0: в тій ситуації, в якій традиційно суспільство цю роль захищати свою спільноту віддає чоловікам. І очевидно, якби і місця проходження базової військової підготовки були підлаштовані під нас, та набагато більше би дівчат долучалися. З іншої сторони, ця робота над усвідомленням своєї суб'єктності, політичної суб'єктності, що ти можеш стати, або інакше, як так виходить, що ти вибираєш не ставати суб'єктною політично в захисті своєї спільноти. Розумію, що це, можливо, там якось моралізаторсько може звучати, але я пам'ятаю оцей дисонанс внутрішній свій, коли я так багато років дбала про те, щоб ми стали видимими, займалася захистом прав усіх категорій населення, підтримувала розмови про рівність, якісь проекти. І, очевидно, та базою цього всього є солідарність. І я відчула, що моє тіло фізично зараз не солідаризується з тими, хто створює для мене простір і умови, можливості говорити про всі ці цінності. І от там, на цьому рівні базового переконання, що якщо я хочу бути суб'єктною політично, чи маю я право захищати простір, в якому народжується можливість боротися за права? Очевидно, маю право. Яким чином це мусить виглядати? Фізичною присутністю. Я повторюю постійно. Там, де тіло, там відбувається революція. За відсутності тіла революція не відбудеться. Тому це не виглядає як так, знаєте, заклик рекрутингу дівчата. Якщо ви хочете бути видимими, доєднуйтесь до війська, бо так не буде. Ми будемо там невидимими, дискримінація там буде присутня. Це, скоріше, дуже індивідуальний, чесний вибір тих перших. Тому що я переконана, що якщо ми виживемо в цьому світі, він зміниться, і питання безпеки ми розділимо між статями, це нормально. Але відбутися тут... У мене ніколи нема питань до переконаних, що це не моє. Да? Питань до тих, хто вже делегував, забув і відрізав себе від цієї зони відповідальності. Але у мене завжди є надія, що ті, хто сумніваються, можуть перевіднайтися навіть в цій складності. Я кожен день відчуваю, що, скоріше за все, я би цей вибір не зробила. І потім собі кажу, а якщо би його не зробила, чи я би наступного дня не подумала, що варто його зробити. І так від дня в день, тому ті з вас, хто сумнівається, але відчуває, що потребує цього балансу між своїми переконаннями і тим, де ви зараз є з точки зору участі в створенні можливості мати взагалі державність і право на безпеку, мені здається, що ми можемо одна одній стати в підтримку. І мені буде, очевидно, як і іншим посестрам, набагато легше, коли нас буде просто більше фізично. І тоді ця система влади, система авторитетів, система монополії так чи інакше буде змушена змінитися і всередині війська.
1: Олена Апчел, лейтенантка окремої артилерійської бригади Національної гвардії України, у подкасті 13.25 на громадському радіо. Нагадаю, мене звати Анастасія Багаліка, зі мною в студії моя співведуча Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
2: 13.25. Жінки.
3: Мир.
2: Безпека.
4: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
5: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
6: Свобода, драйв і натхнення.
7: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
5: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
8: Щоб ефективно впливати на поведінку дитини з дефіцитом уваги та гіперактивністю, потрібно мати неабияке терпіння, стійкість та силу. Постійний рух. Поведінка, що часто виводять із себе, стануть складним випробуванням навіть для тих батьків, які володіють найкращим.

0: кращими у світі навичками виховання. Розійдіться, я йду, Марія Де П'єтро і Моніка Дакомо.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
0: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і сьогодні читаємо останню книжку від видавничої групи «Кенгуру», яка працює з інклюзивною дитячою літературою. Італійські психологи, які спеціалізуються на емоційно-поведінкових проблемах та когнітивно-поведінкової психотерапії, Марія Де П'єтро та Моніка Дакомо написали книгу «Розійдіться, я йду». Це практичний і, я б сказала, підтримувальний посібник для батьків, педагогів і підлітків, які щодня зіштовхуються з викликами розладу, дефіциту уваги та гіперактивності або РДУХ. У сучасній медицині та психології РДУХ визначають як нейророзвиткову особливість. Це відмінність у тому, як влаштовані та працюють нейронні мережі мозку, зокрема системи, відповідальні за саморегуляцію, контроль імпульсів та розподіл уваги. В контексті нейрорізноманіття це просто один із варіантів норми людської нервової системи, а не її умовна зіпсованість. Але життя з розладом дефіциту уваги та гіперактивності – це постійна навігація у світі, який створений для зовсім іншого типу нервової системи. Нейробіологічно це пов'язано з особливістю роботи дофамінової системи. Мозку важко регулювати рівень уваги за власним бажанням. Замість звичної фокусованості людина часом перебуває в стані дефіциту концентрації на рутинних завданнях, а часом у стані гіперфокусу, коли вона годинами не може відірватися від справді цікавої справи, повністю забуваючи про час, їжу та сон. Як на мене, головна цінність цієї книжки – відсутність сухої теорії та складних термінів. Автори пояснюють природу РДУХ простими словами, допомагаючи зрозуміти, що імпульсивність чи забудьковість із дитини – це не наслідок поганого виховання чи лінія, а особливість роботи нервової системи. Автори звертаються безпосередньо до дитини і допомагають у легкій формі познайомитись зі своєю гіперактивністю, навчитися самостійно собі допомагати. Наприклад, розпланувати день, знайти спільну мову з однокласниками, покращити настрій, організовувати свій час. Тут багато чек-листів, завдань і робочих таблиць. Люди з поганою увагою та гіперактивністю часто не вміють правильно та ефективно організувати свій час. Якщо для тебе це теж проблема, то використовуй годинники, таймери і календарі. Перш ніж почати щось робити, наприклад, виконувати домашнє завдання з кількох предметів на завтра, спробуй розписати собі програму, прикинувши, скільки часу тобі знадобиться на кожне завдання. Спочатку це буде непросто, тому що тобі потрібно буде навчитися правильно розраховувати час, який ти витрачаєш на певну дію. Але поступово ти навчишся робити це краще. А ми покажемо тобі це на прикладі. Допомагає відрізнити звичайну дитячу непосідючість від системних проявів гіперактивності та розладу уваги. Крім прикладних інструментів самоорганізації та питань соціалізації, в книжці є розділ для батьків, який містить покрокові алгоритми контролю поведінки, ілюзію рівноваги, способи контролювання поведінки, вчить асертивному спілкуванню. О, скільки років я досі вчуся цій навичці. Зберігати спокій, знаходити цей баланс між любов'ю, повагою до особистості дитини та чіткими, зрозумілими кордонами, щоб показувати приклад авторитетного, але не авторитарного батьківства. Тому ця книга, ну, мені точно знадобиться. Отже, розійдіться, я йду у Маріо Де П'єтро, Моніки Дакомо. Треба купувати для відчуття опори та полегшення, щоб перетворити хаос, з яким часто асоціюють РДУХ, на зрозумілу і покрокову систему дій, повертаючи в родину спокій, а дитині – віру у власні сили. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
2: На хвилі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: О 8:15 поговоримо про ситуацію на фронті та різке зростання втрат російської армії на початку жовтня із оглядачем порталу «Мілітарним» Вадимом Кушніковим. О 8:45 поговоримо про те, чому дедалі менше українці вважають, що країна рухається у правильному напрямку із виконавчим директором КМІС Антоном Грушецьким.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
2: 7 жовтня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє «Укргідромедцентр», вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура по області вночі від 5 до 10 градусів тепла, а вдень від 18 до 23. У Києві вночі від 8 до 10, а вдень від 20 до 22.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
1: Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
5: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
1: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
5: На Громадському радіо немає заборонених питань.
1: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
5: Звучить складно, але повірте, це важливо.
1: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще? Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте.
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
7: Флешбек, гостра реакція на стрес, панічна атака. Як зрозуміти, що відбувається з людиною і головне, як правильно їй допомогти? Говоримо про це з психологиною платформи «Її підтримка» Дарією Балакіною. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Ми можемо бачити іноді людину, яка раптом завмирає, починає плакати, тремтіти, бо втрачати орієнтацію чи поводитись так, ніби знову опинилася у небезпечній ситуації, хоча за зовнішніми ознаками ми бачимо, що цей, ну, наприклад, простір, так, говоримо про той, який зараз є безпечним. І перше може бути наше бажання якось заспокоїти, повернути до реальності, спробувати обійняти, ну, звісно, перед цим запитавши, чи можна, якщо мова про чужу людину, це точно про це варто питати, запитати, чи вже все минуло, нагадати, що в безпеці, але чи правда потрібно це робити? І тому я пропоную нам розпочати з того моменту, ось коли це відбувається, що насправді людина переживає у тому стані, який ми називаємо флешбеком, і чому для неї цей досвід може бути настільки реальним, ніби небезпечна подія відбувається просто зараз.
3: Тут дуже важливо сказати, що флешбек – це таке собі випадіння людини з цієї реальності і попадання в реальність травми. Там зашкалює стрес, тіло дійсно вважає, і тіло, і психіка, що людина потрапляє назад в травматичну ситуацію, і людина втрачає контакти з реальністю. Тобто вона буквально перепроживає травматичну подію. Це дуже важко насправді, але основний нюанс, що ззовні це може виглядати як флешбек, може бути як панічна атака, може бути гостра реакція на стрес. Тут дуже важливо використати протокол першої психологічної допомоги та з усіма кроками і не бігти відразу там, обіймати, допомагати. Бо людина може навіть не зреагувати або зреагувати доволі агресивно. Особливо, якщо це флешбек, ну, наприклад, з якихось військових подій, з фронту, та якщо людина, вона втрачає контакти з реальністю, значить вона може не зорієнтуватись банально в тому, що біля неї інша людина, котра не бажає їй зла.
7: Можуть бути випадки і ситуації, ми можемо про це чути чи читати, коли будь-яку сильну реакцію помилково означають флешбеком або ПТСР. Наскільки небезпечним є це спрощення і як нам відрізнити флешбек від тієї ж, як ви вже згадали, панічної атаки, гострої стресової реакції, чи, наприклад, дуже сильного переляку, який от стався в цей момент з людиною?
3: Ну, насправді відрізнити ззовні доволі важко, угу. Бо це може виглядати дуже схоже, але тут основний момент із тим, що людина, котра має флешбек, котра впадає в флешбек, вона не має контакту з реальністю. Та, але знову ж таки, ззовні дуже важко, бо людина в панічній атаці, вона може бути по факту в реальності, але вона може не відповідати також на наші запитання, бо вона затоплена переживаннями. Людина в гострій стресовій реакції також. Тому за протоколом, та зазвичай найперше, що ми робимо, це, якщо є можливість, стаємо біля людини так, щоб закрити її від натовпу, наприклад, або від потенційного тригеру. Ну, це такий прийом, та ми наче стаємо щитом між нею та тим, що для неї є важким для проживання наразі. Потім ми оцінюємо ситуацію, наскільки людина взагалі в безпеці в цей момент, та і налагоджуємо контакт. Ми не починаємо з дозволу обійняти чи торкнутися. Спочатку ми представляємось. Там, мене звати Дарія. Я хочу вам допомогти, наприклад. Як вас звати? Та, і отут ми починаємо вже налагоджувати контакт, і після того вже можна запитувати дозвіл, якщо людина йде на контакт, та чи можу я вас торкнутися? Чи можу я вас обійняти? Ну і, звичайно, ми не проговорюємо, усе буде добре, та, бо ми не знаємо, як буде насправді, але ми можемо проговорити, я тут, я з вами, ви в безпеці зараз, та ми можемо повторювати це як мантру, тому що для людини це буде такий заспокійливий акт насправді. Ну і останній пункт – це допомога, та допомогти людині з тим, з чим в неї зараз є труднощі. Наприклад, встати, взяти воду, подати там або ще. Бо ззовні дуже, дійсно, дуже важко може бути відрізнити. Це може сказати нам людина. Та що вона зараз, де вона зараз так перебуває?
7: Взагалі, допомога і втручання між ними у таких випадках точно дуже тонка межа, яку складно не перейти, як на мене, якщо в тебе немає цієї теоретичної бази, якщо ти не розумієш, як поводитись, як це працює, що треба робити і що ні. Ось ви дуже добре сказали, що дочекатися, що скаже людина. А що робити, якщо людина взагалі не відповідає? Ми бачимо, що з людиною, ось, уявімо ситуацію, так, на вулиці, ми бачимо, що з людиною щось відбувається, ми хочемо не пройти повз, ми хочемо бути тією, хто допоможе, ми звертаємося до людини, вона не відповідає. Скільки чекати, залишаючись поруч, і в який момент це вже ситуація, наприклад, для екстреної допомоги?
3: Я б запропонувала починати завжди з першої психологічної допомоги, тобто те, що ми обговорили щойно. І потім відразу після ППД я б запропонувала використати протокол з 4 кроків ізраїльський, тобто це дихання. А, і тут дуже важливий момент, коли ми підходимо до людини в такому стані, ми самі повинні бути опорою. Тобто наше дихання, наше тіло, наш голос, наші рухи, вони повинні бути спокійними. Не гучними, якщо це про голос, та? Бо людина буде співналаштуватися з нами, з нашим станом. Якщо нас трусить, навряд в нас вийде людину вивести в якийсь спокійний стан, навіть якщо ми використовуємо протоколи. Тому протокол ізраїльський з 4 кроків – це дихання, це якась дія, тобто ми просимо людину, наприклад, взяти воду або щось зробити, та взяти нас за руку. Тобто будь-яка найменша дія, вона буде повертати контроль. Далі, якщо все йде добре, то це буде про позитивне слово якесь, там, ти в безпеці, та я в безпеці, наприклад. Ось, і далі можна вже щось планувати. Якщо цього не відбувається, людина не виходить в контакт, або, не дай Бог, людина агресивна, вона може нашкодити собі або іншим людям. Ми не чіпаємо ні в якому разі людину фізично, ми викликаємо екстрену медичну допомогу. Бо людині треба допомога медиків в такому випадку.
7: Щодо тієї людини, яка хоче допомогти, наприклад, якщо мова про близьку людину, і ось якщо у нас є близький чи близька, яка регулярно переживає такі стани, і ми почуваємося вже не настільки впевненими в собі, не настільки в силі, так, аби бути тією опорою, яка підтримає, допоможе, підставить плече і так далі. Як допомагати, якщо ти сам уже виснажений і щоразу боїшся, що не зможеш правильно відреагувати, чи немає в тебе вже стільки терпіння і сил на це?
3: Зазвичай, коли це стається з близькою людиною, ми плюс-мінус розуміємо, що з нею відбувається. Uh-huh. Наприклад, та ми або в контексті ситуації, якщо це панічні атаки, або гостра стресова реакція, наприклад, після телефонного дзвінку, та зараз дуже багато трагічних новин, і таке теж може траплятися. Або коли це флешбек. Ну, зазвичай ми знаємо, що відбувається з людиною. Людина близька ділиться своїми переживаннями. І також, якщо в нас достатньо близькі стосунки, людина проговорює в спокійному стані, там між нападами флешбеків, наприклад, що їй найкраще допомагає в цьому випадку. Є люди, котрі там кажуть, наприклад, залиште мене з самого на 5 хвилин, там воно пройде. Та? Слідкуємо, щоб людина не нашкодила собі, але даємо їй простір. Деякі люди навпаки там говорять, я хочу, щоб ти мене тримав за руку, наприклад, а я так от зберігаю контакт з реальністю. Окей, ми тримаємо за руку. Тобто це не про те, що ми повинні бути там професійним психотерапевтом та кризовим психологом, котрий відразу візьме там і вирішить все з цим флешбеком або панічною атакою. Ні. Ми повинні йти за людиною в цьому випадку, або якщо людина сама не знає, що робити, ну тут уже варто говорити про спеціалізовану допомогу, щоб людині надали протоколи, наприклад, роботи. Бо насправді інтрузії, флешбеки дуже важко контролювати, проте для цього є як психологічна допомога, так і протоколи на випадок дій і загалом протоколи стабілізації, так і медична допомога, в тому числі, ну, медикаментозна. Бо ми, ну, на жаль, не всесильні. Нам хочеться допомогти рідним, але в нас є межі нашої відповідальності. Ми можемо підтримувати, ми можемо убезпечувати, ми можемо бути опорою, поки в нас це виходить, поки в нас є ресурс. Та ми можемо говорити про це з людиною, але ми не можемо замінити психотерапевтів, або медикаменти, або психіатрів, або що. На жаль.
7: Це правда. І тут, от у цьому блоці нашої розмови, я би ще хотіла, аби ви, можливо, окреслили, ось коли така сильна, одноразова або кількаразова реакція на стрес, це ще та відповідь психіки на ненормальні обставини, яку ми вважаємо нормою за цих умов, а коли вже нам варто звернутися за підтримкою до фахівця чи фахівчині?
3: Дуже важливе зараз питання, насправді. Якщо тривога, якщо гостра реакція, от відчуття закипання нервової системи, воно стає постійним, перманентним, перетворюється на тривожний розлад, наприклад. Ну, це так, якщо ми називаємо якимись іменами та, ці процеси. Варто звертатись до спеціаліста, значить нервова система вже не може себе гальмувати. І треба допомога. А також, якщо в нас поступово абсолютно проходить будь-яка реакція. Тобто нам стає все одно. Прилетить, не прилетить. В нас пропадають емоційні реакції на речі, котрі зазвичай нам подобались. Наприклад, ангедонія така з'являється, та ми перестаємо отримувати задоволення, ми не відчуваємо емоцій, ми взагалі нічого не відчуваємо. Теж ми звертаємось до психолога, психолог направляє до психіатра, або відразу звертаємось до психіатра із цим. Якщо з'являються соматичні симптоми, зараз дуже багато ситуацій, коли в людей з'являється саме така соматизована реакція на стрес, або навіть соматична депресія. Тобто людині здається, що вона в порядку, але в неї болить голова, постійно болить живіт, або з'являються ознаки роздратованого кишківника, болять суглоби, болять м'язи, або що там, дуже великий спектр насправді. В цьому випадку також варто звернутися до спеціалістів, це ознака того, що все-таки психіка, нервова система, ну вони не пораються, бо, на жаль, ми не створені для того, щоб проживати довготривалий перманентний стрес зі змінними умовами, як ми це робимо зараз. І тому ресурс може вичерпуватись.
7: Гостра реакція на стрес, і коли вона минає, бо той же флешбек, про який ми сьогодні говоримо, що можу пропустити, що на цьому все не завершується. Що людина може відчувати протягом, наприклад, наступних годин або наступних декількох днів після того, як з нею стався такий епізод?
3: О, спектр надзвичайно широкий, насправді залежить і від контексту дуже сильно. Якщо це гостра стресова реакція у відповідь на трагічну новину, наприклад, а може бути на приліт, наприклад, та десь поруч, людина може реагувати по-різному. Також людина реагує по-різному згідно зі своєю нервовою системою, з контекстом життя зараз. Ну, там дуже багато змінних. Те ж саме щодо флешбеків. Щодо флешбеків, ну тут можна сказати точно, що людина може проживати інтрузивні спогади, тобто нав'язливі спогади про подію, може бути знижений настрій, може бути відчуття безпорадності, може з'явитися суїцидальні думки. Може бути відчуття безсилля, бажання закритися від світу. Може бути, навпаки, підвищена роздратованість, наприклад. Знову ж таки, дуже індивідуальне запитання, але те, що ми помітимо різницю, якщо ми близька людина, та різницю зі звичайним станом, це точно так, ми її помітимо. Якщо це гостра стресова реакція, в людини може бути перші години або перші дні шок. Наприклад. Далі все буде залежати від контексту. Якщо це разова подія, наприклад, приліт десь поруч, то це буде крутитись навколо цієї теми, та безпосередній стан. Якщо це новина про трагічну загибель когось із сім'ї, то це вже буде починатись робота горя, тобто там будуть свої реакції. Ось, тому тут дійсно дуже багато залежить від самої людини, від контексту ситуації і від того, що саме відбулося. Тобто флешбек, панічна атака, гостра реакція на стрес там або ще.
7: Одна річ, дійсно, коли ми говоримо про близьку людину, по-іншому, коли ми, наприклад, мовимо про перехожого чи перехожу, людину взагалі випадкову в нашому житті, з яку ми, може, доти ніколи не бачили і після, можливо, ніколи не матимемо ніяких точок перетину. Але, наприклад, може бути ще такий варіант, от наші колеги по роботі. Так, з одного боку, це знайомі нам люди, з іншого боку, ми лише колеги по роботі. Ми не друзі, ми не є родиною, ми не є якимись дуже близькими людьми. І ось є люди, які після травматичного досвіду, вони не кричать, не істрять, не плачуть. У них немає якихось помітних флешбеків, але вони навпаки стають дуже спокійними, дуже відстороненими, ніби нічого не відбувається. Чи може саме така реакція залишатися непоміченою? І з якими, можливо, зовнішніми ознаками можна зрозуміти, ну, коли от в нас вони не яскраво виражені, ці зовнішні ознаки, але що з людиною щось коїться, і треба спробувати поцікавитись цим і, можливо, допомогти, підтримати, якщо вона цього потребує?
3: В людини може бути як шокова реакція, вона не буде кричати, вона буде, скоріш за все, мовчати, сидіти і дивитись в одну точку. Це якщо брати якусь стресову подію, наприклад. Але тут так, тут ми помітимо, скоріш за все, що так відбувається. Якщо ми говоримо про дисоціацію, наприклад, коли людина частину себе наче відмикає від реальності, ну, тобто вона поводить себе не зовсім адекватно подіям, або вона є надзвичайно спокійною. Це може говорити про такий захисний механізм, як дисоціація. І, звичайно, з людиною варто говорити, запитати, чи ти окей. Та? Але не факт, що людина нам проговорить, що ні, вона не окей, бо вона може сама цього не відчувати. Бо при дисоціації, наприклад, якщо це такий достатньо глибокий стан, та ми можемо не розуміти, що з нами відбувається, і ми не можемо сказати, чи ми окей, чи ні. Ми можемо просто дивно себе відчувати, наприклад. Якщо це дереалізація, деперсоналізація, то людина може проговорити, здається, я не відчуваю себе собою, або я не відчуваю, що світ навколо реальний. Та це може налякати також багатьох людей, котрі поруч, але насправді тут треба допомогти людині повернутися в реальність. Знову ж таки, це через тіло ми робимо, дихання, знаходження поруч, доторки, якщо людина дозволяє. Можна відчути, там, допомогти людині, проговорити про силу гравітації та відчу, як твої стопи стоять на землі там, або що. Це допомагає. Але в цьому випадку все-таки краще звертатись до спеціаліста. Тобто, ну, не говорити людині так, з тобою щось не ок, а ну сходи-ка ти до психіатра. Та? А запитати, чи думала вона про це. Сказати, дати фідбек та, на її стан, що ми мені здається, що тобі зараз складно це проживати, або сказати, що ми помітили, наприклад, що людина, вона є там надзвичайно спокійною, або довго зависає поглядом на одній точці. Та, ну, знову ж таки, налаштувати контакт з людиною, ми не можемо змусити людину прям розкрити перед нами душу і сказати, да, я зараз піду до психіатра, відразу все вирішу, але ми можемо бути поруч з людиною в цьому.
7: Якщо залишити нашим слухачам і слухачкам, наприклад, три речі, які варто запам'ятати про допомогу людині під час флешбеку чи гострої стресової реакції, що б ви порадили, аби це було?
3: Спокійно дихати, не торкатися без дозволу і спочатку представитись перед тим, як говорити.
7: Про те, як правильно допомогти людині, яка переживає флешбек чи гостру реакцію на стрес, ми говорили з психологиною платформи «Її підтримка» Дарією Балакіною. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
8: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
7: Україна готова до тристоронніх технічних переговорів зі Сполученими Штатами та Росією. Що саме можуть обговорювати на цьому рівні та чи може така зустріч стати кроком до реальних домовленостей, говоримо з президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексієм Буряченком. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Говоримо з вами сьогодні про ймовірні майбутні технічні перемовини України, Сполучених Штатів Америки та Росії. Тема перемовин цього року дуже часто на наших шпальтах, у нас на слуху, ми про це читаємо, ми про це дивимося, вже говорили, не переговорили, і от знову виринає ця історія у наші стрічки. Чому саме зараз, на вашу думку, пане Олексію, Сполучені Штати намагаються звести Україну і Росію знову в одному переговорному форматі? І чи змінилося щось станом на тепер порівняно з попередніми раундами перемовин?
9: Ну, звичайно, контекст змінився, і підвищена мотивація, перш за все, президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа дійсно підштовхує зараз сторони до того, щоб сісти за перемовний стіл на рівні технічних делегацій. Ну, до речі, пам'ятаєте, про це вже ж говорили ще під час візиту Вітхофа і Кушнера, як спочатку до Москви, так і до Києва. Ну і потім на полях Асамблеї Організації Об'єднаних Націй президент України Володимир Зеленський зустрічався з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, де також всі ці дипломатичні можливості обговорювали. В чому різниця? В чому ж така підвищена мотивація? Ну, як на мене, в двох причинах. Перша причина абсолютно очевидна. Це наближення проміжних виборів, і вже до них залишився місяць. Умовно кажучи, це дуже малий термін, а отже і електоральне протистояння між двома політичними партіями, які, скажімо, претендують на місця в Конгресі, на американському парламенті, да, це Демократична партія і Республіканська партія. Ці протистояння особливо загострюються. І тема завершення російсько-української війни, вона безумовно не є якоюсь топовою для американської політики, вони зазвичай на внутрішньополітичні теми орієнтовані. Але якщо брати з однієї сторони зовнішньополітичні теми, то Україна, ну, російсько-українська війна є другою темою за чутливістю після Близького Сходу. Це раз. Ну, а по-друге, є такий пікантний нюанс, що саме російсько-українську війну обіцяв завершити Дональд Трамп, навіть виступаючи в своїй інавгураційній промові. Тобто все одно, хочеш не хочеш, подобається йому чи не подобається, але питання йому ці задають і задавати будуть. Чи вдалося йому стабілізувати падіння власного рейтингу по цьому треку, наприклад, за рахунок того, що ніби відновлені ці перемовини, ніби говорять вже про робочу зустріч на рівні груп? Ну, велике питання. Я глибоко переконаний, що перемовна команда президента Сполучених Штатів Америки все ж таки розраховує на хоча б якийсь ситуативний результат для того, щоб стабілізувати принаймні цей трек. Ну, їх, в принципі, абсолютно влаштувало те, що пропонує Україна, те, що пропонує Зеленський у вигляді двох секторальних перемир'ї, відповідно, в енергетиці та на морі. Тобто саме зараз це є першим предметом перемовин між сторонами. Тобто, ну, зрозуміло, що і мотивація Сполучених Штатів тут тому максимальна. Більше того, я глибоко переконаний, що якщо навіть вдасться досягнути тут якогось результату, то цей результат буде, як я сказав раніше, ситуативним і тимчасовим. Тому що в будь-якому випадку після проведення виборів Російська Федерація в односторонньому порядку все одно ці перемир'я порушить, а якихось санкцій там не думаю, що будуть прописуватись чи зазначатись. Ну, тому що і мотивації на це недостатньо вже і в самих Сполучених Штатів. Але є й друга ціль. Угу. Вона не настільки очевидна, як перша, ну, але тим не менш. От буквально вчора Трамп знову в True Social звинуватив у великих цінах на нафту і нафтопродукти. Ага, ну, перш за все, на нафтопродукти. Так, Україну. Знову, це вже третя його публічна заява. Ну, він там, звичайно, і на демократів наїхав, що там в Синіх Штатах закрили НПЗ. Ну, це, до речі, правда. От. Але нас цікавить саме перша частина його цього повідомлення, оскільки от все ж таки мені видається, що в якийсь момент інтереси Путіна і інтереси Трампа в межах обговорення цих секторальних перемир можуть співпасти. І оце для нас дуже тривожна новина, оскільки ми чудово розуміємо, що росіяни публічно словами, там, устами Лаврова і Піскова вже заявили про те, що окей, ми готові розглядати секторальне перемир'я, але хочемо, щоб за це нам Сполучені Штати зняли секторальні санкції відносно енергетики. Ну, тобто, зрозуміло, що Путін просто-напросто хоче спокійно торгувати і нафтою, і нафтопродуктами, причому підживлюючи війну, і це небезпека ж не тільки для нас. Це небезпека, якщо в Росії з'являться настільки серйозні нафтові кошти і для Європи, і для інших регіонів традиційного впливу ще там часів Радянського Союзу. Це Близький Схід, і Середня Азія, і Південний Кавказ. Тобто, ситуація дуже небезпечна, якщо чесно. От. І, як на мене, в Сполучених Штатах Трамп також не проти такої перспективи, хоча б тимчасової, да? Хоча б до проміжних виборів. Щоб сказати, ну от дивіться, я казав, що Україна б'є по російським НПЗ, я ж казав, що ціни у вас на заправках зростають, я це питання вирішив, і от найближче декілька тижнів ціни стабілізуються. Ну, ми з вами розуміємо чудово, що не російські НПЗ і не удари по цих НПЗ з боку України є першопричиною підвищених цін на нафтопродукти в Сполучених Штатах. Це перш за все Армузька протока і це перш за все авантюра самого Трампа на Близькому Сході. Але виборець це дізнається скоріш за все вже після проміжних виборів.
7: Якщо дізнається і якщо домислить до того, так? Ну, на це теж потрібно зважати, ну ми не живемо, я сподіваюся, у рожевих окулярах, але я починала цю розмову з того, що про перемовини цього року ми дуже багато говорили і неодноразово, і точно навіть не 10, і може і не 100 разів. Але чи є щось, що може бути стимулом для Москви цього разу змусити її погодитися на цей технічний рівень перемовин?
9: Так, це абсолютно відповідає інтересам Москви. От до чого я кажу. Ну, в принципі, по великому рахунку, пам'ятаєте, хто тільки я не пам'ятаю, чи Лавров, чи Пісков, треба верифікувати, чітко сказали, що якщо навіть буде розмова в тристороння і будуть якісь домовленості про якісь секторальні перемир'я, то війна буде продовжуватись. Тобто вони не збираються там припиняти війну, і якщо я не помиляюсь, навіть Лавров це прямо задекларував на полях Асамблеї ООН під час свого виступу. В даному випадку Росія може отримати, по-перше, передишку від санкцій, якщо подібні будуть зняті і накопичити досить серйозні кошти. Тим паче підштовхує американську сторону до або реалізації цього сценарію, або нереалізації. Те, що вони ж мають подати до 18-го числа до Конгресу, або мотиваційний лист, чому які санкції відносно пакету Лінсі-Грема вони не вводять, або ввести ті самі санкції, тобто, скоріш за все, буде все ж таки подання про те, що не будуть вони вводити ці санкції, але це також досить буде резонувати перед проміжними виборами. Ну, тобто, ситуація у республіканської партії і у самого Трампа, вона електоральна, політично дуже складна, і шукаються зараз якісь ці замінники відповідно тих наслідків, які безумовно будуть наступати, в тому числі негативних політичних, перед проміжними виборами. Зараз навіть лояльні до республіканської партії соціологічні там кампанії, телеканали, вони також визнають, що скоріш за все, ну на яких ось декілька голосів, на декілька відсотків по різним мажоритарним округам, але все одно демократи будуть переважати в межах сьогоднішньої електоральної ситуації. Тому, повертаючись до нашого треку перемовного, де він буде неважливо, чи це буде Абу-Дабі, чи це буде Швейцарія, це не суть важливо, чи це буде Стамбул. Але Сполучені Штати будуть пробувати просувати свою адженду, а росіяни будуть по суті їх шантажувати своєю аджендою. Яка роль України?
7: Де тут Україна? Ось це про це я і хотіла вас уточнити, як гадаєте.
9: Ну, в даній конфігурації ми маємо цю роль за столом перемовин вигризати, відстоювати. І ви знаєте, де тут роль України? Перше, коли ми почали, відновили свої удари по НПЗ. Ви ж звернули увагу, да? Незважаючи на те, що Трамп декілька разів нас закликав цього не робити. Ну, це певний прояв суб'єктності. від України, від Зеленського особисто. І це, в принципі, дуже щитується на початку відновлення перемовного процесу на рівні груп. І другий фактор, де тут Україна, це саме те, коли Зеленський оголосив про нашу тактичну балістичну ракету і про її бойове застосування. Ну, тобто, це, по суті, якщо росіяни кладуть на перемовний стіл звільнення від санкцій їхніх нафтопродуктів, відповідно, то ми кладемо на стіл тактичну балістичну ракету, тим самим десь понижуючи рівень перемовного процесу, повертаючи його до базового, що, в принципі, нам вигідно саме секторальних перемир на дзеркальних умовах. От якщо нам вдасться дійсно без додаткових навантажених умов з боку Російської Федерації провести ці перемовини, і якщо Сполучені Штати зрозуміють, що вони не вдасться їм отримати бажаного саме по енергетичному питанню, то, в принципі, я глибоко переконаний, такий результат для України буде досить прийнятний. Принаймні тому, що краще отримати хоча б якесь секторальне перемирення без обтяжень, аніж не отримати зараз нічого.
7: Про згадані вами заяви від когось з росіян щодо того, що вони нібито готові на секторальні перемир'я, але разом з цим полі завершення війни вони не планують, бойові дії вони не припиняють, то дійсно ці слова належать Лаврову, поки ви говорили, я це перевірила. Але разом з тим, якщо ми, як Україна, усвідомлюємо дуже добре, що навіть якщо ми погоджуємося з Росією на ті чи інші секторальні перемир'я, ну, майже 100% впевненості, що Росія цього перемир'я не дотримається.
9: Ну, так.
7: То чи варто на нього...
9: Я про це сказав.
7: Так. То чи варто на нього тоді взагалі погоджуватися і підтримувати, і бути готовими до цього технічного рівня? Ну, мені здається, це те питання, яке цікавить усіх нас. Тому що ми розуміємо, що і здавна, так, говоримо про те уже століттями, що папір, на якому про щось домовлено з Росією, він не вартий бути використаним для цього. То чи варто нам зараз іти на це і стверджувати, і підтверджувати, що ми готові до тристоронніх перемовин з ворогом, зокрема?
9: Дивіться, ну, по-перше, нам потрібно вже дорослішати. Це раз. Політика – це не проста річ, не чорно-біла річ, не річ, на яку можна дивитись виключно в рожевих окулярах і через категорію справедливості та демократичних цінностей. Це складно, тим паче під час війни. І рішення, безумовно, мають нести певний компроміс і враховувати більш широкий контекст, при яких вони приймаються, аніж просто інтереси України. Враховуючи вище викладене, я глибоко переконаний, що Україна має, звичайно, приймати участь в перемовному процесі і має пробувати дожимати свою ініціативу по секторальним перемир'ям по двом простим причинам. Перша причина – це краще отримати, розуміючи, що Росія порушить їх, розуміючи, що не буде за це, звичайно, ніяких санкцій, але отримати хоча б декілька тижнів можливості без ракетних ударів по енергетиці підготуватись до зими, яка, безумовно, буде складною, якщо ми будемо в неї входити під час війни, а, скоріш за все, так воно і буде. Тобто не ремонтувати зараз те, що нам росіяни зносять, а намагатися цей час використати для якраз захисту енергетичної інфраструктури. Це раз. Друге, ми ж знаємо, які в нас зараз проблеми з експортом морським. Ну, він, по суті, росіянами перекритий. В нас залишається величезна кількість збіжжя, в нас рекордний врожай. І навіть вже пішла інформація з Міністерства аграрної політики, що якщо не вдасться повноцінно продати зерно,

0: до зими і по певній стабілізації економічної складової. Це перша мотивація, але є і друга. Друга, вона також доволі проста, але, можливо, не для всіх очевидна. Коли ми говоримо про дальнобійні наші удари, коли там добрі санкції їх називають, да? От, багато хто забуває, що ми в них дуже часто залежимо від супутникового супроводу саме американської сторони. Це перше, так звані розвіддані. І друге, коли ми говоримо про американську зброю, що ми її або по програмі Pearl натиски закупаємо, або десь по двостороннім взаємовідносин з країнам, де є ця зброя, ну, перш за все, нас цікавлять перехоплювачі для патріотів, то для того, щоб будь-яку куплю-продаж зробити американської зброї, нам потрібна позиція Білого Дому, нам потрібна позиція самих Сполучених Штатів Америки. Ну, ми ж чудово знаємо, як Трамп може використовувати подібні важелі для досягнення своїх політичних цілей. З розвідданими в нас історія вже була. Тому, принаймні, в цій конфігурації, якщо це важливо для Сполучених Штатів Америки, а це важливо особисто для Трампа, ну, звичайно, Україна має проявляти конструктивну позицію, щоб хоча б зберегти ті наші можливості, які зараз для нас важливі, які ми відповідно використовуємо. Ну, тому ігнорувати, от враховуючи все вище викладене, ігнорувати перемовний процес, ігнорувати волю і бажання Трампа, ну, перш за все так, електорально предиктовані, але тим не менш, Україні також не можна. Тому так ми намагаємося в контекст політичної Сполучених Штатів Америки інтегрувати свій безпековий інтерес у вигляді секторальних перемир' і пробувати цю адженду максимально протискати в межах того перемовного процесу, який, скоріш за все, на рівні груп відновиться в жовтні.
1: Про готовність України до тристоронніх технічних перемовин зі Сполученими Штатами та Росією ми говорили з президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексієм Буряченком. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Зникло світло, немає зв'язку, і ви не відповіли керівнику, чи можуть за це залишити без частини заробітної плати або змусити відпрацьовувати, чи взагалі звільнити, пояснює Віталій Дудін, кандидат юридичних наук, юрист громадської організації «Соціальний рух». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Тож, в очікуванні непростої зими, ударів ворога по енергетиці, очевидних відключень світла, дійсно варто поговорити про те, а чи може, наприклад, за відсутність у робочому чаті, коли говоримо про роботу дистанційну, якої так багато стало в життях українців із ковідом, пандемією у 2020 році, і з війною тим паче, чи можуть залишити, наприклад, працівника чи працівницю без якоїсь частини заробітної плати, чи змусити людину відпрацьовувати, чи, наприклад, звільнити, якщо вона через відключення до світла, зникнення інтернету не вийшла на зв'язок або не змогла відповісти вчасно тоді, коли цього очікували. Пропоную з того розпочати, пане Віталію, цю розмову. Що саме має довести роботодавець, аби покарати і аби працівник чи працівниця понесли відповідальність за, наприклад, відсутність на роботі у робочому чаті, коли мова про роботу онлайн, і чи достатньо просто фіксувати, що, наприклад, людина упродовж 3 годин не відповідала?
3: Дякую за гарні питання. Хочу сказати, що я дуже захоплююсь нашими громадянами і громадянками, які попри весь цей несприятливий фон, далі продовжують виконувати свої обов'язки, як онлайн, так і тут треба спиратися на юридичну базу. По-перше, хочу відзначити, що за законодавством України життя і здоров'я працівника є найвищим пріоритетом. А по-друге,

0: треба пересвідчитися, чи дійсно працівник увійшов у відносини про виконання дистанційної роботи, чи це належним чином підтверджено. Для цього має бути видано або наказ роботодавця, або укладено трудовий договір про виконання роботи дистанційно. От передусім треба почати з цих формальних моментів, але не забуваємо, що у суперечливій, невизначеній ситуації права працівника мають бути пріоритетом, а роботодавець повинен правильно організувати процес, щоб передбачити усі такі, знаєте, обставини, які зараз стали дуже рутинними, такими як відключення світла або порушення роботи транспортної системи. Тому тут все ж таки на роботодавці і на його менеджерах лежить обов'язок правильно вибудувати процеси, зробити їх максимально прозорими, зробити так, щоб працівник знав, коли він повинен звітувати, у якій формі він повинен звітувати про результати роботи. А також, що стосується засобів комунікації, то вони також повинні чітко бути врегульовані і визначені сторонами трудових відносин. Не можна покласти на працівника, скажімо так, як порушення, те, що він не відповідав на чат, хоча за жодними нормативними документами локальними він взагалі не повинен був цього робити, і в посадову інструкцію це теж вписано не було.
1: Чи може роботодавець у такому разі, наприклад, вимагати відпрацьовувати якісь години, які не були випрацьовані упродовж робочого дня, так, упродовж робочих годин, ввечері, після завершення робочої зміни, наприклад?
0: На мою думку, українці і так вже перепрацювали і відпрацювали свої. Маю на увазі, що у нас робоча сила і так дуже низько цінується за європейськими мірками. І наші працівники і так роблять все можливе і неможливе, щоб підтримати компанії або інших роботодавців. І тому треба чекати від людей того, що реалістично. Тому роботодавці тут не повинні передавити і дуже дбайливо ставитися до працівників, до їх фізичного здоров'я, до їх благополуччя і ментального здоров'я, що теж важливо. Тому з цими перепрацюваннями це дуже, на мою думку, сумнівна практика. Прямо законодавством не встановлено такого права роботодавця це вимагати. Що стосується надурочних робіт, а швидше за все роботи після закінчення, там, скажімо, 6-ї години вечора, такі роботи будуть вважатися надурочними. Так ось вони можливі лише на підставі, визначеній законодавством. І такої, розумієте, обставини, як невиконання працівником якоїсь денної норми, там не зазначено. Надурочні роботи повинні мати місце тоді, коли є екстрені обставини, що випливають із виробничого процесу. Наприклад, мова йде про завершення розвантажувальних робіт, які не могли бути завершені в день, і це загрожує псуванням або знищенням продукції. Очевидно, що у випадку з дистанційною роботою майже виключені ситуації, коли ось така, вибачаюсь, спішка, вона була би виправдана. Тому у роботодавців мають бути реалістичні очікування, і вони повинні враховувати ситуацію працівників, але і працівники не повинні зловживати своїм становищем, і про виникнення будь-яких проблем зі свого боку повинні своєчасно повідомляти роботодавцю.
1: Ви логічно підвели до запитання, яке я хотіла поставити вам, пане Віталію, далі, тому що дійсно, ну, звичайно, нам би хотілося жити у світі повного взаєморозуміння, де працівники не зловживають, де ті, хто надають роботу, і керівники дуже розуміючі, розуміють всі обставини, в яких українцям доводиться не те, що працювати, а буквально виживати у дуже великій кількості регіонів України, але на практиці і в житті воно часто працює зовсім по-різному. І от щодо того, як себе може убезпечити працівник, щоб потім до нього, наприклад, не було претензій, не йому не виписали прогул, чи не виписали якусь догану, про що варто подбати, що варто зробити заздалегідь.
0: По-перше, працівник повинен переконатися, що його робота в дистанційному форматі, вона випливає із тих чи інших нормативних документів локальних, або ж укладено трудовий договір про дистанційну роботу. Ну, я чесно скажу, що такі випадки, коли цей трудовий договір укладається, вони украй рідкісні. І хоча існує статистика, що у нас третина людей або ледь не половина частково або повністю працює дистанційно, на яких юридичних, скажімо так, підставах це здійснюється, дуже важко мені як юристу передбачити. Але кожен, хто в такі відносини вступає і хоче убезпечитися від зловживань з боку роботодавця, то має хоча б там знайти будь-які підтвердження, що йому саме надали можливість так виконувати роботу, скажімо, переписка у месенджерах. І з боку роботодавця явно слідувало, що він за такий формат роботи. Чому я про це кажу? Тому що відсутність людини на робочому місці понад 3 години може бути дійсно кваліфікована як прогул, якщо не було встановлено, що працівник мав право виконувати роботу дистанційно. Хоча тут все одно в умовах воєнного стану роботодавець має докладно перевірити, чому людина була відсутня, і якщо виявиться, що він все ж таки надавав схвалення на дистанційну роботу, то працівник тут не може бути звільнений. Також, що стосується неналежного виконання роботи, скажімо, там повільне виконання, якесь неповною мірою, то все одно це не може бути підставою звільнення. Це може бути підставою винесення догани. І лише після догани може ставитись питання про звільнення після наступного порушення. Тому коли працівник не виконав грубо свої трудові обов'язки за посадовою інструкцією, працюючи дистанційно, то його неперебування на роботі все одно має розглядатись як підстава для догани, а не для звільнення. Це якщо дійсно в його діях вбачаються ознаки дисциплінарного проступку.
1: Якщо все ж собі уявити ситуацію, коли людина не вийшла на зв'язок тоді, коли від неї цього очікували, не зробила якусь роботу вчасно, тоді, коли мала тощо. Тобто є якась причина, на думку керівника чи керівництва, і працівника позбавляють частини зарплати або звільняють через таку ситуацію, і людина розуміє, що, ну, очевидно, проти неї зараз вчинені якісь незаконні дії. Що може зробити працівник та як довести, що причиною була відсутність електроенергії, зв'язку, або людина, ну, банально просто дбала про свою безпеку і тому саме у той момент, у тому місці не могла виконувати свою роботу належним чином.
0: Передусім слід пам'ятати, що виходячи зі статей Кодексу законів про працю, зокрема статті 60 примітка 2, яка регулює дистанційну роботу, саме на роботодавця покладається обов'язок правильно організувати працю і забезпечити працівника усіма необхідними засобами праці. Тому при входженні у трудові відносини з умовою про дистанційну роботу роботодавець повинен у трудовому договорі передбачити, яким чином буде забезпечена працівника електроенергією, оплатою за інтернет, оплатою використання інших засобів комунікації. Чи буде надаватися ноутбук, чи буде надаватися телефон, чи буде надаватися, скажімо, зарядна станція для того, щоб підтримувати здатність працівника до виконання роботи. Тому ось це все має бути врегульовано. Якщо цього не було врегульовано, то вважається, що цей обов'язок із забезпечення цієї майнової матеріальної складової лежав на роботодавці. Тому будь-які сумніви таким чином мають тлумачитись на користь працівника. Якщо він не міг виконувати роботу дистанційно через нестача електроенергії, то тут треба шукати вину роботодавця, який не забезпечив його відповідними знаряддями. Також роботодавець дуже послідовно має підійти до питання визначення, а як саме і в якій формі має відбуватися комунікація з працівником. У нормальній ситуації ми розуміємо, робота виконується і роботодавця інформують про результат, скажімо, в переписці, в якомусь месенджері. А ось якщо там немає інтернету якийсь час, то що робити? Ось це все має передбачити роботодавець, в тому числі альтернативні форми і методи комунікації, через які працівник зможе поінформувати роботодавця. І тут головне правило – не спішити. Якщо у роботодавця є якісь сумніви у тому, чому працівник не відповідає, то треба виважено підійти до цієї ситуації, почекати і вже потім розпитати працівника, що сталося. І тоді, я думаю, буде підтримано баланс у трудових відносинах.
1: Про те, чи можуть за відсутності у робочому чаті при відключеннях світла або зникненні інтернету залишити без частини заробітної плати, змусити відпрацьовувати або взагалі звільнити працівника, говорили з Віталієм Дудіним, кандидатом юридичних наук та юристом громадської організації «Соціальний рух». В ефірі працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: О 8:15 поговоримо про ситуацію на фронті та різке зростання втрат російської армії на початку жовтня із оглядачем порталу «Мілітарним» Вадимом Кушніковим. О 8:45 поговоримо про те, чому дедалі менше українці вважають, що країна рухається у правильному напрямку із виконавчим директором КМІС Антоном Грушецьким.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
2: 7 жовтня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє «Укргідрометцентр», вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура по області вночі від 5 до 10 градусів тепла, а в день від 18 до 23. У Києві вночі від 8 до 10, а в день від 20 до 22.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
6: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: Коли зникає світло, гасне екран, телефон не ловить мережу та інтернет, є голос, який залишається поруч.
8: Та ви слухаєте новини на Громадському радіо.
7: Громадське радіо.
8: Курс валют на сьогодні такий.
7: Знайомі люди, рідна мова.
9: Перевірена інформація.
10: Андрій Кулаков при мікрофоні Громадського радіо.
7: Коли зникає все, ми продовжуємо говорити з вами.
8: У більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози.
7: Громадське радіо.
9: Слухайте, думайте,
7: дійте.
11: Бути вільним – це щастя.
7: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
12: А що далі?
7: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
12: Повернення.
7: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
12: Нам важливо, щоб ви нас чули.
7: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
9: за лінією розмежування.
7: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
9: Просто і по суті.
7: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
9: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
7: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі. Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
2: Польща має бути готовою до будь-якого сценарію через загрозу зі Сходу, заявив Дональд Туск. Шведські системи «Петріот» із грудня будуть розміщені в Польщі. У 2025 році польська економіка зростала швидше, ніж оцінювали раніше. Загроза зі Сходу безпосередньо стосується Польщі, тому ми маємо бути готовими до будь-якого сценарію, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Під час урочистої інавгурації навчального року в Академії воєнного мистецтва він наголосив, що безпека країни залежить від сили польської армії, ефективності держави та єдності суспільства. Туск зазначив:
3: «Війна за нашою границею.
2: Війна за нашим кордоном значною мірою є і нашою війною. Сьогодні вже нікому не потрібно цього пояснювати. Загроза зі Сходу є реальною, відчутною, а іноді безпосередньо стосується нас, як це було рік тому під час провокації, яку ми називаємо «Ніччю дронів». Ми добре знаємо, наскільки важливо бути готовими до будь-якого сценарію». Уся Польща дивиться на людей у формі, тих, хто готується до захисту батьківщини і тих, хто зараз її захищає. Я дивлюся на вас із надією та впевненістю, бо знаю, що наш дім у безпеці, додав прем'єр-міністр Дональд Туск. Віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Кощіняк-Камиш підтвердив в інтерв'ю польському агентству преси, що з грудня місію із захисту польського повітряного простору та логістичного хабу в Ряшеві переберуть на себе шведські військові та їхні системи «Петріот». Очільник Міноборони також висловив вдячність Швеції, зокрема представникам шведських збройних сил та уряду, а особливо міністру оборони Полу Йонсону, який, як наголосив Кощіняк-Камиш, особисто долучився до цієї справи. Це, звичайно, відбуватиметься в межах місії НАТО. Йдеться про захист аеропорту в Ряшеві. Зараз там розміщені нідерландські системи «Петріот», а з грудня їх замінять шведські. Крім того, шведські літаки «Гріпен» залучені до бойового чергування над територією Польщі, сказав очільник Міноборони. Він наголосив, що шведи є чудовими перевіреними союзниками, які від моменту вступу Швеції до НАТО у 2024 році відіграють важливу роль в альянсі. Наразі логістичний хаб у Ряшеві, через який проходить значна частина західної допомоги Україні, захищають, зокрема, системи «Петріот», надані Збройними силами Нідерландів. Термін їхнього перебування продовжили до грудня. У вересні очільник Міноборони Польщі повідомляв про запевнення НАТО, що союзницька місія в Ясьонці буде продовжена. Першим про розміщення шведських систем «Петріот» у Польщі оголосив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон, пояснивши це рішення загрозою з боку Росії. Завданням шведських військових буде захист логістичного вузла НАТО в аеропорту в Польщі та забезпечення транспортування важливого обладнання в Україну, наголосив Крістерсон на спеціально скликаній прес-конференції. У 2025 році економіка Польщі зростала швидше, ніж оцінювали раніше. Згідно з останніми даними Головного статистичного управління Польщі, порівняно з 2024 роком, польська економіка зросла на 3,8%. Це на 0,2% пункту більше, ніж показувала квітнева оцінка. Тоді передбачали, що ВВП минулого року зріс на 3,6%. Уршула Кринська з ПКО Банк Польський пояснила, що перегляд показника став можливим завдяки врахуванню ширшого обсягу даних щодо зовнішньої торгівлі, фінансів підприємства, органів місцевого самоврядування. Представниця банку зазначила:
13: Можна повідомити, що ревізія була досить широка і дотичила ключових.
14: Можна сказати, що перегляд був досить широким і стосувався ключових категорій. Зокрема, споживання зросло на 4% після зростання на 2,9% роком раніше. А дані за 2025 рік були переглянуті в бік підвищення з 3,7%. Інвестиції також зростали швидше, ніж повідомляли раніше, майже на 5%. У цьому випадку перегляд був ще більшим. Показник підвищили на 0,5 пункту. Ці дані підтверджують, що ситуація в польській економіці минулого року була дуже хорошою, значно кращою, ніж випливало з попередніх даних. Згідно з останніми прогнозами ПКО «Банк Польський», наступного року темпи зростання польської економіки можуть сповільнитися до 2,8%.
15: Я дякую Ользі за випуск новини. Ми продовжуємо нашу програму. Війна змінює не лише життя тих, хто лишається в Україні, але й міграційні настрої мільйонів людей. Чи можлива нова хвиля виїзду українців до Польщі? Що це означатиме для майбутнього України? Про це говоримо у програмі «Сьогодення» від Вікторії Машталер.
16: Росія продовжує завдавати ракетних та дронових ударів по українських містах та критичній інфраструктурі. Польська влада говорить, що пізня осінь і зима можуть стати найскладнішим періодом цієї війни. Інтенсивні хвилі атак можуть змусити частину українців знову шукати безпечніше місце за кордоном. Керівник Бюро національної безпеки Польщі Бартош Гродецький кілька тижнів тому зазначив, що польська влада вже підготувала заздалегідь плани на випадок збільшення кількості людей, які шукатимуть прихистку. Хоча наразі цей сценарій залишається гіпотетичним. У Варшаві на це відповідають спокійно і без ілюзій. За словами Бартоша Гродецького, Польща вже має процедури, перевірені на практиці під час попередньої хвилі прибуття людей після 22-го року. Нагадаю, на початку вересня представники Польщі, Литви та Латвії провели зустріч, присвячену підготовці до ймовірного збільшення кількості українців, які залишатимуть країну. Але що показує нинішня статистика? Поки що не нову хвилю, а радше зменшення кількості українців під тимчасовим захистом у Польщі. У червні їх стало менше, приблизно на 6 тисяч, у липні на 8. Частина людей переїжджає до Чехії та Німеччини, а ті, хто шукає роботу, дедалі частіше хочуть приїхати на 2-3 місяці, заробити і повернутися додому. Водночас, за даними 26-го року Центру досліджень міграції Варшавського університету, 73% опитаних українців бачать своє майбутнє в Польщі, а 44% планують залишитися тут ще кілька років. Але є інший бік цієї історії. Вирішальними для людей стають не тільки безпека, а й легальний статус, стабільна робота та перспективи довгого життя. І як вважає заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені Миколи Птухинан України Олександр Гладун, для України це означає втрату частини людського ресурсу.
17: В Польщі така політика використовувати в деяких моментах Україну як донора. Вони ж залучають українців і на ринок праці, і на навчання заохочують. Але зараз частина українців бачить Польщу як транзитну країну. Попрацювала, адаптувалась і поїхали далі. Польща навіть змінювала і своє законодавство, щоб там по вимогах ЄС було інше, змінювала своє трудове законодавство, щоб українці могли працювати. Потім Чехія пішла таким шляхом, тобто адаптувала своє законодавство. Наприклад, Італія, здається, Іспанія, Португалія. Ну, там було наших багато громадян, це кого ми називаємо заробітчани, які спочатку їздили на заробітки, а потім там залишились. Так ці країни просто вже легалізували їх там. Тому от зараз якби Україна виступає певним чином донором для європейських, а можливо не тільки європейських країн, тому що від нас їдуть і Сполучені Штати, їдуть в Канаду, Ізраїль. Такі напрямки теж є міграції. Тобто, як на мене, головна причина міграції населення, ну, зрозуміло, що люди шукають кращого життя.
16: Люди їдуть туди, де бачать для себе краще життя. Звучить дуже просто, але за цим рішенням стоять різні причини, маршрути і плани на майбутнє. І українська міграція за роки війни вже давно перестала бути лише історією про тимчасовий виїзд у безпечніше місце. Можливо, головна зміна відбулася навіть не в кількості тих, хто виїхав, а в самій природі цієї міграції. Голова об'єднання українців у Польщі Мирослав Скірка бачить у нинішній хвилі паралелі з одним із наймасштабніших переміщень українців у 20 столітті.
18: Ми є в ситуації, які були всі держави, де появлялися нові хвилі міграції. Це був випадок Сполучених Штатів, Канади, Німеччини. Коли в 40-х роках до Сполучених Штатів, до Канади приїжджала міграція після Другої світової війни, то українські мігранти, які там були до війни, дивилися на них косим оком і говорили, ми інші. Те, що ми спостерігаємо зараз, коли стара українська міграція спостерігає, чи дивиться на біженців, чи нову міграцію, воно досить подібно. Я думаю, що ми маємо також аналогічні процеси і в Польщі. Аналогічні означає, вони в якійсь мірі подібні. Українські біженці, які тут появилися після 22-го року, приїхали з досить різним багажем. Є люди ідейно налаштовані, які хочуть працювати, зберегти свою ідентичність, утримати зв'язки з Україною, думають повертатися чи не повертатися, питаються, як це буде. Є люди, які це взагалі не цікаво. Для них те, що сталося в 22-му році, стало таким проведінням, щоб поміняти державу і, можливо, взагалі поміняти свою ідентичність. І ми це бачимо, вони дуже швидко. Їхні діти дуже швидко вчають польську мову, українську вже не вивчають, не докладають зусилля, щоб зберегти свою ідентичність. Вони відсутні на подіях, вони відсутні в організаціях, вони відсутні в церквах. Тобто вони живуть тут, працюють в надії на те, що швидко стануть частиною польської держави і тут змогли жити. Такі процеси відбувалися в кожній міграції, і такі процеси відбуваються зараз в Польщі.
16: Міграція змінює географію життя, змінює родини, іноді на кілька поколінь уперед. Людина може облаштуватися в новій країні, мати тут дім, роботу, дітей, а пам'ять про те, звідки вона приїхала, нікуди не зникає. Іноді саме ця пам'ять повертається до родини через десятиліття, вже у запитаннях дітей та онуків. Мирослав Скірка говорить про українську міграцію саме як про такий довготривалий, болючий процес. І сам ставить чітке запитання.
18: Який буде цього результат? Але такий, що в Польщі буде якась кількість людей, які будуть вважали, що вони є українці за походженням, але їм є байдуже їхня ідентичність. Основна річ, щоб вони в Польщі жили. Буде така група людей. Буде інше питання, як будуть вести себе їхні діти. Бо ми бачимо, що в випадку дітей, тих батьків, які в Польщі колись себе полонізували, відійшли від української ідентичності, їхні діти і внуки досить часто повертають до коріння своїх предків і питаються, хто, звідки, чому. І це може бути процес, який зараз, коли ми говоримо про 26-й рік і ту групу української міграції, якось невідчутний, але він буде повертатися через 10-15 років у запитаннях дітей, а може навіть новонароджених внуків, а хто ми і чому тут знайшлися. Тобто ми говоримо про процеси міграційні, які мають свої правила, свою логіку, і вони не є однозначні. Наші діди, я говорю про себе, як про нащадка людей, депортованих в 47-му році під час акції «Вісла» Скарпат над Балтійське море. Наші діди, коли приходили свята, коли сідали до Різдва, до Великодня, коли зустрічалася родина, з'їжджалася на весіль, на похорон, діди говорили, в нас вдома так було. Для тих людей і для моїх батьків, тобто їхніх дітей, досвід депортації залишився як психологічна і травма, і спадщина. Я би сказав так символічно, вони приїхали такою валізкою в руці, такою валізкою депортованого, такою втікача чи виселеного. І вони цю валізку несли до кінця життя. Вони з нею йшли, незважаючи на те, що тут вже було 40 років чи 50 років, що тут вже мали хати, дітей і могили найближчих, вони постійно мали ту валізку в руці. Доля кожного біженця, доля кожного мігранта – це доля людини з такою валізкою. Він завжди буде людина, яка буде згадувати, от я десь там звідкись приїхав, от десь там було моє, а внуки буде питали, тато чи дідо, а що це було і чому це було.
16: За словами Мирослава Скірки, складно сказати, якою буде ця міграція через десятки років. Проте вже зараз видно, що люди поступово змінюють своє уявлення про те, де їхній дім і ким вони себе бачать. Для попередніх поколінь українців у Польщі такими точками опори ставали родина та своє коло людей. А от що стане таким зв'язком із власною ідентичністю для тих, хто приїхав сюди після 22-го року? Мирослав Скірка вважає, що відповідь на це дасть лише час.
18: Якщо дивитися в такому процесі, то очевидно те, що відбувається зараз, як ми пробували зробити фотографії 2026 року, ну то ми побачимо, знає, міняється настрої, люди більше хочуть цього чи того, хтось хоче більше стабілізації юридичної, хтось хоче більше зробити заробити грошей, хтось думає про щось, щоб їхати далі. Це є нормальні процеси. Але в довгій перспективі психологічні ті явища будуть більше перекладатися на зовсім нову якість. І навіть ті люди, які будуть вже в Польщі через 5 чи 10 років, не будуть мати зовсім інше бачення і себе, і того, що відбулося, і того, ким вони хочуть бути. То, що я пам'ятаю, що можу усвідомити, якби з моєї перспективи, коли спостерігав за поставою дідів чи батьків, то вони були трошки такі люди ні там, ні тут. Вони були і вже не там, і ще не тут. І такий перехідний момент примушував людей до того, що вони пробували себе якось за щось закріпити сильно. Знайти якийсь якір в житті, який їм дозволить себе не погубити. Тому що вони внесли з собою таку потребу зберегти свою ідентичність. В нашому випадку такими якорами була церква, якась громадська активність, були круги чи знайомих людей, які зустрічалися, про щось спільно розповідали. Які будуть якори ідентичності для тої нової групи, буде вирішувати час. Так що ми стоїмо перед дуже цікавим соціологічним процесом.
16: Ми багато говоримо про те, як за роки війни змінилися міграційні настрої українців. Але є річ, якої досі бракує, це точної цифри. Скільки людей виїхало, скільки повернулося, скільки залишилося в Україні. Демографи визнають, сьогодні порахувати це надзвичайно складно.
17: Ми не маємо точних даних щодо міграції, тому що мільйони людей виїхало, але є проблеми з обліком, в тому числі і в Європейському Союзі. Є дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців щодо кількості наших громадян, які виїхали в зв'язку з війною, але ми вважаємо їх дещо завищеними. Тому достоменних оцінок, таких точних, щодо чисельності населення на території підконтрольній навіть території, немає. Ну, наш інститут оцінює це як в таких межах 29 мільйонів плюс-мінус мільйон. Але воно не співставно ані з 22-м роком, про який я казав, ні з 14-м роком. Тобто тут динаміку досліджувати дуже складно.
16: Про нинішні українські міграційні процеси та як міграція може змінити життя наступних поколінь, ми говорили з головою об'єднання українців у Польщі Мирославом Скіркою та Олександром Гладуном, заступником директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені Миколи Птухи НАН України. Вікторія Машталер, Українська служба Польського радіо.
15: Тим часом зазирнемо до наших сусідів. У Латвії завершились парламентські вибори, і тепер головне питання, якою буде нова урядова коаліція і чи зміниться політичний курс країни. Про результати виборів і перспективи Латвії Наталія Бень поговорила з аналітиком осередку східних досліджень Бартосем Хмелевським.
19: На парламентських виборах у Латвії 3 жовтня підтримку більшості здобула партія прем'єр-міністра цієї країни Андріса Кулбергса «Єдиний список». Це угруповання матиме у Сеймі 41 зі 100 мандатів. Завдяки цьому очільник уряду отримає міцну позицію у переговорах, які стосуватимуться формування майбутньої коаліції, якщо президент Едгарс Рінкевич довірить йому місію створення уряду. А більше про цей рекордний результат і про ситуацію після виборів розповість аналітик Центру східних досліджень у Варшаві Бартош Хмілевський.
20: Це доволі цікаво з перспективи політичної історії Латвії, бо такого хорошого результату жодна партія не мала, здається, від 90-х років. Подібного у відсотковому вираженні результату партія «Латвійський шлях» досягла 1993 року, але це вплинуло на здобуття такої значної кількості мандатів. Отже, це історична перемога в політиці Латвії. Вона показує, з одного боку, як латвійці очікували суспільних і політичних змін у своїй країні, особливо якщо врахувати їхню сильну розчарованість правлінням угруповання «Нова єдність», що було при владі ще навесні цього року. Нинішній майбутній прем'єр-міністр Андріс Кулбергс очолив уряд наприкінці травня і пообіцяв латвійцям значущі реформи держави, економічне зростання, зміни в державній бюрократії, пришвидшення процедур у державі і щось, що ми могли б назвати дієвістю. Латвійцям така обіцянка після років застою сподобалася, і вони пішли на вибори і голосували за цю надію, яку пообіцяв Андріс Кулбергс. Нинішній майбутній прем'єр-міністр буде змушений виконати частину цих обіцянок, аби не втратити високого рівня популярності.
21: Хоча ж частину тих обіцянок сповнити, щоб не втратити тієї високої популярності.
19: Проросійські сили у Латвії не досягли на цих виборах бажаного результату.
20: Щодо російськомовного електорату, на цих виборах він був роздроблений, обирав з-поміж 4 політичних партій, і це також певна особливість. Адже у нього був вибір між поміркованою проросійською партією олігарха Айнерса Шлесерса, Латвія на першому місці, яка навіть має амбіції бути продержавною. Лідер цієї партії намагається копіювати поведінку Дональда Трампа. Також можна було проголосувати за відверто проросійську партію «Суверенна влада» Юлії Стіпаненка, яка протягом останніх тижнів перед виборами мусила змагатися зі скандалом після того, як ЗМІ розкрили, що вона отримувала фінансування від свого батька, який мешкає в Москві, бо ж у Росії. А також дві менші партії – «Стабільність», лідер якої перебуває в Білорусі, та «Центр згоди». Ці дві партії не подолали виборчого бар'єру. Важливо наголосити, що «Центр згоди» ще 10 років тому був партією, яка об'єднувала практично весь російськомовний електорат, частину латвійського електорату, і була здатна перемагати на виборах. Так було у 2011, 2014 та 2018 роках, але вона ніколи не мала здатності сформувати уряд. Бачимо, що цей російськомовний електорат починає мати різні інтереси, починає голосувати за різні партії, а не лише за одну, як було в минулому десятилітті. І росіяни або представники цієї російськомовної меншини здатні голосувати за етнічного латиша, яким є сам згаданий олігарх Айнерс Шлесерс. Отже, ця проблема, про яку часто згадували протягом минулого десятиліття, значна сила російськомовного електорату відходить у минуле. Уже зараз вона не має такого значення, а також ці проросійські партії стали значно слабшими, ніж це було, наприклад, у 2014 чи 2011 роках.
19: Проте треба врахувати, що в латвійському суспільстві чимало росіян.
20: Ці зміни проходять від 2022 року, вони повільні, але я не говорив би про етнічних росіян у Латвії, бо тут не лише росіяни. Це росіяни, білоруси, українці, латвійські поляки, які часто на вулиці розмовляють російською, а також представники різних невеликих меншин, нащадки мігрантів з колишнього Совєтського Союзу. У цій групі людей, які розмовляють російською, є також, наприклад, люди з Центральної Азії. Але ці зміни відбуваються, і частину латвійського суспільства, яка використовує російську мову, ми можемо розділити на три значущі групи. Приблизно 1/4, яка однозначно підтримує державу, але також на запитання, і це наче лакмусовий папірець, кого вона підтримує або за кого вболіває, як це не дивно звучить, під час російського вторгнення в Україну, отже 1/4 підтримує Україну, 1/4 – Росію, і приблизно половина опитуваних не може однозначно визначитися, перебуває, скажімо, у ментальному чистилищі. Якщо спостерігати за дослідженнями, які почали здійснюватися 2022 року, видно зміни на користь більш прозахідного або ж проукраїнського крила. Є певні коливання. Відсоток прозахідних, іноді російськомовних жителів Латвії, іноді менший. Проте існує певна константа, яка показує розподіл серед цієї частини латвійського суспільства. Також це видно на основі політичних рішень. Явно проросійська партія в Латвії не здобула надто сильної підтримки і посіла 3-е місце. А впродовж минулих 10 років партія «Згода», яка зверталася до російськомовного електорату і водночас визнавала свої культурні зв'язки з Москвою, перемагала на виборах. Отже, ця зміна помітна.
21: Зв'язки історичні та культурні з Москвою потрапила вигравати вибори, він та зміна є зауважальна.
19: Латвія зазнає численних випробувань з боку Росії в питаннях безпеки. У зв'язку з цим також виникають певні ініціативи, наприклад, спорудження огорожі на кордоні.
20: Це не є чимось, що відрізняло б Латвію від інших країн так званого східного флангу НАТО, адже інфраструктура на латвійсько-білоруському та латвійсько-російському кордонах, яка має стримувати нелегальну міграцію або має суто військовий характер, постає від 2022 року. У ЗМІ, наприклад, останнім часом у Польщі звертають увагу на гібридний тиск проти Латвії з боку Росії та Білорусі. Але, здається, латвійці вже звикли до цього, і це постійний елемент агресивної політики, як Мінська, так і Москви щодо країн східного флангу. Найбільш інтенсивний момент ми пережили у травні та червні цього року, коли в Латвії майже щодня лунала тривога через безпілотники, які порушували повітряний простір Латвії.
15: Здебільшого це були українські дрони, росіяни їх глушили і вони падали на латвійську територію.
21: Українські дрони, які спадали на латвійську сторону, на латвійську територію.
19: Як результати парламентських виборів можуть вплинути на політику Латвії стосовно України під час повномасштабної агресії РФ?
15: Латвійський уряд, який буде створено після виборів, на чолі якого стоятиме Андріс Кулбергс, продовжуватиме дотеперішню лінію закордонної політики Латвії, тобто співробітництво з Канадою, Сполученими Штатами, Західною Європою в межах НАТО і Європейського Союзу, але також збереже підтримку для України, яка бореться. В латвійській закордонній політиці і політиці безпеки ні вибори, ні зміна урядової коаліції не вплинуть на дотеперішній курс політики Риги.
19: У голосуванні взяло участь менше, ніж 52% виборців, і це найнижчий показник в історії парламентських виборів у Латвії. А ми ще скажімо про польсько-латвійські відносини. Бартош Хмілевський, аналітик Центру східних досліджень у Варшаві, є співавтором альбому «100 поляків, заслужених перед Латвією».
15: Цей альбом вийшов 2018 року, і в ньому представлено передовсім постаті польського політичного, суспільного та військового життя 20-го століття, які мали зв'язки з Латвією. Ці історичні зв'язки досить міцні. Найкращим прикладом є військова співпраця між Польщею та Латвією 1920 року під час війни за незалежність Польщі та Латвії. Польське військо та латвійська армія разом визволяли Динебург або латвійською та українською мовами Даугавпілс, місто на південному сході Латвії, яке тоді, 1920 року, перебувало під контролем більшовиків. Це спільна спадщина, до якої звертаються і латвійці, і поляки, і певна основа польсько-латвійських відносин. У Латвії проживає приблизно 40-тисячна польська меншина, зосереджена саме в Даугавпілсі, на його околицях також. В основному у південно-східній частині країни. Також чимало поляків проживає у Ризі, а Даугавпілс є культурним і суспільним центром польського життя в Латвії. В Латвії діють польські школи, варто згадати державну гімназію імені Юзефа Пілсуцького у Даугавпілсі. Зараз важливим фактором в відносинах між Ригою та Варшавою є те, що військо польське присутнє в Латвії на основі міжнародної натівської місії. Польські танки дислокуються на базі Адажі, неподалік від Риги.
19: Це був аналітик Центру східних досліджень у Варшаві Бартош Хмілевський.
15: Це була польська версія. Спільний проєкт польського та громадського радіо. Працювали в студії з Варшави Ежбіта Ружицька за режисерським пультом. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами і на все добре.

0: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
1: Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією «Women in Tech Україна» у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: Рішення суду є, а грошей немає. Чому держава не поспішає виплачувати пенсіонерам заборговані виплати? Поговоримо із Михайлом Цимбалюком, першим заступником голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики. У студії працює Анастасія Середа. Мільярдів гривень боргу за пенсійними виплатами через суд. Це вже критична цифра для української пенсійної системи, чи поки що керована проблема? І поясніть, що призвело до такого накопичення боргу?
3: На нашу думку, це вже проблема не керована. І це якраз є результатом непрофесійної діяльності попередніх всіх урядів. І не тільки цієї влади. Бо проблема народилася після 2015 року, коли тодішні уряди зробили порушення чинної конституції, коли встановили, що межу і поділили військових, чорнобильців до 2014 року пенсіонерів і всіх тих, хто пішов після 2014 року, їм були підвищені військовим грошове забезпечення. А чорнобильцям було обмежено доплати, тобто чорнобильським пенсіонерам. Це справді порушення і конституції, і чинних законів, бо закон каже так, якщо військовим, які сьогодні служать, підвищують грошове забезпечення, то автоматично це впливає на підвищення пенсії всім тим військовим, які вже перебувають на заслуженому відпочинку. Так було завжди. І коли уряди спочатку платили до 2024 року, там виділяв уряд для пенсійного фонду то 200 мільйонів, то 100 мільйонів для погашення заборгованості, вони частково декільком сотням до тисячі людям на рівні держави погашували цю заборгованість. І справді не від хорошого життя пенсіонери ходять по судах, вибивають справедливість. І коли хтось каже, що от там суди, справді є судову гілку влади, за що критикувати. Але в даному випадку судді керуються буквою і духом закону, бо саме Конституція і інші закони стоять на стороні громадянина, чи це пенсіонер, чи це працююча особа. Через те суди виконують свою роботу. Але ще раз підкреслюю, коли минулого року уряд ухвалив неконституційну постанову і взагалі зробив акт грубого порушення всіх законів, і вирішив так: всю заборгованість, яку виділяє уряд через пенсійний фонд, поділити на всіх діючих пенсіонерів, яким є заборгованість державою. І люди отримали в рік 5, 6, хто 10 гривень заборгованості. Це знущання з людей. І ви вірно сказали, що тисячі пенсіонерів українських, які все своє свідоме життя служили державі, вони

0: такої критичної ситуації немає. Більше того, вже пішло друге коло. Вже українські пенсіонери звертаються в європейські інстанції, в Європейський суд з прав людини, і ми вже маємо рішення Європейського суду по захисту наших військових пенсіонерів і ті, які до них прирівнюються. Це несправедливо. Ще раз підкреслюю, у нас є декілька вже сотень тисяч рішення судів саме по пенсіонерах з категорії чорнобильців, ліквідаторів, які з кожним днем відходять у вічність, бо це вже люди літнього віку. Вони, ходячи по цих судах, втрачають залишки свого здоров'я і не дочекалися, і відходять, як кажуть, і помирають. Через це так.
1: Я правильно розумію, що загалом уряд запровадив такий механізм, за яким кошти на виконання судових рішень розподіляються пропорційно наявним бюджетним асигнуванням. От давайте простий приклад. У мене батько військовий пенсіонер, працював ДСНСником, вийшов на пенсію, отримав рішення суду про те, що він має право на перерахунок. Рішення суду є, грошей немає. Тобто, по суті, це означає, що фактично людина може мати рішення суду, але роками чекати на його виконання через те, що він приходить, каже, немає на це грошей в бюджеті, чекайте.
0: Та насправді трошки не так. Бо, наприклад, якщо пенсіонер має на руках рішення суду про перерахунок пенсії в сторону збільшення, то пенсійний фонд зобов'язаний з того місяця, яким є рішення суду, вже підвищити пенсію до встановленої судом. Але суд зразу же перераховує, з якого року людина мала право отримувати цю підвищену пенсію, і там народжується певна сума заборгованості. От саме про неї йде мова, що заборгованість та залишається. Суд, пенсійний фонд не виконує рішення суду, бо ссилається, що відсутність асигнувань, тобто коштів на ці сплати. Я вже не кажу про те, що з кожним роком людина втрачає, тому що безцінюється, інфляція зростає, ріст цін тощо. Через те тут, в принципі, ситуація є дуже складною, і є надія, що новий прем'єр Корецький, він розгляне це питання, бо воно є дуже несправедливо. Є ще одна неприємна річ, що велика кількість цих військових пенсіонерів, яким не виповнилося 60 років, вони пішли служити або добровольцями, або мобілізовані. І уявіть собі, сьогодні людина воює, отримує грошове забезпечення 20 тисяч гривень, має заборгованість від держави за те, що він раніше служив і є вже військовим пенсіонером, і він має заборгованість. До нас поступають навіть звернення військових, які служать і кажуть, поверніть нам заборгованість пенсійного фонду, і ми ці кошти скеруємо як донат, ми не маємо чим воювати, ми не маємо, як
1: пане
0: кажуть,
1: Михайло,
0: чим захищати державу. І навіть тоді держава не виконує це прохання.
1: Зрозуміли, проблему окреслили. Яким ви бачите рішення цієї проблеми? Чи є в сьогодні держави гроші або механізми, щоб погасити ці 100 мільярдів гривень? Якщо немає виплатити можливості одразу всю суму, яким має бути реалістичний механізм, можливо, часткового погашення?
0: Є єдиний вихід. Створити спеціальну робочу групу при Кабінету міністрів, шукати додаткові кошти для того, щоб людям виплачувати заборгованість, шукати їх, працювати з нашими міжнародними партнерами, які йдуть на зустріч щодо, коли це стосується соціального захисту наших громадян. А тут є питання правової визначеності і справедливості. Працювати з міжнародними партнерами, які би виділяли окремі кошти для погашення заборгованості цим категоріям пенсіонерів. І далі удосконалювати законодавство, щоб все-таки виконувати законно те рішення, щоб не породжувати нових судових розглядів. Тобто правове русло встановити закон про військових пенсіонерів. Бо тут можна окремим рішенням Верховної Ради, якщо буде на те добра воля Кабінету міністрів, не підготують нормативні документи, щоб все-таки поставити крапку на ді, щоб хоча б не появлялися нові категорії пенсіонерів,
1: тобто, по суті, нині
0: які будуть таким чином.
1: Той механізм, що існує.

0: не вирішує.
1: Я вибачаю, сьогодні потрібна політична воля перших осіб держави. В іншому разі і надалі буде ця вузол затягуватись, заборгованість зростати, люди, пенсіонери помирати, не дочекаючи справедливості, їхні родичі, як правонаступники, будуть звертатися знову до судів, встановлювати спадщину, тобто, і знову з цією спадщиною ходити в суди і відстоювати свої права. А кошти будуть знецінюватися в зв'язку з інфляцією.
0: Рішення суду є, а грошей немає. Чому держава не поспішає виплачувати пенсіонерам заборговані виплати, ми поговорили із Михайлом Цимбалюком, першим заступником голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Енергетичні доходи Росії цьогоріч скоротились на 17%, і це всупереч тому, що ціна на нафту досягла найвищого рівня за більш ніж 10 років. Про це говоритимемо з кандидатом економічних наук Іваном Усом. У студії працює Ірина Поліщук. Пане Іване, тож, за даними Міністерства фінансів Російської Федерації, податкові надходження від видобутку нафти та природного газу за перші 9 місяців цього року скоротились. І суттєво. На 17%. Проте, наскільки ця цифра є відчутною для російського бюджету?
4: Ну, безумовно, 17% – це не третина, скажімо так, тобто 33%. Але, тим не менше, дійсно, в ситуації, коли світові ціни сягнули дуже таких високих показників, а казати, що у вас є скорочення по нафтогазовому сектору, це навіть звучить дуже дивно, тому що всі ж очікували, що буде суттєве зростання, враховуючи те, що світова економіка через блокування Ормузької протоки зараз має дуже високі ціни на енергоносії, але тим не менше Росія не може скористатись на 100% цієї ситуації, частково через те, що не дають їй прильоти, скажімо так, українських дронів, які заважають повноцінно користуватися ситуацією. А при цьому є в Росії так зване правило демпферу. Що таке демпфер? Це доплата реалізаторам пального за те, що вони не підвищують ціни в Росії. Тобто світові ціни, чим вище йдуть вгору, а Росія їх не піднімає ціни у себе, то ця різниця між світовими цінами і внутрішніми – це те, що покриває держава. І як наслідок, ось елементарний приклад, в серпні була ситуація, коли Росія заробила 1 трильйон рублів на вуглеводнях, але реально прибуток був не 1 трильйон 700 мільярдів. Чому? Тому що 300 мільярдів пішло на оці виплати по демпферу. Тобто третина суми практично йде на те, щоб компенсувати власникам автозаправочних мереж і взагалі нефтяникам в країні оцю різницю з високими цінами. Тобто вийшла ситуація, що російський бюджет змушений платити гроші через високі ціни на нафту в світі компаніям з нафтогазового сектору, а заробляти повністю не можуть, адже, знову ж таки, основні порти Росії, а їх по великому рахунку 4. Це Услуга, це Новоросійськ, це Балтійське море, верніше, Приморське. Приморське та Услуга – це Балтійське море, Новоросійськ – це Чорне море, і Козьміно – це Тихий океан. Тобто, і ми розуміємо, що традиційно Росія будувала свою логістику експорту в західному напрямку. Отже, порти, які знаходяться на Тихому океані, такі як Козьміно, вони, ну, традиційно менше отримували, ніж інші порти Росії. І ось зараз фактично серед іншого Росія змушена перебудовувати логістику власного експорту нафтопродуктів. І це також забирає кошти з бюджету. І ось тому ми маємо ситуацію, коли при дуже високих цінах на нафту бюджет Росії знаходиться в дуже-дуже великому дефіциті.
3: А нагадайте, будь ласка, скільки зараз коштує нафта?
4: Дивіться, значить, якщо ми беремо Brent, це основна марка в світі, вона коштує $102, тобто вище 100. Якщо брати російську Urals, зараз ціна на неї навіть скаканула трохи вище, вона знаходиться біля 107, але в вересні, до речі, була 92 середня. Для Росії це безумовний плюс. Нагадую, що бюджет Росії побудований на цифрі $59 за барель. Тобто значно вище, але слід розуміти, що одна з причин зростання ціни російської нафти полягає в тому, що, скажімо так, дефіцит її формує. Тобто складніше отримати російську нафту через те, що, знову ж таки, згадані мною удари, призводять до того, що не так просто оцей механізм відправки нафти з місця, де її видобувають, до портів, де її наливають. Тобто логістика здорожчала, і тому, власне, попит на неї зріс також. Це призвело до високих цін. А ось фізично продати по цим цінам цю нафту не завжди виходить.
3: Зміна логістики, про яку ви сказали, це, звісно, не єдина причина, чому так відбувається. І ось тут хочеться згадати слова Дональда Трампа. От він не зраджує своїм традиціям. Він заявив, що причиною зростання цін на пальне є українські удари по російській нафтопереробній галузі. Він це написав в своїй соцмережі True Social. Але паралельно наголосив, що війна з Іраном завершиться дуже скоро, після чого ціни на нафту різко впадуть. Ну, тут ми бачимо протиріччя, яке характерне для Дональда Фредовича. І ми з вами вже тривалий час обговорювали в ЕТРах те, наскільки дії Трампа в Ірані, зокрема через блокування Ормузу, допоможуть російській економіці. Що зараз?
4: Ну, дивіться, воно допомагає, адже те, що я зазначав, ціна 92, це для Росії дуже-дуже гарний результат був в вересні. Але коли ми аналізуємо Трампа, слід розуміти, ось тут я буду цитувати ізраїльського військового журналіста Сергія Ослендера, що ніколи не слухайте, що говорить Трамп. Дивіться на те, що він робить. Тому що там розбігаються слова і дії. І тому ці заяви, що через Україну зросли ціни на заправках в США, вони насамперед орієнтовані на американського виборця. Адже 3 листопада, менш ніж за місяць, там будуть вибори. І є, скажімо так, у Трампа, його адміністрації побоювання, що вибори завершаться дуже-дуже невдало для Трампа. Адже незадоволення ним високе, ціни на заправках також негативно впливають на його перспективи. І, як очікується, може трапитись, що виборець, який традиційно голосує за демократів, він прийде на дільниці, а виборець, який традиційно голосує за республіканців, може лишитись вдома, не голосувати. Просто тому, що є незадоволення політикою Трампа, і оскільки за демократів не хочуть голосувати, адже традиційно голосували за республіканців, просто голосувати не будуть. Ось і все. І це може призвести до того, що Трамп отримає опозиційний для себе щонайменше палату представників, а саме в ній імпічмент, до речі, зароджується, а можливо навіть і Сенат. В Сенаті там перебирають третину складу, там переважно демократів будуть перебирати, тобто там суттєво не втратить Трамп, але якщо там, де були республіканці, прийдуть демократи, а в Сенаті там дуже-дуже крихка більшість, то цілком можливо, що буде демократична більшість і в Сенаті. І це точно не те, що треба Трампу, адже тоді обидві палати Конгресу почнуть його обмежувати. Тому для Трампа важливо казати, що ось це не я, це він навіть спеціально підкреслює в своїх виступах, це не через Ормуз, це через Україну. Але зверніть увагу про те, що Трамп говорить, що це все через Україну, і що Трамп просить Україну не бити по російським НПЗ, ми чуємо дуже тривалий проміжок часу. Чи спинились удари України по російським НПЗ? Ні, ні, не спинились. І отут виникає, скажімо так, дуже така обережна думка, що публічно Трамп говорить, що це все через Україну, а не публічно він говорить продовжити удари і далі. І в чому логіка такої ситуації? Що якщо змоделюємо ситуацію, Україна перестала бити по російському НПЗ, а ціни на нафту, на пальне, на заправках в США не підуть вниз, тоді Трамп буде виглядати дуже несерйозно перед своїм виборцем. Тобто він казав, що причина Україна, Україна зробила те, що просив Трамп, а ціни не впали. Значить, Трамп, як то кажуть, щось не те казав. А поки Україна б'є по російським НПЗ, Трамп може казати, так ціни ж через те, що Україна як все б'є, ніяк не зупиниться. І виборці будуть вірити. Ну, дійсно, що ціни тримаються на високому рівні, і Україна б'є. Тому я думаю, що там, повторюсь, не публічно говориться, давайте робіть те, що ви робите, адже нам, вибачайте, потрібен САП відбувало, і ви виконуєте цю роль. Тобто ми кажемо, що це через те, що Україна б'є. І дуже-дуже буде погано, якщо Україна перестане бити і ціни не впадуть. Тоді Трамп дуже отримає неприємний фідбек, як то кажуть, від американського суспільства, адже буде суспільство вважати, що він його обманув. Тому тут продовжується така хитра гра, коли на публіку говориться, що перестаньте бити, а не на публіку, як то кажуть, дають координати, як краще і куди краще вдарити.
3: Енергетичні доходи Росії цьогоріч скоротились на 17%. І це всупереч тому, що ціна на нафту досягла найвищого рівня за більш ніж 10 років. Ми говорили з Іваном Усом, кандидатом економічних наук, про те, що чекає на російський бюджет у найближчий час. У студії працювала Ірина Поліщук. Слухайте, думайте, дійте.
2: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У ніч проти середи внаслідок російської атаки балістичними ракетами в Києві зафіксували влучання в Оболонському, Шевченківському та Подільському районах. У Дарницькому районі двоє загиблих. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. За даними міського голови, в Оболонському, Шевченківському районах зафіксували влучання на території нежитлової забудови, а в Подільському – у складські приміщення. Там внаслідок атаки ворога сталося загорання і часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі. Згодом в Київській міській військовій адміністрації повідомили про падіння уламків на відкритій території і території гаражного кооперативу в Дарницькому районі. Там у військовій адміністрації також додали, що внаслідок російської атаки в Дарницькому районі загинуло двоє людей. Під час масованої ракетної атаки зафіксовано влучання по житловому району у Кременчуці на Полтавщині. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні будинки. Також ворог влучив в одне із підприємств у Кременчуцькому районі. Про це повідомили в місцевій ОВА. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Один чоловік загинув, ще шестеро отримали поранення внаслідок російських атак по Запоріжжю та Запорізькому району. Про це повідомив Іван Федоров, співголова Ради оборони Запорізької області. За його словами, загалом впродовж доби росіяни завдали 982 удари по 52 населених пунктах області. До органів місцевої влади надійшло 78 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Протягом минулої доби російських ударів зазнали 5 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії і дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Приозерне, Комишани та Зимівник. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. За його словами, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, нежитлові споруду, гараж, цивільний та службовий транспорт. Також внаслідок російських атак в Херсонській громаді 8 людей отримали поранення. На Дніпропетровщині двоє людей дістали поранень. Майже 20 разів ворог атакував три райони безпілотниками і ракетами. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. За його словами, в Дніпрі пошкоджені промислове підприємство, багатоквартирні будинки та спортивний клуб. А на Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Томаківська, Покровська і Червоногригорівська громади. Там понівечені приватний будинок і автівки. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили 65-річ жінку. Чоловік 64 років лікується амбулаторно. В Синельниківському районі росіяни завдали удару по Миколаївській громаді. Арбітражний суд у Гаазі зобов'язав Росію виплатити українському Приватбанку понад 327 мільйонів доларів за активи, які банк втратив у Криму після окупації півострова у 2014 році. Про це повідомила прес-служба банку. До цієї суми входять компенсація за збитки, проценти, які нараховуються з 18 квітня 2014 року, а також витрати банку на судовий процес. Проценти продовжать нараховувати, поки Росія не виплатить усю суму. Приватбанк зазначив, що подав позов проти Росії ще у 2015 році. Банк вимагав компенсації за активи, які мав у Криму до окупації. Йдеться, зокрема, про нерухомість, кредити та гроші. Після окупації Росія забрала ці активи, через що Приватбанк припинив роботу на півострові. Суд визнав, що Росія порушила угоду про захист інвестицій між Україною та Росією. Також арбітри відхилили аргумент Росії про те, що інвестиції Приватбанку ніби то були незаконними. Окрім того, в банку заявили, що тепер вимагатимуть повної виплати присудженої суми. Судове провадження тривало щодо цього 11 років. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 7 жовтня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура по області вночі від 5 до 10 градусів тепла, а в день від 18 до 23. У Києві вночі від 8 до 10, а в день від 20 до 22.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
6: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету – захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
4: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
7: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
8: Підтримка. Слава Україні!
9: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
10: Героям слава!
9: Підтримуйте рідних і близьких.
11: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
9: Підтримуйте себе.
8: Себе.
9: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
8: Слухайте.
11: Думайте.
9: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
12: Це історія про те, як
4: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
13: Згенеровано ші.
4: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфари Інтелідженс Інститют.
14: Про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
12: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
4: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
12: Згенеровано ші. Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо Next Gen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
15: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
12: Згенерувати.

0: комерційної вигоди.
1: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
0: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
1: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
0: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
1: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
0: Фемінітиви.
1: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
0: Саме вас.
1: Мовимо, коли простіше мовчати.
0: Громадське радіо.
1: Слухайте, думайте, дійте.
2: Повернення. Життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інших.
1: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
0: і слухати новини про удари по підстанціях.
1: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
0: Кіловат-година.
1: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
0: І головне,
1: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
3: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
4: Той самий ранок. На громадському радіо.
5: Доброго ранку. Ви слухаєте той самий ранок на хвилях громадського радіо. З вами сьогодні я, Анастасія Потапенко. І традиційно представлю нашу команду. За звукорежисерським пультом Діана Яворська. Головні новини цього ранку розповідатиме Валерія Паненко. За наших гостей відповідає Анна Безсмертна, а редакторка етеру Альона Нестеренко. Попереду дві години новин, важливих розмов і цікавих гостей. А зараз коротко про те, що сьогодні ви почуєте в тому самому ранку. О 8.15 обговоримо нічний російський обстріл та поговоримо про ситуацію на фронті з оглядачем порталу «Мілітарний» Вадимом Кушніковим. О 8.30 говоритимемо про наслідки російської атаки бандеролями на лікарню у Кривому Розі. Будемо говорити з кореспонденткою громадського радіо Ольгою Гончар-Хвостовою. А о 8.45 поговоримо про те, чому дедалі менше українців вважають, що країна рухається у правильному напрямку. Будемо говорити з виконавчим директором КМІС Антоном Грушецьким. О 9.10 говоритимемо про післяпологову депресію, як відрізнити її від звичайного виснаження після народження дитини, які симптоми не можна ігнорувати, та як близькі можуть допомогти жінці. До розмови долучиться сімейна психологиня та арт-терапевтка Наталія Лазаренко. О 9.30 говоритимемо про культуру Криму через анімацію, кримсько-татарську каву та традиційні танці. Про новий сезон книги «Мандрівки» поговоримо із засновницею проєкту Іриною Тараненко. А о 9.25 на вас чекає традиційно щоденна рубрика «Книжкова полиця», де програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова ділиться своїм чесним відгуком щодо прочитаного. І наостанок о 9.45 поговоримо про ще й відео, які поширюють ностальгію за часами Януковича та про те, як штучний інтелект використовують для політичних маніпуляцій. До розмови долучиться аналітикиня Інституту масової інформації Олена Голуб.
4: Той самий ранок.
5: А я нагадаю, що той самий ранок – це можливість почати день із важливих новин, розмов і пояснень, а не з інформаційного шуму. Якщо вам важливо бути в курсі подій, отримувати перевірену інформацію щодня, долучайтеся до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка допомагає нам залишатися незалежним медіа і бути поруч з вами щоранку. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. І на годиннику в Україні 8.15 ми розпочнемо наш етер і будемо говорити перш за все про російську атаку нічну. Вночі Росія масово атакувала Україну ракетами та безпілотниками. Повітряні сили повідомляли про пуски балістики, крилатих ракет та ударних дронів.
6: З вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
5: Отже, у Києві вибухи лунали кілька разів. Наслідки зафіксували в Оболонському, Подільському, Дарницькому та Шевченківському районах. Є пошкодження житлових будівель і складських приміщень. Також під ударом були Дніпро, Запоріжжя та Полтавщина. У Дніпрі повідомляють про удар по промисловому підприємству, у Запоріжжі – по об'єкту транспортної інфраструктури. У Кременчуці пошкоджені житлові будинки. Також є влучання по підприємству в регіоні. Інформація про нас. Наслідки атаки та кількість постраждалих нині уточнюються. Тим часом з фронту ми маємо такі новини. Втрати російської армії на початку жовтня помітно зросли. За даними командувача сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді, лише за перші 5 днів місяця підрозділи СБС підтвердили майже 2700 безповоротних і санітарних втрат російської піхоти. Це майже на 40% більше, ніж за аналогічний період вересня. І на 76,5% більше, ніж на початку серпня. Ці дані, за словами Бровді, верифіковані в системі Дельта і стосуються лише результатів підрозділів сил безпілотних систем. І далі про нічний обстріл, також ситуацію на фронті, ми поговоримо з оглядачем порталу «Мілітарний» Вадимом Кушніковим. Пане Вадиме, добрий ранок.
7: Доброго ранку.
5: Давайте почнімо з нічного обстрілу. Чи можемо ми після цієї атаки говорити, що Росія от вже почала нову хвилю ударів по українській енергетичній інфраструктурі напередодні зими?
7: Ми дійсно бачимо те, що ворог почав активно використовувати ті накопичені запаси засобів повітряного нападу, які він не використовував досить тривалий час. Мова в першу чергу йде про крилаті ракети повітряного базування, а також значну кількість балістичного озброєння. Мова йдеться в першу чергу про ракети до комплексів «Іскандер-М», це 9 М-723 або ж корейські аналоги КН-23. І щодо тих цілей, які ворог запланував до ураження, це також наводить на те, що ворог починає свою кампанію по ударах проти української енергетичної спроможності. І на сьогоднішній момент ми бачимо, що це одна з найбільших атак за останній період.
5: Так, дійсно, останнім часом фіксувалися атаки балістичними ракетами, але не такі масовані, не застосовувалися тактична авіація Ту-95, бомбардувальники. Цієї ночі вони були застосовані. І також хотіла от проаналізувати також більш докладніше вид озброєння. Цієї ночі Росія використовувала балістичні крилаті ракети типу Х-101, калібри, корейську балістику. Але от такий момент, особисто я помітила, що знову відсутня велика кількість безпілотників, як це було, умовно, навіть півроку тому. Ми не бачимо ні шахедів під час масованих атак, не велику кількість реактивних дронів. На вашу думку, з чим це пов'язано?
7: В першу чергу це пов'язано зі зміною тактики застосування безпілотних ударних засобів. Ми бачимо, що ворог, він перейшов від тактики концентрації та масованого застосування, як це було раніше, коли за одну добу він міг випустити по декілька сотень до 500 ударних безпілотників, в тому числі і дронів-імітаторів, для того, щоб перевантажити українські засоби протиповітряної оборони, на тактику постійного дошкуляння, тобто це постійне використання протягом доби хвилями реактивних ударних засобів, як ми це могли бачити в попередні тижні та місяці, де ворог з інтервалом 15-20 хвилин запускав реактивні засоби і по мірі їх дольоту до цілей вже підходили нові ударні дрони, і тим самим відбувався такий собі конвеєр по використанню саме реактивних ударних засобів. І остання атака з застосуванням інших засобів повітряного нападу продемонструвала цю видозміну в російській тактиці.
5: А як ви вважаєте, чи може щось змінитися, чи можуть повернутися такі масовані атаки безпілотниками?
7: Якщо ми подивимося на ті типи, які ворог використовує станом на зараз, то більш ніж 70%, якщо ми подивимося на загальну масу використаних ударних безпілотників, це саме реактивні ударні дрони, оскільки ворог перейшов на саме акцент з виробництва цих засобів. Якщо ми подивимося на пушнові дрони, ворог так само їх використовує, але переважно це, скажімо так, стосується прикордонних регіонів або ж регіонів, які межують з лінією бойового зіткнення, тобто їх використання повністю не припинилося, але так само ми бачимо видозміну в тактиці використання дронів попередньої генерації, які мають поршневий двигун.
5: Причому при тому маю на увазі, що ми бачимо повідомлення про те, що Росія накопичує шахеди, нереактивні, звичайні шахеди, ударні безпілотники, і вони вже мають декілька тисяч таких шахедів. На вашу думку, навіщо це робиться?
7: Якщо дивитися безпосередньо на ті дані, які оприлюднені головним управлінням розвідки, ми бачимо, що ворог, звісно, змінив акцент з виробництва звичайних дронів на реактивні дрони. Що стосується тих запасів, які ворог накопичив, це так само може бути використано під час подальших атак, до прикладу, повернення до попередньої тактики і дійсно проведення масованого запуску саме звичайних дронів. Попри це все, ми бачимо, що попередня генерація ударних дронів, вона вже втратила свою ефективність, якщо ми порівнюємо його з 23-24 роком, і українські захисники опрацювали та вибудували ефективну стратегію протидії цим засобам. І під кінець 25-го року до широкої появи реактивних ударних засобів було перехоплено і перехоплювалося близько 90% від загального масу запущених дронів звичайних.
5: Так. І от хотіла також уточнити, як би ви охарактеризували роботу протиповітряної оборони цієї ночі і не тільки. Особисто я бачила, що моніторингові канали писали, що вчора, наприклад, жоден реактивний дрон не долетів до Києва та був збит на підступах. Питання таке, чи це дійсно так?
7: Ну, ми, по-перше, спираємося на ті дані, які офіційно публікує командування повітряних сил. Щодо 100% перехоплення реактивних дронів, то треба, напевно, підняти більш детальну інформацію, яка йдеться по саме часовому проміжку. Адже ми бачили, що під вечір минулого дня все ж таки лунав вибухи в столиці. І це якраз було пов'язано з застосуванням реактивних дронів. Але якщо ми подивимося на загальну тенденцію, то дійсно вона є доволі оптимістично, оскільки кількість дронів, яка долітає до столиці, вона стає дедалі меншою. І це пов'язано якраз з застосуванням як засобів, які були анонсовані, це автоматизовані турелі протиповітряної оборони, які використовуються в якості точкового елементу протиповітряної оборони, так і загалом з адаптацією тактики та дій і засобів, які є на озброєнні Сил безпеки і оборони для протидії подібному типу повітряних загроз з боку ворога.
5: От теж хочу, знаєте, звернути увагу на те, що дійсно стало тихіше в Києві, і вже не так багато ми бачимо реактивних безпілотників, як це було буквально нещодавно, декілька днів тому. Я також хочу нагадати, що ми говоримо з Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний», і далі пропоную поговорити про ситуацію на фронті. Майже 2700 російських військових за 5 днів. Це підтверджені втрати від роботи сил безпілотних систем. На вашу думку, що стоїть за таким різким зростанням?
7: Ми можемо бачити, що це може бути викликано відразу декількома факторами. Перший фактор – це безпосередньо збільшення кількості застосування ворогом живої сили, тобто активізація на тих чи інших напрямках, де ворог намагається продовжувати тактику закидування живою силою. Це один з аспектів, а інший момент – це безпосередньо покращення як тактики використання тих засобів та сил, які мають сили безпілотних систем, і безпосередньо постійна еволюція засобів, які допомагають безпосередньо нищити ворога на полі бою. Тобто це поєднання двох чинників, які якраз і демонструє збільшення ефективності застосування підрозділів сил безпілотних систем. Попри це все, дійсно, з тих повідомлень, які були наведені офіційних, це не включає дії інших складових сил безпеки і оборони, тобто це підрозділи Національної гвардії, це підрозділи Збройних сил та інших формувань. І це все дає нам розуміння про те, що ворог, по-перше, активізується на окремих напрямках, а з іншого боку наші захисники мають опрацьований механізм протидії подібним хвилям з боку ворога.
5: От якраз Роберт Мадзер-Бровді говорить про збільшення щільності та частоти російських атак, тобто росіяни зараз просто кидають у штурми більше людей?
7: Це є дійсно одним з елементів, оскільки ми бачимо, що успішні дії наших оборонців, зокрема, до прикладу, операція «Вівальді», яку провів 3-й армійський корпус, і спроба взяти реванш з боку ворога, це теж є одним з чинників, який покликаний збільшити інтенсивність використання живої сили з боку ворога. Попри це все, ми бачимо, що наші оборонці готові досить результативно відповідати на подібні дії з боку ворога.
5: А от найбільше зростання втрат зафіксували на Добропільсько-Покровському напрямку. 1268 людей за перші 5 днів жовтня. Що зараз відбувається саме на цій ділянці?
7: Ми бачимо, що ворог продовжує саме на цьому напрямку свої активні дії, і це покликано в першу чергу компенсувати ті втрати, які були зазнані ворогом від операцій та проактивних дій з боку українських оборонців. Попри це все, ми бачимо, що Донецький напрямок залишається пріоритетним та стратегічним для ворога, і він докладає значних зусиль для того, щоб досягти успіху на цьому напрямку.
5: І от останнє питання, в нас вже буквально хвилинка залишилася. Чи може Росія за нинішніх можливостей поповнення особового складу дозволити собі довго підтримувати такий рівень втрат?
7: Що стосується рівня втрат, ми бачили, що вже з кінця 25-го року рівень втрат ворога, який він має, він не покривається тими темпами, які відомі як з відкритих джерел, так і отримані за допомогою осінт-аналізу та інших даних, ми бачимо, що вони не відповідають один одному. Тобто втрати ворога перевищують потенціал поповнення на сьогоднішній момент. Попри це все, ми бачимо, що ворог продовжує мобілізаційні заходи для того, щоб поповнювати ряди своєї окупаційної армії. Але на сьогоднішній момент ми теж бачимо, що в нього не виходиться в повній мірі, відповідно, рівень втрат залишається вищим за той рівень поповнення, який на сьогоднішній момент ми бачимо.
5: Пане Вадиме, дуже дякую вам за розмову. Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний», був з нами на зв'язку. Ми говорили про нічний російський обстріл та ситуацію на фронті. А далі в етері громадського радіо невелика рекламна пауза. Залишайтеся з нами.
4: Той самий ранок. На Громадському радіо.
8: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
9: Соціальна реклама.
10: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
11: Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі Громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
9: Експертні рішення на Громадському радіо.
10: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
11: Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
9: Експертні рішення на Громадському радіо.
4: Той самий ранок. На Громадському радіо.
5: 8:32 в Україні. Ми рухаємося далі нашим етером і переносимося до Кривого Рогу. Напередодні російські війська атакували центр міста двома баражуючими боєприпасами типу бандероль.
12: Супротив від Закарпаття до Луганщини. До Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
5: Отже, один із ударів припав на територію міської лікарні. За останніми даними Дніпропетровської обласної прокуратури, постраждали шестеро людей, пошкоджені медзаклад та гаражі. Серед поранених є працівники лікарні, у місті також пошкоджені житлові будинки та інші будівлі. Для мешканців постраждалих квартир розгорнули штаб допомоги. Докладніше про ситуацію в місті будемо говорити з кореспонденткою Громадського радіо Ольгою Гончар-Хвостовою. Пані Ольго, вітаю вас, доброго ранку.
13: Вітаю вас.
5: По-перше, хочу спитати, як пройшла ця ніч. Сьогодні вночі Росія масово атакувала Україну. Що відбувалося в Кривому Розі цієї ночі?
13: В Кривому Розі була більш така тиха ніч, порівняно з іншими регіонами. Звісно, ми бачимо зараз ті повідомлення, які є по Кременчуку, по Прилуках, ну, по Києву, само собою. А в Кривому Розі було, ну, умовно спокійно, якщо можна так сказати.
5: Я зрозуміла, дуже рада це чути. А щодо удару напередодні, який відбувся, знаємо, що Росія вдарила по території міської лікарні. Скільки людей постраждало, що відомо про наслідки?
13: Ну, наразі відомо, що четверо людей із тих шести постраждалих, про яких ви щойно сказали, за даними прокуратури, Четверо перебувають досі в лікарні, одна людина у важкому стані. Вчора відразу після удару, який відбувся близько 10:10 ранку, звісно, одна людина відразу була доправлена до лікарні і почалася операція, яка тривала кілька годин, там близько 5 годин. От і, власне, зараз за її життя продовжують боротися, ну, решта перебувають в трошки легшому стані, але теж досить складна ситуація. В місті після цього відразу почалися роботи з ліквідації наслідків. Ми, перебуваючи там на місці, бачили справді багато розбитих шибок і в багатоповерхівках неподалік. І в адміністративних будівлях також є пошкодження деяких елементів фасадів, зокрема і вікон, в будівлі виконкому. Тобто ситуація така досить напружена була, але от станом уже на вчорашній вечір я проїжджала там поруч і бачила, що вже вікна закриті ОСБ і... Власне, такі первинна ліквідація наслідків проведена. Є інформація про те, що штаб допомоги, де видають необхідні будівельні матеріали, працюватиме і сьогодні до 4-ї години, тому всі, хто ще не встигли, вони зможуть отримати необхідні матеріали, щоб, ну, принаймні на якийсь час закрити ті наслідки, які Росія завдала.
5: А чи відомо, що саме пошкоджено на території лікарні, та чи продовжує медзаклад взагалі працювати?
13: Наскільки відомо, медзаклад продовжує працювати, пошкоджено господарчі будівлі. Там, перебуваючи на місці, ми бачили щонайменше одну легкову машину, яка просто поруч була припаркована. Ну і відомо теж, що кілька людей із тих, хто постраждали, вони просто проходили поруч. Це була ранкова прогулянка для декого. І от, власне, вони таким чином стали потерпілими. Але територія лікарні, ну, власне, працює в звичному режимі, там, наскільки це можливо, один із корпусів, він зазнав більших пошкоджень, він трохи так осторонь знаходиться, але, ну, ліквідовують наслідки і робота продовжується.
5: А я також хочу нагадати, що Росія завдала удару по Кривому Рогу ракетами, гібридом ракети та дрона «Бандероль». Це такий гібрид, який може розвивати швидкість до 500 км на годину, а також має бойову частину приблизно 100-120 кілограмів. І от я хотіла спитати, це достатньо така швидкісна зброя. Скільки часу пройшло від моменту тривоги до самого удару? Чи був час для того, щоб люди змогли спуститися в укриття, наприклад, або перейти в якесь більш безпечне місце?
13: Ну, було близько 3 або 5 хвилин від моменту, коли з'явилося повідомлення про те, що є реальна небезпека, до моменту ударів. І ми бачили повідомлення одного із мистецьких закладів Кривого Рогу, який розташований неподалік. Всі працівники, працівниці, які там задіяні, вони встигли спуститися в укриття. І попри те, що в самій будівлі вилетіли шибки, відповідно, там ті дитячі роботи, які були розташовані на підвіконні, вони, звісно, впали і розсипалися. Проте люди не постраждали. Можливість добігти і укритися в укритті, вона насправді була. От, але насправді це відбулося дуже швидко. Я просто по собі суджу, що коли я від моменту, коли я побачила ці повідомлення, і до моменту, коли ми почули вибухи від нас, від нашої редакції, це недалеко порівняно. Було, то десь хвилинки 3 минуло. От тому, ну, ми вийшли насправді в умовно безпечне місце, як завжди це робимо, але, ну, добігти, якби ми хотіли добігти до укриття, то ми би не встигли.
5: От приблизно я суджу з точки зору того, як балістичні ракети долають відстань до Києва, теж це приблизно десь 3-4 хвилини від повідомлення до самого удару. Насправді це не дуже великий пробіжок часу для того, щоб сховатися. Хотіла також спитати, якщо вийти за рамки останньої цієї атаки, загалом, наскільки інтенсивнішими стали російські удари по місту останнім часом?
13: Ну, загально відомо, що Росія впродовж місяця-півтора активно і прицільно била по промислових підприємствах Кривого Рогу, і внаслідок чого, як всі знають, довелося призупинити, прийнято було рішення призупинити роботу найбільшого металургійного комбінату в Україні «ArcelorMittal Кривий Ріг». Також, ну, перед цим в липні було повідомлено про призупинку роботи південного гірничо-збагачувального комбінату. Тому, ну, удари, вони відчутні, вони досить таки інтенсивні. І також, як і по Києву били по заправках, то продовж десь місяців двох було кілька ударів по заправках, але не на території міста, а в Криворізькому районі. Якщо не помиляюся, це було дві або три заправки. Тому так, інтенсивність зросла, я би сказала.
5: А от якраз на тлі цього

0: найвужчі, скажімо, в нашому криворізькому розумінні, бо загалом дороги широкі. Тому машин багато, людей досить таки багато. Я би не могла, ну я не можу сказати, що люди якось масово виїжджають. Можливо, є якісь точечні виїзди, у мене немає про це інформації, але масово ні.
1: Я зрозуміла. А от яка ситуація зі світлом і водою в місті? І якщо це відомо, наскільки місто готове до можливих нових ударів по енергетиці взимку? От ми бачимо, що вже такі удари розпочались.
0: Міська влада заявляє про повну готовність. Підтвердити або спростувати це поки що можливості немає, тому що на ті об'єкти, на яких ведуться роботи, а вже ж не запрошують журналістів, ми не можемо це висвітлювати, звісно, з безпекових міркувань передусім. Щодо відключень світла і води, є зараз, проводяться ну, досить такі масштабні роботи з ремонту тих чи інших ділянок водогонів по місту. І в зв'язку з цим в різних районах приблизно десь на кілька діб, на дві, десь до двох діб відключають справді водопостачання. І про це попереджають всіх мешканців і мешканок якраз тих вулиць і житломасивів, на яких буде відсутнє водопостачання, забезпечується підвезення води автомобілями. Ну і, власне, те, що робиться, як повідомляє місцева влада, робиться для того, щоб забезпечити водою передусім на зимовий період. Також в місті проводяться двома великими підприємствами, які забезпечують централізоване теплопостачання. Зараз проводяться випробування на період, ну, перед періодом зимового забезпечення теплом, запускаються деякі ділянки ну, тих мереж, які передають тепло на різні об'єкти. І подекуди трапляються, звісно, пориви, тому що це такі теплоудари, скажімо, якщо десь якісь є пошкодження, вони проявляються. І добре, що вони проявляються зараз в такий умовно теплий період, і їх підприємства, відповідно, ліквідовують. Щодо світла, відключень світла зараз не спостерігається, на щастя, але, власне, всі готуються до того, що взимку вони, очевидно, будуть. Ну і тут уже кожна сім'я, кожне підприємство вживає тих заходів для підготовки, які вони можуть, які вважають за потрібне.
1: Так, це вже буде наша п'ята зима з відключеннями світла, тому я думаю, що так, кожна родина дійсно вже відпрацювала свій алгоритм щодо того, як її правильно, безпечніше пережити. Пані Ольго, я дякую вам за розмову. Ольга Гончар-Хвостова, кореспондентка громадського радіо, була з нами на зв'язку. Вона розповіла про наслідки російського удару по лікарні у Кривому Розі та про ситуацію у місті. А далі я пропоную трохи перепочити та послухати музику «Як так» з піснею «Люди» на хвилях громадського радіо.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

серце квіт, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева сплітаються коріння, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен. І ми у всьому цьому разом, бо люди – це сім'я. Люди.

0: А це був «Як так» з піснею «Люди», і ми рухаємося далі до нашої наступної теми. 40% українців вважають, що справи в країні розвиваються у правильному напрямку, 45% – у неправильному, а ще 15% – не змогли визначитися. Такі результати нового опитування Київського міжнародного інституту соціології.
1: Той самий ранок.
0: Отже, якщо порівнювати з лютим 2024 року, частка позитивних оцінок знизилася з 44 до 40%. Але в самому КМІЗ звертають увагу, загалом картина суттєво не змінилася. Частка тих, хто говорить про неправильний напрямок, залишилася практично такою самою. Натомість більше стало людей, які взагалі не можуть дати однозначну відповідь. Що українці вкладають у поняття правильного напрямку, чому зростає невизначеність і про які суспільні настрої говорять ці цифри, ми запитаємо просто зараз виконавчого директора КМІС Антона Грушецького. Пане Антоне, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
0: Отже, 40% говорять про правильний напрямок, 45% про неправильний. Як правильно читати ці цифри? Українці справді розділилися практично навпіл?
2: Так, саме так, українці розділилися навпіл, але ви це питання вже торкнулися, що саме вони вкладають в правильний, неправильний напрямок. В самому запитанні ми не запитували про конкретну сферу, тобто мова йде про суб'єктивне відчуття. От умовно, як сьогодні зранку людина встала, там проглянула новини, там зібралася на роботу, там чи дітей в школу садок, і має певне суб'єктивне відчуття, чи взагалі от справи в країні там ідуть якомусь правильному напрямку чи ні. Більш поглиблені дослідження показують, що дійсно люди можуть по-різному звертати увагу, але суб'єктивно ми бачимо, що все, що в нас є умовна половина людей, які так з певним оптимізмом дивляться на все, що відбувається, є половина людей, які все ж таки мають там певний песимізм щодо розвитку справ.
0: Порівняно з лютим 2024 року позитивних оцінок стало менше лише на 4% пункти. Наскільки це взагалі суттєва зміна з погляду соціології?
2: Я би сказав, що це не суттєва, і тут треба навіть дивитися не з погляду соціології, а з погляду всіх подій, що відбувалося за останні півтора року, з там 2024 року, насправді, тобто навіть більше, ніж півтора року, тому що у нас події, особливо за останній період, відбулося дуже багато, які стосуються міжнародної політики, геополітичної ситуації, там ситуації на фронті, там антикорупційні розслідування за останній час. І якщо в цьому вирі безкінечних подій ми бачимо, і часто які були там негативно забарвлені, ми бачимо лише зниження на 4%, то це скоріше свідчить там про стійкість українського суспільства і певне таке розуміння, що сам ситуація неоднозначна і не можна її трактувати як, скажімо, негативно для України.
0: А от частка тих, хто не визначився, зросла з 10 до 15%. Що може стояти за такою невизначеністю?
2: Те, що я говорив, що це як той потік подій, він різнонаправлений. Тобто українці можуть в той же самий день прокинутися, побачити, буде засмученими, як сьогодні, скажімо, через черговий обстріл терористичний, через вбивство людей, руйнування інфраструктури, але потім в день ввечері бачить якась подія, яка трактується як перемога, як певний успіх України. І тому українці, з одного боку, бачать щось позитивне, що відбувається, щось негативне. І коли це змішані події з різним знаком, для частини людей це дійсно таке певна стурбованість, не стурбованість, а там неможливість визначити чогось більше зараз відбувається.
0: А загалом, чи очікували ви такі результати опитування чи ні?
2: Особисто я очікував, що вони будуть гіршими, тому що, в принципі, за останній час особливо увага була суспільства прикута до внутрішніх питань, які стосувалися і антикорупційних розслідувань, і кадрових питань. До речі, ми буквально це літо пройшли. І, до речі, це опитування проводилося уже під час терору реактивними дронами України. Тому, і до речі, супутній наратив з багатьох, що ми бачили, звинувачені, що влада там недостатньо підготувалася там до цього. Це один з того, що особливо просувався багатьма і внутрішніми суб'єктами. Тому насправді очікування були, що показник буде ще нижче, але те, що він на такому рівні, це насправді якби там гарний знак про українське суспільство, що попри всі виклики, все ж таки і зберігається там певна точка опори.
0: А скажіть, будь ласка, чи бачите ви різницю у відповідях залежно від віку, регіону або соціального становища людей?
2: Ми це якраз не публікували з цих міркувань, що різниці особливої немає. У нас після повномасштабного вторгнення з багатьох питань дуже вирівнялися погляди на все, що відбувається в суспільстві. І якщо раніше у нас були дійсно там більш помітні відмінності між, скажімо, мешканцями Заходу чи Сходу, чи залежно там люди старшого віку там, чи молодшого віку, то насправді зараз ми бачимо ситуацію, яка стала значно більш рівною. Тому, в принципі, це стосується і мешканців Заходу, і Сходу, і більш молодих, і старшого віку, тобто це доволі подібні погляди. Значною мірою за рахунок споживання приблизно тієї самої інформації. У нас зараз понад 80% отримують інформацію з цифрових каналів, телеграм-канал, YouTube-експерти. Часто це, умовно, люди різного соціального, соціально-економічного, там, політичного і іншого походження, і тому вони споживають подібну інформацію і формують схожі погляди.
0: От у цьому ж дослідженні ви запитували, які почуття люди мають до нинішньої влади. Найчастіша відповідь – це розчарування, її обрали 44%, тоді як наприкінці 2025 року було 36%. Ви вже казали, що на це вплинули також і, зокрема, корупційні скандали, які відбувалися протягом минулого року, але, можливо, є ще й інші причини, які можуть пояснити це зростання.
2: Насправді у нас, по-перше, в Україні в цілому є такий феномен, як втома від своєї влади. Українці звикли більше і часто її змінювати, і у нас запит на перезавантаження тої ж центральної влади, він і існує давним-давно, і він тільки посилюється. Насправді зараз основний все ж таки фактор – це антикорупційні розслідування, які засмучують багатьох людей, випадки корупції, там певні незрозумілі кадрові рішення. Ми вчора публікували іншу частину результатів цього опитування. У нас більше 60% готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно, але очікують більш справедливого розподілу цього тягаря воєнного часу. Тому, коли вони бачать, що є певні сегменти, особливо на рівні до влади, які, умовно, живуть краще життя, ніж пересічні громадяни, там це особливо засмучує і обурює. Але, до речі, попри ці дані, які ви озвучили, все одно більше половини українців продовжують довіряти президенту Володимиру Зеленському. Більшість все одно вважають його легітимним головою держави. І, як ми в цьому ж опитуванні, 70% проти проведення виборів зараз. Тобто люди можуть бути розчаровані, засмучені, критикувати, але разом з цим говорити, що вибори мають бути уже після завершення війни.
0: Ага, а так, знаєте, ще хочу звернути увагу на те, що водночас 23% називають серед почуттів до влади ще надію. А наскільки суперечливим можуть бути настрої однієї ти самої людини, наприклад, одночасно і розчарування, і надія, і при цьому, як ви кажете, все одно довіра до влади, зокрема до президента?
2: Тому що влада – це такий більш узагальнений концепт, влада в цілому. Але коли ми починаємо запитувати про окремих особистостей там, або окремі рівні, ситуація може змінюватися. В цілому владу люди можуть критикувати, це у нас популярно було там і до вторгнення, і раніше, в принципі, є таке відчуження українців і недовіра до своєї влади. Але часто є окремі представники, які людям подобаються. У нас, до речі, раніше цього року було запитання, чи є в нинішній владі люди, які б ви вважаєте там гідні того, щоб залишатися у владі і після війни. І близько половини респондентів відповіли так. Тобто, в цілому владу ми критикуємо, розчаровані, засмучені, але певну надію нам вселяють, скажімо, окремі її представники. Скажімо, там зараз оновлення військового командування вселяє в багатьох там довіру. Деякі інші менеджери там вселяють довіру. Певні представники експертів, наприклад, там вказують на сильні сторони нового прем'єр-міністра Сергія Корецького. Тому так, але в цілому, коли люди чують слово влада, на жаль, це викликає там більше певні негативні почуття, ніж позитивні.
0: Але при цьому все одно люди продовжують підтримувати, якщо не в цілому всіх представників влади, але окремо, точково, також підтримка продовжується.
2: Саме так, і у нас, до речі, коли ми ставимо запитання навіть про той же парламент, у нас здебільшого люди там не довіряють парламенту, у нього серед центральних органів влади і взагалі органів влади найнижча довіра. Але при цьому, якщо ми говоримо про окремі фракції, то, принаймні, раніше у більшості українців була хоча б одна фракція, чию діяльність вони схвалювали. І це теж в цілому парламенту я не довіряю, але там є гарні люди, яким я довіряю, які вважають свою діяльність на користь України. Тому тут теж таке питання, щоб ми розуміли певні ці, розуміли, що з одного боку саме концепт цих органів все-таки має критичний імідж серед українців, з іншого боку це означає тотальне відчуження від всього. Все ж таки українці бачать гідних людей, і, до речі, у вирі війни якраз бачить те нове покоління лідерів, які з'являються.
0: А от що вам особисто, як соціологу, в результатах цього дослідження здалось найбільш показовим? І що, можливо, якщо є такі моменти, що вразило або здивувало?
2: Здивувало, уже насправді нічого не дивує. Ми проводимо багато опитувань, і воєнний час так підштовхнув очікувати різних результатів. Але найбільш таке показове, те, що я вже зазначав, що попри таку певну там засмученість діями влади, певну критику, у нас все одно переважна більшість проти виборів зараз. Це доволі така мудра позиція людей. Ми бачимо певну експлуатацію деякими політиками питань виборів, війни і миру. До речі, ці ж люди відповідають більше, що, як я говорив, що готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно, і проти перетину червоних ліній. Тобто за мир, ми можемо переговорюватися, але не шляхом капітуляції України і проти виборів зараз. Тобто це ще раз такий запобіжник всередині суспільства, що вибори зараз не на часі, ми їх і не зможемо провести безпечно, чесно. Наші нові лідери не зможуть взяти в них участь, тому знову таки ми краще там в нинішніх рамках будемо існувати, але при цьому владу будемо критикувати.
0: В принципі, мені здається, що нічого не змінюється впродовж декількох років.
2: Саме так, є певні насправді флуктуації. Коли минулого року президентом став Дональд Трамп, і у нього почалися його перші дії, зокрема з налагодження певних контактів з Росією і тиску на Україну. У нас відбувся різкий ріст довіри до президента, тобто ми бачили, як ми бачили в 2022 році після вторгнення. Але, до речі, далі після такого певного спалаху показники повернулися до більш звичайних рівнів. Але в цілому ситуація більш-менш стабільна. Більшість українців, звісно, хочуть миру, це правда. Але більшість українців проти миру на будь-яких умовах. Тому коли деякі люди заявляють, що потрібен мир на будь-яких умовах, це, м'яко кажучи, не відповідає настроям населення. Який запит на знесення нинішньої влади, він знову таки, ви знаєте, навіть коли були протести в серпні, Михайло Федоров заявив щось про вибори, це для багатьох було збентеження. Тому що все ж таки більшість проти виборів.
0: Ну, тому що, напевно, для людей це все одно такий стрес, невизначеність, а на фоні війни вона ще більше вводить людей в стан стресу, можливо, через це.
2: Так, саме так, я з вами повністю згоден. І якби люди зараз фрустровані. У нас, в принципі, коли запитують, чи втомлене суспільство, воно безумовно втомлене. Просто частина людей вважає, що це людей робить більш сильними до капітуляції, але це не зовсім це не так насправді. Тобто люди втомлені, але це більше проявляється в тому, що люди не можуть складніше критично оцінювати інформацію і спокійніше реагувати. І в цілому вони так емоційно реагують на все. І тому деякі речі, які, скажімо, мають таке негативне емоційне забарвлення, як вибори під час війни, воно, звісно, викликає певне відторгнення. Тим більше, коли війна сприймається дійсно більшістю людей як екзистенційна. Російський ворог
0: пане Антоне, я дуже перепрошую, у нас вже закінчується ефірний час, у нас 10 секунд залишилось.
2: Наш ворог робить нам гірше, але ми вистоїмо.
0: Все. Дякую вам дуже за розмову. Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології, був з нами на зв'язку. І добігла перша година того самого ранку на хвилях громадського радіо. Тож слухайте, думайте, дійте.
1: Той самий ранок на громадському радіо.
3: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Росія атакувала Прилуки ще на Чернігівщині ракетами. Про це повідомляє Прилуцька міська рада. Внаслідок російського удару пошкоджена цивільна та комунальна інфраструктура. За словами В'ячеслава Чауса, начальника Чернігівської ОВА, одне із влучань відбулося просто по житловій багатоповерхівці. Сталося це зранку, коли люди ще спали. Попередньо вже відомо про загиблих і поранених. Зараз всі служби залучені, триває розбір завалів. Російські війська вранці атакували критичну інфраструктуру Олександрії Кіровоградської області. Про це повідомив голова Олександрійської громади Сергій Кузьменко. За його словами, є поранені, до них направили бригаду екстреної медичної допомоги. Інформація про загиблих наразі відсутня. До ліквідації наслідків залучили 3 відділення рятувальників. Вся інформація уточнюється. За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки по місту Кременчук на Полтавщині 2 людей загинули. Про це повідомив Віталій Дяківнич, начальник Полтавської ОВА. За його словами, ще 7 людей отримали поранення, рятувальна операція триває. Зазначу, що внаслідок ракетної атаки сталося влучання по житловому району, пошкоджено багатоквартирні будинки, також ворог влучив в одне із підприємств. Армія Російської Федерації не припиняє атак на Київщину. Про це повідомив Тимур Ткаченко, начальник Київської ОВА. Вночі область зазнала комбінованої атаки російських дронів та балістичних ракет. Зокрема, в Обухівському районі пошкоджено 3 виробничо-складські приміщення. Там виникли пожежі, наразі їх локалізовано. Також пошкоджено вантажний автомобіль та причіп. Обійшлося без постраждалих. Усі оперативні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків ворожої атаки. За останню добу на фронті відбулося 202 бойових зіткнення. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу. На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 27 атак. Основні зусилля ворог зосередив у районах Сергіївки і Молодецького. А також здійснював штурми у напрямках Кучерявого Яру, Вільного, Білицького, Добропілля та інших. На Голяпільському напрямку вдалося відбити 13 атак загарбників у районах Гіркого, Рибного, Воздвижівки, Долинки, Єгорівки, Новоселівки і Чарівного. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 14 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новоселівки, Миколаїпілля і Осинкового. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1690 осіб. Також вдалося знешкодити 4 бойові броньовані машини, 51 артилерійську систему, 8 реактивних систем залпового вогню, 2 засоби ППО, 12 наземних роботехнічних комплексів, 1890 безпілотних літальних апаратів, 2 важкі вогнеметні системи, 577 одиниць автомобільної та 5 одиниць спеціальної техніки ворога. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 7 жовтня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура по області вночі від 5 до 10 градусів тепла, а вдень від 18 до 23. У Києві вночі від 8 до 10, а вдень від 20 до 22.
1: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
6: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
3: Коли зникає світло, гасне екран, телефон не ловить мережу та інтернет, є голос, який залишається поруч.
7: Вітаю, ви слухаєте новини на громадському радіо.
3: Громадське радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
3: Знайомі люди, рідна мова.
8: Перевірена інформація.
9: Андрій Кулаков при мікрофоні громадського радіо.
3: Коли зникає все, ми продовжуємо говорити з вами.
7: У більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози.
3: Громадське радіо.
8: Слухайте, думайте,
3: дійте.
10: Здобувати світ – це не просто метафора.
11: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
10: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
11: доступне середовище,
10: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
12: Прийняття суспільством.
8: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
8: Дивіться на Ютубі
3: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
8: «Борці, що здобувають світ».
10: Нам є про що розказати і за що боротися.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Той самий ранок. На громадському радіо.
3: А ми повертаємося до етеру. Ви слухаєте «Той самий ранок» на хвилях громадського радіо. Розпочинаємо другу годину. Якщо ви тільки зараз до нас приєдналися, доброго ранку. З вами сьогодні я, Анастасія Потапенко. І нагадаю, що сьогодні разом зі мною працюють за звукорежисерським пультом Діана Яворська. Головні новини розповідає Валерія Паненко. За наших гостей відповідає Анна Безсмертна, а редакторка етеру – Альона Нестеренко. Перша година проминула швидко, але попереду ще багато важливих і цікавих розмов, тож коротко про те, що ви почуєте у другій годині того самого ранку. О 9:10 говоритимемо про післяпологову депресію, як відрізнити її від звичайного виснаження після народження дитини, які симптоми не можна ігнорувати та як близькі можуть допомогти жінці. До розмови долучиться сімейна психологиня та арт-терапевтка Наталія Лазаренко. О 9:30 говоритимемо про культуру Криму через анімацію, кримсько-татарську каву та традиційні танці. Про новий сезон книги «Мандрівки» поговоримо із засновницею проєкту Іриною Тараненко. А о 9:45 поговоримо про ще відео, які поширюють ностальгію за часами Януковича та про те, як штучний інтелект використовують для політичних маніпуляцій. До розмови долучиться аналітикиня Інституту масової інформації Олена Голуб.
2: Той самий ранок.
3: А я нагадаю, що громадське радіо – це медіа для тих, хто читає новини далі заголовків, перевіряє інформацію, спирається на факти, мислить критично і хоче впливати на майбутнє країни. Якщо ви впізнаєте себе в цьому описі, долучайтеся до спільноти громадського радіо на Base by Mono та отримайте доступ до секретного чату із редакцією медіа. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа і продовжувати працювати в інтересах суспільства. Долучайтеся до спільноти громадського радіо. Посилання шукайте на нашому сайті. Ми рухаємося далі, розпочинаємо другу годину того самого ранку і будемо зараз говорити про психічне здоров'я, а саме про материнство і народження дитини. Саме народження дитини заведено описувати як один із найщасливіших моментів у житті, але для частини жінок цей період може супроводжуватися зовсім іншими почуттями, зокрема тривогою, виснаженням, відчуттям безпорадності, провини або навіть повною втратою радості.
2: Почуватися по-різному – нормально. Говорити про це – важливо. Про ментальне здоров'я на громадському радіо.
3: Отже, післяпологова депресія – це не просто поганий настрій чи втома через безсонні ночі. Серед її можливих проявів МОЗ називає порушення сну та апетиту, сильне виснаження, втрату задоволення, різкі зміни настрою, відчуття безпорадності та страх бути поганою мамою. Якщо такі симптоми тривають понад 2 тижні або посилюються, в Міністерстві охорони здоров'я наголошують, що варто звертатися по професійну допомогу. А як зрозуміти, що жінці вже потрібна допомога, чому вона сама може не усвідомлювати свого стану і яку роль у цей момент відіграють партнер та родина? Саме про це поговоримо із сімейною психологиною, арт-терапевткою Наталією Лазаренко. Пані Наталію, доброго ранку.
4: Доброго раночку всім.
3: Отже, давайте почнемо з того, де проходить межа між природним виснаженням після народження дитини і саме післяпологовою депресією.
4: Ну, дивіться, пологи – це для жінки велике фізичне, психічне, психологічне навантаження. Це тільки романтично описують там блогери, да, якісь картинки там про щасливе материнство, що жінка народила дитину, має бути щасливою. Але насправді жінка зустрічається з великими змінами свого тіла, з великими змінами своєї гормональної системи, з великими змінами свого життя. Тобто за один день у жінки практично змінюється все її життя, якщо вона, будучи вагітною, там теж свої зміни, але вона трішки адаптується за 9 місяців, звикає, це якби цілісна система, мама і дитина, то коли дитина вже народжується, це 2 системи, да, в нас виявляються. Отже, треба функціонувати і мамі, і треба функціонувати і дитині, тому що дитина нероздільно не може вижити без підтримки, допомоги когось із дорослого. Ну, бажано, щоб в ідеалі, щоб це була мама, яка турбується, піклується про цю дитину. Знову ж таки, жінка зустрічається з надто великим рівнем відповідальності, да? Тобто зміна ролі, зміна її способу, стилю життя, зміна гормонів, зміна навіть якихось там уявлень, переконань, тому що, знову ж таки, романтизовані картинки, описи, те, що ми бачимо в соцмережах, там десь, може, описується, вони відрізняються від реальності, від того, що відбувається. Було би добре говорити з жінкою про це під час того, як триває вагітність, потрошку підготовлювати, да, з чим вона може, з якими труднощами вона може зустрічатися. Загалом виділяють такі 3 стани. Це може бути емоційні зміни, післяпологова емоційна нестабільність, вона, в принципі, є нормальною. Це коли коливання настрою у жінки, да, там, вона справляється, адаптується якось цим. Його ще називають бабі-блюз, тобто це може бути там плаксивість, від плаксивості до радості, да, тобто там може пишатися собою, потім може сумніватися, чи буде вона хорошою мамою, таке інше. Може бути післяпологова депресія. Знову ж таки, це пригнічений стан, це втрата радості, інтересу до себе, до дитини, це дратівливість, почуття провини, почуття безнадійності, сумніви в тому, чи буду я хорошою мамою, відчуття неспроможності, да, там, далі справлятися. І такий дуже серйозний стан, який вже потребує втручання лікаря-психіатра, звернення до лікаря-психіатра, це може бути післяродовий психоз, коли у мами можуть бути якісь там марення, якась занадто велика активність, неспокійність, непосидючість, постійна якась рухливість, не може знайти собі місця, не може займатися дитиною, не може займатися, впорядкувати своє життя. Тобто я би розрізняла ось ці 3 стани. Знову ж таки, це до 2 тижнів, як вже сказали, це норма, та щось там після бебі-блюз, та оце такий стан. Якщо депресія, та, там 2 тижні, то ми так спостерігаємо, але все ж таки було би краще звернутися до психолога. І якщо оце такий складний, важкий стан, то це вже потребує допомоги і втручання психіатра, і роботи з психіатром.
3: А які взагалі перші ознаки мають насторожити саму жінку або її близьких, якщо виділити декілька основних?
4: Ну, коли жінка не може ніяк адаптуватися, звикнутися з роллю, і вона не може функціонувати для забезпечення своєї життєдіяльності та життєдіяльності дитини. Якщо, ну, у жінки, наприклад, з'являються якісь там думки, суїцидальні, про самопошкодження, да, пошкодження собі, чи пошкодження дитини, чи думки про смерть, чи там недогляд за дитиною, недогляд за собою, небажання вставати з ліжка, небажання займатися дитиною, тоді вже, ну, це явно вже ті ознаки, які потребують втручання спеціалістів.
3: А чому у жінки може виникати почуття провини? Знаєте, коли жінки думають, що я ж народила дитину, мала бути щасливою, але мені все одно погано?
4: Угу. Ну, знову ж таки, дивимося, що було раніше. Тобто жінки ж мали свою історію ще до вагітності і до народження дитини. А якщо у жінки все стабільно в житті, є партнер, да, який підтримує, турбується про неї, який подальшому буде хорошим татом допомагати з дитиною, або є коло підтримки, там рідні, друзі, там близькі люди, які турбуються про неї. А якщо у жінки не було, ну, там різних розладів, ну, таких там депресій раніше, ще до пологів, до народження, до вагітності, до народження дитини. Якщо не було там тривожності, да, тривожних там певних розладів, тоді, в принципі, воно в нормі все проходить. Але жінка ж має свою історію ще до народження дитини, і кожен із нас, кожна із жінок, вона народжує дитину, вже маючи якийсь певний анамнез свого життя, да, вже вона має якусь певну свою історію, і народжують жінки ж не тільки ті, у яких там було щасливе минуле, які виросли в хороших сім'ях, да, там, де була любов, турбота, підтримка, задовольнялись усі психологічні та фізіологічні потреби. А жінки бувають різними, і вони бувають, ну, буває таке, знаєте, історії, коли дівчатка, вони рано покидають сім'ю, але в них є бажання створити свою сім'ю, вони створюють, але потім вони зустрічаються з тим, що дуже багато труднощів та проблем. Тому що, начебто, створивши свою сім'ю, жінка думає, що я перекрию той собі недолік, якого я не мала в своїй сім'ї, там, де я була дитиною. Я буду хорошою мамою, ми будемо хорошими батьками, на відміну там від моїх батьків. Але потім жінка зустрічається з такою реальністю, яка зовсім відрізняється від картинок, да, щасливого материнства, бо материнство не буває і щасливим, і там бувають і радісні моменти, і так само можуть бути нещасливі моменти і нерадісні моменти. Це норма. Тобто те, що описується, воно якби, ну, така ідеалізована картинка, багато хто саме розчаровується ось в цьому, що воно то все не так виходить насправді, тому що бувають, які в житті бувають і радісні моменти, і сумні моменти. От тому дуже важливо розуміти, яка жінка народжує дитину, та що в неї було в передісторії, в яких умовах вона зростала, з якими переконаннями жила, в якій сім'ї, чи були в неї якісь там, знову ж таки, депресивні стани, тривожні стани, да, і це все буде безпосередньо впливати на те, як буде почувати себе жінка після народження дитини. Тому що буває так, що саме те, що було, депресивні, там, тривожні стани, вони загострюються після пологів.
3: А як правильно партнеру та близьким підтримувати жінку? Давайте почнемо з того, чого партнеру точно не варто говорити. Бо, знаєте, є такі крилаті вирази або, ну, цитати, дуже розповсюджені у суспільстві, що от підтримують таким чином, що кажуть, усі народжують, зберися, тобі просто треба виспатися, не нервуй. Я так розумію, що це навпаки не підтримує, а ще більше жінка може відчувати саму самотність в цьому стані.
4: Так. Те, що ми забороняємо людині почувати її, проживати і відчувати її почуття, це вже є ненормальним. Це можна розцінювати, як, знаєте, узагальнення, а всі з цим справляються, і ти, давай, зберись, там таке інше. Та знецінення переживань. Всі можуть, чому ти не можеш, да, там щось таке інше. Щоб бути підтримуючим партнером і дійсно допомогти, це може бути не тільки партнер, да, це може бути рідні, можуть бути близькі, знову ж таки, люди, які поруч. Ну, в умовах війни, да, як ми зараз живемо, то буває таке, що партнери, вони знаходяться на війні, а жінці самі доводиться справлятися, да, там, з цими переживаннями, з ось цими всіма клопотами по народженню дитини. Тому будь-яка допомога, будь-хто, от, хто небайдужий, рідні, близькі, всі, знову ж таки, будь-яка людина, яка проявить якийсь інтерес, послухає жінку, її переживання, це вже буде дуже добре. А знову ж таки, щоб підтримати людину, треба послухати, що вона хоче сказати, послухати про її переживання. А інколи достатньо того, що людина висловить свої почуття, да, там жінка, яка знаходиться в такому стані, а ми розуміємо, що це буває дуже такий стан, якби жінка не може справитися, да, там, з своїми переживаннями, з тими схвилюваннями стосовно дитини, то підтримати, вислухати, розібратися, в чому причина, побути ось цим контейнером для того, щоб жінка могла висловити свої емоції, це дуже важливо. Якщо жінка каже, я не можу, я не справляюся, то було би добре задати їй питання. В чому саме? Що ти, яку проблему ти бачиш? Розкажи мені. Тобі потрібна допомога? Яка конкретна допомога потрібна, що тобі треба. Інколи жінці потрібно там пару годин побути наодинці, щоб там сходити там в душ, в туалет, да, спокійно, щоб вона могла розслабитися і не переживати, що їй там щохвилини треба бігти до дитини. Інколи жінці потрібно дати можливість там пару годин плюс поспати, да, до тих годин, які там їй вдалося поспати за ніч, компенсувати це за день. Інколи принести щось, да, тобто якісь там ліки, памперси, там ще там щось таке, тобто допомогти ось таких звичайних побутових клопотах. Плюс не забуваємо про те, що жінці потрібно харчуватися, і знову ж таки приготування їжі – це теж дуже велика допомога, якщо хтось допоможе приготувати їжу, да, там з цими справитися з цими побутовими речами. От, тому допомога має бути і психологічною, та, це вислухати, підтримати, але без узагальнення та без знецінення. Тобто саме з підтримкою і з виділенням твого стану. Я бачу тебе, я чую тебе, я чую твої проблеми, я готовий послухати, я готовий допомогти. Ну, чоловікам, якщо це мова йде про чоловіка, їм треба конкретні завдання давати. Да? Тобто мені потрібно там те-то і те-то. Приготуй суп, погуляй з дитиною, да? Та дай мені можливість годину побути наодинці з собою, тому що це дуже важливо для жінки. Бо в нас вважають, що жінка як народила дитину, то це ж її дитина, вона якби має постійно бути з нею. Але це настільки виснажує, жінки настільки від цього втомлюються, що навіть коли ви там на руках подержите дитину, чи пройдете там, погуляєте з візочком да, десь на вулиці, а жінка зможе просто побути наодинці з собою, це вже дуже велика допомога, тому що допоможе їй врегулювати свій емоційний та фізичний стан. От, тобто допомога має бути конкретною, осяжною, визначеною, вона може бути і такою побутовою, і психологічною.
3: Пані Наталю, дуже дякую вам за розмову. На жаль, вже закінчився наш ефірний час. Наталія Лазаренко, сімейна психологиня та арт-терапевтка, була з нами на зв'язку. Ми говорили про післяпологову депресію, її перші ознаки та про те, як вчасно допомогти жінці. А далі щоденна рубрика «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона ділиться чесним відгуком щодо прочитаного.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
5: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжимо знайомитись із мангою, манхвою та жанровою літературою від видавництва «Варвар». І сьогодні остання манга в цій підбірці – «Бетмен. Руйнівник справедливості» Шимогучі Тамахіро та Шимідзу Еїчі. Я спочатку не зрозуміла, чому чергову історію про класичного американського супергероя розповідають мангаки. «Бетмен», «Джокер», «Супермен» на японський манер – дуже цікаво. Хіба можна щось додати до класичної, вже 80-річної історії Бетмена з тисячами випусків? Але я недооцінила цей ринок. Ейч Такачі Шімідзу та Томохіро Шимагучі – це відомий японський творчий дует, який працює разом вже понад 20 років. У їхньому тандемі існує чіткий розподіл праці. Шімідзу виступає головним сценаристом, генерує ідеї, продумує сюжетні лінії та відповідає за деталізований дизайн роботів і техніки. Це називається мехдизайн. А Томохіро Шимагучі – головний художник, який перетворює сценарій на динамічні чорно-білі сторінки, малює персонажів та створює нуарну в цьому випадку атмосферу. Вони стали відомі завдяки вмінню осучаснювати класичні франшизи, додаючи до них елементи високих технологій та кіберпанку. Головним їхнім хітом була манга «Ультрамен». Це культовий японський національний супергерой, як Супермен для Америки. Образ Ультрамена теж існував ще з 60-х, але саме Шімідзу та Шимагучі зробили його сучасним, технологічним і суперпопулярним. Тому не дивно, що саме їм, одне із найстаріших видавництв коміксів, DC Comics, замовили Бетмена у форматі манги. Бо попри всесвітню популярність американських супергероїв, у самій Японії внутрішній ринок манги є абсолютним гегемоном. Японські читачі звикли до свого формату, чорно-білого малюнка та специфічного темпу оповіді. Створення Бетмена у форматі манги, напевно, подумали у видавництві, це ідеальний спосіб познайомити японців з американським героєм через зрозумілу їм візуальну мову. Водночас це працює у зворотній бік. Мільйони фанатів аніме та манги на Заході, які ніколи не купували американські комікси, охоче купують Бетмена, бо його намалювали автори Ультрамена. Японським авторам дали свободу від суворих правил всесвіту DC. Ця манга повністю самостійна історія. Мангаки могли з нуля переписати походження героїв, змінювати характер, а читачеві не потрібно було знати передісторію. Проте для зовсім непідготовленого читача, на мою думку, було всього занадто. Швидкий темп із сенсовними розривами, багато бійок і відсутність знайомства. Бо хто ж за всі 70 років не знає історію Бетмена, Джокера і Супермена? Але фанати, напевно, зацінять. Шкода, що я не із їх числа. Бетмен – руйнівник справедливості таки відрізняється від традиційних історій про Бетмена. Наприклад, у цій версії Робін – це не жива людина-помічник, а надпотужний штучний інтелект, якого Брюс Вейн створив для аналізу злочинності в Готем-Сіті та прогнозування дій ворогів. Звісно, Шімідзу та Шимагучі привнесли сюди свій фірмовий стиль. Бет-костюм більше схожий на високотехнологічний екзоскелет. Бетмобіль та інші гаджети мають футуристичний складний дизайн із безліччю деталей. Усі бої побудовані на максимальному використанні комп'ютерних систем і датчиків. Класичні герої тут теж інші. І не лише зовнішньо. Наприклад, Джокер тут постає не просто божевільним анархістом, а загадковим кримінальним генієм, який, здається, знає про системи Бетмена більше, ніж сам Брюс Уейн. Супермен з'являється у сюжеті не як близький соратник, а як сила, з якою у Бетмена існують серйозні ідеологічні розбіжності щодо захисту світу. Звісно, це не американський комікс, а манга. Отже, це класичне чорно-біле полотно з надзвичайною деталізацією лінії, штрихування і динамікою рухів. Це сейнін, тобто орієнтований на дорослих чоловіків. Тому атмосфера тут більш похмура, історія є кривавішою і серйознішою за класичні супергеройські. Західні автори коміксів виросли на американській культурі супергероїки. Натомість японські мангаки мають зовсім іншу школу. У профільних пабліках пишуть, що вони принесли у Готем елементи, які рідко зустрінеш в оригіналі. Культуру мехи та кіберпанку, як у деталізовані екзоскелети і трансформації зброї. Іншу динаміку бою. У манзі акцент робиться на швидкості та епічних кадрах на цілу сторінку. Навіть є спеціальне слово для цього – сплеш-пейдж. Глибшу психологічну ізоляцію. Японські герої часто самотніші, а їхня внутрішня боротьба з власними демонами показана виразніше через специфічну режисуру кадрів. Тож в результаті маємо, напевно, унікальну, детективно-нуарну, технологічну, альтернативну історію про класичних супергероїв. Якщо чесно, я сама не дуже люблю героїчні всесвіти, але познайомитись з одним з них ще й у японському виконанні було цікаво. Отже, Бетмен, руйнівник справедливості, Шимагучі Томохіро та Шімідзу Яїчі. Я б радила купувати фанатам всесвіту Бетмена, які шукають щось за межами класичного американського комікс-канону. Це темна нуарна манга, замішана на меха та скайфай елементах та переосмисленні традиційних героїв. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
2: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила! Той самий ранок на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією «Women in Tech Україна» у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії. Експертні рішення на громадському радіо. Той самий ранок. На громадському радіо.
3: 9:33 в Україні. Ми рухаємося далі до нашої наступної теми. Будемо говорити про Крим. Отже, про Крим мовити не лише в контексті окупації та війни, а й через культуру людей, для яких півострів є батьківщиною. Саме таку ідею обрала команда соціально-освітнього проєкту «Книга Мандрівка Україна».
2: Завжди на часі. Про культуру на громадському радіо.
3: Новий сезон «Культура Криму» присвятили кримським татарам, корінному народу України. Для нього створили три анімаційні історії – про кримсько-татарську кавову культуру, традиційні танці та орнамент. І це не просто розповіді про каву, танець чи красиві візерунки. Через них автори пояснюють традиції, гостинності, родинні ритуали, символи та значення, які кримські татари передають із покоління в покоління. Отже, про цей проєкт, про новий сезон «Культура Криму» будемо говорити із засновницею проєкту Іриною Тараненко. Пані Ірино, доброго ранку.
6: Добрий раночок, вітаю.
3: Отже, давайте почнімо з того, чому новий сезон книги «Мандрівки» ви вирішили присвятити саме культурі кримських татар?
6: Ну, насправді, у нас вже третій сезон, який ми присвячуємо Криму, вже третій рік поспіль разом з Українським культурним фондом ми робимо проєкти, присвячені Криму. Перший був присвячений просто півострову, історії Криму, а другий сезон – це був сезон про корінні народи України, які живуть в Криму. І, власне, третій сезон – це вже більш такий нішевий про культуру кримських татар.
3: Ви обрали три теми – каву, традиційні танці та орнамент. Чому саме вони?
6: Ну, ми вирішили, ми дуже довго думали, у нас багато тем, які потрапили до нашого шорт-ліста, але ми все-таки вирішили зосередитись на таких більш все-таки впізнаваних темах і розкрити їх. Ну, нам здається, що вже там, ну, наприклад, кримські татари можуть сказати, що про це вже всі знають. А насправді, коли ми почали працювати, то навіть серед них там виникали якісь суперечки щодо якихось фактів. І насправді здавалося, що це такі дуже-дуже відомі і поширені теми, а насправді в Україні мало хто про них знає. Тому ми почали з айсбергу, якщо можна так сказати.
3: А давайте почнімо з кави. Що особливого саме в кримсько-татарській кавовій культурі? Які традиції стоять зазвичайно на перший погляд чашкою кави?
6: Ну, насправді кавова культура, як і три інших теми, внесені до нематеріальної культурної спадщини України. І це теж вже говорить само за себе. І насправді ця кавова культура, яка існує там понад 400 років, ну, відомо вже, вона передається з покоління в покоління. І насправді видів кави, обрядів, пов'язаних з кавою, там настільки багато, що ми навіть ці не змогли включити, тому що дійсно дуже багато. І навколо кави крутилася історія всього кримсько-татарського народу. І навіть коли найважчі часи, коли були депортовані вони під час Совєтського Союзу, та, вони брали з собою ну, типу найцінніше. І це був дуже часто, це такий мішечок з кавою.
3: А взагалі, хто допомагав вам працювати з кримсько-татарською культурою над цим проєктом?
6: У нас дуже багато було експертів, з якими ми вже багато років працюємо. Одна з експерток – це Мавілія Халіл, це представниця спільноти кримського татарського народу. От, можна сказати, що вона головна експертка на цьому проєкті.
3: А можете розказати саме про роботу над цим проєктом? Як взагалі от перетворити таку складну тему на кілька хвилин мультфільму і при цьому не спростити її настільки, щоб вона втратила сенс, а саме передати її через буквально кілька хвилин такий анімаційний мультфільм?
6: Ну, це, напевно, найскладніше, що тільки можна уявити, тому що дійсно дуже складні теми, плюс вам дуже, наприклад, для української аудиторії дуже складні, наприклад, назви, а ми намагалися зберегти назви кримсько-татарською мовою, та, щоб це розкрити. Тому це, напевно, найскладніше в нашій роботі, але ми вже 10 років реалізуємо цей проєкт, ми вже навчилися розповідати такі складні історії простою, можна так сказати, людяною мовою.
3: А скільки часу ви витратили на підготовку цього проєкту?
6: Десь 4 місяці, напевно. І зараз ще можна сказати, що ну, проєкт триває. Да? На YouTube зараз будуть викладені серії, три епізоди, а також вже йде зараз прямо в просторі всі свої на Хрещатику проходить виставка, яка теж присвячена цій темі. Тому хто має бажання, то можуть подивитись.
3: От також хотіла уточнити, на кого передусім розраховані ці мультфільми. Це для аудиторії дітей, чи, можливо, і дорослі також можуть відкривати для себе щось нове?
6: Ну, ви знаєте, так склалося, що у нас там декілька аудиторій пересікаються, причому такі різні доволі аудиторії. А перша аудиторія – це, можна сказати, наш дипломатичний корпус та і ті, хто представляють Україну за кордоном. А тут дуже багато і посольств, і дипломатичних представників. І просто, в принципі, амбасадорів України. А друге – це, напевно, батьки, які включають ці серії дітям, але вони також є, ну, ми знаємо, що вони постійно дають зворотній зв'язок, що вони теж чекають на всі серії, тому що теж багато нового для себе відкривають. Ну і третя аудиторія, вона така найбільша, це аудиторія, звичайно, дітей і аудиторія освітян. Тому що наш проєкт включений до всеукраїнської школи онлайн ще з 20-го року, а також він рекомендований багатьма школами і використовується в якості домашніх завдань і додаткових завдань на уроках.
3: А от таке головне питання, де зараз можна подивитися також новий сезон і чи плануєте також наступні роки продовжувати саме кримський напрямок?
6: Так, звичайно, можна подивитись на YouTube-каналі «Книга Мандрівка Україна», а також сподіваюся, що будемо продовжувати.
3: От, скажіть,
6: ще багато є, чого про що розповісти.
3: А скажіть, будь ласка, чи помічаєте ви, що українці от після 2014-го, особливо після 22-го року повномасштабного вторгнення Росії, почали більше цікавитися культурою кримських татар?
6: Однозначно помічаємо. І навіть порівняно з останніми роками ми відкриваємо дуже багато українців, які навіть в своїй роботі використовують тему кримсько-татарського народу або просто корінних народів України. Наприклад, до нас на презентацію приходили представники там багатьох професій. Наприклад, одна з них була ювелір.

0: вивчає кримсько-татарську мову, така українка.
1: Дуже цікаво, насправді. Я, до речі, знайома також з одним японським фотографом, який тут приїхав в Україну, і окрім української, він вивчив також і кримсько-татарську мову, що також дуже-дуже цікаво. І ви знаєте, я от хотіла ще спитати, особисто вам при роботі над цим проєктом, що сподобалось найбільше?
0: Напевно, відкривати нові якісь факти, які взагалі я навіть не підозрювала, що вони є. І як я от жартувала, наприклад, щодо кави, що ми покоління, яке вирощене на маккофі, і тут відкриваємо, що у нас в країні є настільки велика багатогранна культура, яка пов'язана з кавою, і що насправді там, ну, по-різному можна її пити, по-різному можна сприймати, по-різному можна там зустрічати гостей. І це настільки, ну, мене вразило, що, напевно, я за це ціную свою роботу, що вона постійно дає мені можливість відкривати щось нове.
1: Пані Ірино, я дуже дякую вам за розмову. Ірина Тараненко, засновниця проєкту «Книга Мандрівка Україна», була з нами на зв'язку. Ми говорили про новий сезон «Культура Криму» та про те, як через каву, танці та орнамент можна відкривати культуру кримських татар. А далі в етері громадського радіо «Дантес» із піснею «Ти не забудь».

0: Це був Дантес із піснею «Ти не забудь». В Україні 9:46. Ми рухаємося далі до нашої наступної останньої теми. І наприкінці етеру ми будемо говорити про те, як штучний інтелект використовується для створення політичної ностальгії.
1: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
1: на громадському радіо.

0: Отже, ми дослідили серію штучно згенерованих відео, які останніми днями поширювали у соцмережі TikTok. Лише один ресурс за приблизно 21 годину опублікував 6 таких роликів, які разом набрали понад 62 тисячі переглядів. У 5 з них бачимо згенерованого Віктора Януковича. Він тримає таблички з емоційними зверненнями до українців, а його президентство протиставляють сучасній Україні. Серед наративів, нібито за Януковича, продукти були доступнішими, народжуваність вищою, Україна успішнішою, а після Майдану українці почали жити гірше. Окремо також використовують Євро 2012 року, міграцію, ціни та демографію. Тобто різні теми складають в одну картинку, мовляв, до Майдану була стабільність, а все, що сталося потім, це занепад. Чому саме ностальгія добре працює в таких маніпуляціях, навіщо для цього використовують щі, та як розпізнати подібний контент? Будемо говорити з аналітикиною Інституту масової інформації Оленою Голуб. Пані Олено, доброго ранку.
1: Вітаю.
0: Ми зафіксували 6 таких відео менш ніж за добу на одному TikTok-ресурсі. Наскільки типовою сьогодні є така технологія? Була багато коротких штучно згенерованих роликів навколо одного наративу.
1: Ну, це цілком характерно для російської пропаганди. Вони зараз активно переходять в соціальні мережі, тому що шлях інформаційні канали значно легше проводити через соціальні мережі. Тому я вкотре наголошую, що соціальні мережі – це не інформаційний ресурс. Інформаційний ресурс – це традиційні медіа. І якщо ви хочете отримувати достовірну інформацію, варто все-таки користуватися традиційними методами. Звісно, що так званий інтертеймент, розважальний контент, він завжди був частиною пропаганди. І, до речі, багато науковців навіть вважають, що саме такий вид контенту, розважальний, він значно більше впливає на людей, ніж маніпуляції в інформаційних програмах. Тому що інформаційні програми, вони передбачають те, що потрібно думати. Розважальний контент, людина його сприймає, ну, так би мовити, поза критичним мисленням. Просто дивиться і все. Але це не означає, що ця інформація не відкладується в її розумі і, відповідно, не впливає на її рішення. Тобто розважальний контент, він завжди впливав і буде впливати. І, можливо, навіть більше, ніж інформаційний. Тому, звісно, що в сучасних інформаційних війнах використання розважального контенту, використання соціальних мереж, можливо, навіть більш ефективніше, ніж робота в інформаційній складові, так би мовити.
0: А чому для цього обрали саме Януковича? Чому його образ може бути таким зручним для гри на ностальгії?
1: Ну, ще з початку війни Януковича сприймали як таку собі російську консерву, якщо ви пам'ятаєте, його вимальовували як можливим наступником, якщо війна піде за планом російського диктатора Володимира Путіна. Тобто, тому, очевидно, саме тому його використовують, ну і, можливо, ще в пам'яті людей, ну, свіжі якісь певні асоціації з його правлінням. Хоча наголошу на тому, що російська пропаганда цим активно користується і не лише на території України, а передусім на окупованих територіях, але там йдеться більше не про Януковича, а там ось така поширюється ностальгія про Радянський Союз, про царську Росію і тому подібне. Ми неодноразово проводили моніторинги, наприклад, кримських медіа, і нас просто вражало оця кількість інформаційних повідомлень про такого теж, до речі, розважального характеру про Радянський Союз. Наприклад, типу, що згадайте, які страви готували в Радянському Союзі, чи там чотири традиційних салати Радянського Союзу, чотири традиційні пісні Радянського Союзу. Тобто ось ця ностальгія, вона активно використовується в російській пропаганді і на окупованих територіях. І, мабуть, вони вирішили, побачивши, можливо, певну її ефективність, вони вирішили, можливо, і перенести цю практику і на Україну безпосередньо.
0: А давайте проговоримо, в чому тут головна маніпуляція, адже окремі цифри чи факти самі по собі можуть бути реальними. Наприклад, там говорять в цих відео про те, що за 500 гривень можна було купити пакет продуктів, народжуваність була вищою, згадують Євро 2012 року, але контекст, у який їх поміщають, він змінює сприйняття. От давайте саме про цю маніпуляцію от докладніше.
1: Ну, варто оцінювати не лише цифри, але і умови, які тоді були, і, можливо, інші певні речі. Звісно, що легше сприймати інформацію без критичного мислення, але ж це дуже небезпечно для людей споживати таку інформацію без оцінювання її критично. Тобто варто розуміти, що не було війни, так, була інша економічна ситуація, як в Україні, так і в світі загалом. Тобто тут є багато дуже факторів, і опиратися лише на одні фактори і не брати до уваги інші – це абсолютно помилкова стратегія. Потрібно, звісно, зважувати все в комплексі. І лише коли ми будемо розуміти передумови всі, які були, і умови відповідно, то ми можемо більше сформувати чітку і конкретну картинку, більш об'єктивну картинку.
0: А чому використовується синтетичний Янукович, який нібито особисто звертається до людей? Чи посилює такий от людський образ якийсь емоційний ефект?
1: Я думаю, що, на жаль, наразі ще досить великий відсоток суспільства не розуміє можливості штучного інтелекту і не розрізняє речі, які ним згенеровані. Тому це, значить, це дуже просто. Просто зробити і все. Тобто садити Януковича, який не зрозуміло, що скаже, робити тисячі там дублів і тому подібне, і потім це поширювати, це значно складніше, ніж забити відповідний промпт в штучний інтелект, і це буде зроблено тобі за кілька хвилин. Тому це використовується виключно для спрощення ситуації, ну, для спрощення самого механізму створення цього, так би мовити.
0: А чи може людина не усвідомити, що перед нею штучно згенерований контент? Ми розуміємо, що там, наприклад, покоління зумерів, це такі молоді люди, вони можуть вже відрізнити, де штучно згенерований, чи ні, але соцмережами користуються люди різного віку, і от чи може людина не усвідомлювати, що це не справжній Янукович?
1: Дивіться, я конкретні цифри, звісно, називати не буду, тому що я не пам'ятаю і в мене немає інформації про конкретні дослідження стосовно того, скільки людей здатні відрізнити певні речі, які згенеровані штучним інтелектом, а скільки, тому певними цифрами я, звісно, говорити не буду, але моя особиста думка, що дуже велика кількість, але це моє бачення, людей, які абсолютно не розрізняють, а можливо навіть, тут же ж неважливо, там, щоб розрізнити, треба над цим задуматися. А багато людей споживає такий контент з соціальних мереж, особливо з TikTok, не задумуючись. Розумієте, коли людина не задумується, відповідно розділити, чи це згенерований, чи це не згенерований, людина про це навіть не задумується, вона просто споживає.
0: А от понад 62 тисячі переглядів, це вже можна вважати значним впливом, чи сама кількість переглядів ще нічого не говорить про те, що чи люди повірили побаченому, чи ні?
1: Ну, однозначно, це ще ні про що не говорить, тому що ми знаємо, як працюють алгоритми, ну, TikTok-у більш-менш, так, от люди пролистують і тут теж цифра, на якому етапі людина пролиснула цей Reels, на якому, чи вона продивилася його до кінця, тобто, що показує ця цифра. Якщо це просто людина побачила і пролиснула, це одне. Якщо людина свідомо додивилася це до кінця, це може свідчити ще про те, що люди в принципі зацікавлені в політичному контенті, навіть в Тіктоці. Це може і про це свідчити. Це не обов'язково свідчить про те, що люди ностальгують за часом Януковича. А можливо, людина після того, як це продивилася, там плюнула і сказала, блін, ну, що це? Що мені потрапило в стрічку? Тобто ми ж не знаємо, як це відбувалося.
0: Так. В нас залишилася буквально хвилинка ще, і от хотіла спитати у вас поради, можливо, речі, на які варто звернути увагу, щоб перевірити людині, коли вона бачить подібне відео, чи це штучно згенероване, чи ні. На що звернути увагу?
1: Звісно, що конкретно розбирати це будуть вже осінтери. Звичайна людина, яка цим не займається, їй досить важко буде, якщо це гарно згенерований продукт, його досить важко буде розпізнати. Але скажу, що вже була інформація про те, що все-таки такий контент має бути маркований відповідно. І ми дуже чекаємо, коли нарешті розробники штучного інтелекту все-таки дійдуть до рішення про те, що такий контент має бути маркований.
0: Так, на це також варто звертати увагу. Я дуже дякую вам за розмову. Олена Голуб, аналітикиня Інституту масової інформації, була з нами на зв'язку. Ми говорили про штучно згенеровані відео, які романтизують період президентства Віктора Януковича, та про те, як ностальгію та штучний інтелект використовують для політичних маніпуляцій. І на цьому завершився сьогоднішній той самий ранок на хвилях громадського радіо. Я дякую, що ці дві години ви були разом із нами, слухали новини наших гостей, розмови про важливе. З вами цього ранку була я, Анастасія Потапенко, за звукорежисерським пультом Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, а редакторка Етеру Альона Нестеренко. Я бажаю вам спокійного дня, сил і якомога більше хороших новин. Бережіть себе та людей поруч. До зустрічі на хвилях громадського радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Той самий ранок на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У Прилуках на Чернігівщині внаслідок російської атаки по багатоповерхівці попередньо 4 людини загинули і ще 20 травмовані, серед них 3 дітей. Про це повідомили в ДСНС. Одну людину надзвичайники врятували. На іншій локації через обстріли Російської Федерації виникла пожежа в виробничій будівлі. Також внаслідок російського обстрілу сьогодні вранці пошкоджено газові мережі в місті. Через це понад 18 тисяч жителів тимчасово залишилися без газу. Про це повідомляє Чернігівська газмережі на своїй сторінці у Фейсбук. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків пошкодження. Нагадаю, що армія Російської Федерації зранку поцілила ракетою у 5-поверхівку в одному із мікрорайонів Прилук. У Дарницькому районі Києва серед житлових будинків виявили балістичну ракету, яка не здетонувала під час нічної російської атаки. На місці працюють вибухотехніки, про це повідомили в поліції Києва. Також на місцях працюють і поліція та підрозділи ДСНС. Вони вилучають бойову частину ракети і транспортують її, щоб знешкодити на полігоні. У лікарні залишаються 4 людей, поранених через атаку росіян на Кривий Ріг, яка сталася напередодні. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. За його словами, усі постраждалі жінки, одна з них у вкрай важкому стані. Медики борються за її життя. Загалом, внаслідок російської атаки на медзаклад у Кривому Розі постраждали 7 людей. Російські війська за останні 2 дні завдали комбінованих ударів по мостах у Запоріжжі. Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін. За його словами, вчора всі служби відпрацювали дуже швидко і майже за 2 години відновили рух транспорту. Сьогодні в 5 ранку ворог знову здійснив комбінований удар. Дорожнє полотно знову пошкоджене, але рух вдалося відновити. Семікін уточнив, що пошкоджено один із 3 мостів вантовий. За його словами, сьогодні вдалося дуже швидко відновити рух, і наразі всі сполучення в місті працюють у штатному режимі. Нагадаю, що на Запоріжжі минулої доби внаслідок атак Російської Федерації одна людина загинула і ще 6 зазнали поранень. До проєкту бюджету на 2027 рік народні депутати внесли рекордну кількість правок – понад 5 тисяч. Це у 1,5 рази більше, ніж минулого року, і рекорд за щонайменше 24 роки. Про це повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа. За її словами, 2/3 цих правок – це так званий законодавчий спам, який подають, щоб годинами виступати в сесійній залі або щоб вимагати врахування бажаних поправок. Вона припустила, що якщо кожну правку обговорювати хоча б 90 секунд, то розгляд усіх займе понад 16 повних робочих днів. Нагадаю, що 15 вересня уряд схвалив і передав до Ради проєкт державного бюджету на 2027 рік. На оборону в ньому заклали 4 трильйони 885 мільярдів гривень, це майже 44% ВВП України. Зазначу, що доходи в наступному році очікуються на рівні майже 6 трильйона гривень, це майже на 9% більше, ніж у плані на цей рік. А видатки трохи більше 7 трильйонів, і це на понад 13% більше, ніж у цьому році. Потреба в міжнародній підтримці у 2027 році становитиме понад 52 мільярда доларів. Президент США Дональд Трамп заявив, що запланував розмову з диктатором Росії Володимиром Путіним на тлі випадку смерті від чуми в Росії. Про це пише видання Bloomberg. Коли у Трампа запитали, чи обговорював він із Путіним спалах хвороби, той відповів, що розмова відбудеться дуже скоро і що дзвінок вже заплановано. Нагадаю, що раніше на тлі інформації про можливий випадок смерті від чуми в Іркутській області Росії Трамп заявив, що США можуть допомогти РФ. А в посольстві США в Росії наголосили, що продовжують уважно стежити за ситуацією і опублікували офіційне попередження про можливий спалах легеневої чуми. Тим часом у ВООЗ, як передає видання Guardian, заявили, що ризик подальшої епідемії чуми для Росії є низьким. За даними російських медіа, нагадаю, 25 вересня 27-річна співробітниця Іркутського протичумного інституту розбила пробірку зі збудником легеневої чуми 29 вересня. Її шпиталізували з симптомами важкої пневмонії і вона померла в ніч проти 2 жовтня. Після цього на низці об'єктів Іркутська запровадили карантин, а також взяли під медичний нагляд майже 200 людей, які контактували із хворою. Водночас російська влада випадок чуми не підтвердила, а причиною смерті жінки назвала пневмонію невідомої етіології. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 7 жовтня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура по області вночі від 5 до 10 градусів тепла, а в день від 18 до 23. У Києві вночі від 8 до 10, а в день від 20 до 22.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 94 копійки.
0: Євро
1: 50 гривень 63 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 27 копійок. Євро купують за 50 гривень 24 копійки, продають за 51 гривню.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
7: Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
0: Експертні рішення на Громадському радіо.
6: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
7: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
0: Експертні рішення на Громадському радіо.
8: Бути вільним – це щастя.
7: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
9: А що далі?
7: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
0: Повернення.
7: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» В етері щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо по понеділках. Повернення. Історії про життя після полону. Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
4: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
7: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
4: На Громадському радіо немає заборонених питань.
7: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
4: Звучить складно, але повірте, це важливо.
7: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще? Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте.
6: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
6: Борці, що здобувають світ.
7: Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
9: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це проект «Борці, що здобувають світ». Це рядок з гімну ООН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися нам, на жаль, доводиться з усім, зі стигмою, з державою, навіть іноді самим собою. Тому дуже сподіваюся, що цей подкаст допоможе батькам, які вирують цей шлях.
6: «Борці, що здобувають світ» на Громадському радіо.
9: Отже, сьогодні будемо ми говорити про перехід дитини з інвалідністю в дорослий вік. Багато було питань від батьків саме на цю тему. І у нас в гостях Наталя Друзенко, керівниця громадської організації «Вікен». Вітаємо вас, пані Наталя.
10: Добрий день.
6: Борці, що здобувають світ. Що робити?
9: Це дійсно такий складний шлях і драматичний часто буває етап, коли з одного боку юридичний статус змінюється, і це така окрема історія, про яку теж сьогодні, сподіваюся, згадаємо. Але перш за все, це, напевно, така і психологічний, да, серйозний етап в житті родини. І на вашу думку, чи треба готуватися до цього заздалегідь і коли тоді починати?
10: Так, безумовно, треба заздалегідь готуватися, морально налаштовуватися. Коли починати? Та хоч з народження дитини. Бо рано чи пізно дитинка маленька має пройти свій життєвий шлях, тобто перейти з немовля в малечу, з малечі в підлітка, з підлітка в дорослу людину. Яка б інвалідність не була у дитини, рано чи пізно ця дитина подорослішає. На жаль, у батьків дуже часто не відбувається оцього морального прийняття того, що твоя дитинка з інвалідністю колись подорослішає. Бо це наше мамське ми можемо цим грішні. Вона ще ж маленька, чи він ще ж маленький. А цей маленький вже, вибачте, 18 років, це вже не маленький. Це вже, ну, з точки зору нашої держави, то це вже взагалі особистість і громадянин, який сам має за себе приймати рішення. І ось тут, особливо, якщо інвалідність стосується саме інтелектуальних порушень, ось тут починається просто прірва. Прірва така, яку з одного боку не може прийняти мама, що дитина вже подорослішала і що це вже доросла людина. Ми все до сих пір підтираємо, знаєте, там поправляємо, хустини зав'язуємо, застібаємо, бо ми встигли, як мами, знаєте, звикли, як мами постійно це робити. І не можемо себе зупинити, бо нам же ж так простіше і швидше. Тобто, от батьки не можуть вчасно дати ту певну самостійність своїм дітям. Відійти, да, це довго по часу, да, це довго по там якихось інших. Ти там опаздуєш, знов нам до лікаря треба, коли ж ти воськаєшся 3 години з цими там застібками або ще щось. І це от воно якось понакатує. А з іншого боку, є в нас держава, яка взагалі вважає, що все, 18 років – це вже все. Доросла, самодостатня людина. І забувається одразу, що ця людина має інтелектуальні, наприклад, якісь психічні порушення, наприклад, і що цій людині потрібна підтримка все життя, а не до 18 років. А в нас так виходить, що після 18 років зникає з поля зору держави люди з інвалідністю. Просто.
9: Зараз про це поговоримо. Отже, для батьків ваша порада не займатися додатковою інвалідизацією дитини, так, а орієнтуватися на те, що це повинна бути все ж таки самостійна людина, так, задача якої себе вміти організувати, щось на побутовому рівні вміти зробити і дати їй можливість комунікувати і так далі. Правильно?
10: Так. В першу чергу головне завдання батьків – це виховання дитини. На жаль, в нашій країні так склалося, що мама дитини з інвалідністю автоматично має стати адвокатом своєї дитини, лікарем, вчителем. Тобто повністю на всіх фронтах, у всіх сферах життєдіяльності цієї дитини мама має бути всюди обізнана. Так не може бути. Але якщо ти дійсно, от у нас так складається, що або якщо ти цьому не розберешся в якихось питаннях, то все, твоя дитина не отримує те, що їй, ну, те, що, чого вона потребує. І за цією всією гонітвою, за оцим всім, що мама, ну, от уявляєте, яка багатозадачність взагалі мам дітей з інвалідністю. Це просто, це найкращі організатори взагалі в всіх цих, це мама дітей з інвалідністю. Ми візьмемо всі. Логістику, все. Законодавство. Ми все знаємо. Ну от будь-які накази, постанови, підпостанови. Тобто, якщо ти в цьому не розберешся, то ну, бо це ресурс, і на все це треба ресурс. За оцією всею гонітвою. Коли тобі спочатку, наприклад, в закладах освіти тобі починають розказувати, що ти там кому винен, починаємо прям з садочків, або не винен, або твоя дитина не така, ти починаєш там в законодавстві розбиратися. Потім ти починаєш розумітися на методиках, хоча ти не дефектолог, не логопед, і взагалі до цього не маєш відношення, ти не реабілітолог. Але ти маєш на цьому розумітися? Окей, порозумілася. За цим всім, от за цією біганиною, втрачається найголовніше. Мама має виховати дитину. Ну, нас всіх виховували батьки. Ми всі розуміємо, як ми маємо поводитися в кав'ярні, як ми маємо поводитися в торговому центрі, як в театрі. От за цим всім втрачається ось цей момент, саме виховний. Це першочергова задача всіх батьків. І так вже складається, на жаль, не знаю чого, сподіваюся, що зараз тенденція на зменшення піде, що у мене ж особлива дитиня. Ну, то приймайте її. Ну, вибачте, ми всі ж живемо в суспільстві. Наші діти з інвалідністю мають бути в першу чергу соціально приємними і мати певну самостійність. Так, ми маємо постійно думати про те, що їм потрібна підтримка. Але підтримка, допомога певна і зроблю все за свою дитину, це трошки, знаєте, різні поняття. Да, тому чим раніше почнете, тим краще. От з горшика починаємо привчати. От привчаємо правильно. Потім до унітаза привчаємо, як правильно. Тут це ж все правильно. Є правила, є візуальні підтримки, куча методик. Але виховуємо. В першу чергу виховуємо самостійність.
9: і про це пам'ятаємо, є у нас багато поведінкових моделей, які точно щось да підійде вашій дитині, тому да, дійсно треба нам в цьому бути обізнаними, бо без цього ніяк. А що відбувається от юридично в житті сім'ї, коли от 18 років настає? Да?
10: О, да, да, я вже готуюся морально, да, бо через 2 роки я опинюся якраз от в цій точці. 18 років виповниться моїй доньці. Навіть які 2, 1.5 вже залишилось. Час спливає. Що відбувається? Відбувається дуже цікава історія. Тобто, якщо до 18 років дитини, ти мама і ти законний представник цієї дитини, ти маєш можливість адвокувати на всіх рівнях, писати звернення, там якісь заяви. Ти все як офіційний законний представник своєї неповнолітньої дитини. Що відбувається 18 років? 18 років, з точки зору держави, наша дитина з інвалідністю стає особою, і ще не факт, що в неї буде інвалідність. Тобто, особливо мені це цікаво, знаєте, з підгрупами А. Тобто, до 18 років ми мали підгрупу А, а після 18 років я ще маю довести комісії, що моя дитина, ну, як потребувала цієї допомоги, і так і буде її потребувати все життя. Наприклад, якщо це генетичні якісь порушення, вони пожиттєві. Мама втрачає статус законного представника. Все, його нема. Єдина можливість цей статус відновити, це вже буде опікуном стати своєї дитини і встановити статус недієздатної особи. І ось тут, прям думки всіх розходяться. Бо станом на зараз, якщо я не помиляюся, може щось змінилося. Ну, те, що я от ту інформацію, яка я мала, це через суд встановлюється і тільки на 2 роки. Поки ти збереш ці всі документи, поки ти подаси, поки ще той суд пройде той час. Зараз я знаю, що батьки вже повнолітніх людей з інвалідністю, особливо з інтелектуальними або психічними порушеннями, то вони борються за це, щоб хоча б, зробіть хоча б на 5 років, там, може на 6, хоч трошки більше. Ми поки оце все треш пройдемо. Угу. Потім здає питання інше. Чи варто мені оформлювати, здобувати оту недієздатність для своєї дитини, вже дорослої дитини. Чи варто це робити? Тут думки розходяться. От, наприклад, я до сих пір ще не визначилася, бо це таке дуже болюче питання. І це стосується всіх сфер життя, але в першу чергу ми всі пам'ятаємо, що ми батьки не вічні. Рано чи пізно нас не буде. Наразі наші діти, за станом на зараз, законодавством України не передбачено ніякий захист. Взагалі ніякий. Єдине, що передбачено зараз, що можемо офіційно зробити батьки, на той випадок, якщо раптом нас не стане в житті наших дітей, це знайти якогось опікуна, якому ми зможемо довірити після нашої смерті, наприклад, піклування про цю людину. Це зазвичай це хтось родичі або ще щось. Якщо цього не, от ми не зробили, а зараз війна в нас. Сьогодні ми є, завтра нас нема.
9: Це закриті заклади, це ПНІ. Психоневрологічні інтернати, де людина недієздатна, опиняється просто під, і фактично владою керівництва. Тут якщо повезе, все буде окей, якщо ні, а часто, як ми знаємо з національного превентивного механізму і з їхніх візитів, такі заклади, які є закритими, часто густо, на жаль, там дуже-дуже нелюдяний підхід. Тому тут це таке дуже страшна історія, болюча. А інший шлях?
10: Зараз, бо наша організація, я в тому числі, ми були ініціаторами і засновниками ще такі мережі батьківських організацій. Саме там, де батьки створили свої організації, зараз наша мережа охоплює 52 організації з різних регіонів України. І один із таких моментів, над якими ми всі працюємо, це щось на кшталт трастових фондів. Бо зараз законодавства в Україні немає. Але є дуже гарні приклади в Європі і в США. Трастові фонди – це в США, воно так називається. В Сполучених Штатах, в Європі воно трошки по-іншому, але суть від того не міняється. Тобто за наше життя, маючи певну роботу, статки, ще щось, організовується такий фонд на користь дитини, людини з інвалідністю. І оцей накопичується. І потім якась організація має право розпоряджатися на користь ну, статками цими на користь цієї людини. Про що це нам говорить? Це нам говорить про зовсім інші можливості. Тобто я можу бути спокійна як мама, наприклад, що якщо зо мною щось станеться, я знаю, що в мене є трастовий фонд, що я вже за своє життя заробила хоч щось, або я маю квартиру, або ще щось, машину, будь-які ці. Значить, фонд може право розпоряджатися цим майном, або здавати в оренду і ці кошти брати і спрямовувати на людину з інвалідністю, або, наприклад, продати якесь майно і теж ці кошти застосовувати, ну, на саме на користь цієї людини. Дуже класна тема, вона стосується не тільки осіб з інвалідністю, а ще й людей похилого віку. Станом на зараз нуль у нас в законодавстві. Цього немає. Про це треба говорити, про це треба розробляти, треба брати гарний, якісний приклад з європейських країн. Ну, це моя така думка, я до цього, я сподіваюся, що... Розумієте, одна маленька організація батьківська, така як наша, наприклад, яка створилася, ну ми не здатні це змінити на рівні законодавства. Але якщо вже нас мережа, якщо вже ми посистемно, потрішки, у кого є скільки можливості, долучаємося до адвокування цього питання, то це відкриває більш кращі можливості для наших дітей в майбутньому. Один із варіантів, такий класний, як на мене, саме був найкращий. Але... То, що є зараз. То, що є зараз, звісно, можливо, ще варіанти теж, якщо є опікун у людини вже дорослої з інвалідністю, то знайти якийсь центр денного перебування або створити підтримане проживання. Оце, насправді, зараз до чого. От наша організація вже над цим, ми працюємо 3 роки. Перше – це знайти фінансування, по-друге – це підтримане проживання – це соціальна послуга. І вона у нас закріплена, до речі, в Україні. Вона в нас є. І навіть вже є приклади успішні в Фастівській громаді у Львові, там, де вони існують, ці будинки або приміщення підтриманого проживання. Наші діти ніколи не зможуть так прям самостійно жити. Але з певною підтримкою, при правильно організованому процесі, це реальні можливості. Це не пригнічення, як в ПНІ. Угу. Це не ти не позбавляєшся якогось, знаєте, ну, права на своє життя, своє рішення. Ні, тобі просто допомагають. Ну, наприклад, якщо це інтелектуальне порушення, таким взять нозології, як синдром Дауна або аутизм високофункційний, там, де підтримка потрібна, вона все життя цим дітям потрібна, або інші, може, якісь генетичні, ну, такі діагнози, то це дає можливість. Це така, як маленька, знаєте, така комуна. Це понятно, що це будинки, вони не можуть бути на 300 осіб, це не ПНІ. Це маленьке, наприклад, візьмемо Дарницький район міста Києва, там, де наша організація розташована. От якщо ми запустимо один, ще якась організація таке візьме, ще. Тобто ми потрішки вже охопимо. Тобто і таке підтримане проживання з медичним посиленням, наприклад, яким супроводом, все залежить від того, які нозології. Можливий і для родин, ну, для людей, у яких є ДЦП або збережений інтелект. Це ж люди, які фізично взагалі від доглядальників своїх залежать. Мама з татом, вони не вічні. Це як з таких позитивних прикладів, це те, до чого ми йдемо. Я сподіваюся, ми до цього дійдемо, бо вже є дуже класні кейси, які можна використовувати в роботі. Ну, от якось так рухаться.
9: І це держава підтримана проживання фінансово.
10: Тут, дивіться, тут фінансується, має так, але є нюанси. Да, дивіться, зараз оце був проєкт, цей рік міжнародні донори запускали великий проєкт, він називався «Малі гранти», ЮНІСЕФ, «Спіріт», зараз єднання, фонд соціального захисту осіб з інвалідністю і надавачі соціальних послуг. Ідея проєкту була донести, що надавачем соціальних послуг може бути не тільки держава, ну, не тільки комунальні заклади, бо зараз у нас є комунальні заклади, там центри якісь, реабілітаційні, це ще щось. Ось, це можуть бути і громадські організації, і благодійні фонди, які це і так роблять. Ви ж подивіться, що вони класно роблять. Ну, от подивіться, приклад же ж, прикольно виходить. Розглядайте ще їх. І це називається держзамовлення. Тобто, якщо, от, наприклад, наша організація, ми офіційний надавач послуги денного догляду для дітей з інвалідністю до 18 років. І це дуже класно. Але для того, щоб, наприклад, наша організація продовжувала надавати цю послугу, от зараз проєкт закінчився, ми ще шукаємо інше фінансування, але суть не в тому. Має бути державне замовлення на це. Ми подаємо, держава вирішує, о, я у цього надавача куплю цю послугу. Отак все це буде працювати з підтриманим проживанням. Це дуже важко документально, бо є державні стандарти, є накази, там, в общем, все, те, що це регулюється. Це не може бути отак. Я придумала, от хочу надавати. Ні, ти, будь ласка, ознайомся з доку. Є державні стандарти, в нас є Національна сервісна служба, яка це перевіряє, чи це в тебе відповідає цим державним стандартам. Це не це велика робота, великий шматок роботи. Але навіть от на нашому прикладі дві мами організували громадську організацію батьківську. І вже ми дійшли за 5 років до статусу надавач соціальної послуги. І зараз збираємося розширюватися. Суто заради наших дітей. От заради наших дітей, розумієте?
6: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
9: От тут ваша порада батькам, які зараз нас чують. Знайти організацію, яка близька по цінностях, і доєднатися, чи створити свою, як краще. От як бути, коли ти бачиш і маєш бажання щось змінювати і хочеш допомогти, але як зрозуміти, де саме прикласти свої зусилля?
10: Якщо ви активний мама-тато, і от прям активний, ви бачите ціль і бачите, і вмієте скласти план, як дійти до цієї мети, та, от, там, ціль, мета, то порада – створіть свою організацію і шукайте однодумців саме в вашому кластері. Ну, бо громадські організації або благодійні організації, вони дуже різноманітні. Ми зібралися, от наша, от як виникла, у нас діти з синдромом Дауна. Ми от навколо цієї теми. Тобто перед тим, як ми заснували громадську організацію, ми не один рік були в цій темі, ми вивчали, ми бачили, який є досвід міжнародний, який, що в нас в Україні. Ми взагалі бачили перед очима успіх іншої організації. Зараз це вже організація «Перспектива 21.3», яка теж в цій темі, в цій нозології і теж в цим ресурсі. Ну, ми от спиралися, якщо в них вийшло, то в нас теж вийде. Бо ми чого? Бо наші діти ще були малі, коли вони вже були доросліші, і ми не встигли до них приєднатися. Тому нам довелося робити для своїх. Але якщо є успішний кейс, то це ж дуже круто. Можна використати, адаптувати під свою потребу, і все. І супер, це чудово. Якщо ви знайдете, розділите цінності, і готові будете долучатися вже в існуючій організації, це прям вау, мега, круто. Я знаю дуже багато організацій, які, наприклад, з аутизмом мають справу теж. Але ціль, яка ціль? У нас ціль, наприклад, наша кінцева мета, наша організація – підтримане проживання. І я розумію, я вже просто обізнана в цьому, вивчена законодавство, стандарти, оця вся історія прекрасна, документообігу, тима куча всього. Ми розуміємо, що ми не зможемо охопити 100, навіть 100. Так, яких 100, ми навіть, дасть Бог, якщо до 20. І це дуже багато. Дуже-дуже багато. Ми зараз поки що от 10, оце приблизно наша планка, яку ми плануємо успішно впровадити через декілька років. Тобто зараз нашим дітям 16, 15, 16, тобто коли їм років через 10, я сподіваюся, ми зустрінемося в такій же саме студії, і я вже буду хизуватися, що ми вже все зробили. Зараз насправді ще дуже велика робота нас чекає.
9: Бо все, як іде в нашій державі, і розуміючи, куди ми рухаємось, тут лише об'єднання, батьківське об'єднання, да, пошук людей з спільними цінностями – це лише, напевно, шлях. Бо просто сидіти і чекати чогось від держави завжди буде мало, насправді. Тут, як на мене, лише
10: ну, дивіться, да. Ну, взагалі, самим рухати цю історію. Взагалі, тут вообще, ну, трошки в нас… От я не знаю, чого. У нас Україна багата, гарна, розумні люди. Люди, все прекрасно, вообще просто. Я не розумію, чого у нас так, але от, ну, навіть приклад нашої організації, ми виникли всупереч, розумієте? Тому що ми не отримали те, що нам мала б забезпечити держава. Тобто в мене народилася дитинка з інвалідністю, я не маю бігати, я не маю вирішувати купу тупи питань. У мене має бути маршрут розвитку моєї дитини. Маршрут. Я прийшла сюди, мені, о, вас тут чекає, тут-то-то. Отут у нас раннє втручання, слава тобі, Господи, запустили послугу, знаю, дуже класні кейси. Там, де до 4 років тебе тут дбають, пропонують щось цей. Ти вже не один-один сам на сам з проблемою. Потім інклюзія в дитячих садочках. Інклюзія не інклюзія, та, яка має бути. Тут тебе підхоплюють вже освітня складова до твоєї, і плюс тебе продовжують супроводжувати. Далі під'єднується соціальна сфера з соціальними послугами. І воно має бути разом. у нас все тягнеться, знаєте, як лебідь, рак, щука.
9: Та, така мрія, і ти згадуєш оцей перший візит в держустанову, і коли на тебе просто гримують, навіщо ти сюди прийшов, де дитина, і ти просто замість підтримки і розуміння того абсолютному розпачі, ти ще і відстоюєш свої права, бо інакше ніяк. На жаль, дуже хочеться, і ми можемо на це впливати самим. Організовуватись і от хоча б хоч щось робити. До речі, дивіться на нашому сайті подкасти «Борці, що здобувають світ». Якраз покрокова інструкція з перших днів з народження дитини від прийняття до всіх-всіх складових, які треба пройти.
6: «Борці, що здобувають світ» на Громадському радіо.
11: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса.
6: Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
12: Соціальна реклама.
13: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
12: Соціальна реклама.
6: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
7: Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі Громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
12: Експертні рішення
4: на Громадському радіо.
6: Громадське радіо. Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
9: Наталя Друзянка, керівниця громадської організації «Вікенд». Пані Наталю, а коли от ми почали трішки говорити, оцінка стану здоров'я, да, от 18 років, а що відбувається? Там МСЕК якийсь, як...
10: ВКК, це, да, да. Да, угу. Це історія. До цього треба готуватися дуже заздалегідь. Дивіться, я зараз розкажу на реальному кейсі. Зараз візьмемо той, в якому я обізнана. Бо є різні ситуації, кожен випадок індивідуальний. От давайте і от стратегія так моя, як мами, що мені буде, що я буду робити. Значить, дивіться, я маю доньку, в моєї доньки синдром Дауна. Це генетична нозологія, це генетика. Але враховуючи те, що зараз змінилося все, ВКК, оце в нас норми, нормативи там вирішення стану здоров'я, чи там потребує моя дитина тої чи іншої підтримки, це має вирішуватися. По генетиці чогось у нас не можна. Хоч не можна той статус здобути, який, або це дуже складно, це дуже довго доводити, хоча всі є медичні документи. Є інший варіант, треба знайти просто в якому іншому. Так як в синдром Дауна передбачає інтелектуальне порушення, певні поведінкові також порушення, можна рухатися в бік психіатрії. Для цього в 12 плюс-мінус 13 років, ми раніше стали на облік в дитячого психіатра. Нас веде, це має бути державна установа, не комерційна. Коли ти стаєш на облік, тебе періодично, ти туди приходиш, і для того, щоб потрапити і підготувати все можливе для подальшого подання документів на ВКК, на комісію, яка буде вирішувати 18 років, чи потребує твоя дитина, вже доросла людина, статусу людини з інвалідністю і якої саме підгрупи, має бути певні шаги зроблені. А це саме, треба пройти обстеження в стаціонарі. Тобто психіатр, ти, як і хто, ти на цей має направити на обстеження. Ти туди йдеш з дитиною своєю ще. І таких обстежень має бути декілька. Це бажано. Чого? Тому що, щоб комісія, коли 18 років, вона побачила, чи дійсно була динаміка, який був прогрес, бо просто з одної, ну, з одного висновка, і тут же ще людський фактор, ви не забувайте. Тобто ми збираємо оцей анамнез. Далі, окрім основного, і це буде основний діагноз, за яким, ну, діагноз, даже, да, ну, діагноз, за яким буде потім вирішуватися, потребується людина, статус людини з інвалідністю, наприклад, першої або другої підгрупи. Окрім цього, якщо є, наприклад, от як у моєї доньки, порушення зору певні, або свади серця, або ще щось, будь-що, що обмежує її життєдіяльність, бо статус, певна підгрупа по інвалідності, вона саме по ступеню обмеження життєдіяльності людини. Ми йдемо до тих профільних лікарів теж. Це має бути все офіційно, це має ваш сімейний лікар направити туди. Тобто ми збираємо таку велику медичну базу. Станом на зараз можна подавати документи в ВКК на цю комісію за 2 місяці до 18-річчя. Є дуже провідна фахівчиня, яка вона адвокатує, допомагає мамам. Я не знаю, чи можна це в нас тут, але можна
9: звісно,
10: я розкажу?
9: Звісно.
10: Да. Пані Лариса Татарінова.
9: Да. Теж була гостя нашої студії.
10: Да, так, ось, вона в цьому прямо от, вона проконсультує. Вона дуже настільки щира людина, яка дійсно приділяє багато часу цим питанням. І зараз багато з того, що я зараз розповідаю, це саме з її курсів школи для батьків. Дуже поважаю цю людину. По мережі батьківської організації вона нас дуже часто консультує в певних моментах законодавства.
9: До речі, зараз відкривається нова школа, тому так, якщо не встигли, обов'язково реєструйтеся. Там дуже-дуже багато корисних є моментів і кроків, інструкцій, як свої права відстоювати.
10: Так, і права своєї дитини. То за 2 місяці до 18 років рекомендується подати все ж таки документи. Чого? Бо це вловить цей момент, поки ти ще законний представник своєї дитини. І комісія має право розглядати за 2 місяці. До 18-річчя. Якщо цей етап пройти, то після, коли і тобі статус твоїй ще дитині, але вже дорослий, ну, вже буде, потім ще буде квест такий великий, бо треба після 18 років оформити, оновити паспорт дитини, банківську картку відкрити, це все зробити, і потім переоформити. Коли ти передаєш на переоформлення, вже це воно легше, ніж коли ти здобуваєш статус. Тому хто як? Хто після 18 років іде на ВКК, там же коли ще тобі комісія запросить, то вже ж це така ціла
9: просто
10: історія.
9: Просто важливо не потрапити в цю лакуну. Да? От 18 виповнилось, дитина ніби все. Вже людина доросла, все. І ти вже не можеш, як
10: ти маєш право подати, на ВКК
9: інтерес.
10: Ти маєш право подати заяву, що ти хочеш

0: змогу про свої, тільки мама мала змогу сказати, в чому є потреба в цій людині. А вже після 18 років вона сама має вирішити. Ну от як моя дитина, моя донька вважається немовленевою. Має значні погіршення навичок життєдіяльності. Тобто, як вона сама відстоює без мене те, що її, щоб лікарі ці прописали, що, чого вона потребує і в чому ну, має потребу. Ну як? Та ніяк. Ну, присидить, посидить, ну, все.
1: Тут головна порада – зробити це заздалегідь, щоб
0: за два місяці
1: змогу
0: до 18 років. Не відкладайте все на останній момент. Починайте, якщо не маєте змогу почати з 12-13 і поступово кожні два роки робити, починайте хоча б з 14. Вже коли паспорт отримали, це ж взагалі, в мене це камінь преткновення. Я навіть пост у Фейсбуці писала, коли моя донька отримала в 14 паспорт. Я пишу, що так, ну, я настільки раділа, коли в мене син старший ще є нормотиповий, коли він отримав, і я з ним провела прям бесіду, що це вже відповідальність, тобто вчасткова, ти вже сам несеш за свої вчинки відповідальність. То що я мала з донькою обговорити? Що? А тепер в неї є право підпису. Уявіть собі право мати підпису, і от вас не стане, і нема опікуна після 18 років. Ну, от що? От що? Документи, квартирку давай перепишемо на якусь тьотю, дядю. Пожалуйста.
1: Ну, тому тут треба готуватися, заздалегідь подати документи, прийшла комісія, і тут, що відбувається саме, яку вже точно є статус, да, людина з інвалідністю, так. З підгрупами, я так розумію.
0: З підгрупами, да, підгрупа А, перша, друга, третя підгрупа, і перша є ще поділена на А, Б, по-моєму, да, друга і третя, отак.
1: І от тут якраз питання, про яке ми казали, тут треба або опікунство, от на цьому етапі вже, або визнання на дієздатності.
0: Ні, опікунство, і це є якраз, це воно все разом. Ти опікуном можеш стати тільки, якщо в тебе недієздатна дитина. А добігтися статусу недієздатності можна тільки через суд. Чи варто це робити? Хто як. Ну, наприклад, я знаю, що є таке, знову ж таки, пані Лариса розповідала, є можливість зробити частково недієздатною. Але в чому ця різниця і чи варто це все, цих зусиль? Треба дивитися, які обмеження життєдіяльності має дитина, і ну як взагалі ви собі бачите оцю всю історію. Тому що це питання дуже тонке. Отак взяти ГЕК і вирішити. Ну, це насправді недієздатність, вона не позбавляє права потім працювати. Де це прописано? Ні, це порушення, якщо тобі хтось відмовляє вправо на подальшу освіту. Або знаєте, як ще на комісіях? Ну так ви ж йдете там, наприклад, в технікумі вчитися, то яка у вас перша підгрупа? Ну, яка? Ви ж вчитеся. Ну, причому тут одне до одного. Освіта – це окремо працевлаштування підтримане, наприклад, те ж саме. Або трудова адаптація – це окремо. Обмеження життєдіяльності – це взагалі інша історія. Тобто ви оцінюєте медичні показники, наскільки ця людина спроможна. Ну, наприклад, при синдромі Дауна основне – це взагалі немає орієнтації в часі і в просторі. Я коли вибивала, ви не повірите, 5 років ми з родиною намагалися, просто вигризали підгрупу А для моєї дитини. Просто була статус дитини з інвалідністю.
1: Якщо не дають, я тут для тих, хто може не знає, не дають, тому що думають, що підгрупа
0: А ходить.
1: Це лише люди, які прикуті.
0: Ну, я говорю, у мене просто це було вже просто, коли це вже було третє, по-моєму, вже засідання. І це я вже чоловіку сказала, я не можу. Я просто вже це не йдемо разом. І коли мені в черговий раз почали одне те саме розповідати, хоча я виписала всі норми, виділила маркером, склала цей список, по яких пунктах саме моя дитина потребує оцього статусу, і це ж затверджено законодавством. Чоловік сказав: ок, якщо ви мені нам зараз відмовляйте, будь ласка, в письмовій формі. Оце дуже раджу мамам. На будь-яких викликаціях не психуйте, не нервуйте, не виходьте в емоцію, бо це дуже важко зробити. От просто напитися заспокійливих, взяли всі, виділили маркером, вони вам відмовляють, ви спокійно, добре, письмові форми. Саме по яких? Написати, бо вона ходить, вони не мають права. Ну,
1: да,
0: будь ласка, по яких саме, а далі я вже буду звертатися в МОЗ з тим, що ви порушили, все, беріть цей висновок, є там право на оскарження протягом 45 днів, не забувайте про своє це право, не психуйте, нервіть ці бумаги, просто не йдіть, заберіть і вже далі адвокуйте. Тутуйте з розумом, без емоцій, бо тут емоції не допоможуть нікому. Плакати, я виходила після кожного цього, психіатра виходила, починаючи, ми були, це ж зараз, знаєте,

0: ти в інклюзію, треба пройти психіатра, там в школу психіатра, в п'ятий клас психіатра. І я після кожного цього психіатра, мама, чим же ви думали до сих пір? Я приходила, ридала просто. Думаю, господи Боже, ти бачиш мою дитину, 5 хвилин, ти хоч щось в неї вклав, що ти мені зараз розказуєш, що
1: про
0: мама,
1: провину,
0: мама що ж ви думали? Що ви думали? Ну, що то напевно ж я думала. В общем, так, значить, вирубом, повертаємося. Повертаємося назад. Значить, це все зробили. Беріть обов'язково оці всі їх висновки. Оскаржуйтесь протягом 45 днів. Не ведіться на всі провокації, що, значить, ваша дитина не буде мати право працювати. Какого? По чого ви порушуєте трудове законодавство? Ні, ви пишіть, мамо, що вона має право, при це потрібні відповідні умови. Дайте, будь ласка, соціального працівника на супровід під час трудової адаптації. Дайте там, ну, це держава має гарантувати нашим дітям після 18 років. То воно тільки на бумагах у нас все прекрасно. Ну, але це не важливо. Ми до цього йдемо, можна це все домогтися. Але це вся є адвокація під час оцих ВКК. Ну, яка ЛКК, ВКК, зараз може трошки абревіатуру буде, там комісія.
1: Комісія, яка, да, визначає інвалідність вже дорослої людини.
2: Борці, що здобувають світ. Важливо.
1: Давайте резюмуючи, просто ще раз скажемо про проблемні точки, які от ви бачите в процесі, от, до 18, після 18, да, от людина, дитина з інвалідністю підходить до цього статусу вже дорослої людини, і на що батькам треба звернути увагу?
0: Перше основне – виховання. Резюмуємо. Будь ласка, батьки, не забувайте про свій основний обов'язок – виховати соціально приємну людину. Забудьте, от просто відключіться від того, що у вашої дитини є інвалідність і певні особливості. Не принижуйте можливості вашої дитини в плані соціалізації. Наші діти з інвалідністю, в тому числі з інтелектуальними або поведінковими порушеннями, цілком здатні бути соціально приємними. Всю свою енергію пустіть саме в це русло. Ніхто не захоче, на жаль, знати, чи ваша дитина має можливість рахувати в межах тисячі, якщо ваша дитина не зможе зайти і побути в просторі і в суспільстві, не привертаючи з собою такої гіперболізованої негативної уваги. Розумієте? Тобто це поведінкові моменти і виховні. Це ваше основне. Виховуйте дитину. Все. Все інше, якщо у вас є змога це зробити, адвокатувати, бути активним, домагатися, ок, це супер, це прямо ще 200 балів вам в карму плюс. Але основне – це виховання, про це не забуваємо. Медичний супровід, будь ласка, готуйтесь заздалегідь, 12-13 років, якраз час подумати, по яким випишіть собі критерії надання статусу людини з інвалідністю. Кожній підгрупі, перша, А, Б, друга, третя, є певний перелік обмежень життєдіяльності. Випишіть собі цей перелік, сходіть до лікаря, якому ви довіряєте, це може бути ваш сімейний, приватний, неважливо, з цим переліком і скажіть, що от в мене, ви ж знаєте, ви нас ведете, наприклад, з маличку, у нас є те, куди я краще мені звернутися для того, щоб потім, ближче до 18, я не мала цих проблем, ну, і нервів стільки. Значить, поступово готуємося до переходу в статусу людина з інвалідністю і отримання оцієї завітної підгрупи, та, яка вам потрібна, з 14 років, активно в 17 років. Тобто за рік до 18-річчя ви вже маєте пройти всіх лікарів, і виписки всі мають бути свіжі. Бажано стаціонарів. Що більше за все підходить, це мають бути державні заклади медичні. З печатками, мокрими, три штуки, оце все, як ми знаємо. Все. Далі запаслися заспокійливим, подали документи і пішли викарбовувати своє право і своєї дитини вже далі. Все. А після 18 років на ваш розсуд будете ви визначати статус дієздатності, недієздатності, як ви подальше бачите своє життя. Але не здавайтеся. Після 18 років життя для наших дітей існує. І воно може бути дуже-дуже яскравим, насиченим. Все залежить від того, від того, яке у вас оточення, чи є у вас сили, моральні, фізичні, але це є. Життя після 18 років існує.
1: І ми про це обов'язково ще поговоримо. Да. Головне, пам'ятайте, що треба мати сили для цього і не лише думати про інвалідизацію дитини, да, про її статус, а про те, що головне, щоб вона була щасливою дитиною, і ви в родині були теж щасливими. Тоді багато чого можна змінити, об'єднавшись, до речі. Дякуємо дуже. Наталя Дрозенко, керівниця громадської організації «Вікен», була при мікрофоні Тетяна Курманова. Це проект «Борці, що здобувають світ». Він підготовлений за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Борці, що здобувають світ». Подкаст «Де вас розуміють» на громадському радіо. Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність. У ритмі громадського радіо.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Кількість поранених внаслідок ракетного удару Російської Федерації по Прилуках зросла до 25 осіб, серед яких 5 дітей, 3, 5, 8 та 9 років. Ще одна поранена поліцейська. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. Також вдалося врятувати 3 людей, серед них дитину. Про це повідомляє головне управління ДСНС в Чернігівській області. У Києві внаслідок російської атаки пошкоджено корпус Національної кіностудії імені Олександра Довженка. Про це кіностудія повідомила у своїх соцмережах. Від масованої ракетної атаки постраждав трипавільйонний корпус. Загиблих немає. На місці працюють ДСНС, поліція та екстрена медична допомога. Нагадаю, що це вже не перша атака на кіностудію. 15 червня там внаслідок російської атаки була знищена найбільша і найстаріша костюмна колекція України. Нагадаю, у ніч проти 7 жовтня росіяни атакували Київ ракетами. Відомо про 2 загиблих у Дарницькому районі. В Оболонському та Шевченківському районах зафіксовано влучання на території нежитлової забудови, у Подільському – у складські приміщення. Також у Подільському районі внаслідок атаки сталося загорання і часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі. В Дарницькому районі внаслідок атаки виникла пожежа в гаражному кооперативі. Власне, там і виявили тіла 2 загиблих людей, ще 2 вдалося врятувати під час гасіння вогню. Співробітники Державного бюро розслідувань розпочали спецоперацію «Зелений щит», спрямовану на викриття корупційних схем у лісовій галузі. Заходи охоплюють як працівників лісових господарств, так і посадовців керівної ланки держпідприємств. Про це повідомила прес-служба відомства. Там розповіли, що спецоперація зосереджена на схемах, через які держава втрачає лісові ресурси і зазнає мільйонних збитків. Йдеться про вирубування здорових дерев під виглядом санітарних рубок, незаконний продаж деревини за збитки ковими цінами, повторне використання документів для вивезення необлікованого лісу, а також привласнення коштів держпідприємств. У ДБР додали, що в межах спецоперації проводяться слідчі дії в низці кримінальних проваджень, за результатами яких будуть ухвалюватись відповідні процесуальні рішення. В окремих справах передбачено скерування обвинувальних актів до суду. Про результат спецоперації «Зелений щит» правоохоронці повідомлять після завершення першочергових слідчих дій. Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані про 5 осіб, причетних до незаконних археологічних робіт на території тимчасово окупованого Криму, а також інформацію про 14 викрадених українських культурних цінностей. Як зазначається, з 2020-2021 років російські загарбники проводять масштабні незаконні археологічні роботи на території поблизу Херсонеса Таврійського у межах реалізації проєкту «Новий Херсонес». Зокрема, в липні 2024 року в межах цього проєкту відкрили історико-археологічний парк та музейно-храмовий комплекс «Новий Херсонес». За даними воєнної розвідки, зведення комплексу супроводжується втручанням в історико-археологічне середовище пам'ятки, і проведення будівельних робіт призвело до суттєвого пошкодження та знищення частини культурного шару. Також головне управління розвідки оприлюднило дані 4 осіб, причетних до реалізації цього проєкту. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 7 жовтня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура по області вночі від 5 до 10 градусів тепла, а в день від 18 до 23. У Києві вночі від 8 до 10, а в день від 20 до 22.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 94 копійки.
0: Євро
1: 50 гривень 63 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 27 копійок. Євро купують за 50 гривень 24 копійки, продають за 51 гривню.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
3: до результату.
6: Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі Громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією «Women in Tech Україна» у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
0: Експертні рішення на Громадському радіо.
7: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
6: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
7: Я не відкрила, а з часом все стихло.
6: Викрадена правда.
7: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
6: Страх.
7: Знайомий розповідав про Дебальцево.
6: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
8: Пані Троян, викриття з окупації.
6: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
8: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
6: Пані Троян знає, про що говорить.
8: На Громадському радіо.
6: Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
3: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
6: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
3: На Громадському радіо немає заборонених питань.
6: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
3: Звучить складно, але повірте, це важливо.
6: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще. Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте.
9: Я чую інших.
6: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
3: Як захистити себе та близьких?
6: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
3: Попри все.
6: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
3: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
10: Я чую інших людей.
11: Сподіваюсь, вони чують мене.
6: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
5: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
12: Про ринок оренди житла у Києві, попит на правому березі столиці та ціни на лівому, говоримо з екс-президентом Асоціації фахівців з нерухомості Юрієм Пітою. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, ринок житла у Києві і те, що зараз відбувається з ним в очікуванні складної зими, відключень світла. Росія почала бити по мостах через Дніпро, які сполучають правий і лівий береги столиці. І по соцмережах стає видно, принаймні, в тих чи інших бульбашках, що люди шукають житло, хтось на правому з лівого, хтось виїжджає з Києва. Ну, звісно, що ми тут не можемо говорити про якісь дослідження і конкретну вибірку, але тенденція зараз така спостерігається, якась внутрішня, можливо, міграція. Як би ви охарактеризували те, що зараз відбувається на ринку оренди житла у Києві і що нам важливо знати про нього от на початку жовтня 26-го року?
13: Можна сказати, що присутня певна паніка на ринку. Це в цілому зрозуміло, тому що Київ зараз є містом номер один для окупантів, тому і вся увага вона прикута саме до столиці України. Сказати, що масово виїжджають люди з Києва або масово звільняються квартири з оренди, так не можна говорити. Певна тенденція відбувається, проте не така значна і глобальна, щоб вона дуже вплинула на вартість оренди найближчим часом або на квартири, які, ну, будуть простоювати, тобто такий популярний сегмент квартир одно-двокімнатні, вони все одно будуть популярні і вони будуть орендуватись. Ціна може знизитись відсотків на 10-15, хоча в зимовий період це завжди і раніше було.
12: Щодо ціни тієї історії з лівим і правим берегом Києва, чи видно уже різницю у попиті, перше питання, і чи видно різницю у вартості вже житла, чи це спостерігається?
13: Поки що не спостерігається, я би більше сказав, спостерігається така ситуація з певними локаціями в Києві, які ми бачимо найбільш такі центральні для обстрілів, не будемо називати це в ефірі. От, проте ми бачимо, де зосереджена найбільша така атаки, особливо в нічний період. Стосовно мостів, впевнений, вони витримають. Вже ми бачимо тенденцію до покращення ситуації з биттям реактивних шахедів. Знаходяться нові способи, знаходяться нові технології. На жаль, про це говорили давно, що будуть реактивні шахеди, чому не були готові до того. Ну, це питання завжди риторичне. Тому мости будуть працювати з тим чи іншим успіхом, і лівий берег, ну, він завжди був дешевше правого, особливо якщо взяти центральне і ближче до центральних районів міста. Отже, такого масового переселення з лівого на правий берег також ми не відчуваємо.
12: Одночасно бачимо дані про те, принаймні, ну, наприклад, ми розуміємо, що вони не 100% відображають об'єктивну картину те, що відбувається, але можемо мати собі просто на увазі, за даними платформи Loon, за останні 2 місяці кількість оголошень про оренду квартир у Києві зросла на 66%. Це велика цифра. Як нам до неї ставитись? Що ви нам скажете з висоти свого фахового польоту і того, що ви розумієте про те, що відбувається на ринку? Чи це притаманно, наприклад, сезонність то, що це за цифра? 66% плюс більше стало орендованого житла.
13: Ну, важко коментувати, що це за цифра і з чим вона порівнюється. Треба розуміти, 66% в порівнянні з чим. Просто зараз умовно було там 2000
12: оголошень. Ну, говориться про за останні 2 місяці, то очевидно, що, ну, як до того, якщо це за вересень, серпень, станом, очевидно, на липень, на літо.
13: Ну, ви знаєте, у мене донька шукає квартиру, і сказати, що вона зараз її може легко знайти, ні. Обмаль оголошень. Якщо вони і з'являються, вони швидко орендуються. Отже, хоча вона справа на лівий берег переїжджає, планує, бо так по роботі. Отже, не можна сказати, що з'явилось в рази більше оголошень у зв'язку з ситуацією. Можливо, це з'являється оголошення в зв'язку з певними районами, які зараз потерпають від цього найбільше. І це, до речі, більшість цих районів на правому все ж таки березі. От там люди не те, що вони не готові платити меншу суму, вони там не готові взагалі орендувати, тому що ну безпека на першому місці. Може, за рахунок треба аналізувати не в цілому 66%, а саме в яких локаціях з'являються ці об'єкти, і можливо вони впливають на статистику.
12: Чи варто зараз тим, хто, наприклад, задумується про те, аби змінити своє місце проживання, принаймні на зиму, яку ми очікуємо, яку прогнозують дуже непростою, поспішати з пошуком житла ось уже зараз, чи навпаки зачекати, побачити, коли, можливо, градус напруги, ну, ми сподіваємося, що він дещо впаде і тоді, можливо, стане простіше?
13: Я би не поспішав, бо я не рекомендую завтра вже збирати речі і їхати десь далі. Ну, по-перше, ми не знаємо, який регіон буде дійсно безпечний на зиму. Минула зима показала, що в будь-якому місті і в області, наприклад, не було світла по всій Україні. Це була загальна така проблема. І десь водопостачання було менше, і цим було гірше. Тому я не думаю, що ця зима буде набагато складніша, ніж минула. А минулу зиму ми пережили, не просто було важко, проте пережили. Ну, вже більше ми підготовлені. З точки зору навіть не міста, міської влади, а з точки зору людей. Будинки нові вже обладнані генераторами або зарядними екофло і так далі. Отже, люди самі по собі вже почали готуватись до зимового періоду, і в цьому плані ми переживемо цю зиму простіше, тому що вже і психологічно легше. Ми вже це переживали минулого року. Просто ми тільки підзабули.
12: Чи спостерігаються зміни у самому портреті, якщо можна так окреслити, орендаря? Чи видно, що більше людей, наприклад, шукають квартиру не на тривалий період, як це було раніше, так? На рік і більше, а от буквально на кілька місяців на те, аби пережити опалювальний сезон, аби якомога комфортніше у всіх тих умовах, які нас чекають, його пережити до весни, десь, можливо, пожити в іншому місці тощо.
13: Портрет орендаря практично не змінився. До речі, в цьому році спостерігається такий тренд, от ті ж самі студенти, які все ж таки працюють в Києві, навчаються в Києві, вони стали більш вимогливі до житла, вони більш стали заможні. Я думаю, за рахунок десь і батьків, і за рахунок того, що є робота в Києві, і непогана може бути робота для студента. Отже, вони стали більш вимогливі, вони шукають більш сучасне житло, обладнане житло, більш нове житло. Тобто вони прагнуть до більш дорожчого, проте більш кращого житла. То ці всякі хрущовки і старий житловий фонд їх менше цікавить. Отже, вони роблять тренд, можливо, там двоє проживають студента, і це також відчувається. Стосовно, знову ж таки, хто переїжджає, ну, переїжджають з Києва більше тих, хто приїхав в Київ. От вони переїхали, вони не встигли знайти собі роботу, не встигли тут обжитись. Безумовно, їм простіше, у них немає так званих якорів, і вони можуть собі дозволити прийняти швидке рішення, приїхати ближче до центральної, ну, туди, до Західної України. Отже, такі люди, так, вони більш мобільні. А якщо людина в Києві вже 3 роки проживає, тут є стабільна робота, доходи і так далі, ну це важко переїхати в інше місто і там знайти щось, що може забезпечити життя. Отже, це також треба мати на увазі врахувати.
12: Я вам щиро зізнаюся, пане Юрію, що мені, наприклад, складно навіть подумати про переїзд з лівого берега на правий, не те, що щоб змінювати, наприклад, загалом місто проживання. І тут навіть те, що у мене дві роботи на правому березі, мене до цього не спонукає, тому що, ну, дійсно, такий стан і психологічний, і фізичний, що навіть сама думка про те, аби почати шукати квартиру і готуватися до переїзду, мене вже лякає. Тому я поки що залишаюся жити на лівому, працювати на правому. Не знаю, наскільки часу мене ще вистачить, але от зараз так є. От ми з вами окреслили такий портрет і образ орендаря. А що по самих власниках квартир? Тому що, ну, точно можу припустити, наприклад, що мене цікавить, що є певні райони у Києві, куди, як ви вже сказали, люди менше хочуть приїжджати, де не шукають квартири, відповідно, там є квартири, які могли б здатися в оренду, але вони залишаються порожніми, чи орендодавці знижують ціну, погоджуються на якусь короткострокову оренду, чи навіть не намагаються здати такі квартири.
13: Ну, безумовно, першим кроком це є зниження ціни, пошук якихось домовленостей або з діючими орендарями, або тих, хто шукає житло і дешевше житло. Тому більш такі компромісні варіанти розглядаються, тому що житло все ж таки має, як то говориться, працювати. Воно має приносити хоч якийсь дохід, і враховуючи зимовий період і вартість комунальних послуг на зимовий період, навіть компенсація комунальних послуг, це вже є достатньо серйозний плюс для власника. Проте навіть маленькою меншою ціною дуже важко переконати орендаря, що тут можна проживати. Це єдине, може, якісь прив'язка до роботи, і от орендарю треба там пішки ходити десь в офіс або на інше підприємство, тому це може бути таким серйозним важелем. А якщо немає цього, то люди переїжджають в більш безпечні місця в Києві. От вже ми говоримо, що є вже більш безпечні місця навіть в Києві, а не просто вже по регіонам. Тому власникам, ну, треба буде почекати кращих часів тоді.
12: Про ринок оренди житла у Києві станом на початок жовтня 26-го року ми говорили з екс-президентом Асоціації фахівців з нерухомості України Юрієм Пітою. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
6: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
12: Росія почала бити по київських мостах через Дніпро. Які пошкодження вони можуть витримати, що відбувається з мостом, коли в нього влучає дрон, та як можна захистити такі споруди від атак, розповідає інженерка шляхів сполучення Анна Мінюкова. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Отож, ми сьогодні з вами поговоримо про те, як влаштовані київські мости, що з ними відбувається під час надзвичайних навантажень, і де, в принципі, межа їхньої стійкості, тому що бачимо, що ворог, можливо, хтось і раніше думав про те, що київські мости через Дніпро стануть ціллю для ворога, так раніше не було. Тепер це стало нашою реальністю. На початку жовтня були атаковані і Південний міст, і Північний міст, і міст метро перекривали, можливо, ще якийсь, про який я зараз уже і не пригадаю, зважаючи на ту інтенсивність всього, що відбувається у Києві. Але загалом для розуміння і для заспокоєння, на які навантаження, в принципі, розраховані ці великі мости через Дніпро, і що вони мають витримувати у звичайній експлуатації, що для них означають ці удари, які ми спостерігали?
14: Дивіться, всі мости вони будуються з певним запасом міцності відповідно до розрахунків коефіцієнтів, і це дає можливість сприймати навантаження. Від транспорту є постійні навантаження, це вага самої споруди, і є тимчасові, це там погодні умови, транспорт, пішоходи. Звичайно, що розрахунок на стійкість від ракетних ударів мости не проходять при проєктуванні. Проте, як ми бачимо, зруйнувати міст не так легко. Це в нас є приклад Антонівського мосту в Херсоні, Білгород-Дністровського залізничного в Одеській області. Тобто вивести споруду з експлуатації на певний час, там пошкодити дорожнє полотно, як там було з Південним мостом, що був необхідний певний час на проведення дослідження і отримання висновку від експертів після інструментального обстеження, що споруди знаходяться в нормальному стані і нею можна користуватися. Тобто це так. Найбільший урон, який наразі приносять росіяни своїми ударами, це економічний через те, що блокується сполучення між правим і лівим берегом.
12: Що відбувається з мостом, коли по ньому прилітає ударний безпілотник? Те, що ми якраз спостерігали, від чого залежить масштаб пошкоджень, місце влучання, маса бойової частини, конструкція конкретного мосту?
14: Так, ви все вірно сказали, що це залежить від озброєння, від місця влучання, від його ефективності. Ми, як ми бачимо, що зброя удосконалюється, тобто ось цих реактивних шахедів, які зараз б'ють по мостам, їх там півроку назад не було, і не було можливості наносити такі точні удари по тим об'єктам, конструктивним елементам, куди вони саме ціляться. Тому що ми бачимо, що вони дуже влучно влучають за рахунок можливості керувати дистанційно своїми шахедами.
12: Що для мосту небезпечніше? Саме вибухове навантаження чи наслідки удару? Пожежа, уламки, пошкодження опор і так далі?
14: Дивіться, залежить від багатьох факторів. Саме там бетон, він вогнестійкий, тому, звичайно, воно негативно впливає, але такої конкретної шкоди не наносить. Найуразливіше на багатьох мостах це є опорні частини, це те, що знизу, тобто не сама велика опора, а маленька частина, яка знаходиться між опорою та перегоновою будовою. Це влучання були в неї в Білгород-Дністровському залізничний міст. Саме дорожнє покриття, воно стійке до ударів, ну, тобто воно швидко ремонтується. Це залежить від місця удару, це не найкритичніше.
12: Як взагалі інженери після таких ударів, наприклад, визначають, чи можна мостом продовжувати користуватися, і чому мене це цікавить? Ну, зрештою, і, мабуть, першочергово, і тому, що коли, очевидно, як ви вже теж згадували, ці мостові споруди проєктувалися, не передбачалося, що по них будуть бити ракетами, що по них будуть бити реактивними дронами, і, вочевидь, це теж нові досвіди для фахівців, які працюють зараз з київськими мостами, і їм треба розуміти, що саме обстежити, які ознаки говоритимуть про те, що міст треба закрити, аби обмежити на ньому рух.
14: Так, звичайно, ви праві. Тим більше це новий досвід і виклик для всіх українських інженерів, адже мости через Дніпро вони мають свою особливість там порівняно з тими, на які вже були атаки. І найбільше це там прифронтові мости, які мають невелику довжину і зовсім іншу схему. У моста є різні конструктивні елементи. Це є несні, це фундаменти, опори, перегонові будови. В залежності від схеми, тобто там південний і північний, це також пілон та ванти. І ось це найважливіші елементи, пошкодження яких може вплинути на схему роботи і мати якісь негативні наслідки. Влучання там в дорожнє покриття, бар'єрне огородження, перильне огородження, там деформаційні шви, це все негативно, але воно не впливає на стан споруди глобально, і не несе жодної загрози. Як приводиться, ну, тобто, місце влучання, там, пілон, приїжджають фахівці, обстежують, вимірюють міцність бетону, дивляться тишини, оцінюють, відповідно, процедури, можливість експлуатувати далі.
12: Мости через Дніпро дуже різні і за конструкцією, і за віком. Ми чимало говорили про це в своїх етерах на громадському радіо, і я, зокрема, і про чи славно, чи сумно звісний, але міст Патона. В тому числі, наскільки по-різному мости взагалі можуть реагувати на один і той самий тип удару. От саме, наприклад, якщо брати до уваги ті мости через Дніпро і ті конструкції, які у нас є зараз.
14: Це залежить від виду озброєння і місця, куди ціляться. Тобто ті шахеди, які зараз скумулятивні, які ріжуть метал, вони мають от на металеві мости, на мости з металевими конструктивними елементами, вони мають сильний вплив. На залізобетоні вони не мають такого впливу. Плюс, знову ж таки, різна конструктивна схема. І там пошкодити таким видом озброєння один вид мостів, це південно-північний, там умовно набагато легше, ніж таким самим видом озброєння чи якимось іншим, пошкодити конструктивні елементи там мосту Патона, тому що вони знаходяться в іншому місці, там біля інший доступ, і це залежить від виду озброєння.
12: І звісно, те, що я впевнена, цікавить усіх, кого хвилює доля лівого-правого берега Києва, чи існують інженерні рішення, які дозволять захистити ці великі мостові споруди від ударів, якось намагатися, принаймні, якось мінімізувати наслідки, чи реально фізично захистити конструкцію такого масштабу?
14: Те, що по мостам не били усі попередні роки війни, це не означає, що військові інженери, там центральна міська влада не готувалися до таких сценаріїв. Усі мости, вони мають статус об'єкта критичної інфраструктури, відповідно до якого розробляється охоронний паспорт військовими різними і надаються рекомендації щодо захисту. Найефективнішим захистом є протиповітряна оборона, єдиним ефективним. Інженерний захист в більшості випадків не є ефективним, а також враховуючи те, що озброєння змінюється і досконалюється, цей інженерний захист він з часом стає неефективним. При цьому маємо розуміти, що він досить дороговартісний. Найпоширеніший інженерний захист, який застосовувався до мостів, це кутові відбивачі, сферичні відбивачі, які ставляться на воду і змінюють координати мосту. В 22-му році певні центральні органи влади закуповували їх для своїх споруд. Там через півроку, через рік вже був лист від військових, що ці кутові відбивачі не ефективні. Далі дуже багато мостів захищають мішками з піском. Це перший рівень захисту, який також застосовувався до об'єктів енергетики і не показав себе ефективним. Плюс постійно треба слідкувати, адже мішки від дії ультрафіолету вони руйнуються, пісок висипається, і від подібного удару ці мішки нічим не допоможуть. Дуже там багато порад в інтернеті від чи експертів про сітку рабицю. Це досить дивні і неробочі пропозиції. Там інженерний захист металевий, він розглядався як варіант, але це по ціні виходить приблизно 80% від вартості мосту, і він не може гарантувати повний захист. Тому це не є раціональним, адже ті удари, які зараз були, вони так виводили споруду з експлуатації на певний час, завдавали економічних шкод, але сильно великих фізичних вкладень на відновлення вони не потребували. Тому застосування такого захисту не є нераціональним з економічної точки зору. Плюс влаштування, звичайно, можна побудувати все, що завгодно, питання часу і питання грошей, питання можливостей. Тому що захист це треба будувати додаткові опори. І якщо це навіщо на мост, все одно це додаткова вага, які не всі споруди витримають. Тому наразі такий захист не розглядається. Єдиним важливим це є протиповітряна оборона.
12: Про наслідки ударів ворога по київських мостах і чи можна захистити мостові споруди від подібних атак, ми говорили з Анною Мінюковою, інженеркою шляхів сполучення. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
6: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
15: Свобода, драйв і натхнення.
16: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
6: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
17: Технологія впливу.
6: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
17: із Олегом Саакяном
6: на громадському радіо.
2: Менше вірять в перемогу України, але не готові йти на поступки Росії. Такі результати дослідження КМІС, про що вони свідчать, розберемо із політологом Олегом Саакяном. У студії працює Анастасія Середа.
6: Технологія впливу.
17: На громадському радіо.
2: Найперше хочу спитати вас за ось ці соціологічні показники, де українці дедалі менше мають впевненості в перемозі, але в той самий час не готові піти на російські поступки. Про що це може свідчити загалом? Тобто настрої коливаються, є запит на, можливо, дискусію або якесь роз'яснення від влади, але, наскільки я розумію, цього не вистачає.
18: Ну, безперечно, вистачає, але не стільки роз'яснення, скільки дороговказів. Люди стомлюються не від навантаження, вони стомлюються від невизначеності. Тому і феномен, що ті, хто воюють, подекуди втомлюються менше, ніж ті, хто в тилах. Це, звісно, використовується часто як мем для дискредитації того, що тили ж не воюють. Але якщо ми підійдемо до цього з точки зору соціальної психології і поведінки мас, то ми побачимо, що саме так і відбувається. Тому що коли ти розумієш, що ти робиш, заради чого, в тебе є зайнятість і розуміння цінності її, то ти виснажуєшся значно повільніше, ніж той, хто мечеться з одного кутка в інший і не знає, що робити, це вимотує. Тому перша теза – це те, що, направду, ми дійсно маємо виснаження суспільства, але виснаження не стільки через тяготи війни, скільки через невизначеність горизонту і точки докладання зусиль. І в цьому відповідальність влади, перш за все, формуванні візії, формуванні точок докладання зусиль суспільством синергії, а не тільки в комунікаціях. Раз. Другий момент. З приводу цифр. Вірять менше, а я не погоджусь. Беремо лютий 25-го року, КМІС, порівнюємо і бачимо, що як ви відчуваєте, у війні в результаті переможе Україна чи Росія? І тоді було 46, безумовно переможе, на противагу 47 зараз. 31, скоріше Україна переможе, зараз 32. І разом, якщо ми візьмемо, тоді це було 79, вірніше зараз 79%, а тоді це було 77%. А що ж потім трапилося? А потім ми бачимо липень 26-го, коли просто дійсно було 60, безумовно, переможе, а 25, скоріше Україна переможе. Тобто ми бачимо сезонність. Ну, окей, можливо, це єдина цифра, в якій ми це можемо побачити.
2: Ось ці обстріли дронами так впливають на українців.
18: Ви вже перший елемент цього рецепту сказали. Але давайте подумаємо. Подивимося, а що ж у нас відбувається? Ну, нам кажуть, 75% допускають переговори з Росією. Велика цифра. А дивимось 25-й рік, лютий місяць. 74% допускають переговори з Росією.
2: Тобто не так багато й виросло, 1%.
18: 1%. А якщо ми візьмемо ще раніше, ми побачимо, що він весь час від початку війни був приблизно в тих же самих межах. 3/4, 2/3. Тому що люди ніколи не виступали проти дипломатії. А далі, якщо ми підемо в цифри, чи вірити теж дипломатія в порці? Ні. А подивимось, а які умови ставить суспільство, на які готові прийняти? Далеко не про капітуляцію. Будь-які капітулянські тези не набрали більше 10% в Україні жодного разу. Ну, окей. Тоді, можливо, ми подивимось, а скільки ще люди готові терпіти? Ми ж розуміємо, що люди виснажені. Нам розповідають, що все жах жахливий, і далі умови будуть тільки гірші. І взагалі суспільство вже зламалося ще вчора, не те, що прямо сьогодні. І бачимо, що цифра вересня 26-го року. Стільки, скільки буде потрібно? 62%. Декілька місяців, півроку – 23%. Один рік – там 4%. 62%. 23. Дві найбільших цифри. Візьмемо для порівняння вересень 25-го року. 62/21. Ми бачимо, що абсолютно співпадні цифри. А де ж у нас низька база порівняння? А вона в нас в березні-квітні. 54 і 28. Тобто, скільки потрібно буде. Зараз 62, а в лютому, березні, квітні було 52, 54, 48. А от вересні і грудні минулого року було знову 62. А в березні 25-го року знов було 54. А до того ми подивимося в грудень-жовтень, правда, тоді в вересні не робилося, було 63. Зимою і після зими, коли немає електрики, коли є всі проблеми і тяготи, ми бачимо, що суспільство говорить, що значно важче. І на цій базі порівнянь суспільство відповідає, що так, терпіти менш готові. Хоча все одно цифра більше 50%.
19: Терпіти готові, але йти на компроміси на російські умови не готові.
18: І тому, коли ми бачимо ці цифри зараз і кажуть, 75%, дивимося назад і ми бачимо, вони завжди такі були. Дивимося, не готові терпіти, дивимося сезонність і бачимо, що абсолютно все закономірно. Абсолютно ніякої відмінності цієї осені від минулої і навіть від позаминулої в цифрах немає. На межі статистичної похибки. Так само, як з впевненістю 100% можу сказати, що в лютому місяці, березні місяці, ми матимемо падіння цих цифр, так само, як мали рік тому і поза рік тому.
19: А чи можна говорити про те, що Росія буде намагатися розгорнути таку інформаційну кампанію якраз ось цей період, коли українці, скажімо так, більш готові чимось поступитися? І загалом по настроях українців чи готові поступатись?
18: Не готові. Це соціологія показує, ну тобто, як по масштабному не готові. Говорити про поле і компромісність, так воно дещо розширюється. Зрозуміло, що з динамікою війни це завжди плинна одиниця. Є успіхи на фронті, падає, немає успіхів на фронті, піднімається поле компромісності. Тому тут це так само дуже динамічна історія. Вже не говорять про те, що ви запитаєте в день обстрілу чи в день затища. Ви запитаєте в день, коли сонечко вийшло на вулицю і немає обстрілів, чи ви запитаєте в день, коли йде дощ, холодно, морозко, відключають електроенергію і десь поруч дрон прилетів. У вас відповідь дуже різнитиметься. Але якщо ми говоримо про великі цифри, говоримо про великі маси, то поле компромісності особливо нікуди не посунулося в межах того, що й було. Але ж чому так відчувається, що ніби з усіх прасок про це говорять? Так тому, що з усіх прасок про це говорять. А говорять тому, що минулу річ, позаминулу річ, Росія заходила в зиму з ой-ой-ой, великим зимовим наступом. І після певних своїх успіхів на фронті. А цьогоріч Росія заходить в зиму без будь-яких успіхів на фронті. Весняно-літня кампанія закінчилася. Стерли більше навіть, ніж планували своєї живої маси. Але при цьому не захопили нічого. А операція «Вівальді» і інші операції зараз українських сил оборони, вони нівелюють і той

0: тотального бомбардування, килимового бомбардування медіапростору. І можемо побачити, як кількість просто меседжів, кількість суб'єктів внесення інформації, тобто телеграм-каналів, різних так званих ломів, тощо збільшується. І друге, вони починають пожорщувати риторику. Звідсиля ядерна риторика Путіна, все інше, валдайський його виступ. Тому що, коли нема що насправді показати, тоді починають дути щоки і розповідати про те, як вони всім покажуть, якщо раптом іще нічого не починали. І оцю всю їх улюблену історію, яку ми слухаємо вже довгі роки, з 14-го року.
1: Ви, до речі, згадали ось про цю інформаційну кампанію щодо зими. Ми неодноразово з експертами обговорювали про те, що цього року, попри всі заяви, які звучать із проросійських медіа, температури мають бути м'якшими, ніж минулого року. Україна має підготуватися краще, ніж минулого року. Але разом з тим, все одно виникають ось такі кейси і заяви, як народного депутата Олексія Гончаренка. Він говорить про те, що, цитую, Україна програє війну, закликає домовитися, теж цитую, про все на світі, від припинення далекобійних ударів і Чорного моря там до санкцій, НАТО, Донбас, тобто ось всі ці тези, які є принциповими для України. Я бачила вже кілька заяв в публічному просторі, серед яких там і Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, він говорить про те, що Гончаренко дублює російські наративи. Звичайно, що збіг тез це ще не означає, не є доказом координації, але разом з тим, чи можемо ми говорити про те, що ось ці інформаційні тези так закидуються не просто так в простір?
0: Ну, звісно, з російського боку взагалі не просто так. З українського тут природа синтетична. Вона не однозначно однакова. Є, звісно, прошарок абсолютно проросійських джерел і персонажів, які розповсюджують російські тези систематично, і ми можемо побачити цю російську кампанію. Тобто, перше, це, умовно, запишемо зрадники. І така категорія є. Достатньо маргінальні, до речі. Якщо відключити боти накрутки, то ми побачимо, що ну, особливі думки кудись заходять. Друга категорія – це циніки. Це ті, хто просто намагаються скористатися цією електоральною нішою. І отут от, навіть ця природа, вона подвійна. Бо з одного боку вони підіграють російським тезам, а з іншого боку, а що від цього значно більше стане людей, які готові повестись на проросійські тези? Ну, я б сказав, кореляція сумнівна, бо зазвичай люди слухають і дивляться те, що вони хочуть почути. А щоб людей прям переконати, це трішки інакше працює.
1: Але ж тут є інша система, коли трапляється спершу в одному медіа, потім в іншому. Ми трохи далі з вами поговоримо про дослідження редакції з приводу цієї теми. Але загалом, коли твоя думка не збігається з думкою кількох інших, ти починаєш собі сумніватися?
0: Так, діє спіральний Нойман, тобто спіральне віювання, коли ти вважаєш, ну раз всі так вважають, то може
1: абсолютно
0: я так вважаю. Але для цього ця думка має бути домінуючою. А вона, очевидно, не є домінуючою в суспільстві. І тому в такому випадку такі персонажі, вони капіталізують цю малу нішу, ну меншу нішу, вона може бути великою, малою, але вона менша, ніж домінуюча. Але при цьому вони же виступають подразником для іншої, більшої частини, яка мобілізується як імунітет на протистояння цьому. Тому, коли циніки починають цю тему очолювати, то вони багато в чому збуджують імунітет і пробуджують іншу частину, яка вважає, та ні, ніхто не ведеться на цю пропаганду, та ні, нічого нема, та нема тих, хто взагалі, ми всі однакові і ми всі правильно мислимо. А тут виявляється, що ні. І тому і є й конструктивна, направду, природа таких циніків, які на нюх чують, коли з'являється можливість спробувати. Потім зазвичай згасають, потім відкручують трішки свої тези. От подивимось, до якої категорії відноситься Гончаренка. Бо, направду, продуктивна його роль може бути в тому, що він може акумулювати частину якраз цих людей на себе і стати ще одним суб'єктом, який буде дробити це поле, але при цьому той, хто знає його діяльність в партії, хто знає його діяльність на міжнародній арені, то ну, сумнівів в його ненависті до Москви немає. Він дуже чітко відстоює український інтерес. Тож, де пан Гончаренко справжній, говорячи про російські тези, які ми зараз чуємо, чи говорячи про патріотичні тези на зовнішній арені, підозрюю, що в обох випадках, тому що це політичний цинізм. І якщо б такого звіря не існувало, то його би політичне поле само би вигадало. Завжди подібні є і завжди ніша для подібних існує. Добре, що там зараз Гончаренко, а не умовний Мураєв.
1: А ось цей політичний цинізм, чи можемо ми говорити, чи не плутається

0: ось цей політичний цинізм з політичним пристосуванням.
1: Та, безперечно. Ну, так цинніки...
0: Чи це все ж таки тотожні поняття?
1: Вони не зовсім тотожні, тому що пристосуванцем можна бути і не відіграючи лідерські позиції. А цинізм все-таки передбачає, що ти хочеш відігравати якусь лідерство або відігравати якусь суб'єктну роль. Але в даному випадку і в багатьох випадках це можуть бути дуже схожі і дуже прикордонні поняття, які йдуть рука об руку. Тому, говорячи про розгон тез Гончаренка і реагування на нього, я думаю, що тут природа синтетична. Говорячи про проросійські джерела, я певен, що вони вже не один раз помічені в цьому, що вони відіграють сугубо російський темник. Але певний момент і російський темник може маскуватися під тези, які просуває Гончаренко. Бо він значно краще розуміє українську соціологію, і його команда значно краще і вміє читати, бо вони тут сидять, умовно. А не десь якийсь генерал або полковник або майор, який сидить на Лубянці і намагається прочитати українські цифри, маючи в себе в голові образ потішного хахла, який там щось собі так уявляє, не до русський, не до якийсь.
0: Разом з тим, наскільки я розумію, ось цей образ потішного хахла, який ви згадали, все ж таки у них вже дещо модернізувався.
1: Так, і, направду, є пастка в іншому. Вони нас стали розуміти краще, ніж розуміли раніше. Раніше вони нас не розуміли майже від слова зовсім, але вони нас вивчають, і реально там більше експертиз в Росії з'являється. Вони перестали відмовляти нам в суб'єктності. А ми, росіян, з кожним роком починаємо розуміти все гірше. Тому що
0: цікава
1: ми
0: тенденція.
1: Їх знали значно краще на старті, але настільки наші соціокультурні простори віддаляються, що ми вже просто не розуміємо, а якими там акторами, а якими музикантами, а якими цінностями, а який побут в Росії, чим вони живуть. І слава Богу, що це так, але ця експертиза має перекочовувати в конкретні кабінети в Україні, де мають вивчати. І отут от є певні застороги і, на жаль, занепокоєння в мене, що в нас при цьому не формується повноцінної школи вивчення і дослідження Росії, а вона нам необхідна. Бо раніше, коли ми всі знали про них все, то нам це не потрібно було. А зараз, коли ми все менше знаємо колективно про них, то у нас мають з'являтися спеціалісти, які знають, ну, як мінімум, дещо більше, ніж всі інші.
0: Ви згадали про те, що, на жаль, вони, росіяни, знають українців дедалі краще з кожним роком. Редакція провела дослідження якраз по темі заяв Гончаренка і ось потреба швидкого миру, про який він заявляє. Я озвучу, зачитаю ось ці результати нашого дослідження. Період моніторингу відбувався із 28 вересня по 6 жовтня. І ось публічний заклик українського депутата Олексія Гончаренка до мирних переговорів з Росією викликав широку дискусію в соціальних мережах, де інформаційні ресурси поширювали наративи про військову поразку, втомленість від війни та приховування урядом умов миру. А самого Гончаренка згодом виключили з фракції «Європейська солідарність» та внесли до бази даних «Миротворець». Серед ключових моментів, які ми виділили у своїй пропозиції щодо миру, Гончаренко представив Україну як країну, що програє війну і потребує негайних переговорів. Пропагандистські ресурси зображують український уряд як такий, що приховує від громадськості прийняті умови миру. Виключення Гончаренка з фракції «Європейська солідарність» та внесення його імені до бази даних «Миротворець» широко висвітлюються. Ну і більш широка наративна лінія про партію миру подається або як справжня вимога громадськості, або як політична конструкція. Серед загалом медіа, в яких ми зустріли ось ці наративи, це, зокрема, телеграм-канали. І тут виникає питання, а як політикам сьогодні говорити із суспільством про такі теми, щоб це не сприймалось і як зрада, але в той самий час і не сприймалось як загалом позиція всього суспільства?
1: Ну, дивлячись, яким політикам про це говорити. Все починається в такій розмові з принципів. Далі з цілі. Яка ціль переслідується? Далі з прийнятності засобів. І тоді, ви розумієте, які цінності? Цінність територіальної цілісності, цінність людського життя тощо. Далі, які у вас ціль? Ціль – повернення Україною території, перемога над Росією. Далі ви говорите про те, які є механізми, можливості, де немає цих можливостей, де якісь можуть бути інші моменти, і, відповідно, які можуть бути поля компромісності в цьому розв'язі. Тобто це має бути чесна дискусія, не деталізована. Але чесно. не деталізовано, це не означає нечесно. Бо значна частина цього делікатна, чутлива, а частина взагалі секретна. Але влада має формувати візію. Так само, як і будь-який відповідальний політик. Він має виходити з візійної складової. У випадку цих тез, там є декілька логічних хиб. Ну, по-перше, така, що Україна проти миру. Чи Україна проти переговорів? Ні. Росія проти. А таке враження складається з цих тез, ніби ми відмовляємося від того, щоб завершити війну. Ні, ми не відмовляємось. Якщо Росія готова і завершити справедливо, Україна весь час повторює, що ми готові. Але Росія не готова справедливо завершувати, не говорячи вже просто з тим, щоб відповзати, програти, здатися і так далі. Те, що не передбачають переговори. Другий момент – це як проконтролювати дотримання. А щодо цього Росія дотримувалась домовленості? Ну окей, домовити з Росією можна. А як примусити Росію до виконання?
0: О, це цікаве питання.
1: Ні в Чечні не вдалося, ні в Грузії, ні в Сирії,
0: тому
1: ніде.
0: Що насправді Гончаренко озвучував такі тези і про домовленість, і про те, що намагалися вирішити питання із портами. Це все вже робила Україна, ці кроки. А в його тезах звучало це наче так, що Україна не робила жодних кроків в цей
1: бік. В його тезах, і не тільки його, а й гетьманцевих, і інших, які були озвучені, складається враження таке, що ніби Україна агресор, а Росія жертва. Таке враження, що ніби Україна сама винна в тому, що війна не може закінчитися. І в оцей момент він є базово хибним в усьому цьому. Далі можна дискутувати, можна сперечати з окремими тезами, можна посутнісно дискутувати, а які прийнятні, які неприйнятні. Але ключова хиба лежить в основі. В основі цього лежить абсолютно неадекватна оцінка тієї реальності, в якій ми знаходимося. А для того, щоб мати дискусію, ну, за Гегелем необхідно мати хоча б спільну основу. В цьому випадку, чому не виходить дискусія ні в кого, ні з Гончаренка, ні з іншими? Тому що хиби лежать в самій основі. Таке враження, що це інформація з якоїсь іншої реальності, з якоїсь іншого конфлікту, з якоїсь іншої війни, де є якась інша країна, яка не погоджується.
0: На завершення нашої розмови ось з'явилася новина про те, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт від відмови України щодо вступу в НАТО. Тобто, по суті, це те, про що говорив Гончаренко, про цей нейтралітет. Його зареєструвала нардепка Скороход, яка є проросійською, часто говорить російські тези. Що це за демонстрація разом з цією реєстрацією законопроєкта? Що хочуть сказати?
1: Ну, знову ж таки, я Скороход би не назвав проросійською, я назвав би Скороход неодноразово поміченою в проросійських тезах і в провокативній поведінці політичній. Зокрема, і ці ініціативи провокативні. Це абсолютно популізм, намагання зараз поконкурувати в цьому полі. Гончаренко вистрибнув вверх трішки, зараз візьме більше електоральних балів. Значить, Скороход починає його бити в борт на взльоті з тим, щоб сказати, а ні, я більше виступаю проти НАТО і за нейтральність. Але а, Конституцію під час дії воєнного стану змінювати не можна, б, для того, щоб подібні зміни проголосувати, необхідно 300 голосів навіть в мирний час. Тому перспективи цієї ініціативи приблизно такі самі, як у того проросійського мітингу, який ми бачили в Києві днями тому, аж в цілих 3 чи 5 людей, ну, коротше, менше 10 людей. Аж цілий мітинг. От ця законодавча ініціатива помре під хвилею законодавчого спаму. Можна зареєструвати будь-що.
2: Технологія впливу.
0: Менше вірять в перемогу України, але не готові йти на російські поступки. Такі результати дослідження КМІС. Про що вони свідчать, ми розібрали із політологом Олегом Саакяном. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій. Із Олегом Саакяном. На Громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно. без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: На хвилі Громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Радіо студії працює Валерія Паненко. Кількість загиблих внаслідок російського удару по Прилуках Чернігівської області зросла до 9. З-під завалів дістали тіла ще 3 дітей. Про це повідомили в поліції Чернігівської області. Постраждали 38 людей, серед яких 7 діти. Досі тривають роботи із пошуку людей з-під завалами. У Прилуках оголосили 3 дні жалоби. Нагадаю, сьогодні близько 6 ранку росіяни завдали низки ударів ракетами по місту Прилуки. Зафіксовано влучання в багатоповерхівку, центр творчості дітей та юнацтва, а також підприємство. Нині на місці події працюють всі екстрені служби, поліція, рятувальники та медики. Триває розбір завалів, в тому числі силами поліцейських. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав країни-партнери України запровадити санкції проти Росії через атаку на Україну. Він назвав це подарунком для очільника Росії Путіна на день народження. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України. Глава МЗС закликав до посилення санкцій проти військово-промислового комплексу, зокрема підприємств, які виробляють балістичні ракети та супутникову систему «Рассвет», а також до посилення підтримки України, зокрема на день надання всіх необхідних засобів протиповітряної оборони та енергетичної допомоги напередодні зими. Сибіга заявив, що Росія атакувала Україну в ніч на 7 жовтня і уразила житлові будинки та критичну інфраструктуру у Києві, Дніпрі, Запоріжжі і Прилуках. Щонайменше 2 людей загинули в столиці, ще 4 по всій країні. САПР ДСНС Києва спільно з вибухотехніками поліції вилучили бойову частину балістичної ракети, яка не здетонувала після нічної атаки по столиці. Про це повідомили в ДСНС. Небезпечну знахідку виявили серед житлових будинків у Дарницькому районі. Після вилучення її транспортують для подальшого знищення. В ДСНС вкотре закликали громадян бути уважними та обережними, а головне пам'ятати, що небезпека не минає після відбою сигналу «Повітряна тривога». Також у разі виявлення підозрілих і вибухонебезпечних предметів про знахідку просять повідомляти за номерами 101 або 112. 130 мільйонів євро фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку спрямують на підтримку стабільної роботи «Укрзалізниці». Про це повідомив Микола Калашник, міністр з відновлення інфраструктури і транспорту України. Він зазначив, що провів зустріч із президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку, на якій сторони обговорили підтримку залізниці, розвиток транспортних коридорів, підготовку критичної інфраструктури до зими та залучення інвестицій у портову галузь. Під час зустрічі «Укрзалізниця» та ЄБРР підписали зміни до кредитної угоди за проєктом УЗЕ «Енергія». Домовленість дозволяє спрямувати 130 мільйонів євро з уже погодженого кредиту обсягом 180 мільйонів євро на підтримку ліквідності компанії. Кошти, раніше передбачені для проєкту розподіленої генерації, тепер також можна буде використати для критично важливих ремонтів, відновлення інфраструктури і забезпечення перевезень людей і вантажів. Окремо обговорили можливість додаткового фінансування оновлення локомотивного парку. Від початку повномасштабного вторгнення Росія уразила 550 локомотивів, понад 335 із них цього року. Залучення ресурсів для їх заміни і відновлення – одне із пріоритетних завдань України. Також під час зустрічі сторони обговорили розвиток міжнародних автомобільних коридорів та інвестиції в дороги, проєкти, над якими працюють разом із агентством з відновлення. Група щонайменше з 20 мігрантів проникла на територію Латвії з боку Білорусі і пошкодила прикордонну інфраструктуру. Цю групу супроводжували збройні люди, які погрожували латвійським прикордонникам і підганяли мігрантів у бік Латвії. Про це повідомили на сторінці у соцмережі X армії країни. За повідомленнями міністра внутрішніх справ Яніса Домбрави, через декілька годин після цього інциденту люди в масках проникли на територію Латвії, пошкодили розподільчу коробку електромережі і викрали камери відеоспостереження. Вони повернулися на територію Білорусі до того, як прибув підрозділ прикордонної служби. Керівник Державної прикордонної охорони Гунтіс Пуяц додав, що були викрадені 2 камери прикордонного спостереження. Він припустив, що люди в масках можуть бути не представниками білоруських державних служб, а членами організованого злочинного угрупування. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода на громадському радіо.
3: 7 жовтня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура по області вночі від 5 до 10 градусів тепла, а в день від 18 до 23. У Києві вночі від 8 до 10, а в день від 20 до 22.
2: Погода
0: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
4: Реклама.
2: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
1: 44 гривні 94 копійки.
2: Євро
1: 50 гривень 63 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 27 копійок. Євро купують за 50 гривень 24 копійки, продають за 51 гривню.
2: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
6: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
7: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
2: Реклама на громадському радіо.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
8: до результату.
5: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19.10. У новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
2: Експертні рішення на громадському радіо.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
8: до результату.
5: Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
2: Експертні рішення
8: на громадському радіо.
9: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
10: Що вони означають і чому це сталося?
9: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
5: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
9: Як це стало можливим?
5: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
9: Про що це насправді?
5: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
8: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
5: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21.10.
11: Коли зникає світло, гасне екран,
5: телефон не ловить мережу та інтернет, є голос, який залишається поруч.
4: Вітаю, ви слухаєте новини на громадському радіо.
5: Громадське радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
5: Знайомі люди, рідна мова.
8: Перевірена інформація.
11: Андрій Кулаков при мікрофоні громадського радіо.
5: Коли зникає все, ми продовжуємо говорити з вами.
4: У більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози.
5: Громадське радіо.
8: Слухайте, думайте,
5: дійте. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
12: Наші.
5: Інформаційна програма громадського радіо для наших.
8: На окупованих територіях.
1: Вітаю всіх, це Валентина Трояна, в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
5: Новини.
1: Сили безпілотних систем Збройних сил України за останні 10 днів уразили 17 об'єктів енергетичної інфраструктури в тимчасово окупованому Криму, а загальна кількість уражених цілей за цей період сягнула 44. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадіар Бровді, передає Суспільне. Серед атакованих високовольтних підстанцій на півострові Островська у Кияті, Західнокримська у Кар'єрному, Красноперекопськ і Сода у Яникапу, а також Привільне. Окрім цього, удари припали на підстанцію Ніжньогірськ і низку об'єктів на 35 кВт. Слов'янське, Чорноморське, Медведєве, Красносільська, Березівка, Кумове, штурм Перекопу, Михайлівка, Воїнка та Вишнева. Підстанцію Слов'янське українські військові атакували повторно. У силах безпілотних систем підкреслили, що вогневе ураження відбувається в межах системної операції «Кримський рубильник ОФ», яка триває 6 липня. Станом на 3 жовтня в її межах зафіксували удари по 456 енерговузлах на окупованих територіях України та в Росії. До виконання завдань залучені 414-та бригада «Птахи Мадяра», 412-та бригада «Немезіс» і 9-та, 20-та, 427-та та 429-та бригади сил безпілотних систем, 413-й полк «Рейд» і 1-й окремий центр сил безпілотних систем і підрозділ «Фенікс» Держприкордонслужби. Російська пропаганда запустила новий фейк про нібито наближення голоду в Україні та підготовку до запровадження продуктів за талонами. Про це повідомляє проєкт «Стоп фейк». Насправді жодного дефіциту їжі немає, а продовольча система працює стабільно. Ворог видає вимушені безпекові заходи агропідприємств за кризу. Через постійні обстріли компанії переносять і роззосереджують запаси в підземні сховища. За даними Мінагрополітики, Україна повністю покриває власні потреби у м'ясі, молоці, овочах та олії, а врожай пшениці цього року вчетверо перевищує внутрішній попит. В Росії за підозрою у жорстокому вбивстві двох жінок затримали 47-річного Теймураза Гугеашвілі, колишнього бойовика незаконного формування «Спарта», який у 2014 році воював проти України. Про це повідомляє російський телеграм-канал «Астра». За даними російського слідства, у Москві Гугеашвілі вбив 19-річну Дарію та її матір, 53-річну підприємицю Олену Церетелі, колишнього дружину московського ресторатора. Тіло жінки виявили в квартирі, а тіло доньки – у гаражі. Під час обшуків у підозрюваного вилучили зброю, боєприпаси та ножі. Злочинця затримали у Воронезькій області і, за даними російських видань, він вже визнав свою провину. Журналісти «Астра» з'ясували, що Гугеашвілі воював на Донбасі у складі підрозділу «Арсена» Мотороли Павлова та брав участь у боях за Донецький аеропорт. Після початку повномасштабного вторгнення він забезпечував транспорт для російських так званих
3: російських воєнкорів, зокрема пропагандиста Олександра Коца. Окрім цього, зловмисник тривалий час працював у російському пропагандистському державному агентстві «Росія сьогодні». Дещо найменше у 2019-му, 2021-му та у 2023-му роках відповідав за ремонт та утримання майна. Унаслідок постійних російських ударів у Херсоні вціліла лише приблизно половина інфраструктури мобільного оператора «Київстар» від того обсягу, що функціонував до повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє «Інтерфакс Україна» з посиланням на заяву президента компанії Олександра Комарова під час Forbes саміту SEO. За словами Комарова, попри високу небезпеку, безпосередньо в Херсоні залишається і працює команда з приблизно 15 співробітників «Київстар». Водночас один із конкурентних мобільних операторів повністю залишив місто, а інший виконує необхідні роботи переважно дистанційно. Керівник компанії наголосив, що для херсонської громади підтримка стабільного зв'язку в умовах постійних обстрілів стала чимось більшим, ніж просто службовими обов'язками, і є важливою місією з утримання критичної інфраструктури регіону. Правоохоронці повідомили про підозру в колабораційній діяльності колишній доцентці Херсонської державної морської академії Анастасії Новіковій, яка під час окупації міста обійняла керівну посаду в псевдонавчальному закладі. Про це повідомив Офіс генерального прокурора. За даними слідства, до повномасштабного вторгнення Новікова працювала доценткою кафедри судноводіння. І у липні 2022 року російська окупаційна адміністрація створила на базі захопленої академії свій псевдовиш, де жінка добровільно обійняла посаду проректорки. На посаді колаборантка організувала навчальний процес російською мовою за освітніми програмами Російської Федерації. Зокрема, у серпні 2022 року вона підписала розпорядження про розклад занять та навчальні плани для судноводіїв та інженерів-механіків, з яких повністю виключила українські освітні стандарти. Дії Анастасії Новікової кваліфіковані за частиною 3 статті 111 цитує Кримінального кодексу України колабораційна діяльність.
12: Наші. Важливо
8: бути на одній хвилі.
3: В ефірі Громадського радіо триває програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Троян, в студії Сергій Рева, директор департаменту заходів протимінної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій.
12: Анатомія тиску.
3: Пане Сергію, як зараз оцінюється площа потенційно забруднених територій в цілому по країні?
13: В цілому по країні вже, напевно, ні для кого не секрет, що зараз Україна є, напевно, найбільш забрудненою країною у світі, і жодна, напевно, з країн у світі не стикалася з такими масштабами забруднення. За попередніми оцінками, площа територій, які зараз можуть містити вибухонебезпечні предмети, становить 133,3 тисячі квадратних кілометрів, з яких на сьогодні доступно для розмінування, знову ж таки, за попередніми оцінками, ще 21 тисяча. Тобто 133,3 – це з окупованими територіями, з лінією бойового зіткнення. Це вся територія, на якій ми можемо потенційно виявити вибухонебезпечні предмети.
3: А окуповану територію, як можна оцінити її рівень замінування? Чи є така можливість?
13: Ні, ми не можемо об'єктивно оцінити рівень замінування, тому ми оцінюємо, що потенційно, якщо вона буде звільнятися, вона може містити вибухонебезпечні предмети. Тому я і зазначив, що доступне для розмінування, там, де можуть здійснюватися роботи з розмінування, це 21.
3: Чим виключно гуманітарне розмінування відрізняється від оперативного або, як то кажуть, бойового?
13: Ну, оперативне або, кажете, бойове розмінування – це заходи, які здійснюються уповноваженими органами держави, такими як ДСНС, Національна поліція, Збройні сили України. Вони здійснюються, ці заходи, в оперативному порядку, невідкладно, для того, щоб убезпечити населення, захистити об'єкти критичної інфраструктури, тобто це точкові завдання, які здійснюються в тому числі нашими підрозділами, за викликами по 101, за зверненнями від місцевих органів влади після прильотів, для того, щоб ми могли оперативно відреагувати і здійснити заходи з розмінування саме тої території невеликої, яку потрібно очистити зараз і вже. Якщо говорити про гуманітарне розмінування, це вже більш плановий комплекс робіт, який виконують оператори протимінної діяльності, які пройшли відповідну сертифікацію. Це можуть бути як державні органи, це можуть бути як комерційні організації, благодійні організації, в цілому неурядові, скажімо так. Вони пройшли відповідну сертифікацію. Це планові заходи, які регулюються центром протимінної діяльності. Цей план складається на кожен рік і має певні етапи, які закінчуються після розмінування контролем якості і видачі відповідного сертифікату про те, що ця територія, на якій здійснювалися заходи з гуманітарного розмінування, вона вже не містить небезпек, і держава, приймаючи ці роботи від оператора протимінної діяльності, бере на себе відповідальність про те, що там вже нічого немає.
1: Я от зараз подумала, що нас настільки щільно обстрілюють, я зараз буду про Київ говорити, що розмінування то проходять на місці, та де стаються влучання, але це робота по колу, мені здається, в деяких місцинах.
13: Звичайно, ми зараз маємо унікальну певну ситуацію, коли здійснюються і заходи гуманітарного розмінування, і заходи оперативного реагування на обстріли, в тому числі в Києві. На кожен приліт виїжджають не тільки наші пожежно-рятувальні підрозділи, а виїжджає підрозділ розмінування для того, щоб обстежити ту ділянку, на якій стався цей приліт, забезпечити безпеку для і наших підрозділів, і місцевого населення, щоб прибрати всю ту небезпеку, яка могла там бути після такого прильоту.
1: Які регіони в Україні зараз можна назвати такими найбільш викликовими з точки зору розмінування, і які фактори на це найбільше впливають? Тобто щільність замінування, різноманітність боєприпасів або, може, навіть рельєф?
13: Звичайно, що найбільш забруднено, напевно, територіями, там території, на яких найбільше викликів з розмінування, залишаються території областей воюючих. Це Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Запорізька область, Херсонщина. В деякій мірі, звичайно, що Миколаївщина. Якщо говорити про фактори, які впливають на це все, перший фактор, беззаперечно, це війна, яка, на жаль, триває. Звичайно, що на це також впливають і рельєф, і повторне замінування, повторні обстріли і з допомогою як дронів, так і ракет, реактивних систем залпового вогню, дистанційне мінування територій. Тобто ми це все розуміємо, і зараз вже на п'ятий рік війни ми вже заходимо в такі території, які щільно забруднені. Це лісові засадження, в яких складно працювати, це складні ділянки місцевості. Тобто якщо на початку це були великі угіддя, на яких можна було залучати повноцінно і машини механізованого розмінування, і заводити більшу кількість підрозділів, розуміючи і враховуючи заходи безпеки, то зараз на невеликих ділянках лісів, на жаль, не можемо так інтенсивно це робити. Тут більше кропітка і складна робота, ніж в полях.
1: Наскільки змінилася динаміка очищення території порівняно з минулими роками, і чи вдалося прискорити темпи завдяки і досвіду, і техніці, яка, я впевнена, оновлюється і покращується?
13: Звичайно. Порівнювати 22-й рік і 26-й рік, це зовсім, можна сказати, якщо брати по ДСНС, це зовсім різні підрозділи розмінування, тому що за цей період ми змогли укомплектуватися і сучасними засобами розмінування, і наростити свої зусилля. Ми спочатку повномасштабного вторгнення збільшили кількість наших підрозділів майже в 4 рази, тому що ми розуміємо ці всі виклики, які перед нами стоять, яка велика робота ще в нас попереду. І, звичайно, що сучасна техніка, сучасні інноваційні технології, вони сприяють розмінуванню, тому що ми освоюємо засоби дистанційного визначення ділянок, на яких які можуть бути забруднені з допомогою безпілотних літальних апаратів з навісним обладнанням, типу там магнітометри чи штучний інтелект. Ми використовуємо машини механізованого розмінування, які не тільки прискорюють розмінування, а і в першу чергу вони підвищують безпеку для персоналу, тому що ми намагаємось максимально залучати техніку і різні роботизовані системи для того, щоб вони виконували ту небезпечну роботу і менше залучати для цього людину, тому що безпека, і це є безпека нашого персоналу, це виключно наш пріоритет, який ми ставимо на перший щабель.
14: А які типи боєприпасів, ну або мін, створюють найбільше труднощів для піротехніків в плані гуманітарного розмінування?
13: Будь-який боєприпас, він є небезпечним, але слід значити, що найбільшу, напевно, небезпеку становлять це міни-пастки, протипіхотні, протитранспортні чи протитанкові міни, які в пластикових корпусах, які мають дуже малу кількість металу, і їх дуже складно виявляти. Це приховані якісь міни-пастки на розтяжках, які стоять в лісових насадженнях. Ворог, він підступний, він хитрий, вони розуміють, як працюють саперні підрозділи. І, звичайно, що в багатьох випадках ставлять саме такі міни-пастки для того, щоб можна було нанести найбільшу шкоду саме тим людям, які прийдуть ліквідовувати ці небезпеки.
14: Скажіть, от чи наскільки суттєво дистанційне замінування ускладнює роботу саперів на вже перевірених або раніше чистих територіях?
13: Звичайно, що ускладнює, тому що в сучасній війні, з чим ми зараз маємо справу, це повторне дистанційне замінування, або ж повторні обстріли, або ж застосування безпілотних FPV якихось дронів чи інших дронів, які можуть повторно і не можуть, а вони це роблять, повторно забруднювати нашу землю вибухонебезпечними предметами. Є багато випадків, коли ми вже розмінували цю територію, особливо це стосується тих регіонів, про які ми вже сьогодні говорили, в межах 20-50 навіть більше кілометрової зони, коли розміновані території повторно забруднюються, аграрії виходять на поля, і знову ми маємо виклики на ті самі території, які вже розміновували. Ми знову туди виїжджаємо і знову ліквідуємо ці небезпеки.
14: Чи змінюється сезонність у вашій роботі? Як впливають погода? Дощ, сніг або спека? А також стан ґрунту на швидкість очищення територій? Або, можливо, чекаєте, поки зміниться оперативна обстановка?
13: Звичайно, що розмінування – це той процес, який залежить від погодних умов, тому що розмінування здійснюють люди, і він залежить від сезонності. Взимку цей процес носить виключно оперативний характер, тобто ми взимку реагуємо на виклики по оперативному реагуванню, а вже починаючи з ранньої весни до пізньої, напевно, осені, вже переходимо до планових робіт, тому що взимку і промерзання ґрунту, і слякоть якась, сніговий покрив, вони, звичайно, що впливають на планові роботи і унеможливлюють в деяких моментах їх виконання, тому що є об'єктивні заходи безпеки, яких потрібно дотримуватись.
14: Якщо говорити про гуманітарне розмінування, то що розміновується першою чергою? Я маю на увазі період, коли от вивільнення території, визволення території, це критична інфраструктура, житловий сектор або сільгоспземлі.
13: То слід говорити не тільки про гуманітарне розмінування, а розмінування взагалі. І ці пріоритети у нас були визначені саме початком повномасштабного вторгнення, після звільнення будь-якої території. Звичайно, що в першу чергу ми обстежуємо населені пункти, під'їзні шляхи, об'єкти критичної інфраструктури. Потім вже переходимо до сільгоспугідь, потім вже до лісових якихось насаджень і підводного розмінування. Якщо говорити про планові роботи по гуманітарному розмінуванню і їхній пріоритетності чи черговості, то в цьому випадку ми маємо взаємодію з центром протимінної діяльності, який в свою чергу пріоритизує ці заходи у взаємодії з місцевими органами влади. Якщо говоримо про сільгоспугіддя, то звичайно, що береться до уваги економічна доцільність, безпекова ситуація під час розмінування цих земель. І в цілому це все планування, воно, звичайно, що йде в першу чергу від місцевих органів влади, тому що вони знаходяться на територіях, вони розуміють, що їм потрібно в першу чергу розмінувати, в якій черговості і які пріоритети виставити.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
8: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Соціальна реклама.
15: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
16: Соціальна реклама.
17: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
18: Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
17: Експертні рішення на громадському радіо.
19: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
17: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
14: Нагадаю, в студії громадського радіо Сергій Рева, директор департаменту заходів протимінної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій. Я зараз згадала випадок, який мені колега розповіла. Я просто хочу вас спитати, чи передбачена якась відповідальність за такі дії. Вона помітила, що з Харківщина, і вона їздила по роботі і побачила, що в деяких замінованих місцинах люди крадуть собі для якихось господарчих потреб кілки, де написано, що територія розмінована.
13: На жаль, такі випадки дійсно є. Ми намагаємось з цим боротися всіма доступними методами, але разом з тим слід зазначити, що на сьогоднішній день якоїсь адміністративної чи кримінальної відповідальності, на жаль, немає. Ми над цим працюємо, і в цьому випадку це, як то кажуть, залишається на совісті тих людей, які це зробили, тому що знімаючи маркування з небезпечних територій, вони першочергово наражають на небезпеку і себе, і тих людей, які знаходяться з ними поряд, тому що не бачучи про те інформації про те, що там ділянка може бути небезпечною, людина заходить, і можуть бути, на жаль, прикрі випадки, коли йде травмування чи загибель громадян.
14: Якщо людина починає розбирати вибухонебезпечні предмети, це приводить, власне, до вибуху, до її поранення і до поранення інших людей. Людина має нести відповідальність отут по законодавству?
13: Тут вже працюють слідчі органи. Звичайно, що зберігання чи інші дії з вибухонебезпечним предметом винесуть за собою кримінальну відповідальність.
14: Після початку повномасштабного вторгнення я думаю, що і ДСНС більше інформує, і інші організації, які займаються розмінуванням в Україні, так само інформують людей. Ну, за вашими оцінками, це якось впливає? Ну, менше стало випадків, люди якось свідоміше стали підходити до того, що не можна підбирати ці речі, які впали, так, або десь знайшли якісь, я не знаю, патрони, ну щось таке, що може вибухнути зрештою.
13: Звичайно, що інформування населення про мінну небезпеку — це є важлива робота. Ми цьому приділяємо особливу увагу. Це стосується проведення занять з дітьми різних вікових груп, різних гендерних груп. Його, на моє переконання, не може бути забагато, тому що ми живемо в умовах війни, і кожен громадянин, ми повинні їм донести інформацію, і десь на ментальному якомусь рівні вони повинні вже розуміти, що не буває безпечної в наш час, на жаль, землі, будь-де може бути небезпека. Тому спочатку повномасштабного вторгнення ми вже провели заняття майже з 3 мільйонами людей. Для цього ми створили як мобільні класи мінної безпеки на базі автомобілів, які можуть доїжджати в найбільш віддалені населені пункти, там проводити заняття. Це ми також проводимо заняття як на підприємствах, установах, організаціях для того, щоб інформувати працівників про небезпеку. І, звичайно, що це робота в школах. В школах як з дітьми, як я говорив, різних вікових категорій по різним навчальним програмам і безпосередньо з викладачами, з вчителями, тому що вони знаходяться постійно з дітьми, вони повинні їм також доносити цю інформацію і постійно їх інформувати, вчити про те, що в наш час є надзвичайна небезпека від того, що вони можуть виявити на землі те, що може бути схожими на боєприпаси, міни чи інші вибухонебезпечні предмети.
14: Яку роль у загальній системі відіграє Центр протимінної діяльності? Як розподіляються пріоритети між різними відомствами і цивільними операторами?
13: Центр протимінної діяльності Державної служби транспорту, Державної спеціальної служби транспорту, він визначений як основний орган, який здійснює координацію, планування, контроль за виконанням заходів гуманітарного розмінування операторами протимінної діяльності. Вони щорічно складають план гуманітарного розмінування по всім територіям, збираючи інформацію від місцевих органів влади, виставляючи пріоритети, потім визначають завдання, йдуть розпорядження виконання робіт для операторів протимінної діяльності, тим здійснюють контроль за виконанням цих заходів і вже видають сертифікат про виконання роботи.
14: Про професію піротехніка, сапера, як правильно, ну, виправте, якщо я якось неправильно сказала. Я розумію, що дефіцит і в ДСНС, і в інших службах, де є потреба в таких фахівцях, є цей дефіцит, але, можливо, розкажете, що змінилося після початку повномасштабного вторгнення, як ви залучаєте людей в цю професію, якщо така робота проводиться, і де зараз можна отримати освіту?
13: Як я вже говорив, з початку повномасштабного вторгнення ми майже в 4 рази наростили свої сили і засоби з розмінування. Звичайно, що є недобір у нас по людям. Ми, звичайно, що з розумінням ставимось до цієї ситуації, тому що і для фронту потрібен особовий склад, і для наших заходів також виконання функції по розмінуванню потрібен особовий склад. Тому в цьому випадку ми проводимо роботу з людьми, залучаємо цивільних людей, вчимо їх. У нас є створена своя система освіти, де ми можемо навчати в наших навчальних закладах як рядових саперів, так і керівників підрозділів розмінування. Що ми говоримо про звичайних саперів, вони нас навчаються в нашому навчальному центрі. Термін навчання складає близько 3 місяців, і після цього ще підрозділі місяць стажування, і вони виходять вже в роботу, в поля для того, щоб проводити заходи з розмінування. Якщо це про керівників підрозділів, то це повинна бути вища освіта обов'язково в нашому закладі, профільна, де вони 4 роки навчаються бути керівником, командиром підрозділу з розмінування.
14: Чи залучаєте ви спеціально навчених мінопошукових собак? І в яких саме умовах вони найбільш ефективні?
13: Так, залучаємо. І причому ми дещо наростили вже зусилля під час війни. В цьому напрямку ми, як вчора буквально відбувся захід з нашими партнерами з ПРООН та ПОПО, де ми в Полтавській області плануємо зробити тренувальний кінологічний комплекс, де будуть розміщені мінопошукові собаки. У нас також ще є один підрозділ, де ми тренуємо, навчаємо мінопошукових собак. Якщо ж говорити про їхнє застосування, про ефективність, то вони використовуються під час якраз гуманітарного планового розмінування. Найбільш ефективно воно є, звичайно, що в полях, де немає високої рослинності, тому що вони можуть обстежувати більші території, ніж людина за день, маючи свої якісь якості по визначенню тих місць, де знаходяться вибухонебезпечні предмети.
14: Скажіть, як ДСНС реагує на випадки, коли фермери намагаються самотужки розмінувати поля за допомогою якоїсь саморобної техніки. Чи передбачена за це відповідальність і наскільки такі випадки поширені?
13: Ну, звичайно, що ми не підтримуємо, не заохочуємо і всіляко відмовляємо людей від вчинення таких дій, інформуємо їх про небезпеку, яка може бути під час виконання таких заходів, але маємо інформацію, знаємо про те, що такі випадки є. Відповідальність тут вже є виключно того керівника, який дав розпорядження чи залучив таку техніку людей на виконання цих завдань, тому що ми не перестаємо наголошувати на тому, що виконання робіт з розмінування – це є робота підвищеної небезпеки і повинні виконувати виключно люди, які мають відповідну освіту, фах і досвід у виконанні таких завдань. Тому якщо є у аграріїв тих чи інших інформація про те, що може бути на цьому чи іншому полі небезпека пов'язана з змінами чи іншими боєприпасами, або ж під час робіт вони виявили, що схоже на боєприпаси, вони обов'язково повинні поінформувати, якщо під час робіт, то 101 або 102, тобто ДСНС або Нацпол, або ж якщо це інформація про те, що там на цьому полі може бути небезпека, то це вже переходить у частину планових робіт, і тоді вже іде процедура інформування місцевих органів влади, вони інформуються не про терміни діяльності, ця територія включається у відповідний план на певний рік, визначається пріоритет і виконуються ці роботи вже операторами про терміни діяльності по тому принципу, який я говорив раніше.
14: Буде останнє питання. Я розумію, що на нього, мабуть, немає чіткої відповіді, але чи існує якась оцінка того, скільки років знадобиться для розмінування України, враховуючи, що бойові дії тривають, і ми не знаємо, як і в який бік буде рухатися фронт, до прикладу, так, або наскільки щільними будуть обстріли тилових регіонів?
13: Це, напевно, найбільш актуальне і найчастіше задаваємо питання з початку повномасштабного вторгнення, скільки ми будемо розміновувати нашу країну. Але я не брався би зараз давати будь-які прогнози, тому що ми станом на сьогодні не розуміємо, на якій точці зупиниться фронт, і ми маємо повторне замінування, про яке ми вже сьогодні говорили. Ну, разом з тим, можна сказати, що після нашої перемоги будемо максимально включатися в цю роботу для того, щоб швидко, ефективно ліквідувати всі небезпеки, які будуть містити на нашій території.
17: Наші. Важливо
10: бути на одній хвилі.
3: Це була розмова із Сергієм Ревою, директором департаменту залучення ресурсів та оперативної координованості протимінної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері на Громадському радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
17: Наші на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
19: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість. Говоримо про минуле.

0: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Як ви оцінюєте сам факт появи такої заяви саме зараз? І на вашу думку, це особиста політична позиція Олексія Гончаренка? Чи це сигнал про те, що всередині українського політикуму зростає запит на пошук компромісів із Росією?
2: По-перше, дякую за запрошення. По-друге, дійсно, питання доволі складне, комплексне і цікаве. Тому що, з однієї сторони, це можна розглядати як історію про політичні амбіції самого Гончаренка, який намагається зібрати електорат з боку тих людей, які з очевидних причин втомилися від війни і хочуть миру за будь-яку ціну. Але з іншого боку, я би звернув увагу, що окрім Гончаренка, одразу декілька політиків, яких ідеологічно, як мінімум, можна пов'язати з Росією, вийшли в публічний простір для того, аби комунікувати це питання. Ну, в першу чергу, звісно, я говорю про Данила Гетьманцева, представника партії «Слуги народу». Тому на професійний погляд, видається, що ця історія – це більше про сплановану медійну кампанію, яка має зсередини бити по позиціях української держави. Чому? Тому що, з однієї сторони, росіяни використовують різні широкі інструментарії для того, аби впливати на нашу державу і на лінії безпосередньо бойового зіткнення, і в тилу своїми далекобійними ударами, і пропагандою всередині. Чому ця історія супернебезпечна? Та тому що, насправді, ця дискусія про потенційний мир, і тут мир треба брати в широкі, великі лапки, вона ведеться виключно всередині України. Тому що Росія не пропонує параметрів якоїсь угоди. Ми неодноразово бачили там проекти, які раніше лунали, після Анкоріджу, чи минулого грудня, коли там росіяни продали американцям ідею. Всі ці пропозиції є нічим іншим, як капітуляція України, яка за собою веде в результаті втрату державності. На сьогоднішній момент не сталося критичних змін в російсько-українській війні, які би привели нас до можливості говорити з росіянами з конструктивних позицій. Так, можливо, не з переможних, але все одно їхні вимоги на сьогоднішній момент звучать неадекватно. І навіть коли от росіяни намагаються роздути цей наратив і так само його закинути в український медійний простір про те, що віддайте Донбас, вони ж після цього ставлять кому, а не крапку. І самі російські спікери говорять, що віддайте Донбас, і начебто війна закінчиться, але потім додають, що це буде виключно предметом розпочинання дискусії. І я вас запевняю, враховуючи наш досвід і мінських домовленостей, і, в принципі, війни з росіянами, яка триває, нагадаю, з 2014 року, їхні апетити в момент відчуття слабкості будуть тільки збільшуватися. Саме тому подібні заяви Гончаренка, Гетьманцева, Терехова, вони є супернебезпечними, тому що вони спотворюють для української аудиторії сприйняття реальності російської агресії.
1: Ну і разом з тим, загалом заяви Гончаренко в українському суспільстві зустріли двояко. Одні пригадали йому партію регіонів, де він перебував з 5-го року по 14-й, остаточно вийшов лише в лютому 14-го року під час Революції Гідності. Інші навпаки кажуть про те, що ось він має позицію, треба до неї прислухатись. Чи можуть подібні заяви бути таким собі промацуванням реакції суспільства на ось такі вкиди? Тому що з українцями таке проробляли вже не один раз.
2: 100%, на мою думку, це безпосередньо є якраз навіть не промацування, а більше історія з того, аби зіштовхнути українцями лбами. Для того, аби для людей, які зараз, знову ж таки, з очевидних емоційних, психологічних причин хотіли би бачити можливість закінчення війну швидко і безболісно, то для них це непоганий наратив, який лягає в сприйняття. Але водночас, знову ж таки, які умови цього миру? Тому що я читав умовну колонку Гончаренка, я не побачив там конкретних якихось пропозицій. Це більше виглядає як популістична історія для того, аби створити альтернативну думку і навколо себе побудувати аудиторію, яка очікує саме таких рішень. Знову ж таки, коли ми говоримо про потенційний мир, то і за участі американців, і за участі європейців, і в рамках трьохсторонніх зустрічей не було сформовано навіть дорожньої карти. Чому? Тому що росіяни не хочуть закінчення війни. Вони хочуть скористатися тим, що на сьогоднішній момент нема глобального порядку, нема просто балансу сил в світі. Ми бачимо, як ведуть себе Сполучені Штати, наскільки нерішучими є європейці. Росіяни це бачать і хочуть відновити вплив, який був Радянського Союзу, і на Україну, і на всю Східну Європу. І крок за кроком вони просто відшматовують і території, і сфери впливу в західної цивілізації, конкретно от в тій території, де ми знаходимося.

0: Тому очевидно, що знову ж таки подібними заявами Гончаренко не наближає Україну до миру. Він намагається просунути наратив, що начебто це українська влада, яка є такою поганою, вона там з якогось дива не хоче миру. Але ну, це першочергове є неправдивим твердженням. Тому що Україна, як політична, політичний конструкт, який сьогодні ми продаємо світу, що ми готові зупинятися по лінії зіткнення, але при цьому давайте говорити про щось адекватне. Україна не має здавати власні території. І Російська Федерація в цьому контексті, звісно, що користується ну, або корисними ідіотами, або агентами впливу всередині української держави, для того, ну, умовно, вони не можуть просунутися і забрати Донбас своїми військовими, тому їм треба перемогти нас ідеологічно. І саме, на мою думку, саме через це виникають от подібні заяви.
1: Ну, от, власне, Володимир Зеленський говорив про те, що готовий до обговорення. Буквально сьогодні в зустрічі говорив із прем'єр-міністром Дональдом Туском, і він говорив про те, що поінформував про підготовку можливих тристоронніх форматів зустрічей на технічному рівні між Україною, Америкою та Росією. І з українського боку жодних перешкод немає. Але важливо, щоб американська сторона підготувала зі свого боку та забезпечила російську готовність. Наскільки загалом популістичними виглядають заяви Гончаренка про те, що Україна не хоче домовлятись? Тому що, прочитавши про його заяви, в мене склалось враження, що він повторив все те, що Україна вже намагається зробити, але Росія зі свого боку на поступки не йде. Пропонувалося ж свого часу і припинити обстріли по інфраструктурі, по критичній, на що Росія не дала свою згоду. Так само Україна намагалася вести перемовини з приводу того, аби розблокувати морський шлях. Знову-таки Росія не погодилась. То чому Гончаренко зараз нівелює ці факти і подає це таким чином, начебто тут ніяких пропозицій зі сторони України Росії не було?
0: Тому що Гончаренко – політик-популіст, який намагається не донести правду, не прокоментувати реальну картинку світу. Він намагається створити паралельну реальність, в рамках якої його слова будуть нести ну, певну вагу, значимість і, ну, можливо, надію на майбутнє. Але в цілому, знову ж таки, от подивіться, от в рамках повномасштабної війни, да, навіть не тільки війни, я маю на увазі не тільки повномасштабної, а й попередній фазі, першочергові, політики, які в Україні постійно говорять про мир, вони за якимось дивним і незрозумілим, ну це звісно, що іронія, з бігом обставин, всі по своїй суті є проросійськими. Або колись були і перемалювались, або відверто представляють інтереси ворожої держави в нашому парламенті. Ну, як, наприклад, було ОПЗЖ. Якраз їхня опозиційна платформа «За життя». Зараз вони там за відновлення України. Всі партії оці начебто миру, але в лапках треба говорити відверто, всі вони просувають оці м'які наративи Російської Федерації. Про те, що з ними можна домовитись, про те, що росіяни начебто не хочуть з нами воювати. Але, знову ж таки, вся наша історія і до 21-го сторіччя, і вже сучасна, вона показує зовсім інше обличчя Російської Федерації. Подивіться, що зараз відбувається в Олешках. Росіяни відверто там займаються геноцидом українського населення, змушуючи людей гинути від голоду. Чи веде себе так країна, яка налаштована на якийсь конструктив? Згадайте Бучу, згадайте Маріуполь і багато-багато, на жаль, інших українських міст, які під нуль вичищені російською армією. І навіть ті, які, ну, як в Бучі, в якій була величезна кількість мирного населення, що з ними всіма сталося? На щастя, не з усіма, але з великою кількістю жертв російської агресії. Тому, знову ж таки, коли Гончаренко починає щось таке, якісь історії такі подібні розповідати, виникає питання, а який в нього досвід переговірника? Які великі угоди він укладав, що на сьогоднішній момент він може пропонувати сценарій капітуляції для всієї української держави? Звісно, що ця історія, вона не про конкретні бачення, вона не про те, аби досягти результату. Його заява, в першу чергу, фокусується на тому, щоб покращити його політичні амбіції, розширити його аудиторію, верніше, не амбіції, а позиції. А по-друге, розхитати ситуацію всередині нашої держави і змусити українців сперечатися. Чи недостатньо ми хороші чи погані, щоб росіяни хотіли з нами заключати мир. Але проблема криється зовсім і в іншому, в позиції Російської Федерації.
2: Пане Артеме, а от продовжуючи те, що ви зараз почали говорити, а на кого орієнтовані ці заяви? Хто є тим електоратом, якому хоче депутат Гончаренко сподобатися? І зауважу, що, наприклад, за даними Київського міжнародного інституту соціології, 77% українців виступають за продовження збройного опору навіть у разі важких зимових атак по енергетиці. То на кого орієнтується депутат Олексій Гончаренко з такими заявами?
0: Дивіться, не хотілося, в принципі, там ділити би українців на поганих і хороших, говорити про те, що там завжди в нас є певний електорат, який готовий голосувати там за проросійські ідеї. Зараз явно не про це історія. Україна в рамках свого спротиву, наші люди продемонстрували, що ми можемо бути, єдними, що ми можемо працювати над спільною ідеєю, і це найголовніше. Але так само очевидно, що п'ятий рік повномасштабної війни, він доволі болюче має ефект на всіх людей. І на тих, хто і в тилу знаходиться, і тих, хто ближче до лінії фронту. Тут я вже взагалі там не кажу про загальну втому, яка існує. Тому очевидно, що коли людина не вдивлюється в реальний стан речей, яка просто втомилася і хоче спокійно поспати ніч, без того, аби там шахеди або ракети прилітали по її населеному пункту, то, можливо, такий меседж з боку Гончаренка, він так само може принести комусь певну симпатію і сказати, нарешті з'явилась дискусія, в рамках якої нам пропонують закінчення війни. Але знову ж таки, така думка може виникнути виключно при поверховому сприйнятті.

0: нас обіцяли, що все буде швидко і все буде чудово. Звісно, на цьому тлі люди почали емоційно виснажуватись. Саме тому почали виникати от подібні заяви з боку неоднозначних персонажів, таких як Олексій Гончаренко.
1: Пане Артеме, то чи можна сказати, що цією заявою про домовляння про мир депутат Олексій Гончаренко розпочав свою власну виборчу кампанію?
0: 100%. Я думаю, що він почав її ще раніше, в момент, коли він почав активно протистояти ТЦК, коли він почав критикувати державні рішення в контексті підвищення обороноспроможності і багатьох інших речей. Вибачте, Гончаренко, очевидно, давно готує свій персональний політичний проект. Питання, коли він з ним вийде публічно і вже заявить себе як лідера політичної сили. Але, напевно, ні для кого в політиці не секрет про те, що працюють і Гончаренко-центри, і багато він, в принципі, інвестує і в медійку, і в себе як політичного гравця для того, аби масштабуватися.
2: І буквально на завершення, у нас трохи часу до кінця розмови. Якщо сьогодні починати переговори з Росією, що Україна реально може запропонувати Москві, не поступаючись власною безпекою, територіальною цілісністю та державністю, і що Україна натомість має вимагати, як гарантію того, що нова домовленість не стане просто паузою перед наступною війною? Буквально коротко.
0: Дивіться, коротко на це питання відповісти складно, але в цілому Україна вже неодноразово заявила суперадекватну правильну позицію для закінчення цієї війни. Зупинка по лінії бойового зіткнення. Очевидно, на сьогоднішній момент жодна зі сторін не має достатньо сил для того, аби перемогти іншу на полі бою. Саме через це ми давно знаходимося в фазі війни на виснаження. В війні на виснаження переможців бути просто не може. Тому для того, аби ми могли з росіянами говорити з позиції адекватного погляду на світ, спочатку треба досягти різними інструментами і ударами по вглуб російської території, і стримуванням росіян на полі бою, підвищення для них цінності війни в людському ресурсі, в економічному аспекті тих самих санкцій Європейського Союзу і Сполучених Штатів, ну і, звісно, дипломатичних кроків з боку наших союзників. Оцим комплексом заходів треба створити умови, в рамках яких росіяни будуть розуміти, що для них війна коштує дорожче, продовження війни коштує дорожче, ніж зупинитися в рамках тих амбіцій, які на сьогоднішній момент в Путіна існують. Тоді війну можна закінчувати. Зараз домовлятися зі схибленим хижим звіром про те, що він не буде тебе намагатися з'їсти, просто неможливо. І всі ці мрійники, такі як, або мрійники, або корисні ідіоти, або агенти впливу, які намагаються цю історію продати, вони або дилетанти, або просто злочинно намагаються обманути людей і просунути їм ідеї, які не мають можливості бути реалізованими на даний момент.
3: Технологія впливу на громадському радіо.
2: Народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко запропонував домовитися з РФ, цитую, про все на світі. Його заяву ми розібрали із Артемом Бронджуковим, заступником директора аналітичного центру «Політика». У студії працювали Анастасія Середа та Інна Гуріненко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
4: Ні, це не з розділу фантастики.
3: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
5: В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У Прилуках на Чернігівщині вже відомо про 50 постраждалих. 27 людей у шпиталі, троє з них у важкому стані.

0: ще 23 лікуються амбулаторно. 12 людей вдалося врятувати. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Також відомо про 9 загиблих, серед яких 3 дитини. Нагадаю, що армія Російської Федерації сьогодні завдала ракетного удару по Прилуках, що на Чернігівщині. Зокрема, ракета влучила у 5-поверхівку. Внаслідок атаки зруйновані 2 під'їзди багатоквартирного житлового будинку, пошкоджено й інші житлові будинки, центр творчості дітей та юнацтва, підприємство та автомобілі. Кількість загиблих в Олександрії зросла до 2 осіб. Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Рейкович. Він також зазначив, що ще одна людина не виходить на зв'язок. Серед поранених 3. Як повідомляє ДСНС Кіровоградській області, в Олександрійському районі через обстріл Російської Федерації загорівся промисловий об'єкт. Зазначається, що на одній із локацій пошкоджено об'єкт і в результаті виникла пожежа на площі 2000 квадратних метрів. Ще на 2 локаціях зафіксували займання. На Київщині під час обстрілу армія Російської Федерації влучила у притулок для птахів садиби Нюшанік, де дбають про багатьох крилатих і щороку виходжують десятки осиротілих лелеченят. Засновниця центру Ірина Снопко опублікувала відео, на якому видно масштабну пожежу на території. За її словами, у притулку згорів стаціонар для птахів, курятник і перепелятник, де в момент атаки були крилаті та один кіт. Крім того, постраждали запаси корму та все обладнання центру. Керівниця центру реабілітації і допомоги Куневцевим Вікторія Моїсеєва закликала небайдужих підтримати цю садибу. Нагадаю, що притулок відомий своєю активною роботою з порятунку і допомоги різним видам птахам. Наприклад, в 24-му році команда виходила з маленького віку і відпустила в доросле життя 17 лелек. У Національній академії наук розробляють проєкт консервації будівлі президії, яка постраждала внаслідок російської атаки. Завершити роботи планують до настання холодів. Як про це повідомив перший віце-президент Національної академії наук України В'ячеслав Богданов в ефірі телеканалу «Суспільне культура». За його словами, внаслідок удару і подальшої пожежі пошкоджено близько 900 квадратних метрів приміщень із загальних понад 2 тисяч, а це становить майже 40% будівлі. Він додав, що найтяжчою втратою для академії стала загибель 2 працівників. Наразі Київська аварійно-рятувальна служба завершує розбір найнебезпечніших елементів конструкції, а працівники академії допомагають прибирати приміщення. Найближчим часом звідти вивезуть сміття та вологі пошкоджені елементи, а наступним кроком стане збереження того, що лишилося. Нагадаю, що 28 вересня в центрі Києва російський дрон влучив у будівлю Національної академії наук. Там загинули 2 людей і ще 7 зазнали поранень. Угорщина погодилася на подальше просування України у переговорах про вступ до ЄС і відкриття 2 кластерів – внутрішній ринок та 2-го кластеру – внутрішній ринок та 3-го – конкурентна спроможність та інклюзивне зростання. Про це «Європейській правді» повідомило джерело в Європейському Союзі, обізнане із перебігом переговорів. За словами джерела видання, наступні процедурні кроки можуть бути пройдені дуже швидко. Очікується, що після того, як Верховна Рада ухвалить законодавчі зміни щодо освіти мовами національних меншин, держави ЄС зможуть погодити переговорну позицію щодо відкриття кластерів вже в понеділок 12 жовтня. Після затвердження переговорної позиції ЄС наступного дня, 13 жовтня, буде можливо провести міжурядову конференцію Україна-ЄС, на якій кластери 2 і 3 можуть бути формально відкриті. Раніше Угорщина протягом кількох місяців блокувала затвердження результатів скринінгу для цих кластерів, через що Україна не могла перейти до наступних процедурних етапів їхнього відкриття. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 7 жовтня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє «Укргідромедцентр», вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура по області вночі від 5 до 10 градусів тепла, а вдень від 18 до 23. У Києві вночі від 8 до 10, а вдень від 20 до 22.
1: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 94 копійки.
1: Євро.
0: 50 гривень 63 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 27 копійок. Євро купують за 50 гривень 24 копійки, продають за 51 гривню.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Чуйте, так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
1: Реклама на громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
6: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це й рани, про які часто мовчать.
4: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
6: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
4: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
6: Відерштанд.
4: Відерштанд.
6: Супротив.
4: Супротив.
6: Пам'ять виростає із забуття.

0: комерційної вигоди.
1: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
0: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
1: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
0: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
1: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
0: Фемінітиви.
1: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
0: Саме вас.
1: Мовимо, коли простіше мовчати.
0: Громадське радіо.
1: Слухайте, думайте, дійте.
2: Повернення життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інше.
3: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
4: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
5: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Про наслідки російської атаки бандеролями на лікарню у Кривому Розі будемо говорити з кореспонденткою громадського радіо Ольгою Гончар-Хвостовою. У студії працює Анастасія Потапенко. По-перше, хочу спитати, як пройшла ця ніч. Сьогодні вночі Росія масово атакувала Україну. Що відбувалося в Кривому Розі цієї ночі?
7: В Кривому Розі була більш така тиха ніч, порівняно з іншими регіонами. Звісно, ми бачимо зараз ті повідомлення, які є по Кременчуку, по Прилуках, ну, по Києву, само собою. В Кривому Розі було, ну, умовно спокійно, якщо можна так сказати.
6: Я зрозуміла, дуже рада це чути. А щодо удару напередодні, який відбувся, знаємо, що Росія вдарила по території міської лікарні. Скільки людей постраждало, що відомо про наслідки?
7: Наразі відомо, що четверо людей із тих шести постраждалих, про яких ви щойно сказали, за даними прокуратури, четверо перебувають досі в лікарні, одна людина у важкому стані. Вчора відразу після удару, який відбувся близько 10:10 ранку, звісно, одна людина відразу була доправлена до лікарні і почалася операція, яка тривала кілька годин, там близько 5 годин. Власне, зараз за її життя продовжують боротися, решта перебувають в трошки легшому стані, але теж досить складна ситуація. В місті після цього відразу почалися роботи з ліквідації наслідків. Ми, перебуваючи там на місці, бачили справді багато розбитих шибок і в багатоповерхівках неподалік. І в адміністративних будівлях також є пошкодження деяких елементів фасадів, зокрема і вікон, в будівлі виконкому. Тобто ситуація така досить напружена була, але от станом уже на вчорашній вечір я проїжджала там поруч і бачила, що вже вікна закриті ОСБ і... Власне, такі первинна ліквідація наслідків проведена. Є інформація про те, що штаб допомоги, де видають необхідні будівельні матеріали, працюватиме і сьогодні до 4-ї години. Тому всі, хто ще не встигли, вони зможуть отримати необхідні матеріали, щоб, принаймні на якийсь час закрити ті наслідки, які Росія завдала.
6: А чи відомо, що саме пошкоджено на території лікарні та чи продовжує медзаклад взагалі працювати?
7: Наскільки відомо, медзаклад продовжує працювати, пошкоджено господарчі будівлі. Там, перебуваючи на місці, ми бачили щонайменше одну легкову машину, яка просто поруч була припаркована. Ну і відомо теж, що кілька людей із тих, хто постраждали, вони просто проходили поруч. Це була ранкова прогулянка для декого. І от, власне, вони таким чином стали потерпілими. Але територія лікарні, ну, власне, працює в звичному режимі, там, наскільки це можливо, один із корпусів, він зазнав більших пошкоджень, він трохи так осторонь знаходиться, але, ну, ліквідовують наслідки і робота продовжується.
6: А я також хочу нагадати, що Росія завдала удару по Кривому Рогу ракетами, гібридом ракети та дрона «Бандероль». Це такий гібрид, який може розвивати швидкість до 500 км на годину, а також має бойову частину приблизно 100-120 кілограмів. І от я хотіла спитати, це достатньо така швидкісна зброя. Скільки часу пройшло від моменту тривоги до самого удару? Чи був час для того, щоб люди змогли спуститися в укриття, наприклад, або перейти в якесь більш безпечне місце?
7: Ну, було близько 3 або 5 хвилин від моменту, коли з'явилося повідомлення про те, що є реальна небезпека, до моменту ударів. І ми бачили повідомлення одного із мистецьких закладів Кривого Рогу, який розташований неподалік. Всі працівники, працівниці, які там задіяні, вони встигли спуститися в укриття. І попри те, що в самій будівлі вилетіли шибки, відповідно, там ті дитячі роботи, які були розташовані на підвіконні, вони, звісно, впали і розсипалися. Проте люди не постраждали. Можливість добігти і укритися в укритті, вона насправді була. От, але насправді це відбулося дуже швидко. Я просто по собі суджу, що коли я від моменту, коли я побачила ці повідомлення, і до моменту, коли ми почули вибухи від нас, від нашої редакції, це недалеко порівняно було, то десь хвилинки 3 минуло. От, тому, ну, ми вийшли насправді в умовно безпечне місце, як завжди це робимо. Але, ну, добігти, якби ми хотіли добігти до укриття, то ми би не встигли.
6: От приблизно я суджу з точки зору того, як балістичні ракети долають відстань до Києва, теж це приблизно десь 3-4 хвилини від повідомлення до самого удару. Насправді це не дуже великий пробіжок часу для того, щоб сховатися. Хотіла також спитати, якщо вийти за рамки останньої цієї атаки, загалом, наскільки інтенсивнішими стали російські удари по місту останнім часом?
7: Ну, загально відомо, що Росія впродовж місяця-півтора активно і прицільно била по промислових підприємствах Кривого Рогу, і внаслідок чого, як всі знають, довелося призупинити, прийнято було рішення призупинити роботу найбільшого металургійного комбінату в Україні «ArcelorMittal Кривий Ріг». Також, ну, перед цим в липні було повідомлено про призупинку роботи південного гірничо-збагачувального комбінату. Тому, ну, удари, вони відчутні, вони досить таки інтенсивні. І також, як і по Києву били по заправках, то продовж десь місяців двох було кілька ударів по заправках, але не на території міста, а в Криворізькому районі. Якщо не помиляюся, це було 2 або 3 заправки. Тому так, інтенсивність зросла, я би сказала.
6: А от якраз на тлі цього, чи багато людей після таких ударів вирішують тимчасово виїжджати з міста? Чи спостерігаєте ви таку тенденцію? Чи всі більш-менш звикли, люди масово так не виїжджають?
7: Я не бачу, як мешканка міста, щоб масові були виїзди. Я не бачу зменшення, наприклад, автомобільного потоку на автодорогах, тому що для Кривого Рогу, там, умовно, до початку повномасштабки корки це було якимось екзотичним явищем. Зараз це стало дуже звичним явищем. корки на деяких ділянках по Кривому Рогу, які такі найвужчі, скажімо, в нашому криворізькому розумінні, бо загалом дороги широкі. Тому машин багато, людей досить таки багато. Я би не могла, ну я не можу сказати, що люди якось масово виїжджають. Можливо, є якісь точечні виїзди, у мене немає про це інформації, але масово ні.
6: Я зрозуміла. А от яка ситуація зі світлом і водою в місті? І якщо це відомо, наскільки місто готове до можливих нових ударів по енергетиці взимку? От ми бачимо, що вже такі удари розпочались.
7: Міська влада заявляє про повну готовність. Підтвердити або спростувати це поки що можливості немає, тому що на ті об'єкти, на яких ведуться роботи, а вже ж не запрошують журналістів, ми не можемо це висвітлювати, звісно, з безпекових міркувань передусім. Щодо відключення світла і води, є зараз, проводяться досить такі масштабні роботи з ремонту тих чи інших ділянок водогонів по місту, і в зв'язку з цим в різних районах приблизно десь на кілька діб, на дві, десь до двох діб відключають справді водопостачання. І про це попереджають всіх мешканців і мешканок якраз тих вулиць і житломасивів, на яких буде відсутнє водопостачання, забезпечується підвезення води автомобілями. Ну і, власне, те, що робиться, як повідомляє місцева влада, робиться для того, щоб забезпечити водою передусім на зимовий період. Також в місті проводяться двома великими підприємствами, які забезпечують централізоване теплопостачання. Зараз проводяться випробування на період, перед періодом зимового забезпечення теплом, запускаються деякі ділянки тих мереж, які передають тепло на різні об'єкти. І подекуди трапляються, звісно, пориви, тому що це такі теплоудари, скажімо, якщо десь якісь є пошкодження, вони проявляються. І добре, що вони проявляються зараз в такий умовно теплий період, і їх підприємства відповідно ліквідовують. Щодо світла, відключень світла зараз не спостерігається, на щастя, але, власне, всі готуються до того, що взимку вони, очевидно, будуть. Ну і тут уже кожна сім'я, кожне підприємство вживає тих заходів для підготовки, які вони можуть, які вважають за потрібне.
6: Це була розмова з кореспонденткою громадського радіо у Кривому Розі Ольгою Гончар-Хвостовою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
8: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
9: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Про новий сезон книги «Мандрівки» будемо говорити із засновницею проєкту Іриною Тараненко. У студії працює Анастасія Потапенко. Отже, давайте почнімо з того, чому новий сезон книги «Мандрівки» ви вирішили присвятити саме культурі кримських татар?
10: Ну, насправді, у нас вже третій сезон, який ми присвячуємо Криму, вже третій рік поспіль разом з Українським культурним фондом ми робимо проєкти, присвячені Криму. Перший був присвячений просто півострову, історії Криму, а другий сезон – це був сезон про корінні народи України, які живуть в Криму. І, власне, третій сезон – це вже більш такий нішевий про культуру кримських татар.
6: Ви обрали три теми – каву, традиційні танці та орнамент. Чому саме вони?
10: Ну, ми вирішили, ми дуже довго думали, у нас багато тем, які потрапили до нашого шорт-ліста, але ми все-таки вирішили зосередитись на таких більш все-таки впізнаваних темах і розкрити їх. Ну, нам здається, що вже там, ну, наприклад, кримські татари можуть сказати, що про це вже всі все знають. А насправді, коли ми почали працювати, то навіть серед них там виникали якісь суперечки щодо якихось фактів. І насправді здавалося, що це такі дуже-дуже відомі і поширені теми, а насправді в Україні мало хто про них знає. Тому ми почали з айсбергу, якщо можна так сказати.
6: А давайте почнімо з кави. Що особливого саме в кримсько-татарській кавовій культурі? Які традиції стоять зазвичай, на перший погляд, чашкою кави?
10: Ну, насправді, кавова культура, як і три інших теми, внесені до нематеріальної культурної спадщини України. І це теж вже говорить само за себе. І насправді ця кавова культура, яка існує там понад 400 років, ну, відомо вже, вона передається з покоління в покоління. І насправді видів кави, обрядів, пов'язаних з кавою, там настільки багато, що ми навіть ці не змогли включити, тому що дійсно дуже багато. І навколо кави крутилася історія всього кримсько-татарського народу. І навіть коли найважчі часи, коли були депортовані вони під час Совєтського Союзу, да, вони брали з собою, ну, типу, найцінніше. І це був дуже часто, це такий мішечок з кавою.
6: А взагалі, хто допомагав вам працювати з кримсько-татарською культурою над цим проєктом?
10: У нас дуже багато було експертів, з якими ми вже багато років працюємо. Одна з експерток – це Мавілія Халіл. Це представниця спільноти кримського татарського народу. От можна сказати, що вона головна експертка на цьому проєкті.
6: А можете розказати саме про роботу над цим проєктом? Як взагалі от перетворити таку складну тему на кілька хвилин мультфільму і при цьому не спростити її настільки, щоб вона втратила сенс, а саме передати її через буквально кілька хвилин такий анімаційний мультфільм?
10: Ну, це, напевно, найскладніше, що тільки можна уявити, тому що дійсно дуже складні теми, плюс там дуже, наприклад, для української аудиторії дуже складні, наприклад, назви, а ми намагалися зберегти назви кримсько-татарською мовою, та, щоб це розкрити. Тому це, напевно, найскладніше в нашій роботі, але ми вже 10 років реалізуємо цей проєкт, ми вже навчилися розповідати такі складні історії простою, можна так сказати, людяною мовою.
6: А скільки часу ви витратили на підготовку цього проєкту?
10: Десь 4 місяці, напевно. І зараз ще можна сказати, що, ну, проєкт триває. Да? На Ютубі зараз будуть викладені серії, три епізоди, а також йде зараз прямо в просторі всі свої на Хрещатику проходить виставка, яка теж присвячена цій темі. Тому хто має бажання, то можуть подивитись.
6: От також хотіла уточнити, на кого передусім розраховані ці мультфільми. Це для аудиторії дітей чи, можливо, і дорослі також можуть відкривати для себе щось нове?
10: Ну, ви знаєте, так склалося, що у нас там декілька аудиторій пересікаються, причому такі різні доволі аудиторії. А перша аудиторія – це, можна сказати, наш дипломатичний корпус та і ті, хто представляють Україну за кордоном. А тут дуже багато і посольств, дипломатичних представ, і просто, в принципі, амбасадорів України. А друге – це, напевно, батьки, які включають ці серії дітям, але вони також є, ну, ми знаємо, що вони постійно дають зворотній зв'язок, що вони теж чекають на всі серії, тому що теж багато нового для себе відкривають. Ну і третя аудиторія, вона така найбільша, це аудиторія, звичайно, дітей і аудиторія освітян. Тому що наш проект включений до всеукраїнської школи онлайн ще з 20-го року, а також він рекомендований багатьма школами і використовується в якості домашніх завдань і додаткових завдань на уроках.
6: А от таке головне питання, де зараз можна подивитися також новий сезон і чи плануєте також наступні роки продовжувати саме кримський напрямок?
10: Так, звичайно, можна подивитись на ютуб-каналі «Книга Мандрівка Україна», а також сподіваюся, що будемо продовжувати.
6: От, скажіть,
10: ще багато є чого про ще розповісти.
6: А скажіть, будь ласка, чи помічаєте ви, що українці от після 2014-го, особливо після 22-го року повномасштабного вторгнення Росії, почали більше цікавитися культурою кримських татар?
10: Однозначно помічаємо. І навіть порівняно з останніми роками ми відкриваємо дуже багато українців, які навіть в своїй роботі використовують тему кримсько-татарського народу або просто корінних народів України. Наприклад, до нас на презентацію приходили представники там багатьох професій. Наприклад, одна з них була ювелірка відома, і вона створює свої ювелірні вироби навколо теми кримських татар. Це там і золоті ворота, і гора Карах може бути, і там просто півострів Крим. І ми також були вражені, наскільки, наприклад, українці цікавляться культурою, цікавляться орнаментом, включаються до своїх робіт. І це дійсно відчутно.
6: І от,
10: також ми ще помітили по школах, вибачте, що дуже багато, не багато, а ще є деякі школи, які навіть включили кримсько-татарську мову до своїх програм. Там є факультативна, коли можна вивчати, і ми навіть бачили одну дівчинку з 7 класу, яка вже другий рік вивчає кримсько-татарську мову, така українка.
6: Дуже цікаво, насправді. Я, до речі, знайома також з одним японським фотографом, який тут приїхав в Україну, і окрім української, він вивчив також і кримсько-татарську мову, що також дуже-дуже цікаво. І ви знаєте, я от хотіла ще спитати, особисто вам при роботі над цим проєктом, що сподобалось найбільше?
10: Напевно, відкривати нові якісь факти, які взагалі... Я навіть не підозрювала, що вони є. І як я от жартувала, наприклад, щодо кави, що ми покоління, яке вирощене на маккофі, і тут відкриваємо, що у нас в країні є настільки велика багатогранна культура, яка пов'язана з кавою, і що насправді там ну по-різному можна її пити, по-різному можна сприймати, по-різному можна зустрічати гостей. І це настільки ну мене вразило, що, напевно, я за це ціную свою роботу, що вона постійно дає мені можливість відкривати щось нове.
11: Це була розмова із засновницею проєкту Іриною Тараненко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
12: Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією «Women in Tech Україна» у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
13: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
14: Слухати громадське радіо – корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
9: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Чому дедалі менше українців вважають, що країна рухається у правильному напрямку? Про це будемо говорити з виконавчим директором Київського міжнародного інституту соціології Антоном Грушецьким. У студії працює Анастасія Потапенко. Отже, 40% говорять про правильний напрямок, 45% – про неправильний. Як правильно читати ці цифри? Українці справді розділилися практично навпіл?
15: Так, саме так, українці розділилися навпіл, але ви це питання вже торкнулися, що саме вони вкладають в правильний, неправильний напрямок. В самому запитанні ми не запитували про конкретну сферу, тобто мова йде про суб'єктивне відчуття. От умовно, як сьогодні зранку людина встала, там проглянула новини, там зібралася на роботу, там чи дітей в школу садок, і має певне суб'єктивне відчуття, чи взагалі от справи в країні там ідуть в якомусь правильному напрямку, чи ні. Більш поглиблені дослідження показують, що дійсно люди можуть по-різному звертати увагу, але суб'єктивно ми бачимо, що все, що в нас є умовна половина людей, які так з певним оптимізмом дивляться на все, що відбувається, є половина людей, які все ж таки мають там певний песиміст щодо розвитку справ.
6: Порівняно з лютим 2024 року позитивних оцінок стало менше лише на 4% пункти. Наскільки це взагалі суттєва зміна з погляду соціології?
15: Я би сказав, що це не суттєво, і тут треба навіть дивитися не з погляду соціології, а з погляду всіх подій, що відбувалося за останні півтора року, з там 2024 року, насправді, тобто навіть більше, ніж півтора року, тому що у нас подій, особливо за останній період, відбулося дуже багато, які стосуються міжнародної політики, геополітичної ситуації, там ситуації на фронті, там антикорупційні розслідування за останній час, і якщо в цьому вирі безкінечних подій ми бачимо, і часто які були там негативно забарвлені, ми бачимо лише зниження на 4%, то це, скоріше, свідчить там про стійкість українського суспільства і певне таке розуміння, що сам ситуація неоднозначна і не можна її трактувати як, скажімо, негативно для України.
6: А от частка тих, хто не визначився, зросла з 10 до 15%. Що може стояти за такою невизначеністю?
15: Те, що я говорив, що це як той потік подій, він різнонаправлений. Тобто українці можуть в той же самий день прокинутися, побачити, буде засмученим, як сьогодні, скажімо, через черговий обстріл терористичний, через вбивство людей, руйнування інфраструктури, але потім в день ввечері бачить якась подія, яка трактується як перемога, як повний успіх України. І тому українці, з одного боку, бачать щось позитивне, що відбувається, щось негативне. І коли це змішані події з різним знаком, для частини людей це дійсно таке певна стурбованість, не стурбованість, а там неможливість визначити чогось більше зараз відбувається.
6: А загалом, чи очікували ви такі результати опитування чи ні?
15: Особисто я очікував, що вони будуть гіршими, тому що, в принципі, за останній час особливо увага була суспільства прикута до внутрішніх питань, які стосувалися і антикорупційних розслідувань, і кадрових питань. До речі, ми буквально це літо пройшли. І, до речі, це опитування проводилося уже під час терору реактивними дронами України. Тому, і до речі, і супутній наратив з багатьох, що ми бачили, звинувачення, що влада там недостатньо підготувалася там до цього. Це один з того, що особливо просувався багатьма і внутрішніми суб'єктами. Тому насправді очікування були, що показник буде ще нижчий, але те, що він на такому рівні, це насправді якби там гарний знак про українське суспільство, що попри всі виклики, все ж таки і зберігається там певна точка опори.
6: А скажіть, будь ласка, чи бачите ви різницю у відповідях залежно від віку, регіону або соціального становища людей?
15: Ми це якраз не публікували з цих міркувань, що різниці особливої немає. У нас після повномасштабного вторгнення з багатьох питань дуже вирівнялися погляди на все, що відбувається в суспільстві. І якщо раніше у нас були дійсно там більш помітні відмінності між, скажімо, мешканцями Заходу чи Сходу, чи залежно там люди старшого віку там, чи молодшого віку, то насправді зараз ми бачимо ситуацію, яка стала значно більш рівною. Тому, в принципі, це стосується і мешканців Заходу, і Сходу, і більш молодих, і старшого віку, тобто це доволі подібні погляди. Значною мірою за рахунок споживання приблизно тієї самої інформації. У нас зараз понад 80% отримують інформацію з цифрових каналів, телеграм-канал, ютуб-експерти. Часто це, умовно, люди різного соціального, соціально-економічного, там, політичного і іншого походження, і тому вони споживають подібну інформацію і формують схожі погляди.
6: От у цьому ж дослідженні ви запитували, які почуття люди мають до нинішньої влади. Найчастіша відповідь – це розчарування, її обрали 44%, тоді як наприкінці 2025 року було 36%. Ви вже казали, що на це вплинули також і, зокрема, корупційні скандали, які відбувалися протягом минулого року, але, можливо, є ще й інші причини, які можуть пояснити це зростання.
15: Насправді, у нас, по-перше, в Україні в цілому є такий феномен, як втома від своєї влади. Українці звикли більше і часто її змінювати, і у нас запит на перезавантаження тої ж центральної влади, він і існує давним-давно, і він тільки посилюється. Насправді, зараз основний все ж таки фактор – це антикорупційні розслідування, які засмучують багатьох людей в випадки корупції, там певні незрозумілі кадрові рішення. Ми вчора публікували іншу частину результатів цього опитування. У нас більше 60% готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно, але очікують більш справедливого розподілу цього тягаря воєнного часу. Тому, коли вони бачать, що є певні сегменти, особливо на близькі до влади, які, умовно, живуть краще життя, ніж пересічні громадяни, там це особливо засмучує і обурює. Але, до речі, попри ці дані, які ви озвучили, все одно більше половини українців продовжують довіряти президенту Володимиру Зеленському. Більшість все одно вважають його легітимним головою держави. І, як ми в цьому ж опитуванні, 70% проти проведення виборів зараз. Тобто люди можуть бути розчаровані, засмучені, критикувати, але разом з цим говорити, що вибори мають бути уже після завершення війни.
6: Ага, а так знаєте, ще хочу звернути увагу на те, що водночас 23% називають серед почуттів до влади ще надію. А наскільки суперечливо можуть бути настрої однієї ті самої людини, наприклад, одночасно і розчарування, і надія, і при цьому, як ви кажете, все одно довіра до влади, зокрема до президента?
15: Тому що влада – це такий більш узагальнений концепт, влада в цілому. Але коли ми починаємо запитувати про окремих особистостей там, або окремі рівні, ситуація може змінюватися. В цілому владу люди можуть критикувати, це у нас популярно було там і до вторгнення, і раніше, в принципі, є таке відчуження українців і недовіра до своєї влади. Але часто є окремі представники, які людям подобаються. У нас, до речі, раніше цього року було запитання, чи є в нинішній владі люди, які б ви вважаєте там гідні того, щоб залишатися у владі і після війни. І близько половини респондентів відповіли так. Тобто, в цілому владу ми критикуємо, розчаровані, засмучені, але певну надію нам вселяють, скажімо, окремі її представники. Скажімо, там зараз оновлення військового командування вселяє в багатьох там довіру. Деякі інші менеджери там вселяють довіру. Певні представники експертів, наприклад, там вказують на сильні сторони нового прем'єр-міністра Сергія Корецького. Тому так, але в цілому, коли люди чують слово влада, на жаль, це викликає там більше певні негативні почуття, ніж позитивні.
6: Але при цьому все одно люди продовжують підтримувати, якщо не в цілому всіх представників влади, але окремо точково також підтримка продовжується.
15: Саме так, і у нас, до речі, коли ми ставимо запитання навіть про той же парламент, у нас здебільшого люди там не довіряють парламенту, у нього серед центральних органів влади і взагалі органів влади найнижча довіра. Але при цьому, якщо ми говоримо про окремі фракції, то, принаймні, раніше у більшості українців була хоча б одна фракція, чию діяльність вони схвалювали. І це теж в цілому парламенту я не довіряю, але там є гарні люди, яким я довіряю, які вважають свою діяльність від на користь України. Тому тут теж таке питання, щоб ми розуміли певні ці, розуміли, що з одного боку саме концепт цих органів все-таки має критичний імідж серед українців, з іншого боку це означає тотальне відчуження від всього. Все ж таки українці бачать гідних людей, і, до речі, у вирі війни якраз бачить те нове покоління лідерів, які з'являються.
6: А от що вам особисто як соціологу в результатах цього дослідження здалося найбільш показовим, і що, можливо, якщо є такі моменти, що вразило або здивувало?
15: Здивувало уже насправді нічого не дивує. Ми проводимо багато опитувань, і воєнний час так підштовхнув очікувати різних результатів. Але найбільш таки показово те, що я вже зазначав, що попри таку певну там засмученість діями влади, певну критику, у нас все одно переважна більшість проти виборів зараз. Це доволі така мудра позиція людей. Ми бачимо певну експлуатацію деякими політиками питань виборів, війни і миру. До речі, ці ж люди відповідають більше, що, як я говорив, що готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно, і проти перетину червоних ліній. Тобто за мир, ми можемо переговорюватися, але не шляхом капітуляції України, і проти виборів зараз. Тобто це ще раз такий запобіжник всередині суспільства, що вибори зараз не на часі, ми їх і не зможемо провести безпечно, чесно. Наші нові лідери не зможуть взяти в них участь, тому знову-таки ми краще там в нинішніх рамках будемо існувати, але при цьому владу будемо критикувати.
6: В принципі, мені здається, що нічого не змінюється впродовж декількох років.
15: Саме так, є певні насправді флуктуації. Коли минулого року президентом став Дональд Трамп, і почалися його перші дії, зокрема, з налагодження певних контактів з Росією і тиску на Україну. У нас відбувся різкий ріст довіри до президента, тобто ми бачили, як ми бачили в 2022 році після вторгнення. Але, до речі, далі після такого певного спалаху показники повернулися до більш звичайних рівнів. Але в цілому ситуація більш-менш стабільна. Більшість українців, звісно, хочуть миру, це правда. Але більшість українців проти миру на будь-яких умовах. Тому коли деякі люди заявляють, що потрібен мир на будь-яких умовах, це, м'яко кажучи, не відповідає настроям населення. Який запит на знесення нинішньої влади, він знову-таки, ви знаєте, навіть коли були протести в серпні, Михайло Федоров заявив щось про вибори, це для багатьох було збентеження, тому що все ж таки більшість проти виборів.
6: Ну, тому що, напевно, для людей це все одно такий стрес, невизначеність, а на фоні війни вона ще більше вводить людей в стан стресу, можливо, через це.
15: Так, саме так, я з вами повністю згоден. І якби люди зараз фрустровані, у нас, в принципі, коли запитують, чи втомлене суспільство, воно безумовно втомлене. Просто частина людей вважає, що це людей робить більш сильними до капітуляції, але це не зовсім, це не так насправді. Тобто люди втомлені, але це більше проявляється в тому, що люди не можуть складніше критично оцінювати інформацію і спокійніше реагувати. І в цілому вони так емоційно реагують на все. І тому деякі речі, які, скажімо, мають таке негативне емоційне забарвлення, як вибори під час війни, воно, звісно, викликає певне відторгнення. Тим більше, коли війна сприймається дійсно більшістю людей як екзистенційна.
11: Це була розмова з виконавчим директором Київського

0: Масований обстріл в ніч на 7 жовтня та про ситуацію на фронті будемо говорити з оглядачем порталу «Мілітарний» Вадимом Кушніковим. У студії працює Анастасія Потапенко. Почнімо з нічного обстрілу. Чи можемо ми після цієї атаки говорити, що Росія от вже почала нову хвилю ударів по українській енергетичній інфраструктурі напередодні зими?
1: Ми дійсно бачимо те, що ворог почав активно використовувати ті накопичені запаси засобів повітряного нападу, які він не використовував досить тривалий час. Мова в першу чергу йде про крилаті ракети повітряного базування, а також значну кількість балістичного озброєння. Мова йдеться в першу чергу про ракети до комплексів «Іскандер-М», це 9 М-723 або ж корейські аналоги КН-23. І щодо тих цілей, які ворог запланував до ураження, це також наводить на те, що ворог починає свою кампанію по ударах проти української енергетичної спроможності. І на сьогоднішній момент ми бачимо, що це одна з найбільших атак за останній період.
0: Так, дійсно, останнім часом фіксувалися атаки балістичними ракетами, але не такі масовані, не застосовувалися тактична авіація Ту-95, бомбардувальники цієї ночі, вони були застосовані. Також хотіла от проаналізувати також більш докладніше вид озброєння. Цієї ночі Росія використовувала балістичні крилаті ракети типу Х-101, калібри, корейську балістику, але от такий момент особисто я помітила, що знову відсутня велика кількість безпілотників, як це було, умовно, навіть півроку тому. Ми не бачимо ні шахедів під час масованих атак, невелику кількість реактивних дронів. На вашу думку, з чим це пов'язано?
1: В першу чергу це пов'язано зі зміною тактики застосування безпілотних ударних засобів. Ми бачимо, що ворог, він перейшов від тактики концентрації та масованого застосування, як це було раніше, коли за одну добу він міг випустити по декілька сотень до 500 ударних безпілотників, в тому числі дронів-імітаторів, для того, щоб перевантажити українські засоби протиповітряної оборони, на тактику постійного дошкуляння, тобто це постійне використання протягом доби хвилями реактивних ударних засобів, як ми це могли бачити в попередні тижні та місяці, де ворог з інтервалом 15-20 хвилин запускав реактивні засоби і по мірі їх дольоту до цілей вже підходили нові ударні дрони, і тим самим відбувався такий собі конвеєр по використанню саме реактивних ударних засобів. І остання атака з застосуванням інших засобів повітряного нападу продемонструвала цю видозміну в російській тактиці.
0: А як ви вважаєте, чи може щось змінитися, чи можуть повернутися такі масовані атаки безпілотниками?
1: Якщо ми подивимося на ті типи, які ворог використовує станом на зараз, то більш ніж 70%, якщо ми подивимося на загальну масу використаних ударних безпілотників, це саме реактивні ударні дрони, оскільки ворог перейшов на саме акцент з виробництва цих засобів. Якщо ми подивимося на пушнові дрони, ворог так само їх використовує, але переважно це, скажімо так, стосується прикордонних регіонів або ж регіонів, які межують з лінією бойового зіткнення, тобто їх використання повністю не припинилося, але так само ми бачимо видозміну в тактиці використання дронів попередньої генерації, які мають пушновий двигун.
0: Причому при тому маю на увазі, що ми бачимо повідомлення про те, що Росія накопичує шахеди, нереактивні, звичайні шахеди, ударні безпілотники, і вони вже мають декілька тисяч таких шахедів. На вашу думку, навіщо це робиться?
1: Якщо дивитися безпосередньо на ті дані, які оприлюднені головним управлінням розвідки, ми бачимо, що ворог, звісно, змінив акцент з виробництва звичайних дронів на реактивні дрони. Що стосується тих запасів, які ворог накопичив, це так само може бути використано під час подальших атак, до прикладу, повернення до попередньої тактики і дійсно проведення масованого запуску саме звичайних дронів. Попри це все, ми бачимо, що

0: попередня генерація ударних дронів, вона вже втратила свою ефективність, якщо ми порівнюємо його з 23-24 роком, і українські захисники опрацювали та вибудували ефективну стратегію протидії цим засобам. І під кінець 25-го року до широкої появи реактивних ударних засобів було перехоплено і перехоплювалося близько 90% від загального масу запущених дронів звичайних.
1: Так, так, так. І от хотіла також уточнити, як би ви охарактеризували роботу протиповітряної оборони цієї ночі і не тільки. Особисто я бачила, що моніторингові канали писали, що вчора, наприклад, жоден реактивний дрон не долетів до Києва та був збит на підступах. Питання таке, чи це дійсно так?
0: Ну, ми, по-перше, спираємося на ті дані, які офіційно публікує командування повітряних сил. Щодо 100% перехоплення реактивних дронів, то треба, напевно, підняти більш детальну інформацію, яка йдеться по саме часовому проміжку. Адже ми бачили, що під вечір минулого дня все ж таки лунав вибухи в столиці. І це якраз було пов'язано з застосуванням реактивних дронів. Але якщо ми подивимося на загальну тенденцію, то дійсно вона є доволі оптимістичною, оскільки кількість дронів, яка долітає до столиці, вона стає дедалі меншою. І це пов'язано якраз з застосуванням як засобів, які були анонсовані, це автоматизовані турелі протиповітряної оборони, які використовуються в якості точкового елементу протиповітряної оборони, так і загалом з адаптацією тактики та дій і засобів, які є на озброєнні Сил безпеки і оборони для протидії подібному типу повітряних загроз з боку ворога.
1: От теж хочу звернути увагу на те, що дійсно стало тихіше в Києві, і вже не так багато ми бачимо реактивних безпілотників, як це було буквально нещодавно, декілька днів тому. Я також хочу нагадати, що ми говоримо з Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний», і далі пропоную поговорити про ситуацію на фронті. Майже 2700 російських військових за 5 днів. Це підтверджені втрати від роботи сил безпілотних систем. На вашу думку, що стоїть за таким різким зростанням?
0: Ми можемо бачити, що це може бути викликано відразу декількома факторами. Перший фактор – це безпосередньо збільшення кількості застосування ворогом живої сили, тобто активізація на тих чи інших напрямках, де ворог намагається продовжувати тактику закидування живою силою. Це один з аспектів, а інший момент – це безпосередньо покращення як тактики використання тих засобів та сил, які мають сили безпілотних систем, і безпосередньо постійна еволюція засобів, які допомагають безпосередньо нищити ворога на полі бою. Тобто це поєднання двох чинників, які якраз і демонструє збільшення ефективності застосування підрозділів сил безпілотних систем. Попри це все, дійсно, з тих повідомлень, які були наведені офіційних, це не включає дії інших складових сил безпеки і оборони, тобто це підрозділи Національної гвардії, це підрозділи Збройних сил та інших формувань. І це все дає нам розуміння про те, що ворог, по-перше, активізується на окремих напрямках, а з іншого боку, наші захисники мають опрацьований механізм протидії подібним хвилям з боку ворога.
1: От якраз Роберт Мадзер-Бровді говорить про збільшення щільності та частоти російських атак, тобто росіяни зараз просто кидають у штурми більше людей?
0: Це є дійсно одним з елементів, оскільки ми бачимо, що успішні дії наших оборонців, зокрема, до прикладу, операція «Вівальді», яку провів 3-й армійський корпус, і спроба взяти реванш з боку ворога, це теж є одним з чинників, який покликаний збільшити інтенсивність використання живої сили з боку ворога. Попри це все, ми бачимо, що наші оборонці готові досить результативно відповідати на подібні дії з боку ворога.
1: А от найбільше зростання втрат зафіксували на Добропільсько-Покровському напрямку, 1268 людей за перші 5 днів жовтня. Що зараз відбувається саме на цій ділянці?
0: Ми бачимо, що ворог продовжує саме на цьому напрямку свої активні дії, і це покликано в першу чергу компенсувати ті втрати, які були зазнані ворогом від операцій та проактивних дій з боку українських оборонців. Попри це все, ми бачимо, що Донецький напрямок залишається пріоритетним та стратегічним для ворога, і він докладає значних зусиль для того, щоб досягти успіху на цьому напрямку.
1: І от останнє питання, в нас вже буквально хвилинка залишилася. Чи може Росія за нинішніх можливостей поповнення особового складу дозволити собі довго підтримувати такий рівень втрат?
0: Що стосується рівня втрат, ми бачили, що вже з кінця 25-го року рівень втрат ворога, який він має, він не покривається тими темпами, які відомі як закритих джерел, так і отримані за допомогою осін та аналізу та інших даних. Ми бачимо, що вони не відповідають один одному. Тобто втрати ворога перевищують потенціал поповнення на сьогоднішній момент. Попри це все, ми бачимо, що ворог продовжує мобілізаційні заходи для того, щоб поповнювати ряди своєї окупаційної армії. Але на сьогоднішній момент ми теж бачимо, що в нього не виходиться в повній мірі, відповідно, рівень втрат залишається вищим за той рівень поповнення, який на сьогоднішній момент ми бачимо.
1: Це була розмова з оглядачем порталу «Мілітарний» Вадимом Кушніковим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У Прилуках кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до 13 осіб, серед них четверо дітей. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. Пошуково-рятувальна операція триває. У місті оголосили 3 дні жалоби. Нагадаю, сьогодні близько 6 ранку російські війська завдали низки ударів ракетами по місту Прилуки. Зафіксовано влучання в багатоповерхівку, центр творчості дітей та юнацтва, а також підприємство. Нині на місці події працюють всі екстрені служби, поліція, рятувальні та медики. Азербайджан відправив до України 10 вантажівок із трансформаторами, електричними кабелями і іншим обладнанням для підтримки української енергосистеми. Про це повідомив посол України в Азербайджані Юрій Гусєв. Дипломат уточнив, що до складу допомоги входять потужні трансформатори, 186 кілометрів електричних кабелів та інше необхідне обладнання для відновлення нашої енергосистеми. Загалом до України буде направлено 10 великовантажних автомобілів, які найближчим часом доставлять цей важливий вантаж. Європейська комісія перерахувала Україні понад 1 мільярд євро в межах оборонної частини кредиту Ukraine Support Loan на 90 мільярдів євро. Кошти спрямують на закупівлю дронів, перехоплювачів безпілотників, боєприпасів для них і ракет, вироблених українськими компаніями. Про це йдеться в прес-релізі Європейської комісії. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія продовжує свідому стратегію терору, намагаючись зробити повсякденне життя українців нестерпним. У 26-му році ЄС планує спрямувати понад 28 мільярдів євро, щоб посилити оборонно-промислові спроможності України. Нові виплати за оборонною частиною програми мають продовжитися найближчими тижнями. До кінця 26-го року Україна ще має доступ до понад 32 мільярдів фінансової підтримки. Із них понад 28 мільярдів євро залишаються доступними в межах Ukraine Support Loan. 15 мільярдів євро підуть на оборонно-промисловий потенціал, понад 12 мільярдів на бюджетну підтримку і ще понад 4 мільярди євро на бюджетну допомогу, яка передбачена в межах Ukraine Facility. Таким чином, загалом в 26-му році Україна має доступ до понад 17 мільярдів бюджетної підтримки, якщо виконає погоджені з ЄС вимоги. До кінця тижня частина львівських двірників та водіїв трамваїв можуть не отримати свою заслужену планову зарплату. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, причина в тому, що Державна казначейська служба зупинила проведення платежів за транспортну роботу і санітарне очищення. Саме сюди входять зарплати двірників та водіїв електротранспорту. У Львові не проведено платежів на понад 500 мільйонів гривень. Окрім зарплат комунальників, це також підготовка до зими, фінансування медичних і освітніх об'єктів, аварійно-відновлювальні роботи після ракетних атак. Садовий говорив про це з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким, який пояснив, що це вимушене рішення і що критичні платежі поступово проводитимуть у ручному режимі. Ситуація, мовляв, може покращитися вже протягом місяця. Через затримку виплат заробітної плати для працівників комунальних підприємств Львова міський голова Андрій Садовий заявив, що відмовляється від своєї зарплати і пропонує народним депутатам та членам Кабміну ухвалити таке ж рішення. Громадяни України Вадим Олійник та Олена Кравченко отримали штраф та умовне ув'язнення за фото, на якому вони сидять на панцирі черепахи в Омані. Про це повідомили у місцевій прокуратурі. Розслідування встановило, що обвинувачені українці залазили на спини черепах, брали в руки дитинчат тварин, а також турбували їх іншим чином, торкаючись і наближаючись до них. Після завершення слідства справу передали до суду, який визнав українців винними у діях, які могли завдати шкоді черепахам і потребувати їх під час гніздування. Обом призначили штраф по 100 оманських ріалів, а це понад 11 тисяч гривень. Крім того, вони отримали по 1 місяцю ув'язнення умовно за використання інформаційних технологій для створення і публікації матеріалів, які завдають шкоди громадському порядку. Нагадаю, що наприкінці вересня в мережі поширили фото Олійника і його партнерки Олени Кравченко, на яких ті по черзі сидять на панцирі черепахи. В управлінні охорони навколишнього середовища Оману заявили, що дії чоловіка порушують закони і норми, які регулюють охорону дикої природи в країні. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 7 жовтня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє «Укргідромедцентр», вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура по області вночі від 5 до 10 градусів тепла, а вдень від 18 до 23. У Києві вночі від 8 до 10, а вдень від 20 до 22.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 94 копійки.
0: Євро.
1: 50 гривень 63 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 27 копійок. Євро купують за 50 гривень 24 копійки, продають за 51 гривню.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
6: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
7: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
8: до результату.
9: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
0: Експертні рішення
8: на Громадському радіо.
7: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
8: до результату.
9: Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
0: Експертні рішення
8: на Громадському радіо.
10: Ця тема не на часі.
11: Про це незручно говорити.
12: Мені не цікаво, бо тут немає комерційної вигоди.
9: Таких думок ви ніколи не почуєте на Громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
13: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
9: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
13: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
9: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
13: Фемінітиви.
9: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
13: Саме вас.
9: Мовимо, коли простіше мовчати.
8: Громадське радіо.
9: Слухайте, думайте, дійте.
14: Повернення життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана. Я чую інше.
9: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
13: і слухати новини про удари по підстанціях.
9: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
13: «Кіловат-година».
9: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України.
4: Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
15: І головне,
4: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Що з економікою?
16: За підтримки Приватбанку.
17: Вітаю! Ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка в ЦЕС.
18: А я Максим Семилюк, старший економіст ЦЕС. І Міністерство економіки розробляє новий механізм компенсації воєнних збитків для бізнесу. У проєкті бюджету на 27 рік уже передбачили майже 60 мільярдів гривень на нові компенсації підприємствам, які постраждали від російських ударів. Гроші для цього планують залучити, піднявши ПДВ з 20 до 21%. Сьогодні разом з Єгором Перелигіним, заступником міністра економіки та довкілля України, детально розберемо новий запропонований механізм, всі його за та проти. Єгоре, вітаю вас.
19: Вітаю, дякую, що запросили. Радий бути.
17: Дякую, що прийшли. Єгоре, давайте для початку окреслимо таку загальну картину. Росіяни посилили обстріли українських міст. Як ви в Міністерстві економіки та довкілля оцінюєте масштаб збитків бізнесу від обстрілів? Наскільки великою є ця проблема? Чи сконцентровані збитки в окремих регіонах, чи десь все-таки більш безпечно?
19: Дивіться, я би почав би з того, я скажу одразу. Ну, ми всі чули, по-перше, от ці цифри, те, що стосується необхідних сум для відновлення України. Це там 588 мільярдів доларів США, це оцінка RDNA 5, да? Це загальна потреба на відновлення. Але ми в Мінекономіки, ми вирішили піти трошки далі і спробувати разом з бізнесом, разом з нашими там різними аналітичними центрами, з експертами. Ми спробували через кілька варіантів оцінки моделей прорахувати, скільки ми очікуємо прямих руйнувань саме бізнес-активів, фіксованих активів, тому що якщо ми говоримо там про страхування, то правильний майновий термін – це фіксовані активи. І ми після розмови з великим бізнесом та Medium Plus, тобто середній плюс, ми вийшли на цифру очікування, що в цьому році десь буде від 4 до 10 мільярдів доларів прямих руйнувань і збитків, корпоративного бізнесу, корпоративних активів, а саме фіксованих активів. І це буде, і це не просто буде, це є головною проблемою економіки України, тому що ми говоримо не про великі інфраструктурні об'єкти державні, чи там ландшафтні, чи транспортні. Ми говоримо про суб'єкти економічної діяльності, які впливають на кожен день життя наших громадян. І оце головна проблема. Це питання того, чи буде завтра хліб на столі, чи буде можливість купити ліки, там, фармацевтичні вироби. І от так, тобто питання в якомусь плані, я б сказав би, екзистенційні по відношенню до нашого щоденного ритму життя.
18: Коли Мінекономіки задумалось про компенсацію воєнних збитків бізнесу, яку економічну мету ви ставили першочергово? До чого все зводиться? Це збереження робочих місць, чи посилення стійкості регіонів, чи збереження податкових надходжень для оборони? Ось що ви вважаєте найголовнішим в тому, щоб компенсувати збитки?
19: Значить, тут питання багатошарове, і треба до нього так і підходити, я так бачу? Перше, коли ми створювали, дивіться, я пам'ятаю, коли починалася вся історія з воєнними ризиками, то ми були в якомусь плані першопроходцями. Тому що, якщо подивитися, воєнні ризики – це дуже-дуже специфічна галузь, вона ніколи не покривається ринком в стандартному плані. Це не є стандартною продуктовою лінійкою. Навіть якщо подивитися на ті продукти, які там пропонують великі там іноземні партнери, часто ви побачите, що воєнні ризики, вони пакуються разом з political risk insurance, тобто PRI, тобто страхування там політичного ризику. І проблема в чому, що конкретно продуктів під воюючу країну з масштабами руйнувань, як в Україні, ну, практично ми не, ну, в історії ми не бачили. Навіть якщо взяти там перестрахувальні механізми, які були там, наприклад, в Південній Кореї, то після війни, то вони були після війни, вони не були під час війни. І ми спочатку, на початку року, коли ми вносили перші правки до постанови 1541, то логіка була яка? Створити перший рівень або фундамент для того, щоб ринок зміг зайти і запропонувати свої вже там сервіси, ну, страхувальні сервіси.
18: Надбудова зверху.
19: Як надбудова зверху. Тобто ми бачили 1541, оцю постанову, яка дає компенсацію, можливу компенсацію 30 мільйонів гривень, і на той момент вона компенсувала до 3 мільйонів гривень премій. І логіка була яка? Це на прифронтові регіони держава гарантує, там, умовно кажучи, першу та другу компоненту. Ми побачили, що воно працює. Воно працює локально, воно працює досить непогано. У нас на сьогоднішній день більше 700 заявок по першій компоненті. І це важливо, тому що ми побачили на такому більш конкретному локальному рівні, як може працювати система страхування воєнних ризиків, де держава бере на себе оцей first loss компонент. Тобто, де держава бере на себе зобов'язання по страхуванню за принципом першого збитку. Воно почало працювати на початку року. Ми потім, коли ви самі добре бачили і знаєте, коли почалися оці всі дуже такі агресивні руйнування і агресивний таргетинг нашого великого і середнього бізнесу, логістичні там ланцюги почали вибивати. Ворог дуже методично і дуже системно почав бити по економічним елементам, які не просто забезпечують наше там комфортне чи стабільне там повсякденне життя. Вони почали вибивати те, що дає якусь економічну стабільність і дає надходження по податкам. Тобто вони діють там на кількох рівнях. І ми, коли все це почали аналізувати, побачили, коли ми почали з цим працювати, то у нас виникла така ідея, що а що, якщо ми 1541, оцю програму і постанову, ну, про порядок, програма, вона, ми її називаємо як постанова, тобто 1541, що, якщо ми візьмемо її як базу, тому що в неї вже є оператор, експортно-кредитне агентство, і давайте її якось масштабуємо, і давайте побачимо, що ми можемо зробити універсально на всю Україну. І вирішимо питання оцього першого збитку, типа, умовно кажучи, на якому рівні цей перший збиток має бути. І друге, вирішимо інше важливе питання. От всі кажуть, а чому не ринок, а чому не оператор приватний, а чому от не агенти, які мають там щось робити? Дуже просто, тому що ринок, він не хоче брати на себе зайвий ризик, це перше. І друге, можливо, є компанії, які зі мною не погодяться, але як працює ринок на сьогодні? Ринок бере на себе ризик, і 90% того ризику, який він на себе взяв, він буде віддавати на перестрахування десь зовні. Це працює так по фіксованим активам і по проперті, тобто по майновим там активам і так далі. Проблема в чому? Наразі ємності і ціна на перестрахування на зовнішньому ринку, якщо ви візьмете там географію України і подивитесь на лівий берег, то по лівому березі ви не знайдете нічого. Ну, майже нічого. Якщо ви щось знайдете, ви знайдете це по ціні там 8, 10, 12%. Додайте це ще до ціноутворення по базовому продукту, і ви отримуєте продукти, які вам будуть коштувати 15% вартості вашого страхового продукту. І ємність, вона, якщо буде десь по там Lloyd's of London, да, там зовнішньому ринку, то синдикати, вони вам дадуть дуже маленькі ємності. Ми говоримо про кілька мільйонів доларів, ну, може 10, може 15, але це не будуть активи, як заводи, там великі комбінати, які можуть коштувати 100, 200, 300 мільйонів доларів. І саме тому ми вирішили, що оцей first loss компонент має давати, ну, якесь рішення, якесь бачення того, що держава формує перший фундамент незалежно від того, є, чи є ринок, чи нема ринку, чи є перестрахування, чи нема перестрахування. От держава має гарантувати перший рівень.
17: Як саме має запрацювати запропонована програма? І давайте це розберемо на прикладі уяви умовного підприємства, яке має цех, має обладнання, склади сировини, готової продукції, хоче захиститися від наслідків обстрілу. Що потрібно зробити заздалегідь, скільки заплатити і яку частину витрат, втрат держава компенсує, якщо підприємство буде зруйноване?
19: Дуже гарне питання. Значить, дивіться, оскільки методологія ще розробляється, ми можемо говорити чисто теоретично. Значить, якщо ми будемо екстраполювати те, як ми працюємо наразі на базі ЕК, тобто експортно-кредитного агентства, то я вам скажу, головне це те, що компанія, яка хоче застрахувати свій бізнес, актив, там, виробництво, вона має подати заявку БК. І вона має сплатити премію. Тобто вона має сплатити, умовно кажучи, давайте скажемо, наразі розглядається модель, при якій вона має сплатити 2%. Тобто вам страхування буде коштувати 2% на рік.
18: Від тієї суми, яку?
19: Від тієї суми, яку ви хочете застрахувати до максимум рівня 10 мільйонів доларів. Тобто, ваш максимальний платіж буде еквівалент 200 тисяч доларів.
18: Це одноразовий платіж чи щорічний?
19: Одноразовий платіж на рік. Тобто, щорічний на рік. Ну, щорічний, правильно, да. Значить, що дуже важливо? Якщо ваш бізнес більше, то це не проблема. Але проблема бізнесу полягає тільки в тому, що що компенсація буде на 10 мільйонів, тобто максимум, то об'єкт може бути більший. Він буде більший в багатьох випадках. Якщо ми візьмемо якийсь там крахмальний завод, чи ми візьмемо якийсь там, я не знаю, енергетичну генерацію, да, то, звісно, він буде більше. Але логіка полягає в тому, що якщо держава гарантує 10 мільйонів доларів, давайте, от зараз розглядається 10 мільйонів доларів. Вона, я не буду говорити, що це 100% буде саме так. Є така можливість чи вірогідність, що це буде трошки менше або трошки більше. Я думаю, що є вірогідність, що це буде трошки менше. Але це наразі це для нашої, там, умовно кажучи, вправи там, економічної чи математичної немає значення. Логіка в тому, що держава, надавши такий, умовно кажучи, фундамент, відкриває двері для ринку, для того, щоб ринкові гравці зайшли і запропонували на другий рівень вже якийсь продукт страховий, який з великою вірогідністю буде коштувати менше. Менше, ніж ринкова ставка сьогодні. Чому? Тому що ми бачимо за статистикою, дивіться, ми ж привикли, ну, ми звикли споживати інформацію, новини через візуально. І ми бачимо велику кількість руйнувань, і ми бачимо те, що є там, умовно кажучи, найбільш таке візуально агресивне, і це у нас залишається в голові. Але статистично перші збитки, перші руйнування чи атаки на підприємства, вони не є 100% руйнівними. Тобто випадки такі, як були, наприклад, з розеткою в Броварах, це більш виняток з правил, ніж статистика. Що важливо? Важливо те, що якщо ми бачимо, що за вірогідністю, наприклад, рівень там першого руйнування десь знаходиться там 20, десь в діапазоні 20-40%, то це автоматично дає нам можливість зрозуміти, що якщо держава там, умовно кажучи, покрила 10 мільйонів доларів на цьому рівні, от коридорі 20-40%, то це нам автоматично відкриває двері для того, щоб там наступні рівні були набагато дешевшими, тому що статистика показує, що руйнація в більшості випадків не буде більше, ніж ці 20-40%. І це дуже-дуже важливо. Ринок це сприймає. Ми побачили це, я не просто так згадав 15-41 на початку. Ми це побачили. Там, де заходили страхові компанії на другий-третій рівень, ми побачили, що ціни вже були набагато більш адекватнішими. І, наприклад, були випадки, коли там, умовно кажучи, 4 з чимось там відсотка ціни, вони вже давали там на рівні 1.5. І, плюс-мінус, я точні цифри зараз не пам'ятаю, але плюс-мінус, от у нас були вже такі кейси. І це круто, це добре. Ну, це не добре, що такі атаки відбуваються, але це добре, що ми знаходимо механізми, які дозволяють знизити ціну на страхування. І от логіка саме тому, що в тому, що оці 10 мільйонів доларів відкривають для цього двері.
18: 10 мільйонів доларів одному підприємству, другому, третьому. На яку загальну кількість буде розрахована програма? Скільки зможуть отримати?
19: Це трошки в такому плані, це ж пул, умовно кажучи. Тобто логіка яка? Пул ніколи не конструюється чисто в абсолютній масі, абсолютної там цифрі якісь конкретні. Тому є різні моделі, є різні розрахунки. Я скажу так, що ідея залучити десь від 1 до 4 мільярдів доларів на от такий щорічний пул. Напевно, вас буде цікавити, а як же його наповнити, за рахунок чого фінансувати. Постійно ми про це говоримо, постійно ми дискутуємо, як зібрати ці гроші. Поки ідея така. 1% з ПДВ нам в моделюванні і в наших очікуваннях дає десь 1-1.2 мільярда доларів. По нашим розрахункам. На рік.
18: Тобто для фінансування програми ви плануєте підвищити ПДВ на 1% пункт і покрити це скільки? Десь
19: чверть того, що нам потрібно. Решту ми маємо піднімати за рахунок донорів макрофінансової допомоги і партнерів. Донори-партнери плюс можлива робота з санкційними активами. Тобто те, що було те, що наразі там Європа тримає. Дивіться, це вже геополітична дискусія, але нема, умовно кажучи, якихось лімітів чи якихось там бар'єрів, чому ми не можемо про це з Європою чи з нашими іноземними партнерами говорити. Коли ми почали, також це може бути пільгове кредитування. Тобто, умовно кажучи, це можуть бути кредити від великих там IFI, International Financial Institutions, які там на сьогоднішній день там допомагають Україні за конкурентною ціною. Це теж може бути якоюсь частиною конструкції такого пулу. Але дві головні статті наповнення цієї програми це підвищення ПДВ і донорська допомога. Це логіка. Чому? Тому що, дивіться, все одно ми працюємо, ви ж всі добре розумієте, і всі ми добре бачимо, що Україна на сьогоднішній день вкрай залежна від зовнішньої допомоги, зовнішнього фінансування. Це ж не секрет. І наразі це питання, ви знаєте, от я постійно там, коли з американськими партнерами розмовляю, я постійно кажу, мені дуже подобається ця фраза про дай людині рибу, і він буде там, ну, він буде сити один день, але якщо його там, ну, навчити, як ловити цю рибу, ну, він буде ситий все життя. І ми кажемо нашим партнерам, дивіться, це питання і ця історія не про якусь одноразову допомогу, чи навіть про споживання, чи навіть про просто бюджетну. Це питання того, що це гроші, які будуть інвестовані, назвемо це так, в програму, яка підвищує стійкість економічну України і дає можливість підприємствам утилізувати ці гроші або на відновлення, або на релокацію, або на конструкцію, ну, розбудову нових якихось активів. Тобто це прямий економічний ефект, який нам потрібен на сьогоднішній день. Це не просто питання того, що от взяли гроші і проїли. Ні. Це питання того, що ми взяли гроші і направили їх через механізм трансмісії оцієї там компенсації на відновлення або на розширення якогось там виробництва. Оце головне.
18: Якщо партнери не дадуть цих додаткових коштів, чи запрацює програма? Бо у нас бюджетна діра зараз десятки мільярдів доларів і так.
19: Дивіться, на нашу думку, програма запрацює все одно. Питання, на якому рівні, і питання, з якою моделлю, і питання, з яким лімітом компенсації. Тому що, дивіться, ідея яка? Що коли запрацює ця програма, потихенечку програма 1541 буде припиняти своє існування. Тобто це не буде питанням одного дня. Це щось, що там ми побачимо там умовно там за рік, півтора, да. Але логіка в тому, що ця велика універсальна програма має замінити 1541. У той же самий час, навіть якщо ми просто візьмемо там найгірший сценарій, що донори там і партнери не хочуть в цьому приймати участь, ми візьмемо найгірший сценарій, але я розумію, що більшість партнерів готові на якийсь рівень. Питання перемовин на який рівень. Але не стоїть питання, що їм це не подобається. Ні, такого питання не стоїть. Тобто всі розуміють, що Україні потрібен механізм підтримки економічної активності і економічної діяльності. Тому логіка дуже-дуже проста. Все одно, навіть якщо ми беремо найгірший сценарій, 1541 працює. І все одно вона буде надавати якийсь рівень компенсації прифронтовим регіонам, плюс Київ, плюс Київський регіон. І це дуже-дуже важливо. Плюс у нас є ще інша постанова і інша програма, це програма 594, постанова 594, це умовно, я дуже-дуже простими термінами скажу, щоб не йти там в інструкції, ну, ви знаєте, там, я людина, я не класичний там держслужбовець, я прийшов з бізнесу колись, і я привик дуже прагматично, дуже чітко. І от чітко, це програма, яка на сьогоднішній день нами була розроблена, яка дає можливість, там, знаєте, як є 579 для середнього маленького бізнесу, ми задалися питанням, а що можна зробити сьогодні для великого бізнесу? І от для великого бізнесу ми напрацювали 594 постанову, яка дає можливість знизити вартість кредитування на 5,5 відсоткових відсотків. Тобто, відсоткових пунктів, якщо правильно сказати. І логіка яка? Бізнес, який пройде кваліфікацію, може через національну установу розвитку, ну, тобто через банківську систему, але через спонсорство чи через фінансування національної установи розвитку, отримати кредит до 1 мільярда гривень, ну, там ліміт 25 мільйонів євро, здається, умовно кажучи, взяти кредит на 1 мільярд гривень до 7 років, під там, якщо ми візьмемо там зниження ставки на 5,5%, то умовно кажучи, сьогодні це буде плюс-мінус 10% вам буде коштувати цей кредит. Тобто, великий бізнес, який хоче відбудувати чи, я не знаю, розширити якісь свої там виробничі потужності, чи там просто йому треба там провести релокацію, чи треба там капітальне будівництво, яке здійснювати, у нього є можливість от взяти ці гроші, отримати. А держава таким чином, вона, дивіться, держава вирішує свою проблему, не треба взяти і фінансувати повну суму кредиту. Ви фінансуєте компенсацію частини ставки. Ви не компенсуєте. У нас система на сьогоднішній день банківська, вона гіперліквідна. Ну, ви ж всі добре знаєте і бачите інвестиції в ОВГЗ, інвестиції в розміщення в діпсерти Нацбанку. Вони ж, ну, банки ж спокійно можуть перенаправити це. Але їм потрібен якийсь стимул. От ми даємо цей стимул. Дивіться, ми заходимо і кажемо, ми субсидуємо цю ставку. Тому це друга частина цієї програми. І на це, і на от базове страхування таке, ми вважаємо, що гроші будуть, є і будуть, тому що вони, умовно кажучи, і так були, вони і так розглядалися як базові, як базова фундаментальна потреба для того, щоб нам пережити 2027 рік наступний.
0: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Соціальна реклама.
15: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
20: до результату.
9: Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі Громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
0: Експертні рішення
20: на Громадському радіо.
0: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
21: Свобода, драйв і натхнення.
22: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Що з економікою?
20: За підтримки Приватбанку.
17: Я хочу повернутися до ПДВ. Як підвищення податку на додану вартість позначиться на цінах і покупцях? Як ви поясните людині, яка платитиме більше за товари, чому ці кошти потрібно спрямувати на компенсації підприємствам? І, ну, дуже важливо тут, це підвищення ПДВ тимчасово чи назавжди? І за яких умов ставка повернеться до 20%?
19: Скажу, не буду дуже довго відповідати. Тут дуже просте питання, дуже проста відповідь. Перше, це не на все життя, це на період війни. Тобто, поки діє воєнний стан. Ну, умовно кажучи, давайте подивимося, як воно буде прописано, але модель і домовленості наразі – це на час війни. От якщо так, це перше. Друге. Дивіться, моделювали, говорили, рахували. Все, що ми бачимо, це те, що підвищення ПДВ на 1% пункт нам дає підвищення Consumer там, Price Index,
18: споживчу
19: інфляцію на десь, да, дякую, вибачаюсь, бо я іноді це постійно, десь на 0,6-0,8, ну, реалістично 0,8%. Да? Це не є, я відверто скажу, це не є глобальним, глобальною проблемою для більшості споживачів сьогодні, навіть в умовах жорстокої війни і жорстоких економічних реалій, в яких ми зараз знаходимося. Чому? Тому що от ми розмовляли, ну, в регіонах, розмовляли в прифронтових регіонах дуже-дуже довго і дуже багато. То дивіться, я як людина, яка працювала там досить велику частину свого життя там і в гірничодобувній сфері, я добре знаю, що коїться в регіонах, да, і там і в регіонах, які є прифронтовими. Я вам скажу, що більшість людей, коли їх питаєш, чи готові вони трошки більше сплатити за те, щоб завтра вони могли купувати ліки чи купувати там ті товари, які їм потрібні для базового наразі життя, вони, ну, тобто, один там, умовно кажучи, відсоток для них не є проблема. Тобто, люди розуміють. Проблема в тому, що я би сказав би, насправді, є такий термін англійською moral hazard, тобто це питання там моральних ризиків і інших ризиків, пов'язаних там з корпоративним управлінням, з тим, як управляється програма. От тут я дійсно розумію, коли люди, які бачили, як розвивалася наша країна останні всі роки незалежності, у них є питання, коли вони бачать кількість скандалів, коли вони бачать проблему з корупцією, законами, і вони задають питання. Це питання, на які ми чесно маємо відповідати. От тут дійсно у людей, мені здається, буде більше питань, ніж по ціноутворенню насправді. Тому, на нашу думку, головне – це побудувати адекватний механізм контролю і управління на базі оператора програми. Бо там, це ми вже говоримо тоді про ЕК, ну, на побудувати ефективні, правильні наглядові функції, побудувати систему зовнішнього правильного контролю з боку як держави, так і, ну, так і споживача. Там. Ну, от в такому плані. Тут вже, ну, і звісно, там, щоб ми бачили, що там рівень там корпоративного управління він відповідає нашим зобов'язанням там по ОЕСР, там, ну, по тим стандартам, під якими ми підписалися.
18: Це, до речі, моє наступне питання, бо частина бізнесу і навіть потенційні бенефіціари програми, яким здавалося б, це може бути дуже вигідно, вони зараз виступають проти підвищення ПДВ через недовіру до держави. Як ви можете переконати цей бізнес такий, що гроші, зібрані з додаткового ПДВ, справді підуть на компенсацію збитків, що все працюватиме чесно, що не буде такого, що компенсації будуть лише обраним, або ПДВ підвищать, а їх не буде, особливо, якщо ми кажемо, що нам важливо зберегти бюджетні надходження?
19: Я про це завжди кажу так. Коли кажуть фонд страхування, це трошки неправильна термінологія. Я завжди всіх поправляю і кажу спецфонд страхування чи спецфонд підтримки бізнесу та економічної активності. Дивіться, що таке спецфонд? Ну, давайте дуже простим. От, спецфонд – це умовно, от зараз тільки, бо я знаю, там велика кількість колег буде мене там критикувати, да, там чи ще. Я зараз не намагаюся дати правильну дефініцію. Я намагаюся пояснити зрозумілою мовою. Спецфонд – це захищена, майже гарантовано, гарантовано фактично захищена строка в бюджеті.
18: Тобто підвищення ПДВ, воно йде не в загальний котел, а в спецфонд.
19: А в спецфонд, абсолютно. Тобто конструкція цієї програми, тому що ми люди, які працювали над цією програмою, над цією концепцією, ми одразу вбачали, що такий ризик може бути. І ми бачили, як працює інструмент спецфонду, і ми вирішили, що ми йдемо саме такою конструкцією. Спецфонд, на який іде оце підвищення на 1% пункт. Спецфонд, на який є конкретна прописана діяльність та сфера, яку він може компенсувати.

0: знаходимося в моделюванні цієї проблематики. Тобто, дивіться, ми повністю усвідомлюємо, що є таке питання, є такий ризик. Але це питання того, як ми побудуємо систему компенсацію під, ну, під які умови, да, буде побудована система компенсації. Тобто це вже залежить від того, як ми розробимо методологію самої компенсації. Тобто тут проблем не буде, тому що якщо ми розуміємо, що є цей ризик, це просто треба правильно прописати, що, наприклад, ці гроші там можуть бути інвестовані тільки там на території України, тільки там, наприклад, в капітальні активи, типу, можливо, в будівництво. Тобто я наразі фантазую, да? Але у нас є там кілька варіантів, як це можна прописати. І ідея в тому, щоб не просто людей спонукати і стимулювати, там, взяти, ну, прийняти участь в цій програмі, а це також показати суб'єктам там економічної діяльності, що вони також можуть взяти додатково, як я казав, про 594, що можна взяти, тут можна взяти кредит за більш адекватною вартістю. Можливо, там, якщо це середній бізнес, вони можуть прийти за кредитом 5-7-9. Якщо там, наприклад, у нас все там зрушиться дуже скоро з мертвої точки, і ми зможемо там відкрити постанову 28, яка регулює 5-7-9 по обіговим коштам для великого бізнесу по деяким конкретним там секторам. Ну, тобто, якщо ми їм покажемо оцю палітру, то вони зможуть, як конструктор лі, для себе сформувати план відновлення. І там, дивіться, ми не будемо казати бізнесу точно, що от вас зруйнували, побудуйте щось нове от прямо тут. Ні. Якщо вони хочуть зробити релокацію на захід, це їх право, і вони мають це робити. Але точно це не буде, ну, ми будемо робити все, і ми будемо прописувати програму таким чином, щоб бізнес був зацікавлений будуватися чи відновлюватися на території України, і точно не виводив ці гроші за кордон.
1: Ще до питання ліміту. На даному етапі яка ідея? Ліміт 10 мільйонів. Він діятиме на окрему юрособу, чи, наприклад, на групу пов'язаних компаній, чи це буде на один об'єкт, чи там зможе декілька об'єктів застрахувати юридична особа, це на один удар, чи на сукупні втрати, як от саме ліміт 10%, які обмеження?
0: Поки модель передбачає групу компаній, юридичну групу компаній, юридичну групу пов'язаних компаній. Але це точно не буде, це не ліміт на об'єкт. Тобто це не ліміт на якийсь конкретний географічний об'єкт. Це, якщо у вас прилетіло на 7 об'єктів, там, наприклад, там у вас якась компанія, не знаю, там United International чи щось там, да, і потім United International 2, і це одна група, то от вам на вашу групу 10 мільйонів доларів. От і це покриє там 7 об'єктів, на які прилетіли.
2: Ви згадували на початку подкасту, що для великих компаній працюватиме ця програма відповідно тільки з лімітом. А чи не вийде так, що вони через підвищений ПДВ сплатять більше, ніж потенційно зможуть отримати?
0: Давайте глянемо на це дуже дуже відверто і дуже так прагматично. Ну, сплатять же ж не компанії.
1: Перекладуть на споживачів.
0: Перекладуть на споживачів. І ми говоримо про те, що це в своєму там фінальному результаті буде мати вплив на конкретний вплив, він буде на споживачах. Чи відчують це компанії? Вони відчують це непрямим шляхом. Але, звісно, як відчують. Але, дивіться, ми маємо зрозуміти один момент, один дуже-дуже важливий момент. Нема просто на сьогоднішній день срібляної кулі. Да? Тобто нема якоїсь там, я не знаю, там універсального рішення, яке може просто взяти і вирішити всі проблеми, всі питання там відсутності. Я хочу підкреслити відсутності страхових продуктів і страхового покриття

0: воєнних ризиків. Тому, на нашу думку, і те, що ми говорили з більшістю бізнесів і профільних асоціацій, це вбачається як, ну, як така необхідність, важка необхідність, але необхідність. Тому ми не думаємо, що це буде проблемою. Я думаю, що 1% – це помірна, можлива, там, ну, я не знаю, навантаження помірне, яке може і витримати і населення, і бізнес. Дивіться, є, існують дебати, да, там, що ми в свого часу там підвищили там воєнний збір, там, ну, і заплатили вже свою там, ну, як економіка, там свою там, ну, зробили свою контрибуцію. Ну, не знаю. Якщо подивитися, там, що наш ворог там спокійно підвищив свій ПДВ, та, ну, вон, дивіться, завжди дуже велика проблема ну, недооцінити ворога. Да? І нам дуже важливо розуміти, що якщо вони зараз йдуть на підвищення ПДВ, то це щось, що, ну, вони роблять як такий last resort, який треба зробити, то ми маємо теж розуміти, що, ну, ми країна менша, у нас ресурсу менше, і ми більш залежні від зовнішнього фінансування. І тому для нас ще більш важливо піднімати іноді оці фіскальні ліміти, назвемо це так, чи систему там збору грошей, для того, щоб протриматися. Тому що ми зараз, ми знаходимося у дуже непростій ситуації. На мою думку, логіка є. І, ну, і вона, ну, ну, вона досить адекватна наразі.
1: Давайте ще проговоримо, що в програмі вже фіналізовано, не буде змінюватися, що ще на етапі розробки, і головне – це таймінг. Коли програма запрацює, за вашими оцінками, коли ви розраховуєте на це, і чи, якщо не проголосують, наприклад, підвищення ПДВ, що буде з цим?
0: Дивіться, якщо не проголосують, перше, давайте так, позитивний сценарій, проголосують підвищення ПДВ, проголосують все, що треба для того, щоб у нас пішла ця програма в роботу. Ми очікуємо початок наступного року, що все запрацює, вона почне наповнюватися вже після першого місяця 2027 року. Тобто, поїхали. Да? Нам нічого не буде заважати вже в січні почати приймати заявки тоді. Це перше. Друге, це те, що якщо вона не буде, ну, якщо не будуть прийняті в Верховній Раді відповідні законопроекти, які треба прийняти, і не буде прийнято там підвищення ПДВ, то, звісно, тоді нам треба шукати інші варіанти. Інші варіанти – це масштабувати дуже-дуже повільно 1541, це масштабувати 594 по кредитуванню і залучати в ці програми більше донорських коштів. І тоді просто змінювати фокус наших донорів тоді на ці програми. Але ви правильно сказали, якщо цього не зробити, дивіться, це все одно це не варіант. Якщо цього не зробити, ми матимемо велику кількість, ну, на нашу думку, достатню кількість проблем. Тому що та ж сама, там, коли подивитися там, на, ну, на 579 ту ж саму, то вони мали свій ефект, і вони мали ефект збільшення там, кредитного портфелю на ринку України. І тому, на нашу думку, якщо цього не зробити, то у нас просто буде недостатня кількість інструментів і ресурсів підтримки нашого бізнесу, від якого залежить, ну, ворог, він намагає знищити, він намагається знищити повністю, не тільки там, умовно кажучи, там нашу інфраструктуру і наш бізнес, він намагається знищити саме можливість там економічного розвитку, економічного життя країни і можливість державі наповнювати свій бюджет. Тому для нас дуже-дуже важливо, щоб ми змогли там підтримати бізнес і підтримати цю економічну активність, для нас дуже важливо, щоб це все пройшло. Якщо воно не пройде, ну, будемо щось інше шукати, конструювати, але це будуть секторальні, специфічні якісь інструменти, дуже-дуже точкові, які не матимуть конкретно універсального впливу. А я хочу наголосити, що якщо нема універсального впливу, нема системного характеру програми, якщо його нема, то ми не зможемо прийти до наших партнерів, наприклад, через 12 чи 18 місяців вже зі зробленою сформованою статистикою, з підготовленим аудитом. І ми не зможемо їм сказати, а давайте зараз от на цій базі формувати конкурентні умови для зовнішнього перестрахування. Тільки універсальні програми можуть дати достатню кількість статистики і кейсів для того, щоб прийти в синдикати потім, для вже дорослої розмови.
1: Бо, знову ж таки, повертаючись до початку, ідея не просто зробити якусь систему компенсації, а зробити фундамент, на якому приватний ринок зможе надбудовуватись.
0: Абсолютно. Ідея, ви правильно резюмували, ідея побудувати фундамент. При тому, я хочу наголосити, ми не збираємося зобов'язувати приватний ринок конкретно робити якусь конкретну дію. Бо наразі приватний ринок, він настільки маленький, і його майже фізично нема, що це величезна проблема. Я вам просто скажу такий момент. Якщо взяти, що у нас реально, давайте, там скажуть, майже 17 компаній на ринку України, там мають якусь палітру продуктів страхування воєнних ризиків. Окей, супер, так і є. Але якщо там реально подивитися на картину, то працюють реально повноцінно зі страхуванням воєнних ризиків по майновому комплексу і по fixed assets тільки 5 компаній. Це дуже-дуже мало. Я вам більше того скажу, що якщо подивитися на те, що вони там перше півріччя 2026 року, це за даними НАСУ асоціації профільної, якщо там подивитися, що вони зібрали майже 900 мільйонів гривень премій, то у них тільки резервів за перше півріччя на збиток вже, здається, більше 900. Із них 800 чимось – це fixed assets. Тобто проблема в чому? Так це за перше півріччя, це до всіх руйнівних вдарів по епіцентру, по розетці там і так далі. Я вам можу сказати, що цифри зовсім, якщо подивитися, ми просто їх ще не бачили, але коли ми їх побачимо, за перші 9 місяців вони будуть вже зовсім інші. І тому держава не може прив'язати приватний ринок страхування до якихось конкретних дій. Бо вони вже знаходяться в величезній проблемі. Я вам більш того, іще я додам, що якщо подивитися на синдикати, які там на Lloyd's of London, то абсолютно більшість, абсолютна більшість, вона знаходиться в ситуації, коли вони всі збиткові. Всі отримали величезні збитки. Тому це проблема, і на нашу думку, саме от держава зробив оцей перший шар, запрогарантувавши його, і побудувавши потім, наприклад, за 12, я надаю перевагу 18 місяців статистиці, от тоді ми зможемо прийти і сказати, от дивіться, от воно працює отак, от це є перший шар, от така є статистика збитків, така статистика руйнувань, от така там географічна дистрибуція, от давайте зараз з цим працювати і давайте щось робити з ціноутворенням.
2: Ігоре, дякуємо, що були сьогодні з нами. Нагадаю, що це був подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заведецька. Разом зі мною був мій співведучий Максим Самилюк та наш гість сьогодні Ігор Перелигін, заступник міністра економіки та довкілля України. Говорили про непросту тему, тим не менш будемо спостерігати, чим це все закінчиться. Сподіваємося, що позитивно. До наступних зустрічей. Підписуйтеся на нас в Ютуб або також в телеграм-каналі «Що з економікою». Дякуємо.
3: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Під час репресій совітами проти української мови
4: Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
3: В Україні третя година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Прилуках кількість загиблих унаслідок російської ракетної атаки зросла до 14 людей. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Серед загиблих – четверо дітей. В ДСНС повідомили, що поранення дістали 50 людей. Із них семеро – діти. Водночас під завалів вдалося врятувати 15 людей, зокрема одну дитину. На місці удару тривають пошуково-рятувальні роботи, а розбір завалів в багатоповерховому будинку триває. У Слов'янську внаслідок російських атак одна людина загинула, ще двоє зазнали поранень. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях. За його словами, близько 10-ї ранку російський дрон на оптоволокні вдарив по цивільному автомобілю, в якому їхало подружжя. Внаслідок атаки чоловік віком 64 роки загинув на місці. Його дружина дістала поранення. Також близько полудня FPV-дрон влучив у рейсовий автобус. Поранення дістав водій. Через загрозу нових атак рух автобусів тимчасово призупинили. Підрозділи Сил оборони України уразили низку військових об'єктів російських військ на території РФ та тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Зокрема, під удар потрапив аеродром Сеща у Брянській області Росії. Також у Брянській області уражені станція радіоелектронної боротьби та радіолокаційна станція. Крім того, українські військові завдали ударів по місцях зберігання і запуску безпілотників, пунктах управління дронами, командно-спостережних пунктах, а також по складах матеріально-технічних засобів і паливно-мастильних матеріалів. У Генеральному штабі зазначили, що результати ураження окремих цілей уточнюються. Делегація військового комітету НАТО вперше за 8 років прибула до України з офіційним візитом. Про це повідомив голова військового комітету Альянсу адмірал Каво Драгоне. До складу делегації увійшли військові представники всіх 32 країн-членів НАТО. Під час візиту вони зустрінуться з головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим, щоб обговорити ситуацію на фронті та подальшу підтримку України. За словами Драгоне, цей приїзд є продовженням співпраці між Україною та Альянсом. Він також наголосив, що підтримка України з боку НАТО залишається незмінною, попри спроби Росії вплинути на єдність союзників. Агровиробники тимчасово не зможуть подати заявки на отримання бюджетних субсидій для придбання комплексних мінеральних добрив. Про це повідомили в Державному аграрному реєстрі. Там пояснили, що через російську агресію Україна частково втратила виробництво продукції, яка відповідає умовам програми. Приймання заявок розпочалось 1 жовтня та мало тривати до 1 листопада. Програма була спрямована на підтримку виробників, які використовують добрива українського виробництва. Європейський парламент закликав посилити тиск на Китай через підтримку Росії у війні проти України. Про це йдеться в рекомендаціях щодо відносин Євросоюзу з Китаєм. В документі зазначається, що Китай допомагає Росії товарами подвійного призначення та сприяє обходу санкцій. Європарламент рекомендує розширити обмеження проти компаній і структур, які підтримують російський військово-промисловий комплекс. Також в ЄС закликають Пекін використати свій вплив для припинення російської агресії проти України. Рекомендацію ухвалили більшістю голосів під час засідання в Страсбурзі. Болгарія припинила пошуки моряків із судна, яке затонуло після атаки безпілотника в Чорному морі. Про це повідомляє болгарське видання «Новініте». Управління з надзвичайних ситуацій Болгарії ухвалило рішення не відновлювати рятувальну операцію. Під час пошуків виявили рятувальні плоти, перекинутий човен та уламки обладнання. Однак слідів членів екіпажу не знайшли. За попередніми даними, судно затонуло приблизно за 3 хвилини після удару. Я нагадаю, що раніше біля узбережжя Болгарії 2 торговельні судна зазнали атаки безпілотників. Одне з них затонуло, а його екіпаж вважається зниклим безвісти. Лауреатами Нобелівської премії з хімії цього року стали французький хімік Анрі Каган та японський науковець Кенсо Соаї. Про це повідомив Нобелівський комітет. Премію присудили за дослідження так званої хімічної асиметрії – явища, коли молекули існують у двох дзеркальних формах, але лише одна з них має потрібні властивості. Відкриття вчених дало змогу точніше керувати хімічними реакціями та утримувати необхідний варіант молекул. Розробки Кагана та Соаї сьогодні широко використовують у сучасній хімії та фармацевтиці. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте!
0: Погода на Громадському радіо.
2: 7 жовтня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє «Укргідромедцентр», вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура по області вночі від 5 до 10 градусів тепла, а в день від 18 до 23. У Києві вночі від 8 до 10, а в день від 20 до 22.
0: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
6: 44 гривні 94 копійки.
0: Євро
6: 50 гривень 63 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 27 копійок. Євро купують за 50 гривень 24 копійки, продають за 51 гривню.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
7: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
8: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
9: Росія підвищить швидкість реактивних дронів. Як протидіяти? Запитаємо о 17.18 у Михайла Люксікова, головного редактора «Мілітарного». Невідомі в масках з боку Білорусі проникли на латвійську територію. Подробиці цього інциденту обговоримо о 17.30 з Олександром Ковсніченком, міжнародним експертом.
5: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо. Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
10: і слухати новини про удари по підстанціях.
5: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
10: Кіловат-година.
5: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
10: І головне,
5: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
11: Коли зникає світло, гасне екран, телефон не ловить мережу та інтернет, є голос, який залишається поруч.
12: Та ви слухаєте новини на громадському радіо.
11: Громадське радіо.
12: Курс валют на сьогодні такий.
11: Знайомі люди, рідна мова.
10: Перевірена інформація.
13: Андрій Кулаков при мікрофоні громадського радіо.
11: Коли зникає все, ми продовжуємо говорити з вами.
12: У більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози.
11: Громадське радіо.
10: Слухайте, думайте,
11: дійте. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
14: Ні, це не з розділу фантастики.
11: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.

0: Озброєні факти.
1: Коли правда захищає.
2: Друзі, це черговий випуск «Озброєних фактами». Проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. І це означає, що у студії не лише я, Альона Нестеренко, а й моя колежанка Олена Чуранова, фактчекерка проєкту StopFake, аспірантка та старша викладачка Могилянської школи журналістики. Олено, привіт!
3: Привіт.
2: Отже, сьогодні у нас тема дуже насущна, актуальна. Ми з тобою, коли планували сьогоднішній етер, то думали, про що б поговорити, щоб це було в рамках тієї реальності, в якій ми зараз живемо. Не лише, щоб це було цікаво, пізнавально і з метою дослідити ворога, а і щоб це нам якось відгукувалося. І складно говорити про тих самих там гадалок кремлівських, чи пропаганду у кіно, чи будь-які інші цікаві насправді теми, які ми вже обговорювали і є на нашому сайті, але важко про це говорити, коли ти вранці, вдень, ввечері і вночі тебе обстрілюють. Ми перебуваємо в Києві, але насправді це не лише в Києві така ситуація, як ми знаємо, прифронтові міста взагалі дуже сильно потерпають. Та і на території України складно знайти дійсно безпечне місце. Воно є місце, місто. Все є доволі умовним. Відтак ми вирішили поговорити про геноцидну риторику росіян і як вона змінювалася щодо України та щодо нашого народу, якщо аналізувати проміжок після початку повномасштабного вторгнення, тому що раніше ми говорили про мову ворожнечі здебільшого. От я, як людина, яка давно аналізує пропаганду, я помічала, що до 22-го року все зводилося до формулювання «мова ворожнечі». Тож тебе я питаю, як експертку в цій сфері, поясни, будь ласка, нашій аудиторії простими словами, що взагалі означає і що включає в себе термін «геноцидна риторика», і чим ця риторика відрізняється від мови ворожнечі?
3: Так, ну, власне, геноцидна риторика, вона існувала, це поняття використовувалося в міжнародному праві і, звісно, і до повномасштабного вторгнення. Це не те, що стосується саме Росії, важливо розуміти, це чітко те, що є злочином, та, і відрізняється від мови ворожнечі воно тим, що це от відкрита риторика, мовлення, використання певних слів, фраз, які заперечують право однієї групи на існування, включають прямі заклики на знищення цієї групи, на вбивство і так далі. Геноцидна риторика, по суті, є мовою ворожнечі, але мова ворожнечі, вона здебільшого працює на приниження, на створення, на підсилення, підкріплення якихось стереотипів та знецінення тощо. Але те, що відрізняє геноцидну саме риторику, це те, що в ній вже присутні прямі заклики на вбивство, на знищення. І те, до чого ми апелюємо зараз, в чому звинувачуємо росіян, це вже, от, по суті, відбувалося тому що ця риторика, вона присутня, і вона присутня навіть не на рівні якихось блогерів, та не на рівні телеграм-каналів, вона присутня на рівні високопосадовців. Прямо от на рівні кремлівських чиновників. І в міжнародному праві вже були прецеденти, як щодо Руанди, та коли відбувся геноцид, і якраз тоді теж активно використовувалася геноцидна риторика. І тоді не політики її використовували, а саме медіа. І на радіостанціях, в різних медіа, які були найбільш поширеними, теж містилися прямі заклики вбивати, знищувати. І потім Міжнародний трибунал також наголосив і підтвердив цей злочин.
2: Я тут додам до того, що ти сказала, що геноцидна риторика, вона також може включати певні евфемізми, тобто коли ми не говоримо прямо вбивати, але суть є такою. Умовно, так. У росіян часто зустрічалося, і, власне, і коли ми говоримо про знищення тутсі, про цей геноцид, про який ти зараз зазначила, працівники радіо «Тисячі пагорбів» заміняли дієслово «вбивати» на «працювати».
3: Так, і характерно, що Росія так само використовує це, та, коли це роботи браття, да, ну, абсолютно те саме відбувається. Тут ця війна теж, в принципі, є не унікальною щодо використання мови як інструменту війни. І тут ми бачимо, що це активно теж використовується.
2: Так. І також варто зазначити, от я певні критерії маю під рукою щодо геноцидної риторики, оскільки я досліджувала цю тему в 22-му році і писала, зокрема, програмний документ для Інституту масової інформації, де ми і разом з юристами цієї організації консультувалися, щоб це було коректно, коли ми виокремлюємо справді ці критерії. І серед них, окрім того, про що ми вже з тобою проговорили, йдеться і про те, що є схвальне або нейтральне висвітлення в російських ресурсах, які вони звикли називати медіа, але мені складно прям назвати російські різні там «Звізда», «Царіграти» і тощо
3: медіа. Це інструменти пропаганди.
2: Так, інструменти пропаганди, найкоректніше буде сказати, що вони висвітлюють цю геноцидну риторику або діяння з ознаками злочину геноциду дуже спокійно, схвально, нейтрально. І якщо повертатися до того ж руандійського радіо, там в програмах так само схвалювали насильство, напади на тутсі, святково відзначали вбивства, успівували вбивць, заохочували до продовження. Тобто все те, про що йдеться зараз, коли ми вже говоримо про російсько-українську війну і про дії країни-агресора, тобто Росії. І те саме було, і також цікавим фактором є те, що країна-агресор усіляко сакралізує війну, і оцей фактор сакралізація війни в ІМІ виділений окремо як критерій цієї геноцидної риторики, тому що вони дуже часто спекулюють використанням саме релігійних різних наративів, богословських понять, щоб виправдати злочини нібито благими намірами. Ну, найбільш яскраві приклади, я думаю, багатьом відомі з тих, хто нас слухає зараз. Це епітет священне, коли ми говоримо про війну, і це всілякі нісенітниці, які виголошують російські пропагандисти, коли вони говорять про десатанізацію бездуховної України.
3: Так, абсолютно.
2: Отже, давай ще, ти згадала про цей руандійський кейс, можливо, про нього ще більш докладно поговоримо, або поговоримо також і про інші країни, наскільки геноцидна риторика, коли ми говоримо про конфлікти, війни в різних країнах, де залучені росіяни, бо Росія встигла встромити свого носа усюди, мені здається. Ясно, що я узагальнюю, але чимало народів потерпали і потерпають від росіян, навіть там, де вони говорять, що їх там нет, умовно, та ж сама Сирія. І наскільки там послуговувалися геноцидною риторикою, чи це стосується виключно росіян, чи і інші кейси теж були?
3: Ні, використання такої риторики, звісно, воно притаманне будь-яким війнам, ну, принаймні ті, які досліджені, саме досліджене використання мов, ми бачимо, що всюди, по суті, повторюється те саме, тому що, ну, власне, владі, та, яка проводить агресивну війну, їй потрібно мотивувати солдатів іти і вбивати, пояснювати, чому ця війна потрібна і чому саме цих людей треба, треба вбивати. Ну, в геноцидній риториці там ми тут наголошуємо, да, що це стосується саме якоїсь конкретної групи, та, і от тут яскравий приклад, звісно, Друга світова війна і Голокост, так, що використовували нацисти для того, щоб пояснити, та, чому потрібно саме євреїв вбивати, і, ну, навіть те, що всі ці злочини, які проводилися, вони всі формулювалися під терміном особливе поводження, та так само навіть те, що відбувалося просто навіть не з євреями, а як там вивозили людей масово в західні країни, в Німеччину, да, це теж так само заховувалося різними словами, типу евакуація, переселення, і те, що зараз відбувається так само в Росії, та те, що вони називають там вивезення дітей, по суті, там перевиховуванням і так далі, тобто маскують різними словами. США, В'єтнам так само теж по дослідженням бачимо теж дуже багато використання таких різних різної такої риторики, яка маскує насправді жахи війни для того, щоб, ну, маскувати і для військових, і маскувати для свого населення, коли там використовуються терміни типу умиротворення, зони вільного вогню, там тощо. Ну, тобто, дуже багато спільного, звісно, є. Там Боснія так само, те, що відбувалося в боснійських війнах, там активно використовувався термін етнічна чистка, тобто не масові вбивства, та от просто ми типу чистимо країни там від мусульман, та від боснійських мусульман, для того, щоб тут не було ісламу. От, і так само використовувалася різна риторика щодо боснійських мусульман, пояснення там для сербів, чому все це має відбуватися, чому Сребреніця, власне, відбулася. От, тому, ну, звісно, мова супроводжує війни, супроводжує конфлікти. І от, геноцидна риторика, та, це активна негативна функція, але з іншого боку ми можемо вимову використовувати як захисну функцію. Та, і ми тут теж знаємо з нашого боку, так, як теж боротися. Та, і навіть як вислів там щодо корабля може виконувати свою
2: терапевтичну
3: та, і підтримуючу мобілізаційну роль. Тому мова завжди дуже важлива, вона виконує свою функцію, та, але важливо наголошувати на тому, що тут геноцидна риторика, вона є чітко серйозним інструментом війни і злочином. І якраз коли ми бачимо такі приклади, то ми чітко маємо їх фіксувати. Тобто це не ті всі заяви там про хохлів, грубо кажучи, да, це те, що найчастіше використовується росіянами. Звісно, там дуже багато різних у них є слів на позначення українців, щоб теж дегуманізувати і показати, що ми там не є якимось окремим народом, людьми. Потребуємо винищення, знищення. Та,
2: Хоча я зазначу з приводу того терміну, що ти вжила, хохли, що ми багато говорили навіть в студії громадського радіо про це, і що історично це насправді не є нічим образливим. Тобто це різні можуть бути показники, що означає цей термін, але загалом говорять про те, що це оселедець і от оцей хахалок, грубо кажучи, якщо так по-простому пояснювати. Тим не менше росіяни тут же вносять свій контекст. контекст. От чому ми говоримо так про геноцидну риторику, а не просто про мову ворожнечі, так, тому що просто мова ворожнечі – це якісь образливі слова. Або слова, які не є образливими, але набули з часом від певних людей цього образливого значення. Тому от така історія. І також хочу ще порефлексувати щодо того, що ти вже проговорила, зокрема, про те, як вони подають різні там терміни і називаючи щодо там етнічної чистки в різних конфліктах, війнах, як це використовувалося. Тут ми підходимо до ще одного критерію геноцидної риторики важливої – це дегуманізація. Тобто, щоб взагалі люди не бачили в інших людях людей. Вибачте, що стільки тавтології.
3: Ну, так і є, але... тому що вбивство є, в принципі, неприроднім актом. Mm-hmm. Та, і щоб до нього примусити та пояснити, чому це потрібно робити, та дегуманізація – один із інструментів. І то те, що ми говорили про Руанду, там туці називали тарганами. Mm-hmm. Та,
2: щодо... Бо людину вбити – це одне, а вбити таргана – це зовсім інше.
3: Абсолютно. Навіть Ізраїль-Газа, та конфлікт, там так само, наприклад, називали, використовували термін «людські тварини», там тощо. Ну, тобто, оця перенесення, називання людей якимись там тваринними якостями, якщо говорити про українців, то тут найчастіше свині використовуються, ну, знову ж таки, апеляція, що ми тут всі їмо сало, та, і тому використовується та різати свиней, ця риторика, ну, яка вже є дійсно конкретним закликом до вбивства, і разом з тим вбивства не людей, та просто...
2: І я тут хочу зробити відсилку, поділитися своєю історією. Я коли виїхала на другому тижні повномасштабного вторгнення з Києва до Чернівців, то в мене навіть є там фотографія. На одному з магазинів у Чернівцях була позначка, зображена свинка перекреслена, але ця свинка пофарбована в кольори російського прапору. Тобто це теж такий захист. Захисний, ми розуміємо, механізм людей якось віджартуватися, перевести оце все в більш таке русло конструктивне, смішне
3: абсолютно.
2: Далі.
3: Це те, що ми можемо робити, ну, власне, з тієї мови ворожнечі, та, ну, звісно, все це має фіксуватися. Там, якщо говорити там про людей в соцмережах, на такі пости обов'язково там треба скаржитися, не поширювати обов'язково, та, от. Ну, і віджартовуватися, да, щоб просто розуміти, що це один просто з інструментів війни. Та. Ну, а власне, коли вже чітко є заклики до вбивств, заклики до прямо воєнних злочинів, як, наприклад, зараз чітко поширюється ця риторика, що треба там, щоб українці всі замерзли взимку, щоб вони всі тут вимерзли. Це прямо от одна з цитат Сіманян, та, що треба не викликати в Україні гуманітарну катастрофу. І прям і цитата. Там має бути темрява, каналізація має потекти вулицями, щоб вони вимерзли, почалися епідемії, вони приповзли на колінах. Ну, тобто, ми розуміємо, чітко є ця цитата цією геноцидною риторикою агресора. І вона мобілізує росіян на те, щоб продовжувати війну і, от, власне, робити от самі такі речі.
2: Так, і тут я хочу також додати, що ми проговорили про те, як геноцидною риторикою послуговувалися в різних країнах і як діють росіяни, але я от просто криком кричу і закликаю всі медіа, всіх експертів, тому що також мали ми і в нашій студії прецеденти, все-таки називати росіян росіянами. називати обстріли не просто обстріли ворога, якщо це вперше, да, а не щоб не було зайвої тавтології, а писати, що це російські обстріли. І не використовувати різні терміни, якими хочеться послуговуватися і якими ми послуговуємося в побуті. Але одна річ, коли це побут, а інша річ, коли ми говоримо про інформаційний простір. І особливо важливо називати речі своїми іменами, якщо ви, наприклад, їдете за кордон і спілкуєтеся з іноземцями, поменше оцих лайливих слів, побільше просто вказівки, хто саме це робить. Тому що це, по-перше, важливо для тих, хто не в контексті або в недостатньому контексті. А по-друге, це дуже важливо для того, щоб не нам потім не сказали, а ви теж їх називаєте там отак-отак, а так не можна. І просто, ну, це важливо для документів. Багато було дискусій на тему того, чи називати там росіян рашистами, чи називати їх якось ще по-іншому, з якої літери писати слово Росія. Ну, от я поділюся, я коли працюю, да, готуюся до етеру, я Росія з великої літери ніколи в житті не пишу, але я працюю з документом, який ніхто не бачить. А якщо я, звісно, пишу кудись там лист, стаття там робоча і знаю, що це ще й іноземці можуть почитати, ну тут треба якось себе взяти в руки, щоб потім тобі не прилетіло за зайву емоційність, за те, що ти заангажована, можливо, як там за кордоном може бути. Так,
3: та, насправді, я як дослідниця можу сказати, так як багато читаю різних наукових статей саме щодо російсько-української війни, то дійсно це один з приводів та звинуватити, не звинуватити, але показати, що ми тут не є нейтральними. І, ну, з одного боку, ми не можемо бути нейтральними, це абсолютно нормально так реагувати і так називати ворога. Це теж наша захисна реакція, але, ну, там, міжнародні дослідники, там, науковці, які хочуть там показати, що ось там під час цієї війни там одна сторона чітко використовувала геноцидну риторику, але інша так само використовувала, та вони просто фіксують.
2: Чим краще, умовно.
3: Та, вони використовують просто елементарний аналіз, та елементарний аналіз лексики, яка використовується в медіа, яку використовують публічні особи. Та, і цей аналіз теж може показати, що, ну, у нас ті самі речі присутні. Ну, але, знову ж таки, я б все ж таки апелювала до здорового глузду. Ми не можемо бути тут все ж таки ідеально нейтральними. Mm-hmm. І коли я чую на міжнародних конференціях якісь оці заяви, що там, типу, ну, не ви травмовані, а ви не легітимізуєте насильство, а ви там оце використовуєте.
2: Розчеловечування є.
3: Ну, ми відповідаємо, ну, але це війна. Ну, так. Війна – це і є насильство. І, ну, це легко засуджувати комусь, хто знаходиться там в безпеці і не перебуває в цих умовах. Над ним не пролітає щодня там десятки дронів, та, і над тобою, над твоїми дітьми. Mm-hmm. Тому, ну, звісно, я погоджую, що треба розмежовувати, треба розуміти, що є професійні кордони, і коли ми працюємо, там, пишемо новини, робимо якусь аналітику, то, звісно, там мають бути, ну, етичні,
2: рамки,
3: рамки, етичні стандарти, тут я погоджуюсь. Ну, але в цілому, там, у вільному спілкуванні, ну, це абсолютно є нормою і нашою захисною реакцією. Я не уявляю, як тут можна в таких умовах залишатися ідеально нейтральними, коли з іншої сторони, з сторони агресора, звучать постійно, на постійній основі заяви, що нас потрібно повністю знищити. І, власне, от вчора був виступ Путіна, да, на Валдаї, і так само теж Путін продовжував ту саму риторику і про те, що Україна не може існувати самостійно, що вона керується десь там за кордоном. І він знову ж таки використовував, любить Путін цитувати різні ці приказки, да, або якісь цитати там з фільмів тощо. І от як він просто сказав про те, чому Росія п'є по Україні, получив фашист гранату від совєтського солдата. Ну, тобто, знову ці та
2: рівень
3: сама...
2: Рівень дитячого садочка, ну, чесно кажучи.
3: Рівень та діда в деменції, та, але знову ж таки тут повторюється оця риторика, та, знову ж, фашисти, та апелювання до Другої світової війни, до нацистів.
2: Але я зазначу, деменція – це медичний термін, тому що не порівнюємо людей, які мають реальні проблеми зі здоров'ям, з тим, що з диктатором, який дійсно не при собі. І на останок у нас буквально лишається там півхвилинки, і я просто хочу про щось хороше також зазначити, що вже є певний кейс, коли стали звертати увагу на справді геноцидну риторику. Зокрема, є в Україні вирок засудили заочно, і нехай це в Україні суд, нехай це заочно, але це перша ланка, варто розуміти, без цього не буде притягнення до відповідальності на міжнародному рівні. Заочно засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна російського пропагандиста Антона Кузнєцова Красовського, який закликав, я нагадаю, але цитувати не буду, але словом, якщо коротко, до вбивства українських дітей. І от якщо ми говоримо про еволюцію саме цього всього явища, як російська геноцидна риторика щодо України і українського народу, що він починав ще з того, що в 22-му році влітку говорив про те, що найкращим сюрпризом було би, якби був удар ядерний там по українських містах. Так, вказував конкретні міста. І він наростав у ступені своєї безпринципності і у цієї геноцидної риторики, а зрештою сказав про вбивство українських дітей. І хто пам'ятає цю історію, то навіть в межах самої Росії це схвально не сприйняли, тому що на той момент росіяни все-таки розповідали, як вони нас рятують тут, як вони нам допомагають нібито ракетами, шахетами та й всім іншим.
3: Мені здається, що тут ще був фактор того, що він говорив про дітей, і це є важливим рисою для того, щоб зупинитися, тому що все ж таки Росія створює враження, формує таку картину для свого населення, що вони рятують наших дітей. Mm-hmm. Тут ми бачимо, як вони рятують, та, і в жодному разі не можна казати, що вони їх хочуть вбивати. Хоча, знову ж таки, моніторинг соцмереж показує, що ця риторика навіть щодо наших дітей теж постійно повторюється. І це не боти роблять, це роблять звичайні користувачі, звичайні росіяни.
2: І це показник, що градус підвищується.
3: Так, абсолютно. Градус підвищується. Це те, що відбувається зараз, звісно. Якщо на початку вторгнення була риторика більше щодо режиму, щодо влади, то, що ми якось, що український народ якось окремо, там влада окремо, і це тільки влада хоче всього цього, то сьогодні все здебільшого вже йде об'єднання і, в принципі, заклики відбуваються щодо знищення усіх.
2: Так, абсолютно, але ми вже поговорили про протидію цій геноцидній риториці на різних абсолютно майданчиках. В побуті жартуємо, використовуємо свою мову, не ворожнечі і не геноцидну риторику, а саме ту, яка може нас підтримати. Ну, а коли ми говоримо про професійне коло, то дотримуємося певних меж і стандартів.
1: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає.
0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Як відрізнити післяпологову депресію від звичайного виснаження після народження дитини, які симптоми не можна ігнорувати, та як близькі можуть допомогти жінці? Про це будемо говорити з сімейною психологинею та арт-терапевткою Наталією Лазаренко. У студії працює Анастасія Потапенко. Отже, давайте почнемо з того, де проходить межа між природним виснаженням після народження дитини і саме післяпологовою депресією.
5: Дивіться, пологи – це для жінки велике фізичне, психічне, психологічне навантаження. Це тільки романтично описують там блогери, да, якісь картинки там про щасливе материнство, що жінка народила дитину, має бути щасливою. Але насправді жінка зустрічається з великими змінами свого тіла, з великими змінами своєї гормональної системи, з великими змінами свого життя. Тобто за один день у жінки практично змінюється все її життя, якщо вона, будучи вагітною, там теж свої зміни, але вона трішки адаптується за 9 місяців, звикає, це якби цілісна система, мама і дитина, то коли дитина вже народжується, це дві системи, да, в нас виявляються. Отже, треба функціонувати і мамі, і треба функціонувати і дитині, тому що дитина нероздільно не може вижити без підтримки, допомоги когось із дорослого. Ну, бажано, щоб в ідеалі, щоб це була мама, яка турбується, піклується про цю дитину. Знову ж таки, жінка зустрічається з надто великим рівнем відповідальності, да? Тобто зміна ролі, зміна її способу, стилю життя, зміна гормонів, зміна навіть якихось там уявлень, переконань, тому що, знову ж таки, романтизовані картинки, описи, те, що ми бачимо в соцмережах, там десь, може, описується, вони відрізняються від реальності, від того, що відбувається. Було би добре говорити з жінкою про це під час того, як триває вагітність, потрошку підготовлювати, да, з чим вона може, з якими труднощами вона може зустрічатися. Загалом виділяють такі три стани. Це може бути емоційні зміни, післяпологова емоційна нестабільність, вона, в принципі, є нормальною. Це коли коливання настрою у жінки, да, там, вона справляється, адаптується якось цим. Його ще називають бабі-блюз, тобто це може бути там плаксивість, від плаксивості до радості, да, тобто там може пишатися собою, потім може сумніватися, чи буде вона хорошою мамою, таке інше. Може бути післяпологова депресія. Знову ж таки, це пригнічений стан, це втрата радості, інтересу до себе, до дитини, це дратівливість, почуття провини, почуття безнадійності, сумніви в тому, чи буду я хорошою мамою, відчуття неспроможності, да, там, далі справлятися. Такий дуже серйозний стан, який вже потребує втручання лікаря-психіатра, звернення до лікаря-психіатра, це може бути післяродовий психоз, коли у мами можуть бути якісь там марення, якась занадто велика активність, неспокійність, непосидючість, постійна якась рухливість, не може знайти собі місця, не може займатися дитиною, не може займатися, впорядкувати своє життя. Тобто я би розрізняла ось ці три стани. Знову ж таки, це до 2 тижнів, як вже сказали, це норма, та щось там після бебі-блюз, та оце такий стан. Якщо депресія, та, там 2 тижні, то ми так спостерігаємо, але все ж таки було би краще звернутися до психолога. І якщо оце такий складний, важкий стан, то це вже потребує допомоги і втручання психіатра, і роботи з психіатром.
4: А які взагалі перші ознаки мають насторожити саму жінку або її близьких, якщо виділити декілька основних?
5: Коли жінка не може ніяк адаптуватися, звикнутися з роллю, і вона не може функціонувати для забезпечення своєї життєдіяльності та життєдіяльності дитини. Якщо у жінки, наприклад, з'являються якісь там думки суїцидальні про самопошкодження, да, пошкодження собі, чи пошкодження дитини, чи думки про смерть, чи там не недогляд за дитиною, недогляд за собою, небажання вставати з ліжка, небажання займатися дитиною, тоді вже, ну, це явно вже

0: близькі люди, які турбуються про неї. А якщо у жінки не було ну, там, різних розладів, ну, таких там депресій раніше, ще до пологів, до народження, до вагітності, до народження дитини. А якщо не було там тривожності, та, тривожних там певних розладів, тоді, в принципі, воно в нормі нас, і кожна із жінок, вона народжує дитину, вже маючи якийсь певний анамнез свого життя, та, вже вона має якусь певну свою історію, і народжують жінки ж не тільки ті, у яких там було щасливе минуле, які виросли в хороших сім'ях, да, там, де була любов, турбота, підтримка, задовольнялись усі психологічні та фізіологічні потреби. А жінки бувають різними, і вони бувають, ну, буває таке, знаєте, історії, коли дівчатка, вони рано покидають сім'ю, але в них є бажання створити свою сім'ю, вони створюють, але потім вони зустрічаються з тим, що дуже багато труднощів та проблем. Тому що, начебто створивши свою сім'ю, жінка думає, що я перекрию той собі недолік, якого я не мала в своїй сім'ї, там, де я була дитиною. Я буду хорошою мамою, ми будемо хорошими батьками, на відміну там від моїх батьків. Але потім жінка зустрічається з такою реальністю, яка зовсім відрізняється від картинок, да, щасливого материнства, бо материнство не буває і щасливим, і там бувають і радісні моменти, і так само можуть бути нещасливі моменти і нерадісні моменти. Це норма. Тобто те, що описується, воно якби ну, така ідеалізована картинка, багато хто саме розчаровується ось в цьому, що воно то все не так виходить насправді, тому що бувають, які в житті бувають і радісні моменти, і сумні моменти. От тому дуже важливо розуміти, яка жінка народжує дитину, та що в неї було в передісторії, в яких умовах вона зростала, з якими переконаннями жила, в якій сім'ї. Чи були в неї якісь там, знову ж таки, депресивні стани, тривожні стани, да? І це все буде безпосередньо впливати на те, як буде почувати себе жінка після народження дитини. Тому що буває так, що саме те, що було, депресивні, там, тривожні стани, вони загострюються після пологів.
1: А як правильно партнеру та близьким підтримувати жінку? Давайте почнемо з того, чого партнеру точно не варто говорити. Бо знаєте, є такі крилаті вирази або ну, цитати, дуже розповсюджені у суспільстві, що от підтримують таким чином, що кажуть, усі народжують, зберися, тобі просто треба виспатися, не нервуй. Я так розумію, що це навпаки не підтримує, а ще більше жінка може відчувати саме самотність в цьому стані.
0: Так. Те, що ми забороняємо людині почувати її, проживати і відчувати її почуття, це вже є ненормальним. Це можна розцінювати, як знаєте, узагальнення, а всі з цим справляються, і ти, давай зберись, там таке інше. Та знецінення переживань. Всі можуть, чому ти не можеш, да, там щось таке інше. Щоб бути підтримуючим партнером і дійсно допомогти, це може бути не тільки партнер, да, це може бути рідні, можуть бути близькі, знову ж таки, люди, які поруч. Ну, в умовах війни, да, як ми зараз живемо, то буває таке, що партнери, вони знаходяться на війні, а жінці самі доводиться справлятися, да, там, з цими переживаннями, з ось цими всіма клопотами по народженню дитини. Тому будь-яка допомога, будь-хто, от, хто небайдужий, рідні, близькі, знову ж таки, будь-яка людина, яка проявить якийсь інтерес, послухає жінку її переживання, це вже буде дуже добре. А знову ж таки, щоб підтримати людину, треба послухати, що вона хоче сказати, послухати про її переживання. А інколи достатньо того, що людина висловить свої почуття, да, там жінка, яка знаходиться в такому стані, а ми розуміємо, що це буває дуже такий стан, якби жінка не може справитися, да, там, з своїми переживаннями, з тими схвилюваннями стосовно дитини, то підтримати, вислухати, розібратися, в чому причина, побути ось цим контейнером для того, щоб жінка могла висловити свої емоції, це дуже важливо. А якщо жінка каже, я не можу, я не справляюся, то було би добре задати їй питання, в чому саме, що ти, яку проблему ти бачиш, розкажи мені. Тобі потрібна допомога, яка конкретна допомога потрібна, що тобі треба. Інколи жінці потрібно там пару годин побути наодинці, щоб там сходити там в душ, в туалет, да, спокійно, щоб вона могла розслабитися і не переживати, що їй там щохвилини треба бігти до дитини. Інколи жінці потрібно

0: дати можливість там пару годин плюс поспати, да, до тих годин, які там їй вдалося поспати за ніч, компенсувати це за день. Інколи принести щось, да, тобто якісь там ліки, памперси, там ще там щось таке, тобто допомогти ось таких звичайних побутових клопотах. Плюс не забуваємо про те, що жінці потрібно харчуватися. І знову ж таки, приготування їжі – це теж дуже велика допомога, якщо хтось допоможе приготувати їжу, да, там, з цими, справитися з цими побутовими речами. От, тому допомога має бути і психологічною, та, це вислухати, підтримати, але без узагальнення та без знецінення. Тобто саме з підтримкою і з виділенням твого стану. Я бачу тебе, я чую тебе, я чую твої проблеми, я готовий послухати, я готовий допомогти. Ну, чоловікам, якщо це мова йде про чоловіка, їм треба конкретні завдання давати. Да? Тобто мені потрібно там те-то і те-то. Приготуй суп, погуляй з дитиною, да? Та дай мені можливість годину побути наодинці з собою, тому що це дуже важливо для жінки. Бо в нас вважають, що жінка як народила дитину, то це ж її дитина, вона якби має постійно бути з нею. Але це настільки виснажує, жінки настільки від цього втомлюються, що навіть коли ви там на руках подержите дитину, чи пройдете там, погуляєте з візочком да, десь на вулиці, а жінка зможе просто побути наодинці з собою, це вже дуже велика допомога, тому що допоможе їй врегулювати свій емоційний та фізичний стан. От, тобто допомога має бути конкретною, осяжною, визначеною, вона може бути і такою побутовою, і психологічною.
1: Це була розмова із сімейною психологинею та арт-терапевткою Наталією Лазаренко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Для громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність.
15: У ритмі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Сили оборони України підтвердили ураження низки важливих об'єктів російської військової та паливної інфраструктури. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Зокрема, після удару 2 жовтня по лінійній виробничо-диспетчерській станції «Самара» в Самарській області Росії були пошкоджені 14 нафтових резервуарів, а також ділянка трубопроводу та станція наливу нафтопродуктів. В Генштабі зазначили, що цей об'єкт є важливим вузлом зберігання та підготовки нафти для експорту і забезпечення російських військ. Крім того, підтверджено пошкодження обладнання Астраханського газопереробного заводу після удару 4 жовтня. Я нагадаю, що підприємство є одним із найбільших виробників технічної сірки в Росії та залучене до забезпечення армії РФ. У Прилуках на Чернігівщині кількість загиблих внаслідок російської ракетної атаки зросла до 16 людей. Про це повідомили в поліції Чернігівської області. Серед загиблих – 4 дітей. В поліції також повідомили, що поранення дістали 55 людей, із них 7 – діти. Пошкоджені щонайменше 15 багатоквартирних та 16 приватних будинків. Рятувально-пошукові роботи тривають. В Києві внаслідок російської ракетної атаки зруйнований склад видавництва «Книголав». Про це повідомили у компанії. Там зазначили, що складські приміщення на Подолі зазнали значних руйнувань. Остаточний обсяг втрат ще встановлюють, однак уже відомо про втрату десятків тисяч книжок. У видавництві наголосили, що серед працівників постраждалих немає. Це вже другий удар по складах «Книголаву» за останні кілька місяців. «Укрзалізниця» та Європейський банк реконструкції та розвитку погодили зміни до кредитної угоди за проєктом «УЗ-Енергія». Про це повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник. З його словами, 130 мільйонів євро і зі 180 мільйонів кредитних коштів спрямують на підтримку ліквідності компанії. Гроші можна буде використати для ремонту пошкодженої інфраструктури, відновлювальних робіт та забезпечення перевезень пасажирів і вантажів. Також сторони обговорили можливість додаткового фінансування для оновлення локомотивного парку «Укрзалізниці». Уряд визначив порядок розподілу гуманітарної допомоги для приватних медзакладів і лікарів-підприємців, які працюють за програмою медичних гарантій. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. У відомстві зазначили, що такі надавачі медичних послуг зможуть отримувати вакцини, лікарські препарати та іншу гуманітарну допомогу для лікування і профілактики захворювань. Передусім це стосується програм імунопрофілактики, боротьби з інфекційними хворобами, а також лікування ВІЛ-інфекції та туберкульозу. У МОЗ наголосили, що вся отримана допомога має надаватись пацієнтам безоплатно. Експериментальний проєкт діятиме протягом воєнного часу. Від початку року міжнародні партнери передали українським енергетикам понад 4800 одиниць обладнання. Про це повідомили в Міністерстві енергетики. Йдеться про генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та інше обладнання для енергетичної галузі. В міністерстві зазначили, що допомогу надали понад 30 країн і міжнародних організацій. Найближчим часом Україна очікує на додаткові поставки генераторів, трансформаторів та іншого обладнання. Від початку повномасштабного вторгнення міжнародні партнери передали Україні понад 32,5 тисячі тонн гуманітарної допомоги для енергетичного сектору. Всесвітня організація охорони здоров'я запросила в Росії додаткову інформацію щодо випадків тяжкої пневмонії серед працівників лабораторії в Іркутську. Про це повідомили у ВООЗ. Запит пов'язаний зі смертю співробітниці протичумного інституту та повідомленнями про ще одного працівника з пневмонією невідомого походження. У російській владі заявляють, що випадків чуми в регіоні не виявили та провели необхідні протиепідемічні заходи. У ВООЗ наголосили на важливості своєчасного і повного обміну інформацією для оцінки можливих ризиків для громадського здоров'я. У польському місті Остроленка 19-річний учень напав із ножем на людей у приміщенні професійної школи. Про це повідомляє РМФ-24. Унаслідок нападу постраждали 8 людей, серед яких 5 учнів і 3 дорослих. Усіх потерпілих госпіталізували. Після нападу юнак намагався втекти, однак його затримала поліція. Наразі правоохоронці з'ясовують мотиви нападу. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 7 жовтня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура по області вночі від 5 до 10 градусів тепла, а в день від 18 до 23. У Києві вночі від 8 до 10, а в день від 20 до 22.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
5: 44 гривні 94 копійки.
0: Євро
5: 50 гривень 63 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 27 копійок. Євро купують за 50 гривень 24 копійки, продають за 51 гривню.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
6: Аскорбіта Макс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорбіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
7: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
8: Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією «Women in Tech Україна» у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
4: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
9: Росія підвищить швидкість реактивних дронів. Як протидіяти? Запитаємо о 17:18 у Михайла Люксікова, головного редактора «Мілітарного». Невідомі в масках з боку Білорусі проникли на латвійську територію. Подробиці цього інциденту обговоримо о 17:30 з Олександром Ковсніченком, міжнародним експертом.
4: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
10: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Perseverance на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
4: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
11: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
0: На громадському радіо.
12: Ви слухаєте подкаст «Відерштанд. Супротив» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. У цьому випуску, як і увесь другий сезон, мені важливо розібратися з тим, як саме єврейські погроми на території України вплинули на нашу історію та культуру. зокрема, відділити стереотипи від історичних фактів та розвінчати міфи і підсвітити маніпуляції на цю тему. На мою думку, однією з найбільш поширених тез є те, що саме через погроми розпочались глобальні міграційні процеси, що вплинули і на демографічну ситуацію на наших територіях, і, звісно, на самий розвиток суспільства. Дуже цікаво зупинитися на популярній культурі і тезах, які артикулювалися в різних матеріалах за кордоном. Край цінною у цьому контексті є ця розмова з Ладою Москалець, історикинею, дослідницею єврейської історії Східної Європи, старшою викладачкою нової та новітньої історії України Українського католицького університету, що допоможе побачити цілісну картину. Пані Ладо, взагалі, говорячи про ситуацію на території України і, зокрема, те, що ми звикли вважати наслідками еміграції унаслідок єврейських погромів, сучасна наука – вона як трактує ці процеси, і чи доречно говорити, що дуже сильно змінило демографічну ситуацію якраз те, що відбувалося на території України, і що ми називаємо погромами?
3: Це загалом питання, яке цікавило дослідників ще з самого початку цієї міграції, тобто з початку ХХ століття. Насправді найактивніший міграційний рух був між 1870 до 1924 року, і він охопив і обидві імперії, він охопив і Російську імперію, і Галичину, і Буковину, які були в складі Австро-Угорської імперії. І внаслідок нього виїхали мільйони людей, серед яких майже 3 мільйони євреїв. Не лише євреї, звісно, виїжджали, але також дуже багато євреїв. Причини цього насправді є складні, я можу про них зараз сказати, але це більш-менш співпадає в моменті, коли відбуваються сплески насилля, в основному в Російській імперії, але також і в Галичині. Вони трошки були, але в Російській імперії вони були значно кривавіші і жорстокіші. Це єврейські погроми, які починаються приблизно 1881. Там було трошки раніше, але такі відомі 1881, потім 1905, так, погроми на початку століття, внаслідок, які були скеровані безпосередньо проти єврейського населення. І десь всередині історіографія не трактувала цього, що погроми спричинили масовий відтік євреїв до Америки, до Південної Америки, до Канади. На початку, власне, перші дослідники, які писали в 20-х роках свої праці, вони дивилися радше на економічну ситуацію складну, на безправ'я, так, на те, що в Російській імперії євреї мали низку обмежень, таких як смуга осілості, в якій вони змушені були проживати, неможливість займати певні посади, неможливість процентна квота, numerus clausus в університетах і так далі. Але з середини нове покоління дослідників, яке почало писати у 50-60-х роках, вирішили, що основною причиною були погроми. І це пояснення, ця аргументація, вона досить довго тривала, і вона стала дуже великою частиною популярної культури. Якщо ви подивитеся будь-яку дуже багато документальних передач американських, які розповідають про історію когось, хто виїхав з наших земель, то вони кажуть, люди виїхали тому, що було багато погромів. Навіть якщо вони говорять про території, де цих погромів не було або було менше. Вже нове покоління істориків, яке десь 20 років тому почали переосмислювати цю тему, вони знову вернулися до цього старого пояснення, вони знову почали дивитися на низку інших причин, низку факторів, і вони дійшли до висновку, що погроми були фактором, але вони не були основною причиною. І в нас є дуже цікаві і наративні дослідження, і дослідження з економічної історії, які це обґрунтовують кількісно. Наприклад, дослідник Янай Шпіцер з Ізраїлю, він дуже гарно порахував, звідки люди втікали, куди вони їхали, і довів, що, власне, погроми не були основною причиною цієї такої масової міграції.
12: Пані Ладо, я так очевидно, що не претендую зараз на дослідницю, і очевидно, що це думка лунатиме не з наукових кіл, але я, звертаючи увагу взагалі на тему погромів, їхніх наслідків, або ж навіть читаючи якісь матеріали в медіа на різних сайтах про видатних особистостей, там різних абсолютно постатей. Це не обов'язково саме Голда Меєр, а будь-хто з площини, наприклад, мистецької тощо. Я коли-неколи, але побачу коментар, якщо є така опція коментувати матеріали, і я там наштовхувалася неодноразово. Звісно, різними словами описано, але суть приблизно така. Коментують люди наступним чином, що, мовляв, от так, це люди, там, їхні родини виїхали, тому що були погроми або були несприятливі обставини для проживання для саме єврейського населення. Але, мовляв, євреї завжди були у виграшному становищі, тому що вони були освіченими, тому що це взагалі притаманно їм влаштовувати своє життя і вміти вижити і вирвати найбільш ласий шматок. Ну, словом, от в такому, в такій тональності коментарі я часом бачу. От що ми можемо сказати про ось цю складову і наскільки вона є стереотипізованою і певним чином міфом?
3: Так, ну для цього, щоб зрозуміти, дуже цікаве пояснення. Дуже цікаво, як ми собі пояснюємо світ. Та? Тобто ми, якщо люди, власне, не є науковцями, вони все ж шукають якихось пояснень, і вони часто там беруть ці пояснення з якихось своїх повсякденного досвіду і екстраполюють їх на великі дані. Коли ми подивимося, як відбувається міграція, вона, перш за все, відбувається, перше, тому що є попит на... Тобто є такий термін push and pull factors. Є фактори, які притягують людей до якоїсь певної країни, в цьому випадку до США, наприклад, або до Канади. Це велика кількість робочих місць, це розбудова, стрімка індустріалізація, розбудова держави. А з іншого боку, push factors – це те, що ми сказали, це, по-перше, легальні обмеження, і це складна економічна ситуація, власне, для євреїв. Чому, власне, для євреїв? Ким є євреї на українських територіях? Вони живуть в містечках, здебільшого, живуть в маленьких містах, дуже часто вони живуть в селах, і вони займаються такою посередницькою діяльністю, тобто вони займаються тим, що залишилося ще з ранньомодерної економіки. І в цих містечках вони є там ремісниками, кравцями, вони продають там все на світі. Я коли студентами говорю, я кажу, що євреї то такі фопи. Вони мають маленьку свою нішеву діяльність, і їм цього вистачає, щоб утримати їхню родину. Вони не є заможним населенням, вони дуже часто є досить бідним населенням. Можливо, вони таким, як селяни, але не є дуже багатим. Приходить, що відбувається з Російською імперією? Відбувається індустріалізація, розвиваються великі міста, такі як Одеса, Катеринослав, Харків. І індустріалізація, завозяться нові товари, які вже є виготовлені на фабриках. І, наприклад, приїжджає партія взуття, так, виготовленого на фабриках, і цей містечковий ремісник, він не може своє взуття продати, тому що є дешевше фабричне взуття, і його послуги не потрібні. І це накладається на демографічну ситуацію, на те, що тепер менше дітей вмирає, більше дітей виживає. І ці діти, вони не мають куди діватися. Євреї не можуть поїхати до великих міст, тобто в них є з цим пов'язані проблеми. І вони також не можуть вижити в цих містечках, тому що це економіка, тип економіки, який відмирає. І в них немає якогось варіанту. А на землі вони також не працюють там через ряд причин, через обмеження і так далі. І в них є варіанти їхати, власне, на ці фабрики в Америці. Якщо ви ремісник чи якийсь там кравець, то, в принципі, ви можете поїхати на швейну фабрику, що дуже популярним було, до речі, бізнес, який був пов'язаний з шиттям. Це їх випихає, так? Тобто це причина є такою, індустріалізація є також причиною. Українські селяни також їдуть, як ми знаємо, ми читаємо про них багато, але в них трошки інша історія. Українські селяни часто їдуть на деякий час для того, щоб заробити гроші і потім повернутися до свого рідного села, збудувати хату. Якщо ви маєте знайомих, в кого хтось виїхав, є багато таких історій, які також трагічно закінчуються, тому що вони виїхали, заробили гроші, вернулися, побудували хату, а потім прийшов Радянський Союз, і це все їхнє майно експропріював. У випадку євреїв вони стараються забирати з собою всі родини і їхати уже назовсім. Тобто тут не йдеться про те, що це якась особлива риса єврейського характеру, бо це такі пояснення також були і раніше, що це так звані євреї, що вони кочовий народ, вони мандрівники, тому вони постійно кудись рухаються. Але це насправді просто момент, коли наклалося на себе декілька факторів, які збіглися, так? Тобто вимоги в поява робочих місць, великої кількості робочих місць у Сполучених Штатах, відсутність можливостей вдома і відсутність можливостей займатися цією містечковою економікою, як вони нею займалися раніше.
0: Відерштанд. Супротив.
3: Пані Ладо, я би також, напевно, хотіла зупинитися на ось цьому контексті, тому що, хоч ви і вже зазначили дотично про оцей зріз умінь і взагалі яку соціальну нішу, так би мовити, займала більшість єврейського населення, але все одно, як мені здається, важливо пояснити, в якому стані перебували євреї на той момент, особливо там, якщо ми вже не те, щоб відштовхуємося від погромів, як явище, яке повпливало на міграційні процеси або ж спричинило його основною мірою, але як на ту картинку, яка породжує оце стереотипне бачення. Тобто ми там можемо відштовхуватись від тих хвиль, які були найбільшими, там 1884 рік, 1905 і далі. Станом на той момент, які можливості взагалі могли запропонувати інші країни євреям? І, власне, мені здається, це той момент, де ми також добряче розвінчуємо міф з приводу оцього якогось фантастичного життя, яке могли мати люди, виїжджаючи з країни.
13: Інші країни в сенсі Штати?
3: Штати, зокрема, я так розумію, що так, до Ізраїлю ще, звісно, не було, але, зокрема, Канада також була. Ну, словом, були різні можливості, і я так розумію, що вони, в принципі, десь однаково використовувалися. Хоча я також, до речі, не можу зрозуміти, чи маємо ми якусь чітку статистику, де найбільше, наприклад, було прибулих євреїв на той момент.
13: Євреї намагалися їхати все-таки у Штати, тому що там була найбільше для них можливостей прикласти їхні вміння. Серед інших країн була Аргентина, яка була дуже важливим місцем, і також Канада. Якщо, наприклад, українці, вони могли їхати до Бразилії, так, як ми знаємо з творів Івана Франка, чи до Канади, але їхати до Канади на фермерські господарства і працювати як фермери. Євреї не їхали працювати як фермери, в них були певні, тобто вони шукали все-таки роботу здебільшого на східному обережжі штатів, у містах таких, як Нью-Йорк, але вже з початку 20-го століття стає зрозуміло, що Нью-Йорк трохи перевантажений ними, і не тільки ними, тому що мігрують люди взагалі. Тобто це процес, який охоплював не тільки Російську імперію, не тільки Австрійську імперію, також ми знаємо про Ірландію, про Швецію, так, ми знаємо про Італію, про всіх інші країни, з яких їхали мігранти. І ці міста були трохи перезавантажені, і створюється ціла інфраструктура, що допомагає, власне, людям успішно виїжджати. Те, що створюються організації, які допомагають їм забезпечити основні речі, потрібні для виїзду. Основні речі, потрібні для виїзду, це паспорт, який отримати складно, особливо складніше його отримати членам родини, які допомагають їм отримати квиток на пароплав, що також коштовно, і багато є посередницьких агенцій, які дурять людей і продають їм фальшиві квитки і так далі, які допомагають їм пройти медичне обстеження, бо без медичного обстеження їх навіть не пускають на пароплав. І ці агенції водночас вони намагаються дивитися, де потрібніші робочі місця, щоб і допомагати їм знаходити цю роботу, і пересовують трошки їх на Мідвест, так? Тобто те, що зараз ми знаємо, як Чикаго, наприклад, так? Тобто штати, які є більш посередині. В Штатах є, оскільки це країна книжок, текстів, музеїв, які присвячені, власне, тому, як виглядає життя цих людей, коли вони приїжджають. Воно виглядає не райдужно, воно виглядає не... Ну, для першого покоління це насправді складне життя. Вони працюють дуже часто у так званих светшопах. Це щось на кшталт таких фабричок, які дають багато роботу, також можуть давати роботу на дому. І в Нью-Йорку є прекрасний музей, який називається Tenement Museum. І Tenement – це, власне, таке поселення, такий будинок, так, в якому люди водночас там брали якусь роботу на дому, шили, вишивали, народжували дітей, жили своїми родинами. Там був мінімум благ цивілізації, і все виглядало не виглядало аж так добре. Втім, наступні покоління, вони вже завдяки тому, що вони накопичують певний капітал, вони починають жити краще, і звідси ми знаємо вже набагато кращі історії про людей, які вибилися. Це так само спільне, безумовно, і для українських мігрантів, які вирішили залишитися в Штатах. Тобто зараз на 5-й авеню ми маємо величезний український інститут, будинок в найпростіжнішому місці, яке створює таке враження, що діаспора живе прекрасно, але це все починалося з дуже поганих умов, і вело за собою також низку соціальних явищ, таких як, наприклад, роз'єднані родини. В нас є багато фольклору, в нас є багато спогадів євреїв, євреїв, і не тільки євреїв, українців і так далі, які виїхали. І, власне, в цих спогадах дуже часто з'являється оцей момент, що чоловік поїхав, чи в фольклорі чоловік поїхав заробляти гроші, обіцяв жінці, що він із собою забере, але не забрав, зник. Жінка не може його знайти і звертається до цих всіх організацій посередницьких з проханням допомогти і знайти чоловіка. Молоді діти, так, юні, такі зовсім... Вони їдуть з тим, щоб допомогти родині, і родина від них вимагає грошей, щоб вони висилали ці гроші і підтримували їх. Тобто це призводить до зміни структури цієї єврейської родини, і це є складне. Що є позитивом і що є дуже цікавим явищем, зокрема, коли ми говоримо про єврейські громади, це те, що вони тримаються дуже сильно з громад своїх містечок, звідки вони виїхали. І вони творюють так звані ландсманшафтен, це товариства, які об'єднані за принципом того, з якого містечка не виїхала. Наприклад, я працювала з документами Дрогобицького ландсманшафту. Вони допомагають одне одному, вони створюють власне кладовище. У Нью-Йорку є кладовище, де поховані власне дрогобицькі євреї. І вони, ці ландсманшафти, вони такі дуже-дуже згуртовані. І вони також шлють допомогу до того, що вони називають Старий Дім, тобто до Російської імперії, до Австрійської імперії, потім до міжвоєнних країн, з тим, щоб допомогти людям або навіть інституціям, які там були. Тобто Нью-Йоркський Дрогобицький ландсманшафт допомагає Дрогобицькому єврейському сиротинцю, так, присилаючи гроші на цей єврейський сиротинець. Ці люди хочуть триматися гуртом, їм важливо, що вони походять, власне, з якогось конкретного містечка, і вони відбуваються у них регулярні з'їзди, і це дуже такий для мене цікавий і зворушливий фактор, що для них ця стара батьківщина, попри всі її проблеми, вона все-таки залишалася в якомусь сенсі домом, про який вони пам'ятали.
14: Відерштанд. Супротив.
15: Я, знаєте, натикаюсь ще на один такий момент романтизації, напевно, або ж, як мені здається, дещо деструктивних припущень, які також бачу в отаких різних формах односторонньої комунікації, а саме коментарях під тими чи іншими матеріалами, знову ж таки, про історії єврейської родини, які виїхали з різних, до речі, причин. Тут уже навіть не йдеться суто про погроми, але мені здається, це також необхідно проговорити. Цей масив коментарів і дописів, вони їх можна описати так. От якби ці люди не виїхали з там території України, як би все було по-інакшому? Як би по-інакшому можна було втілити потенціал цих людей, що, умовно кажучи, їхні здобутки, їхні потужності можна було би реалізовувати в нашій країні і відтак розвиватися тощо, тощо. Ну, там, знову ж таки, я думаю, найбільш така популярна або впізнавана особистість Голда Меєр, але там, зокрема, будь-які інші діячі. Я, до речі, нещодавно бачила подібний коментар в історії одного з співзасновників і керівників компанії Metro Goldwyn Mayer, от, власне, цього Мейера або Майера того часу, що от, мовляв, людина з такою підприємницькою жилкою, як багато могла би втілити всього в нашій країні, але от виїхала і реалізовувалась деінде. От тут, на вашу думку, в чому хиба такого підходу? Тому що мені суб'єктивно, він здається теж дуже необ'єктивним і хибним насправді.
13: Ну, я сумніваюся, що вони могли б щось реалізувати, тому вони їхали, так, щоб вони розуміли, що вони не дуже будуть мати тут якісь можливості. Це період, коли ми маємо дуже великий демографічний вибух. І цей демографічний вибух, в нас зараз в Україні інша проблема, тому нам здається, що там демографія, вона все вирішить так, якщо буде багато людей, то все буде краще. Але є дуже цікава стаття про ірландську міграцію і про те, що насправді ірландцям міграція допомогла вистояти і допомогла покращити економічне становище їхньої держави, яка була після голоду, в якій люди жили зі страшною бідністю, величезна кількість виїхала до Америки, почали допомагати цими грошима, і зрештою це все дуже гарно стабілізувалося і покращилося. І це схожа історія, мабуть, з Російською імперією, з Галичиною. В Галичині ми не маємо погромів, ми майже не маємо погромів. Маємо такі спроби в деяких містечках в 1898 році, але люди звідти масово їдуть, тому що в них просто немає цих можливостей. Їх ніхто не візьме. Євреї, наприклад, не можуть отримати, не можуть стати інженерами чи там технічними працівниками, бо їх не хочуть приймати до технологічних шкіл. Так, існує ця така дискримінація. І вони зведені до якоїсь певної ніші. Ми маємо успішні історії. Ми маємо успішні історії здебільшого якихось бізнесменів. І це дійсно працює. Ми маємо в Києві маємо Бродських, так, які розбудовують частково місто. Ми маємо у Львові Хаусмана, який також там на цілі квартали, так, які розбудовані єврейськими підприємцями. Це позитивно впливає на місто, і вони щось дійсно таке здійснюють, і вони дійсно долучаються до його розвитку. Маємо митців. Але, в принципі, щоб стати хорошим митцем, ви маєте виїхати кудись, де є хороша школа, так, мистецька, і її немає на цих територіях українських, так, люди мають їхати або в Петербург, або в Краків. Вам потрібна підтримка. І цього люди не можуть розкрутитися. І коли вони натомість їдуть у Штати, попри те, що ця дорога дуже складна, попри всі ці перешкоди, попри всі проблеми, з якими вони стикаються по приїзду, вони їм все-таки це вдається саме там, їм це вдається саме та їм дається розкрутитися саме там. І тому це печально. Це сумна думка, яка, мабуть, я розумію, чому людям хочеться вважати інакше. Але так воно було. Я була в Білостоку декілька років тому, і в них є музей Заменгофа, людина, яка винайшла есперанто. І там і цілий музей, і вони навіть так і кажуть, Білосток – це місто Заменгофа. І ви проходите цей музей, і там вам розповідає, там такий контекст розказується, як виглядав в Білосток, що це було містечко, що там були там ці текстильні підприємства, Заменгоф там жив. І потім, чим закінчується наратив музейний, що коли йому було 14 років, він виїхав з Білостоку і більше ніколи сюди не вернувся. І це, власне, про цю ситуацію. Ці люди, так само Ротко, який жив у Даугавпілсі, і він втікав від мобілізації, так, від того, що його родина не хотіла, щоб діти служили в армії російській, і вони виїхали всі, і він став суперзіркою і супермитцем у Америці. А в Даугавпілсі є його музей, і вони ним дуже пишаються, але, насправді він став таким, він став, тому що він поїхав з Даугавпілса, тому що вони поїхали з Білогостоку і тому що вони були не там.
15: Це дуже доречна заувага. Я, знаєте, ледь чи не найбільше якихось подібних коментарів, знову ж таки, в подібній тональності, зауважила, коли багато читала про Рафаеля Лемкіна і Герша Лаутерпахта. Очевидно, що це абсолютно інший період історичний, тобто це вже Друга світова війна, але все одно, мовляв, от такі серйозні правники, які, власне, ввели в світове право міжнародне поняття геноциду і злочину проти людяності, випускники, взагалі, тепер університету Франка, могли би розвивати науку тут і, власне, працювати з правом, але, знову ж таки, могли би, питання величезне, якби Голокост повпливав на цих людей, якби радянщина повпливала на можливість розвиватися цих людей. І я думаю, що саме ось ці впливи контекстів, вони одразу зводять на нівець оцю жагу і бажання побудувати якусь таку рожеву мрію, а що якби?
13: Я можу сказати ще приклад іншого львів'янина Станіслава Уляма. Це людина, яка долучалася до проєкту Опенгаймера, до проєкту винайдення атомної бомби, і в нього є чудові спогади, видані в Україні, українською мовою перекладені «Пригоди математика», в якій він описує, він був з такої родини заможної досить, він отримав чудову математичну освіту, він знав, що в нього не буде шансів, тому що його колеги, це міжвоєнний період уже, його вчителі, наприклад, вони, це дуже схожа історія до теперішньої економічної України, вони, університет їм не давав достатньої зарплати, вони мусили підпрацьовувати вчителями в гімназії, вони були виснажені, в них не було коштів, в них не було можливості розвиватися, і його батьки самі йому казали: їдь кудись, куди можеш, використовуй свої таланти. І він їде ще до Другої світової війни, забирає з собою брата, і це його рятує. Вся його родина гине. Але його рятує те, що він, власне, хоче розвиватися деінде, але також він розуміє, що у Львові йому немає місця. І, можливо, і через його єврейське походження, хоча він був максимально акультурований польськомовний єврей, і через те, що взагалом, тобто наука в той момент у Львові не дуже сильно розвивається, і попри всіх талановитих людей, які в той момент жили в цьому місті і працювали, вони не могли розкритися наповну.
14: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
16: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
17: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама.
16: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
18: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
19: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
20: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
21: Немає розуміння щодо головного запитання.
22: А це зупинить Путіна?
16: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою. Холодний аналіз головних подій тижня.
23: Щоп'ятниці.
16: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
23: На ютуб-каналі.
16: Та подкаст-платформах.
24: Тоді Порошенко ще мене любив.
25: Ну, я в шоці.
26: Здобувати світ – це не просто метафора.
27: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
26: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
27: доступне середовище,
26: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
28: Прийняття суспільством.
29: Борці, що здобувають світ.
16: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20.10 на хвилях громадського радіо.
29: Дивіться на Ютубі.
16: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
29: «Борці, що здобувають світ».
26: Нам є про що розказати і за що боротися.
10: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
30: Життя.
31: Слухати громадське радіо – корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
16: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
27: Потужність цих хвиль була настільки великою, що забрала барви землі. Зрештою, навіть людські тіла зазнали значних мутацій. Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо знайомитись із мангою, манхвою та жанровою літературою від видавництва «Варвар». І сьогодні полистаємо серійний дебют від мангаки під псевдонімом Кент «Без барв». Наслідок надпотужного сонячного спалаху Земля втратила свої барви, зазнала деформації та занепаду. Людство опинилося на межі зникнення, вимирання і намагається повернути втрачене. Люди зазнали страшних мутацій. Тепер вони схожі на хижих комах та земноводних. Головний герой – Авідія. У минулому був, як я зрозуміла з першої серії манги, науковцем, який досліджував природу, катастрофи та властивості кольорових пігментів. У теперішньому світі він працює як приватний детектив і дослідник, який полює за залишками кольорової енергії і конструює зброю з неї. Його тіло зазнало не лише серйозних мутацій, але й модифікацій. Одна з його найяскравіших особливостей – кібернетична рука, яка здатна трансформуватися у потужну зброю, що завдає колосальних руйнувань.
0: Кен створив впізнаваний образ головного героя. Це стильний, похмурний, нуарний кіберпанковий силует. А Відія носить довгий плащ, капелюх та маску шолом, який приховує його обличчя і допомагає аналізувати довкілля та виявляти сліди колірних пігментів. Одного дня Відія рятує таємничу дівчину Чія, яка не зазнала жодних мутацій і виглядає як в історичних хроніках. Ну а в манзі це, відповідно, дуже сексуалізовано і типово анімешне. Дівчина хоче викрасти культ, який прагне здобути силу кольору задля розширення свого впливу. Ця постапокаліптична історія про сповнений мутантів світ, де зникли барви. Дуже динамічна. Історія тут розвивається, як я розумію, досить класично для екшн-манги. Це концепція супроводу та захисту з поступовим розкриттям таємниць світу. Якщо ви шукаєте складну філософську драму, без барв може здатися дещо прямолінійною. Не всі герої складні, деякі другорядні персонажі та елементи лору розкриваються досить побіжно. Головна фішка манги – використання монохромного малюнка з рідкісними акцентними вкрапленнями яскравих кольорів – зеленого, червоного, синього – у ключових моментах. Це створює приголомшливий ефект і буквально заворожує під час читання. Тому мені здалося, що візуальна мова Кента суттєво відрізняється від традиційного японського мейнстріму. Я пошукала на форумах, і поціновувачі манги дійсно пишуть, що у його малютку помітний значний вплив західних коміксів, американського нуару та інді-коміксів, а також класики кіберпанку, зокрема культових робіт Цутома Ніхея, це Блейм, та Хіроакі Самура, Клинок Безсмертного. Поки повірю на слово, бо настільки глибоко у манзі я ще не розбираюсь. Про самого мангаку під псевдонімом Кент відомо небагато. Це досить звична практика для японських авторів коміксів, які часто віддають перевагу анонімності і можуть малювати під різними псевдонімами для різних цільових аудиторій чи навіть в різних стилях. Серія «Без барв» виходила з листопада 2019 року і принесла автору міжнародне визнання завдяки публікації англомовного перекладу. А тепер завдяки Варвару і українські поціновувачі можуть з цим циклом познайомитись. Отже, «Без барв» Кента треба купувати, якщо ви любите якісний графічний малюнок, похмурий кіберпанк та динамічні бої. Якщо вам подобається естетика нуару, бойових роботів, кіборгів та стильних візуальних експериментів, ця манга точно варта вашої уваги. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Buy by Mono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
3: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
4: Чи відео поширюють ностальгію за часами Януковича. Про те, як штучний інтелект використовує для політичних маніпуляцій, будемо говорити з аналітикиною Інституту масової інформації Оленою Голуб. У студії працює Анастасія Потапенко.
3: Технологія впливу.
4: Ми зафіксували 6 таких відео менш ніж за добу на одному TikTok-ресурсі. Наскільки типовою сьогодні є така технологія? Була багато коротких штучно згенерованих роликів навколо одного наративу.
5: Ну, це цілком характерно для російської пропаганди. Вони зараз активно переходять в соціальні мережі, тому що шлях інформаційні канали легше, значно легше проводити через соціальні мережі. Тому я вкотре наголошую, що соціальні мережі – це не інформаційний ресурс. Інформаційний ресурс – це традиційні медіа. І якщо ви хочете отримувати достовірну інформацію, варто все-таки користуватися традиційними методами. Звісно, що так званий інтертеймент, розважальний контент, він завжди був частиною пропаганди. І, до речі, багато науковців навіть вважають, що саме такий вид контенту розважальний, він значно більше впливає на людей, ніж маніпуляції в інформаційних програмах. Тому що інформаційні програми, вони передбачають те, що потрібно думати. Розважальний контент, людина його сприймає, ну, так би мовити, поза критичним мисленням. Просто дивиться і все. Але це не означає, що ця інформація не відкладується в її розумі і, відповідно, не впливає на її рішення. Тобто розважальний контент, він завжди впливав і буде впливати, і, можливо, навіть більше, ніж інформаційний. Тому, звісно, що в сучасних інформаційних війнах використання розважального контенту, використання соціальних мереж, можливо, навіть більш ефективніше, ніж робота в інформаційній складові, так би мовити.
4: А чому для цього обрали саме Януковича? Чому його образ може бути таким зручним для гри на ностальгії?
5: Ну, ще з початку війни Януковича сприймали як таку собі російську консерву, якщо ви пам'ятаєте, його вимальовували як можливим наступником, якщо війна піде за планом російського диктатора.

0: Союз, про царську Росію і тому подібне. Ми неодноразово проводили моніторинги, наприклад, кримських медіа, і нас просто вражало оця кількість інформаційних повідомлень про такого теж, до речі, розважального характеру про Радянський Союз. Наприклад, типу, що згадайте, які страви готували в Радянському Союзі, чи там чотири традиційних салати Радянського Союзу, чотири традиційні пісні Радянського Союзу. Тобто ось ця ностальгія, вона активно використовується в російській пропаганді і на окупованих територіях. І, мабуть, вони вирішили, побачивши, можливо, певну її ефективність, вони вирішили, можливо, і перенести цю практику і на Україну безпосередньо.
1: А давайте проговоримо, в чому тут головна маніпуляція. Адже окремі цифри чи факти самі по собі можуть бути реальними. Наприклад, там говорять в цих відео про те, що за 500 гривень можна було купити пакет продуктів, народжуваність була вищою, згадують Євро 2012 року, але контекст, у який їх поміщають, він змінює сприйняття. От давайте саме про цю маніпуляцію от докладніше.
0: Ну, варто оцінювати не лише цифри, але і умови, які тоді були, і, можливо, інші певні речі. Звісно, що легше сприймати інформацію без критичного мислення, але ж це дуже небезпечно для людей споживати таку інформацію без оцінювання її критично. Тобто варто розуміти, що не було війни, була інша економічна ситуація як в Україні, так і в світі загалом. Тобто тут є багато дуже факторів, і опиратися лише на одні фактори і не брати до уваги інші – це абсолютно помилкова стратегія. Потрібно, звісно, зважувати все в комплексі. І лише коли ми будемо розуміти передумови всі, які були, і умови відповідно, то ми можемо більше сформувати чітку і конкретну картинку, більш об'єктивну картинку.
1: А чому використовується синтетичний Янукович, який нібито особисто звертається до людей? Чи посилює такий от людський образ якийсь емоційний ефект?
0: Я думаю, що, на жаль, наразі ще досить великий відсоток суспільства не розуміє можливості штучного інтелекту і не розрізняє речі, які ним згенеровані. Тому це, значить, це дуже просто. Просто зробити і все. Тобто садити Януковича, який не зрозуміло, що скаже, робити тисячі там дублів і тому подібне, і потім це поширювати, це значно складніше, ніж забити відповідний промпт в штучний інтелект, і це буде зроблено тобі за кілька хвилин. Тому це використовується виключно для спрощення ситуації, для спрощення самого механізму створення цього, так би мовити.
1: А чи може людина не усвідомити, що перед нею штучно згенерований контент? Ми розуміємо, що там, наприклад, покоління зумерів, це такі молоді люди, вони можуть вже відрізнити, де штучно згенерований, чи ні, але соцмережами користуються люди різного віку, і от чи може людина не усвідомлювати, що це не справжній Янукович?
0: Дивіться, я конкретні цифри, звісно, називати не буду, тому що я не пам'ятаю і в мене немає інформації про конкретні дослідження стосовно того, скільки людей здатні відрізнити певні речі, які згенеровані штучним інтелектом, а скільки, тому певними цифрами я, звісно, говорити не буду, але моя особиста думка, що дуже велика кількість, але це моє бачення, людей, які абсолютно не розрізняють, а можливо навіть, тут ж неважливо, там, щоб розрізнити, треба над цим задуматися. А багато людей споживає такий контент з соціальних мереж, особливо з TikTok, не задумуючись. Розумієте, коли людина не задумується, відповідно,

0: розділити, чи це згенерований, чи це не згенерований. Людина про це навіть не задумується, вона просто споживає.
1: Угу. А от понад 62 тисячі переглядів, це вже можна вважати значним впливом, чи сама кількість переглядів ще нічого не говорить про те, що чи люди повірили побаченому, чи ні?
0: Ну, однозначно, це ще ні про що не говорить, тому що ми знаємо, як працюють алгоритми, ну, TikTok-у більш-менш, так, от люди пролистують, і тут теж цифра, на якому етапі людина пролиснула цей Reels, на якому, чи вона продивилася його до кінця, тобто, що показує ця цифра. Якщо це просто людина побачила і пролиснула, це одне. Якщо людина свідомо додивилася це до кінця, це може свідчити ще про те, що люди в принципі зацікавлені в політичному контенті, навіть в Тіктоці. Це може і про це свідчити. Це не обов'язково свідчить про те, що люди ностальгують за часом Януковича. А можливо, людина після того, як це продивилася, там плюнула і сказала, блін, ну, що це? Що мені потрапило в стрічку? Тобто ми ж не знаємо, як це відбувалося.
1: Так. В нас залишилася буквально хвилинка ще, і от хотіла спитати у вас поради, можливо, речі, на які варто звернути увагу, щоб перевірити людині, коли вона бачить подібне відео, чи це штучно згенероване, чи ні. На що звернути увагу?
0: Ну, звісно, що конкретно розбирати це будуть вже осінтери. Звичайна людина, яка цим не займається, їй досить важко буде, якщо це гарно згенерований продукт, його досить важко буде розпізнати. Але скажу, що вже була інформація про те, що все-таки такий контент має бути маркований відповідно. І ми дуже чекаємо, коли нарешті розробники штучного інтелекту все-таки дійдуть до рішення про те, що такий контент має бути маркований.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Це була розмова з аналітикиною Інституту масової інформації Оленою Голуб. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. На хвилі громадського радіо.

0: На хвилі громадського радіо.
1: Для громадського радіо свобода слова – це
2: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
13: В Україні «Я та година дня».

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Коли зникає світло, гасне екран, телефон не ловить мережу та інтернет, є голос, який залишається поруч.
2: Та ви слухаєте новини на Громадському радіо.
1: Громадське радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Знайомі люди, рідна мова.
3: Перевірена інформація.
4: Андрій Кулаков при мікрофоні Громадського радіо.
1: Коли зникає все, ми продовжуємо говорити з вами.
2: У більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози.
1: Громадське радіо.
3: Слухайте, думайте,
1: дійте.
5: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
3: Нам важливо, щоб ви нас чули.
5: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10 говоримо про те, що важливо знати
3: за лінією розмежування.
5: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
3: Просто і по суті.
5: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
3: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
5: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
7: Усе важливе на цю годину.
8: Вітаю! В студії працюють Альона Нестеренко та Христина Турко, а за звукорежисерським пультом Діана Яворська.
9: Впродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини середи 7 жовтня. І далі про найважливіше – коротко.
8: У Прилуках і Кременчуці рятувальники продовжують ліквідацію наслідків російських ударів.
9: Делегація військового комітету НАТО вперше за 8 років прибула до України з офіційним візитом.
8: Проєкт бюджету на 27-й рік встановив рекорд за кількістю депутатських поправок за останні 24 роки.
9: Українські фахівці не бачать загрози поширення чуми з Росії, однак продовжують стежити за ситуацією.
7: Детальніше про головне.
8: У Прилуках на Чернігівщині кількість загиблих унаслідок російської ракетної атаки зросла до 16 людей. Про це повідомили в поліції Чернігівської області. Серед загиблих – четверо дітей. У поліції також повідомили, що поранення дістали 55 людей, із них семеро – діти. Пошкоджені щонайменше 15 багатоквартирних і 16 приватних будинків. Рятувально-пошукові роботи тривають. 7, 8 та 9 жовтня оголошено днями жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару росіян.
9: У Кременчуці кількість постраждалих унаслідок російської атаки зросла до 34 людей, про це повідомляє Суспільне. Відомо про двох загиблих. У кількох мікрорайонах міста пошкоджені житлові будинки. Загалом руйнувань зазнали понад 400 квартир. На місцях ударів тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.
8: У Київській області внаслідок російського ракетного удару пошкоджений картонно-паперовий комбінат в Обухові. Про це повідомили на підприємстві. Серйозних руйнувань зазнали виробничі та складські приміщення, пошкоджене обладнання і інженерні комунікації. Після удару виникли пожежі, через що роботу комбінату тимчасово зупинили, працівники не постраждали. Це вже третя атака на підприємство за останні півроку.
9: Сили оборони України завдали ударів по низці військових і паливно-енергетичних об'єктів російських військ на території Росії та тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Зокрема, уражено аеродром Сеща в Брянській області Росії, а також станцію радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію. Крім того, підтверджено пошкодження 14 нафтових резервуарів, трубопроводу та станції наливу нафтопродуктів на лінійній виробничо-диспетчерській станції «Сама» в Самарській області РФ. Також після удару пошкоджено обладнання Астраханського газопереробного заводу, який залучений до забезпечення російської армії. В Генеральному штабі зазначили, що результати ураження окремих цілей ще уточнюються.
8: Делегація військового комітету НАТО вперше за 8 років прибула до України з офіційним візитом. Про це повідомив голова військового комітету Альянсу адмірал Каво Драгоне. До складу делегації увійшли військові представники всіх 32 країн-членів НАТО. Під час візиту вони зустрінуться з головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим, щоб обговорити ситуацію на фронті та подальшу підтримку України. За словами Драгоне, цей приїзд є продовженням співпраці між Україною та Альянсом. Він також наголосив, що підтримка України з боку НАТО залишається незмінною попри спроби Росії вплинути на єдність союзників.
9: Роботизовані турелі, які встановлюють для захисту Києва та області від дронів, призначені для оборони конкретних об'єктів, таких як мости, склади чи електропідстанції. Про це повідомив позаштатний радник президента Сергій Безкреснов, відомий за позивним «Флеш». Безкреснов наголосив, що турелі не замінюють засоби протиповітряної оборони, а є останнім рубежом захисту, коли безпілотник уже подолав інші системи. Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в Києві вже встановили понад 12 таких турелей. А ще 8 планують розмістити в Київській області.
8: До проєкту державного бюджету на 2027 рік народні депутати подали рекордні 5236 поправок. Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. За її словами, це у півтора рази більше, ніж торік, і найбільше за весь час ведення такої статистики. Підласа також заявила, що близько 2/3 усіх поправок є так званим, цитую, законодавчим спамом. Вона підрахувала, якщо обговорювати кожну пропозицію хоча б півтори хвилини, їхній розгляд триватиме понад 16 робочих днів. Нагадаю, уряд передав до парламенту проєкт бюджету на 2027 рік у середині вересня.
9: Україна розраховує на повну інтеграцію свого аграрного сектору до єдиного ринку Європейського Союзу. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов. За його словами, можливі перехідні обмеження мають бути обґрунтованими, пропорційними та діяти лише певний час. Ченцов наголосив, що інтеграція українського агросектору може посилити продовольчу безпеку Євросоюзу та його конкурентноспроможність. Він також закликав європейських партнерів звертати увагу не лише на потенційні ризики, а й на переваги такої інтеграції для всього ЄС.
8: Посли країн Євросоюзу схвалили найбільший пакет санкцій проти Росії. Про це «Укрінформу» повідомило джерело в дипломатичних колах. За його словами, до санкційного списку планують включити 743 фізичні особи та 826 організацій. Окрім того, обмеження торкнуться ще 77 осіб і структур, пов'язаних з виборами до Державної Думи Росії. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях. територіях України. Остаточно пакет мають затвердити міністри закордонних справ країн ЄС на засіданні 12 жовтня.
9: Європейська комісія перерахувала Україні 1 мільярд 240 мільйонів євро в межах оборонної частини кредитної програми Ukraine Support Loan. Про це повідомили в Єврокомісії. Кошти спрямують на закупівлю безпілотників, дронів-перехоплювачів, боєприпасів і ракет українського виробництва. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз продовжить підтримувати зміцнення оборонних спроможностей України. В Єврокомісії також повідомили, що нові виплати за цією програмою очікується найближчими тижнями.
8: Загрози поширення чуми з Росії на територію України наразі немає. Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, українські фахівці стежать за епідеміологічною ситуацією в Росії, однак через відсутність пасажирського сполучення ризики для України мінімальні. Нагадаю, що раніше повідомлялося про смерть співробітниці протичумного інституту в Іркутську та підозру на ще один випадок тяжкої пневмонії. Водночас російська влада заперечує випадки чуми і стверджує, що йдеться про пневмонію невстановленого походження.
9: Україна має власні дані про використання підсанкційних танкерів для постачання палива до Росії з Південної Кореї. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, цю інформацію українські дипломати отримали не лише зі ЗМІ, а й через власні канали. Українська сторона вже звернулась до Південної Кореї з проханням пояснити такі поставки. Водночас в МЗС зазначили, що триває непублічна дипломатична робота для покращення відносин між Києвом і Сеулом. Напередодні газета The Guardian повідомила, що в липні та серпні з південнокорейських портів до Росії було доставлено 176 тисяч тонн пального, переважно дизельного.
8: Україна обговорює з країнами-партнерами зміни в роботі пунктів пропуску після російських атак поблизу кордону. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий. За його словами, Київ запропонував низку рішень для підвищення безпеки та спрощення перетину кордону. Однак деталей поки не розголошують. Українські та іноземні профільні відомства продовжують консультації щодо можливих змін. Раніше Польща заявляла про намір пришвидшити рух транспорту на кордоні з Україною, щоб уникнути скупчення черг, які можуть стати мішенню для російських атак.
9: Туреччина наголошує на необхідності гарантувати безпеку судноплавства в Чорному морі та готова сприяти прямим контактам між Україною і Росією. Про це йшлося під час телефонної розмови президента Туреччини Реджепа Ердогана з Володимиром Путіним. В адміністрації турецького лідера зазначили, що безпека морських перевезень в Чорному морі має важливе значення. Також Анкара заявила про готовність підтримувати зусилля, спрямовані на налагодження прямих переговорів між сторонами. Раніше Туреччина запропонувала Україні та Росії ініціативи щодо припинення атак у Чорному морі.
8: Литва продовжила тимчасовий захист для українських біженців до березня 28-го року. Про це повідомляє литовський мовник. Водночас для чоловіків призовного віку, які звертатимуться по такий статус, запроваджують додаткові вимоги. Зокрема, вони мають надати документи, які підтверджують законний виїзд з України або звільнення від військової служби. У литовському МВС повідомили, що нині тимчасовий захист Україні мають близько 52 тисячі українців.
9: У Києві розпочали екологічне відновлення п'яти водойм у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському та Оболонському районах. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. Роботи передбачають очищення водойм за допомогою біопрепаратів та науковий моніторинг їхнього стану і до і після проведення заходів. До проєкту залучили фахівців Інституту гідробіології Національної академії наук України. В КМДА зазначили, що це дасть змогу оцінити ефективність очищення та покращити екологічний стан водойм.
8: Це були головні новини серди 7 жовтня на Громадському радіо. У студії працювали Альона Стеренко та Христина Турко. За звукорежисерським пультом Діана Яворська.
9: Наступний випуск новин о 18 годині. Слухайте, думайте, дійте.
7: Усе важливе на цю годину.
5: Погода
10: на Громадському радіо.
9: 8 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни очікується комфортна тепла погода від 18 до 24 градусів. Вночі температура становитиме від 6 до 12 тепла. В південній частині та на сході країни вночі та вранці подекуди можливий туман. У Києві та області 8 жовтня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла, в день – 18-23. У Києві вночі очікується близько 10 градусів, в день – 21-23 з позначкою «плюс».
5: Погода
10: на Громадському радіо.
11: Реклама.
12: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
11: Реклама.
5: Курси валют на Громадському радіо.
13: Курс валют на сьогодні такий.
5: Долар.
13: 44 гривні 94 копійки.
5: Євро.
13: 50 гривень 63 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 27 копійок. Євро купують за 50 гривень 24 копійки, продають за 51 гривню.
5: Курси валют на Громадському радіо.
14: Реклама на Громадському радіо.
15: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
16: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
14: Реклама на Громадському радіо.
17: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
18: до результату.
19: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
14: Експертні рішення
18: на Громадському радіо.
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
7: Drive Time на Громадському радіо.
8: Шановні слухачі та слухачки, вітаю на хвилях Громадського радіо. Сьогодні в етері Drive Time працюватиму я, Альона Нестеренко, а моєю співведучою буде Інна Гуріненко.
9: За звукорежисерським пультом нам допомагатиме Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна.
8: І цієї години поговоримо про таке.
7: Слухайте в програмі Drive Time на Громадському радіо.
8: У повітряних силах прогнозують, що Росія підвищить швидкість реактивних дронів. Як протидіяти, запитаємо Михайла Люксікова, головного редактора «Мілітарного».
11: Невідомі у масках проникли на латвійську територію з боку Білорусі. Подробиці і наслідки обговоримо о 17:30 з Олександром Колесніченком, аналітиком міжнародних відносин.
7: Драйв тайм на Громадському радіо.
11: Перед тим, як розпочнемо сьогоднішній ефір, хочу нагадати, що у Громадського радіо є спільнота друзів редакції. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті Громадського радіо у вкладці «Підтримати». Долучайтеся до обговорення в студії, зателефонувавши за номером 0800 30 40 33. Дзвінки безкоштовні.
8: А зараз переходимо до обговорення першої теми нашого етеру. Будемо говорити про реактивні дрони. З'явилася заява заступника командувача повітряних сил Юрія Черевашенко про те, що росіяни можуть підвищити їхню швидкість. Відтак, варто вже зараз думати про протидію. І про це ми і поговоримо з нашим експертом за мить.
20: Арсенал майбутнього.
21: Арсенал майбутнього.
20: Про військові технології на Громадському радіо.
21: Арсенал майбутнього.
11: Добрий день, пане Михайле.
8: Представимо нашого експерта насамперед. Михайло Люксіков з нами на прямому зв'язку, головний редактор «Мілітарного». Да, вітаємо.
22: Вітаю ще раз.
11: Отже, пане Михайле, швидкість реактивних дронів, якими росіяни б'ють зараз, зокрема по Києву, сягає з тих даних, які доступні, 600 кілометрів на годину. І це вже стало випробуванням для оборонців неба. Якщо швидкість дронів ще зросте, які загрози?
22: Ну, це буде викликом, як загалом появи реактивних дронів після звичайних поршневих. І потрібно буде, ну, підлаштовуватись, перелаштовуватись саме під ці виклики, і можливо, частина засобів, які працювали до цього, ну, будуть неактуальними. Це якщо так коротко.
8: Також хочеться одразу уточнити для тієї частини нашої аудиторії, яка не орієнтується. Поясніть, будь ласка, пане Михайле, різницю між реактивними і поршневими. І знов-таки, можливо, ви надасте нам практичні приклади, бо зараз ми бачимо купу цифр 600, 800, 900 кілометрів на годину, які можуть розвивати або є ризик, що розвиватимуть у майбутньому реактивні дрони, але хочеться розуміти, чим безпосередньо це загрожує для нас, тобто якщо ми говоримо про швидкість долітання цих дронів, то чи існує ризик, що умовно спочатку ми будемо, от перебуваючи в столиці, що ми спочатку, наприклад, будемо чути вибух, а далі вже сигнал тривоги, як це є у прифронтових містах?
22: Ну, якщо казати, порівнювати, то загалом, ну, класичний шахет, так звана «Герань-2», вона розвиває там швидкість, ну, середня її швидкість там умовно 150-200 км на годину. Коли ж ми говоримо вже там про реактивні версії, це там Герань-3, Герань-4 в першу чергу, то це вже там, вони можуть досягати швидкості там понад 500 км на годину. Але потрібно розуміти, що це швидкість не постійна, а як максимальна, а середня там оцінюється там 350-400, ну, плюс-мінус там 50 кілометрів за годину. Відповідно, вони, їхня крейсерська швидкість фактично вдвічі більша за ту, яке було там поршневих. Поршневі — це з тим типом двигуна, який, ну, двигун внутрішнього згорання, який використовує там на автомобілях, на мопедах, на там мотоциклах. Ну, двохтактний двигун — це там більше як мототехніка. І відповідно, ну, ми навіть ці шахеди так іноді називали мопедами. Якщо ж казати про виклики, які можуть постати саме в майбутньому від більш швидкості, ну це вже навіть вдвічі більше від того, що вони досягають, ну реактивні Герань 4 досягають зараз і Герань 5.
11: У Києві встановили турелі штучним інтелектом для боротьби з реактивними дронами. І хто в Києві вже от з понеділка помітили результати, принаймні тривог стало точно менше. То чи справлятимуться рішення з штучним інтелектом з безпілотниками на швидкості 900 км на годину, якщо такі все-таки з'являться?
8: І одразу ж уточнення. Чи правильно ми розуміємо, що ці турелі – це все-таки вже наступний етап оборони, тобто коли дрони вже долетіли, і це такий самий останній рубіж захисту?
22: Ну, фактично, це і є останнім рубіжом захисту, і окрім турелі була інформація про інші засоби, залучені до цього, які, ну, потрібно розуміти, що вже коли працюють, ну, на останній лінії, це, тобто, якщо це не спрацювало, там, зенітні ракетні комплекси, можливо, авіація, або ж там дрони-перехоплювачі не змогли збити, ну, цей весь комплекс не зміг збити за містом. Коли ж говорити вже про цей, ну, ви правильно сказали, що це як останній рубіж, але тут потрібно розуміти, що стосовно того, чи зможуть вони протистояти більш швидким цілям, ну, коли ми говоримо, наприклад, про класичну зенітну артилерію в плані, там, наприклад, наявних в Україні там самохідних зенітних установок, там Шилка, Тунгуска, переданих гепардів, то вони, одна з їхніх цілей, це якраз низьковітючі крилаті ракети, які вже досягають фактично цієї швидкості. Тобто, ну, тобто, якщо казати, чи зможуть збивати турелі, певно зможуть. Чи можуть збивати засоби, які наявні, ну, зенітна артилерія, певно, так само зможуть. Але, ну, буде інша складність через збільшення швидкості. Тобто, це не є, ну, збивати для них не є неможливим, але, ну, це складніше, очевидно, чи, ну, з зрозумілих причин.
11: Зокрема, і полковник Черевашенко зазначає про те, що мобільні вогневі групи треба удосконалювати технологічно, а не збільшувати їхню кількість, якщо потенційно кількість поршневих дронів полетить менше, то чи означає це, що кількість вогневих груп мобільних теж треба буде зменшувати?
22: Ну, тут не можна не погоджуватися зі словами військового, відповідального за напрямок, тому що він каже саме за збільшення технологічності, тому що якщо ми кажемо це про мобільну вогневу групу, ну, в класичному розумінні це там група військовослужбовців на якомусь транспорті з встановленим великокаліберним кулеметом або там, ну, там звичайним кулеметом, які фактично там візуально вистежують в своєму секторі стрільби ціль і за допомогою кулеметів наносять вогневе ураження і пробують збивати цілі. Якраз він і каже про збільшення технологічності, тобто коли, наприклад, та ж сама кількість операторів, ну, та ж сама кількість військовослужбовців будуть оперувати не кулеметом і автомобілем, а, наприклад, на автомобіль буде встановлена якась турель, де буде прилади наведення, де буде керуватися, мати режими для супроводу цілей, для вистеження цілей. І, відповідно, ефективність буде значно вища, ніж за кулемет, ну, просто за кулемет. І, ну, тут не можна не погодитись саме з заступником командувача повітряних сил, ну, жодним чином.
8: Маємо до вас ще одне питання. У нас залишається буквально хвилинка, але хочемо з колегою також уточнити щодо F-16.
11: Так, от, зокрема, знову ж таки, полковник Черевашенко зазначає, що найкраще швидкісні цілі збиває бойова авіація, зокрема, бойові літаки F-16. Є яка проблема в тому, щоб всі дрони швидкісні збивати цими літаками?
22: Ну, потрібно розуміти, що літаки є пріоритетною ціллю для ворожої авіації, для ворожих зенітних ракетних комплексів, і при заході їх в зону ураження однозначно по літакам відпрацьовує, ну, ворожі засоби. Це одна з причин. Друга причин, чому не можна знімати, ну, дефіцит як самих літаків, тому що їх не так багато в Україні передали, так і самих засобів для ураження. Тобто там авіаційні ракети, боєприпаси до гармат теж в дефіциті.
8: Пане Михайло, дякуємо вам за розлогі і ґрунтовні пояснення. З нами на прямому зв'язку був Михайло Люксіков, головний редактор Мілітарного. А зараз буде коротка зовсім реклама, і ми повернемося до вас.
7: Drive Time на Громадському радіо.
20: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
18: до результату.
19: Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
14: Експертні рішення.
18: На Громадському радіо.
7: Drive Time. На Громадському радіо.
8: На черзі у нас ще одна вкрай важлива і цікава тема, адже озброєні люди в масках агресивно намагалися переправитися до Латвії. Їх було за 20 разом з нелегальними мігрантами, але чи справді це нелегальні мігранти, чи хтось під них маскується, ми, звісно, поговоримо з експертом далі. І що примітно, що вони рухалися з кордону Білорусі. І перед тим, як ми про це більш детально поміркуємо, от, Інно, мене цікавить, якою була твоя перша думка, коли ти побачила цей інфопривід?
11: Це прекрасний інфопривід, тому що він нагадує для мене особисто дві події. 2014 року з зеленими чоловічками в Криму, зокрема, і в 2021 році мігрантська криза восени, за кілька місяців до повномасштабної війни в Україні, напад на Україну, перед тим, як стався, через Білорусь масово везли із країн Сходу мігрантів. І тоді Лукашенко заявив, що він не буде вирішувати проблеми Європи, тому що в них нема на це ресурсів через обмеження і санкції. Йому немає як зупиняти мігрантів, тому він їх буде пропускати, зокрема, в Німеччину.
8: От зараз зрозуміємо, в яку гру, зокрема, грає Лукашенко, і окреслимо для нашої аудиторії, що коли ми говоримо «прекрасний інфопривід», ми беремо його в лапки, звісно, щоб ви нічого не подумали. Він, звісно, для нас в лапках красний і цікавий з огляду на те, що ми медійники, тобто у нас роботи багато по висвітленню таких історій, але, звісно, хотілося б жити у безпечному світі, хоча це тема вже іншої розмови, а ми переходимо до власне обговорення.
7: Технологія впливу.
20: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
18: на Громадському радіо.
8: З нами на прямому зв'язку Олександр Колесніченко, міжнародний експерт. Пане Олександре, вітаємо вас.
0: Вітаю.
8: Отже, до вас перше питання щодо цієї історії з нелегальними мігрантами. Як думаєте, чи дійсно це нелегальні мігранти з боку Білорусі, чи це такі собі зелені чоловічки, адже що це все актори, грубо кажучи, адже там їх супроводжують люди в масках, і вони не мають жодних опізнавальних знаків. Відтак виглядає це все дуже специфічно.
0: Дивіться, як я на це приблизно дивлюсь, вже не перший це випадок. Ну, в принципі, перше, коли вони там почали, там вони викрали камери спостереження і, в принципі, вандалізмом займалися. тут ситуація того, ну, мені так здається, знову ж таки, оскільки випадок не новий, і зелені чоловічки, вони вже були. Тобто тут Білорусь не буде основною точкою. Були зелені чоловічки в Естонії, з російської сторони, здається, в Естонії було. Ну, в країнах Балтії заходили групи вже саме у військовій формі, там було досить все серйозно. Але, як росіяни люблять, без знаків опізнання. Тобто не зрозуміло, чиї це були сили. Ну, звичайно, нам то зрозуміло, але юридично ми всі розуміємо, як це працює. З приводу інциденту в Білорусі, мені здається, це була гібридна атака. Але з іншої точки зору, звичайно, тут суміш. Мені здається, режим Лукашенка або окремі силовики, вони заробляють цим гроші, що вони таким чином вивозять мігрантів на кордоні, відповідно, в Польщу. Знову ж таки, не перші ж вже це випадки, вже прикордонники Польщі ловили, там, здається, сирійці були. Ну, і треба зазначити, що, скоріш за все, це досить великий тіньовий бізнес як Москви, так і Мінська. Тобто вони таким чином ганяють людей, на цьому заробляють гроші з однієї сторони, з другої це спосіб своїх, можливо, агентів якось туди направити. Також це прецедент ескалації. Плюс це зараз кладеться на площину цього форуму, там, де Путін давав досить войовничі такі заяви. Ну і така цілісна картина приблизно складається з декількох таких сходинок, ескалації каскадної. І, звичайно, зараз воно здається таким досить серйозним, але, як я вже зазначав, це не перший випадок. Тобто це вже якась навіть системна історія. І складно сказати, скільки було перенаправлено мігрантів, і ми про це не знаємо, тому що це, очевидно, опублікований випадок. А скільки було, по-перше, не опубліковано, а по-друге, ну, кордон там досить великий, і мені здається, очевидно, що поляки, вони не можуть повністю дивитися, що в них там відбувається. Ну, мені здається, реально є бізнес силових структур. Тут також варто зазначити певну специфіку цих режимів, що силові структури, вони все ж таки концентрують великі корупційні потоки, і вони можуть реально робити речі, які не будуть повною мірою керуватися з Кремля. В принципі, прецеденти були вже цього, і були прецеденти навіть, ми можемо згадати Пригожина, який міг навіть бунт влаштувати, але всі ми знаємо, що з ним потім сталося після цього. Тобто силовики, вони досить наглі, вони можуть на цьому заробляти і, відповідно, вбивати цим декількох зайців, так можна сказати.
11: А які цілі Кремля в такому гібридному тиску з групою нелегалів на кордоні і саме на кордоні Литви?
0: Угу. Все досить білими нитками, як то кажуть, шито ескалювати ситуацію з мігрантами, тиснути на Європу. Ну і загалом це впадається в більш ширшу стратегію Москви по, так скажемо, примусу Європи до регіонального лідерства Росії. Вони цього дуже сильно хочуть. І насправді, я вам скажу, це тільки, знову ж таки, маленький аспект того, що відбувається. Це можемо накладати на це проліт російських безпілотників в Європу, ракетних, можливо, озброєнь, підпалів, гібридних, кібератак. До цього можна ще додати, можливо, корейські кібератаки, вплив Китаю в Європі. На рік в Німеччині приблизно втрачають свою роботу десятки тисяч людей, бо просто заходять китайські автомобілі, і німці не можуть з ними конкурувати. Ну, банально, тому що китайці наводять зараз глобальну монополію по літію, вони викуповують активно родовища в Латинській Америці. Ну, коротше кажучи, це точно якась мережа, яка діє в фарватері того, щоб примусити Європу до поступок. Причому поступки ці не тільки торкаються українського фронту, також вони торкаються економічного, релігійного, культурного. Ну і, напевно, в першу чергу владного геополітичного аспекту. Росія хоче утвердити свій вплив, Китай хоче утвердити свій вплив. Ну і навіть частково Сполучені Штати, але вони не діють в таких жорстких рамках.
11: Міністр внутрішніх справ Литви Яніс Домбрава в мережі X написав, що Білорусь має розуміти, що такі випадки можуть призвести до неприємних наслідків для самої Білорусі. А які це можуть бути наслідки для Мінська? І зауважу, що перед ефіром намагалися шукати реакцію офіційного Мінська або прикордонників білоруських. Ну, мені нічого не вдалося поки що знайти.
0: Що... А їм не потрібно давати реакцію. От якраз таки, от саме Мінську реакцію взагалі давати не потрібно. Лукашенко зараз сидить і очікує приблизну реакцію європейців. Коли вони побачать всі реакції, він вийде і щось дуже так по... Ну, як він любить в своєму стилі такого колхозника місцевого сказати, щось дуже примітивне і просте для населення. Щось буде типу такого. Але, знову ж таки, це мої здогадки. Але точно авторитарні режими... Ну, по прикладу Путіна, вони не виходять з ранніми заявами. От якщо ми візьмемо український антикриз, я так його називаю, коли президент Володимир Зеленський фактично кожен день виходить, він виходить в першу чергу для того, щоб максимально знизити температуру кризи, можливих ескалацій і непорозумінь. То авторитарні режими, вони в іншому аспекті працюють. Вони спочатку створюють прецеденти, чекають реакцію суспільства. І коли вони будуть точно впевнені, як робити, ми почуємо по всім телеграм-каналах якусь дуже таку цікаву цитату, фразу диктатора. Але все ж таки, чого чекати від Європейського Союзу, від, в принципі, Східної Європи? Та нічого не чекати. Ну, як? Чекати, звичайно, мілітаризації, вони активно отримують озброєння зі Сполучених Штатів, бронемашини, літаки. Зараз обговорюється тема, можливо, розміщення американців там в одній з балтійських країн. Тобто, ну, це досить серйозні речі зараз відбуваються. Але, знаєте, вже оскільки ми з вами живемо в Україні, ми вже, напевно, нас нічого не здивує. Навіть якщо там вже будуть якісь і перестрілки, і загиблі, якщо навіть будуть, то я, чесно, не здивуюся. І нам не варто очікувати якогось повномасштабного конфлікту. Чому не варто? Банально тому, що просто банальність, 5 стаття НАТО, вона не гарантує того, що ваш союзник буде за вас заступатися. От це великий якийсь міф склався, особливо в нашому інфополі, що от якщо 5 стаття, то це 100% вас захистять. От ви, якщо відкрити 5 статтю, навіть не в оригіналі англійському, а там в українському перекладі, там чітко зазначено, що кожна держава, вона сама вирішує, який вид допомоги надавати. Це може бути просто логістична, технічна допомога або просто фінансова. Тобто так, вони будуть допомагати, але будуть просто давати, наприклад, озброєння. Ну, тобто, звичайно, Росія на цьому буде гратися, Китай на цьому буде гратися. Варто зазначити, це, напевно, найголовніший тейк, що, очевидно, під чиїм контролем це все відбувається. Це Пекін. З однієї сторони.
8: От, власне, оце і цікаво, до речі, фактор Пекіна, тому що коли ми в цій студії багато говоримо про те, чи може Білорусь вступити у війну проти України повноцінно, наприклад, тобто не лише надавати свою територію Росії для того, щоб нас бомбили звідти, там логістичні якісь процеси, а от саме піти війною проти України, зазвичай всі, з ким ми говоримо, сходяться у тому, що Білорусі це, м'яко кажучи, не вигідно, тому що Лукашенко розуміє, що тут є і фактор Китаю також, і він намагається плюс-мінус якось балансувати. Відтак, тут цікава ваша точка зору, чому взагалі з Білоруссю це почало відбуватися, тобто саме з території Білорусі прийшли оці так звані зелені, да, чоловічки, чи якого там вони кольору. Але тут цікаво, я хочу ще один момент одразу ж уточнити. Чи правильно я розумію з вашої попередньої відповіді, що ви скептичні щодо того, що п'ята стаття буде застосована, в принципі, адже якщо її таки застосують, а я зацитую для нашої аудиторії, бо в мене на такі випадки під руками ця норма, члени Альянсу можуть надавати будь-яку допомогу, яку вважають за доцільне відповідно до обставин. Це обов'язок кожної окремої країни. Тобто, з одного боку, я згодна з вами, і тут є певна така правова колізія, що вони можуть надавати будь-яку допомогу, яку вважають за доцільне. Тобто це не обов'язково ж там наступальна зброя, наприклад. Але з іншого боку, це обов'язок країн. Просто з огляду на те, що армії різних країн

0: кажемо там про Дональда Трампа, коли ми кажемо про російську агресію, про зараз Китай починає нарешті, ми починаємо його обговорювати в цьому контексті, тому що ми не можемо обговорювати російську агресію не в контексті також і китайської агресії. Сполученим Штатам, Вашингтону потрібен великий агресор, тому що для них це спосіб частково зупинити конкуренцію, по-перше, з Європейського Союзу, по-друге, з азійського регіону, це Китай. Поки вони будуть між собою возитися, поки вони будуть гнатися один за одним, будувати умовно танки, Сполучені Штати можуть будувати космічні компанії та відповідно вести економіку вже в космічному просторі. Ну, це не моя думка, є певні дуже цікаві мислителі американці, які це гарно описують. Також треба згадати в цьому контексті геополітика Кіссінджера, який описував це. З приводу нашої теми, напевно, знаєте, мені здається, все більше складається враження того, що особливо за Дональда Трампа, це реально так, що Сполучені Штати спеціально відходять від своїх глобальних зобов'язань або роблять вид цього для того, щоб певні авторитарні держави світу могли цим користуватися, розв'язували локальні, регіональні конфлікти, а на цьому фоні великі геополітичні гравці, насамперед, тут навіть і Китай, і Сполучені Штати, могли технологічно, економічно зростати. За рахунок, перше, продажу технологій, по-друге, за рахунок продажу товарів. Тому що, якщо ти ведеш війну, ти не можеш виготовляти цивільні товари. Тобі приходиться твої промислові потужності направляти на військові. Це чітко зараз видно, до речі, в Німеччині. Оскільки заходять китайські автомобілі, Німеччині доводиться перенаправляти містобудівні підприємства для того, щоб просто місто існувало, на військові рейки. Вони будують це танкові системи, відповідно, це там досить серйозна військова техніка, але ж ми розуміємо, що це в першу чергу є держзамовлення. А коли це держзамовлення, це збільшує борг до ВВП. Тому, з іншої точки зору, для європейських країн це спосіб отримувати промисловий рівень на достатньому і не втрачати його, зберігати кваліфіковані кадри, не зменшувати робочі місця, хоча воно і так йде зниження, тобто тут паритет має бути певний. А з іншої точки зору, вони зможуть якось, я сподіваюся, зеркально відповісти на агресію Росії. Тому що якщо Росія побачить, що Німеччина будує замість машин танки, ну, мені здається, все ж таки це буде досить серйозним аргументом. Тому формується багаторівнева геополітична гра. З однієї точки зору, Росія за рахунок агресії в Україні і за рахунок агресії в Європу провокує НАТО на відповідь Китаю, а з іншої точки зору, Китай використовує цей російський фактор для того, щоб його ж направити проти Росії і економічно жерти Європейський Союз. Сполучені Штати на цьому фоні, я вибачаюсь, хвилина.
1: Та-та.
0: Сполучені Штати на цьому фоні заробляють гроші. Так, вони втрачають світовий там цей порядок, але вони його, скоріш за все, і хочуть змінити, і хочуть його змінити, тому що вони розуміють, цим дуже активно користується Китай. А зробити вони з цим нічого не можуть, тому що в них дуже великий борг до ВВП. Прийшов Дональд Трамп, і ми чітко зараз бачимо, що там відбувається. Я вам скажу, якщо прийшов би демократ, була б схожа історія. Не потрібно думати, що Дональд Трамп – це останній імператор Риму. Ми ще його побачимо.
1: Пане Олександре, я вам дякую за ці розлогі пояснення по темі Білорусі, Литви і не тільки, але хочеться з вами встигнути обговорити ще одну, навіть не тему, а під тему, адже вона теж в контексті нашої розмови, а саме ми хочемо

0: Говорити про публікацію на сайті Політико, там говорять про те, що країни ЄС вже обговорюють те, як Євросоюз повинен реагувати на масштабну гібридну атаку, внаслідок якої можуть загинути люди. Відповідно, якщо ми правильно проаналізували те, що зараз відбувається на кордоні Білорусі і Литви, то, звісно, є ризик, що люди можуть загинути, а Білорусь або Росія будуть говорити, що їх там нет, і ці зелені чоловічки без опізнавальних знаків, вони можуть діяти абсолютно непередбачувано. Але мене цікавить, наскільки взагалі зараз Євросоюз готовий стати певним аналогом НАТО. Адже раніше, коли ми говорили про захист, про такий світовий порядок, ми більше акцентувалися на НАТО, водночас робимо відсилку знов-таки до Дональда Трампа, який постійно говорить, що забезпечуєте себе самі, і у промові Джей Ді Венса, яка була тільки на початку каденції, другої каденції Дональда Трампа, вони фактично обговорили і окреслили всі свої наміри, що далі самі.
1: Ну, тобто ваше питання про таке собі регіональне НАТО і його формування. Так. Ну, активно це зараз відбувається. Мені здається, навіть я вже підіймав трошки цю тему на минулих ефірах, де ви мене запрошували. Це треба, це чітко видно по ядерним силам в Європі, а саме Франції і Британії. Я б не сказав, що британські ядерні сили, вони прям супер автономні, тому що все ж таки вони пов'язані саме з американськими системами. Тут французи дуже цікаві, тому що Макрон, ну і разом з координацією Британії, вони хочуть розширити країни, де вони зможуть розміщувати власні ядерні системи. Ну, це вже відбувається. Вони в минулому році влітку там підписували договори, що стосуються цього. Тобто вони підкріплювали власну там координацію. Тобто фактично в НАТО формується, я б сказав, два блоки ядерні. Це блок Сполучених Штатів та це блок Франції та Британії. Хоча в них і там не надвелика кількість тих ракет, але ми розуміємо, що і декількох може вистачити для того, щоб нести певний стримуючий фактор. У них там на двох, здається, декілька сотень. Я можу помилятися, я вже не зовсім це пам'ятав, саме технічний аспект. Але все ж таки, хоча в них вони не такі великі, ці ядерні сили, ну, не надвеликі, все ж таки для знищення планети їх вистачить, вони можуть нести певний стримуючий фактор. Звичайно, Росія цього не хоче. Тому запускаються спеціальні проєкти у Великій Британії. Типу, ні, ну не хочу, що Фарадж все-таки прям агент Кремля, але все ж Фарадж є певним фактором, який буде дестабілізувати внутрішню ситуацію в Британії. Шотландія, де розміщуються певні військові бази, Ірландія, Уельс, вони в наступних хоча зараз про це не йде мова, хоча вони там підписували меморандуми про співпрацю, оці от національні такі національно визвольні, можна сказати, навіть партії, які хочуть незалежності, підписували там меморандум про співпрацю, але все ж зараз це питання не стоїть. Приблизно через років 5-6 ми будемо це вже серйозно з вами обговорювати. Вони будуть обговорювати те, щоб якось виходити зі складу Сполученого Королівства. Та або євроінтегруватися, або там щось інше робити. Чому я вам кажу це в контексті цього? Тому що Британія є певним форпостом до Північного льодовитого океану, там, де, очевидно, флот Росії знаходиться, підводних човнів. Знову ж таки, дуже да, велика тема. Так,
0: да, тому... вимушена вас перебивати, бо у нас небагато часу залишилося, але хочу також в контексті міці ЄС, підготовленості до зараз, обговорити наш моніторинг, який ми провели редакцією громадського радіо. Ми регулярно проводимо такі моніторинги інфополя різних соцмереж, і здебільшого ми зустрічаємо шкідливі ресурси, шкідливі ворожі наративи, звісно, у Телеграмі. І от промоніторили з 23 вересня по 7 жовтня, що шкідливі проросійські ресурси казали про силу ЄС, про спроможність Європейського Союзу, і виокреслили такі тези ключові, що ці ресурси, я не буду їх називати, щоб не піарити, але вони акцентують на заяві Путіна про те, що ЄС нібито розвалиться сам по собі, і також б'ють у бік економіки, говорять про бюджетні суперечки, про енергетичні вразливості, тобто все навколо грошей будується. У нас лишається буквально 2 хвилинки, і попрошу вас дати оцінку, як воно є в ЄС насправді, чи оці шкідливі проросійські ресурси все ж видають більше бажане за дійсне.
1: Добре, зрозумів вас. Я там трошки також читав цікавий матеріал, по тому що в телеграм-каналах вони вже створюють підґрунтя до створення певних народних республік в Естонії, там, здається, Нарва, так називається це місто. Трошки цим цікавився, бачив. Мені здається, це досить очевидна історія, і тут треба дивитися в контексті вільного інтернету. Чи хочемо ми вільний інтернет? Чи хочемо ми реєстрацію в соцмережах по паспорту? Чи хочемо ми відповідати за коментарі у Фейсбуці, в Треті, Інстаграм? Питання складне. І мені здається, що все ж таки воно буде йти до цього. В Росії вони ж, здається, вже реєструються там ВКонтакті по паспорту, здається, так?
0: Так, пане Олександре, тобто, але у нас дуже мало часу. Що про Європу ви думаєте?
1: Про Європу думаю, що буде посилення йти контролю інфополя, посилення буде йти соцмереж, і це буде провокувати правопопулістичні рухи, хоча і вони, скоріш за все, також це відстоюють. В Британії там взагалі жах відбувається, коли людей саджають буквально за Free Palestine. Тобто там умовно бабуся написала просто цитату, приходить до неї поліція, і, хоча це насправді не спровоковано, це не є закликом до якихось дій. Мені здається, що в цьому плані Європа, вона буде реформуватися, хотілося б. Ну і, звичайно, цим будуть користуватися росіяни, цим будуть користуватися китайці, американці. Якщо європейці не зможуть нормально зробити власне законодавство, цим будуть користуватися сили, які знаходяться в інших векторах сили.
0: Дякую, пане Олександре. З нами на прямому зв'язку був Олександр Колесніченко, міжнародний експерт. Перша година драйв-тайму добігла кінця. Скоро повернемося. Слухайте, думайте, дійте.
2: Драйв-тайм. На громадському радіо.
3: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Києві внаслідок російської атаки зафіксували падіння уламків у Солом'янському, Дніпровському та Святошинському районах. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. У Солом'янському районі виникли пожежі в п'ятиповерховому житловому будинку та приватній оселі. За останніми даними, двоє людей постраждали, обох госпіталізували. У Святошинському районі уламки впали на дах адміністративної будівлі, частково зруйнувавши покрівлю. У Дніпровському районі уламки впали поблизу навчального закладу. На місцях працюють усі екстрені служби. У Прилуках на Чернігівщині кількість загиблих внаслідок російської ракетної атаки зросла до 18 людей. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Серед загиблих – четверо дітей. У ДСНС також повідомили, що поранення дістали 55 людей, із них семеро діти. На місці триває ліквідація наслідків удару. Рятувальники розбирають завали та обстежують зруйновані конструкції. У Прилуках продовжують працювати всі екстрені служби. Міжнародні резерви України в вересні скоротились на 3,2% і станом на початок жовтня становили 47 мільярдів 100 мільйонів доларів. Про це повідомили в Національному банку України. Там пояснили, що на обсяг резервів вплинули валютні інтервенції та виплати за державним боргом. Водночас Україна отримувала фінансову допомогу від міжнародних партнерів, зокрема через Світовий банк та програму Ukraine Support Loan. Нацбанку наголосили, що нинішній обсяг резервів залишається достатнім для підтримки стабільності валютного ринку та фінансування майбутнього імпорту. Угорщина підтримала відкриття другого і третього переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, угорська сторона дала зелене світло переговорним позиціям за кластерами «Внутрішній ринок» та «Конкурентну спроможність і інклюзивне зростання». Сибіга зазначив, що цьому сприяла робота над законопроєктом щодо освітніх прав національних спільнот. Рішення підтримали на рівні Комітету постійних представників країн ЄС. Україна розраховує на подальше просування переговорів про членство в Євросоюзі. Індія запропонувала Україні та Росії триетапний план припинення вогню. Про це повідомляє видання «Hindustan Times». Ініціатива передбачає припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі, гарантування безпечного транспортування зерна і енергоносіїв через Чорне море, а також припинення атак на комерційні судна. Видання зазначає, що план є ширшим за інші міжнародні позиції, які стосувались переважно морського експорту або енергетичного перемир'я. Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибі Іга також заявляв, що індійська ініціатива охоплює найбільше напрямків потенційного припинення бойових дій. У Берліні представники соціал-демократичної партії Німеччини провели протестний марш після обрання члена партії «Альтернатива для Німеччини» головою земельного парламенту Саксонії Ангальт. Про це повідомляє газета «Die Welt». Учасники акції пройшли від Бундестагу до площі Бебельплац. Соціал-демократичні партії заявили, що обрання представника ультраправих до керівництва земельного парламенту є тривожним сигналом для німецької демократії. США вимагають від Ірану суттєво скоротити потужності зі збагачення урану для досягнення домовленості щодо припинення війни. Про це заявив віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс. За його словами, Тегеран має не лише обіцяти згортання ядерної програми, а й зробити конкретні кроки для обмеження виробництва збагаченого урану. Водночас Венс зазначив, що Вашингтон не до кінця розуміє, хто саме ухвалює ключові рішення в іранському керівництві. Він наголосив, що США залишаються відкритими до переговорів, але очікують від Ірану реальних поступок у ядерній сфері. В Анголі відкриють українську недільну школу. Про це повідомили в посольстві України в Анголі. Школа працюватиме на базі American School of Angola, де діти зможуть вивчати українську мову, культуру та традиції. Домовленості про її створення досягли під час зустрічі представників української громади, дипломатів та керівництва навчального закладу. В посольстві зазначили, що школа допоможе українським дітям зберігати зв'язок із батьківщиною та своєю культурою. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 8 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни очікується комфортна тепла погода від 18 до 24 градусів. Вночі температура становитиме від 6 до 12 тепла. В південній частині та на сході країни вночі та вранці подекуди можливий туман. У Києві та області 8 жовтня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла, в день – 18-23. У Києві вночі очікується близько 10 градусів, в день – 21-23 з позначкою «плюс».
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 94 копійки.
0: Євро.
4: 50 гривень 63 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 27 копійок. Євро купують за 50 гривень 24 копійки, продають за 51 гривню.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила.

0: Некомерційної вигоди.
1: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
0: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
1: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
0: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
1: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
0: Фемінітиви.
1: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
0: Саме вас.
1: Мовимо, коли простіше мовчати.
0: Громадське радіо.
1: Слухайте, думайте, дійте.
2: Повернення життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інших.
1: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
1: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
1: Холодний аналіз головних подій тижня.
0: Щоп'ятниці.
1: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
0: На ютуб-каналі.
1: Та подкаст-платформах.
9: Тоді Порошенко ще мене любив.
10: Ну, я в шоці.
1: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
0: Як захистити себе та близьких?
1: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
0: Попри все.
1: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
0: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
11: Я чую інших людей.
12: Сподіваюсь, вони чують мене.
1: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
13: Свобода, драйв і натхнення.
14: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Драйв тайм. На громадському радіо.
15: Драйв тайм продовжує свою роботу. В етері працюю я, Інна Горіненко, та моя співведуча Альона Нестеренко. За звукорежисерським пультом нам допомагає Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна. Другу годину нашої програми будемо говорити, слухати і думати про таке.
1: Слухайте в програмі «Драйв тайм» на громадському радіо.
16: Розбиратися у справі екс-віце-прем'єр-міністра Олексія Чернишова будемо за мить з Павлом Демчуком, старшим юридичним радником Transparency International Ukraine.
15: Як зберегти сполучення між двома берегами Києва на тлі обстрілів? Запитаємо о 18:30 в Андрія Корецького, доцента кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд Національного транспортного університету.
16: Гуру прилюднило дані російських археологів, причетних до розкопок Херсонеса Таврійського та Мірмекеїв. Як притягти окупантів до відповідальності? Поговоримо о 18:45 з Дариною Підгорною, юристкою, аналітикиною громадської спілки «Товариство Рафаеля Лемкіна».
1: Драйв тайм на громадському радіо.
16: Отже, друзі, я вам нагадую на початку другої години Драйв Тайма, що у нас є спільнота друзів редакції. Ми будемо раді там бачити усіх охочих. Це справді важливо, тому що ми, в принципі, хочемо гуртувати навколо себе свідомих людей, але і це велика підтримка для громадського радіо, як для незалежного мовника. Тож долучайтеся, всі подробиці є на нашому сайті у вкладці «Підтримати». А зараз ми переходимо до першої теми другої години «Драйв Тайма». Будемо говорити про справу Мідас і, зокрема, про фігуранта екс-віце-прем'єр-міністра Олексія Чернишова.
1: Зворотній бік. Про розслідування та розкриття схем на громадському радіо.
16: Отже, Національне антикорупційне бюро виключило з підозри колишньому віце-прем'єр-міністру Олексію Чернишову один із трьох епізодів незаконного збагачення на суму 500 тисяч доларів та вручило йому змінену підозру без цього епізоду. І про це в коментарі виданню «Українські новини» повідомив адвокат Чернишова Олександр Русин після засідання ВАКС. Але що примінює? Мітно, коли ми готувалися до цієї розмови, до цього етеру, ми помітили, що ця публікація з сайту «Українські новини» різко зникла. Та там зараз видає...
15: І зараз немає. Я перевіряю, зараз її також немає.
16: От, моя колега Інна говорить, що немає, і там є помилку 404. Ми все, звісно, промоніторили і побачили, що і на сайті «Економічної правди» була ця інформація. І от «Економічна правда» вже пише про ту саму інформацію щодо Чернишова, але говорить, що це саме цьому виданню дали коментарі у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Відтак у нас є ще одне джерело, крім українських новин, це тішить, бо зараз під час війни і, зокрема, інформаційної її частини дуже важливо розуміти, що насправді відбувається і не натрапити на фейк, але ми зараз з нашим експертом в усьому розберемося. У нас на прямому зв'язку Павло Демчук, старший юридичний радник Transparency International Ukraine. Пане Павле, вітаємо вас.
17: Вітаю.
16: Пане Павле, давайте з вами розберемося в базі, що станом на зараз інкримінують Чернишову після зміни підозри, і, можливо, ви маєте якісь інсайди, бо мене відверто насторожує оця інформація, що виключно медіа з посиланням на САП пишуть про це, а до цього було посилання на адвоката, і воно вже зникло з сайту «Українські новини». Відтак, взагалі, то трошки тривожно, чи це не вкид?
17: Загалом ми оперуємо в нашій комунікації даними, які були озвучені під час обрання запобіжного заходу фігурантам справи Мідас і тим, що є в реєстрі судових рішень. І, звичайно, що в коментар спеціалізованої антикорупційної прокуратури в цьому випадку виглядає логічним. Про що йдеться? Йдеться про те, що в межах операції Мідас, як ви пам'ятаєте, фігурували в листопаді 2025 року низка осіб, серед них Тимур Міндіч, Олександр Цукерман, Ігор Миронюк і також Олексій Чернишов, якому тоді повідомили про підозру саме у статті 368 з позначкою 5, а це незаконне збагачення, ну і також недостовірне декларування. І слідство тоді оперувало тим, що зафіксовано передачу йому 1,2 мільйони доларів та майже 100 тисяч євро в офісі або в медичній клініці, яка належала одному із фігурантів. Та, там була така собі прання, і саме в ній окремо також фіксувалася передача 500 тисяч доларів дружині Олексія Чернишова. І це перший епізод, так би мовити. А інший епізод – це вже травневі події цього року. Якщо пам'ятаєте, було розслідування НАБУ «Династія», коли вручили також і підозру Андрію Єрмаку, тепер вже екс-керівнику Офісу Президента. І там йшлося про відмивання коштів, яке, ймовірно, було вчинене Олексієм Чернишовим щодо використання, власне, фінансування будівництва. Звичайно, що якщо спиратися на ту інформацію, яка оприлюднена економічною правдою, то перекваліфікація з незаконного збагачення на відмивання коштів, вона виглядає логічно з огляду на те, як спеціалізована антикорупційна прокуратура це пояснює. Що були встановлені докази злочинного походження майна. І тому перекваліфікували на цю статтю. І практика САП загалом така, що вони не роблять окремих новин, зазвичай з приводу того, що вони змінюють кваліфікацію якусь діям своїх фігурантів. Це нормальний процес досудового розслідування.
16: Тобто, підсумуємо те, що ви зараз сказали. Чи правильно ми розуміємо, що зради немає?
17: Зради немає. Я не знаю, з якою метою і чому саме було опубліковано, а тепер і видалено коментар адвоката, але, звичайно, що треба розуміти, оцінюючи його слова, що це також є тактика захисту. І зараз в інформаційному полі величезну кількість речей публікують. Вона може подаватися по-різному з різних сторін, тому потрібно чекати, коли власне досудове розслідування буде завершено, а з документів в судовому реєстрі ми бачили, що воно продовжувалось до 10 жовтня. Вочевидь, було продовжено розслідування і пізніше, але ще ухвали не опубліковані в реєстрі. Ну і потім, якщо справу направлять до суду, вже буде відома більше кількість інформації і розраховуємо на справедливий розгляд цієї справи.
16: Також, на що я звернула увагу, що у своїй заяві адвокат Русин заявляв, що підозра в незаконному збагаченні ґрунтується на єдиному доказі записах контролю розмов третіх осіб. І, за його словами, цього, мовляв, недостатньо для обґрунтування. З огляду на вашу практику, наскільки стрункими взагалі є докази такого ж типу, коли є посилання на розмови третіх осіб, це вкрай важливо розуміти, наскільки вони мають доказову силу в часи, коли, ну, у нас дуже багато розслідувань, в принципі, ґрунтуються на тому, що якийсь злив, ми чуємо якісь розмови, і цікаво, наскільки в суді це зважають, бо в еру штучного інтелекту, ну, що тільки можна не наробити. Це я не захищаю Чернишова, звісно, і це не лише в контексті цієї справи, а взагалі цікаво, щоб ви пояснили для нашої аудиторії і для нас, наскільки зараз ці докази, докази такого ж типу, мають вагу.
17: Тут я б хотів звернути увагу на декілька аспектів. Перший, ну, те, що ми чуємо в публічній комунікації Національного антикорупційного бюро та САП, коли вони там викривають, переходять відкриту фазу щодо різних операцій і публікують відеоролики з комунікацією про цю справу, де викладається їхня версія того, що було вчинено. Це важко назвати зливами, це, власне, ті фрагменти негласних слідчих розшукових дій, які слідчий прокурор вважають за доцільне оприлюднити, щоб інформувати громадськість про те, що ж саме вони роблять, що саме вони розслідують і які підозри кому і в чому вручені. Тобто це інформація, яка збирається органом досудового розслідування офіційно за допомогою методів та засобів, які не можна розголошувати, тому що це державна таємниця, але це протокол і відомості негласних слідчих розшукових дій або оперативних розшукових дій. Тобто це цілком нормальні методи, якщо вони збираються відповідно до закону. Да, тобто тут важливо, що повинен бути судовий контроль, повинні дотримуватись права особи, щодо якої здійснюється НСРД, та інші юридичні нюанси. З іншого боку, якщо розслідування, чи може воно базуватися виключно на цьому, складно сказати, що в практиці антикорорганів були, власне, такі розслідування, які базувалися виключно на матеріалах НСРД. З іншого боку, навряд чи це дійсно єдині докази, тому що, знову ж таки, про підозру повідомляли в першому епізоді в листопаді 25-го року, в другому епізоді в травні 26-го року. Між цим всім періодом часу строки досудового розслідування продовжувались, тобто слідчий суддя здійснював судовий контроль, перевіряв, чи слідство над чимось працює, перевіряв, чи дійсно їм потрібен додатковий час для збору доказів, і дозволяв проводити розслідування. Тобто з таких непрямих доказів, тому що, знову ж таки, ми ж матеріали справи не знаємо, ми не сторона, не учасник цього провадження. Але з таких фактів, що дійсно строки продовжувались, це означає, що слідство збирало якісь нові докази, можна припустити, що там навряд чи виключно матеріали прослуховування, які існували на той період часу і були прокомуніковані суспільству. Тому, звичайно, що такі матеріали можуть використовуватися, якщо дотримано правил їх збору, але навряд чи це єдині матеріали, на яких сторона обвинувачення базує свою позицію.
15: А от таке питання. В економічній правді спеціалізована антикорупційна прокуратура говорить, що перекваліфікували з незаконного збагачення на відмивання коштів. А поясніть от принципову різницю між цими двома статтями.
17: Так, незаконне збагачення – це кримінальне правопорушення, яке вважається вчиненим, якщо посадовець отримав велику суму коштів, яка не узгоджується з його доходами. Все. От буквально там 12-15 мільйонів гривень людина отримала у своє розпорядження, але вона не могла з своїх заощаджень, зі своєї зарплати та інших речей, не могла пояснити їхнє походження, що це законні кошти. Це вже вважається кримінальним правопорушенням. Тобто доводити механізм, як вона їх отримала, чи, можливо, якесь походження цих коштів не потрібно. Достатньо лише встановити факт володіння, користування, розпорядження цими коштами. Легалізація майна – це значно складніше кримінальне правопорушення, тому що вона стосується того, коли особа, яка знала про те, що кошти отримані злочинним шляхом, тобто, наприклад, від якогось забороненого бізнесу, та там від торгівлі наркотиками чи від тої самої корупції, вона хоче використовувати ці кошти в реальній економіці. Купувати нерухомість, купувати якісь прикраси, інвестувати їх кудись. І їй потрібно ці кошти відбілити, їй потрібно показати перед державою, що це легальні кошти, наприклад, підприємницька діяльність дружини цього фігуранта. І от, власне кажучи, легалізація тому передбачає встановлення того, що людина, яка вчинила якісь дії з злочинними коштами, вона усвідомлювала злочинний характер їх походження. Вочевидь, спеціалізована антикорупційна прокуратура якраз здобула такі докази, і тому вирішила перекваліфікувати. Тому що незаконне збагачення, нагадаю ще раз, воно не потребує додаткового встановлення розуміння походження цих коштів. Просто людина має гроші, вони не відповідають її законному доходу. Це кримінальне правопорушення. Чому така норма виникла? Тому що надзвичайно латентною є корупційна злочинність. Не можна відстежити всі хабарі, які передаються, не можна відстежити всі привласнення грошей, які вчиняються. Тому вирішили на виконання міжнародних рекомендацій, міжнародних зобов'язань запровадити таку кримінальну відповідальність. Якщо в посадовці є кошти, які не відповідають, суттєво не відповідають його законним доходам, це вже злочин.
15: Тобто, пане Павле, можемо сказати, що якщо є факт такий від спеціалізованої антикорупційної прокуратури, то в певному епізоді цієї справи щодо екс-віце-прем'єр-міністра можна говорити точно, що є певний факт про хабарництво.
17: Не обов'язково про хабарництво. Тобто, ви ж бачите, що йдеться про пральню да, в якій пральню Міндіча, в якій за версією слідства акумулювалися кошти від різних, ймовірно, протиправних дій. Одне із них – це ось ці відкати по Енергоатому, да, але й так само слідство озвучувало, що вони досліджують інші обставини. І для 209-ї не обов'язково, щоб йшлося про якісь злочини, які вчиняла сама особа. Може бути те, що вона знала, що кошти точно злочинного походження, але все одно ними скористалася. Тобто говорити зараз на підставі тієї інформації, яка була прокомунікована САП, що йдеться про якесь хабарництво, складно. Ну і з іншого боку, за правилами кримінального права, є дискусія про це, але не може та людина, яка вчинила сам злочин, бути засудженою за якісь відмивання. Є такий підхід.
16: Пане Павле, дуже вам дякуємо за те, що допомогли розібратися в цих складних процесах і доступно все пояснили. З нами на прямому зв'язку був Павло Демчук, старший юридичний радник Transparency International Ukraine. Незабаром буде коротка реклама, ми до вас повернемося, але насамперед я хочу наголосити на тому, що ми в першій годині, коли обговорювали з міжнародним експертом Олександром Колесніченком про те, що відбувається на кордоні з Білоруссю, говорили про Латвію, бо якщо мені не зраджує пам'ять, я зараз згадую, мені здається, що ми зробили помилку, коли казали то Латвія, то Литва. Визнаємо свої помилки на громадському радіо завжди, тож щиро перепрошую аудиторію, це все було про Латвію, тож якщо ми десь там помилилися, перепрошуємо щиро, зараз певні заворушення фіксуються саме на кордоні Білорусі та Латвії. А зараз невеличка реклама, і ми повернемося.
18: Drive Time на громадському радіо. Соціальна реклама.
19: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
18: Соціальна реклама. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
20: Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
18: Експертні рішення
0: на громадському радіо.
18: Drive Time на громадському радіо.
16: Drive Time триває, і зараз у нас чергова цікава тема. Я, власне, кожен раз про це кажу, але вона ще й напрочуд актуальна. Ми в етерах громадського радіо регулярно підіймаємо питання безпеки, зокрема, оборони мостів. Що робити, якщо Росія по ним буде бити далі. І зараз хочемо поставити вам розмову, вона в записі, але ми її сьогодні записували як в режимі прямого етеру в день з Андрієм Корецьким, доцентом кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд Національного транспорту університету, Національного транспортного університету. І ми з ними говорили, що ж робити, якщо Росія і далі буде гатити по мостах. Зокрема, як бути мешканцям столиці і чи реально, чи є така загроза, що країна-агресор знищить мости в Києві взагалі, що може слугувати певною альтернативою, якщо це так і станеться, або якщо внаслідок певних ушкоджень протягом тривалого часу доведеться ремонтувати основні переправи. Тож давайте слухати. Пане Андрію, насамперед хочеться дізнатися таку важливу базу, яка всіх турбує. Чи здатна Росія взагалі знищити всі мости в Києві? Наскільки це реально, щоб ми розуміли, від чого відштовхуватися, а далі вже будемо більш предметно говорити про рішення?
2: Да, добрий день. Давайте поговоримо про мости. Ну і від першого я би хотів застерегти, можливо, від таких одразу апокаліптичних сценаріїв, да, або сценаріїв з теоретичною можливістю, але тут же ж, ну, якщо говорити інженерною мовою, да, то ймовірність такої події. Ми на в кінці п'ятого року повномасштабної війни, да, а загалом з 14-го відчуваємо на собі різні впливи, да, від держави-агресора. На останньому, на попередньому тижні ми побачили, що ворог ні на що не дивиться і починає, мабуть, починає кампанію проти цивільної транспортної інфраструктури критичної. Звичайно, що це досить гаряча тема зараз, після, ми ще тиждень не минув, після таких якби активних дій ворога. І постає питання, наскільки конструкції можуть витримати. Якщо відповідати на ваше запитання, чи може ворог знищити всі мости, ну, я думаю, що тут, скоріше, питання в більш військовій, ніж інженерній площині, а яку кількість засобів вони одночасно можуть застосувати, а який вплив цих засобів, чи це шахеди, яка кількість вибухівки, да, бо там ці шахеди, які починалися, там 10-20 кілограм, потім в Ірані 40-50 кілограм, зараз от наші військові говорять про те, що це там 90 кілограм, да, цей там реактивний шахед може нести, тобто чи це ракета, да, ракета якого, з якою бойовою частиною спорядження. І, ну, мабуть, найголовніше – це кількість застосованих, застосовуваних одночасно таких заходів. Теоретично будь-яку конструкцію можна знищити. Ну, але, звісно, це питання того, яка може бути застосована до неї зброя. Тому, якщо з таких малоімовірних теоретичних в якісь сценарії, в яких ми зараз існуємо, то, ну, наразі давайте так, поговоримо про факт, який стався наприкінці минулого тижня. Після прильоту в Південний міст рух метро був перекритий десь близько півтори-дві години, щось таке. Був зроблений, вочевидь, огляд конструкції, оглянули, що в місті цього прильоту, і зрештою рух був відкритий. Отже, відповідальні виконавці цього огляду зробили висновок, що це не становить загрози для безпеки руху громадського транспорту. Хоча, ну, дійсно, візуально, коли спалахує там все це, не знаю, що там вибухова хвиля, да, там якесь там паливо, яке, можливо, там одразу недовикористане в цьому шахеді, то візуальний ефект, він, ну, вражаючий. Проте реальний стан конструкції і те, який вона зазнала вплив, це результат технічного обстеження мосту. Ну, і станом на сьогодні рух мостами відкритий. Дійсно, міська влада, вона трішки змінила, я так розумію, ось цей протокол, да, як рухатись мостами під час повітряних тривог, тому що сполучення між лівим і правим берегом, воно є важливим, критично важливим. І для того, щоб додаткові безпекові заходи можна було б вживати, це, мабуть, має повпливати на комфорт містян, але мені здається, на п'ятому році повномасштабної війни говорити про комфорт в столиці держави, яка чинить опір, дещо дивно.
16: Так, абсолютно. Зараз мова йде не про комфорт, а, в принципі, про те, щоб ми витримали, і чи буде це сполучення між берегами, щоб не сталося так, що у нас Київ перетвориться на умовно два міста замість одного, і чому я у вас уточнила щодо можливості знищити мости. Звісно, тут дуже багато має бути факторів, які можуть зійтися або не зійтися, з яких ми робимо певні висновки, але тут, мабуть, ще й доцільно говорити про міцність наших мостів, тому що пригадаємо історію з Керченським мостом, який побудували окупанти, і це міст, який з самого початку, принаймні я зустрічала серед наших інженерів такі думки, що він дуже ненадійний. Тобто його уразити, і чому після вдалих операцій Сил оборони він на певний час взагалі виходив з ладу, це ще й інженерна причина, тому що він був склепаний, хочеться сказати певний термін, але ми в режимі прямого етеру працюємо, але хочеться сказати, що з чого було, з того його і зліпили. А як з нашими мостами?
2: Як з нашими мостами? Знову давайте, можливо, в таку більш інженерну площину я переведу нашу дискусію. У нас є певна процедура, за якими об'єкти капітального будівництва з'являються. Етап проєктування, який може включати в себе там вишукування, необхідні розрахунки, обґрунтування, розгляд варіантів, прийняття якогось варіанту і потім, власне, будівництво. Так от, цей процес, він зарегульований державними будівельними нормами. Є різні норми і стандарти, які можуть бути застосовані до певних капітальних споруд, в тому числі і до мостів. У нас є навантаження і впливи, на які конструкція розраховується. Якщо такий короткий курс проєктування звести в декілька фраз, то є загальне розрахункове навантаження, на яке конструкція або елементи конструкції підбираються, проєктуються, підбираються матеріали, міцність бетону, арматури і так далі, і так далі. І загалом функція, транспортна функція мосту, вона має виконувати певну задачу. Тобто рух переправою, мостом, він має відбуватись, по-перше, безпечно і за необхідної інтенсивності певного навантаження тимчасового. Бо рух транспортних засобів – це тимчасове навантаження. Постійне навантаження – це, наприклад, власна вага або там гідростатичний тиск, який там трішки зменшує власну вагу. Отже, керуючись ДБНами, проєктувальники підбирають необхідні поперечні перерізи і матеріали для конструкції. Якщо ми говоримо про запас міцності, або там про надійність конструкції, це такий досить комплексний фактор. І не можна сказати, що, наприклад, в мосту запас в два рази. Це дуже некоректно з інженерної точки зору.
16: Угу.
2: Якщо розкласти це на певні компоненти, то на кожному з етапів проєктування застосовується, знову ж таки, за вимогами державних будівельних норм, це називається система коефіцієнтів надійності до навантаження, до матеріалу, до умов роботи. Кожна з цих систем коефіцієнтів надійності, вона дещо збільшує навантаження, наприклад, уявімо, там, один куб залізобетону 2,5 тонни куб. Так от, це нормативне навантаження. Для того, щоб воно стало розрахунком, його множать на певний коефіцієнт надійності. Відповідно, вже на цьому етапі якийсь оце надлишковий ресурс з'являється в конструкції. І таких етапів досить багато. І причому, я ж кажу, тут є і навантаження, і матеріали, і умови роботи. І якщо підсумувати, то конструкція має певний додатковий ресурс для сприйняття певних навантажень. Чи міст був розрахований на дію Шахеду? Шахеда у нас коли з'явилася там, да? В 22-му році. 2022 році. Міст побудований, запроєктований там якісь там 70-му, якісь в 90-му. Тобто я не думаю, що на ударну дію там від бойової частини Шахеда був розрахунок. Але ось цей надлишковий ресурс, да, розрахунковий опір, який мають певні поперечні перерізи, це зараз працює якби для того, щоб опиратися не специфічні дії у вигляді вибухової хвилі, або, наприклад, там уламків, які там розлітаються в сторони, да, і можуть пошкоджувати конструкцію. Отже, чи є ресурс в мостової споруди? Є. Але, знову ж таки, не на будь-яку там бойову частину або ударну хвилю. Тут питання ось цього, знаєте, цієї нерівності. Що ми з однієї сторони ставимо там? Поперечний переріз мосту з такими-то характеристиками. А що з іншої сторони? Бойова частина чого? 40 кілограм, 100 кілограм, циркон, кінжал, Ескандер-М. Тобто, ну, переводячи в інженерну площину, це питання цифр. На якусь конкретну дію, я думаю, є можливість оцінити, ну, чи є, якби, що буде з мостом, з якою, з його частиною, якщо ось така певна, якби, ось такий певний вплив він відчує від засобів ураження ворога.
16: Але, знов таки, ми ніколи не знаємо, як воно буде і в якій кількості це передбачити не можна. Яка номенклатура військова полетить на мости від так, мабуть, будь-які прогнози в цій сфері будуть трохи маніпуляцією, але я бачила, що знов-таки багато експертів твердять так само, як ви, що апокаліпсису не буде. Зокрема, інженер-конструктор Дмитро Макогон вважає, що повністю зруйнувати всі київські мости мало ймовірно, однак, звісно, наголошує на тому, що владі вже зараз варто готувати сценарії на випадок пошкодження кількох переправ, а я тут від себе додам, що, певно, їх треба було готувати ще на позавчора. Тим не менше, ви в етері «Еспресо» наголошували, що понтонні переправи є тимчасовим рішенням, але вони не можуть слугувати повноцінною заміною стаціонарним мостам. Якщо навіть ми розглядаємо це рішення як тимчасове, як довго Київ може протриматися за рахунок цього, або на які ще рішення варто звернути увагу?
2: Стосовно понтонних переправ, дійсно, є таке рішення, воно є специфічним, воно не є, скажімо, якимось там широко вживаним, тому що, наприклад, там понтонні переправи, вони завжди були, ну, номенклатурою військового сектору. І це рішення, яке дозволяє швидко перетнути певну водну перешкоду, певній кількості техніки, і все, і потім все це згортається, виїжджає. Тобто, ось в чому, якби, тимчасовість. Зрозуміло, що і в цих конструкціях, в них теж є певні параметри. Наприклад, довжина такої понтонної переправи, або навантаження, яке ця понтонна переправа може витримати. Або, наприклад, швидкість течії, при якій така понтонна переправа може бути влаштована. І так далі. Я вже там не

0: якось далі. Да, дійсно. Чи є в нас можливості використання таких конструкцій? Ну, я думаю, що тут, можливо, і в загальному, якби в широкому медіа про це не має бути якби дуже багато інформації. Mm-hmm. Але виходячи з того, що ці конструкції там це певне там надбання ще з радянських часів, я думаю, що Україна, як в минулому частина цієї, як там імперії зла, да, вона теж має певну номенклатуру цих засобів. Скільки їх, на що вони розраховані? Це нехай, знаєте, фахівці, якими цим опікуються, хай вони ну, цим займаються. Загалом примінити або застосувати цю технологію для перетину водної перешкоди, так, дійсно. Чи це можливо в Києві, де досить широке дзеркало річки? Ну, давайте говорити, мабуть, за лаштунками, да, або там за закритими дверима, скільки в нас таких систем, чи можемо ми там на випадок там ось такого, не знаю, там аварійного кейсу, наскільки швидко ми це зможемо влаштувати. Те, що це з'явилось в медіа, це добре. Розглядати це як якийсь пріоритетний сценарій, я не думаю, що в сенсі заміни мостів на понтони із збереженням інтенсивності, швидкості руху і так далі. Я теж думаю, що це ну, я досить скептично до цього ставлюсь. І якщо як підсумувати, це специфічна конструкція, яка може допомогти, але, знову ж таки, на початку вашого питання, понтонна переправа – це коли взагалі нема мостів в Києві? Ну, це виглядає, знову ж таки, як ми розглядаємо, якийсь апокаліптичний сценарій. Якщо раптом якась там частина нашої транспортної мережі, якийсь міст не зможе в повному обсязі виконувати функції, то він зможе в першу чергу виконувати ці функції в обмеженому обсязі. Тобто, можливо, зменшити навантаження на міст, можливо, обмежити там кількість смуг руху. Це полегшує мосту життя в сенсі виконання своєї функції. Якщо якийсь міст раптом буде виключений, або там буде на ньому заборона, то перше, що буде зроблено, це трафік відбудеться перерозподілення цього транспортного потоку між іншими мостами. Слава Богу, в нас їх є. На жаль, не стільки, скільки б нам хотілося, але вони є. За час ось Великої війни був ще один міст введений в експлуатацію, і зараз він функціонує, він нам ну, дуже не зайвий. Я маю на увазі ну, Подільське-Воскресенський цей мостовий mm-hmm. перехід. Да, він не в повному обсязі там введений в експлуатацію, як передбачено там було проєктною документацією. Але зараз, під час війни, коли потрібно зберігати рух між частинами міста, ну, мені здається, тут це не час жалітись, що щось недороблено. Добре, що воно є і працює. Тому розглядати сценарій, коли жоден міст в Києві не працює, мені здається, це мають бути фахівці, мабуть, якогось іншого профілю. Якщо з інженерної точки зору, я маю надію, що я пояснив.
1: Отже, ви почули пояснення від Андрія Корецького, доцента кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд Національного транспортного університету. Як на мене, доволі доступно було і подає певні надії ця розмова на те, що не все так погано. І, звісно, не все можна озвучувати в нашому етері та й в інших медіа, в інших етерах. Але будемо сподіватися, що інженери і влада вже думають над тим, що відбувається. Якщо не думають, то це дивно, але сподіваємося, що ми зайвий раз нагадали про цю проблему. І зараз будемо переходити до наступної, вже останньої теми сьогоднішнього драйв-тайму. Поговоримо про те, що ГУР оприлюднило дані російських археологів, причетних до розкопок Херсонеса Таврійського та Мірмекію. І перед тим, як ми продовжимо і поговоримо з експерткою більш предметно. Хочу трошки інтерактиву нести. Інно, розкажи, чи була ти в Криму і які твої спогади, зокрема, можливо, ти бачиш

0: Бачила Херсонес Таврійський.
1: Бачила, так, бачила. Це було одне із тих самих найперших місць, де я зрозуміла, як оживає підручник історії. І це було давно, років 20 тому. Я була на третьому курсі, коли мене батьки туди повезли. І там я не лише побачила перші християнські храми, руїни, гарне море. Це буквально чарівне місце. Якщо ти хочеш дізнатися, якою була антична історія, не з незрозумілих картинок, а ось саме її помацати прямо руками. Місце було
0: уточню,
1: надзвичайно чарівне.
0: Ти сказала християнські храми. Ти впевнена, що християнські
1: так
0: саме були?
1: Ота сама церква, яка була на паперовій гривні, це один із перших християнських храмів, і саме там мені пояснили їхню, чим відрізняються ті храми від пізніших, тому що зовні вони були скромними і дуже пишними всередині, так як це має бути християнин з багатою внутрішнім життям. І там дуже багато речей пояснювали на той момент за часів Незалежної України, тобто це був абсолютно історичний культурний об'єкт, багато екскурсій. До речі, я була на екскурсії з поляками-пенсіонерами.
0: Дуже цікаво і для людей абсолютно різного віку. Дякую, що поділилася, бо я там не була, на власні очі не бачила, але я дуже сподіваюся, що ми колись повернемо наші землі.
1: І там ще буде що бачити.
0: Так, і там ще буде
1: новини
0: з огляду на те, що відбувається і як діють окупанти. Але зараз ми у наступній рубриці поговоримо про це більш предметно з нашою експерткою.
2: Справедливість чекає на кожного. Про відповідальність російських окупантів.
0: З нами на прямому зв'язку Дарина Підгорна, юристка-аналітикиня громадської спілки Товариство Рафаеля Лемкіна. Пані Дарино, ми вас вітаємо.
3: Доброго вечора, вітаю навзаєм.
0: Пані Дарино, побачили інформацію від Головного управління розвідки України про оприлюднення даних цих п'ятьох росіян, причетних до незаконних археологічних робіт на території тимчасово окупованого Криму. І також там йшлося в цій інформації про 14 викрадених українських культурних цінностей. Дані оприлюднили на порталі War and Sanctions у розділі «Викрадена спадщина». Це не перший раз, коли таке відбувається, але нам дуже цікаво дізнатися щодо того, яку ж відповідальність можуть понести окупанти у майбутньому і що для цього має зробити Україна.
3: Ну, власне кажучи, ми вже потрохи робимо те, що має зробити Україна, тому що перший крок до будь-якого розгляду судового, до будь-якого питання відповідальності і, власне, подальшої компенсації і репарації, про які ми всі дуже мріємо і дуже хочемо, щоб вони дійсно були, це питання документування, моніторингу і фіксації того, що відбувається. Те, що в Криму відбувається з 2014 року, його фіксували не лише і моя організація, зокрема, а й тисячі інших, які, власне, вийшли з Криму, які з 2014 року систематично збирають інформацію, дані, оправляють їх, виробляють певні аналітичні матеріали, звіти, комунікують постійно з правоохоронними органами України, не лише з головним управлінням, а й також з Офісом Генерального прокурора, з регіональними прокуратурами, слідчими, поліціями і тому подібне. Всі ці матеріали, вони мають бути зафіксовані в той чи іншій мірі, для того, щоб вони відповідали тому вигляду, як мають виглядати докази в кримінальних провадженнях. На сьогоднішній день кримінальне провадження стосовно ситуації в Херсонесі Таврійському є відкритим. Воно лежить на столі в Офісі Генерального прокурора, і наші генеральні прокурори, якщо можна їх так назвати, вони доволі жадібно збирають інформацію щодо того, що відбувається там. Вони відкривають окремі відкриття, гілки розслідування в межах цього величезного кейсу Херсонесу, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що там не лише лежить історія з незаконними археологічними розкопками і пограбуванням археологічних цінностей, про які нам ГУР повідомив сьогодні, зокрема через ці 14 цінностей, а й також лежить історія з індоктринацією, також лежить історія з систематичним використовуванням цього цієї пам'ятки, історії, культури як інструменту пропаганди, як інструменти підтримки мілітаризації дітей, мілітаризації суспільства, як інструмент, з якої стартує будь-яка військова пропаганда сьогодні стосовно СВО і тому подібне. Тобто там декілька є напрямків, і кожна і по кожному напрямку є важлива задача фіксувати. Власне, це і робить як і гурт, так і робить тисяча і одна громадська організація і ентузіасти, які хочуть, щоб ця справа все-таки перейшла до етапу судового розгляду, і ми змогли отримати певні позитивні висновки і в подальшому репарації компенсації.
0: Пані Дарино, дуже коротко, на жаль, у нас спливає етерний час, але ми будемо ще далі з вами говорити і у наступних наших етерах, тому що, на жаль, проблема буде актуальною ще досі. І дякуємо вам за те, що підіймаєте ці питання. Цікаво наостанок дізнатися, наскільки ви вірите у те, що винних притягнуть до відповідальності, тому що мені насамперед спливає в пам'яті російський археолог Олександр Бутягін, якого мали видати Україні за його діяльність в окупованому Росією Криму, але зрештою Польща його звільнила і Україні його не видали, тобто не все так, як ми би хотіли. Як буде в цьому випадку, коли ми вже от знаємо конкретних осіб, у вас буквально 40 секундочок.
3: Так, на жаль, з Бутягіним це розмова достатньо окрема і доволі специфічна, але щодо інших осіб, я впевнена, що ми зможемо досягти відповідальності і притягнути до відповідальності до суду, до лави підсудних більшу частину з них, особливо ті, які були нашими колишніми громадянами України, тому що серед них, серед зловмисників є і такі люди. Але також я вірю, що все-таки ми коли-небудь натрапимо, зокрема, і через допомогу наших міжнародних партнерів і на самих росіян, які задіяні в цих процесах і фінансують або самі купають, або в інший спосіб розповідають про ці злочини, і ми зможемо все-таки їх притягнути. Я дуже сумніваюся щодо аспекту компенсації, тому що щодо справ, які стосуються культури, це доволі специфічне і складне питання, варто окремої розмови, але я сподіваюся, що хоча б відповідальність в такому контексті, як посадити їх в в'язницю, вона все-таки здійсниться, можливо, через 5, можливо, через 10 років, тому що стої процеси вони доволі тяжкі, вони доволі затягнуті в часі і доволі, особливо, що стосується культури, так це вони і доволі такі специфічні і складні в самій механіці того, як це вирішується.
0: Дякую, пані Дарино, дуже вам за цю розмову. Дарина Підгорна, юристка-аналітикиня громадської спілки товариства Рафаеля Лемкіна, була з нами на прямому зв'язку. Drive Time добіг кінця. Дякуємо, що були з нами. Слухайте, думайте, дійте.
2: Drive Time на громадському радіо.
4: В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Кременчуці внаслідок російської ракетної атаки загинули двоє людей, ще 41 людина дістала поранення. Про це повідомили в Полтавській обласній прокуратурі. Серед постраждалих двоє дітей. За інформацією правоохоронців, російські війська завдали удару крилатими ракетами Х-101 та балістичними ракетами «Іскандер». Загиблими є жінка віком 74 роки та 40-річний чоловік. В місті пошкоджені більше 400 квартир, а кількість потерпілих може зрости, оскільки люди продовжують звертатись по медичну допомогу. Голосіївський районний суд Києва обрав ветерану Любомиру Дмитришину запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 5 грудня. Про це повідомляє Громадське. Дмитришина підозрюють у хуліганстві після сутичок під час акції протесту проти вирубування дерев на теремках. Сам він заявив, що не погоджується з підозрою та вважає справу політично мотивованою. Адвокат Дмитришина заявив, що подаватиме апеляцію на рішення суду. Національна поліція викрила схему ймовірного продажу необробленої деревини за заниженими цінами, через яку державне підприємство «Ліси України» могло втратити майже 7 мільйонів гривень. Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції. Правоохоронці вважають, що до схеми причетні чинні та колишні посадовці лісового господарства, які продовжили дію контрактів на постачання деревини за цінами 2024 року. Нацполіції повідомили про підозру 12 людям, серед яких керівники лісгоспів Рівненського та Волинської областей. Чотирьох фігурантів затримали, триває досудове розслідування. У фармацевтичній компанії Bayer підтвердили тимчасові перебої з доступністю окремих лікарських препаратів в Україні. Про це повідомляє Громадське з посиланням на компанію. Там пояснили, що причиною стали проблеми в роботі логістичної системи, а не припинення постачання чи вихід з українського ринку. У Bayer зазначили, що необхідні препарати вже перебувають в Україні та проходять регуляторні та сертифікаційні процедури. Очікується, що наявність ліків в аптеках поступово відновиться протягом другої половини жовтня. Європейський суд з прав людини наближається до рішення у справі 10 кримських дітей-сиріт, яких після окупації Криму Росія визнала своїми громадянами та передала до системи усиновлення. Про це повідомляє Суспільне Крим. Правозахисники зазначають, що нині цим дітям від 13 до 17 років, а частина з них може не знати свого справжнього походження та українського громадянства. Українська сторона розраховує, що суд визнає порушення прав дітей та створить правові підстави для відновлення їхньої справжньої ідентичності. За словами правозахисників, Росія приховує інформацію про долю багатьох українських дітей, вивезених із Криму після окупації. Україна увійшла до трійки країн світу, жителі яких найчастіше стикаються з кіберзагрозами. Про це йдеться у звіті Microsoft Digital Defense Report за 26 рік. За перше півріччя цього року на Україну припало майже 5% всіх зафіксованих кіберзагроз у світі. Більше таких випадків зафіксували лише в США та Ізраїлі. У Microsoft також зазначили, що Україна залишається однією з головних цілей російської кіберактивності. Найчастіше зловмисники атакують урядові структури, IT-компанії та науково-освітні установи. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що шукатиме компроміс для збереження стабільності урядової коаліції. Про це повідомляє Bloomberg. За словами Мерца, найближчим часом він проведе переговори з лідерами партій коаліції, щоб подолати розбіжності та просунути ключові реформи. Зокрема, йдеться про зміни в пенсійній системі, сфері дострокового догляду та довгострокового догляду, перепрошую, та податковій політиці. Німецький канцлер визнав, що пошук спільних рішень всередині коаліції залишається складним завданням. Заява пролунала на тлі зростання популярності ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» та падіння підтримки чинного уряду. Льодовики Швейцарії пережили ще один катастрофічний рік і втратили понад 5% свого об'єму. Про це повідомляє Швейцарська академія природничих наук. Причинами стали літні хвилі спеки та нестача снігу взимку, який зазвичай захищає льодовики від танення. В деяких районах товщина льоду за рік зменшилась на 2,5-4 метри, а найбільший льодовик Альп місцями втратив до 13 метрів льоду. Науковці зазначають, що лише за останні 5 років швейцарські льодовики втратили майже п'яту частину свого об'єму. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
1: 8 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни очікується комфортна тепла погода від 18 до 24 градусів. Вночі температура становитиме від 6 до 12 тепла. В південній частині та на сході країни вночі та вранці подекуди можливий туман. У Києві та області 8 жовтня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла, вдень – 18-23. У Києві вночі очікується близько 10 градусів, вдень – 21-23 з позначкою «плюс».
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
2: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 94 копійки.
0: Євро.
4: 50 гривень 63 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 27 копійок. Євро купують за 50 гривень 24 копійки, продають за 51 гривню.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Чуйте. Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
3: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
3: Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
6: У 8.15 поговоримо про ситуацію на Покровському напрямку зі старшим офіцером відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Тарасом Мишаком. А о 9.10 обговоримо, чому дорожчують продукти і що буде із цінами далі із виконавчим директором економічного дискусійного клубу Олегом Пензиним.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
7: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні.
0: Громадське радіо. Ваше місце правди.
2: Це, знаєте, синдром вижившого. Це провина перед тими, хто ще там залишився. Відчуття провини. Що тебе звільнили, а їх ні. Ви сиділи разом, ви разом долали всі ці роки. Ви разом через все це проходили, ви один одного підтримували. І ти прекрасно знаєш, хто там сидить. Це вже стає тобі близька людина. Ти прекрасно знаєш, що вона проходить. Ти знаєш, хто чекає її вдома. Ти знаєш, як ця людина хоче на свободу. Так само, як хотів цього ти. Але ти на свободі, а вона ні.
5: Повернення.
0: Документальний проєкт Громадського радіо. Костянтин Давиденко провів у російській неволі 7,5 років. Потрапив до рук ФСБ в окупованому Криму, де як оцінювач майна допомагав українським компаніям і громадянам, які хотіли залишити півострів. Після виходу з колонії Костянтина мали депортувати з РФ. Однак натомість протримали ще півроку і врешті повернули додому через обмін. Зараз Костянтин адвокатує права цивільних бранців.
8: Костянтину Давиденко 40 років. П'яту частину свого життя він провів у російській неволі. Буквально на днях виповнився рік, як Костя повернувся додому. За цей рік він став засновником і очільником благодійного фонду «Цивільні в полоні», членом Громадської ради при координаційному штабі з питань військовополонених, а ще членом правління об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Костя, багато у тебе ролей, як для року життя на свободі.
2: Точно.
8: І
2: це
8: ми
2: точно.
8: Біля такої дуже символічної скульптури з тобою зустрічаємося. Вона називається «Потреба в свободі». З того, що я знаю про тебе за останній рік, твоя потреба в свободі зараз дуже активно реалізовується в громадських ролях. Чи не забагато ти на себе набрав?
2: Знаєш, мені здається, тут не буває забагато.
8: Ми з тобою зустрічаємося на локації. Тут недалеко знаходиться офіс об'єднання родичів політв'язнів Кремля. До правління ти долучився нещодавно. В інших своїх ролях це ти, ну, майже одразу, мені здається, опинився після звільнення. Чому так багато взяв на себе роботи і що це тобі дає? Громадської, я маю на увазі.
2: Ну, по факту, після звільнення я почав нове життя. Бо те, чим я жив до цього, мій бізнес, тим, чим я займався, воно по факту було за роки моєї відсутності зруйноване. Одна частина моєї родини залишилась в окупації, дружина з сином виїхали за кордон у Європу. І от я лежу в Київській обласній лікарні
8: після звільнення.
2: Да. У мене в ухах ще слова хлопців, які кажуть: «Розкажи про нас. Розкажи наші історії».
8: Ті хлопці, які були зі мною.
2: І тут до мене приходить Каріна і каже: «Я прошу тебе долучитися до нашої діяльності, до нашої боротьби».
8: Каріна – очільниця?
2: Очільниця громадської організації «Цивільні в полоні». Але я взяв собі якийсь час подумати. Подумав, перетелефонував їй і кажу: «Каріна, я з вами».
8: Але я пам'ятаю, в перші дні після твого звільнення, коли я приїздив до тебе в Київську обласну лікарню, і ми з тобою пили каву. Я розумію, що одразу після звільнення це не дуже ок, напевно, і ставити такі питання, що далі, бо людина ще не зрозуміла, що з нею сталося. Але, тим не менш, я пам'ятаю, що ти казав і згадував про те, що ти є професійним оцінщиком, та, наскільки
2: так,
8: я пам'ятаю.
2: Так.
8: Ти можеш оцінювати об'єкти нерухомості, да, от, в общем, така у тебе сфера.
2: Так.
8: І ти планував відновити свою ліцензію, чи як це правильно називається, і розпочати роботу над цим. Тобто ти, я так розумію, в якийсь момент повністю перекреслив своє минуле і вирішив, що це залишається в минулому і ти не будеш більше повертатися до того життя, намагатися відтворити те життя, яке було до твого ув'язнення.
2: Ну, дивись, те життя, воно пішло все одно. Хоча професію цю я остаточно не покинув, я ж відновив кваліфікаційне свідоцтво все-таки. Фонд держмайна поновив мене в реєстрі оцінювачів. Тому, в принципі, то я до професії планую повернутися.
8: Угу.
2: Але зараз громадська діяльність забирає мене стільки часу, що часу на комерційну діяльність просто в мене не лишиться. Як мені видається зараз, від мене, саме як від громадського діяча, буде більше користі, ніж як від комерсанта.
9: Костянтине, вітаю.
10: Вітаю.
9: Дуже рада вас бачити, познайомитись, дуже приємно. Хотіла у вас запитати найперше про вашу професію оцінщик. Що це? Що ви робили? І яким було ваше життя до 2014 року?
2: Оцінювач – це доволі рідка професія. Станом на початок війни в Україні було всього 8 тисяч діючих оцінювачів. Угу. На всю країну, тому це така досить цікава і незвична професія. Ми займалися оцінкою матеріальних активів, їхньої вартості, нематеріальних активів, тобто якихось прав оренди або прав інтелектуальної власності, і, само собою, матеріальних активів, а також збитків.
9: Після 2014 року і початку окупації в Криму і на Донбасі ваша професія оцінювача набула якихось нових рис, тому що окупація прийшла, майно нікуди не зникло, люди, хтось виїжджав, продавав, хтось не продавав. Ці майнові питання, вони набули інших рис, я так розумію.
2: Так, само собою. Особливо те, що стосується Криму, бо Донецьку, Луганську область тоді ж Росія ще не закріпила як свої території. Uh-huh. Вони були у них якось так підвішені у повітрі. Тому, по факту, те, що відбувалося в юридичній площині в тих регіонах, їх не дуже цікавило на той момент. А от в Криму дуже цікавило, тому що вони знищували будь-які документи юридичної сили, не тільки оцінки, а й взагалі. Те, що стосувалося роботи адвокатів, те, що стосувалося роботи нотаріусів, те, що стосувалося будь-яких інших фахівців, які продукували якісь юридичні документи, юридичної сили, серед яких і оцінювачі. Адже за їх версією це територія Росії, а отже всі правочини мають здійснюватися згідно їхнього законодавства. В той час, як за правилами міжнародного законодавства і українського, Крим де юре належить Україні. Відповідно, правочини мають здійснюватися згідно українського законодавства. І кожен такий здійснений правочин або кожен виданий документ, він підтверджував саме цю юридичну належність Криму Україні. А оскільки основними моїми клієнтами там, в Криму, це були міжнародні банківські установи, і основним їх замовленням якраз була оцінка збитків від окупації, відповідно, моя робота, скоріше за все, не дуже подобалась росіянам. От, а також їм не подобалось те, що я знаходив там документи, возив з окупованої території правоостановчі документи на нерухомість громадянам, які виїхали на підконтрольну територію. І людина, коли вона виїжджала, вона ж не думала, що вона виїжджає звідти назавжди. І інколи це відбувалося під, скажімо так, впливом обставин якихось, коли ти не дуже думаєш про те, що тобі треба там захопити якийсь з собою, поїхати в БТІ і забрати звідти техпаспорт, коли ти тікаєш з Криму. Відповідно, такі запити у людей були, я допомагав цим людям, по-перше, здійснювати ці правочини, а по-друге, збирати оці документи для того, аби люди могли зберегти законне і передати законне правоволодіння. Бо в 17-18 році вже не було тої кількості правочинів по встановленнях фактів збитків або по купівлі-продажу нерухомості, але все одно люди розлучалися, і було спірне майно, люди вмирали, і це було насильство, яке теж треба здійснювати правочин, для чого теж потрібна оцінка. Тобто все одно, бо випадки поодинокі траплялися.
9: Я так розумію, що багато людей продавали своє майно в Криму за російським законодавством.
2: Так.
9: І багато ваших колег прийняли російську окупацію як факт,
2: почали працювати
9: з російським
2: законодавством. Я більше скажу, саме тому мені і доводилося їздити аж з Харкова в Крим, бо усі оцінювачі, які були атестовані фондом держмайна України на території Республіки Крим, були позбавлені цього, бо жоден з них не перереєструвався на вільній території України, як того вимагала тоді постанова фонду держмайна. По факту всі оцінювачі Крима 100% прийняли російську окупацію і працювали як російські оцінювачі. Пройшли переатестацію російську.
9: Чому ви пішли на такий крок? Повертатися в Крим допомагати людям. Що для вас це означало?
2: Ну, дивіться, я сам з Донецької області. Нас теж ця історія, скажімо так, стосується. Я не міг повертатися на територію Донецької області, бо місцеві денерівці мали на мене, на моє життя і на мої погляди, свої погляди. Не дуже там мене любили. Бо всі прекрасно знали в Донецьку мою позицію щодо того, що таке ДНР і куди вони мають разом з ним піти. Але, тим не менш, це територія України, це громадяни України, це закон України. На території України має виконуватися закон України. Якщо я можу цьому допомогти, то чому мені цьому не допомогти?
8: Можна сказати, що оця твоя така глибока залученість в громадську роботу, в тим, щоб допомагати витягати з російських буцегарень інших цивільних незаконно ув'язаних, це є якоюсь твоєю частиною твоєї реабілітації. Те, що дає тобі зараз сенс для твого нового життя в новому місті, яке до тебе, та або ти до нього не мав ніякого відношення. Тут немає твоїх рідних, та? Тут, в принципі, все по-іншому і по-новому. Я думаю, що це не так просто – починати нове життя.
2: Ну, само собою, знаєш, як то кажуть, оцей синдром вижившого. І так, це для мене якраз є основним мотивом, чому я цим займаюся. Тому що, ну, я тут, а багато хлопців, з якими я ділив одну тарілку паланди на всіх, вони ще там. Тому, а я не хочу, щоб вони були там. І вони не хочуть бути там, вони всі хочуть бути тут. І їх родини хочуть, аби вони були тут. Я просто морально не можу їх покинути сам на сам. Саме тому, напевно, я займаюся і не тільки намаганням звільнити їх, займаюся разом з тобою оцією всією діяльністю по налагодженню роботи держави тут. Адже багато ж уваги я приділяю, ти правильно сказав, що я член громадської ради при координаційному штабі, саме впорядкуванню процесу повернення цих людей вже тут і їх реабілітації. Адже я не хочу, аби вони повернулися в нікуди, хочу, аби вони повернулися кудись, де їх чекають.
8: Ну, ти правильно сказав. Ну, по-перше, твоє повернення, воно було через офіційну процедуру. Та тебе повернули через процедуру взаємних звільнень.
2: Так.
8: Забрали у росіян. Росіяни не хотіли тебе віддавати. Росіяни щось хотіли взамін, хоча вже й навіть не строк незаконного ув'язнення пройшов, і вони продовжували тебе тримати. Коли відбулося твоє повернення, це було, напевно, найбільше повернення цивільних з моменту початку повномасштабного вторгнення, отаке одномоментне, да?
2: Близько
8: 50 людей, тоді
2: 59.
8: Було 59 людей було повернуто.
2: Так.
8: І це був перший такий обмін,
2: так? Масштабний, тобто масштабний. Так. Це був наймасштабніший обмін.
8: І вам, ну, держава приділила увагу, да, вас зустріли, вас відвезли в лікарню. Щось, все одно, якусь допомогу в цій лікарні вам надали, але загалом, як би ти оцінив те, що запропонувала держава, який рівень допомоги, підтримки одразу після звільнення, чи він був достатнім? І зважаючи на те, що ти був звільнений через офіційну процедуру, а ми знаємо, що дуже велика кількість людей звільняється не через офіційні процедури, тобто їх ніхто не зустрічає, іноді держава навіть не знає, що вони звільнені, та?
2: Так.
8: То у них, напевно, якась ще інша ситуація, ще гірша ситуація, скажімо так, ніж по тим людям, які звільняються за офіційними. От які у тебе враження, які ти тут бачиш плюси-мінуси, що тут треба міняти?
2: Ну дивись, щодо мого обміну, щодо себе самого, я скажу, це було, ну, на троєчку.
8: Угу.
2: І це при тому, що в мене був встановлений факт полону вже на той час,
8: угу.
2: Адже мені в лапках повезло, бо про моє затримання були російські новини на їхніх каналах, і про затримання, і про суд наді мною, і я зміг передати тоді ще через консула документи судові. Ну, тобто, кількість доказів була настільки достатньою, що їх було аж занадто багато. От. І, але, менше з тим, все одно це було ну, незадовільно. А якщо ми припустимо, що людина повернулася не через офіційний обмін, що вона ще не має цього статусу і їй весь цей шлях ще тільки треба буде пройти, ну, це проблема. І це проблема дуже велика. І це якраз та проблема, яку я, зокрема, і намагаюсь з твоєю допомогою вирішити.
5: Полон.
9: Все ж таки в ФСБ вирішили, що це хороша нагода закрити свої галочки.
2: Та, вони так прямо і сказали. Вони так прямо і сказали, слідчий прямо мені сказав, що мене не цікавить твої оці комерційні оборудки, це не моя сфера діяльності. У мене є план ловити двох шпигунів на рік.
9: Угу.
2: От ти підходиш ідеально, ти живеш в Україні, в твоїх соцмережах всюди прослідковується проукраїнська позиція, ти працюєш з документами, які відносяться до сфери компетенції, до сфери юридичних правочинів, тобто до нашої сфери компетенції. І все супер, ти підходиш по всім критеріям, як шпигун.
9: Далі були різні СІЗО в Москві, в Криму, в Краснодарі, колонії в різних місцях. І в цілому великий семирічний термін, який ви відбули повністю.
2: Так.
9: Хочу запитати, мабуть, про людей, яких ви за цей час бачили, про різні місця, де вас утримували, і про те, що вам допомагало зберігати надію на повернення, обмін, чи не обмін, чи якісь інші процеси. Про що ви тоді думали?
2: Я чекав обмін. Перші, напевно, 2 роки я чекав обмін. От. Потім я розумів, що ситуація з обмінами зайшла в глухий кут. Влітку 20-го року, після того обміну на Пасху, який мав відбутися і не відбувся, я розумів, що ця ситуація остаточно зайшла в глухий кут, і обміну можна вже не чекати, їх більше не буде, і їх більше і не було, цих обмінів. Тобто після того обміну на Пасху 20-го року обміни поновилися тільки вже під час повномасштабної війни.
9: В 19-му році ще вдалося повернути велику групу цивільних.
2: Так. Коли якраз повертали восени 19-го року, от якраз в вересні це було.
9: Угу.
2: Да, в вересні 19-го року це було. Мене разом з Дудкою і Лемешком теж везли на цей обмін.
9: Угу.
2: Нас втрьох також привезли з Сімферополя в Москву. От. І нас мали теж подавати, ми були в цих списках на обмін. Але чомусь в останній момент росіяни передумали і залишили нас там в СІЗО. Я вже тут, а хлопці ще там.
9: Обидвоє герої наших випусків, наших програм на Громадському радіо, де ми розповідаємо історію людей, які в руках росіян. І обидвох дуже довго чекають їхні родини.
2: І Бесараб також був з нами.
9: Вам після цих перевезень, поїздок на обмін, який відбувся, але без вас, довелося чекати свого ще 6 років майже.
2: Так. Да.
9: 6, навіть не 6, а виходить 7 навіть майже.
2: Ні, чому? Це ж,
9: давайте рахувати.
2: Це ж 19-й був рік, тобто
9: півтора
2: року в полоні, да?
9: Так, це 6 років. Ви після того, як відбули до кінця свій термін, опинилися в установі, де тримають нелегальних мігрантів.
2: Так.
9: Росіяни, коли відпускають українців, які добули свій термін, вони дуже часто скеровують їх в такі установи, тому що у людей немає ні документів, ні можливості легально виїхати з території Російської Федерації. Тобто це, по суті, ще одне утримання.
2: Так, по суті, ти просто переїжджаєш з колонії в колонію.
9: Розкажіть, що це за місце і, власне, як люди звідти виходять або не виходять? Вам вдалося вийти через обмін, але є люди, які по півроку, по року чекають в таких установах на документи.
2: Є люди, які 3 роки вже там чекають, я більше скажу.
9: Навіть так?
2: Так. Є люди, які чекають там вже більше 2 років. Юридично росіяни самі виносять постанову про те, що ми маємо бути депортовані. Але депортувати нас їм не дуже хочеться, тому що, ну а на що? Ну, якщо людина в полоні, то хай ж вона сидить в полоні і далі. Бо для них ми – це полонені, ми – це актив для них. Ну, вони ж беруть нас в полон не тому, що ми якісь поганці, чи ми якісь вороги для них, ну, які становимо загрозу. Ми цивільні, по факту, загрози для них не становимо. Те, що вони беруть цивільних в полон, це лише для того, аби, по-перше, тиснути на інше цивільне населення і України, і своє власне. Тобто просто залякувати цією демонстрацією того, що ми можемо з вами зробити. Це примус до лояльності, це примус до співпраці, козир в торгах на перемовинах. Тобто от ми можемо, там, зніміть з нас санкції, ми вам віддамо 100 чоловік. І це тиск на українську владу для того, аби роз'єднувати українське суспільство по ще одному питанню, створювати ще один елемент, який створює соціальну напругу. Тобто це просто ще один інструмент тої гібридної і взагалі війни, яку використовує Російська Федерація. Тож нащо відпускати цей актив просто так?
9: Тому статусом, документами, допомогою людям, які опинились в таких міграційних центрах, ніхто не переймається.
2: Там, на Росії? Угу. Абсолютно ніхто. Ні, ну переймається ФСБ, аби ми не втекли. Все.
9: Для того, щоб з цього міграційного центру вийти, що треба? Якщо з точки зору російського там законодавства, що вам говорили? Чого ви там чекаєте?
2: Юридичні підстави – це невозможність передати нас Україні по причині проведення СВО.
9: Ага.
2: Ну, тобто, у нас немає пункту пропуску на кордоні, де ми могли вас провести і пустити, бо йде військова, спеціальна військова операція. Але, ну, ми ж прекрасно розуміємо, що це просто юридична відмовка, адже Росія депортує іноземців в країни, які не мають спільних кордонів з Росією, то вони ж їх якось депортують.
9: Так.
2: Ну, через треті країни, відповідно. Відповідно, також можна зробити і з громадянами України. Тим більше, що надходили їм запити і від Казахстану, і від Грузії, і від країн Балтійських, про те, що ці країни готові приймати громадян України і доправляти їх потім до України. І навіть на Грузію відправлялись такі, скажімо так, конвої. Декілька разів вони здійснили такі масштабні етапування, там по 7-8 десятків осіб в одному етапі. Їх відвозили на Верхній Ларс, і там вони ще чекали вже на кордоні, в цьому прикордонному пункті пропуску. Це була теж відома історія, ви, напевно, чули. От, як грузинська влада тримала наших просто в підвалі через те, що їх міністр внутрішніх справ був не дуже другом України, скажімо так. Потім вже після розголосу цих людей почали через Молдову доправляти до України нарешті. Зараз ми спостерігаємо ситуацію, коли вже ці центри переповнені і тих людей, які там сидять найбільше і які, до яких, скажімо так, найменше претензій по лояльності, тобто які або побрали паспорти російські, або хоча б написали заяву, або мають якесь майно на території Росії. Тобто, ну, більш лояльні, скажімо так. ФСБ дозволяє відпускати просто неба цих людей. Тобто їх просто виставляють за ворота місця утримання і кажуть, все, іди, роби, що хочеш.
9: Але у них нема документів.
2: Але у них так само нема документів, нічого. І по факту вони опиняються ніде і йти їм нікуди.
0: Повернення. Документальний проєкт Громадського радіо. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
10: Свобода, драйв і натхнення.
11: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
12: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
13: до результату.
3: Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі Громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією «Women in Tech Україна» у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії. Експертні рішення
13: на Громадському радіо.
14: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
13: Повернення.
3: Документальний проєкт Громадського радіо.
8: Зараз є ідея, яку, зокрема, і ти дуже активно просуваєш, що для того, щоб Україна навчилася не втрачати своїх після полону, реінтегрувати, забирати, повертати до себе, да, казати, ви частина нашого суспільства, ми тут раді вас бачити, ви наші, ми вам допоможемо. Да? Щоб, щоб людям не хотілося залишатися десь в третіх країнах. Для цього треба, щоб якийсь механізм, якась система працювала. І от зараз ми говоримо про те, що немає профільного органу владного в державі, який би займався питаннями супроводу як родичів, так і цивільних, має бути створено агентство з питань цивільних в незаконному ув'язненні. Розкажи, чому ти просуваєш цю ідею, що вона дасть нашій країні, коли це агентство буде створено?
2: Ти правильно сказав, що я до полону займався бізнесом, і як бізнесмен я якраз і будував ефективні структури як управлінець. Ефективна робота будь-якої структури починається з чого? Починається з наявності плану і починається з наявності відповідальних. Зараз в державі плану немає, відповідальних також немає. Відповідно, про яку ефективність ми можемо казати взагалі? Її ні на чому будуватися. Елементарна теорія управління, яку будь-хто вивчає на першому курсі спеціальності менеджмент або економіка. Це не щось захмарне. Тобто ми не говоримо про те, що ми вигадуємо велосипед. Це прості речі, це прості вимоги. Вимоги громадян від держави виконувати свою функцію.
8: Що це дасть?
2: Дивись, процес має хтось очолити. Будь-який процес.
8: Хтось має бути відповідальний. Так?
2: Має бути відповідальний, має бути складений план і має бути якась складна система створена, система роботи. А зараз у нас хаос. У нас є якісь окремі точкові елементи управління. У нас є десь реабілітація, у нас є десь компенсація, у нас є десь комісія, у нас є десь щось
8: і все по різним куткам запхано.
2: Так.
8: І ніхто цільно ні за що не відповідає.
2: І ніхто не відповідає, не координує і не обмінюється інформацією. А потрібно саме це.
8: У нас же навіть немає списку єдиного державного обліку цивільних, які перебувають в незаконному ув'язненні.
2: Починаючи від цього.
8: Немає тримача, немає того, хто збирає, хто обліковує.
2: Починаючи від цього. І закінчуючи тим, що у нас навіть немає переліку установ, які ладні надавати послуги.
8: Угу.
2: Якась громадська організація, наприклад, твоя, надавала нещодавно матеріальну допомогу людям.
8: Ти як член правління, теж цьому брав участь, приймав рішення.
2: Але як ви про це інформували людей? На своїй сторінці в соцмережі, правильно?
8: Угу, так,
2: правильно.
8: Так.
2: Чи всі громадяни, яких би ти хотів охопити, охоплені були цією інформацією?
8: Звичайно, ні. І ти знаєш, що дуже мала сума грошей, і ми навпаки думаємо, Боже, що ж ми будемо робити, коли якщо направлять всі заяви?
2: А уяви, у тебе є більше можливостей,
8: так,
2: і ти ладен допомогти людям.
8: Так,
2: які ресурси у тебе повідомити людей? І у держави, яка має систему державного управління.
8: І який бюджет у громадської організації, який у державного агентства?
2: Хочу просто про охоплення. Адже ми говоримо не про те, що у нас 300 звільнених осіб. Ми говоримо про те, що у нас як мінімум 20 тисяч в полоні, і ще як мінімум 100 тисяч зниклих безвісти. А ще у кожного, і це тільки особи. Бо ці цифри ми маємо умножити на 3, адже у нас у них всіх є родини.
8: Ну так, і це офіційні цифри.
2: І це офіційні цифри, і це війна ще не закінчилася.
8: Це в умовах, коли Російська Федерація приховує інформацію про утримання цивільних людей, а ми не маємо доступу моніторингових місій в окупації,
2: абсолютно,
8: правда? Ми не можемо знати,
2: ще йде, і війна
8: скільки
2: ще
8: в реальності.
2: Триває окупація, тривають окупаційні дії на окупованій території. Тобто завтра Росія може ще когось
8: так,
2: забрати до себе полон з окупованих
8: так.
2: територій. Ну, і ми не можемо це контролювати.
8: Як ти гадаєш, якби таке національне агентство було створено вже зараз? Як би це впорядкувало, як би це вплинуло, можливо, на процеси звільнення або процеси залученості самих родин? У мене є таке відчуття, що дуже важко і державі, і громадським організаціям, нашим українським, працювати з міжнародними організаціями, з іншими країнами, бо ми самі не маємо достатньо інформації про тих, хто утримується. Як можна просити звільнити, да, там, когось, про кого ми не маємо інформації?
2: Ну, абсолютно. Абсолютно.
8: Тому
2: ти
8: що
2: правий.
8: Росія їх приховує.
2: Абсолютно ти правий. Недостатність інформації, недостатність комунікації, несистематизованість роботи з іноземними представництвами нашої держави, банальна відсутність просто переліку прізвищ, яких полоні.
8: А родичі? Та?
2: Це ми ще не говоримо про родичів.
8: Родичі, які,
2: які завалюють просто листами СБУ, Корштаб, Нацполіцію, прокуратуру, НІП. І велику частку своїх зусиль, замість того, аби шукати зниклих безвісти, Артур Добросєрда втратить на те, щоб відписувати родинам, що він робить.
8: Ну так, з дуже маленьким штатом працівників.
2: При тому, що це може робити спеціалізована і має робити спеціалізована установа. Людина не має звертатися до 100 організацій. Ну, вона має звернутися до однієї організації, і та її поінформує. Одна людина в одну організацію подасть інформацію, якою вона володіє.
8: І стане на маршрут, який їй треба пройти.
2: Само собою, само собою.
8: Не до всіх стукати людина, і вимагати це на
2: світі. А припустимо, людина отримала якусь інформацію. Завтра когось з ІТТ викинули, і а він був в полоні з кимось, хто у нас вважається зниклим безвісти.
8: Угу, угу.
2: Він приїде на вільну територію України, і він хоче розказати про того зниклого безвісти, куди йому звертатися.
8: Угу.
2: Йому треба буде розказати це одному, другому, третьому, четвертому, п'ятому, десятому агентству, замість того, щоб звернутися до одного зрозумілого вікна і повідомити інформацію.
8: І отримати супровід.
2: І отримати супровід. Супровід.
15: Життя після повернення.
9: Ми вже згадували вашу історію в цьому проєкті, тому що наш один з випусків з Дмитром Хилюком. І так вийшло, що Дмитро прямо в реабілітаційному центрі, коли ви звільнилися, записав з вами інтерв'ю.
2: Так, ми були в одному обміні і лежали в одній палаті.
9: В цілому, це такий, мені здається, дуже показовий момент, який багато що говорить і про Дмитра, і про його голод за професією, але також і про те, наскільки, мабуть, такий досвід у людях, які повертаються, дуже активно пробуджує бажання адвокатувати, говорити, ділитися цими історіями інших. Як би ви це описали?
2: Це, знаєте, синдром вижившого. Це провина перед тими, хто ще там залишився. Відчуття провини. Що тебе звільнили, а їх ні. Ви сиділи разом, ви разом долали всі ці роки. Ви разом через все це проходили, ви один одного підтримували. І ти прекрасно знаєш, хто там сидить. Це вже стає тобі близька людина. Наприклад, ти знаєш, що вона проходить, ти знаєш, хто чекає її вдома, ти знаєш, як ця людина хоче на свободу, так само, як хотів цього ти. Але ти на свободі, а вона ні. Більше того, коли тебе забирають, з ким я не спілкуюся зі звільнених, то завжди всі кажуть одне і те саме. І у мене таке саме було, що сокамерники просять, розкажи про нас. Розкажи наші історії, розкажи, хто ми, розкажи, як ми тут виживаємо. Борись за наше звільнення, спробуй зробити хоч щось. Ну, вони прекрасно розуміють, що це не в наших силах, але ну, спробуй зробити, ну, що в наших силах є, але спробуй зробити хоч щось. І от поєднання оцих факторів, воно і спричиняє цей потяг до дій, потяг робити щось.
9: Вам допомагало те, що про вашу історію знали і ваше звільнення адвокатували і говорили про вас?
2: Так.
9: Як ви дізналися, що про вас говорять?
2: У мене був зв'язок з моїми друзями тут, і вони розповідали, не докладно, звісно, але що те, що щось робиться, те, що якісь подані документи, те, що подаються якісь відомості до реєстрів, те, що в мене включено перелік оцей в Корштабі, коли з Корштабу вже створений, те, що мене комісія визнала полоненим, ще коли тільки вона, комісія ця, була створена. Я розумів, що тут в Україні є люди, яким не все одно я і коли я повернуся, і що вони за це борються і переживають.
13: Повернення.
14: Документальний проєкт Громадського радіо.
8: Скажи, що ти думаєш, ну, як взагалі, на твій погляд, виглядає зараз проблема з тим, що мало того, у нас відсутні програми підтримки. От ти сказав про те, що ти через обмін був повернутий, та в лапках обмін. Ця допомога, вона була на трієчку. Хоча ну, ми знаємо, що там і Офіс Президента підключався, всі підключалися і в ручному режимі намагалися зробити так, щоб люди відчули, що їх забрали, та, що їх прийняли, що їх прийняло своє суспільство. Мало того, що немає ніяких політик, ніяких процедур, усталених, а є отакий ручний режим, да, для людей, які

0: Люди ніяку допомогу не отримують, відповідно, вони вирішують часто покинути країну і поїхати в треті країни. Чому ця така ситуація взагалі, на твій погляд, виникає зараз? Вже 12 років війна, ми досі не навчилися допомагати своїм, не відштовхувати їх, а допомагати їм.
1: Ну, бо ніхто не створював якраз цю систему допомоги. Будь-яка допомога, вона, я ж вже казав неодноразово, має бути в комплексі. Це не повинно бути якраз ручне керування. Система не повинна працювати в такому режимі. Як казав мій завідувач кафедри в університеті, гарний менеджер – це той, якому не треба нічого робити. А коли менеджер керує всім в ручному режимі – це поганий менеджер.
0: Відповідно, тому що системи нема.
1: Відповідно, так. Відповідно, якщо система не справляється з навантаженням в 59 повернутих осіб, а коли їх буде 159?
0: А якщо всі
1: 259? А якщо всі 20 тисяч повернуться, що держава з ними робитиме всіма?
0: Буде якийсь підписання мирної угоди якоїсь, і отраз Росія нам всіх поверне.
1: Так.
0: Що ми будемо тоді робити?
1: Отож, ми вже не знаємо, що робити з тими, які повернулися. Ми вже не знаємо, що робити з тими, які звільнилися самостійно під час деокупації території, або які виїхали самостійно з окупованих територій. Держава вже в глухому куті з цього приводу. Відповідно, треба, напевно, шукати якийсь вихід з цієї ситуації. Зараз нам не пропонується нічого іншого, як просто сподіватися на те, що Мінсоц рано чи пізно нам народить якусь ідею. При тому, що при всій навіть повазі до Мінсоцу, це не та організація, яка може цю ідею народити. Адже повноваження і виклики більші за повноваження Мінсоцу, банально. Адже ми говоримо не тільки про те, що нам потрібно дати якусь соціальну допомогу людям. Нам потрібно дати інформування, яке Мінсоц не робить. І це не є в його компетенції зараз. Нам потрібно дати людям відновлення документів, які знов-таки на компетенції Мінсоцу. Нам треба дати людям змогу відновити свої втрачені права. Я зараз кажу про якісь дозволи або якісь документи щодо освіти.
0: Відновити всі свої права.
1: Так.
0: Ким ти був? Водієм, працівником, там, чоловіком для своєї дружини, для своєї родини. Та? Тобто відновити себе у всіх
1: статусах. І все це не є в компетенції Мінсоцу, просто банально.
0: Ну, по факту ти говориш про те, що Мінсоц чи не Мінсоц, в принципі, оці фрагментарні програми допомоги, вони розкидані по різним державним органам, наприклад, там, комісія примін, да, там, інфраструктури зараз
1: знаходиться. Вона вже в який раз змінила свою прописку,
0: та,
1: ця комісія.
0: Її жбурляють туди-сюди, її ніхто не хоче займатися. Мова йде про комісію з питань встановлення факту незаконного в'язнення. Комісія, яка визнає, був ти в полоні чи не був. Костя, скажи, будь ласка, давай трошечки повернемося до тебе особисто, до твого життя. Ти згадував про те, що твоя дружина виїхала за кордон разом з сином. Чи тобі вдалося відновити зв'язок зі своєю родиною, як зараз взагалі справи?
1: Ну, на жаль, ні, але це більше вже наші, скажімо так, особисті проблеми між нами двома. Це не стосується держави, чи не стосується якихось реабілітаційних процесів. Тут складність взаємовідносин людей, складність того, що не дочекалася мене людина 7,5 років, я не можу за це її винити. Це її рішення, можливо, воно з точки зору її і виправдане. Я тут не суддя.
0: Зараз, я так розумію, в Києві з рідних у тебе нікого немає.
1: Нікого
0: твої
1: немає.
0: Рідні, вони або не в Україні, або не в контрольованій частині України.
1: Ну, дивись, у мене є, звісно, тут не близька рідня, але тут в Одесі живуть мамині сестри, в Київській області живе мій хрещений, тому я не можу сказати, що я прям одинак-одинак.
0: Самотнім ти себе не почуваєш.
1: Але самотнім я себе не почуваю не тому, що в мене тут є родичі, а тому, що тут у мене є велика кількість моїх нових друзів, громадських діячів, активістів, таких як ти, таких

0: як Каріна, таких як інші наші колеги, які допомагають не відчувати себе одним.
1: Ну і я думаю, що ти дуже діяльна людина, ти дуже відкрита людина, щира, неконфліктна. Ну, ти, мені здається, такий, знаєш, в громадському секторі такий дипломат. От я тебе таким саме бачу. Але люди різні, по-різному досвід полону, досвід незаконного ув'язнення відбувається на тих, хто його пережив, і хтось може повернутися, бо ці проблеми, коли там хтось когось не дочекався, та розлучення ще під час незаконного ув'язнення, вони насправді не поодинокі.
0: Абсолютно
1: і
0: так.
1: І ти сильна людина, і ти така людина з характеристиками, да, про які я сказав, і тобі ти знайшов спосіб, як з цього винирнути і як побудувати своє нове життя. Хтось цього може не знайти. Ми цього можемо навіть не знати. Ми іноді дізнаємося, що люди помирають після повернення з незаконного ув'язнення. Буквально через там декілька місяців отримують такі травми і психологічні, і фізичні. Що вони їм просто не дають можливості жити далі. І ми навіть про ці історії насправді мало хто говорить на сьогоднішній день. І
0: це дуже незручні історії.
1: Так. Можливо, ти знаєш такі, чи...
0: Ну, я не думаю, що це треба ці історії озвучувати, конкретні історії. Але так, така проблема є, коли люди вчиняють самогубство, коли люди закриваються в собі, коли люди не повертаються в соціум, коли люди не повертаються до активного життя через різні причини, через хвороби, через ментальні проблеми, через те, що вони пережили дуже травматичний досвід. Найстрашніше в полоні це не побиття, не тортури, бо ті зуби можна вставити, синці вони позаживають, а кості позростаються так чи інакше. Найскладніше те, що не можна чого позбутися, того часу, який ти провів там, в полоні. Адже система, яка там тебе тримає, вона налаштована саме на руйнацію тебе як соціальної одиниці, руйнацію людини як людини. Це не побічний ефект, це не якась помилка, і це не тому, що людина слабка. Це тому, що так система ця влаштована.
1: Це цілеспрямована
0: дія цієї системи – зруйнувати людину, аби перетворити її на юніта. І це пішло у них ще з радянських часів, бо команда та залишилась та сама, яка цим всім очолює. НКВД переросло в КДБ, яке потім переросло в ФСБ. Досвіду їхнього, на наш превеликий жаль, настільки багато, що ламати людей для них – це наука. Наука, яку вони вивчають в своїх навчальних закладах профільних, яку вони постійно модернізують згідно нових технологічних процесів, і яку вони постійно застосовують. І тому, відповідно, подолати наслідки цього всього вкрай важко. Тому винити людей, які не справилися, це не можна казати, що людина заслабка. Треба відзначати людей, тих, які хоч щось собі зберегли людське, і які змогли повернутися. І саме тому держава і має в цей процес включатися. Адже тільки зусиль громадськості, на жаль, замало для того, аби подавати системний вплив такої величезної машини, як ФСБ.
2: Повернення. Документальний проєкт громадського радіо. Проєкт впроваджується за підтримки федерального уряду Німеччини. Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Києві через проблеми з електропостачанням частково знеструмлені водопровідні насосні станції. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Через це на правому березі столиці спостерігаються перебої з водопостачанням. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Сили оборони України провели спільну операцію на Донеччині та відкинули російські війська від Добропілля. Про це повідомили в 425-му окремому штурмовому полку «Скеля». До операції також залучили підрозділи 1-го корпусу Національної гвардії «Азов». Українські військові зачистили десятки російських позицій в районі Грузького та Новомиколаївки. У полку «Скеля» заявили, що російські війська намагались вийти до логістичних шляхів і створити умови для подальшого наступу на Добропілля. За словами військових, силам оборони вдалося зірвати ці плани та завдати противнику втрат. У Харкові внаслідок російської атаки безпілотником постраждали двоє людей. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. У Київському районі дрон влучив у покрівлю багатоквартирного будинку. Поранення дістала жінка віком 67 років. Її госпіталізували. Також гостру реакцію на стрес пережив 30-річний чоловік. Раніше цього ж дня російський безпілотник влучив на територію приватного домоволодіння в тому ж районі. Тоді обійшлось без постраждалих. Російські війська протягом дня майже 30 разів атакували Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровщини. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Під ударами безпілотників та артилерії опинились Нікополь, а також Покровська, Марганецька, Томаківська, Червоногригорівська та Зеленодольська громади. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, об'єкти інфраструктури та торговельний павільйон. В Зеленодольській громаді сталась пожежа. Інформація про постраждалих не надходила. Президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію та збільшити оборонну підтримку України після нових ракетних ударів. Про це глава держави повідомив у Фейсбуці. За словами Зеленського, продовження атак на українські міста є свідомим вибором терору з боку Росії. Президент також повідомив, що в Прилуках кількість загиблих внаслідок ракетного удару зросла до 19 людей, серед них четверо дітей. Ще 55 людей дістали поранення, зокрема, семеро дітей. Зеленський наголосив, що рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей. Український IT-експорт за 8 місяців цього року приніс державі 4 мільярди 460 мільйонів доларів. Про це повідомляє Open Data Bot із посиланням на дані Національного банку України. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, експорт IT-послуг зріс на 4%. Наразі IT забезпечує 41% усього експорту послуг України. В аналітичному сервісі також зазначили, що галузь повернулась до показників 2023 року, хоча й досі поступається рекордному рівню 2020. Німеччина переймає український досвід у сфері цивільного захисту, цифровізації та протидії безпілотникам. Про це на німецько-українській конференції муніципальних партнерств у Берліні заявила міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Рім Алабалі Радован. За її словами, співпраця між громадами двох країн є взаємною, адже Німеччина також навчається Україні реагуванню на кризи, кібератаки та інші виклики війни. Міністерка наголосила, що сильні громади є основою стійкості України під час війни та важливим чинником майбутньої відбудови. У Данії заявили про російські диверсії проти оборонних компаній, які постачають продукцію Україні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Данську службу національної безпеки та розвідки. Зазначається, що останніми місяцями Росія активізувала такі операції та зосередилась на цілях, пов'язаних з виробництвом зброї. В данській розвідці вважають, що Москва намагається впливати на постачання озброєння для України. Там також зазначили, що для диверсії російські спецслужби дедалі частіше вербують виконавців через соціальні мережі та месенджери. канадському Ванкувері українська громада провела акцію на підтримку жителів тимчасово окупованих Олешок. Про це повідомила Рада Конгресу українців Канади у Британській Колумбії. Учасники закликали міжнародну спільноту звернути увагу на гуманітарну ситуацію в місті, де люди, за їхніми словами, залишаються без належного доступу до продуктів і допомоги. Під час заходу родина з Олешок розповіла про ситуацію на тимчасово окупованій території. До акції солідарності також долучились представники естонської громади. Ви слухали новини на громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
1: 8 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни очікується комфортна тепла погода від 18 до 24 градусів. Вночі температура становитиме від 6 до 12 тепла. В південній частині та на сході країни вночі та вранці подекуди можливий туман. У Києві та області 8 жовтня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла, в день – 18-23. У Києві вночі очікується близько 10 градусів, в день – 21-23 з позначкою «плюс».
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 94 копійки.
0: Євро.
4: 50 гривень 63 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 27 копійок. Євро купують за 50 гривень 24 копійки, продають за 51 гривню.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорбіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
7: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
6: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
8: У 8:15 поговоримо про ситуацію на Покровському напрямку зі старшим офіцером відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Тарасом Мишаком. А о 9:10 обговоримо, чому дорожчують продукти і що буде із цінами далі із виконавчим директором економічного дискусійного клубу Олегом Пензиним.
6: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.

0: має стан.
1: То лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
0: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
2: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
0: На громадському радіо немає заборонених питань.
2: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
0: Звучить складно, але повірте, це важливо.
2: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще? Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
3: Борці, що здобувають світ.
2: Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
4: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це проект «Борці, що здобувають світ». І цей рядок з гімну ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися, на жаль, доводиться зі всім. Зі стигмами, з державою, за якісь послуги, з людьми, які ставляться упереджено до дітей з інвалідністю. Тому, сподіваюсь, цей проект допоможе батькам в цій боротьбі.
3: «Борці, що здобувають світ» на громадському радіо.
4: І сьогодні будемо говорити з жителькою Дніпропетровщини Оксаною Соболь, яка разом зі своїм чоловіком створила дитячий будинок сімейного типу, де виховують 10 дітей. І за словами пані Оксани, подружжя постійно намагається самодосконалюватись в цій сфері. Про ці проблеми і виклики поговоримо сьогодні.
3: Особиста історія.
4: Пані Оксана, коли саме у вас з чоловіком виникло рішення і коли от ви зрозуміли, що хочете стати прийомною родиною і з яких саме діток все починалося, можете згадати?
5: Так, ну, справа в тому, що це було моє рішення, не наше, а моє від самого дитинства. Я чомусь була переконана, що у мене точно будуть такі діти. Бо все моє життя так складалося, що біля мене були діти-сироти. Або я була в піонерському лагері, там вони були, або я лежала в лікарні, там вони були. Ну і весь час біля мене була історія мого дідуся. Мій дідусь педагог по професії, в 20 чимось років було, коли його застала Велика Вітчизняна. Він прийшов з війни, і перше, що він зробив, він зібрав дітей-сиріт, які були в районі, було дуже багато різного віку після війни, зрозумілих причин. І там відновив школу-інтернат, яка була до війни ще, і взяв їх під опіку, і фактично викладав у них всі предмети, які знав, які не знав. Я його колись питала, як ти міг викладати всі предмети. Він каже, ніяк, підготувався та й викладає. І ще він створив з дітьми повністю натуральне господарство при цьому інтернаті. Там було таке невеличке сад, поле, огород. Вони зробили навіть зоотехнічний відділ у них був, тобто вони вирощували кролів, курей. У них було повністю автономне господарство. Ця історія мене дуже-дуже надихала завжди, стільки я пам'ятаю, це мій був найбільший мій друг, мій дідусь. Він пізніше став директором школи Варварівської Синельковського району, потім головою сільради. І навіть в кінці життя займався, був дуже діяльний, займався облагостроєнням кладовища. Тобто у мене була така історія сімейна, і тому вона мене дуже надихала. Я дуже довго хотіла цим займатися, все чекала, знаєте, чекала чоловіка, який мене зрозуміє і візьме нам зі мною цю відповідальність. На жаль, ну не було у мене такого прикладу. Я тоді вирішила не чекати більше і самостійно цим зайнятися. Як тільки я це вирішила, тоді до нас уже, коли я вже мала прийомну дитину, до нас прийшов наш тато, так з якими ми вже взяли всіх кінців дітей.
4: А наскільки сложно було юридично взяти дитину під опіку? Як важко це зробити? Які взагалі держава, у держави є вимоги до людей, які хочуть взяти прийомну дитину?
5: Насправді це не таке просте рішення, звичайно. І держава створює певні перешкоди, передумови, скажімо так, не перешкоди, а відсіює кандидатів на певних етапах просто бажання. Тобто одного бажання мало. А треба, в залежності від того, що саме відкривається, прийомна родина чи дитячий будинок сімейного типу, з цього залежить наявність власного доходу, наявність житла, наявність фізичної можливості, тобто стан здоров'я, який би дозволив так батькам здійснити таку діяльність. Ну і, звичайно, це навчання. Держава проводить навчання прийомних батьків. На період навчання, я знаю, що багато кандидатів, вони ну прозрівають, бо вони не так собі уявляли сирітство і прийомне батьківство. Чому? Бо у нас в суспільстві є певна така, знаєте, романтизація дітей-сиріт. Що це така нещасна сиротка, їй дуже потрібна мама, тато. Ну, насправді, це дуже складні діти, які потребують повної віддачі, повної, і розуміння, для чого ти це робиш, для чого ти приходиш в прийомне батьківство. Ти готовий йти до складних рішень, до складних розмов. Діти, які пережили великий травмуючий досвід, а це всі абсолютно, які були в системі, я маю на увазі, державних інтернатних закладів, вони всі пережили так чи інакше різного роду насильство. Або ті, які були в складних життєвих обставинах в своїх рідних сім'ях. А це діти, які мають певний травмуючий досвід, який обов'язково торкнеться прийомних батьків. І тому прийомним батькам на моменті навчання дуже багато інформації доносити про те, що це діти незвичайні, і вони потребують не просто любові, одної любові тут мало, а треба ще і прикладати певні зусилля, певні моральні, бути готовим до змін, бути готовим до прийняття рішень щодо себе, змінюватися самим. Тобто перше, з чим стикаються прийомні батьки, це те, що нас змінюють прийомні діти. Не ми змінюємо прийомних дітей, так, а нас змінюють прийомні діти.
4: А як вони між собою комунікують? Наскільки тут багато складнощів? Від ви пройшли, да, поступово цей шлях від двох дітей до скількох? Десятьох зараз виховуєте? От як важко взаємодіяти, особливо, коли є діти зі складнощами, да, і розвитковими в тому числі?
5: Ну, у мене зараз в родині взагалі, я коли кажу про дітей, то я називаю всіх, тобто і біологічних, і прийомних. Зараз я мама 14 дітей, четверо з них уже дорослі, вони займаються своїм життям, живуть в Дніпрі, приїжджають до нас, от, а десятеро зі мною, тобто ті, які ще неповнолітні. Серед цих десятьох у нас більше половини діти з інвалідностями, зі складними формами інвалідності. Коли я думала про прийомне батьківство, я завжди так і думала, що я буду, ну мені хотілося так забрати дитину, саме таку, якій найважче, бо їй найважче знайти прийомних батьків. Їй, таким дітям, які мають складні форми інвалідності, вони зазвичай невидимі для усиновителів, для прийомних батьків, бо не кожен, скажімо чесно, готовий брати на себе, окрім питань ну взагалі прийомного, да, батьківства, ще й питання здоров'я. Мені дуже хотілося стати мамою саме для такої дитини. Коли я звернулася до першого свого працівника служби справ дітей, коли я тільки починала, да, в 15-му році прийомною мамою ставати. Я звернулася, то до мене дуже скептично поставилась. Якась блондинка прийшла, хоче якусь дитину, щось таке незрозуміле. Мені запропонували відразу дівчинку з дитячим церебральним паралічем. Не знаю, може була така думка, що я відмовлюся, але для мене це було, знаєте, як просто Господь привів мені таку дитину, якій я була найбільше потрібна, а вона була потрібна мені. І ми після першої ж зустрічі, тоді Ірі було 3 роки, у мене було враження, що це моя дитина, я просто її народила, і з якимось причин ми розлучилися. І у Іри теж було таке відчуття, вона плакала дуже довго за мною, бо там же ця процедура не швидка. З моменту зустрічі це пройде певний час, поки я зможу її забрати. І вона знаходилася в іншому місті, не в Дніпрі, тобто мені доводилося їздити. Тому це все такі питання, які інтуїтивно відчувають прийомні батьки. За мій великий досвід, коли стільки ж більше 10 років я прийомна мама, я спілкуюся з багатьма прийомними батьками. Інколи я є тренером в прийомних групах, да, прийомних батьків, які кандидатів для прийомних батьків. І я бачу, що, знаєте, всесвіт зводить прийомних батьків з дітьми. Я не знаю, яким чином, але притягуються саме ті діти, які потрібні саме цим батькам. І батьки саме стають у нагоді саме тим дітям, яким вони найбільш потрібні. Тому тут відбуваються такі чудеса. Певні буває, що дивишся на цю прийомну дитину, думаєш, ну це просто диво, як вони підійшли, як пазл склався, як батьки підійшли прийомній дитині і навпаки.
4: А от взаємодія між самими дітьми, наскільки вона важка? І ви дійсно даєте їм і даруєте цим дітям диво, але як важко вам довести, да, що дітям знову треба повірити дорослим і зрозуміти, що от це перше коло найближчих людей, це вся ваша родина. Наскільки це важко?
5: А ви знаєте, це питання я теж собі багато разів ставлю, коли розмовляю із своїми колегами, прийомними батьками, так і деякі кажуть, що можливо нам до цього треба ставитись інакше, як до роботи. Я переконана, що ні, абсолютно ні. Тоді втрачає певний смисл, втрачає. Обов'язково діти вчаться лише на тому, що бачать, що б їм не розказували. Як би ми не розказували, що треба любити сестру, що треба любити брата, що треба так себе поводити, не інакше. Дітям все це проходить повз вух. Вони бачать лише ваш особистий приклад. І я завжди на зустрічах певних батьків говорю, що любов породжує любов. А якщо ви здатні полюбити максимально, наскільки ви можете дитину, то вона обов'язково відповідь тим самим вам віддячить. І відповідно, якщо ми показуємо, транслюємо, я транслюю, що я люблю вас, люблю о тебе, люблю тебе, люблю тебе, і біологічних, і небіологічних, що ви для мене одинакові. І що якщо хтось із вас щось чинить мені так само неприємно, так само боляче, так і так далі. Це все питання часу. Я дуже хочу, щоб всі прийомні діти, які от у мене є, щоб вони між собою були не біологічно рідні, а вони виховались як рідні. І я думаю, що нам це вдається, тому що я дивлюся на певні вчинки моїх дітей, так, які вони між собою, як вони між собою комунікують, як вони вже, коли вже виходять із родини, як вони підтримують одне одне, як вони подарунки дарують, як вони зустрічаються, як вони планують навіть спільне зйом житла між собою. Це все робиться не спеціально, це все транслюється саме родиною. Якщо родина, в родині так заведено, що ми одне одного підтримуємо, і ми родина, і ми всі одинакові, то так воно потім і само собою відбувається. Із мого досвіду, саме із мого досвіду, так не знаю, може в когось інакше, але з мого досвіду так. І якщо я транслюю, що я отак моя родина буде, я хочу, щоб було отак, то так і відповідно діти відчувають.
4: Тобто солідарності і емпатії інакше, як на своєму прикладі не навчиш?
5: Ніяк інакше. Тільки те, що, ви знаєте, такі діти, вони через пережиті великі травми, у них є велике відчуття, знаєте, такої неіскреності, неправди, так? І якщо ти транслюєш неправду, то це дуже швидко слідується. Тобто діти відчувають дуже сильно, хто ти є насправді. І насправді тебе бачать наскрізь. Тобто своїми душами, так ми обмінюємося енергетикою. І вони бачать, відчувають відразу, чи ти до них справді маєш таку те, що транслюєш, так чи насправді. Тому дитяче серце, воно здатно відтаяти, у когось довше це відбувається, у когось там раніше відбувається, тому дуже індивідуальні всі. Але обов'язково дитина, яка потрапляє в спокійне середовище, люблячи, звичайну родину, звичайну, то це дає, от на моїй сім'ї, я можу вам розказати багато чудесних історій, як діти складні, з різними травмами, з різними захворюваннями, дуже важкими. Коли вони потрапляють в середовище, де їх всі люблять, приймають, і брати, і сестри, і мама, і тато, як дитячий організм здатний до відновлення, як він здатен долати хвороби, які начебто не можна долати, як покращується їх загальний стан. І це навіть без ліків, без ніяких спеціальних терапевтів, спеціалістів. Звичайно, вони теж без цього не можна, бо того ми і забираємо хворих, щоб надати їм найкращу підтримку, яка може бути. Але всі ці чудеса відбуваються тільки тому, що вони потрапляють, я переконана, в дитяче, звичайне середовище сімейне, де є звичайна сім'я, звичайні відносини, звичайне ранок, обід, вечеря, тобто те, чого в них не було. І вони заспокоюються, вони їхні серця вітають, я переконана. І ці погані спогади, вони відходять назад. І такі діти починають планувати майбутнє, розказують, ким вони хочуть, планують, ким вони хочуть стати і так далі.
3: Борці, що здобувають світ. Важливо.
4: Пані Оксана, от можете трішки розповісти про особливості дитячого будинку сімейного типу і дати такі поради батькам, які, можливо, хочуть теж пройти цей непростий дуже шлях? Я впевнена, що таких пасіонарів, як ви, дуже мало в країні, насправді, людей, які можуть дарувати любов великої кількості дітей і направляти, да, дарувати їм цей новий шлях оновлення любові. Тому це дійсно така у вас місія, напевно. От для цього треба якісь додаткові досягнення, скіли людям, які от хочуть пройти це?
5: А ви знаєте, я хочу вам заперечити, що мало таких. Таких дуже багато. Я сама дуже здивувалася, бо я часто зустрічаюся саме з групами батьків, які проходять навчання, підвищення кваліфікації. І тим більше ми, ті, хто вже виховують дітей з інвалідністю, розказуємо про цих дітей, тим вони стають більш зрозумілими, більш не такими страшними, ці хвороби, для тих, хто приймає цих дітей. І я зараз з радістю дивлюся, як створюються прийомні родини, і як молоді мами і тати, молоді, зауважте, у яких навіть може не бути ще власних дітей, приймають дітей зі складними хворобами. Тобто вони дивляться скрізь ці хвороби, вони дивляться на дитину. Я завжди кажу, треба дивитися на дитину. Ви відчуєте, чи ви можете, чи ви потягнете цю дитину, чи ви зможете бути з нею. А не треба дивитися. Спочатку дивимося на дитину, потім дивимося хвороби і розуміємо масштаби нашої роботи, нашої зацікавленості в цих хворобах. Я, коли була молодша, я думала, що держава і державні діти – це діти, які повністю охоплені державною турботою. Якщо моя дитина з ДЦП, то їй точно було надано всю неврологічну допомогу. Вона отримала всі ортези, передбачені законом. То вона повністю там реабілітується ще півроку у всіх заходах санаторних і так далі. Тобто я була наївна в цьому випадку, дуже сильно. І коли я зрозуміла це, коли моя перша дитина була дитина саме з ДЦП, і я зрозуміла, коли я попала до реабілітолога, я побачила, як реабілітуються ці діти. Це просто питання щоденної роботи, яку не проводять, на жаль, в закладах неврологічних. Ну, будемо чесними. Ніхто, як мама і тато, не зацікавлений в тому, щоб дитина оділа, одягнула ортези, щоб вона вколола діспорт, щоб вона займалася щодня йогою чи спеціальною гімнастикою для дітей з ДЦП. Якщо ви зацікавлені в тому, буде результат. А хто в цьому зацікавлений? Той, кому дитина дуже небайдужа, тобто мама і тато. Що б я порадила батькам, які приходять прийомне батьківство? Звичайно, почати з однієї дитини, це однозначно. Ну, ніхто й не дасть зразу багато дітей, так, але почати треба з прийомної родини. Подивитися наші ресурси, бо у нас у кожного різні ресурси. Хтось готовий весь світ полюбити, так, і набрати там, не знаю, стільки дітей, і йому нормально. А комусь достатньо однієї дитини, і це буде для нього максимум. І це правильно. Тобто всі ми в різних ресурсах, у нас у кожного різні свої життєві амбіції, плани. І я вважаю, навіть більше вам скажу, я вважаю, що після війни ми всі от все українське суспільство, ми вже інші, ми змінилися. І я думаю, що кожна нормальна соціальна родина, яка реалізована, так, жінка, чоловік, вони мають задумати про те, щоб взяти дитину в родину. Ми все ж таки маємо прийти до такого суспільства, коли у нас не буде такої поширеної сирітської практики. Бо кожна родина буде готова, для неї це буде нормальним чимось взяти до себе дитину. Бо зараз це щось ненормальне, і нас суспільство сприймають не дуже нормально. Так? Це такі радикальні від любові великої, захоплення, які ви ідеальні, які ви герої, там, так далі, до там підозри в збагаченні, за соціальні виплати і так далі. Немає нормального, адекватного сприйняття прийомних батьків. Ми його маємо сформувати. Як ми його сформуємо? Шляхом показання, транслювання, що ми є. Наприклад, ми приїхали з Дніпра в Слов'янський район, і ми були дивні для наших односельчан. Да? Приїхали якісь люди з дітьми з інвалідністю, в садик їх возять, в школу їх возять, музикальну школу вибивають. А зараз ми вже 10 років тут живемо, ми для них нормальні. І вони нормально реагують, коли прийшла дитина з інвалідністю. Да, вона з інвалідністю, але вона теж хоче дружити, вона хоче мати все те, що мають нормотипові діти. І це дуже добре, коли така дитина потрапляє. Вона не сидить сама замкнута десь в спеціальному закладі, а вона серед нормотипових, здорових дітей. Так, це важко. Бувають труднощі. У нас це булінг був і є. Але це оздоровлює наше суспільство в цілому. Тому я переконана, чим більше буде таких сімей прийомних, які будуть брати дітей з інвалідністю, тим краще для нашого взагалі суспільства в цілому.
4: Пані Оксана, як держава, на вашу думку, може підтримати і заохочувати прийомних батьків, батьків-вихователів і от популяризувати прийомне батьківство? От ви бачите такі конкретні кроки, які може Україна як держава зробити в напрямку цьому?
5: Звичайно, я бачу, вони всі на поверхні лежать. У нас є кілька громадських організацій, які охопили прийомних батьків. Тут самі прийомні батьки створили, так? На жаль, нас не завжди чують. Показала війна, як ми нікому не потрібні буваємо в складних життєвих обставинах, як прийомні батьки самотужки вирішували багато питань. Ну, головне, що може держава створити, це прийти в діалог. Перейти в діалог, відкрити діалог з прийомними батьками, чути їх, бути готовими на прохання прийомних батьків. Звичайно, це посилення соціального супроводу, бо всі соціальні виплати не проходять ніякого підвищення, не береться до уваги, не зниження зарплатні, не звищення інфляції, до уваги не береться. Дуже часто сьогодні прийомні батьки, які виховують дітей з інвалідністю, це люди, які працюють, от як наша родина, наприклад, так? Ми працюємо, і ми ще працюємо, і всі наші доходи спрямовуються дуже часто на закупівлю певного апарата для дитини, закупівлю певних ортезів, бо держава гарантує нам безкоштовні вироби, але якість їхня дуже часто бажає кращого. І якщо я хочу, що дитина в мене не з третьою ступенем сколіоза була, так, не з першим, вірніше, да, а там з меншим, так, то я купую дорожчі за власні кошти, а не той, що пропонує держава, поганий, чесно скажемо. Тому це має бути контроль, по-перше, виробів, перегляд постанови про надання цих виробів. Вона сьогодні абсолютно не відповідає потребам дітей. Шифрування хвороб не відповідає реальній дійсності потребам дітей, які мають ці захворювання. Я вам кажу, як людина, яка має таких дітей і знає цю постанову, і з фондом інвалідів весь час спілкується. Це ставлення держави таке, щоб люди заохотилися, щоб це було щось таке, знаєте, дуже, дуже становне в суспільстві. Щоб громада була зацікавлена в створенні на своїй території прийомної родини, дитячого будинку сімейного типу, щоб вона всяко підтримувала таку родину. Бо часто ми звертаємося до громади, вона не завжди нас готова чути. Не завжди. Вони взагалі не розуміють, для чого їм прийомна родина в громаді, для чого це їм потрібно. Для цього потрібно весь час популяризувати, як ви робите. Так? Тобто розказувати про це, що це дуже потрібно в нашій країні. Якщо ми заберемо дитину, сироту, позбавлену батьківське піклування, і покажемо їм, що вона може бути інше життя, то може вона не стане злочинцем, розумієте? Може вона не стане наркоманом, може вона не стане алкоголіком, може вона стане кимось іншим. це все на поверхні лежить. Держава має почути, більш почути прийомних батьків, заохочувати створення прийомних родин, купувати за субвенцію будинки для прийомних родин. Це дуже буде мотивувати молодих прийомних родин. Я хочу, щоб було більше створено саме молодих, бо сьогодні контингент прийомних батьків – це віковий ценз певний, так, і ці люди не можуть безкінечно працювати. Це перша хвиля прийомного батьківства. Сьогодні це люди пенсійного віку вже, вони вже закінчують свою роботу. І на їхнє місце мають прийти молоді прийомні батьки. Вони є, але їх треба ще більше, тобто треба популяризувати, весь час говорити про це, в засобах масової інформації, робити це чимось почесним. А як це зробити? Через відповідно гонорар чи зарплатню, чи звищення соціальних виплат, чи звищення певних пільг соціальних. А це буде сприяти тому, що буде з'являтися більше прийомних родин.
3: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють»
0: на Громадському радіо.
3: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
6: Соціальна реклама.
7: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
6: Соціальна реклама.
3: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
3: Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі Громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
6: Експертні рішення
0: на Громадському радіо.
3: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
2: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
4: Пані Оксана, ви згадали от про стереотипи у суспільстві, про стигми, які, на жаль, часто ярлики навішують на дітей з інвалідністю. Як ви вважаєте, ситуація зараз трішки покращується, і от ми дійсно можемо змінити її, якщо будемо більше говорити з людьми і розповідати про те, що це теж діти, вони нормальні. Від чого це залежить, от ставлення людей? Бо часто зустрічаються батьки, на жаль, які виховують дітей з інвалідністю, от з таким ставленням, причому самі діти не ніколи першими, мені здається, не звернуть увагу, да, на інвалідність іншої дитини, на її інакшість. Це вже від родини, напевне, йде, від сім'ї, яка каже, заберіть дитину, яка поводить себе якось не так. Як з цим, боротися, можливо, неправильне слово, як на це впливати?
5: А так, я з вами згодна, що це пов'язано саме з нашою стигматизацією. Всі ми із Радянського Союзу, люди, так, ми маємо певні привиті нам стереотипи. Дивіться, після Великої Вітчизняної ховали інвалідів, так, а потім ставлення було яке. Якщо це дитина, то ми її вночі визгулюємо на колясочці, щоб ніхто не бачив, яка вона страшненька, так і так далі. Це все неправильно. Неправильно. Як це подолати? Боротися, ну, те слово, яке ви правильно сказали сьогодні, це боротися. Тільки так. Наприклад, я привожу дитину так з розладом аутичного спектру. Привожу з синдромом, як коли вона вигукує, там, ну, веде себе дивно. І, звичайно, це викликає певний супротив і у садочка, і вихователів, і у батьків інших. А мені навіть було сказано, заберіть дитину, бо вона знижує наш загальний рівень навчання. Тобто вчитель змушений вертатися так до дитини, і це змінює успішність цього класу. Так, ви знаєте, в цьому є певна проблема. Звичайно, не всі діти здатні бути інклюзивно в садочку. Не всі здатні інклюзивно навчатися в цьому ж класі, але більшість здатна, чесно скажу, здатна. І це можна при бажанні, навіть синдром Тура та є такий, як коли моя дитина вигукувала там під час, от вона сидить сама на уроці, вона не контролює це, вона певні викрикує, але навіть його можна, з ним навіть можна працювати. На сьогодні законодавством передбачена велика можливість інклюзивного навчання. У нас навіть в селищі створений свій інклюзивно-ресурсний центр, в ньому працюють спеціалісти. Що треба зробити? Заохотити спеціалістів молодих, приїжджати в села, давати їм будинки, землю, це ж є, можна це зробити. І тоді повернуться в село, приїдуть в сільську місцевість, не, ну хай це буде там про місто, з містом зрозуміло, там завжди є спеціалісти. І тоді можна буде залучати таких дітей до навчання, до спеціалізувати їх в садочку, в школі. Це складно, це потребує певного подолання супротиву. Супротив є. Як його можна подолати? Знову ж таки, шляхом просто розмов, навчання, збирати вихователів, збирати учителів і на загальних зборах пояснювати, комунікувати, які вони бачать проблеми, як можемо подати труднощі. От наша школа саме так і робить. Тобто ми збираємося, коли у нас є проблема певна, так, там булінг чи щось, ми збираємося і з цього приводу бесідуємо, як нам це подолати. Тут тільки можна це зробити шляхом активних дій, більш ніяк. Саме собою воно не зробиться. Наше суспільство готове. Зараз, після війни, буде дуже багато людей з інвалідністю. І ми їх побачимо на вулицях, ми побачимо певні людей без ніг, без рук. І наше суспільство має сприйняти це. Ми маємо подорослішати і зрозуміти, що це теж люди, просто вони інакше, їм не так пощастило. Там когось нема руки, когось нема ока, але вони такі абсолютно члени суспільства, як і ми. І так само з дітьми. Ми маємо це сприйняти, це оздоровить наше суспільство, і такі діти, на моє переконання, більше з них можуть навчитися інклюзивно з нормотиповими дітьми. Тобто з наявністю педагога в групі, який спеціально для цієї дитини. У мене так більше дітей навчається. І я бачу результат. Наприклад, у мене є дівчинка Міра, їй зараз уже 15 років, вона є важка, помірна, вірніше, розумові сталість. Вона, звичайно, не буде жити без мами, тобто вона сама не здатна отримати професію. Але їй дуже необхідне спілкування з однолітками, дуже. І вона ходить в школу не для того, щоб отримати знання, чесно вам скажу, а для того, щоб навчитись вирізати, малювати, клеїти, спілкуватися з однолітками, правильно себе вести з однолітками. Оце теж проблема. Тому я переконана, що наш шлях – це шлях до більш лояльності, гуманності. З розумних межах, звичайно, не всі діти можуть бути з нормотипами. Є такі діти, яким справді потрібна спеціальна допомога, але їх меншість. Більшість тих, які можуть вчитись інклюзивно.
4: Я отут завжди кажу, що і нормотиповим дітям це теж на користь насправді. Розуміння того, що світ різноманітний, що люди бувають різні, що діти бувають різні, і при цьому ми всі заслуговуємо право на життя і життя щасливе. І от тут і дорослим хочеться нагадати, що зараз таке у нас, на жаль, життя, що кожен і кожна з нас не може нічого передбачити. Ми кожен можемо набути зараз інвалідність через війну або інвалідність, інші обставини складні. І от тоді ми згадаємо і про інклюзивність, і про якісь доступність міст і так далі, і так далі, тоді, коли самі зіштовхуємося з проблемою. Тому тут трішки людяності від кожного і кожної з нас, і життя буде от прям тут і зараз змінюватись. От до цього я теж завжди закликаю своїх знайомих.
5: Ви знаєте, що сьогодні щотретя дитина буде мати розлад аутичного спектру. Це вже відбувається. Я розмовляю з вихователями дитячого садочка нашого, і вони мені кажуть, що року приходить більше дітей з розладами аутичного спектру. Це теж певна інвалідність. Ну, можливо, не всі діти там мають інвалідність, але це складні діти. Тому це наше майбутнє. Ми все одно будемо працювати з певними відхиленнями в розвитку. Це наше майбутнє. Ми маємо до цього призвичайтися. І єдиний тут, єдиний підхід, який може бути, це подолання цього першого опору. От ми його подолали вже у нас в громаді. І я вам чесно скажу, я вже коли привожу нову дитину в громаду, мені вже ніхто в відділі освіти не каже, а як вона буде вчитися, а як ви це бачите, у нас немає ніякого супротиву. Мені кажуть, Оксана Іванівна, добре, де ви хочете, в який ви хочете клас.
4: Супер. Величезну роботу робите, пані Оксано. Я якраз хотіла запитати, як ресурс знаходити, тому що крім того, що ви вихователька, мама 14 дітей, супер, ви при цьому ще і особистість, яка працює, реалізована, ви адвокатка, юристка. Як вдається, де знаходити ресурс разом з чоловіком?
5: А я особисто знаходжу ресурс, коли я бачу результати своєї роботи. Знаєте, в чому особливість дітей з інвалідністю, що вони дають дуже швидкий результат. Або коли ми забираємо дитину 7 місяців, вона лежить як овоч, а потім через півроку вона її не пізнає педіатр. І дуже дивується, як дитина почала брати в ручки, як вона слідкує. Або коли ми привозимо дитину глуху, а через півроку вона реагує, будучи глухою, але вона якимось чином чує, так, тому це мені дає величезний ресурс. Коли я бачу, як дитина, яка була, яка лежала, вона стає звичайною. У нас є дівчинка з гідроцефалією, ми забрали її, 4 місяці їй було, вона прооперована була, і ми тільки всім нам вдалося її забрати, нам її не віддавали, до речі. От, і нам вдалося її забрати додому, і зараз їй буде, скоро буде, і зараз їй 6 років, скоро вона піде вже в перший клас. І коли ми її привели в садочок до нас, в громаду, то мені сказали, я сказала, що дитина з інвалідністю, будьте бережним, вона шунтована, в неї гідроцефалія, в неї стоїть в голові шунт великий, металевий, в неї трубочка виведена в желудок, тому їй треба обов'язково берегти голову. І мені дивувалися, бо де вона, не видно по ній, що в неї гідроцефалія, в неї така карешка красива, от вона повністю виглядає і веде себе, і інтелектом, як нормотипова. Чому? Бо з'явився вчасно дорослий. Вчасно з'явився люблячий дорослий, який зробив все, що мав зробити, знайшов реабілітолога і провів цю першу реабілітацію, не втратили ми час. І ми зберегли інтелект. І це дає мені величезний ресурс, коли я бачу, що я причетна особисто до покращення життя певної іншої дитини. Це мій величезний ресурс. Це ще правильне розподілення часу. А коли в мене було мало дітей, то в мене було більше вільного часу, але відчувався він не так. Тобто я менше встигала, коли в мене було мало дітей. Коли в мене зараз багато дітей, я вам чесно скажу, що я встигаю набагато більше. Я отримала під час війни ще 2 вищі освіти, я тепер ще психолог і магістр дошкільної освіти, маю план, ми з дітьми, з дорослими, маємо план відкриття приватного дитячого садочку в нашому селищі. Ми дуже хочемо цим зайнятися, щоб закрити проблему саме молодих батьків, які змушені їхати в Дніпро і не мають куди залишити малих дітей до 3 років. Тому це все питання відповідальності дорослої особистості. Все можна запланувати. Можна там, я понеділок, середу, п'ятницю в офісі в Дніпрі, там і чоловік вівторок, четвер, субота. Ну, все реально.
4: Супер. І ми вам дуже дякуємо за цю роботу і за натхнення, яке даруєте. І хай буде ресурсів якнайбільше. І я сподіваюся, що зараз ваша історія надихне і інших батьків, які готові стати йти цим шляхом. Це дійсно непросто. От ви кажете, багато таких людей. Я дійсно здивована, тому що я розумію, як це непросто. Тут з однією дитиною дати б собі раду, а у вас їх більше, ніж 10. І це просто щось неймовірно. Дякуємо вам, пані Оксано, за це.
5: Була рада.
4: Дякуємо. Нагадаю, що в ефірі громадського радіо ми говорили з пані Оксаною Соболь, мамою 14 дітей, 10 з яких наразі виховуються в будинку сімейного типу. І при мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Проект «Борці, що здобувають світ» підготовлено за підтримки України.

0: яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Як правильно надати першу домедичну допомогу та які є ознаки масивної кровотечі? Про це будемо говорити з інструктором з тактичної медицини Всеволодом Дорофєєвим. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, от якщо відкинути все зайве, бо я розумію, що інформації дуже багато, ми не встигнемо про все поговорити, але які декілька навичок домедичної допомоги сьогодні справді має знати кожен?
2: Ну, насамперед, щодо домедичної допомоги, важливим є не тільки безпосередньо якісь активні дії по наданню допомоги, а також у всіх військових рекомендаціях по наданню тактичної надання допомоги прописані, звісно, безпекові моменти, відкрити вогонь там у відповідь, там в іншому, але адаптуючи це до більш цивільної людини, то дійсно впевнитися, що самому рятувальнику буде безпечно давати допомогу, тому що немає ніякого абсолютно сенсу бігти в периметр небезпеки, наприклад, надавати допомогу, коли це, наприклад, якась там палаюча будівля, чи хиткі конструкції, чи ще щось. Але якщо взяти за основу, то фундаментально важливими є для домедичної допомоги, що при травмі та інших, наприклад, невідкладних станах, це контроль кровотечі, контроль прохідності верхніх дихальних шляхів, і, можливо, серед нетравматичних певних обставин я б ніс би заходи з серцево-легеневої реанімації. Це є дійсно базисним, фундаментальним і тими навичками, які краще б, щоб кожна людина знала. І тоді будь-яке місто стане в рази безпечніше.
1: А давайте уявімо ситуацію після обстрілу, наприклад, поруч лежить поранена людина, усі на стресі, не розуміють, що робити, з чого починати, який перший алгоритм дій?
2: Алгоритм дій наступний, що коли відбувається там після обстрілу, неважливо це, чи влучання, чи збиття, там або інші обставини, то перше – це власна безпека. Рятувальник, попри те, що він має високу, наприклад, емпатію до пораненого, до людини, яка потребує на даний момент допомоги, все одно має керуватись холодною головою та стежити, що навколо нього є. Тобто підняти очі вверх, подивитись на підлогу, що під ногами, подивитись наліво та направо. Це дійсно базові заходи, які допоможуть уникнути додаткової травматизації самого ж рятувальника при наданні допомоги або навіть групі осіб. Тому що в стресових ситуаціях у нас є достатньо серйозне тунелювання зору, так зване, коли ми бачимо тільки об'єкт, до якого ми хочемо спрямувати вектор там нашої уваги, і не бачимо периферичних деталей, які можуть на нас впливати. І щодо початку надання допомоги, то дійсно сама така каверзна річ – це дійсно та сама масивна кровотеча, яку багато хто, може і не помітити, тим паче зараз холодніше і холодніше. І одразу вона може не проявитись тими самими ознаками, які я також на лекціях описую. Тобто це фонтануюча, пульсуюча кровотеча, це яскрава пляма на одязі, що збільшується, це калюжа крові, що збільшується в рази за короткий проміжок, або навіть ампутація кінцівки. На це треба звертати увагу і діяти щонайшвидше будь-якими зручними інструментами. І наголошую, що це не обов'язково спеціалізовані інструменти. Тобто банально, навіть прямим або непрямим тиском на певний проміжок часу можна контролювати цю кровотечу до вже подальшого застосування інших елементів. Якщо, наприклад, у нас є таке, що немає якихось альтернатив, нічого, то можна використати, до речі, за наказами МОЗ, це прописано, тампонування ранівого каналу. Тільки в правильних відвіданих місцях, там, де це буде доречно, а не у всіх абсолютно. І повірте, навіть умовно чистим матеріалом на натуральній тканині, заштовхавши цей матеріал в рану, ми дійсно врятуємо життя. І багато з цивільних осіб, хто звик більше до медицини, нашої цивільної, до амбулаторних умов, до маніпуляційного кабінету, для нього це буде дуже дивним і разючим те, що беруться якийсь матеріал і заштовхується прямо рану, але таким самим методом рятується життя, і подальше введення цієї рани, скажімо так, надання допомоги цієї рани, це вже там третя, четверта інстанція буде вже лікарями та медичним персоналом. Але на даний момент на польовому етапі нам важливо контролювати кровотечу. Тому підбив підсумки,

0: щодо перших от моментів, це контроль кровотечі шляхом прямого, непрямого тиску на рану та, можливо, тампонуванням. Якщо хтось, в когось є засіб для контролю кровотечі з кінцівок, то, а саме турнікет, це буде взагалі не перевершено, але все одно навіть в такому простому засобі можна допустити ряд помилок і не контролювати кровотечу взагалі, або недостатньо якісно його накласти. І все одно це подовжить вихід крові. Ось приблизно так.
1: Так, якраз хотіла додати, що я сама і також команда громадського радіо нещодавно також пройшли курси першої домедичної допомоги і хотіла звернути, так, хотіла звернути увагу на масивну кровотечу. Можете розказати про її ознаки? Бо дійсно зараз дуже багато людей будуть в одязі і незрозуміло, що це саме вона. Особливо, наприклад, якщо це уламкові поранення і на кінцівках може бути декілька дірок, з яких тече кров. Розрізнити, що от саме з цієї дірки, наприклад, там з рани, треба, наприклад, тампонувати або накладати турнікет.
0: Так, росіяни зараз застосовують бойові частини з різним наповненням, або, наприклад, фугасні, але в переважній більшості це уламково-фугасні частини з великою площею ураження. Тим паче, коли людина стоїть в там периметрі вибуху або там прильоту. То серед ознак, які я вже назвав, все одно наголошу, це нам треба відрізнити ту рану, з якої нам в якій нам потрібно зробити от основну роботу, від тої, яка може почекати, і навіть взагалі ми можемо до неї не доторкнутись, і вона не буде критичною в плані життєдіяльності, ну, в подальшому не відображатись. Але щодо ознак, це фонтануюча, пульсуюча кровотеча. На даний момент ми можемо побачити це тільки з відкритих ділянок на шкірі. Ну, можливо, шия, можливо, там кисті, наприклад. Ну, зараз це все. Зараз вже не літо, тому ось так. Далі це плями, що збільшується на одязі. Тобто, коли, наприклад, яскравий одяг, ми можемо бачити цю пляму, і коли ми буквально в лічені секунди. До 10 секунд ми бачимо одне, розвертаємося, кличемо на допомогу, звертаємо очі назад і бачимо вже зовсім інше, тобто більше, то це ми маємо справу з масивною кровотечею. І ні з чим ми її не сплутаємо. При ушкодженні магістральних судин, які живлять кінцівки крові та інші частини тіла, в цих магістральних судинах кров іде під дуже великим тиском. І при ушкодженні будь-яким, чи тупим механізмом, чи проникаючим пораненням, ми побачимо дуже великий об'єм крові, який витікає за дуже короткий проміжок часу. От, тому саме на це треба звертати увагу. Серед інших ознак масивної кровотечі – це вже коли кров не може всотуватись в тканину, вже настільки інтенсивна вона, то вона починає витікати з будь-яких доступних місць і утворювати калюжу крові. І так та сама калюжа буде збільшуватись динамічно в розмірі. Ті фото, наприклад, які ми бачимо, жахливі, коли люди лежать під накритими якимись елементами чи там термоковдерами, поруч з ними є калюжі, здоровезні калюжі крові. Оце якраз та сама масивна кровотеча, яка не була контрольована вчасно. І щодо останнього, достатньо проста ознака, що влітку, взимку, в будь-яку пору року, це коли у людини взагалі відсутня кінцівка, обумовлена саме травмою, або відсутня частково, тобто вона лишається на рештках м'яких тканин. То ось ці ознаки будуть такими маркерами до миттєвої роботи, але все одно наголошу на безпековому факторі. Нічого не має стояти першим, крім безпекового фактору. Якщо, наприклад, це обвалені конструкції, наприклад, балки, які не висають і можуть становити небезпеку, то краще декілька разів подумати та зважити на надання допомоги саме в цьому місці. І інколи доцільніше буде людину просто вивести з небезпечного периметру, тобто витягнути будь-якими зручними методами.
1: Це була розмова з інструктором з тактичної медицини Всеволодом Дорофєєвим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Для громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане. Розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність.
15: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Прилуках кількість загиблих внаслідок російської ракетної атаки зросла до 19 людей. Про це повідомили в поліції Чернігівської області. Серед загиблих 4 дітей. В поліцію також повідомили, що поранення дістали 55 людей, із них 7 – діти. Пошкоджені щонайменше 15 багатоквартирних і 16 приватних будинків. Рятувально-пошукові роботи тривають. 7, 8 та 9 жовтня оголошено днями жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару росіян. У Кременчуці кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 34 людей. Про це повідомляє Суспільне. Відомо про 2 загиблих. У кількох мікрорайонах міста пошкоджені житлові будинки. Загалом руйнувань зазнали понад 400 квартир. На місцях ударів тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. У Києві зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки до 13 людей. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. 6 поранених госпіталізували. Серед них – молода жінка, яку знайшли неподалік палаючого автомобіля в Оболонському районі. Її стан лікарі оцінюють як тяжкий. Також в Оболонському районі загинув один чоловік. У столиці тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. У частині регіонів України завтра діятимуть графіки відключення електроенергії. Про це повідомили в компанії «Укренерго». Обмеження запровадять для промисловості, бізнесу та побутових споживачів. Вони триватимуть протягом усієї доби і становитимуть від половини до півтори черги відключень. В «Укренерго» пояснили, що такі заходи пов'язані з наслідками російських ракетних і дронових атак на енергетичну інфраструктуру. Військовий комітет НАТО вперше за 8 років провів візит до Києва у повному складі. Про це повідомив голова комітету Каво Драгоне. До української столиці прибули військові представники всіх 32 країн-членів Альянсу. Під час зустрічі з головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим сторони обговорили військові потреби України та досвід, отриманий під час війни. За словами Драгоне, ці напрацювання мають допомогти союзникам краще підготуватися до нинішніх і майбутніх загроз. Також члени делегації вшанували пам'ять загиблих захисників України біля стіни пам'яті в Києві. Німецька оборонна компанія Quantum Systems планує передати Україні десятки тисяч дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими безпілотниками. Про це під час брифінгу в Берліні заявив віце-президент компанії Матіас Лена. За його словами, сторони вже підписали лист про наміри щодо постачання великого пакета таких систем. У Quantum Systems зазначили, що дрони розроблені спільно з українськими партнерами та здатні перехоплювати, зокрема, нові російські реактивні безпілотники. Представники компанії також повідомили, що тисячі таких перехоплювачів можуть бути поставлені Україні вже до кінця цього року. Загрози поширення чуми з Росії на території України наразі немає. Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, українські фахівці стежать за епідеміологічною ситуацією в Росії, однак через відсутність пасажирського сполучення ризики для України мінімальні. Я нагадаю, що раніше повідомлялося про смерть співробітниці протичумного інституту в Іркутську та підозру на ще один випадок тяжкої пневмонії. Водночас російська влада заперечує випадки чуми і стверджує, що йдеться про пневмонію невстановленого походження. Україна та Південна Корея намагаються врегулювати суперечності, що виникли після передачі Сеулу 2 північнокорейських військовополонених та повідомлень про постачання пального до Росії. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. З його словами, сторони ведуть непублічну дипломатичну роботу, щоб вичерпати ситуацію та зберегти партнерські відносини. В МЗС також повідомили, що звернулись до корейської сторони за поясненнями щодо інформації про експорт пального до Росії. Водночас у відомстві наголосили, що розбіжності між Києвом і Сеулом стосувались насамперед трактування домовленостей про конфіденційність. Посли країн Європейського Союзу погодили найбільше від початку повномасштабної війни розширення санкцій проти Росії. Про це повідомляє Євроньюз. До санкційного списку планують додати понад 1600 людей та організацій, яких вважають причетними до підтримки російської агресії проти України. Окремо обмеження запровадять проти 77 осіб, пов'язаних з виборами до Держдуми Росії на тимчасово окупованих українських територіях. Остаточно пакет санкцій мають затвердити міністри закордонних справ країн ЄС 12 жовтня. травня. Санкції передбачають замороження активів і заборону на в'їзд до Євросоюзу. Угорщина підтримала відкриття другого і третього переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. З його словами, угорська сторона погодила переговорні позиції за кластерами «Внутрішній ринок» та «Конкурентну спроможність і інклюзивне зростання». Сибіга зазначив, що це стало можливим, зокрема, завдяки роботі над законопроєктом щодо освітніх прав національних спільнот. Рішення ухвалили на рівні Комітету постійних представників країн ЄС. Україна розраховує на подальше просування переговорів про членство в Євросоюзі. Російські атаки на українські порти загрожують експорту зерна та можуть вплинути на продовольчу безпеку у світі. Про це на конференції в Берліні заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. За його словами, через удари по портовій інфраструктурі під загрозою псування опинились майже третина українського врожаю. Німецький міністр наголосив, що затримка експорту може призвести до дефіциту продовольства в окремих регіонах світу. Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніра WTA-1000 у Пекіні. Про це повідомляє «Укрінформ». У матчі четвертого кола українська тенісистка у двох сетах перемогла американку Ен Лі 6-2, 6-3. Для Світоліної це перший чвертьфінал турніру в Пекіні з 2016 року. Наступною суперницею українки стане представниця Китаю Чжень Ціньвень. Турнір China Open триватиме до 11 жовтня. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 8 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни очікується комфортна тепла погода – від 18 до 24 градусів. Вночі температура становитиме від 6 до 12 тепла. В південній частині та на сході країни вночі та вранці подекуди можливий туман. У Києві та області 8 жовтня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла, в день – 18-23. У Києві вночі очікується близько 10 градусів, в день – 21-23 з позначкою «плюс».
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 94 копійки.
0: Євро.
4: 50 гривень 63 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 27 копійок. Євро купують за 50 гривень 24 копійки, продають за 51 гривню.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: У 8.15 поговоримо про ситуацію на Покровському напрямку зі старшим офіцером відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Тарасом Мишаком. А о 9.10 обговоримо, чому дорожчують продукти і що буде із цінами далі із виконавчим директором економічного дискусійного клубу Олегом Пензиним.
2: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
6: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
7: Є загроза удару?
8: Є загроза удару.
7: Трамп заявив.
9: Кому знайомого точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
10: Перевіряємо чутливі теми.
6: Допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
0: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
6: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
3: Події та явища, про які говорить весь світ.
10: Про що це насправді?
6: Про що це насправді? Авторська рубрика Лариси Волошиної – про приховані сенси подій. На громадському радіо.
11: Про що це насправді?
12: Росія, очевидно, змінила тактику повітряних ударів. Півгодини, як закінчується тривога, вона починається знову. І так цілодобово, хвиля за хвилею. Більшість експертів сходяться на тому, що така російська тактика спрямована на те, щоб тиснути на українське суспільство, довести його до відчаю. І я погоджуюсь з цими формулюваннями. Але ми з вами дивимося вглиб. Тож, що насправді буде відбуватися в українському суспільстві, на що розраховує Володимир Путін і що є оцією основою відчаю, як це буде виглядати в конкретній людині, в її конкретному проживанні цього моменту. Вітаю, я Лариса Волошина, психологиня і журналістка. Це програма «Про що це насправді?», в якій ми обговорюємо актуальні події. А що може бути більш актуальним, ніж російський повітряний терор?
6: Про що це насправді?
12: Перед тим, як розпочати, я хочу нагадати вам ставити вподобайки, підписуватися на наш канал, по можливості оформлювати спонсорство, тому що для спонсорів в нас є додаткові бонуси, відео, цікавинки. Тож, і головне, що я хочу вас попросити, це залишати свої коментарі, тому що ваша думка є основою для тем для наступних програм. Ну що ж, друзі, от у нас є Вашингтон-Пост, який пише про те, що Україна наближається до голоду, що цілком можливо, що взимку буде голод, українцям не буде що їсти, тому що Росія наносить удари по складах великих торгівельних мереж. Насправді цю думку поділяють і купа ноунеймів, купа телеграм-каналів не верифікованих, які теж лякають нас голодом. І от тут треба розуміти, що Путін дійсно хоче повторити Голодомор, але не так, як про це думають в Вашингтон-Пост, і не так, як це нам хочуть донести напівросійські інформаційні помийки. От, бачите, знову тривога. Так от, що значить Голодомор? Давайте подивимося, як виглядав Голодомор. Що це таке? Росія, Радянський Союз, Росія, будемо говорити, як воно є. Іосиф Сталін, її цар тодішній, вирішили зламати волю українського народу голодом. Ніякої причини для того, щоб мордувати величезне населення величезної території голодом, у Сталіна не було. Якщо йому потрібно було зерно, він міг його забрати, але ну очевидно, що люди все одно якось живуть. Ну, в них же залишається там картопля, капуста, ще щось. Та хліба буде менше, але тим не менш інших продукцій буде більше. Але, як ми знаємо, вигрібали все, абсолютно все. Заходили в дома, забирали у людей будь-яку їжу, лізли навіть в піч за хлібом, забирали картоплю, а потім оточували село і просто дивилися, як люди всередині цієї зони оточення вмирали з голоду. Це терор. І для чого він потрібен був Сталіну? Очевидно, для того, щоб зламати волю українського народу. Бо ми знаємо, що після Голодомору ті люди, які вижили, боялися думати про це. Вони говорили про те, що був якийсь голод. Але вони навіть не допускали думки, що це було навмисне катування, і що це була технологія приборкування. Це психологічний механізм. Людина витискає найстрашніше, а найстрашнішому в цьому був не голод, як такий. Інколи, коли не вражає, так, дійсно, щось трапляється. Але найстрашнішим тут було те, що тебе можуть отак от жорстоко мордувати, вбивати твоїх родичів, ставити тебе на межу виживання тільки тому, що ти українець. Оце найстрашніша думка. Але ця думка була загнана в колективне безсвідоме. І в результаті ми бачили, як жваво у радянської влади вдавалося, радянській владі вдавалося змусити українців забути, хто вони, забути свою історію, інколи відмовитися від своєї мови. Бути росіянином було більш престижно. Казали нам, ні, це не так. Бути росіянином в Україні було безпечно, тому що українців в Україні знищували. І це був той досвід Голодомору. Так от зараз Путін своїм терористичними атаками намагається навіяти нам ту саму думку, що бути українцем в Україні небезпечно, що цей терор, він відбувається абсолютно цілеспрямовано проти мирного населення для того, щоб змусити нас покоритися. Тому в даному випадку це дійсно, дійсно тактика Голодомору, тактика психологічного тиску на тлі реальної загрози життю, яка має примусити жертву відмовитися від власної ідентичності і повністю, повністю не просто покоритися завойовнику, а стати його таким манкуртом, стати його захисником, стати його такою основною п'ятою колоною і почати служити йому віддано. Тож, коли ми говоримо про те, що оці тривоги психологічно нас впливають, ми маємо з вами, друзі, розуміти, а які механізми, на які механізми розраховує Володимир Путін. Тому що, ну от дивіться, от перше, що спадає на думку всьому цьому, коли є ситуація тривоги. Кожен з нас може собі зрозуміти, якщо раніше ми вже пристосувалися до російських повітряних атак, ми розуміли, що є в нас оповіщення, ми розуміли, коли летять дрони і що треба робити, коли летять ракети. Було повідомлення, що Росія підготувалася до масованої ракетної атаки. Люди це знали, вони заздалегідь йшли в метро, вони заздалегідь йшли в укриття, вони знали, що треба пережити цю ніч, сховатися, а потім, в принципі, можна якось повертатися до своїх справ. Так само ми знали, що атаки відбуваються вночі. І знову ж таки ми знали чому. Тому що Російська Федерація намагалася заскочити якомога більше нас в своїх квартирах. Вони ж били по житлових кварталах, вони били по багатоповерхівках, вони били по лікарнях, в яких вночі хворі люди, їх навіть не випускають. Ну, тобто людина зазвичай вночі в лікарні спить, більше того, це ж тяжкі хворі, це, ну, ніч в лікарні. І от для там є люди, які в цей момент знаходяться або в сонному стані, або в хворобливому стані. І от Росія підгадувала цей момент, щоб ми не були розсереджені, щоб ми були якраз скупчені в своїх житлових кварталах, і щоб вбивати нас. От таким чином вона тисла. І ми до цього пристосувалися з вами, ми знали, як бути. І от зараз тактика міняється. Тепер відчувається, що тривога завжди. Тепер відчувається, що безпечного місця нема, безпечної хвилини нема. Багато хто вже взагалі не усвідомлює, так тривога закінчилася, чи вона триває. Психіка пристосовується, і тому люди просто вже махають рукою і починають жити своїм життям, розуміючи, що ну це тривога, десь там два цих шахеди літають, але не факт, що вони тут поруч зі мною, і люди вже настільки виснажені, що вони припиняють моніторити. А де дійсно є небезпека? А коли вони припиняють моніторити, вони не можуть контролювати процес. Тобто перше, що відбувається, це приглушення відчуття тривоги. І от бачите, вже закінчилось. Ми з вами ще не закінчили нашу програму, ми тільки всередині, а вже тривога почалася і закінчилася. І зараз за кілька хвилин вона знову почнеться. І це все пригнічує відчуття тривоги. Тому що людина думає, та ну ладно, ну що ж тепер не жити.
0: Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо.
12: Приблизно те саме відбувається з військовими на лінії фронту, тому що і це доведено багатьма дослідженнями військової психології, що людина в зоні бойових дій, в неї частково в якийсь момент притуплюється відчуття небезпеки. І це найнебезпечніше, що з нею стається, тому що людина, її психіка ігнорує сигнали небезпеки, ну тому що неможливо постійно жити в цій невизначеності. І в результаті величезна кількість жертв відбувається серед військових через те, що вони нехтують елементарними правилами. Тому, згідно ізраїльської або американської доктрини, не можна тримати людину в зоні бойових дій більше за 1.5 роки. І взагалі вважається, що рік служби – півроку ротації має бути на полігонах, а потім відправлення в резерв, тому що людині треба час, щоб відновитися. І от зараз у нас ми в тилу переживаємо те саме, що переживають військові на лінії боєзіткнення. Ми відчуваємо, ми живемо в стані постійної тривоги, тому починаємо ігнорувати її, а ігноруючи її, наражаємо себе на небезпеку. Друге, що необхідно росіянам в цій історії, до чого вони апелюють, є така, от тут згадується синдром набутої безпомічності. Мартін Селігман, засновник позитивної психології, він свого часу проводив цікаві дослідження. Він, як він сказав про собі, про себе, я навчив тварин бути нещасними, собак бути нещасними. Він досліджував щастя. І його, в принципі, цілью його досліджень було те, чому людина щаслива, які умови роблять людину щасливою, але в результаті він винайшов цей синдром набутої безпорадності. Як це відбувалося? Була як піддослідна собака, вона знаходилася в клітці. Ця клітка – це закритий простір, вона закрита. Половина підлоги цієї клітки билася трошки невеличким струмом току. Безболісним, ну таким, щоб не травмувати тварину, але тим не менш цей вплив був відчутний. І, звісно, тварина переходила на іншу сторону клітки, де підлога током не билася. Потім міняли фази, і тепер билася та підлога, яку тварина вважала безпечною. Вона переходила на іншу, а потім включали повністю, вся підлога билася током, тобто порятунку для тварини не було ніякого вже. І згодом частина тварин вон змірялася з тим, що небезпеки немає, що мене б'є, безпеки немає, що мене б'є током скрізь, просто лягала на цю підлогу і терпіла оце цей вплив. І Селігман основою його синдрому набутої безпорадності було те, що згодом клітку відкривали. І тварина могла вийти з цієї клітки. І частина тварин дійсно з неї тікали, рятуючись від цього постійного електровпливу. Але частина, приблизно 20%, так і не виходили. Вони лежали на підлозі, їм вже було байдуже, і порятунку вони не хотіли. От саме це зараз намагається втілити в життя маньяк Путін, коли він створює ситуацію, де безпеки нема ніде. Ні в тилу, ні на лінії фронту, ні в день, ні вночі, кожні півгодини, і ти вже не розумієш, де там в тебе і як там на тебе впливає, де коли тобі безпечно, коли небезпечно, і як тобі врятуватися. І от спонукати нас до цієї безпорадності. І це теж не кінцева мета, друзі, тому що, до речі, я вам знову нагадую ставити вподобайки і ділитися своїми думками, а також підписуватися на наш канал і оформлювати по можливості спонсорство. А ми продовжуємо. Тож, ми бачимо цей психологічний механізм, тривожність, невизначеність, ситуація невизначеності, відчуття тривоги пригнічується, людина стає необачною, вона вже починає абсолютно так от безпарадно і якось, так знаєте, якось навіть безвідповідально відноситься до свого життя, мовляв, та що там вже. От це от він намагається спровокувати, але для чого? Є дослідження, цікаве дослідження 1939 року. Це соціальна психологія. Один соціальний психолог Далард і його товариші, вони американський соціальний психолог, вони дослідили, що відбувається з людиною, коли вона відбувається в стані фрустрації. Тобто от такого байдуже вже. Вже все одно ми всі помрем. Це те, що нам якраз провокують всі ці російські псевдоукраїнські пабліки, розказуючи, що в нас буде голод.
3: Події та явища, про які говорить весь світ.
10: Про що це насправді?
13: Про що це насправді? Авторська рубрика Лариси Волошиної. Про приховані сенси подій. На Громадському радіо.
14: Про що це насправді?
12: Тобто, оця первісна небезпека, вона породжує, з якою неможливо впоратися, вона породжує фрустрацію, тобто такий відчай, надлом. А після цього виникає внутрішня агресія, яку нема куди спрямувати. От на кого ти спрямуєш цю агресію? От люди фрустровані, вони відчувають агресію, ця агресія подавлена у вигляді оцієї безпорадності. І ця агресія за допомогою тих чи інших механізмів може бути спрямована на козла відпущення. Тобто знайти того, хто винен. Ну, хто ж має бути винен? Це от той розкол, на який постійно працює Росія. Пам'ятаєте, Схід-Захід? Оце воно. Да? От зараз в нас це цивільні військові, влада, громадяни, потім ті, хто ховаються, ті, хто не ховаються, ті, хто поїхав, ті, хто залишився, солдати, командири. Оце вони постійно б'ють всі точки розколу, намагаючись створити для нас певного козла відпущення, тобто того, хто має заплатити за все. І це, звісно, не той, хто винуватий. Це, звісно, той, хто на кого вкажуть маніпулятор. Цей механізм прекрасно працює у роздмухуванні міжетнічних конфліктів, там, коли винні мігранти або євреї, або ще хтось. Він прекрасно працює, коли треба спонукати до соціальних конфліктів. І ми, до речі, бачили, як російська пропаганда використовувала цей метод пошуку нагнітання тривоги суспільної і пошуку козла відпущення під час американських виборів. Пам'ятаємо, да, оці розслідування прокурора Мюллера, де було показано, як російські тролі навмисно створювали розкол, де вони то від російська пропаганда, то від імені афроамериканців починала провокувати і вважати, що білі їх зневажають і рухають до рабства, то атакувала білих, так сказати, чоловіків, розказуючи, що політика толерантності, політика антирасистська якраз пригнічує їх інтереси. От все це ми бачили. Оце технологія козла відпущення. Є ще одна причина, чому Путін це з нами робить. Є така конспірологічна теорія конспірологічного мислення Карен Дуглас. Вона разом з колегами, вони проводили дослідження, як у людей взагалі в голові приживається конспірологія. І вони прийшли до висновку, що будь-яка конспірологічна теорія про те, що винні марсіани, винні те, що ми не молилися, там ще щось. Ну, тобто, от постійно, вона, по-перше, ґрунтується на оцьому козлі відпущення, треба знайти винного, а далі спровокувати конспірологічну теорію. Конспірологічна теорія, будь-яка конспірологія, має виконує три функції в свідомості тривожної людини в ситуації невизначеності. Перша – це епістемічна, тобто функція знання. У людини провокують оцю жагу до знання. Ну, якщо так відбувається, я не можу змиритися з тим, що це хаос, що це от цей жах, це є типовий, абсолютно логічний порядок розвитку подій. Ні. Я хочу знати, хто винен. Я хочу знати, що ж насправді відбувається. І ми бачимо це. Нам не все говорять. Насправді, попри Росія постійно, оце теж одна з причин, чому Росія в своїх оцих сводках розказує, як насправді, та вони перемагають. Якщо ви почуєте розмови хороших росіян, я їх, до речі, дуже сильно градую на цю тему, коли одні говорять, от ті, хто говорять, що насправді Росія таки просувається, виграє на фронті, оце воно. Оце я хочу знати, що насправді відбувається. Тобто вони продукують думку, що попри все це, терор, оце це говорить про те, що Росія виграє насправді. Друга функція конспірології – це екзистенціональна, це намагання людини, яка живе в ситуації невизначеності і в ситуації втрати контролю над ситуацією, де я не знаю, коли мені ховатися, вночі чи вдень, чи ховатися вже взагалі від всіх дронів. От в цей момент людині навіють думку, що вона може відновити контроль, що вона може відчути безпеку. І тоді людина, мовляв, я знаю, як відчути контроль і безпеку. Ніхто не знає, як відчути контроль і безпеку, коли в тебе над головою постійно кожні півгодини десь літає якийсь дрон. Який тут може бути контроль і безпека? Тим не менш, конспірологія апелює, я знаю як. І третє – соціальне. Це люди хочуть знати, хто і як винний. І тут наша теорія козла відпущення, вона якраз спрацьовує якнайкраще. Тому я думаю, що стосується найдалі, то ми побачимо з вами всіх цих місій, всіх цих людей, які будуть розказувати нам, що вони знають, як відновити контроль, що вони знають, хто винен. Ну, звісно, не Путін, звісно ж, ні. І що вони знають, що насправді відбувається, але ж всю правду нам не говорять. Ми побачимо ці інформаційні кампанії. І вони вже почалися цими розмовами, що насправді українці будуть голодувати. Спойлер, не будуть. Ну, і наостанок, я хочу повернутися до початку нашої з вами розмови, тому що це вже от та конкретика, яку мені хотілося би, щоб ви обдумали і усвідомили. Типовою реакцією на ситуацію постійної невизначеності, втрати контролю, постійної небезпеки є, по-перше, підвищення рівня агресії і агресії, яка заганяється в безсвідоме. По-друге, відчаю отої набутої безпорадності. І як результат, психіка намагається захистити себе, захистити тим, що ігнорує небезпеки. Оце найстрашніше, що може бути, і це те, що ви можете контролювати. Коли вам здається, що та ну байдуже, ні-ні-ні, ви маєте подумати про те, як особисто я можу максимально відчувати в безпеці себе, тримати в безпеці своїх дітей, своїх близьких і таке інше. Це вольове зусилля. Тут не спрацьовує інстинкт виживання, бо інстинкт виживання змушує нас подавити тривогу. А от логіка, розум спонукає нас до того, що ні, треба спускатися в укриття, треба розуміти, хоча б подивитися, коли є тривога, хоча б відкрити інформаційні канали і подивитися, в якому районі літає цей дрон, щоб оцінити рівень небезпеки. Це те, що ви можете зробити самі. Подзвонити дітям і сказати: так, дитино, так, ану відійди від вікна, спускайся, будь ласка, в парк. Тобто ви можете це проконтролювати, і кожен з нас має сам для себе розробити цей механізм. І оце те, чим я хотіла би закінчити. Особистою відповідальністю у відповідь на російський тотальний терор. Друзі, на все добре. Я дякую вам, що ви були зі мною. Я Лариса Волошина, журналістка-психологиня. Нагадаю, що ми з вами були на каналі Громадського радіо. Тож, ставимо вподобайки, коментуємо це відео і оформлюємо спонсорство. Па-па!
13: Про що це насправді?
10: Про що це насправді?
13: Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
15: Свобода, драйв і натхнення.
16: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
13: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Про новий сезон книги «Мандрівки» будемо говорити із засновницею проєкту Іриною Тараненко. У студії працює Анастасія Потапенко. Отже, давайте почнімо з того, чому новий сезон книги «Мандрівки» ви вирішили присвятити саме культурі кримських татар?
17: Ну, насправді, у нас вже третій сезон, який ми присвячуємо Криму, вже третій рік поспіль разом з Українським культурним фондом ми робимо проєкти, присвячені Криму. Перший був присвячений просто півострову, історії Криму, а другий сезон – це був сезон про корінні народи України, які живуть в Криму. І, власне, третій сезон – це вже більш такі нішеві про культуру кримських татар.
5: Ви обрали три теми – каву, традиційні танці та орнамент. Чому саме вони?
17: Ну, ми вирішили, ми дуже довго думали, і в нас багато тем, які потрапили до нашого шорт-ліста, але ми все-таки вирішили зосередитись на таких більш все-таки впізнаваних темах і розкрити їх. Ну, нам здається, що вже там, ну, наприклад, кримські татари можуть сказати, що про це вже всі знають. А насправді, коли ми почали працювати, то навіть серед них там виникали якісь суперечки щодо якихось фактів. І насправді здавалося, що це такі дуже-дуже відомі і поширені теми, а насправді в Україні мало хто про них знає. Тому ми почали з айсбергу, якщо можна так сказати.
18: А давайте почнімо з кави. Що особливого саме в кримсько-татарській кавовій культурі? Які традиції стоять за звичайною, на перший погляд, чашкою кави?
17: Ну, насправді, кавова культура, як і три інших теми, внесені до нематеріальної культурної спадщини України. І це теж вже говорить само за себе. І насправді ця кавова культура, яка існує там понад 400 років, ну, відомо вже, вона передається з покоління в покоління. І насправді видів кави, обрядів, пов'язаних з кавою, там настільки багато, що ми навіть ці не змогли включити, тому що дійсно дуже багато. І навколо кави крутилася історія всього кримсько-татарського народу. І навіть коли найважчі часи, коли були депортовані вони під час Совєтського Союзу, та, вони брали з собою, ну, типу, найцінніше. І це був дуже часто, це такий мішечок з кавою.
18: А взагалі, хто допомагав вам працювати з кримсько-татарською культурою над цим проєктом?
17: У нас дуже багато було експертів, з якими ми вже багато років працюємо. Одна з експерток – це Мавілія Халіл. Це представниця спільноти кримсько-татарського народу. Можна сказати, що вона головна експертка на цьому проєкті.
18: А можете розказати саме про роботу над цим проєктом? Як взагалі от перетворити таку складну тему на кілька хвилин мультфільму і при цьому не спростити її настільки, щоб вона втратила сенс, а саме передати її через буквально кілька хвилин такий анімаційний мультфільм?
17: Ну, це, напевно, найскладніше, що тільки можна уявити, тому що дійсно дуже складні теми, плюс там дуже, наприклад, для української аудиторії дуже складні, наприклад, назви, а ми намагалися зберегти назви кримсько-татарською мовою, та, щоб це розкрити. Тому це, напевно, найскладніше в нашій роботі, але ми вже 10 років реалізуємо цей проєкт, ми вже навчилися розповідати такі складні історії простою, можна так сказати, людяною мовою.
18: А скільки часу ви витратили на підготовку цього проєкту?
17: Десь 4 місяці, напевно. І зараз ще можна сказати, що проєкт триває. Да? На Ютубі зараз будуть викладені серії, 3 епізоди, а також вже йде зараз прямо у просторі всі свої на Хрещатику проходить виставка, яка теж присвячена цій темі. Тому хто має бажання, то можуть подивитись.
18: От також хотіла уточнити, на кого передусім розраховані ці мультфільми. Це для аудиторії дітей чи, можливо, і дорослі також можуть відкривати для себе щось нове?
17: Ну, ви знаєте, так склалося, що у нас там декілька аудиторій пересікаються, причому такі різні доволі аудиторії. А перша аудиторія – це, можна сказати, наш дипломатичний корпус та і ті, хто представляють Україну за кордоном. А тут дуже багато і посольств, дипломатичних представ, і просто, в принципі, амбасадорів України. А друге – це, напевно, батьки, які включають ці серії дітям, але вони також є, ми знаємо, що вони постійно дають зворотній зв'язок, що вони теж чекають на всі серії, тому що теж багато нового для себе відкривають. Ну і третя аудиторія, вона така найбільша, це аудиторія, звичайно, дітей і аудиторія освітян. Тому що наш проєкт включений до всеукраїнської школи онлайн ще з 20-го року, а також він рекомендований багатьма школами і використовується в якості домашніх завдань і додаткових завдань на уроках.
18: А от таке головне питання, де зараз можна подивитися також новий сезон і чи плануєте також наступні роки продовжувати саме кримський напрямок?
17: Так, звичайно, можна подивитись на ютуб-каналі «Книга мандрівка Україна», а також сподіваюся, що будемо продовжувати.
18: От, скажіть,
17: ще багато є чого про ще розповісти.
18: А скажіть, будь ласка, чи помічаєте ви, що українці от після 2014-го, особливо після 22-го року повномасштабного вторгнення Росії, почали більше цікавитися культурою кримських татар?
17: Однозначно помічаємо. І навіть порівняно з останніми роками ми відкриваємо дуже багато українців, які навіть в своїй роботі використовують тему кримсько-татарського народу або просто корінних народів України. А, наприклад, до нас на презентацію приходили представники там багатьох професій. Наприклад, одна з них була ювелірка відома, і вона створює свої ювелірні вироби навколо теми кримських татар. Це там і золоті ворота, і гора Карах може бути, і там просто півострів Крим. І ми також були вражені, наскільки, наприклад, українці цікавляться культурою, цікавляться орнаментом, включають це до своїх робіт. І це дійсно відчутно.
18: І от,
17: також ми ще помітили по школах, вибачте, що дуже багато, не багато, а ще є деякі школи, які навіть включили кримсько-татарську мову до своїх програм. Там є факультативна, коли можна вивчати, і ми навіть бачили одну дівчинку з 7 класу, яка вже другий рік вивчає кримсько-татарську мову, така українка.
18: Дуже цікаво, насправді. Я, до речі, знайома також з одним японським фотографом, який тут приїхав в Україну, і окрім української, він вивчив також і кримсько-татарську мову, що також дуже-дуже цікаво. І ви знаєте, я от хотіла ще спитати, особисто вам при роботі над цим проєктом, що сподобалось найбільше?
17: Напевно, відкривати нові якісь факти, які взагалі... Я навіть не підозрювала, що вони є. І як я от жартувала, наприклад, щодо кави, що ми покоління, яке вирощене на МакКофі, і тут відкриваємо, що у нас в країні є настільки велика багатогранна культура, яка пов'язана з кавою, і що насправді там по-різному можна її пити, по-різному можна сприймати, по-різному можна зустрічати гостей. І це настільки мене вразило, що, напевно, я за це ціную свою роботу, що вона постійно дає мені можливість відкривати щось нове.
18: Це була розмова із засновницею проєкту Іриною Тараненко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
19: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
18: Про російський масований обстріл в ніч на 7 жовтня та про ситуацію на фронті будемо говорити з оглядачем порталу «Мілітарний» Вадимом Кушніковим. У студії працює Анастасія Потапенко. Почнімо з нічного обстрілу. Чи можемо ми після цієї атаки говорити, що Росія от вже почала нову хвилю ударів по українській енергетичній інфраструктурі напередодні зими?
20: Ми дійсно бачимо те, що ворог почав активно використовувати ті накопичені запаси засобів повітряного нападу, які він не використовував досить тривалий час. Мова в першу чергу йде про крилаті ракети повітряного базування, а також значну кількість балістичного озброєння. Мова йдеться в першу чергу про ракети до комплексів «Іскандер-М», це 9 М-723 або ж корейські аналоги КН-23. І щодо тих цілей, які ворог запланував до ураження, це також наводить на те, що ворог починає свою кампанію по ударах проти української енергетичної спроможності. І на сьогоднішній момент ми бачимо, що це одна з найбільших атак за останній період.
18: Так, дійсно, останнім часом фіксувалися атаки балістичними ракетами, але не такі масовані, не застосовувалися тактична авіація Ту-95, бомбардувальники цієї ночі, вони були застосовані. Також хотіла от проаналізувати також більш докладніше вид озброєння. Цієї ночі Росія використовувала балістичні крилаті ракети типу Х-101, калібри, корейську балістику, але от такий момент особисто я помітила, що знову відсутня велика кількість безпілотників, як це було, умовно, навіть півроку тому. Ми не бачимо ні шахедів під час масованих атак, не велику кількість реактивних дронів. На вашу думку, з чим це пов'язано?
20: В першу чергу це пов'язано зі зміною тактики застосування безпілотних ударних засобів. Ми бачимо, що ворог, він перейшов від тактики концентрації та масованого застосування, як це було раніше, коли за одну добу він міг випустити по декілька сотень до 5 сотень ударних безпілотників, в тому числі і дронів-імітаторів, для того, щоб перевантажити українські засоби протиповітряної оборони, на тактику постійного дошкуляння, тобто це постійне використання протягом доби хвилями реактивних ударних засобів, як ми це могли бачити в попередні тижні та місяці, де ворог з інтервалом 15-20 хвилин запускав реактивні засоби і по мірі їх дольоту до цілей вже підходили нові ударні дрони, і тим самим відбувався такий собі конвеєр по використанню саме реактивних ударних засобів. І остання атака з застосуванням інших засобів повітряного нападу продемонструвала цю видозміну в російській тактиці.
18: А як ви вважаєте, чи може щось змінитися, чи можуть повернутися такі масовані атаки безпілотниками?
20: Якщо ми подивимося на ті типи, які ворог використовує станом на зараз, то більш ніж 70%, якщо ми подивимося на загальну масу використаних ударних безпілотників, це саме реактивні ударні дрони, оскільки ворог перейшов на саме акцент з виробництва цих засобів. Якщо ми подивимося на пушнові дрони, ворог так само їх використовує, але переважно це, скажімо так, стосується прикордонних регіонів або ж регіонів, які межують з лінією бойового зіткнення, тобто їх використання повністю не припинилося, але так само ми бачимо видозміну в тактиці використання дронів попередньої генерації, які мають поршневий двигун.
18: Причому при тому маю на увазі, що ми бачимо повідомлення про те, що Росія накопичує шахеди, не реактивні, звичайні шахеди, ударні безпілотники, і вони вже мають декілька тисяч таких шахедів. На вашу думку, навіщо це робиться?
20: Якщо дивитися безпосередньо на ті дані, які оприлюднені головним управлінням розвідки, ми бачимо, що ворог, звісно, змінив акцент з виробництва звичайних дронів на реактивні дрони. Що стосується тих запасів, які ворог накопичив, це так само може бути використано під час подальших атак, до прикладу, повернення до попередньої тактики і дійсно проведення масованого запуску саме звичайних дронів. Попри це все, ми бачимо, що попередня генерація ударних дронів, вона вже втратила свою ефективність, якщо ми порівнюємо його з 23-24 роком, і українські захисники опрацювали та вибудували ефективну стратегію протидії цим засобам. І під кінець 25 року до широкої появи реактивних ударних засобів було перехоплено і перехоплювалося близько 90% від загального масу запущених дронів звичайних.
18: Так. І от хотіла також уточнити, як би ви охарактеризували роботу протиповітряної оборони цієї ночі і не тільки. Особисто я бачила, що моніторингові канали писали, що вчора, наприклад, жоден реактивний дрон не долетів до Києва та був збит на підступах. Питання таке, чи це дійсно так?
20: Ну, ми, по-перше, спираємося на ті дані, які офіційно публікує командування повітряних сил. Щодо 100% перехоплення реактивних дронів, то треба, напевно, підняти більш детальну інформацію, яка йдеться по саме часовому проміжку. Адже ми бачили, що під вечір минулого дня все ж таки лунав вибухи в столиці. І це якраз було пов'язано з застосуванням реактивних дронів. Але якщо ми подивимося на загальну тенденцію, то дійсно вона є доволі оптимістичною, оскільки кількість дронів, яка долітає до столиці, вона стає дедалі меншою. І це пов'язано якраз з застосуванням як засобів, які були анонсовані, це автоматизовані турелі протиповітряної оборони, які використовуються в якості точкового елементу протиповітряної оборони, так і загалом з адаптацією тактики та дій і засобів, які є на озброєнні Сил безпеки і оборони для протидії подібному типу повітряних загроз з боку ворога.
18: От теж хочу, знаєте, звернути увагу на те, що дійсно стало тихіше в Києві, і вже не так багато ми бачимо реактивних безпілотників, як це було буквально нещодавно, декілька днів тому. Я також хочу нагадати, що ми говоримо з Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний», і далі пропоную поговорити про ситуацію на фронті. Майже 2700 російських військових за 5 днів. Це підтверджені в

0: постійна еволюція засобів, які допомагають безпосередньо нищити ворога на полі бою. Тобто це поєднання двох чинників, які якраз і демонструє збільшення ефективності застосування підрозділів сил безпілотних систем. Попри це все, дійсно, з тих повідомлень, які були наведені офіційних, це не включає дії інших складових сил безпеки і оборони, тобто це підрозділи Національної гвардії, це підрозділи Збройних сил та інших формувань. І це все дає нам розуміння про те, що ворог, по-перше, активізується на окремих напрямках, а з іншого боку, наші захисники мають опрацьований механізм протидії подібним хвилям з боку ворога.
1: От якраз Роберт Мадзер Бровді говорить про збільшення щільності та частоти російських атак, тобто росіяни зараз просто кидають у штурми більше людей.
0: А це є дійсно одним з елементів, оскільки ми бачимо, що успішні дії наших оборонців, зокрема, до прикладу, операція Вівальді, яку провів третій армійський корпус, і спроба взяти реванш з боку ворога, це теж є одним з чинників, який покликаний збільшити інтенсивність використання живої сили з боку ворога. Попри це все, ми бачимо, що наші оборонці готові досить результативно відповідати на події, на подібні дії з боку ворога.
1: А от найбільше зростання втрат зафіксували на Добропільсько-Покровському напрямку, 1268 людей за перші 5 днів жовтня. Що зараз відбувається саме на цій ділянці?
0: Ми бачимо, що ворог продовжує саме на цьому напрямку свої активні дії, і це покликано в першу чергу компенсувати ті втрати, які були зазнані ворогом від операцій та проактивних дій з боку українських оборонців. Попри це все, ми бачимо, що Донецький напрямок залишається пріоритетним та стратегічним для ворога, і він докладає значних зусиль для того, щоб досягти успіху на цьому напрямку.
1: І от останнє питання, в нас вже буквально хвилинка залишилася. Чи може Росія за нинішніх можливостей поповнення особового складу дозволити собі довго підтримувати такий рівень втрат?
0: Що стосується рівня втрат, ми бачили, що вже з кінця 25-го року рівень втрат ворога, який він має, він не покривається тими темпами, які відомі як з відкритих джерел, так і отримані за допомогою осінт-аналізу та інших даних. Ми бачимо, що вони не відповідають один одному. Тобто втрати ворога перевищують потенціал поповнення на сьогоднішній момент. Попри це все, ми бачимо, що ворог продовжує мобілізаційні заходи для того, щоб поповнювати ряди своєї окупаційної армії. Але на сьогоднішній момент ми теж бачимо, що в нього не виходиться в повній мірі. Відповідно, рівень втрат залишається вищим за той рівень поповнення, який на сьогоднішній момент ми бачимо.
1: Це була розмова з оглядачем порталу «Мілітарний» Вадимом Кушніковим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: ГУР оприлюднило дані російських археологів, причетних до розкопок Херсонеса Таврійського. Як притягти окупантів до відповідальності, розбираємося з Дариною Підгорною, юристкою, аналітикиною громадської спілки «Товариство Рафаеля Лемкіна». У студії працює Альона Нестеренко та Інна Гуряненко. Пані Дарино, побачили інформацію від Головного управління розвідки України про оприлюднення даних цих 5 росіян, причетних до незаконних археологічних робіт на території тимчасово окупованого Криму. І також там йшлося в цій інформації про 14 викрадених українських культурних цінностей. Дані оприлюднили на порталі War and

0: sanctions у розділі «Викрадена спадщина». Це не перший раз, коли таке відбувається, але нам дуже цікаво дізнатися щодо того, яку ж відповідальність можуть понести окупанти у майбутньому і що для цього має зробити Україна.
1: Власне кажучи, ми вже потрохи робимо те, що має зробити Україна, тому що перший крок до будь-якого розгляду судового, до будь-якого питання відповідальності і, власне, подальшої компенсації і репарації, про які ми всі дуже мріємо і дуже хочемо, щоб вони дійсно були, це питання документування, моніторингу і фіксації того, що відбувається. Те, що в Криму відбувається з 2014 року, його фіксували не лише і моя організація, зокрема, а й тисячі інших, які, власне, вийшли з Криму, які з 2014 року систематично збирають інформацію, дані, оправляють їх, виробляють певні аналітичні матеріали, звіти, комунікують постійно з правоохоронними органами України, не лише з головним управлінням, а й також з Офісом Генерального прокурора, з регіональними прокуратурами, слідчими, поліціями і тому подібне. Всі ці матеріали, вони мають бути зафіксовані в той чи іншій мірі, для того, щоб вони відповідали тому вигляду, як мають виглядати докази в кримінальних провадженнях. На сьогоднішній день кримінальне провадження стосовно ситуації в Херсонесі та Врінському є відкритим. Воно лежить на столі в Офісі Генерального прокурора, і наші генеральні прокурори, якщо можна їх так назвати, вони доволі жадібно збирають інформацію щодо того, що відбувається там. Вони відкривають окремі гілки розслідування в межах цього величезного кейсу Херсонесу, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що там не лише лежить історія з незаконними археологічними розкопками і пограбуванням археологічних цінностей, про які нам ГУР повідомив сьогодні, зокрема через ці 14 цінностей, а й також лежить історія з індоктринацією, також лежить історія з систематичним використовуванням цієї пам'ятки історії, культури як інструменту пропаганди, як інструменти підтримки мілітаризації дітей, мілітаризації суспільства, як інструмент, з якої стартує будь-яка військова пропаганда сьогодні стосовно СВО і тому подібне. Тобто там декілька є напрямків, і по кожному напрямку є важлива задача фіксувати. Власне, це і робить як і ГУР, так і робить тисяча і одна громадська організація і ентузіасти, які хочуть, щоб ця справа все-таки перейшла до етапу судового розгляду, і ми змогли отримати певні позитивні висновки і в подальшому репарації компенсації.
0: Пані Дарино, дуже коротко, на жаль, у нас спливає етерний час, але ми будемо ще далі з вами говорити і у наступних наших етерах, тому що, на жаль, проблема буде актуальною ще досі, і дякуємо вам за те, що підіймаєте ці питання. Цікаво наостанок дізнатися, наскільки ви вірите у те, що винних притягнуть до відповідальності, тому що мені насамперед спливає в пам'яті російський археолог Олександр Бутягін, якого мали видати Україні за його діяльність в окупованому Росією Криму, але зрештою Польща його звільнила і Україні його не видали, тобто не все так, як ми би хотіли. Як буде в цьому випадку, коли ми вже от знаємо конкретних осіб, у вас буквально 40 секундочок.
1: Так, на жаль, з Бутягіним це розмова достатньо окрема і доволі специфічна, але щодо інших осіб, я впевнена, що ми зможемо досягти відповідальності і притягнути до відповідальності до суду, до лави підсудних більшу частину з них, особливо ті, які були нашими колишніми громадянами України, тому що серед зловмисників є і такі люди. Але також я вірю, що все-таки ми коли-небудь натрапимо, зокрема і через допомогу наших міжнародних партнерів і на самих росіян, які задіяні в цих процесах і фінансують або самі купають, або в інший спосіб розповідають про ці злочини, і ми зможемо все-таки їх притягнути. Я дуже сумніваюся щодо аспекту компенсації, тому що щодо справ, які стосуються культури, це доволі специфічне і складне питання, варто окремої розмови, але я сподіваюся, що хоча б відповідальність в такому контексті, як посадити їх в в'язницю, вона все-таки здійсниться, можливо, через 5, можливо, через 10 років, тому що стої процеси, вони доволі тяжкі, вони доволі затягнуті в часі і доволі, особливо, що стосується культури, так це вони і доволі такі специфічні і складні в самій механіці того, як це вирішують.
0: Це була розмова з Дариною Підгорною, юристкою, аналітикиною громадської спілки «Товариство Рафаеля Лемкіна». Ми спілкувалися про розкопки Херсонеса та Врійського і як окупанти – впливають на нашу спадщину на території тимчасово окупованого півострова. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
3: В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Прилуках кількість загиблих внаслідок російської ракетної атаки зросла до 19 людей. Про це повідомили в поліції Чернігівської області. Серед загиблих 4 дітей. В поліцію також повідомили, що поранення дістали 55 людей, із них 7 – діти. Пошкоджені щонайменше 15 багатоквартирних і 16 приватних будинків. Рятувально-пошукові роботи тривають. 7, 8 та 9 жовтня оголошено днями жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару росіян. У Кременчуці кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 34 людей. Про це повідомляє Суспільне. Відомо про 2 загиблих. У кількох мікрорайонах міста пошкоджені житлові будинки. Загалом руйнувань зазнали понад 400 квартир. На місцях ударів тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. У Києві зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки до 13 людей. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. 6 поранених госпіталізували, серед них молода жінка, яку знайшли неподалік палаючого автомобіля в Оболонському районі. Її стан лікарі оцінюють як тяжкий. Також в Оболонському районі загинув один чоловік. У столиці тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. У частині регіонів України завтра діятимуть графіки відключення електроенергії. Про це повідомили в компанії «Укренерго». Обмеження запровадять для промисловості, бізнесу та побутових споживачів. Вони триватимуть протягом усієї доби і становитимуть від половини до півтори черги відключень. В «Укренерго» пояснили, що такі заходи пов'язані з наслідками російських ракетних і дронових атак на енергетичну інфраструктуру. Військовий комітет НАТО вперше за 8 років провів візит до Києва у повному складі. Про це повідомив голова комітету Каво Драгоне. До української столиці прибули військові представники всіх 32 країн-членів Альянсу. Під час зустрічі з головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим сторони обговорили військові потреби України та досвід, отриманий під час війни. За словами Драгоне, ці напрацювання мають допомогти союзникам краще підготуватися до нинішніх і майбутніх загроз. Також члени делегації вшанували пам'ять загиблих захисників України біля стіни пам'яті в Києві. Німецька оборонна компанія Quantum Systems планує передати Україні десятки тисяч дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими безпілотниками. Про це під час брифінгу в Берліні заявив віце-президент компанії Матіас Лена. За його словами, сторони вже підписали лист про наміри щодо постачання великого пакета таких систем. У Quantum Systems зазначили, що дрони розроблені спільно з українськими партнерами та здатні перехоплювати, зокрема, нові російські реактивні безпілотники. Представники компанії також повідомили, що тисячі таких перехоплювачів можуть бути поставлені Україні вже до кінця цього року. Загрози поширення чуми з Росії на територію України наразі немає. Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, українські фахівці стежать за епідеміологічною ситуацією в Росії, однак через відсутність пасажирського сполучення ризики для України мінімальні. Я нагадаю, що раніше повідомлялося про смерть співробітниці протичумного інституту в Іркутську та підозру на ще один випадок тяжкої пневмонії. Водночас російська влада заперечує випадки чуми і стверджує, що йдеться про пневмонію невстановленого походження. Україна та Південна Корея намагаються врегулювати суперечності, що виникли після передачі Сеулу 2 північнокорейських військовополонених та повідомлень про постачання пального до Росії. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. З його словами, сторони ведуть непублічну дипломатичну роботу, щоб вичерпати ситуацію та зберегти партнерські відносини. В МЗС також повідомили, що звернулись до корейської сторони за поясненнями щодо інформації про експорт пального до Росії. Водночас у відомстві наголосили, що розбіжності між Києвом і Сеулом стосувались насамперед трактування домовленостей про конфіденційність. Посли країн Європейського Союзу погодили найбільше від початку повномасштабної війни розширення санкцій проти Росії. Про це повідомляє Євроньюз. До санкційного списку планують додати понад 1600 людей та організацій, яких вважають причетними до підтримки російської агресії проти України. Окремо обмеження запровадять проти 77 осіб, пов'язаних з виборами до Держдуми Росії на тимчасово окупованих українських територіях. Остаточно пакет санкцій мають затвердити міністри закордонних справ країн ЄС 12 жовтня. Санкції передбачають замороження активів і заборону на в'їзд до Євросоюзу. Угорщина підтримала відкриття другого і третього переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, угорська сторона погодила переговорні позиції за кластерами «Внутрішній ринок» та «Конкурентну спроможність і інклюзивне зростання». Сибіга зазначив, що це стало можливим, зокрема, завдяки роботі над законопроєктом щодо освітніх прав національних спільнот. Рішення ухвалили на рівні Комітету постійних представників країн ЄС. Україна розраховує на подальше просування переговорів про членство в Євросоюзі. Російські атаки на українські порти загрожують експорту зерна та можуть вплинути на продовольчу безпеку у світі. Про це на конференції в Берліні заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. За його словами, через удари по портовій інфраструктурі під загрозою псування опинились майже третина українського врожаю. Німецький міністр наголосив, що затримка експорту може призвести до дефіциту продовольства в окремих регіонах світу. Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніра WTA-1000 у Пекіні. Про це повідомляє «Укрінформ». У матчі четвертого кола українська тенісистка у двох сетах перемогла американку Ен Лі 6-2, 6-3. Для Світоліної це перший чвертьфінал турніру в Пекіні з 2016 року. Наступною суперницею українки стане представниця Китаю Чжен Ціньбень. Турнір China Open триватиме до 11 жовтня. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 8 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни очікується комфортна тепла погода – від 18 до 24 градусів. Вночі температура становитиме від 6 до 12 тепла. В південній частині та на сході країни вночі та вранці подекуди можливий туман. У Києві та області 8 жовтня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла, вдень – 18-23. У Києві вночі очікується близько 10 градусів, вдень – 21-23 з позначкою «плюс».
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 44 гривні 94 копійки.
0: Євро.
5: 50 гривень 63 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 27 копійок. Євро купують за 50 гривень 24 копійки, продають за 51 гривню.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
7: У 8.15 поговоримо про ситуацію на Покровському напрямку зі старшим офіцером відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Тарасом Мишаком. А о 9.10 обговоримо, чому дорожчують продукти і що буде із цінами далі із виконавчим директором економічного дискусійного клубу Олегом Пензиним.
4: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.

0: некомерційної вигоди.
1: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
0: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
1: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
0: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
1: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
0: Фемінітиви.
1: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
0: Саме вас.
1: Мовимо, коли простіше мовчати.
0: Громадське радіо.
1: Слухайте, думайте, дійте.
2: Повернення. Життя після полону. Борців, що здобувають світ. Ошатна українська. Я чую інше.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Як відрізнити післяпологову депресію від звичайного виснаження після народження дитини, які симптоми не можна ігнорувати, та як близькі можуть допомогти жінці? Про це будемо говорити з сімейною психологинею та арт-терапевткою Наталією Лазаренко. У студії працює Анастасія Потапенко. Отже, давайте почнемо з того, де проходить межа між природним виснаженням після народження дитини і саме післяпологовою депресією.
5: Ну, дивіться, пологи – це для жінки велике фізичне, психічне, психологічне навантаження. Це тільки романтично описують там блогери, да, якісь картинки там про щасливе материнство, що жінка народила дитину, має бути щасливою. Але насправді жінка зустрічається з великими змінами свого тіла, з великими змінами своєї гормональної системи, з великими змінами свого життя. Тобто за один день у жінки практично змінюється все її життя, якщо вона, будучи вагітною, там теж свої зміни, але вона трішки адаптується за 9 місяців, звикає, це якби цілісна система, мама і дитина, то коли дитина вже народжується, це дві системи, да, в нас виявляються. Отже, треба функціонувати і мамі, і треба функціонувати і дитині, тому що дитина нероздільно не може вижити без підтримки, допомоги когось із дорослого. Ну, бажано, щоб в ідеалі, щоб це була мама, яка турбується, піклується про цю дитину. Знову ж таки, жінка зустрічається з надто великим рівнем відповідальності, да? Тобто зміна ролі, зміна її способу, стилю життя, зміна гормонів, зміна навіть якихось там уявлень, переконань, тому що, знову ж таки, романтизовані картинки, описи, те, що ми бачимо в соцмережах, там десь, може, описуються, вони відрізняються від реальності, від того, що відбувається. Було би добре говорити з жінкою про це під час того, як триває вагітність, потрошку підготовлювати, да, з чим вона може, з якими труднощами вона може зустрічатися. Загалом виділяють такі три стани. Це може бути емоційні зміни, післяпологова емоційна нестабільність, вона, в принципі, є нормальною, це коли коливання настрою у жінки, да, там, вона справляється, адаптується якось цим, його ще називають бебі-блюз, тобто це може бути там плаксивість, від плаксивості до радості, да, тобто там може пишатися собою, потім може сумніватися, чи буде вона хорошою мамою, таке інше. Може бути післяпологова депресія. Знову ж таки, це пригнічений стан, це втрата радості, інтересу до себе, до дитини, це дратівливість, почуття провини, почуття безнадійності, сумніви в тому, чи буду я хорошою мамою, відчуття неспроможності, да, там, далі справлятися. І такий дуже серйозний стан, який вже потребує втручання лікаря-психіатра, звернення до лікаря-психіатра, це може бути післяродовий психоз, коли у мами можуть бути якісь там марення, якась занадто велика активність, неспокійність, непосидючість, постійна якась рухливість, не може знайти собі місця, не може займатися дитиною, не може займатися, впорядкувати своє життя. Тобто я би розрізняла ось ці три стани. Знову ж таки, це До 2 тижнів, як вже сказали, це норма, та щось там після бебі блюз, та це такий стан. А якщо депресія, да, там 2 тижні, то ми так спостерігаємо, але все ж таки було би краще звернутися до психолога. І якщо це такий складний важкий стан, то це вже потребує допомоги і втручання психіатра, і роботи з психіатром.
4: А які взагалі перші ознаки мають насторожити саму жінку або її близьких, якщо виділити декілька основних?
5: Угу. Ну, коли жінка не може ніяк адаптуватися, звикнутися з роллю, і вона не може функціонувати для забезпечення своєї життєдіяльності та життєдіяльності дитини. Якщо, ну, у жінки, наприклад, з'являються якісь там думки суїцидальні про самопошкодження, да, пошкодження собі, чи пошкодження дитини, чи думки про смерть, чи там недогляд за дитиною, недогляд за собою, небажання вставати з ліжка, небажання займатися дитиною, тоді вже, ну, це явно вже ті ознаки, які потребують втручання спеціалістів.
4: А чому у жінки може виникати почуття провини? Знаєте, коли жінки думають, що я ж народила дитину, мала бути щасливою, але мені все одно погано.
5: Угу. Ну, знову ж таки, дивимося, що було раніше. Тобто жінки ж мали свою історію ще до вагітності і до народження дитини. А якщо у жінки все стабільно в житті, є партнер, да, який підтримує, турбується про неї, який подальшому буде хорошим татом, допомагати з дитиною, або є коло підтримки, там рідні, друзі, там близькі люди, які турбуються про неї. А якщо у жінки не було, ну, там різних розладів, ну, таких там депресій раніше, ще до пологів, до народження, до вагітності, до народження дитини. Якщо не було там тривожності, та тривожних там певних розладів, тоді в принципі воно в нормі все проходить. Але жінка ж має свою історію ще до народження дитини, і кожен із нас, кожна із жінок, вона народжує дитину, вже маючи якийсь певний анамнез свого життя. Та вже вона має якусь певну свою історію, і народжують жінки ж не тільки ті, у яких там було щасливе минуле, які виросли в хороших сім'ях, да, там, де була любов, турбота, підтримка, задовольнялись усі психологічні та фізіологічні потреби. А жінки бувають різними, і вони бувають, ну, буває таке, знаєте, історії, коли дівчатка, вони рано покидають сім'ю, але в них є бажання створити свою сім'ю. Вони створюють, але потім вони зустрічаються з тим, що дуже багато труднощів та проблем. Тому що, начебто, створивши свою сім'ю, жінка думає, що я перекрию той собі недолік, якого я не мала в своїй сім'ї, там, де я була дитиною. Я буду хорошою мамою, ми будемо хорошими батьками, на відміну там від моїх батьків. Але потім жінка зустрічається з такою реальністю, яка зовсім відрізняється від картинок, да, щасливого материнства, бо материнство не буває і щасливим, і там бувають і радісні моменти, і так само можуть бути нещасливі моменти і нерадісні моменти. Це норма. Тобто те, що описується, воно якби, ну, така ідеалізована картинка, багато хто саме розчаровується ось в цьому, що воно то все не так виходить насправді, тому що бувають, які в житті бувають і радісні моменти, і сумні моменти. От тому дуже важливо розуміти, яка жінка народжує дитину, та що в неї було в передісторії, в яких умовах вона зростала, з якими переконаннями жила, в якій сім'ї, чи були в неї якісь там, знову ж таки, депресивні стани, тривожні стани, да, і це все буде безпосередньо впливати на те, як буде почувати себе жінка після народження дитини, тому що буває так, що саме те, що було, депресивні, там, тривожні стани, вони загострюються після пологів.
4: А як правильно партнеру та близьким підтримувати жінку? Давайте почнемо з того, чого партнеру точно не варто говорити. Бо знаєте, є такі крилаті вирази або, ну, цитати, дуже розповсюджені у суспільстві, що от підтримують таким чином, що кажуть, усі народжують, зберися, тобі просто треба виспатися, не нервуй. Я так розумію, що це навпаки не підтримує, а ще більше жінка може відчувати самостійно самотність в цьому стані.
5: Так. Те, що ми забороняємо людині почувати її, проживати і відчувати її почуття, це вже є ненормальним. Це можна розцінювати, як знаєте, узагальнення, а всі з цим справляються, і ти, давай зберись, там таке інше, та знецінення переживань. Всі можуть, чому ти не можеш, да, там щось таке інше. Щоб бути підтримуючим партнером і дійсно допомогти, це може бути не тільки партнер, да, це може бути рідні, можуть бути близькі, знову ж таки, люди, які поруч. Ну, в умовах війни, да, як ми зараз живемо, то буває таке, що партнери, вони знаходяться на війні, а жінки самі, жінці самі доводиться справлятися, да, там, з цими переживаннями, з ось цими всіма клопотами по народженню дитини. Тому будь-яка допомога, будь-хто, от, хто небайдужий, рідні, близькі, знову ж таки, будь-яка людина, яка проявить якийсь інтерес, послухає жінку, її переживання, це вже буде дуже добре. А знову ж таки, щоб підтримати людину, треба послухати, що вона хоче сказати, послухати про її переживання. А інколи достатньо того, що людина висловить свої почуття, да, там жінка, яка знаходиться в такому стані, а ми розуміємо, що це буває дуже такий стан, якби жінка не може справитися, да, там, з своїми переживаннями, з тими схвилюваннями стосовно дитини, то підтримати, вислухати, розібратися, в чому причина, побути ось цим контейнером для того, щоб жінка могла висловити свої емоції, це дуже важливо. А якщо жінка каже, я не можу, я не справляюся, то було б добре задати їй питання, в чому саме, що ти, яку проблему ти бачиш, розкажи мені. Тобі потрібна допомога, яка конкретна допомога потрібна, що тобі треба. Інколи жінці потрібно там пару годин побути наодинці, щоб там сходити там в душ, в туалет, да, спокійно, щоб вона могла розслабитися і не переживати, що їй там щохвилини треба бігти до дитини. Інколи жінці потрібно дати можливість там пару годин плюс поспати, да, до тих годин, які там їй вдалося поспати за ніч, компенсувати це за день. Інколи принести щось, да, тобто якісь там ліки, памперси, там ще там щось таке, тобто допомогти ось таких звичайних побутових клопотах. Плюс не забуваємо про те, що жінці потрібно харчуватися, і знову ж таки приготування їжі – це теж дуже велика допомога, якщо хтось допоможе приготувати їжу, да, там з цими справитися з цими побутовими речами. От, тому допомога має бути і психологічною, та, це вислухати, підтримати, але без узагальнення та без знецінення, тобто саме з підтримкою і з виділенням твого стану. Я бачу тебе, я чую твої проблеми, я готовий послухати, я готовий допомогти. Ну, чоловікам, якщо це мова йде про чоловіка, їм треба конкретні завдання давати. Да? Тобто мені потрібно там те-то і те-то. Приготуй суп, погуляй з дитиною, да? Та дай мені можливість годину побути наодинці з собою, тому що це дуже важливо для жінки. Бо в нас вважають, що жінка як народила дитину, то це ж її дитина, вона якби має постійно бути з нею. Але це настільки виснажує, жінки настільки від цього втомлюються, що навіть коли ви там на руках подержите дитину, чи пройдете там, погуляєте з візочком, да, десь на вулиці, а жінка зможе просто побути наодинці з собою, це вже дуже велика допомога, тому що допоможе їй врегулювати свій емоційний та фізичний стан. От, тобто допомога має бути конкретною, осяжною, визначеною, вона може бути і такою побутовою, і психологічною.
4: Це була розмова із сімейною психологинею та арт-терапевткою Наталією Лазаренко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Як зберегти сполучення між двома берегами Києва на тлі обстрілів, розповідає Андрій Корецький, доцент кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд Національного транспортного університету. У студії працюють Альона Нестеренко та Інна Гуріненко. Пане Андрію, насамперед хочеться дізнатися таку важливу базу, яка всіх турбує. Чи здатна Росія взагалі знищити всі мости в Києві? Наскільки це реально, щоб ми розуміли, від чого відштовхуватися, а далі вже будемо більш предметно говорити про рішення?
7: Да, добрий день. Давайте поговоримо про мости. Ну і від першого я би хотів застерегти, можливо, від таких одразу апокаліптичних сценаріїв, да, або сценаріїв з теоретичною можливістю, але тут же ж, ну, якщо говорити інженерною мовою, да, то ймовірність такої події. Ми в кінці п'ятого року повномасштабної війни, да, а загалом з 14-го відчуваємо на собі різні впливи, да, від держави-агресора. На останньому, на попередньому тижні ми побачили, що ворог ні на що не дивиться і починає, мабуть, починає кампанію проти цивільної транспортної інфраструктури критичної. Звичайно, що це досить гаряча тема зараз, після, ще тиждень не минув, після таких, якби, активних дій ворога. І постає питання, наскільки конструкції можуть витримати. Якщо відповідати на ваше запитання, чи може ворог знищити всі мости, ну, я думаю, що тут, скоріше, питання в більш військовій, ніж інженерній площині. А яку кількість засобів вони одночасно можуть застосувати? А який вплив цих засобів? Чи це шахеди? Яка кількість вибухівки? Да, бо там ці шахеди, які починалися, там 10-20 кілограм, потім в Ірані 40-50 кілограм. Зараз от наші військові говорять про те, що це там 90 кілограм, да, цей там реактивний шахед може нести. Тобто, чи це ракета, да, ракета якого, з якою бойовою частиною спорядження? І, ну, мабуть, найголовніше – це кількість застосованих одночасно таких заходів. Теоретично будь-яку конструкцію можна знищити. Ну, але, звісно, це питання того, яка може бути застосована до неї зброя. Тому, якщо з таких малоімовірних теоретичних, в якісь сценарії, в яких ми зараз існуємо, то, ну, наразі, давайте так, поговоримо про факт, який стався наприкінці минулого тижня. Після прильоту в Південний міст рух метро був перекритий десь близько півтори-дві години, щось таке. Був зроблений, вочевидь, огляд конструкції, оглянули, що в місті цього прильоту, і зрештою, рух був відкритий. Отже, відповідальні виконавці цього огляду зробили висновок, що це не становить загрози для безпеки руху громадського транспорту. Хоча, ну, дійсно, візуально, коли спалахує там все це, не знаю, що там вибухова хвиля, да, там якесь там паливо, яке, можливо, там одразу недовикористане в цьому шахеді, то візуальний ефект, він, ну, вражаючий. Проте реальний стан конструкції і те, який вона зазнала вплив, це результат технічного обстеження мосту. Ну, і станом на сьогодні рух мостами відкритий. Дійсно, міська влада, вона трішки змінила, я так розумію, ось цей протокол, да, як рухатись мостами під час повітряних тривог, тому що сполучення між лівим і правим берегом, воно, ну, є важливим, критично важливим. І для того, щоб додаткові безпекові заходи можна було б вживати, ну, це, мабуть, має повпливати на комфорт містян. Але, мені здається, на п'ятому році повномасштабної війни говорити про комфорт в столиці держави, яка, якби, чинить опір, ну, дещо дивно.
6: Та, абсолютно. Зараз мова йде не про комфорт, а, в принципі, про те, щоб ми витримали, і чи буде це сполучення між берегами, щоб не сталося так, що у нас Київ перетвориться на умовно два міста замість одного, і чому я у вас уточнила щодо можливості знищити мости. Звісно, тут дуже багато має бути факторів, які можуть зійтися або не зійтися, з яких ми робимо певні висновки, але тут, мабуть, ще й доцільно говорити про міцність наших мостів, тому що пригадаємо історію з Керченським мостом, який побудували окупанти, і це міст, який з самого початку, принаймні я зустрічала серед наших інженерів такі думки, що він дуже ненадійний. Тобто його уразити, і чому після вдалих операцій Сил оборони він на певний час взагалі виходив з ладу, це ще й інженерна причина, тому що він був склепаний, хочеться сказати певний термін, але ми в режимі прямого етеру працюємо, та, але хочеться сказати, що ну от з чого було, з того його і зліпили. А як з нашими мостами?
7: Як з нашими мостами? Знову давайте, можливо, в таку більш інженерну площину я переведу нашу дискусію. У нас є певна процедура, за якими об'єкти капітального будівництва з'являються. Етап проєктування, який може включати в себе там вишукування, необхідні розрахунки, обґрунтування, розгляд варіантів, прийняття якогось варіанту і потім, власне, будівництво. Так от, цей процес, він зарегульований державними будівельними нормами. Є різні норми і стандарти, які можуть бути застосовані до певних капітальних споруд, в тому числі і до мостів. У нас є навантаження і впливи, на які конструкція розраховується. Якщо такий короткий курс проєктування звести в декілька фраз, то є загальне розрахункове навантаження, на яке конструкція або елементи конструкції підбираються, проєктуються, підбираються матеріали, міцність бетону, арматури і так далі, і так далі. І загалом функція, транспортна функція мосту, вона має виконувати певну задачу. Тобто рух переправою, да, мостом, він має відбуватись, по-перше, безпечно і за необхідної інтенсивності певного навантаження тимчасового. Бо рух транспортних засобів – це тимчасове навантаження. Постійне навантаження – це, наприклад, власна вага або там гідростатичний тиск, да, який там трішки зменшує власну вагу. Отже, керуючись ДБНами, проєктувальники підбирають необхідні поперечні перерізи і матеріали для конструкції. Якщо ми говоримо про запас міцності, да, або там про надійність конструкції, це такий досить комплексний фактор. І не можна сказати, що, наприклад, в мосту запас в два рази. Це дуже, ну, некоректно з інженерної точки зору.
6: Угу.
7: Якщо розкласти це на певні компоненти, то на кожному з етапів проєктування застосовується, знову ж таки, за вимогами державних будівельних норм, це називається система коефіцієнтів надійності до навантаження, до матеріалу, до умов роботи. Кожна з цих систем коефіцієнтів надійності, вона дещо збільшує навантаження, наприклад, ну, уявімо, там, один куб залізобетону 2,5 тонни куб. Так от, це нормативне навантаження. Для того, щоб воно стало розрахунком, його множить на певний коефіцієнт надійності. Відповідно, вже на цьому етапі якийсь оце надлишковий ресурс з'являється в конструкції. І таких етапів ну, досить багато. І причому, я ж кажу, тут є і навантаження, і матеріали, і умови роботи. І якщо підсумувати, то конструкція має певний додатковий ресурс для сприйняття певних навантажень. Чи міст був розрахований на дію шахеду? Шахеда у нас коли з'явилася там, да, в 2022 році. Міст побудований, запроєктований там якийсь там в 70-му, якийсь в 90-му. Тобто я не думаю, що на ударну дію там від бойової частини Шахеда був розрахунок. Але ось цей надлишковий ресурс, да, розрахунковий опір, який мають певні поперечні перерізи, це зараз працює якби для того, щоб опиратися не специфічні дії у вигляді вибухової хвилі, або, наприклад, там уламків, які там розлітаються в сторони, да, і можуть пошкоджувати конструкцію. Отже, чи є ресурс в мостової споруди? Є. Але, знову ж таки, не на будь-яку там бойову частину або ударну хвилю. Тут питання ось цього, знаєте, цієї нерівності. Що ми з однієї сторони ставимо там поперечний переріз мосту з такими-то характеристиками? А що з іншої сторони? Бойова частина чого? 40 кілограм, 100 кілограм, циркон, кінжал, Ескандер-М. Тобто, ну, переводячи в інженерну площину, це питання цифр. На якусь конкретну дію, я думаю, є можливість оцінити, ну, чи є, якби, що буде з мостом, з якою, з його частиною, якщо ось така певна, якби, ось такий певний вплив він відчує від засобів ураження ворога.
6: Але, знов таки, ми ніколи не знаємо, як воно буде і в якій кількості це передбачити не можна. Яка номенклатура військова полетить на мости від так, мабуть, будь-які прогнози в цій сфері будуть трохи маніпуляцією, але я бачила, що знов-таки багато експертів твердять так само, як ви, що апокаліпсису не буде. Зокрема, інженер-конструктор Дмитро Макогон вважає, що повністю зруйнувати всі київські мости мало ймовірно, однак, звісно, наголошує на тому, що владі вже зараз варто готувати сценарії на випадок пошкодження кількох переправ, а я тут від себе додам, що, певно, їх треба було готувати ще на позавчора. Тим не менше, ви в етері «Еспресо» наголошували, що понтонні переправи є тимчасовим рішенням, але вони не можуть слугувати повноцінною заміною стаціонарним мостам. Якщо навіть ми розглядаємо це рішення як тимчасове, як довго Київ може протриматися за рахунок цього, або на які ще рішення варто звернути увагу?
7: Стосовно понтонних переправ, дійсно, є таке рішення, воно є специфічним, воно не є, скажімо, якимось там широко вживаним, тому що, наприклад, там понтонні переправи, вони завжди були, ну, номенклатурою військового сектору. І це рішення, яке дозволяє швидко перетнути певну водну перешкоду, певній кількості техніки. І все, і потім все це згортається, виїжджає. Тобто, ось в чому якби тимчасовість. Зрозуміло, що і в цих конструкціях, в них теж є певні параметри. Наприклад, довжина такої понтонної переправи. Або навантаження, яке ця понтонна переправа може витримати. Або, наприклад, швидкість течії, при якій така понтонна переправа може бути влаштована. І так далі. Я вже там не кажу про там габарит проїзної частини, да, або там ширину проїзду. Бо здебільшого це були рішення для того, щоб якась одна смуга руху, або там, да, один за одним автомобілі змогли перетнути певну перешкоду. Отже, в якійсь критичній, аварійній ситуації, над якійсь складній ситуації, така конструкція може виконати транспортну функцію. Але, знову ж таки, повернемося до запитання, чи може це замінити? Ні, капітальну споруду понтонна переправа не замінить. Чи варто розглядати це як якийсь там план, не, там, ні А, ні Б, а ще якось далі? Да, дійсно. Чи є в нас можливості використання таких конструкцій? Ну, я думаю, що тут, можливо, і в загальному, якби в широкому медіа про це не має бути якби дуже багато інформації. Mm-hmm. Але виходячи з того, що ці конструкції там це певне там надбання ще з радянських часів, я думаю, що Україна, як в минулому частина цієї, як там імперії зла, да, вона теж має певну номенклатуру цих засобів. Скільки їх, на що вони розраховані? Це нехай, знаєте, фахівці, якими цим опікуються, хай вони ну, цим займаються. Загалом примінити або застосувати цю технологію для перетину водної перешкоди, так, дійсно. Чи це можливо в Києві, де досить широке дзеркало річки, Ну, давайте говорити, мабуть, за лаштунками, да, або там за закритими дверима, скільки в нас таких систем, чи можемо ми там на випадок там ось такого, не знаю, там аварійного кейсу, наскільки швидко ми це зможемо влаштувати. Те, що це з'явилось в медіа, це добре. Розглядати це як якийсь пріоритетний сценарій, я не думаю, що в сенсі заміни мостів на понтони із збереженням інтенсивності, швидкості руху і так далі. Я теж думаю, що це досить скептично до цього ставлюсь. І якщо як підсумувати, це специфічна конструкція, яка може допомогти, але, знову ж таки, на початку вашого питання, понтонна переправа – це коли взагалі нема мостів в Києві? Ну, це виглядає, знову ж таки, як ми розглядаємо, якийсь апокаліптичний сценарій. Якщо раптом якась там частина нашої транспортної мережі, якийсь міст не зможе в повному обсязі виконувати функції, то він зможе в першу чергу виконувати ці функції в обмеженому обсязі. Тобто, можливо, зменшити навантаження на міст, можливо, обмежити там кількість смуг руху. Це полегшує мосту життя в сенсі виконання своєї функції. Якщо якийсь міст раптом буде виключений, або там буде на ньому заборона, то перше, що буде зроблено, це трафік відбудеться перерозподілення цього транспортного потоку між іншими мостами. Слава Богу, в нас їх є. На жаль, не стільки, скільки б нам хотілося, але вони є. За час ось Великої війни був ще один міст введений в експлуатацію, і зараз він функціонує, він нам дуже не зайвий. Я маю на увазі Подільське-Воскресенське, це мостовий перехід. Да, він не в повному обсязі там введений в експлуатацію, як передбачено там було проєктною документацією. Але зараз, під час війни, коли потрібно зберігати рух між частинами міста, мені здається, тут це не час жалітись, що щось недороблено. Добре, що воно є і працює. Тому розглядати сценарій, коли жоден міст в Києві не працює, мені здається, це мають бути фахівці, мабуть, якогось іншого профілю. Якщо з інженерної точки зору, я маю надію, що я пояснив.
6: Це була розмова про мости і як забезпечити сполучення між двома берегами Києва на тлі російських обстрілів. Ми спілкувалися з Андрієм Корецьким, доцентом кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд Національного транспортного університету. У студії працювала Альона Нестеренко та Інна Гуріненко. Слухайте, думайте, дійте!
3: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Про наслідки російської атаки бандеролями на лікарню у Кривому Розі будемо говорити з кореспонденткою громадського радіо Ольгою Гончар-Хвостовою. У студії працює Анастасія Потапенко. По-перше, хочу спитати, як пройшла ця ніч. Сьогодні вночі Росія масово атакувала Україну. Що відбувалося в Кривому Розі цієї ночі?
8: В Кривому Розі була більш така тиха ніч, порівняно з іншими регіонами. Звісно, ми бачимо зараз ті повідомлення, які є по Кременчуку, по Прилуках, по Києву, само собою. А в Кривому Розі було умовно спокійно, якщо можна так сказати.
4: Я зрозуміла, дуже рада це чути. А щодо удару напередодні, який відбувся, знаємо, що Росія вдарила по території міської лікарні. Скільки людей постраждали, що відомо про наслідки?
8: Ну, наразі відомо, що четверо людей із тих шести постраждалих, про яких ви щойно сказали, за даними прокуратури, четверо перебувають досі в лікарні, одна людина у важкому стані. Вчора відразу після удару, який відбувся близько 10:10 ранку, звісно, одна людина відразу була доправлена до лікарні і почалася операція, яка тривала кілька годин, там близько 5 годин. От і, власне, зараз за її життя продовжують боротися. Ну, решта перебувають в трошки легшому стані, але теж досить складна ситуація. В місті після цього відразу почалися роботи з ліквідації наслідків. Ми, перебуваючи там на місці, бачили справді багато розбитих шибок і в багатоповерхівках неподалік. І в адміністративних будівлях також є пошкодження деяких елементів фасадів, зокрема і вікон, в будівлі виконкому. Тобто ситуація така досить напружена була, але от станом уже на вчорашній вечір я проїжджала там поруч і бачила, що вже вікна закриті ОСБ і... Власне, такі первинна ліквідація наслідків проведена. Є інформація про те, що штаб допомоги, де видають необхідні будівельні матеріали, працюватиме і сьогодні до 4-ї години. Тому всі, хто ще не встигли, вони зможуть отримати необхідні матеріали, щоб, ну, принаймні на якийсь час закрити ті наслідки, які Росія завдала.
4: А чи відомо, що саме пошкоджено на території лікарні, та чи продовжує медзаклад взагалі працювати?
8: Наскільки відомо, медзаклад продовжує працювати, пошкоджено господарчі будівлі. Там, перебуваючи на місці, ми бачили щонайменше одну легкову машину, яка просто поруч була припаркована. Ну і відомо теж, що кілька людей із тих, хто постраждали, вони просто проходили поруч. Це була ранкова прогулянка для декого. І от, власне, вони таким чином стали потерпілими. Але територія лікарні, ну, власне, працює в звичному режимі, там, наскільки це можливо, один із корпусів, він зазнав більших пошкоджень, він трохи так осторонь знаходиться, але, ну, ліквідовують наслідки і робота продовжується.
4: А я також хочу нагадати, що Росія завдала удару по Кривому Рогу ракетами, гібридом ракети та дрона «Бандероль». Це такий гібрид, який може розвивати швидкість до 500 км на годину, а також має бойову частину приблизно 100-120 кілограмів. І от я хотіла спитати, це достатньо така швидкісна зброя. Скільки часу пройшло від моменту тривоги до самого удару? Чи був час для того, щоб люди змогли спуститися в укриття, наприклад, або перейти в якесь більш безпечне місце?
8: Ну, було близько 3 або 5 хвилин від моменту, коли з'явилося повідомлення про те, що є реальна небезпека, до моменту ударів. І ми бачили повідомлення одного із мистецьких закладів Кривого Рогу, який розташований неподалік. Всі працівники, працівниці, які там задіяні, вони встигли спуститися в укриття. І попри те, що в самій будівлі вилетіли шибки, відповідно, там ті дитячі роботи, які були розташовані на підвіконні, вони, звісно, впали і розсипалися. Проте люди не постраждали. Можливість добігти і укритися в укритті, вона насправді була. От, але насправді це відбулося дуже швидко. Я просто по собі суджу, що коли я від моменту, коли я побачила ці повідомлення, і до моменту, коли ми почули вибухи від нас, від нашої редакції, це недалеко порівняно було, то

0: інтенсивнішими стали російські удари по місту останнім часом?
1: Ну, загальновідомо, що Росія впродовж місяця-півтора активно і прицільно била по промислових підприємствах Кривого Рогу, і внаслідок чого, як всі знають, довелося призупинити, прийнято було рішення призупинити роботу найбільшого металургійного комбінату в Україні «ArcelorMittal Кривий Ріг». Також, ну, перед цим в липні було повідомлено про призупинку роботи південного гірничо-збагачувального комбінату. Тому, ну, удари, вони відчутні, вони досить таки інтенсивні. І також, як і по Києву били по заправках, то продовж десь місяців двох було кілька ударів по заправках, але не на території міста, а в Криворізькому районі. Якщо не помиляюся, це було дві або три заправки. Тому так, інтенсивність зросла, я би сказала.
0: А от якраз на тлі цього, чи багато людей після таких ударів вирішують тимчасово виїжджати з міста? Чи спостерігаєте ви таку тенденцію? Чи всі більш-менш звикли люди масово так не виїжджають?
1: Я не бачу, як мешканка міста, щоб масові були виїзди. Я не бачу зменшення, наприклад, автомобільного потоку на автодорогах, тому що для Кривого Рогу, там, умовно, до початку повномасштабки корки це було якимось екзотичним явищем. Зараз це стало дуже звичним явищем. Корки на деяких ділянках по Кривому Рогу, які такі найвужчі, скажімо, в нашому криворізькому розумінні, бо загалом дороги широкі. Тому машин багато, людей досить таки багато. Я би не могла, ну, я не можу сказати, що люди якось масово виїжджають. Можливо, є якісь точечні виїзди, у мене немає про це інформації, але масово ні.
0: Я зрозуміла. А от яка ситуація зі світлом і водою в місті? І якщо це відомо, наскільки місто готове до можливих нових ударів по енергетиці взимку? От ми бачимо, що вже такі удари розпочались.
1: Міська влада заявляє про повну готовність. Підтвердити або спростувати це поки що можливості немає, тому що на ті об'єкти, на яких ведуться роботи, а вже ж не запрошують журналістів, ми не можемо це висвітлювати, звісно, з безпекових міркувань передусім. Щодо відключень світла і води, є зараз, проводяться, ну, досить такі масштабні роботи з ремонту тих чи інших ділянок водогонів по місту, і в зв'язку з цим в різних районах приблизно десь на кілька діб, на дві, десь до двох діб відключають справді водопостачання, і про це попереджають всіх мешканців і мешканок якраз тих вулиць і житломасивів, на яких буде відсутнє водопостачання, забезпечується підвезення води автомобілями. Ну і, власне, те, що робиться, як повідомляє місцева влада, робиться для того, щоб забезпечити водою передусім на зимовий період. Також в місті проводяться двома великими підприємствами, які забезпечують централізоване теплопостачання. Зараз проводяться випробування на період, ну, перед періодом зимового забезпечення теплом, запускаються деякі ділянки, ну, тих мереж, які передають тепло на різні об'єкти. І подекуди трапляються, звісно, пориви, тому що це такі теплоудари, скажімо, якщо десь якісь є пошкодження, вони проявляються. І добре, що вони проявляються зараз в такий умовно теплий період, і їх підприємства відповідно ліквідовують. Щодо світла, відключень світла зараз не спостерігається, на щастя, але, власне, всі готуються до того, що взимку вони, очевидно, будуть. Ну і тут уже кожна сім'я, кожне підприємство вживає тих заходів для підготовки, які вони можуть, які вважають за потрібні.
0: Це була розмова з кореспонденткою громадського радіо у Кривому Розі Ольгою Гончар-Хвостовою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.

Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Прилуках кількість загиблих внаслідок російської ракетної атаки зросла до 19 людей. Про це повідомили в поліції Чернігівської області. Серед загиблих 4 дітей. В поліцію також повідомили, що поранення дістали 55 людей, із них 7 – діти. Пошкоджені щонайменше 15 багатоквартирних і 16 приватних будинків. Рятувально-пошукові роботи тривають. 7, 8 та 9 жовтня оголошено днями жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару росіян. У Кременчуці кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 34 людей. Про це повідомляє Суспільне. Відомо про 2 загиблих. У кількох мікрорайонах міста пошкоджені житлові будинки. Загалом руйнувань зазнали понад 400 квартир. На місцях ударів тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. У Києві зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки до 13 людей. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. 6 поранених госпіталізували. Серед них – молода жінка, яку знайшли неподалік палаючого автомобіля в Оболонському районі. Її стан лікарі оцінюють як тяжкий. Також в Оболонському районі загинув один чоловік. У столиці тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. У частині регіонів України завтра діятимуть графіки відключення електроенергії. Про це повідомили в компанії «Укренерго». Обмеження запровадять для промисловості, бізнесу та побутових споживачів. Вони триватимуть протягом усієї доби і становитимуть від половини до півтори черги відключень. В «Укренерго» пояснили, що такі заходи пов'язані з наслідками російських ракетних і дронових атак на енергетичну інфраструктуру. Військовий комітет НАТО вперше за 8 років провів візит до Києва у повному складі. Про це повідомив голова комітету Каво Драгоне. До української столиці прибули військові представники всіх 32 країн-членів Альянсу. Під час зустрічі з головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим сторони обговорили військові потреби України та досвід, отриманий під час війни. За словами Драгоне, ці напрацювання мають допомогти союзникам краще підготуватися до нинішніх і майбутніх загроз. Також члени делегації вшанували пам'ять загиблих захисників України біля стіни пам'яті в Києві. Німецька оборонна компанія Quantum Systems планує передати Україні десятки тисяч дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими безпілотниками. Про це під час брифінгу в Берліні заявив віце-президент компанії Матіас Лена. За його словами, сторони вже підписали лист про наміри щодо постачання великого пакета таких систем. У Quantum Systems зазначили, що дрони розроблені спільно з українськими партнерами та здатні перехоплювати, зокрема, нові російські реактивні безпілотники. Представники компанії також повідомили, що тисячі таких перехоплювачів можуть бути поставлені Україні вже до кінця цього року. Загрози поширення чуми з Росії на території України наразі немає. Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, українські фахівці стежать за епідеміологічною ситуацією в Росії, однак через відсутність пасажирського сполучення ризики для України мінімальні. Я нагадаю, що раніше повідомлялося про смерть співробітниці протичумного інституту в Іркутську та підозру на ще один випадок тяжкої пневмонії. Водночас російська влада заперечує випадки чуми і стверджує, що йдеться про пневмонію невстановленого походження. Україна та Південна Корея намагаються врегулювати суперечності, що виникли після передачі Сеулу 2 північнокорейських військовополонених та повідомлень про постачання пального до Росії. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. З його словами, сторони ведуть непублічну дипломатичну роботу, щоб вичерпати ситуацію та зберегти партнерські відносини. В МЗС також повідомили, що звернулись до корейської сторони за поясненнями щодо інформації про експорт пального до Росії. Водночас у відомстві наголосили, що розбіжності між Києвом і Сеулом стосувались насамперед трактування домовленостей про конфіденційність. Посли країн Європейського Союзу погодили найбільше від початку повномасштабної війни розширення санкцій проти Росії. Про це повідомляє Євроньюз. До санкційного списку планують додати понад 1600 людей та організацій, яких вважають причетними до підтримки російської агресії проти України. Окремо обмеження запровадять проти 77 осіб, пов'язаних з виборами до Держдуми Росії на тимчасово окупованих українських територіях. Остаточно пакет санкцій мають затвердити міністри закордонних справ країн ЄС 12 жовтня. Санкції передбачають замороження активів і заборону на в'їзд до Євросоюзу. Угорщина підтримала відкриття другого і третього переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. З його словами, угорська сторона погодила переговорні позиції за кластерами «Внутрішній ринок» та «Конкурентноспроможність і інклюзивне зростання». Сибіга зазначив, що це стало можливим, зокрема, завдяки роботі над законопроєктом щодо освітніх прав національних спільнот. Рішення ухвалили на рівні Комітету постійних представників країн ЄС. Україна розраховує на подальше просування переговорів про членство в Євросоюзі. Російські атаки на українські порти загрожують експорту зерна та можуть вплинути на продовольчу безпеку у світі. Про це на конференції в Берліні заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. За його словами, через удари по портовій інфраструктурі під загрозою псування опинились майже третина українського врожаю. Німецький міністр наголосив, що затримка експорту може призвести до дефіциту продовольства в окремих регіонах світу. Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніра WTA-1000 у Пекіні. Про це повідомляє Укрінформ. У матчі четвертого кола українська тенісистка у двох сетах перемогла американку Ен Лі 6-2, 6-3. Для Світоліної це перший чвертьфінал турніру в Пекіні з 2016 року. Наступною суперницею українки стане представниця Китаю Чжен Ціньвень. Турнір China Open триватиме до 11 жовтня. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 8 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни очікується комфортна тепла погода – від 18 до 24 градусів. Вночі температура становитиме від 6 до 12 тепла. В південній частині та на сході країни вночі та вранці подекуди можливий туман. У Києві та області 8 жовтня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла, вдень – 18-23. У Києві вночі очікується близько 10 градусів, вдень – 21-23 з позначкою «плюс».
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривні 94 копійки.
0: Євро
4: 50 гривень 63 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 27 копійок. Євро купують за 50 гривень 24 копійки, продають за 51 гривню.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: У 8.15 поговоримо про ситуацію на Покровському напрямку зі старшим офіцером відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Тарасом Мишаком. А о 9.10 обговоримо, чому дорожчують продукти і що буде із цінами далі із виконавчим директором економічного дискусійного клубу Олегом Пензиним.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
7: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
2: Що вони означають і чому це сталося?
7: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
3: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
7: Як це стало можливим?
3: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
7: Про що це насправді?
3: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
2: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
3: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
8: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
2: Нам важливо, щоб ви нас чули.
3: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
2: за лінією розмежування.
3: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
2: Просто і по суті.
3: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
2: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
3: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
9: Розбиратися у справі екс-віце-прем'єр-міністра Олексія Чернишова будемо з Павлом Демчуком, старшим юридичним радником Transparency International Ukraine. У студії працюють Альона Нестеренко та Інна Горінгенко. Пане Павле, давайте з вами розберемося в базі, що станом на зараз інкримінують Чернишову після зміни підозри, і, можливо, ви маєте якісь інсайди, бо мене відверто насторожує оця інформація, що виключно медіа з посиланням на САП пишуть про це, а до цього було посилання на адвоката, і воно вже зникло з сайту «Українські новини». Відтак, взагалі, то трошки тривожно, чи це не вкид?
10: Загалом ми оперуємо в нашій комунікації даними, які були озвучені під час обрання запобіжного заходу фігурантам справи МІДАС і тим, що є в реєстрі судових рішень. І, звичайно, що в коментар спеціалізованої антикорупційної прокуратури в цьому випадку виглядає логічним. Про що йдеться? Йдеться про те, що в межах операції МІДАС, як ви пам'ятаєте, фігурували в листопаді 2025 року низка осіб, серед них Тимур Міндіч, Олександр Цукерман, Ігор Миронюк і також Олексій Чернишов, якому тоді повідомили про підозру саме у статті 368 з позначкою 5, а це незаконне збагачення, ну і також недостовірне декларування. І слідство тоді оперувало тим, що зафіксовано передачу йому 1,2 мільйони доларів та майже 100 тисяч євро в офісі або в медичній клініці, яка належала одному із фігурантів. Та, там була така собі прання. Саме в ній окремо також фіксувалася передача 500 тисяч доларів дружині Олексія Чернишова. Це перший епізод, так би мовити, а інший епізод – це вже травневі події цього року. Якщо пам'ятаєте, було розслідування НАБУ «Династія», коли вручили також і підозру Андрію Єрмаку, тепер вже екс-керівнику Офісу Президента, і там йшлося про відмивання коштів, яке, ймовірно, було вчинене Олексієм Чернишовим щодо використання, власне, фінансування будівництва. Звичайно, що якщо спиратися на ту інформацію, яка оприлюднена економічною правдою, то перекваліфікація з незаконного збагачення на відмивання коштів, вона виглядає логічно з огляду на те, як спеціалізована антикорупційна прокуратура це пояснює. Що були встановлені докази злочинного походження майна. І тому перекваліфікували на цю статтю. І практика САП загалом така, що вони не роблять окремих новин, зазвичай з приводу того, що вони змінюють кваліфікацію якусь діям своїх фігурантів. Це нормальний процес досудового розслідування.
9: Тобто, підсумуємо те, що ви зараз сказали. Чи правильно ми розуміємо, що зради немає?
10: Зради немає. Я не знаю, з якою метою і чому саме було опубліковано, а тепер і видалено коментар адвоката, але, звичайно, що треба розуміти, оцінюючи його слова, що це також є тактика захисту. І зараз в інформаційному полі величезну кількість речей публікують. Вона може подаватися по-різному з різних сторін, тому потрібно чекати, коли власне досудове розслідування буде завершено, а з документів в судовому реєстрі ми бачили, що воно продовжувалось до 10 жовтня. Вочевидь, було продовжено розслідування і пізніше, але ще ухвали не опубліковані в реєстрі. Ну і потім, якщо справу направлять до суду, вже буде відома більше кількість інформації і розраховуємо на справедливий розгляд цієї справи.
9: Також, на що я звернула увагу, що у своїй заяві адвокат Русин заявляв, що підозра в незаконному збагаченні ґрунтується на єдиному доказі – записах контролю розмов третіх осіб. І, за його словами, цього, мовляв, недостатньо для обґрунтування. З огляду на вашу практику, наскільки стрункими взагалі є докази такого ж типу, коли є посилання на розмови третіх осіб, це вкрай важливо розуміти, наскільки вони мають доказову силу в часи, коли у нас дуже багато розслідувань, в принципі, ґрунтуються на тому, що якийсь злив, ми чуємо якісь розмови, і цікаво, наскільки в суді це зважають, бо в еру штучного інтелекту, що тільки можна не наробити. Це я не захищаю Чернишова, звісно, і це не лише в контексті цієї справи, а взагалі цікаво, щоб ви пояснили для нашої аудиторії і для нас, наскільки зараз ці докази такого ж типу мають вагу.
10: Тут я б хотів звернути увагу на декілька аспектів. Перший, те, що ми чуємо в публічній комунікації Національного антикорупційного бюро та САП, коли вони там викривають, переходять відкриту фазу щодо різних операцій і публікують відеоролики з комунікацією про цю справу, де викладається їхня версія того, що було вчинено. Це важко назвати зливами, це, власне, ті фрагменти негласних слідчих розшукових дій, які слідчі прокурор вважають за доцільне оприлюднити, щоб інформувати громадськість про те, що ж саме вони роблять, що саме вони розслідують і які підозри кому і в чому вручені. Тобто це інформація, яка збирається органом досудового розслідування офіційно за допомогою методів та засобів, які не можна розголошувати, тому що це державна таємниця, але це протокол і відомості негласних слідчих розшукових дій або оперативних розшукових дій. Тобто це цілком нормальні методи, якщо вони збираються відповідно до закону. Да, тобто тут важливо, що повинен бути судовий контроль, повинні дотримуватись права особи, щодо якої здійснюється НСРД та інші юридичні нюанси. З іншого боку, якщо розслідування, чи може воно базуватися виключно на цьому, складно сказати, що в практиці антикорорганів були власне такі розслідування, які базувалися виключно на матеріалах НСРД. З іншого боку, навряд чи це дійсно єдині докази, тому що знову ж таки про підозру повідомляли в першому епізоді в листопаді 25-го року, в другому епізоді в травні 26-го року. Між цим всім періодом часу строки досудового розслідування продовжувались, тобто слідчий суддя здійснював судовий контроль, перевіряв, чи слідство над чимось працює, перевіряв, чи дійсно їм потрібен додатковий час для збору доказів і дозволяв проводити розслідування. Тобто з таких непрямих доказів, тому що, знову ж таки, ми ж матеріали справи не знаємо, ми не сторона, не учасник цього провадження. Але з таких фактів, що дійсно строки продовжувались, це означає, що слідство збирало якісь нові докази, можна припустити, що там навряд чи виключно матеріали прослуховування, які існували на той період часу і були прокомуніковані суспільству. Тому, звичайно, що такі матеріали можуть використовуватися, якщо дотримано правил їх збору, але навряд чи це єдині матеріали, на яких сторона обвинувачення базує свою позицію.
11: А от таке питання. В економічній правді спеціалізована антикорупційна прокуратура говорить, що перекваліфікували з незаконного збагачення на відмивання коштів. А поясніть от принципову різницю між цими двома статтями.
10: Так, незаконне збагачення – це кримінальне правопорушення, яке вважається вчиненим, якщо посадовець отримав велику суму коштів, яка не узгоджується з його доходами. Все. От буквально там 12-15 мільйонів гривень людина отримала у своє розпорядження, але вона не могла з своїх заощаджень, зі своєї зарплати та інших речей, не могла пояснити їхнє походження, що це законні кошти. Це вже вважається кримінальним правопорушенням. Тобто доводити механізм, як вона їх отримала, чи можливо якесь походження цих коштів, не потрібно. Достатньо лише встановити факт володіння, користування, розпорядження цими коштами. Легалізація майна – це значно складніше кримінальне правопорушення, тому що вона стосується того, коли особа, яка знала про те, що кошти отримані злочинним шляхом, тобто, наприклад, від якогось забороненого бізнесу, та там від торгівлі наркотиками чи від тої самої корупції, вона хоче використовувати ці кошти в реальній економіці. Купувати нерухомість, купувати якісь прикраси, інвестувати їх кудись. І їй потрібно ці кошти відбілити, їй потрібно показати перед державою, що це легальні кошти, наприклад, підприємницька діяльність дружини цього фігуранта. І от, власне кажучи, легалізація тому передбачає встановлення того, що людина, яка вчинила якісь дії з злочинними коштами, вона усвідомлювала злочинний характер їх походження. Вочевидь, спеціалізована антикорупційна прокуратура якраз здобула такі докази і тому вирішила перекваліфікувати. Тому що незаконне збагачення, нагадаю ще раз, воно не потребує додаткового встановлення розуміння походження цих коштів. Просто людина має гроші, вони не відповідають її законному доходу. Це кримінальне правопорушення. Чому така норма виникла? Тому що надзвичайно латентною є корупційна злочинність. Не можна відстежити всі хабарі, які передаються, не можна відстежити всі привласнення грошей, які вчиняються. Тому вирішили на виконання міжнародних рекомендацій, міжнародних зобов'язань запровадити таку кримінальну відповідальність. Якщо в посадовці є кошти, які не відповідають, суттєво не відповідають його законним доходам, це вже злочин.
11: Тобто, пане Павле, можемо сказати, що якщо є факт такий від спеціалізованої антикорупційної прокуратури, то в певному епізоді цієї справи щодо екс-віце-прем'єр-міністра можна говорити точно, що є певний факт про хабарництво.
10: Не обов'язково про хабарництво. Тобто, ви ж бачите, що не йдеться про пральню, да, в якій пральню Міндіча, в якій за версією слідства акумулювалися кошти від різних, ймовірно, протиправних дій. Одна із них – це ось ці відкати по Енергоатому, да, але й так само слідство озвучувало, що вони досліджують інші обставини. І для 209-ї не обов'язково, щоб йшлося про якісь злочини, які вчиняла сама особа. Може бути те, що вона знала, що кошти точно злочинного походження, але все одно ними скористалася. Тобто говорити зараз на підставі тієї інформації, яка була прокомунікована САП, що йдеться про якесь хабарництво, складно. Ну і з іншого боку, за правилами кримінального права є дискусія про це, але не може та людина, яка вчинила сам злочин, бути засудженою за якісь відмивання. Є такий підхід.
9: Це була розмова про справу Мідас і одного з її фігурантів, екс-віце-прем'єр-міністра Олексія Чернишова. Ми спілкувалися з Павлом Демчуком, старшим юридичним радником Transparency International Ukraine. У студії працювали Альона Нестеренко та Інна Гуріненко. Слухайте, думайте, дійте.
12: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
13: Технологія впливу.
14: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
13: на громадському радіо.
6: Чи відео поширюють ностальгію за часами Януковича. Про те, як штучний інтелект використовують для політичних маніпуляцій, будемо говорити з аналітикиною Інституту масової інформації Оленою Голуб. У студії працює Анастасія Потапенко.
13: Технологія впливу.
6: Ми зафіксували 6 таких відео менш ніж за добу на одному TikTok-ресурсі. Наскільки типовою сьогодні є така технологія? Була багато коротких штучно згенерованих роликів навколо одного наративу.
15: Ну, це цілком характерно для російської пропаганди. Вони зараз активно переходять в соціальні мережі, тому що шлях інформаційні канали значно легше проводити через соціальні мережі. Тому я вкотре наголошую, що соціальні мережі – це не інформаційний ресурс. Інформаційний ресурс – це традиційні медіа. І якщо ви хочете отримувати достовірну інформацію, варто все-таки користуватися традиційними методами. Звісно, що так званий інтертеймент, розважальний контент, він завжди був частиною пропаганди. І, до речі, багато науковців навіть вважають, що саме такий вид контенту, розважальний, він значно більше впливає на людей, ніж маніпуляції в інформаційних програмах. Тому що інформаційні програми, вони передбачають те, що потрібно думати. Розважальний контент, людина його сприймає, ну, так би мовити, поза критичним мисленням. Просто дивиться і все. Але це не означає, що ця інформація не відкладується в її розумі і, відповідно, не впливає на її рішення. Тобто розважальний контент, він завжди впливав і буде впливати. І, можливо, навіть більше, ніж інформаційний. Тому, звісно, що в сучасних інформаційних війнах використання розважального контенту, використання соціальних мереж, можливо, навіть більш ефективніше, ніж робота в інформаційній складові, так би мовити.
6: А чому для цього обрали саме Януковича? Чому його образ може бути таким зручним для гри на ностальгії?
15: Ну, ще з початку війни Януковича сприймали як таку собі російську консерву, якщо ви пам'ятаєте, його вимальовували як можливим наступником, якщо війна піде за планом російського диктатора Володимира Путіна. Тобто, тому, очевидно, саме тому його використовують. Ну, і, можливо, ще в пам'яті людей, ну, свіжі якісь певні асоціації з його правлінням. Хоча наголошу на тому, що російська пропаганда цим активно користується і не лише на території України, а передусім на окупованих територіях, але там йдеться більше не про Януковича, а там ось така поширюється ностальгія про Радянський Союз, про царську Росію і тому подібне. Ми неодноразово проводили моніторинги, наприклад, кримських медіа, і нас просто вражало оця кількість інформаційних повідомлень про такого теж, до речі, розважального характеру, про Радянський Союз. Наприклад, типу, що згадайте, які страви готували в Радянському Союзі, чи там чотири традиційних салати Радянського Союзу, чотири традиційні пісні Радянського Союзу. Тобто ось ця ностальгія, вона активно використовується в російській пропаганді і на окупованих територіях. І, мабуть, вони вирішили, побачивши, можливо, певну її ефективність, вони вирішили, можливо, і перенести цю практику і на Україну безпосередньо.
6: А давайте проговоримо, в чому тут головна маніпуляція. Адже окремі цифри чи факти самі по собі можуть бути реальними. Наприклад, там говорять в цих відео про те, що за 500 гривень можна було купити пакет продуктів, народжуваність була вищою, згадують Євро 2012 року. Але контексту, який їх поміщають, він змінює сприйняття. От давайте саме про цю маніпуляцію от докладніше.
15: Ну, варто оцінювати не лише цифри, але і умови, які тоді були, і, можливо, інші певні речі. Звісно, що легше сприймати інформацію без критичного мислення, але ж це дуже небезпечно для людей споживати таку інформацію без оцінювання її критично. Тобто варто розуміти, що не було війни, так, була інша економічна ситуація, як в Україні, так і в світі загалом. Тобто тут є багато дуже факторів, і опиратися лише на одні фактори і не брати до уваги інші – це абсолютно помилкова стратегія. Потрібно, звісно, зважувати все в комплексі. І лише коли ми будемо розуміти передумови всі, які були, і умови відповідно, то ми можемо більше сформувати чітку і конкретну картинку, більш об'єктивну картинку.
6: А чому використовується синтетичний Янукович, який нібито особисто звертається до людей? Чи посилює такий от людський образ якийсь емоційний ефект?
15: Я думаю, що, на жаль, наразі ще досить великий відсоток суспільства не розуміє можливості штучного інтелекту і не розрізняє речі, які ним згенеровані. Тому це, значить, це дуже просто. Просто зробити, і все. Тобто садити Януковича, який не зрозуміло, що скаже, робити тисячі там дублів і тому подібне, і потім це поширювати, це значно складніше, ніж забити відповідний промпт в штучний інтелект, і це буде зроблено тобі за кілька хвилин. Тому це використовується виключно для спрощення ситуації, ну, для спрощення самого механізму створення цього, так би мовити.
6: А чи може людина не усвідомити, що перед нею штучно згенерований контент? Ми розуміємо, що там, наприклад, покоління зумерів, це такі молоді люди, вони можуть вже відрізнити, де штучно згенерований, чи ні. Але соцмережами користуються люди різного віку, і от чи може людина не усвідомлювати, що це не справжній Янукович?
15: Дивіться, я конкретні цифри, звісно, називати не буду, тому що я не пам'ятаю і в мене немає інформації про конкретні дослідження стосовно того, скільки людей здатні відрізнити певні речі, які згенеровані штучним інтелектом, а скільки, тому певними цифрами я, звісно, говорити не буду, але моя особиста думка, що дуже велика кількість, але це, ну, це моє бачення, людей, які абсолютно не розрізняють, а можливо навіть, тут ж неважливо, там, щоб розрізнити, треба над цим задуматися. А багато людей споживає такий контент з соціальних мереж, особливо з TikTok, не задумуючись. Розумієте, mm-hmm. коли людина не задумується, відповідно розділити, чи це згенерований, чи це не згенерований, людина про це навіть не задумується, вона просто споживає.
16: А от понад 62 тисячі переглядів, це вже можна вважати значним впливом? Чи сама кількість переглядів ще нічого не говорить про те, що чи люди повірили побаченому, чи ні?
15: Ну, однозначно, це ще ні про що не говорить, тому що ми знаємо, як працюють алгоритми, ну, TikTok більш-менш, так? От люди пролистують і... Тут теж цифра, на якому етапі людина пролиснула цей Reels, на якому, чи вона продивилася його до кінця, тобто що показує ця цифра. Якщо це просто людина побачила і пролиснула, це одне. Якщо людина свідомо додивилася це до кінця, це може свідчити ще про те, що люди, в принципі, зацікавлені в політичному контенті, навіть в Тіктоці. Це може і про це свідчити. Це не обов'язково свідчить про те, що люди ностальгують за часом Януковича. А можливо, людина після того, як це продивилася, там плюнула і сказала, блін, ну, що це? Що мені потрапило в стрічку? Тобто ми ж не знаємо, як це відбувалося.
16: Так. В нас залишилася буквально хвилинка ще, і от хотіла спитати у вас поради, можливо, речі, на які варто звернути увагу, щоб перевірити людині, коли вона бачить подібне відео, чи це штучно згенероване, чи ні. На що звернути увагу?
15: Ну, звісно, що конкретно розбирати це будуть вже осінтери. Звичайна людина, яка цим не займається, їй досить важко буде, якщо це гарно згенерований продукт, його досить важко буде розпізнати. Але скажу, що вже була інформація про те, що все-таки такий контент має бути маркований відповідно. І ми дуже чекаємо, коли нарешті розробники штучного інтелекту все-таки дійдуть до рішення про те, що такий контент має бути маркований.
13: Технологія впливу
2: на громадському радіо.
16: Це була розмова з аналітикиною Інституту масової інформації Оленою Голуб. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
13: Технологія впливу.
14: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
2: на громадському радіо.
8: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
14: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
9: У повітряних силах прогнозують, що Росія підвищить швидкість реактивних дронів. Як протидіяти? Говоримо про це з Михайлом Люксіковим, головним редактором «Мілітарного». У студії працюють Альона Нестеренко та Інна Горіненко.
11: Отже, пане Михайле, швидкість реактивних дронів, якими росіяни б'ють зараз, зокрема по Києву, сягає з тих даних, які доступні, 600 кілометрів на годину. І це вже стало випробуванням для оборонців неба. Якщо швидкість дронів ще зросте, які загрози?
17: Ну, це буде викликом, як загалом появи реактивних дронів після звичайних поршневих. І потрібно буде, ну, підлаштовуватись, перелаштовуватись саме під ці виклики і можливо, частина засобів, які працювали до цього, ну, будуть неактуальними. Це якщо так коротко.
9: Також хочеться одразу уточнити, для тієї частини нашої аудиторії, яка не орієнтується. Поясніть, будь ласка, пане Михайле, різницю між реактивними і поршневими. І знов-таки, можливо, ви надасте нам практичні приклади, бо зараз ми бачимо купу цифр 600, 800, 900 кілометрів на годину, які можуть розвивати або є ризик, що розвиватимуть у майбутньому реактивні дрони, але хочеться розуміти, чим безпосередньо це загрожує для нас, тобто якщо ми говоримо про швидкість долітання цих дронів, то чи існує ризик, що умовно спочатку ми будемо, от перебуваючи в столиці, що ми спочатку, наприклад, будемо чути вибух, а далі вже сигнал тривоги, як це є у прифронтових містах?
17: Якщо казати, порівнювати, то загалом, класичний шахет, так звана Герань-2, вона розвиває там швидкість, середня її швидкість там умовно 150-200 км на годину. Коли ж ми говоримо вже там про реактивні версії, це там Герань-3, Герань-4 в першу чергу, то це вже там вони можуть досягати швидкості там понад 500 км на годину. Але потрібно розуміти, що це швидкість не постійна, а як максимальна, а середня там оцінюється там 350-400, плюс-мінус там 50 км за годину. Відповідно, їхня крейсерська швидкість фактично вдвічі більша за ту, яке було там поршневих. Поршневі – це з тим типом двигуна, двигун внутрішнього згорання, який використовує там на автомобілях, на мопедах, на там мотоциклах. Двохтактний двигун – це там більше як мототехніка. І відповідно, навіть ці шахеди такі іноді називали мопедами. Якщо ж казати про виклики, які можуть постати саме в майбутньому від більш швидкості, це вже навіть вдвічі більше від того, що вони досягають, реактивні Герань-4 досягають зараз і Герань-5.
11: У Києві встановили турелі штучним інтелектом для боротьби з реактивними дронами. І хто в Києві вже от з понеділка помітили результати, принаймні тривог стало точно менше. То чи справлятимуться рішення з штучним інтелектом з безпілотниками на швидкості 900 км на годину, якщо такі все-таки з'являться?
9: І одразу ж уточнення. Чи правильно ми розуміємо, що ці турелі – це все-таки вже наступний етап оборони, тобто коли дрони вже долетіли, і це такий самий останній рубіж захисту?
17: Фактично, це і є останнім рубіжом захисту. І окрім турелі, була інформація про інші засоби, залучені до цього, які... потрібно розуміти, що вже коли працюють на останній лінії, якщо це не спрацювало, там зенітні ракетні комплекси, можливо, авіація, або ж там дрони-перехоплювачі не змогли збити, цей весь комплекс не зміг збити за містом. Коли ж говорити вже про це, ви правильно сказали, що це як останній рубіж, але тут потрібно розуміти, що стосовно того, чи зможуть вони протистояти більш швидким цілям, коли ми говоримо, наприклад, про класичну зенітну артилерію в плані, там, наприклад, наявних в Україні там самохідних зенітних установок, там Шилка, Тунгуска, переданих гепардів, то вони, одна з їхніх цілей, це якраз низьковітючі крилаті ракети, які вже досягають фактично цієї швидкості. Тобто, якщо казати, чи зможуть збивати турелі, певно зможуть. Чи можуть збивати засоби, які наявні, зенітна артилерія, певно, так само зможуть. Але буде інша складність через збільшення швидкості. Тобто, це не є, збивати для них не є неможливим, але це складніше, очевидно, зі зрозумілих причин.
11: Зокрема, і полковник Черевашенко зазначає про те, що мобільні вогневі групи треба удосконалювати технологічно, а не збільшувати їхню кількість. Якщо потенційно кількість поршневих дронів полетить менше, то чи означає це, що кількість вогневих груп мобільних теж треба буде зменшувати?
17: Тут не можна не погоджуватися зі словами військового. відповідального за напрямок, тому що він каже саме за збільшення технологічності, тому що якщо ми кажемо це про мобільну вогневу групу, ну, в класичному розумінні це там група військовослужбовців на якомусь транспорті з встановленим великокаліберним кулеметом або там звичайним кулеметом, які фактично там візуально вистежують в своєму секторі стрільби ціль і за допомогою кулеметів наносять вогневе ураження і пробують збивати цілі. Якраз він і каже про збільшення технологічності, тобто коли, наприклад, та ж сама кількість операторів, та ж сама кількість військовослужбовців будуть оперувати не кулеметом і автомобілем, а, наприклад, на автомобіль буде встановлена якась турель, де буде прилади наведення, де буде керуватися, мати режими для супроводу цілей, для вистеження цілей. І, відповідно, ефективність буде значно вища, ніж за кулемет, за кулемет. І тут не можна не погодитись саме з заступником командувача повітряних сил жодним чином.
9: Маємо до вас ще одне питання. У нас лишається буквально хвилинка, але хочемо з колегою також уточнити щодо F-16.
11: Так, зокрема, знову ж таки, полковник Черевашенко зазначає, що найкраще швидкісні цілі збиває бойова авіація, зокрема, бойові літаки F-16. Є яка проблема в тому, щоб всі дрони швидкісні збивати цими літаками?
17: Потрібно розуміти, що літаки є пріоритетною ціллю для ворожої авіації, для ворожих зенітних ракетних комплексів, і при заході їх в зону ураження однозначно по літакам відпрацьовує ворожі засоби. Це одна з причин. Друга з причин, чому не можна знімати, дефіцит як самих літаків, тому що їх не так багато Україні передали, так і самих засобів для ураження. Тобто там авіаційні ракети, боєприпаси до гармат теж в дефіциті.
9: Це була розмова з Михайлом Люксіковим, головним редактором порталу «Мілітарний», про те, що робити, якщо Росії таки вдасться підвищити швидкість реактивних дронів. У студії працювали Альона Нестеренко та Інна Гуріненко. Слухайте, думайте, дійте.
0: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
18: Свобода, драйв і натхнення.
19: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
16: Чому дедалі менше українців вважають, що країна рухається у правильному напрямку? Про це будемо говорити з виконавчим директором Київського міжнародного інституту соціології Антоном Грушецьким. У студії працює Анастасія Потапенко. Отже, 40% говорять про правильний напрямок, 45% про неправильний. Як правильно читати ці цифри? Українці справді розділилися практично навпіл?
20: Так, саме так, українці розділилися навпіл, але ви це питання вже торкнулися, що саме вони вкладають в правильний, неправильний напрямок. В самому запитанні ми не запитували про конкретну сферу, тобто мова йде про суб'єктивне відчуття. От умовно, як сьогодні зранку людина встала, там проглянула новини, там зібралася на роботу, там чи дітей в школу садок, і має певне суб'єктивне відчуття, чи взагалі от справи в країні там ідуть якомусь правильному напрямку, чи ні. Більш поглиблені дослідження показують, що дійсно люди можуть по-різному звертати увагу, але суб'єктивно ми бачимо, що все, що в нас є умовна половина людей, які так з певним оптимізмом дивляться на все, що відбувається, є половина людей, які все ж таки мають там певний песимізм щодо розвитку справ.
16: Порівняно з лютим 2024 року позитивних оцінок стало менше лише на 4% пункти. Наскільки це взагалі суттєва зміна з погляду соціології?
20: Я би сказав, що це не суттєво, і тут треба навіть дивитися не з погляду соціології, а з погляду всіх подій, що відбувалося за останні півтора року, з там 2024 року, насправді, тобто навіть більше, ніж півтора року, тому що у нас подій, особливо за останній період, відбулося дуже багато, які стосуються міжнародної політики, геополітичної ситуації, там ситуації на фронті, там антикорупційні розслідування за останній час. І якщо в цьому всьому вирі безкінечних подій ми бачимо, і часто які були там негативно забарвлені, ми бачимо лише зниження на 4%, то це, скоріше, свідчить там про стійкість українського суспільства і певне таке розуміння, що сам ситуація неоднозначна і не можна трактувати як, скажімо, негативно для України.
16: А от частка тих, хто не визначився, зросла з 10 до 15%. Що може стояти за такою невизначеністю?
20: Те, що я говорив, що це як той потік подій, він різнонаправлений. Тобто українці можуть в той же самий день прокинутися, побачити, бути засмученими, як сьогодні, скажімо, через черговий обстріл терористичний, через вбивство людей, руйнування інфраструктури, але потім в день ввечері бачать якась подія, яка трактується як перемога, як повний успіх України. І тому українці з одного боку бачать щось позитивне, що відбувається, щось негативне. І коли це змішані події з різним знаком, для частини людей це дійсно таке певна стурбованість, не стурбованість, а там неможливість визначити чого ж більше зараз відбувається.
16: А загалом, чи очікували ви такі результати опитування чи ні?
20: Особисто я очікував, що вони будуть гіршими, тому що, в принципі, за останній час особливо увага була суспільства прикута до внутрішніх питань, які стосувалися

0: соціального становища людей?
1: Ми це якраз не публікували з тими кланчі, різниці особливої немає. У нас після повномасштабного вторгнення з багатьох питань дуже вирівнялися погляди на все, що відбувається в суспільстві. І якщо раніше у нас були дійсно там більш помітні відмінності між, скажімо, мешканцями Заходу чи Сходу, чи залежно там люди старшого віку там, чи молодшого віку, то насправді зараз ми бачимо ситуацію, яка стала значно більш рівною. Тому, в принципі, це стосується і мешканців Заходу, і Сходу, і більш молодих, і старшого віку, тобто це доволі подібні погляди. Значною мірою за рахунок споживання приблизно тієї самої інформації. У нас зараз понад 80% отримують інформацію з цифрових каналів, телеграм-канал, YouTube-експерти. Часто це, умовно, люди різного соціального, соціально-економічного, там, політичного і іншого походження, і тому вони споживають подібну інформацію і формують схожі погляди.
0: От у цьому ж дослідженні ви запитували, які почуття люди мають до нинішньої влади. Найчастіша відповідь – це розчарування, її обрали 44%, тоді як наприкінці 2025 року було 36%. Ви вже казали, що на це вплинули також і, зокрема, корупційні скандали, які відбувалися протягом минулого року, але, можливо, є ще й інші причини, які можуть пояснити це зростання.
1: Насправді, у нас, по-перше, в Україні в цілому є такий феномен, як втома від своєї влади. Українці звикли більше і часто її змінювати, і у нас запит на перезавантаження тої ж центральної влади, він і існує давним-давно, і він тільки посилюється. Насправді, зараз основний все ж таки фактор – це антикорупційні розслідування, які засмучують багатьох людей, випадки корупції, там певні незрозумілі кадрові рішення. Ми вчора публікували іншу частину результатів цього опитування. У нас більше 60% готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно, але очікують більш справедливого розподілу цього тягаря воєнного часу. Тому, коли вони бачать, що є певні сегменти, особливо на рівні до влади, які, умовно, живуть краще життя, ніж пересічні громадяни, там це особливо засмучує і обурює. Але, до речі, попри ці дані, які ви озвучили, все одно більше половини українців продовжують довіряти президенту Володимиру Зеленському, більшість все одно вважають його легітимним головою держави, і, як ми в цьому ж опитуванні, 70% проти проведення виборів зараз. Тобто люди можуть бути розчаровані, засмучені, критикувати, але разом з цим говорити, що вибори мають бути уже після завершення війни.
0: Ага, а так знаєте, ще хочу звернути увагу на те, що водночас 23% називають серед почуттів до влади ще надію. А наскільки суперечливим можуть бути настрої однієї ти самої людини, наприклад, одночасно і розчарування, і надія, і при цьому, як ви кажете, все одно довіра до влади, зокрема до президента?
1: Тому що влада – це такий більш узагальнений концепт, влада в цілому. Але коли ми починаємо запитувати про окремих особистостей там, або окремі рівні, ситуація може змінюватися. В цілому владу люди можуть критикувати, це у нас популярно було там і до вторгнення, і раніше, в принципі, є таке відчуження українців і недовіра до своєї влади. Але часто є окремі представники, які людям подобаються. У нас, до речі, раніше цього року було запитання, чи є в нинішній владі люди, які б ви вважаєте там гідні того, щоб залишатися у владі і після війни. І близько половини респондентів відповіли так. Тобто в цілому владу ми критикуємо, розчаровані, засмучені, але певну надію нам вселяють, скажімо, окремі її представники. Скажімо, там зараз оновлення військового командування вселяє в багатьох там довіру. Деякі інші менеджери там вселяють довіру. Певні представники експертів, наприклад, там вказують на сильні сторони нового прем'єр-міністра Сергія Корецького. Тому так, але в цілому, коли люди чують слово влада, на жаль, це викликає там більше певні негативні почуття, ніж позитивні.
0: Але при цьому все одно люди продовжують підтримувати, якщо не в цілому всіх представників влади, але окремо точково також підтримка продовжується.
1: Саме так, і у нас, до речі, коли ми ставимо запитання навіть про той же парламент, у нас здебільшого люди там не довіряють парламенту, у нього серед центральних органів влади і взагалі органів влади найнижча довіра. Але при цьому, якщо ми говоримо про окремі фракції, то, принаймні, раніше у більшості українців була хоча б одна фракція, чию діяльність вони схвалювали. І це теж в цілому парламенту я не довіряю, але там є гарні люди, яким я довіряю, які вважають свою діяльність відповідно користь України. Тому тут теж таке питання, щоб ми розуміли певні ці, розуміли, що з одного боку саме концепт цих органів все-таки має критичний імідж серед українців, з іншого боку це означає тотальне відчуження від всього. Все ж таки українці бачать гідних людей, і, до речі, у вирі війни якраз бачить те нове покоління лідерів, які з'являються.
0: А от що вам особисто як соціологу в результатах цього дослідження здалось найбільш показовим, і що, можливо, якщо є такі моменти, що вразило або здивувало?
1: Здивувало, уже насправді нічого не дивує. Ми проводимо багато опитувань, і воєнний час так підштовхнув очікувати різних результатів.

0: Але найбільш такі показово, те, що я вже зазначав, що попри таку певну там засмученість діями влади, певну критику, у нас все одно переважна більшість проти виборів зараз. Це доволі така мудра позиція людей. Ну, ми бачимо певну експлуатацію деякими політиками питань виборів, війни і миру. До речі, ці ж люди відповідають більше, що, як я говорив, що готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно, і проти перетину червоних ліній. Тобто за мир, за ми можемо переговорюватися, але не, якби, не шляхом капітуляції України і проти виборів зараз. Тобто це ще раз такий запобіжник всередині суспільства, що вибори зараз не на часі, ми їх і не зможемо провести безпечно, чесно. Наші нові лідери не зможуть взяти в них участь, тому знову-таки ми краще там в нинішніх рамках будемо існувати, але при цьому владу будемо критикувати.
1: В принципі, мені здається, що нічого не змінюється впродовж декількох років.
0: Саме так, є певні насправді флуктуації. Коли минулого року президентом став Дональд Трамп, і почалися його перші дії, зокрема, з налагодження певних контактів з Росією і тиску на Україну, у нас відбувся різкий ріст довіри до президента. Тобто ми бачили, як ми бачили в 2022 році після вторгнення. Але, до речі, далі після такого певного спалаху показники повернулися до більш звичайних рівнів. Але в цілому ситуація більш-менш стабільна. Більшість українців, звісно, хочуть миру, це правда. Але більшість українців проти миру на будь-яких умовах. Тому коли деякі люди заявляють, що потрібен мир на будь-яких умовах, це, м'яко кажучи, не відповідає настроям населення. Який запит на знесення нинішньої влади, він знову-таки, ви знаєте, навіть коли були протести в серпні, Михайло Федоров заявив щось про вибори, це для багатьох було збентеження. Тому що все ж таки більшість проти виборів.
1: Ну, тому що, напевно, для людей це все одно такий стрес, невизначеність, а на фоні війни вона ще більше вводить людей в стан стресу, можливо через це.
0: Так, саме так, я з вами повністю згоден. І якби люди зараз фрустровані. У нас, в принципі, коли запитують, чи втомлене суспільство, воно безумовно втомлене. Просто частина людей вважає, що це людей робить більш сильними до капітуляції, але це не зовсім це не так насправді. Тобто люди втомлені, але це більше проявляється в тому, що люди не можуть складніше критично оцінювати інформацію і спокійніше реагувати. І в цілому вони так емоційно реагують на все. І тому деякі речі, які, скажімо, мають таке негативне емоційне забарвлення, як вибори під час війни, воно, звісно, викликає певне відторгнення. Тим більше, коли війна сприймається дійсно більшістю людей як екзистенційна.
1: Це була розмова з виконавчим директором Київського міжнародного інституту соціології Антоном Грушецьким. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Ошатна українська. Подкаст про українську мову на Громадському радіо.
3: Зичу здоров'я кожному та кожній, хто слухає зараз Громадське радіо. З вами незмінно Світлана Біла та авторський подкаст «Ошатна українська». Не знаю, у якій саме частині нашої сонцесяйної країни ви зараз слухаєте цей випуск, чи в якому куточку планети гортаєте його текстову версію на сайті Громадського радіо. Але я певна, «Ошатна українська» вам до вподоби, бо вже запалює своїми теплими вогниками віконце у вашому серденьку, щоб торкнутися крилом глибокого прозріння. Щодня у нас є змога зробити хоча б маленьку добру справу, плекати свою мову, вивчати нові ошатні слова і також ставати одне одному в пригоді, тобто бути корисними і потрібними одне одному повсякчас і повсюдно. Адже великі справи народжуються з маленьких вчинків. Тож притлумлена величу слів на їхній питомій вершині, усвідомлюючи їхню могутність, скрипить моє електронне перо. На Google документ лягає слово за словом. Аби сьогодні ми поговорили про правильні акценти, важливість яких годі заперечити, і про істини, що вже визнані і більше не будуть поставлені під сумнів. Про те, як один єдиний наголос може змінити зміст усього сказаного, бо змінює значення слів. Тож гарного вам прослуховування та читання запоєм на сайті Громадського радіо.
2: Ошатна українська. На Громадському радіо.
3: Серед помережених графічно-омонімічними пишемо це слово разом згідно з чинними правописними нормами, а дещо згодом роз'ясню, що воно означає. Озерами семантичних просторів сховалося слово «вигода». Світів у ньому аж два. І перепусткою до кожного з них є наголос, який кардинально змінює значення лексеми. Отже, якщо ви отримали прибуток, користь, зиск, то це ваша вигода. До речі, у словнику Бориса Грінченка цього слова немає. Натомість є вигідка. Запам'ятати легко. Як і все те, що дає добрі наслідки та гордо має і отримує наголос на першому складі. Це слово «вигода». А щоб ви відчули, як цей наголос смакує в українській літературі, влаштуємо невеличку мандрівку прикладами. Зазирнімо в класику. Іван Нечуй-Левицький зазначав, що «мир між братами поміцнішав, та більше задля господарської справи, задля спільної вигоди». А Іван Франко вустами свого героя-товкача промовляв: «Які ви будете для нас, такі ми для вас. Зробите ви нам вигоду, то ми вам і дві зробимо». Заразом Богдан Лепкий запитує: «Що значить достатки і вигоди, багатства і дорогі вбрання, навіть почесті та значення, коли нема перед тобою намірів великих, сподівань небуденних, мрій неосяжних?» Зачекайте-но. А знаннєву вигоду від прослуховування подкасту «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо ви вже порахували? Якщо ні, то варто це зробити. А що станеться, якщо ми перенесемо наголос у слові «вигода» на другий склад? Куди приведе нас Царенка чи шосе Серпантин від цих графічно-омонімічних манівців? До зручності, затишку, комфорту у прямому значенні. Отже, якщо йдеться про зручність у чомусь, сприятливі умови чи обладнання, річ і таке інше, що створюють певні зручності для людини в побуті, це вигода з упевненим наголосом на другий склад. Вигода. Тому слід казати «квартира», «оселя» чи «готель» з усіма вигодами. Осип Маковей з легкою іронією описував життєві обставини головного героя. Мав професор від природи служку Ганзю для вигоди, бо з роками за книжками харч йому у корчмі шкодив. У Юрія Смолича ця ж вигода стає тактичною перевагою. За обрію виплигнув місяць. Виразно визначилася дорога. Для погоні з'явилася чимала вигода.
2: Ошатна українська.
3: Натомість Валер'ян Підмогильний у романі «Невеличка драма» описав побутову скруту. Сидячи вечорами в своїй хатині, майже порожній, де бракувало не тільки вигод, але й речей першої потреби. До слова, Борис Грінченко у своєму словнику подав слово «вигіддя», як точний переклад лексем з російської мови «удобства» та «раздолья». Окрім наголосу та значення, наші слова-близнюки «вигода» та «вигода» розходяться фонетично. Щойно ми ставимо їх у родовий відмінок множини. Порівняємо. «Вигід» і «вигод». Тут легко заплутатися, але ми розставимо крапки над «і». Отже, якщо йдеться про користь, прибуток, зиск, про нашу вигоду, то в родовому відмінку множини ми скажемо «вигід». Наприклад, комплексний метод виробництва дає багато вигід. А якщо говоримо про зручність, побутовий комфорт, тобто вигоду, то в родовому відмінку множини буде так, як у тій самій ошатній квартирі, оселі чи готелі. Багато вигод. Різниця між лексемами «вигода» і «вигода» є суттєвою, і важливо не плутати їх, щоб уникнути непорозумінь та підвищити рівень своєї грамотності. А втім, що це за слова такі, що в них все залежить від наголосу? Чому в українській мові не можна, ну, простіше якось, Світлано, О, мої ошатні слухачі та слухачки, це омографи. Тобто слова з різним значенням, які пишуться однаково, а вимовляються по-різному, що в східнослов'янських мовах залежить здебільшого від зміни місця наголосу. Омографи – це один із різновидів омонімії – мовного явища, при якому різні за значенням слова однаково звучать і пишуться, але не мають між собою нічого спільного. Як от, деревина і деревина. Деревина – одне дерево. Наприклад, серед поля росте деревина. А деревина – це матеріал з дерева для будівництва та виготовлення різних виробів, предметів. Кажемо також – заготівля деревини. Далі – дорога і дорога. Дорога, наприклад, людина і дорога до мети. Замок і замок. Замок – укріплене житло феодала доби середньовіччя. З оборонними, господарськими, культовими будівлями, оточене високим кам'яним муром із кількома вежами, а також великий панський маєток-палац. І замок, тобто пристрій для замикання дверей у приміщеннях, дверцят шафи, скринь, шухляд і таке інше. А також застібка в намисті, браслеті тощо. Омографи – господарський і господарський. О, це дуже цікаво. Отже, господарський – належний, властивий господарю. Господарський – реманенти, хист, талант. А господарський – це той, який має стосунок до господарства. Наприклад, господарська діяльність, господарський механізм, господарський суд міста Києва. Або просто «господарський суд», «господарські операції», «товари» тощо. Обід та обід. Обід – всім нам звичне споживання їжі серед дня між сніданням і вечерею. А обід – як зовнішня частина колеса. Звичайно, обведена шиною, а також те саме, що обвід-обвід, тобто лінія-смуга, що окреслює або обрамлює щонебудь. Гладкий і гладкий. Гладкий означає без загинів, виступів, западин, тобто рівний. А гладкий – це той, який має повне тіло, вгодований, ситий. І ще кілька омографічних пар. Брати і брати. Брати – дієслово, що означає схоплювати, збирати, одержувати, здобувати або діставати щонебудь. А брати – це іменник та заразом форма множини від слова «брат». рідні або двоюрідні брати, а також побратими. Мука і мука. Мука – це страждання, зумовлені фізичними болями, духовними переживаннями. Натомість мука – те саме, що борошно. Мала і мала. Мала, тобто невелика розміром, незначна величиною, як от мала порція. Або вузька, наприклад, мала щелинка в квартирці. А також малолітня, невелика віком, кажемо, мала дитина. І мала – це дієслово минулого часу жіночого роду. Дівчина мала щастя. Вона мала вигоду. І розгляньмо ще один приклад. Наїздити і наїздити. Наїздити, наприклад, 100 кілометрів. А наїздити – це означає наїжджати до когось, приїжджати в якій-небудь кількості, а також ідучи, наштовхуватися, натикатися, натрапляти на кого щонебудь. До слова омографи «вигода», тобто користь, і «вигода», відповідно зручність, мають похідні – вигідний контракт і вигідний маршрут. А жити з вигодою і мати з цього вигоду, погодьтеся, ідеально.
2: Подкаст про українську мову.
3: Хтось, щоб підкреслити це, зодягнений з голови до п'ят у червоний цупкий атлас та облямований каракулем, можливо, й з атласними вставками або широким атласним поясом із бантом з одного боку. А хтось розгортає атлас географічний і обирає країну для відпустки. Сподіваюся, це саме ви. Перед нами знову омографи. Ці підступні і дивовижні слова-близнюки, бо мають вони не тільки різний наголос та значення, а й різне походження, а мовці часто помиляються, однаково наголошуючи ці лексеми. Почнімо з арабізму, тобто зі слова, що походить з арабської мови та позначає текстиль. Отже, атлас – це шовкова або напівшовкова тканина, блискуча і гладенька з лицевого боку. Або одяг із такої тканини, вироби з неї. До прикладу, халат атласний або стрічка атласна. Згадаємо також, як поетично писав Михайло Коцюбинський. Тихе повітря атласом лоскотало щоки. Дуже красиво. У Івана Нечуя Левицького також читаємо. Блискучий атлас переливався делікатними сутінками, спадаючи аж до помосту фалдами. Для класиків, безперечно, атлас був символом і вишуканої жіночої праці. До прикладу, у Наталії Кобринської Ядзя сиділа на своєму звичайному місці і цим разом гаптувала на білому атласі. Натомість у Степана Чорнобривця Катерина набрала Іванові на сорочку червоного атласу. Аж горить! А Марко Вовчок побіжно та вкрай влучно, іронічно і трохи гротескно змалювала панство з нашим омографічним атласом. Цитую. «Обідньої вже доби сама пані вкотила, як на колесах, пухла така у перснях, у атласах». Омографічна пара до цього слова – грецизм, тобто грецька за походженням лексема «атлас» з наголосом на перший склад, що означає укладений за певною системою і виданий у формі альбому або книжки збірник географічних, історичних та інших карт, а також збірник таблиць, кольорових малюнків, фотографій, креслень, які ілюструють дані з якої-небудь галузі знань. До слова, атласом спершу називали міфічного короля Лівії, який, за легендами, створив небесний глобус. А у Європі це слово з'явилося у 16 столітті і позначало суто систематизоване зібрання географічних карт, видане у формі альбому. З часом його межі розширилися, а сьогодні масштаби вжитку слова вражають. Від медицини, від різних галузей науки до космічних висот. З наукової літератури ми знаємо, що збір матеріалів до діалектологічного атласу української мови проводився водночас по всій території України. А з газетних репортажів довідуємося про те, що космонавти використали для розпізнання природних об'єктів наявний на станції атлас кольоровості. Ну і, звісно, кожен студент-медик точно знає, що таке настільний анатомічний атлас людини, який нам стане у пригоді при нагоді. Як і впевнена, зоологічний, астрономічний, архітектурний, лінгвістичний, ботанічний, діалектологічний атласи. Та яка б не була нагода, іноді все так хочеться на цурпалки, чи цурупалки, чи цурупалки, бо маємо варіантне наголошування цього слова, потрощити, тобто на дрібні шматки потрощити, і пустити півня. А як ж без нього, коли зриваєшся і фразеологічно видаєш ті фальшиві звуки чи пискляві покрикування? Цікаво, то на порозі вже човгає. У такому разі, який із грецизмів? Хаос чи хаос? Хаос із наголосом на перший склад. У міфології це безмежний світовий простір. Суміш усіх стихій, безодня, з якої витворилося усе. Первісний хаос. Натомість відсутність, порядку, безлад, плутанина, гармидер – ось це хаос. Тож прошу. Ой, ні. Точніше, прошу. О, без трусу і дрижаків. Тобто, прошу дуже не лякати когось. Насправді, плутанина слів «прошу» і «прошу» є вкрай поширеною. Прошу з наголосом на перший склад – це вигук. Ввічлива форма, синонімічна до «будь ласка», яка звучить стриманіше чи то делікатніше, загалом скромніше, ніж «будь ласка». А ще «прошу» означає запрошення або частування. Потренуймося, коли слід вживати суто цей умограф. Бо він ще той хамелеон.
0: Ошатна українська.
3: По-перше, коли вам варто відповісти на подяку, і якщо ваша послуга була незначною. Вам кажуть «дякую», а ви відповідаєте «прошу». По-друге, коли хочете шанобливо, ввічливо, з повагою, з поштивістю звернутися до когось, просячи про щось або закликаючи до дії, даючи свою згоду. Також ним можна виразити й чітке ствердження. Наприклад, «дозвольте зайти». Прошу. Раптом ви щось недочули або хочете уточнити, перепитати, просто скажіть «прошу» із питальною інтонацією. Це ошатна заміна грубому і недоладному «що-що?» чи «шо-шо?». Зрештою, цим самим питальним «прошу», але вже з відповідною дещо експресивною інтонацією, можна показати, виразити неприємне здивування чи обурення. Прошу? Ну, якось так. Тож я прошу задягати вашу ошатну українську у це слово, але не плутати його з дієсловом «прошу» з наголосом на останній склад, тобто формою першої особи однини дієслова «просити», що виражає лише прохання, спонукання кого-небудь зробити, виконати щось. Отже, що я роблю? Прошу. Наприклад, прошу зробити, прошу зайти, прошу слухати подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо зі Світланою Білою. Також вас прошу дрижаків чи трусу не наганяти. Попри все, юсупереч всьому. А краще визирати на видноколі антициклонального сонця дощової. Дощовитої погоди. Одразу чую запитання на кшталт «Світлано, а це що за такі слова? Хіба це не одне й те ж?» Ні, мої ошатні слухачі та слухачки, це не одне й те ж. Перед нами пароніми. Були омографи, а тепер пароніми. Тобто слова, а також фразеологічні одиниці і синтаксичні конструкції близькі за звуковим складом і вимовою, тобто дуже подібні за формою та звучанням, але різні за значенням. Через це їх можна вкрай легко сплутати в мовленні. Та пароніми не переслідують мету заплутати нас. Натомість тільки нагадують нам, наскільки багата та ошатна наша мова.
0: Подкаст про українську мову.
3: Дощовий та дощовитий утворилися на основі спільного кореня «дощ». Але дощовитий – це багатий на дощі. Наприклад, дощовитий червень, дощовитий день, дощовитий рік. А дощовий – відносний прикметник до слова «дощ». Дощова вода, дощові краплі, купчасто дощові хмари, дощовий черв'як. Тобто хмара завжди дощова, а сезон чи цілий липень, сподіваюся, буде дощовитий. Це означає, що пароніми можуть мати один корінь, а відрізнятися лише суфіксами та префіксами. Наведу ще кілька прикладів. Спершу розглянемо однокореневі пароніми, які відрізняються суфіксами. Це ожеледь та ожеледиця. Ожеледь – це кристали льоду або снігу, якими обростають стовбури, гілки дерев, дроти тощо. А ожеледиця – тонкий шар льоду на поверхні землі, коли дуже слизько, так? Підозрілий і підозріливий. Підозрілий, в якому сумніваються, так? Сумнівний, той, що викликає підозру, недовіру. А підозріливий, який схильний недовіряти, недовірливий, вбачає в усьому неприємність для себе та від усього чекає небезпеки. Помисливий, ще кажуть. Адресат – той, кому адресують, та адресант – той, хто адресує. Інтелігентний та інтелігентський. Інтелігентний – розумово розвинутий, освічений, культурний. Інтелігентський – це той, що властивий інтелігентові. І ділянка-дільниця. Ділянка – частина землі, а в переносному значенні – галузь, сфера діяльності. Дільниця ж – адміністративно-територіальна або виробнича одиниця, тобто установа, організація. До вашої уваги тепер ті однокореневі пароніми, які відрізняються префіксами. Прохід і прихід. Прохід – префікс «про». Прихід – префікс «при». Прохід як сам процес руху або місце для пересування у спеціальному значенні – знімання одного шару металу, та як діалектизм – прогулянка. А прихід як дія, пов'язана з прибуттям та за значенням «приходити». А також як застаріле слово «прибуток» та діалектизм «вхід». Зв'язаний – префікс «з», пов'язаний – префікс «по». Запам'ятаємо, що руки бувають лише зв'язаними, а пов'язаними можуть бути теми, які порушують, а не піднімають, а також безліч різних прикмет, звичаїв, легенд та обрядів тощо. Також паронями можуть мати й різні корені, наприклад, компанія як товариство та кампанія як сукупність заходів. За лексичним значенням ці близькозвучні слова поділяються на синонімічні, бо мають подібні значення, як от линути-ринути, репіти-скрипіти, повінь-повідь, привабливий-принадливий, антонімічні, що мають протилежні значення – кепський-лепський, регресивний-прогресивний, регрес-прогрес, експорт-імпорт, емігрант-іммігрант. Семантично близькі – крикливий-кричущий, витрати-затрати, м'язи-в'язи, ніготь-кіготь та семантично різні – газ, газ, орден, ордер.
0: Ошатна українська.
3: Ілюстрацією до сьогоднішнього випуску «Ошатної української» та порушених в ньому омографів та паронімів, думаю, можуть бути саме слова Конфуція. Якщо мова неправильна, вона не означає того, що мала б означати. Отже, не буде зроблено те, що належить зробити. А тоді моральність і всяке мистецтво почнуть занепадати. Справедливість зійде на манівці. І всі впадуть у стан безладного хаосу. А які акценти є важливими для вас? Та чи все було зрозуміло сьогодні? Прошу відгукнутися та написати у Вайбері за номером телефону 067-67-40-476 або ж написати листа на електронну адресу office@gromadske.radio чи залишити коментар під рилсами «Ошатної української» на сторінці Громадського радіо у Фейсбуці, Інстаграмі, Тіктоці та мережі X. Також ви завжди-завжди можете знайти мене у будь-якій із соцмереж та написати напряму. Мені буде втішливо на серці. З вами була Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Зустрінемося, як завжди, щопонеділка о 20.10 в етері громадського радіо. Також додам, що послухати авторський мовний проєкт у зручний для вас час можна й на подкаст-платформах Apple Podcasts, Spotify, YouTube, SoundCloud та безпосередньо на сайті громадського радіо у розділі «Подкасти», де на вас питомо жде ще й текстова версія кожного випуску ошатної української. Для читання запоєм. Почуємося!
0: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить. На громадському радіо.
4: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
5: Пані Троян. Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо. Радіо.
6: П'ятого серпня 2026 року під час виконання чергової місії в Лиманській громаді на Донеччині загинув керівник пошукового загону «Плацдарм» Олексій Юков. Автомобіль, яким він повертався після вилучення тіл з лінії зіткнення, підірвався на ворожій міні. Людина, яка понад чверть століття поверталася до загиблих воїнів і цивільних, аби перевести їх додому, сама заплатила за цей обов'язок найвищу ціну. Загибель Олексія – це величезна втрата як для всієї країни та пошукового руху. Тож цей випуск ми присвячуємо пошуковцям. Хто ці люди, у чому їхня місія і як з часів Другої світової війни через події 2014 року до нинішнього повномасштабного вторгнення Росії змінювалася їхня смертельно небезпечна робота.
5: Пані Троян.
7: Викриття з окупації на громадському радіо.
6: Вітаю, я Валентина Троян. Пошук полеглих в Україні триває вже не одне десятиліття, проте за цей час принципи, методи, правові механізми та самі умови цієї надважкої роботи змінилися докорінно.
5: Пані Троян.
7: Викриття з окупації на громадському радіо.
6: Те, що колись починалося як громадський та дослідницький рух з увічнення пам'яті солдатів Другої світової війни, у 2014 році раптово перетворилося на екстрену волонтерську евакуацію з так званої «сірої зони» безпосередньо під час активних бойових дій. А з початком повномасштабного вторгнення 2022 року пошук полеглих остаточно трансформувався у системну державну операцію, яка виконується в умовах високотехнологічної війни, постійних мінних загроз та застосування безпілотників. За кожним прізвищем у зведеннях про зниклих безвісти стоїть родина, яка місяцями чи роками чекає на єдине сповіщення. Повернення тіла додому – це не просто процесуальний ланцюг або формальне виконання експертиз. Це право кожної людини на гідне поховання, і держава та пошуковці мають це право забезпечити. Сьогодні ми детально розберемо три ключові етапи. Чим жив і як функціонував пошуковий рух до 2014 року, який незворотній злам стався після початку російської агресії на сході України, та з якими надскладними викликами пошуковці, криміналісти та держава зіштовхуються сьогодні.
5: Пані Троян.
7: Викриття з окупації на громадському радіо.
6: До 2014 року в Україні існував сформований і цивілізований пошуковий рух, повністю орієнтований на дослідження подій Другої світової війни. Це була мережа громадських організацій, краєзнавчих загонів та офіційних об'єднань, серед яких найпотужнішими були Всеукраїнська громадська організація «Союз народна пам'ять» та численні регіональні групи. Саме в цих об'єднаннях формували свої навички та методику фахівці, які згодом стали основою сучасного евакуаційного руху. Зокрема, йдеться про пошуковий загін «Плацдарм» під керівництвом Олексія Юкова, який роками працював на сході України. Головним завданням пошуковцям у той період було віднайти неупокоєні останки радянських та німецьких солдатів, які лежали в землі ще з 1941 та 1945 років. Імена встановлювали за залишками солдатських ебонітових медальйонів, нагородними знаками, підписаними особисто особистими речами або за архівними реєстрами безповоротних втрат частин. Після експертиз урочисто перепоховували на меморіальних цвинтарях. Це була мирна, планова та академічна робота, яка ґрунтувалася на дослідженні архівних документів, карт бойових дій та традиційних польових археологічних методах. Пошуковці мало достатньо часу, щоб ретельно вивчити кожен квадратний метр місцевості. Єдиним ворогом був час, який поступово руйнував рештки та паперові вкладиші медальйонів у ґрунті. Усі роботи проводилися у безпечному середовищі, без загрози артилерійських обстрілів чи мінування території. Методологія була відпрацьована роками. Розкопки, фіксація в журналі спостережень, антропологічна експертиза та пошук родичів через архіви. Проте 2014 рік миттєво і кардинально змінив усі ці підходи.
7: Пані Троян на Громадському радіо.
6: З початком російської агресії у 2014 році досвідчені цивільні пошуковці раптово опинилися перед викликом, до якого ніхто не був готовий. Після запеклих боїв під Іловайськом, Савур-Могилою, Лотугиним та в Донецькому аеропорту на полях боїв залишалися сотні загиблих українських військовослужбовців. На той момент офіційні військові структури не мали юридичних чи фізичних можливостей виїжджати на непідконтрольні території. Потрібно було негайно діяти у так званій сірій зоні та на території, контрольованій незаконними збройними формуваннями. Цю критичну прогалину закрили волонтерські гуманітарні місії, основу яких склали ті самі пошуковці з цивільного руху. Найвідомішим прикладом стала гуманітарна місія «Чорний тюльпан» під керівництвом Ярослава Жилкіна, а також загін «Плацдарм» Олексія Юкова. Ці люди виїжджали на небезпечні території без зброї, без бронежилетів, на звичайних цивільних білих мікроавтобусах з індексом 1500 на бортах. Робота трималася виключно на складних і крихких локальних домовленостях про так званий режим тиші, які російські бойовики часто порушували. Пошуковці працювали в умовах стиснутих термінів, під загрозою полону чи під раптового мінометного обстрілу. Вони самостійно знаходили місця тимчасових поховань, ексгумували тіла бійців, збирали фрагменти та особисті речі та транспортували до моргів на підконтрольній Україні території. Усвідомивши, що без державної системи не обійтися, у вересні 2014 року Генеральний штаб Збройних сил України започаткував спеціальний проєкт «Евакуація 200» при управлінні цивільно-військового співробітництва. Держава взяла на себе централізовану координацію, виділення транспорту, супровід та передачу тіл судово-медичним експертам. Це був важкий перехід від чистого волонтерства до системної військово-цивільної співпраці.
7: Пані Троян. Викриття з окупації.
6: Після повномасштабного вторгнення 2022 року евакуація тіл остаточно перетворилася на високоризикову саперну та розвідувальну операцію. У рамках відмови від радянських військових термінів проєкт отримав нову назву – «На щиті». На честь давнього традиційного вислову про воїна, що повертається зі щитом або на щиті. Сьогодні жодні гуманітарні домовленості з противником безпосередньо на лінії зіткнення неможливі. Тіла вилучають безпосередньо у зоні активного вогню під цілодобовим ризиком ударів артилерії, мінометів та системного застосування FPV-дронів, які полюють на евакуаційні групи. Найнебезпечнішим фактором сьогодення стало свідоме замінування рештків. Російські військові під час відступу або у так званій сірій зоні систематично залишають над тілами загиблих українських захисників гранати, безчаки, розтяжки та протипіхотні міни. Через це кожна операція вилучення починається з обов'язкового саперного огляду та зривання тіла з укриття за допомогою гака-кішки з довгої відстані. На тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини ситуація ще складніша. Під час боїв за Маріуполь, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Попасну тисячі цивільних та військових ховали у дворах житлових будинків, на дитячих майданчиках та узбіччах. Після захоплення цих міст окупаційні адміністрації провели хаотичні зачистки таких поховань, вивозячи тіла вантажівками до масових траншей у Мангуші чи Старому Криму без відбору ДНК зразків чи маркування, аби приховати масштаби воєнних злочинів. Оскільки фізична діяльність українських пошуковців в окупації наразі неможлива, ключову роль відіграє цифрове підпілля. Місцеві жителі приховано фіксують точні GPS-координати, фотографії та деталі стихійних могил і передають їх через захищені чат-боти. Ці дані заносяться до державних реєстрів для проведення ексгумації одразу після деокупації. Коли ж тіла повертаються на підконтрольну територію в рамках репатріаційних обмінів, розпочинається складний процес ідентифікації. Головним інструментом є молекулярно-генетичний аналіз через ДНК-базу України. Фахівці Бюро судово-медичної експертизи відбирають зразки, які порівнюють із профілями родичів, що дозволяє повертати ім'я навіть у найскладніших випадках.
7: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
6: Окремої уваги заслуговує питання дій окупаційних адміністрацій та місцевих колаборантів щодо пошуку полеглих. Системною, плановою чи гуманітарною діяльністю у цьому напрямі представники окупаційних органів влади не здійснюють. Пошукові роботи чи ексгумація з їхнього боку мають виключно вибірковий характер і проводяться лише тоді, коли цього вимагають пропагандистські завдання або технологічні потреби зачистки територій. У більшості випадків так звані пошукові заходи окупантів організовують для постановочних відеосюжетів російських медіа, де заздалегідь сформовано необхідний наратив. В інших ситуаціях вилучення рештків з-під завалів або з тимчасових могил у дворах відбувається під час масового знесення пошкодженого житлового фонду, наприклад, у Маріуполі чи Сіверсько-Донецьку. У таких випадках рештки вивозять на міські сміттєзвалища або до загальних нумерованих траншей разом із будівельним сміттям без ідентифікації чи вилучення ДНК-матеріалу. Водночас на тимчасово окупованих територіях сформувався тіньовий ринок, де місцеві колаборанти, представники окупаційної поліції та контрольовані ними ритуальні служби наживаються на горі родин. Зафіксовані непоодинокі випадки, коли за надання бодай якоїсь інформації про місце знаходження тіла, за допуск на територію моргу чи дозвіл самостійно викупати рештки рідних із представників сімей вимагають значні суми грошей. Для окупаційної влади проведення повноцінної, прозорої та системної пошукової роботи є фундаментально невигідним. Офіційна фіксація кожного знайденого тіла цивільного громадянина чи українського військовослужбовця документально спростовує заяви про так звану відсутність втрат серед мирного населення та створює пряму доказову базу для міжнародних судових інстанцій щодо вчинення воєнних злочинів.
7: Пані Троян на громадському радіо.
6: Якщо ДНК-збігу немає, одразу тіло тимчасово ховають під обліковим номером на спеціально відведених секціях цвинтарів. Проте процес ідентифікації не зупиняється ні на день. Як тільки експертиза підтверджує збіг із біологічними зразками родичів, відбувається ексгумація та перепоховання воїна на рідній землі. Справа Олексія Юкова та сотень інших пошуковців доводить, шлях від мирних розкопок до сучасної системи на щиті – це перш за все вияв найвищої поваги до людського життя та пам'яті. Незмінним залишається головний принцип – пошук, ідентифікація та відновлення імен. Вони триватимуть доти, доки останній полеглий захисник і цивільний громадянин не повернеться додому. З вами була Валентина Троян. Побачимось.
7: Пані Троян.
8: Пані Троян.
7: Викриття з окупації на громадському радіо.
8: Радіо.
7: Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.
9: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
10: І наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
8: Усім привіт! Мене звати Марія Тучка, ака Туча. Я музикантка, влогерка. І сьогодні спеціально для вас, для журналу «Куншт», я хочу розказати 5 міфів про українську вишивку. Підписуйтесь на мій телеграм-канал «Раса Шевченка», на мій ютуб-канал «Туча», слухайте мою музику і читайте журнал «Куншт». 5 міфів про українську вишивку. Начитала Марія Тучка. Довкола української вишивки є чимало легенд та не надто досліджених тверджень. Олександра Сторчай з музею Івана Гончара розповіла про найпоширеніші помилки, які стосуються вишивки та вишитих сорочок. Міф перший. Вишиті сорочки були короткими. Жіночі сорочки були довгими. У науковій літературі існує такий термін, як додільна сорочка, тобто до самого долу, до підлоги. Побутує думка, що традиційна вишита сорочка була спідньою білизною. Сорочка не є спідньою білизною, але нижня частина сорочки, яка ховається під поясним одягом, виконує функцію спідньої білизни. Це не синонім сучасної сукні. Тобто жінка або дівчина не могли з'явитися в одній сорочці перед іншими людьми. Вона могла так перебувати тільки в межах свого помешкання. Поясний одяг, який прикриває нижню частину сорочки, був обов'язковим у традиційному народному гардеробі. Дуже пишно вишиті рукави і гарно вимережені поділки сорочки вказують на те, що ця частина не ховається і її видно в товаристві. Тому верхня частина не вважалася білизною. Нижню частину могли пришивати до верхньої, часом її навіть робили з грубшої тканини. У такому разі нижня частина мала назву підтичка. Згодом, наприкінці 19-го і на початку 20-го століть, підтички могли обрізати, щоб носити із сучаснішим одягом та для зручності. Давні чоловічі сорочки також були довгими. Звичайно, вони не були додільними, як жіночі, трохи не досягали рівня колін. Давні чоловічі сорочки завжди носили на випуск, не заправляли в штани. Якщо говорити про 18 та першу половину 19 століття, то всі чоловічі сорочки були довгими. Натільна сорочка була єдиним одягом, який у селі був і верхнім, і нижнім. І спідня білизна, і верхній одяг одночасно. Подібна ситуація була типовою для багатьох народів – слов'янських і неслов'янських, стверджує етнологиня Оксана Косміна в інтерв'ю «Укрінформу». Міф другий. Люди вишивали білим по білому, бо в них не було грошей. Вишивка білим по білому вважається найдавнішою. Вона присутня в усіх регіонах України. У кожній області є такі зразки. Побутує думка, ніби вишивка білим по білому така популярна, тому що селяни були бідними і не могли дозволити купити собі достатньо кольорових ниток. Навпаки, вишивка білим по білому вважалася дуже ошатною, пишною, святковою. Ми маємо в кожній області різні візерунки й орнаменти, вишиті білим. Інколи були так густо зашиті рукави, що здавалося, ніби вони зроблені з самого мережева. І такі речі завжди були дуже дорогими і цінувалися. Міф третій. Борщівська вишивка чорна, тому що це знак жалоби за полеглими чоловіками. На Поділлі був поширений особливий тип вишивки чорними нитками, який отримав назву борщівська вишивка. Існує легенда, ніби татаро-монголи пройшли через ці території. Зараз Борщівський район Тернопільської області. Вбили багатьох чоловіків, а жінки на знак жалоби пообіцяли всі сорочки вишивати тільки чорним кольором. Однак це міф. Навіть на весілля жінки одягали чорні сорочки. На всі свята чорний колір вважався найбажанішим у гардеробі. Святковою хусткою була чорна. У цьому регіоні дуже любили намисто з чорного скла і бісеру. Вишивку чорним кольором можна було зустріти в усіх інших регіонах, але у меншій кількості. На Полтавщині, Слобожанщині, Житомирщині ми знаходимо сорочки вишиті чорним кольором. Але на Тернопільщині вони найпопулярніші. А про причини такої популярності далі. Міф четвертий. Традиційна вишивка тільки червоно-чорна. Існувало дуже багато рослинних барвників, і кольорова палітра давніх сорочок була різноманітною. Наприклад, є вишивка дубом. Йдеться про те, як пофарбувати нитку, ляну чи конопляну. Щоб отримати ніжний охристий відтінок, використовували відвар кори дуба. Вишивка дубом – одна з найпопулярніших у Центральній Україні. Також використовували кору вільхи. Такий фарбник давав сріблясто-сірий відтінок. Яскравий жовтий колір отримували, якщо домопрядану ляну або конопляну нитку замочували в конопляні олії, запікали в житньому хлібі, а потім прали нитки. На південній Київщині любили додавати до білого або чорного саме яскраво-жовтий колір. Жоден природний барвник не дасть повністю чорний колір. Найтемніший колір, який можна було отримати, це індиго. Тому давня українська вишивка була насправді не червоно-чорна, а червоно-синя. На червоно-чорну кольорову гаму остаточно перейшли, коли у достатній кількості з'явилися хімічні барвники. На Поділлі чорну нитку отримували дуже простим способом. У рукавів борщівської сорочки переважно дуже високий рельєф. За фактурою вони іноді навіть нагадують килим. Це вишивка вовняною ниткою. На території Поділля просто достатній кількості розводили чорних овечок. Їх стригли і пряли нитку чорного кольору. Дуже поширений спосіб фарбування нитки червоний колір за допомогою жуків під назвою кошеніль. Народна українська назва – червець. Необхідно було зібрати цього жука, у певний спосіб обробити і заготувати цей барвник. Це брівник тваринного походження. Поруч із ним побутував брівник рослинного походження – марена красильна. Вона давала яскравий червоний колір. Ще один міф щодо традиційності поєднання синього і жовтого кольорів у вишивці. Етнологиня Оксана Косміна наголошує, що наприкінці 19-го та на початку 20-х століть справді почали з'являтися сині-жовті сорочки, але це данина національній символіці, яка народилася у середині 19-го століття, національний маркер. Однак у традиційній вишивці ці кольори важко зустріти без поєднання з іншими. Міф п'ятий. Орнаменти традиційної вишивки переважно квіткові. Рослинні орнаменти у давній вишивці були стилізованими. Ми не можемо сказати, що це заквітка. Натуралістичні орнаменти з'являються лише наприкінці 19 століття. На давніших сорочках зображені геометричні або стилізовані зразки. Часто здалеку можна було навіть не зрозуміти, який саме орнамент був на сорочці. Доводилось придивлятися. Оксана Косміна стверджує, що найдавнішими техніками були ті, які імітували ткацтво. Нитка настилалася на полотно. Геометричні фігури у такій техніці зображувати просто зручніше. Мотиви урізноманітнилися, коли поширилася техніка вишивання хрестиком. Натомість оберегова функція вишивки, нібито кожний геометричний елемент мав сакральний захисний зміст, питання суперечливе, адже довести це наразі неможливо. Пам'яткоохоронець Андрій Салюк теж стверджує, що наразі ключі до прочитання української вишивки втрачені. Це пласт, який вже ніхто зараз не розгадає. Ніхто не знає ключів до прочитання. Зараз в інтернеті є пояснення, що означає той чи інший орнамент. Але це все байки. Хтось собі таке надумав. На жаль, це не розшифрування. Більш натуралістичні квіткові орнаменти почали з'являтися, коли стала поширеною так звана брокарівська вишивка за ім'ям підприємця Генриха Брокара. На початку ХХ століття почали мануфактурно виробляти і продавати мило. Щоб це мило купували, його загортали в ескізи орнаментів вишиванок. І люди почали вишивати за зразками, які розробили художники Брокара. Однак мильна імперія Брокара не єдина, яка мала вплив на українську вишивку зламу століть. В останню чверть 19 століття, на яку припадає розквіт його мильної імперії, на українському ринку була купа різних видань жіночих альбомів, більших чи менших, зі схемами вишивки. Окрім геометрії, буяло багатство і рослинних мотивів, нагадує Оксана Косміна. Десятиріччями інформацію про традиційне українське вбрання і вишивку спотворювали з політичною метою. Окрім того, вона обросла народними легендами, а частину знань втратили через нівелювання традиційного спадку в часи СРСР. Втім, зараз є змога відновлювати українську культуру та дізнаватися про неї більше.
10: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
0: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
3: На лінії вогню.
4: Вогню.
3: Воєнна аналітика з Іриною Сампа.
5: Вітаю! Ви слухаєте програму «На лінії вогню». Мене звати Ірина Сампан, і сьогодні ви почуєте розмову з унікальною гостею. Пантера – одна з небагатьох жінок-штурмовичок в силах оборони. Вона змінила кар'єру кінологині в поліції на службу в полку цунамі бригади «Лють». Разом зі своїми побратимами дівчина пройшла бої за Кліщіївку та Курдюмівку, Покровський та Турецький напрямки, дістала поранення в бою і врятувала не одне життя своїх хлопців.
3: На лінії вогню.
6: Я хочу написати рапорт і йти добровольцем. Тато говорить, що хоч би наша донька туди не пішла.
7: На рівні з твоєю головою розірвалася граната.
6: Тоді почала дуже сильно стікати крові, залітають осколки на бліндаж. І, наприклад, мене так чоловік же у віці, він мені чомусь нагадав тато. І він так дивиться на мене, і в нього починає кров витікати прямо на мене. Коли ти думаєш, що твої батьки можуть бути на їхньому місці.
7: Маєш право на хейт. Я тобі дозволяю.
6: Ще багато ви пам'ятаєте подій, де поліцейські застосовували вогнепальну зброю. Мінімальна кількість. На щастя, жінка – це приклад для багатьох.
7: Пантера, я дуже рада тебе бачити у нас на проєкті, в цій студії. Рада, що ти жива, здорова. Тому що на твоєму рахунку дуже багато виходів, як розвідувальних, так і штурмових. Полонені росіяни, уламки в тілі, поранення і багато-багато чого. Тому я і так і говорю, що я дуже рада тебе бачити. Ми не бачились декілька років. Я хочу, щоб ми про все сьогодні встигли поговорити, про кожен з тих епізодів, де твоє життя, мабуть, було десь на волоску. Але перш за все хочу спитати, як ти?
6: Вітаю. Я дуже дякую тобі за ті приємні слова. Насправді, таке просте запитання, як ти, вже багато для нас значить. Змінилася.
7: Я бачу, змінилася. В тебе менше життя в очах, якось близько такого. Сміху менше. Чому?
6: Мені здається, кожна з нас змінила війна. Вже таким, яким ми були раніше, ніколи не будемо. І до цього потрібно звикнути насамперед самим собі. І не лише оточенню, а самому собі потрібно вже звикнути і змиритися просто з цим.
7: Зараз ти на посаді заступниці командира взводу розвідки у полку цунамі бригади «Лють». А це означає, що твоя кар'єра як штурмовички, так, у полі, у виходах закінчилася. Чим ти зараз займаєшся?
6: Насправді це велика відповідальність, оскільки ти відповідаєш не лише за себе, а за весь підпорядкований склад тобі. І ти безпосередньо виходиш на бойові хода разом зі своїм особовим складом. Крайні півроку я залучаюсь до безпосереднього планування операції, планування завдань, допомагаю в підготовці хлопцям. Зараз мої завдання трошки змінилися з тими, що були до цього.
7: Не так давно бригада «Лють» і Національна гвардія виставили пост про тебе, про дівчину-штурмовичку, яка ходить на виходи, чи ходила, ходить, там брала в полон росіянина, може не одного, поговоримо про це. Тому от світ про тебе дізнався не так давно. Хоча ми з тобою знайомі вже декілька років, і я знала про твої виходи, і про Кліщіївку, Курдюмівку. Але давай з самого початку. Ти служила в поліції, ти була кінологинею, займалася з собаками. І тут ти приймаєш рішення йти в штурмовий підрозділ що, про що ти думала, чому ти прийняла таке рішення? Згадай просто ті слова, ті дні, можливо, ті реакції твого оточення. Що це було?
6: Насправді я не хотіла це афішувати, я просто ставилась до цього спокійно, як до своєї роботи. Це було частиною моєї роботи. І коли настала така ситуація в нашій країні, коли потрібно було стати на захист нашої держави, тому, звісно, я не довго думаючи, вирішила долучитися до на той момент тільки створеної об'єднаної штурмової бригади. Це був свідомий вибір, про який я ніколи не буду шкодувати. Звісно, моє оточення трошки було не те, що скептично налаштовано, але було налякане, дійсно. І мої батьки дізналися про мій вибір не від мене, а від мого безпосереднього керівника. Це було трішки спонтанно, тому що я заходжу до нього в кабінет і говорю їм про мій свідомий вибір, про те, що я хочу написати рапорт і йти добровольцем. Він просто задає звичайне питання. Батьки знають твої, що ти збираєшся туди йти, що ти збираєшся йти на війну? І каже, ні. Він каже, добре. Витягує телефон, набирає номер батьків і вмикає на гучномовець. Я так стою на нього, дивлюсь. Він каже, витягує телефон і набирає батьків. Я думаю, добре. Я набираю батьків і він задає питання. Ви знаєте, що ваша донька хоче йти добровольцем воювати? Вони ні. І
7: просто ні, чи що?
6: Ну, ні, це мені здається, вони були в шоці, вони навіть не могли не знали навіть, що відповісти. Їхня реакція була просто. Це було здивування. Дійсно було здивування, але чесно, пізніше вже тато говорить, що. Чесно, я чомусь так і думав, що так і буде. Я чомусь знав, у мене було якесь перечуття, що ти підеш туди. Я ще просто запам'ятаю, як він сказав, я бачив просто, що вас на вашій структурі створюється добровольчий штурмовий підрозділ. Я думаю, хоч би наша донька туди не пішла.
7: Це тобі батько вже зараз говорить? Чи тоді?
6: Це він потім мені вже сказав, коли я вже долучилася. Вже пізніше мені сказав. І він зараз ще досі мені це згадує.
7: Ну, знає свою доньку просто.
6: Точно. А потім вже, коли я почала вибирати посади, він думає, о, Боже, що найгірше, це вона 100% вибере.
7: На документознавицю ти чи на якогось бухгалтера там в підрозділі ти не хотіла йти?
6: Так точно не хотіла. Папа чомусь думав, що я піду снайпером.
7: Ну. Цікаво. Як відбувалося злагодження колективу? Як тебе приймали взагалі? Про перший свій вихід, мабуть, скажи. Чи був страх?
6: Справді все було дуже стереотипно. Всі звикли, що жінкам не місце на війні. Але насправді в наш час жінка – це приклад для багатьох. Приклад сили і безстрашності. У мене не було тоді страху, тому що я готувалася. І я стала собі за те, що я не можу боятись того, що я не можу контролювати. Все, що залежить від мене, я робила по максимуму. Все, що я не можу контролювати, ті самі перельоти довкола мене. На жаль, загибелі.
7: Сексизм навколо себе ти також не можеш контролювати.
6: Не можу контролювати, але мені хочеться інколи комусь за це впаяти. Я якось стала до цього, що я навчила себе емоційно більше контролювати. Я дивлюсь по собі, я можу в побуті бути така більш неуважна, можливо, але коли я виконую завдання максимально зібрана, в мене таке все, ніби в мене, як у тої дикої кішки, пантери на тілі, шерсть стає дивом. У мене наскільки загострюється всі відчуття до роботи.
7: Скажи чесно, тобі це подобається?
6: Так.
7: Війна навколо війни. Ну, не війна, як явище, зрозуміло, що це ненормально, але оцей двіж, оця, мабуть, значимість себе на війні, так що ти робиш саме це, а не інше.
6: Мені подобається сама ідея, що це об'єднує багатьох людей з спільною метою. Ми всі тут заради того, щоб захищати нашу країну. Мені здається, коли твоє бачення зараз трошки відрізняється, ти певна, що ти живеш саме в цій країні? Чи ти певна, що ти все робиш заради того, щоб жити тут? Я просто для себе, можливо, ще є такий нюанс, що ми, якби це досить грубо не звучало, в мене немає сім'ї, мені трохи немає, мені якби немає що втрачати. От, і тому іноді я як-то не відчуваю страху в такому плані, типу, мене якби нічого не стримує. Звісно, в мене є батьки, за яких я хвилююсь, які хвилюються за мене, але все рівно в мене немає того ричагу, який мене буде постійно відтягувати або штопорити.
7: Давай перший вихід, тому що я знаю, що хлопці тебе ховали, я маю на увазі, що між них є дівчина, щоб ворог не почув твій голос, ну, жіночий голос, що є дівчина, є в групі. Розкажи про це.
6: Насправді, ми всі йшли в невідомості, тому що більшість з нас ніколи не воювали і не мали бойовий досвід. Більшість серед моїх умов оточення, тому ми всі йшли туди новобранців, новачками на поле бою. От. І ми не знали, як це все відбувається, як противник може відноситись до жінок, і мене там залякало, що мене візьмуть в полон, що зі мною все, що їм захочуть, будуть робити, що, не дай Бог, мій голос почують, що там будуть розбирати позиції, що ми не дійдемо, бо вони почують твій голос за кілометр. І тому мені максимально чітко казали, якщо я хочу на позицію, ой, не на позицію, якщо я хочу з хлопцями на вихід. Значить, перше, я мовчу. Друге, це повністю там завертає там волосся, замасковує обличчя. Там я пам'ятаю, хотіла замалювати обличчя, в мене не було чим.
7: Чорного,
6: я просто тушу для вій замалювала обличчя, так чорна кішка вийшла в поле. І, в принципі, це все. Те, щоб я просто не давала якийсь знак, що я дівчина в групі.
8: Смотрите сюда, вы сюда, которые дома сидят, сука, не делают. Девочка, сука, наш курс.
6: І пам'ятаю момент, коли ми зайшли на позиції, це було вже перед самим штурмом, ми готувалися, вже поділились по групам, хто коли за ким виходить. Ми були в резервній групі. От. І ми так сидимо, і ми зайшли на позицію до суміжників. І там вони перед зміною, як зазвичай, ведуть там чергування, і один там спить. І я думаю, що там всі сплять, і я починаю там своїми хлопцями говорити. Потім він тільки прокидається, я мовчу. Він знову лягає спати. Я знову там говорю з хлопцем. Він знову прокидається. Я знову мовчу. І він вже третій раз, я вже дивлюсь, він встав психано. Кажу, там це вже все. З мене вже глюки, що я скільки днів на позиції сиджу, я тільки засинаю, чую жіночий голос.
7: Тобто навіть він не знав поруч?
6: Не знав.
7: Ого.
6: Да. А потім я кажу, так я просто...
7: Я ж жінка.
6: І він так подивився, я пам'ятаю цей погляд, ого. Навіть не знав. Це був такий план. Да, просто цей момент, що невідомості, ми не знали, як себе поводити в той перший ти виход, як воно насправді там все відбувається. І ми максимально були обачними. Тому навіть такі деталі, як те, що жінка максимально приховує від і суміжників на те, щоб казати противника.
7: Чоловікам психологічно тяжко, то якщо це розповідають самі там військовослужбовці, якщо є у них в цій бойовій групі там жінка поруч, то вони чисто на підсвідомому рівні намагаються її опікувати, там створити для неї більш якісь зручні чи поблажливі умови. Я не про залицяння зараз говорю, ні, от просто чисто психологічно, так як мені розповідають там військові, і я ставлю їм багато питань там і про жінок, коліжанок, по сестер. І вони говорять, що в них включається ось це якесь таке батьківська така опіка, про яку ніхто не просив. Ну і вони відволікаються таким чином там від якихось бойових завдань. А чи було таке в тебе, чи відчувала ти на собі таку от опіку?
6: Це було на початках, коли хлопці максимально хотіли мене оберігати на перших моїх виходах, коли ми були недосвідчені, не розуміли, як ми себе будемо поводити в конкретних діях. Кожен сам не розуміє, як він буде в конкретній ситуації поводити, вже не говорячи про свого побратима. І тому, да, хлопці мене більше оберігали, там вибірково дивились, на який вихід я можу піти, на який не можу піти. Але знову ж таки, блін, які умови казати? Я ходила в туалет, там пічала бутилочку, от на позиції точно так само, як хлопці, коли не можна було вийти під постійними обстрілами. Умов як таких умови були нульові, коли поруч з мишами, щурами, трупами і різним таким, ти спиш в цьому всьому і думаєш. Як в цьому добути до ранку. Тобто умови, я не скаржилась на умови, я не думала про це. Я просто ставилась до цього, як до своєї роботи. Якби це жахливо не звучало, це не для всіх.
3: На лінії вогню.
5: Інформація на правах реклами. Партнер проєкту «На лінії вогню» – українська технологічна компанія Bluebird Tech, яка спеціалізується на розробці та виробництві сучасних виробів, що застосовуються в реальних бойових умовах. Українська мілтек-компанія з повним тактичним циклом – від виявлення загроз до нейтралізації. Продукти перевірені в реальних бойових умовах. Інформація пролунала на правах реклами.
3: На лінії вогню.
7: Найбільший такий жесткач, наскільки я розумію, був саме на Покровському напрямку у тебе. Саме там ти і дістала поранення, і саме там ти і полонених брала, і допитувала, опитування проводила, як ти кажеш. Розкажи про це, ну, про цей епізод війни в твоєму житті.
6: Насправді, це був один з важливих етапів в моєму житті. Етап втрат, етап розуміння, етап переосмислення своїх цінностей. Це було звичайний буденний день, коли ми постійно, звичайні буденні дні, точніше для нас, коли ми постійно мінялися, виходили на позицію, і ми були на СПшці, були спостереження, також доносили розвід інформацію до нашого керівництва, і також тримали позицію оборону. І вийшло так, що почали здійснювати наступальні дії в нашому напрямку постійно. І от, щоб якось унеможливити або сповільнити їхнє переміщення, ми почали здійснювати мінування. Підри постійно здійснювали накати. От під час відбиття одного з них ми поранили та задвохсотили декілька підрів і одного взяли полоненого. І от, коли ми взяли цього полоненого, ми здійснювали допит. І він нам говорить, що рівно о 18 годині буде здійснюватися ще накат. Він нам каже, кожного там дня буде здійснювати накат о 18-й, зранку буде здійснюватися, але переважно от саме о цій годині чекати, що буде висуватись група в вашому напрямку, ворожа група.
7: Це полонений розповів, якого ви взяли в полон?
6: Так.
7: Ти його взяла?
6: Ми спільно, я не можу казати лише за себе, тому що ми працювали групою, ми спільно з нашими хлопцями. От. І коли ми здійснювали допит, він нам говорить, що о 17-й буде знову накат противника. І чесно, так і сталося, як і гадалося, що вони знову почали наступальні свої дії. Просто нам керівництво говорить про те, що ви можете підійти, відходити, залишайте позицію, тому що підри постійно накопичуються, що їх вже там багато. А позаду нас нікого не було. Ми були однією позицією, ми були на півоточенні. Ми вирішили стояти на своєму, ми вирішили не відкатуватись, а залишитися обороняти позиції. Просто ми не бачили доцільності залишати позиції, якщо її можна було отримати. Ми казали, дайте нам більше людей, ми отримаємо позицію, все буде добре. Потім нам дали підкріплення, і ми, коли вже оце, цей накат пішов противника, коли почали намагатися закріпитись в окопній траншеї, в окопній лінії, ми вистили підкріплення, щоб воно нас прикривало з флангів, там з лівого, з правого флангу там кулеметника і позаду також групу прикриття. Але знову ж таки це було дуже мало людей. Але ми вирішили піти ва-банк, тому що ми розуміли, що наступає ніч. Це вже був сіряк, що не можна було так залишати, бо вони просто можуть вночі прийти перерізати нас. І ми вирішили ризикнути, звісно, і цей ризик був доволі важкий, тому що він для нас залишився важкою втратою. От під час зачистки цієї копної лінії з підерами, я просто згадую цей момент, це було так красиво до якогось певного моменту, коли це не стало боляче та страшно.
7: Красиво? Що ти маєш на увазі?
6: На плані того, згадую, як ми працювали в плані роботи, наскільки ми були злагоджені як група. У плані цього, що скільки було праці до цього вкладено, що ми працювали так, як має працювати команда. Не просто група, а команда, як має працювати одне ціле. І от цей момент ми вже вели шкільний вогонь, і за рахунок того, що окопна лінія, вона сама по собі була, там ґрунт такий сірий, все піднялося таке, вже чорне в диму було, вже майже нічого не було видно, коли ми здійснювали зачистку. От, і через цей шкільний вогонь ми вже чули групу противника, яка переміщується. От, і просто пам'ятаю цей момент, коли я не почула там звуку, коли відпадає там чекав гранати, але просто я вже почула на рівні, потише побачила чи відчула, навіть більше, можу сказати, відчула на рівні своїх очей, на рівні голови приліт. Ну, в мене підер кинув гранату, от, і просто пам'ятаю той момент, коли просто все обличчя затікає кров, я нічого не бачу і нічого не чую.
7: Тобто на рівні з твоєю головою розірвалася граната?
6: Так. Це було просто мене єдине, що врятувало, що бруствер, от реально, навіть не бруствер, а стінка від окопу кидає підер гранату, і ось так, ось так стінка, і от вона мене прикриває. Тобто і всі осколки, що були поза стінкою, вони пішли в мене. Так би, якби решта осколків, які там були, то я думаю, я б тут не сиділа, не спілкувалася, тому мені фартануло, як то вам кажуть.
7: Але частина осколків пішли таки в тебе?
6: Так, частина осколків пішла і от потрапила в голову. Я пам'ятаю, тоді почала дуже сильно стікати крові, втрачати свідомість, просто втратила свідомість. От, і, чесно, після цього я вже дуже фрагментарно все пам'ятаю, тому що я, по-перше, нічого не бачила, бо обличчя все було злите. І той момент мене витягнули звідти. Єдиний біль, який залишиться, це те, що побратим мене витягнули. І якби я ніколи собі цього не пробачу, що він залишився там, а мене врятували. Тобто, що я залишилася жива, а він загинув.
7: А він як загинув?
6: Він з...
7: Від цієї ж гранати?
6: Від цієї ж гранати, так.
7: Ого.
6: Так. І, на жаль...
7: Але чому ніколи не пробачиш? Це ж не від тебе залежить.
6: Я розумію, що це не від мене залежить. Просто я себе картаю. Ми ж могли, в принципі, не йти зачищати ту оковну лінію. Це якби була наша ініціатива. Просто ми перестрахувалися, от вирішили піти на ризик.
7: Але ж ти неодноосібно приймала рішення?
6: Дійсно, неодноосібно, але цей біль чомусь на мені. Я приймаю це, тому що ця дитина, побратим, він ставився до мене як до своєї доньки. Він Він був віком десь приблизно, ну, як мій батько. Тобто, і в нього донька віком така, як я, він сталося, опікувався мною як дитиною. Він також дуже багато чого мене навчив в цьому плані. І тому я якоюсь мірою відчуваю провину за те, що він залишився там. Що, на превеликий жаль, не можна було забрати, тому що противник зайняв ту позицію.
7: А чим закінчився цей бій? Тебе евакуювали, чи ти сама якось вийшла? Чи...
6: Мене евакуювали. Я пам'ятаю, як я намагалася. Ну, позаду мене були хлопці, які допомогли мене забрати. Я пам'ятаю, що мені надав допомогу медик, і приїхала машина, вона забрала. Знову ж таки, після цього я лікувалася і пам'ятаю свій знову ж таки перший вихід після поранення.
7: Коли... Скільки це пройшло?
6: Ну, це, якщо це чесно, не досить багато, це буквально десь місяці 3.
7: Місяці 3 після поранення голови?
6: Так, місяці 3.
7: Ти божительна.
6: Ні, я просто роблю свою роботу.
7: Я в шоці.
6: От. Десь місяця 3, я пам'ятаю, коли я їду в машині, в мене ніколи такого в житті не було. У мене просто влупив норадреналін. Я перша відчула на собі, що це таке, тому що я настільки максимально була зібрана і на емоціях. На емоції мене вивести, коли я там на завданні, майже неможливо, нереально. Ну, в побуті так. В побуті емоція може накричати там, а от на завдання ні. І я пам'ятаю цей момент, коли я просто вибігаю з машини, біжу, перший окоп стрибаю, і воно починає просто трусити, як під якимись речовинами наркотропними. Просто так трусити. Я так сижу, так думаю, йо-моє, то це що зі мною, то це я, то не може бути. Потім я так думаю, та ні, треба пройтись по позиціях, піду, розвідаю обстановочку, як тут, схоже до суміжників. Трошки похоже і акліматизацію пройду.
7: А тобто не було ніякої обстановки там небезпечної? Тобто це не був не бій, ти просто
6: це не був бій,
7: повернулася це... і тебе оце зафігачило?
6: Там просто... не було небезпечної ситуації, ми просто виїжджали на рекон, звичайно. Ну, якби рознь кожному заданню, тому що бачимо, яка ситуація, ти можеш просто їхати на рекон і тебе лупити фішка. Тут якби ніхто від цього не застрахований. Тут незалежно від того, на яке ти завдання ти їдеш. Але тут сам факт був в тому, що як я це відчула після повернення, можна так сказати.
7: А розкажи про цю ситуацію, яка описана у пості. Про те, що ви потрапили в засідку, дуже гарно сплановану засідку, і було поранено 5 твоїх побратимів, і ти їх виводила. Що це було, де, коли?
6: Це було на Курдюмівці. Це одні з перших виходів, коли я взяла на себе відповідальність і керувала евакуація. Це сталося не те, що я там захотіла, це сталося за цих умов, тому що там не було часу на роздуми, там був час лише надії, тому що я знала, що від мене залежить життя моїх побратимів. Я пам'ятаю цей момент, коли ми просто були в там розміщенні. У нас була група з 7 осіб. Ми були розміщені так, там троє там, в одному бліндажику, двоє в норі, ще інша двійка в іншій норі. І це наша група. І ще так ще було декілька груп по 7 осіб перед нами, які зайшли на позицію, але також здійснювали штурмові заходи в цій ділянці. І просто ми вже йшли їм на підкріплення. Ми мали також, це мали бути реально добре спланована операція, там мали бути добрі штурмові дії. Під час таких заходів вийшло так, що дуже багато хлопців зазнало поранення від артилерійських обстрілів. Тоді дуже сильно працювала арта, тоді не так напрацювали виплила без рахунки противника. І
7: дуже... Наскільки я пам'ятаю, там що Кліщівку, що Курдюмівку, там ж просто зносили їх.
6: Там рівняли.
7: Рівняли все. Та, там вже залишились одні стіни там деякі від хати, все.
9: Це здавайтесь, блядь! Будете жити! Скіт, скіт! Постріл! Проходимо, проходимо, вперед потрохи! Сука, блядь! Ого, блін. Явно не доплачують за цю роботу.
6: Так, я пам'ятаю, ми сиділи просто в бліндажі. Ми думали, як до ранку дожити, тому що от позаду нас було два бліндажа, їх до ранку просто не те, що засипало, там прямі попадання були. І там просто всі 200-300 залишилися як бліндажа. Так само ми сиділи в бліндажі, от буквально нас було людей 12, мабуть. Ми отак всі сиділи на корточках або... Поперемінно витягували так ноги, щоб хоч якось розімнутися. Бо місця було там буквально 2 на 2. Там дуже мало місця. Я пам'ятаю цей момент, коли залітають осколки в нас бліндаж, і напроти мене так чоловік же у віці, і я так дуже сильно запам'ятаю цей момент, тому що я думаю, я глянула на нього. І він мені чомусь нагадав тата. Я думаю, я б ніколи в житті не хотіла, щоб мій тато тут сидів. Він так по віку був схожий, вже в такому віці. І я просто пам'ятаю, він якраз сидить на мене в цей момент. Йому залітає осколки в обличчя.
7: Буде так... зараз плакати.
6: Дарує. Дуже. Йому залітає осколки в обличчя, в щоку. І він так отак гадується на мене, і в нього починає кров витікати прямо на мене. Ми там хлопці починають йому надавати допомогу, і я думаю, що як мені шкода цих людей, особливо в такому віці, що вони на старість років там сидять, і просто я подивлюсь на них, що вони там нам от реально дійсно щастило, тому що на той момент ми більше там тижня не сиділи на позиції. Як зараз подивлюся, що такі чоловіки вже в такому віці сидять там по півроку, рік на позиції. Для мене це дуже крута, мені дуже боляче за це. Ніхто потім звідти не вийде тією людиною, яка була до цього. Це зламане життя. Дуже боляче за цих людей, особливо коли ти думаєш, що твої батьки можуть бути на їхньому місці.
7: Ну, а люди віку наших батьків навпаки думають, що воюють діти наші, і їм так само шкода, тому воюють всі. Ой. І ти побратимів виводила через мінне поле, здається, я пам'ятаю, ти розповідала щось таке вночі. А щось таке, правда, було?
6: Так, я просто настільки здивована була, що ніч була максимально темною. Коли я дивлюсь перед собою, навіть ідеальний зір, я нічого не бачила. Я простягала руку, нічого не бачила. Я пам'ятаю, як ми йшли, вже просто вмикали ліхтарики, бо нічого не було видно. І це, мабуть, лякало найбільше, що ти не бачиш, хоча ти знаєш, що там дуже багато всього лежить, бо ти перед цим йшла, перед цим прокладала маршрути, ти розумієш, що там є, бо неодноразово натикалася на міни, випадково, чисто. І я розуміла, що можу наразити себе і людей довкола мене. Не знаю, чому я завжди думала чомусь не про себе, а чомусь про хлопців. Щоб не підвести їх, щоб не наразити на небезпеку. Це для мене було найперше. Тому я розуміла, що потрібно організувати евакуацію, тому що хлопці треба швидко евакуювати, тому що вони могли втратити кінцівки. Мені потрібно було швидко дістатися евака. Це, по-перше, доставити ті, хто самі могли рухатись і забрати носілки, щоб забрати хлопців, які не могли самі рухатись, їх треба було евакуйовувати. І тоді на другий день ще пам'ятаю дуже сильний йшов дощ, і їх ледь звідти евакуювали. Просто хлопці були по ноги, по коліна в болоті, щоб витягнути хлопців.
7: І ти як поводир була, так? Ну, попереду групи.
6: Так. Ну, типу, я... Це було не те, що я хотіла, а якби це було такі умови, що так склалося. Якби не було іншого виходу. Просто я запам'ятала маршрут, зрозуміла, як можна пришвидшити це все, як надати допомогу. І тому так вийшло, що я давала допомогу. І от позаду мене вже йшов мій побратим, він починає кричати. І це було так раптово, ми йдемо собі. І просто оця тьма, що нічого, він починає кричати, і я думаю, не дай Бог, він підірвався з Ніні. І він кричить, і каже, він підвернув ногу. Мені настільки тоді полегшення було, я думаю, фух, ну ногу підвернув.
7: Що всього лише підвернув.
6: Так, знову ж таки, потрібно було, щоб він дійшов, потрібно було його доправити. І тому в цілому...
7: Тобі є відзнаки? За врятоване життя чи за поранення, я не знаю, за що є?
6: Так, за врятоване життя, за поранення в мене є, за мужність третього ступеня. От за хрест хоробрих є і також від нашої структури декілька відомчих відзнак. Я ніколи не гонилася якби за медалями. Це просто, звісно, приємно, що твої якісь... Твої дії якось заохочують.
7: Помічають.
6: Да, помічають, заохочують. І ця мотивація не тільки для мене, для хлопців, а та, що я робила для них. Просто і пам'ятаю також за суміжників ситуацію, навіть елементарно в цьому самому виході, коли ми оце ж вийшли штурмувати цю позицію противника. Я пам'ятаю, що мені кажуть, що потрібно вийти, зустріти групу суміжників, вони закріпляться за вашими позиціями. Ви виходите, ми вже там стурмували, точніше, ці позиції, вони вийдуть закріпитися за вами. Добре, вийшла я зустріти їх і завожу на ці позиції, розміщаю. Потім я знаю, що, на жаль, половину з них противник взяв в полон. Половину розстріляв. І я думаю, що на їхньому місці могли бути ми. І це було просто на другий день. В один день я, ми були на позиції просто спільними зусиллями з суміжниками. Розстріляємо оборону на позиції. На інший день просто, на жаль, позиція втрачена, тому що противники зайняли, але зайняв жахливою ціною.
7: Війна дуже змінюється, кілзона розширюється. І ось ці героїчні сидіння на позиціях, тримання позицій по 100, 200, 300 днів. От. І хочу я запитати тебе, як піхотинку, як штурмовичку, так? А як це взагалі можливо вижити людині? І розумію, що у тебе такого досвіду не було так багато днів, але що ти можеш сказати на це? Скільки, через скільки піхотинець вже виснажується на цій позиції? Через скільки треба його міняти? Ось там головком сказав, що 2 місяці, не більше. Може, 2 місяці – це вже багато? Чи якщо міняти, то ким міняти, якщо немає ким? Тобто, коли вже кукуха їде на цій позиції?
6: Насправді, все дуже залежить від того, на якій позиції ти знаходишся. Чи це передній край, чи трохи далі, і в яких умовах. Якщо ти як піхотинець сидиш на передньому краї 2 місяці, це дійсно вже багато, тому що, знаєш, як зараз противник веде наступальні дії, він просто за декілька днів розбирає фішками позиції, артою, і потім виходить група зачищати ту позицію. Тобто їм не вдається, вони повторно роблять ті самі накати, повторно здійснюють ураження позиції, доки їм не вдасться захопити ці позиції. Тобто в них немає такої цінності людського життя. Знову ж таки, з нашого боку, і я не розумію, і так само Більшість моїх побратимів не розуміє, як, як командування допускає таке, що люди можуть скільки на позиціях бути. Просто як не шкода тих людей витримати це все, тому що мені настільки шкодає, наскільки боляче за них. І, звісно, моя шана перед ними, тому що нас хлопці також сиділи більше місяця на позиції, вони просто не могли вийти в них вихід з позиції займав 3-4 доби просто, щоб вийти. Це не говорить те, що буде на обсяді, тому що постійно під ураження фіш, коли чисте небо, щоб просто пройти по маршруту. Це наскільки важко. А тут просто, щоб на позиції вибити, ну, не знаю, це можливо сказати комусь, ну, біжи, попробуй посидіти 2 місяці на позиції, я подивлю, що ти скажеш, це багато чи це мало. Тому що, звісно, просто ми всі розуміємо, що логістичні шляхи наші, на жаль, перерізані.
7: Ну так, але завжди можна дроном скинути, ну як завжди. Треба намагатися завжди, щоб не допустити оцього концтабору з харчуванням, так, яке ми бачили. Наступне питання – мобілізація жінок. Ти за чи проти?
6: На добровільній основі. Тому що все ж таки нас трошки скептично, мені здається, думка до жінок в армії. Всі звикли до того, що вона жінка більш сімейна. Але дивлюсь на це, скільки нас жінок зараз воює, скільки крутих військових, з яким є прикладом для багатьох. Тому це було б гарно, але не знаю, мені все рівно здається, що краще було б на добровільній основі.
7: Та краще, щоб всі на добровольній основі. А як ти ставишся до такого явища, як ухилянство? До масового ухилянства?
6: Зараз хейте.
7: Давай,
6: дізлайки зараз будуть.
7: Ти це заслужила, слухай. Просто розумієш, такого, як я тебе знала декілька років тому, і зараз я перед собою зараз бачу красиву і сильну, але дуже втомлену людину. Дуже втомлено, повір. І так збоку це помітно. Тому маєш право на хейт. Я тобі дозволяю.
6: Чесно, мені байдуже, хто що про мене думає. Типу, мені головне те, що я про себе думаю. Просто мене цікаво, чому не всіх такий однаковий вибір, коли в нас в Україні таке лихо сталося. В плані того, з цього ухилянства набуває якогось масштабування. Це мене лякає найбільше, мабуть, що просто люди бояться вийти в магазин, або бояться кудись поїхати, або бояться там вийти, не знаю, піти погуляти, щоб їх там не зловили ЦК. Це якогось такого абсурду набуває, що люди просто бояться вийти з дому. То вилягає питання в тому, якщо ти не хочеш, то знайди собі підрозділ, не обов'язково тобі йти на передній край воювати. Яку, ну, реально дуже багато в нас підрозділів, які дають умови, які ти можеш працювати, не перебуваючи на лінії фронту, за сотні кілометрів навіть. І тим більше ми бачимо, як зараз розвивається наш полк той самий безпілотних систем. Це все наскільки масштабується, що можна працювати, сидячи з дому.
7: Як поліцейську, не можу тебе не запитати про випадок зі стріляниною у Києві, коли поліцейські втекли. Чи можеш ти особисто зрозуміти їхній вчинок? І чи правильне було рішення потім керівництва про те, що поліцейських будуть там відправляти більше на полігони чи на тренування? Як це взагалі могло статися? Це більше особистий фактор, що він там не тренувався, він не знає, як володіти, можливо, зброєю і так далі? Чи це більш системна проблема про те, що дійсно поліцейським так в цивільному житті, в цивільних містах, треба більш частіші ротації проводити, можливо, десь в більш гарячі точки.
6: У нас, як спецпідрозділа, своя підготовка. Ми постійно, навіть на відпочинку ми займаємось. У нас немає такого, що ми не займаємось. За інші підрозділи я впевнена, тому що я пам'ятаю, як я йшла служити також постійно надавалася підготовка. Тому я більше схиляю, що це було особисто. Все залежить від людей.
5: Ви почули розмову зі штурмовичкою та розвідницею Пантерою. Більше випусків шукайте в Ютубі на нашому каналі «На лінії вогню». Долучайтеся до нашої спільноти і підтримуйте якісну та відповідальну воєнну журналістику.
3: На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампан.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
10: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
2: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
2: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. На Громадському радіо.
3: Ви слухаєте подкаст «Відерштанд. Супротив» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. У цьому випуску, як і увесь другий сезон, мені важливо розібратися з тим, як саме єврейські погроми на території України вплинули на нашу історію та культуру. Зокрема, відділити стереотипи від історичних фактів та розвінчати міфи і підсвітити маніпуляції на цю тему. На мою думку, однією з найбільш поширених тез є те, що саме через погроми розпочались глобальні міграційні процеси, що вплинули і на демографічну ситуацію на наших територіях, і, звісно, на самий розвиток суспільства. Дуже цікаво зупинитися на популярній культурі і тезах, які артикулювалися в різних матеріалах за кордоном. Край цінною у цьому контексті є ця розмова з Ладою Москалець, історикинею, дослідницею єврейської історії Східної Європи, старшою викладачкою нової та новітньої історії України Українського католицького університету, що допоможе побачити цілісну картину. Пані Ладо, взагалі, говорячи про ситуацію на території України і, зокрема, те, що ми звикли вважати наслідками еміграції у наслідок єврейських погромів, сучасна наука – вона як трактує ці процеси і чи доречно говорити, що дуже сильно змінило демографічну ситуацію якраз те, що відбувалося на території України і що ми називаємо погромами?
4: Це загалом питання, яке цікавило дослідників ще з самого початку цієї міграції, тобто з початку ХХ століття. Насправді найактивніший міграційний рух був між 1870 до 1924 року, і він охопив і обидві імперії, не охопив і Російську імперію, і Галичину, і Буковину, які були в складі Австро-Угорської імперії. І внаслідок нього виїхали мільйони людей, серед яких майже 3 мільйони євреїв. Не лише євреї, звісно, виїжджали, але також дуже багато євреїв. Причини цього насправді є складні, я можу про них зараз сказати, але це більш-менш співпадає в моменті, коли відбуваються сплески насилля, в основному в Російській імперії, але також і в Галичині. Вони трошки були, але в Російській імперії вони були значно кривавіші і жорстокіші. Це єврейські погроми, які починаються приблизно 1881. Там було трошки раніше, але такі відомі 1881, потім 1905, так, погроми на початку століття, внаслідок, які були скеровані безпосередньо проти єврейського населення. І десь всередині історіографія не трактувала цього, що погроми спричинили масовий відтік євреїв до Америки, до Південної Америки, до Канади. На початку, власне, перші дослідники, які писали в 20-х роках свої праці, вони дивилися радше на економічну ситуацію складну, на безправ'я, так, на те, що в Російській імперії євреї мали низку обмежень, таких як смуга осілості, в якій вони змушені були проживати, неможливість займати певні посади, неможливість процентна квота, numerus clausus в університетах і так далі. Але з середини нове покоління дослідників, яке почало писати у 50-60-х роках, вирішили, що основною причиною були погроми. І це пояснення, ця аргументація, вона досить довго тривала, і вона стала дуже великою частиною популярної культури. Якщо ви подивитеся будь-яку дуже багато документальних передач американських, які розповідають про історію когось, хто виїхав з наших земель, то вони кажуть, люди виїхали тому, що було багато погромів. Навіть якщо вони говорять про території, де цих погромів не було або було менше. Вже нове покоління істориків, яке десь 20 років тому почали переосмислювати цю тему, вони знову вернулися до цього старого пояснення, вони знову почали дивитися на низку і інших причин, низку факторів, і вони дійшли до висновку, що погроми були фактором, але вони не були основною причиною. І в нас є дуже цікаві і наративні дослідження, і дослідження з економічної історії, які це обґрунтовують кількісно. Наприклад, дослідник Янай Шпіцер з Ізраїлю, він дуже гарно порахував, звідки люди втікали, куди вони їхали, і довів, що, власне, погроми не були основною причиною цієї такої масової міграції.
5: Пані Ладо, я так очевидно, що не претендую зараз на дослідницю, і очевидно, що це думка лунатиме не з наукових кіл, але я, звертаючи увагу взагалі на тему погромів, їхніх наслідків, або ж навіть читаючи якісь матеріали в медіа на різних сайтах про видатних особистостей, там різних абсолютно постатей. Це не обов'язково саме Голда Меєр, а будь-хто з площини, наприклад, мистецької тощо. Я коли-неколи, але побачу коментар, якщо є така опція коментувати матеріали, і я там наштовхувалася неодноразово. Звісно, різними словами описано, але суть приблизно така. Коментують люди наступним чином, що, мовляв, це люди, там, їхні родини виїхали, тому що були погроми або були несприятливі обставини для проживання, для саме єврейського населення. Але, мовляв, євреї завжди були у виграшному становищі, тому що вони були освіченими, тому що це взагалі притаманно їм влаштовувати своє життя і вміти вижити і вирвати найбільш ласий шматок. Ну, словом, от в такому, в такій тональності коментарі я часом бачу. От що ми можемо сказати про ось цю складову і наскільки вона є стереотипізованою і певним чином міфом.
4: Так, ну для цього, щоб зрозуміти, дуже цікаве пояснення. Дуже цікаво, як ми собі пояснюємо світ. Та? Тобто ми, якщо люди власне не є науковцями, вони все шукають якихось пояснень, вони часто там беруть ці пояснення з якихось своїх повсякденного досвіду і екстраполюють їх на великі дані. Коли ми подивимося, як відбувається міграція, вона перш за все відбувається перше, тому що є попит на, тобто є такий термін push and pull factors. Фактори, які притягують людей до якоїсь певної країни, в цьому випадку до США, наприклад, або до Канади. Це велика кількість робочих місць, це розбудова, стрімка індустріалізація, розбудова держави. А з іншого боку, push factors – це те, що ми сказали, це, по-перше, легальні обмеження, і це складна економічна ситуація, власне, для євреїв. Чому, власне, для євреїв? Ким є євреї на українських територіях? Вони живуть в містечках, здебільшого, живуть в маленьких містах, дуже часто вони живуть в селах, і вони займаються такою посередницькою діяльністю, тобто вони займаються тим, що залишилося ще з ранньомодерної економіки. І в цих містечках вони є там ремісниками, кравцями, вони продають там все на світі. Я коли студентам говорю, я кажу, що євреї то такі фопи. Вони мають маленьку свою нішеву діяльність, і їм цього вистачає, щоб утримати їхню родину. Вони не є заможним населенням, вони дуже часто є досить бідним населенням. Можливо, не таким, як селяни, але не є дуже багатим. Приходить, щось відбувається з Російською імперією, відбувається індустріалізація, розвиваються великі міста, такі як Одеса, Катеринослав, Харків. І індустріалізація, завозяться нові товари, які вже є виготовлені на фабриках. І, наприклад, приїжджає партія взуття, так, виготовленого на фабриках, і цей містечковий ремісник, він не може своє взуття продати, тому що є дешевше фабричне взуття, і його послуги не потрібні. І це накладається на демографічну ситуацію, на те, що тепер менше дітей вмирає, більше дітей виживає. І ці діти, вони не мають куди діватися. Євреї не можуть поїхати до великих міст, тобто в них є з цим пов'язані проблеми. І вони також не можуть вижити в цих містечках, тому що це економіка, тип економіки, який відмирає. І в них немає якогось варіанту. А на землі вони також не працюють там через ряд причин, через обмеження і так далі. І в них є варіанти їхати, власне, на ці фабрики в Америці, якщо ви ремісник чи якийсь там кравець, то, в принципі, ви можете поїхати на швейну фабрику, що дуже популярним було, до речі, бізнес, який був пов'язаний з шиттям. Це їх випихає, так? Тобто це причина є такою, індустріалізація є також причиною. Українські селяни також їдуть, як ми знаємо, ми читаємо про них багато, але в них трошки інша історія. Українські селяни часто їдуть на деякий час для того, щоб заробити гроші і потім повернутися до свого рідного села, збудувати хату. Якщо ви маєте знайомих, в кого хто хтось виїхав. Є багато таких історій, які також трагічно закінчуються, тому що вони виїхали, заробили гроші, вернулися, побудували хату, а потім прийшов Радянський Союз, і це все їхнє майно експропріював. У випадку євреїв вони стараються забирати з собою всі родини і їхати уже на зовсім. Тобто тут не йдеться про те, що це якась особлива риса єврейського характеру, бо це такі пояснення також були і раніше, що це так звані євреї, що вони кочовий народ, вони мандрівники, тому вони постійно кудись рухаються. Але це насправді просто момент, коли наклалося на себе декілька факторів, які збіглися. Так, тобто вимоги в поява робочих місць, великої кількості робочих місць у Сполучених Штатах, відсутність можливостей вдома і відсутність можливостей займатися цією містечковою економікою, як вони нею займалися раніше.
2: Відерштанд. Супротив.
5: Пані Ладо, я би також, напевно, хотіла зупинитися на ось цьому контексті, тому що хоч ви і вже зазначили дотично про оцей зріз умінь і взагалі яку соціальну нішу, так би мовити, займала більшість єврейського населення, але все одно, як мені здається, важливо пояснити, в якому стані перебували євреї на той момент, особливо там, якщо ми вже не те, щоб відштовхуємося від погромів, як явище, що яке повпливало на міграційні процеси або ж спричинило його основною мірою, але як на ту картинку, яка породжує оце стереотипне бачення. Тобто ми там можемо відштовхуватись від тих хвиль, які були найбільшими, там 1884 рік, 1905 і далі. Станом на той момент, які можливості взагалі могли запропонувати інші країни євреям? І, власне, мені здається, це той момент, де ми також добряче розвінчуємо міф з приводу оцього якогось фантастичного життя, яке могли мати люди, виїжджаючи з країни.
4: Інші країни в сенсі Штати?
5: Штати, зокрема, я так розумію, що так, до Ізраїлю ще, звісно, не було, але, зокрема, Канада також була. Ну, словом, були різні можливості, і я так розумію, що вони, в принципі, десь однаково використовувалися. Хоча я також, до речі, не можу зрозуміти, чи маємо ми якусь чітку статистику, де найбільше, наприклад, було прибулих євреїв на той момент.
4: Євреї намагалися їхати все-таки у Штати, тому що там була найбільше для них можливостей прикласти їхні вміння. Серед інших країн була Аргентина, яка була дуже важливим місцем, і також Канада. Якщо, наприклад, українці, вони могли їхати до Бразилії, так, як ми знаємо з творів Івана Франка, чи до Канади, але їхати до Канади на фермерські господарства і працювати як фермери. Євреї не їхали працювати як фермери, в них були певні, тобто вони шукали все-таки роботу здебільшого на східному обережжі штатів, у містах таких, як Нью-Йорк. Але вже з початку 20-го століття стає зрозуміло, що Нью-Йорк трохи перевантажений ними, і не тільки ними, тому що мігрують люди взагалі. Тобто це процес, який охоплював не тільки Російську імперію, не тільки Австрійську імперію, також ми знаємо про Ірландію, про Швецію, так, ми знаємо про Італію, про всіх інші країни, з яких їхали мігранти. І ці міста були трохи перезавантажені, і створюється ціла інфраструктура, що допомагає, власне, людям успішно виїжджати. Те, що створюються організації, які допомагають їм забезпечити основні речі, потрібні для виїзду. Основні речі, потрібні для виїзду, це паспорт, який отримати складно, особливо складніше його отримати членам родини, які допомагають їм отримати квиток на пароплав, що також коштовно, і багато є посередницьких агенцій, які дурять людей і продають їм фальшиві квитки і так далі, які допомагають їм пройти медичне обстеження, бо без медичного обстеження їх навіть не пускають на пароплав. І ці агенції водночас вони намагаються дивитися, де потрібніші робочі місця, щоб і допомагати їм знаходити цю роботу, і пересовують трошки їх на Мідвест, так? Тобто те, що зараз ми знаємо, як Чикаго, наприклад, так? Тобто штати, які є більш посередині. В Штатах є, оскільки це країна книжок, текстів, музеїв, які присвячені, власне, тому, як виглядає життя цих людей, коли вони приїжджають. Воно виглядає не райдужно, воно виглядає не... Ну, для першого покоління це насправді складне життя. Вони працюють дуже часто у так званих светшопах. Це щось на кшталт таких фабричок, які дають багато роботу, також можуть давати роботу на дому. І в Нью-Йорку є прекрасний музей, який називається Tenement Museum. І Tenement – це, власне, таке поселення, такий будинок, так, в якому люди водночас там брали якусь роботу на дому, шили, вишивали, народжували дітей, жили своїми родинами. Там був мінімум благ цивілізації, і все виглядало досить, ну, не виглядало аж так добре. Втім, наступні покоління, вони вже завдяки тому, що вони накопичують певний капітал, вони починають жити краще, і звідси ми знаємо вже набагато кращі історії про людей, які вибилися. Це так само спільне, безумовно, і для українських мігрантів, які вирішили залишитися в Штатах. Тобто зараз на 5-й авеню ми маємо величезний український інститут, будинок в найпростіжнішому місці, яке створює таке враження, що діаспора живе прекрасно, але це все починалося з дуже поганих умов, і вело за собою також низку соціальних явищ, таких як, наприклад, роз'єднані родини. В нас є багато фольклору, в нас є багато спогадів євреїв, і не тільки євреїв, українців і так далі, які виїхали. І, власне, в цих спогадах дуже часто з'являється оцей момент, що чоловік поїхав, чи в фольклорі чоловік поїхав заробляти гроші, обіцяв жінці, що він її з собою забере, але не забрав, зник. Жінка не може його знайти і звертається до цих всіх організацій посередницьких з проханням допомогти і знайти чоловіка. Молоді діти, так, юні, такі зовсім, вони їдуть з тим, щоб допомогти родині, і родина від них вимагає грошей, щоб вони висилали ці гроші і підтримували їх. Тобто це призводить до зміни структури цієї єврейської родини, і це є складне. Що є позитивом і що є дуже цікавим явищем, зокрема, коли ми говоримо про єврейські громади, це те, що вони тримаються дуже сильно з громад своїх містечок, звідки вони виїхали. І вони творюють так звані ландсманшафтен, це товариства, які об'єднані за принципом того, з якого містечка вони виїхали. Наприклад, я працювала з документами Дрогобицького ландсманшафту. Вони допомагають одне одному, вони створюють власне кладовище. У Нью-Йорку є кладовище, де поховані власне дрогобицькі євреї. І ці ландсманшафтен, вони такі дуже-дуже згуртовані. І вони також шлють допомогу до того, що вони називають «старий дім», тобто до Російської імперії, до Австрійської імперії, потім до міжвоєнних країн, з тим, щоб допомогти людям або навіть інституціям, які там були. Тобто Нью-Йоркський Дрогобицький ландсманшафт допомагає Дрогобицькому єврейському сиротинцю, так, присилаючи гроші на цей єврейський сиротинець. Ці люди хочуть триматися гуртом, їм важливо, що вони походять, власне, з якогось конкретного містечка, і вони відбуваються у них регулярні з'їзди, і це дуже такий для мене цікавий і зворушливий фактор, що для них ця стара батьківщина, попри всі її проблеми, вона все-таки залишалася в якомусь сенсі домом, про який вони пам'ятали.
2: Відерштанд. Супротив.
5: Я, знаєте, натикаюсь ще на один такий момент романтизації, напевно, або ж, як мені здається, дещо деструктивних припущень, які також бачу в отаких різних формах односторонньої комунікації, а саме коментарях під тими чи іншими матеріалами, знову ж таки, про історії єврейської родини, які виїхали з різних, до речі, причин. Тут уже навіть не йдеться суто про погроми, але мені здається, це також необхідно проговорити. Цей масив коментарів і дописів, їх можна описати так. От якби ці люди не виїхали з там території України, як би все було по-інакшому? Як би по-інакшому можна було втілити потенціал цих людей, що, умовно кажучи, їхні здобутки, їхні потужності можна було би реалізовувати в нашій країні і відтак розвиватися тощо. Ну, там, знову ж таки, я думаю, найбільш така популярна або впізнавана особистість Голда Меєр, але там, зокрема, будь-які інші діячі. Я, до речі, нещодавно бачила подібний коментар в історії одного з співзасновників і керівників компанії Metro-Goldwyn-Mayer, от, власне, цього Мейера або Майера того часу, що от, мовляв, людина з такою підприємницькою жилкою, як багато могла би втілити всього в нашій країні, але от виїхала і реалізовувалась деінде. От тут, на вашу думку, в чому хиба такого підходу? Тому що мені суб'єктивно, він здається теж дуже необ'єктивним і хибним насправді.
4: Ну, Я сумніваюся, що вони могли б щось реалізувати, тому вони їхали так, щоб вони розуміли, що вони не дуже будуть мати тут якісь можливості. Це період, коли ми маємо дуже великий демографічний вибух. І цей демографічний вибух, в нас зараз в Україні інша проблема, тому нам здається, що там демографія, вона все вирішить так, якщо буде багато людей, то все буде краще. Але є дуже цікава стаття про ірландську міграцію і про те, що насправді ірландцям міграція допомогла вистояти і допомогла покращити економічне становище їхньої держави, яка була після голоду, в якій люди жили зі страшною бідністю, величезна кількість виїхала до Америки, почали допомагати цими грошима, і зрештою це все дуже гарно стабілізувалося і покращилося. І це схожа історія, мабуть, з Російською імперією, з Галичиною. В Галичині ми не маємо погромів, ми майже не маємо погромів. Маємо такі спроби в деяких містечках в 1898 році, але люди звідти масово їдуть, тому що в них просто немає цих можливостей. Їх ніхто не візьме. Євреї, наприклад, не можуть стати інженерами чи там технічними працівниками, бо їх не хочуть приймати до технологічних шкіл. Так, існує ця така дискримінація. І вони зведені до якоїсь певної ніші. Ми маємо успішні історії. Ми маємо успішні історії здебільшого якихось бізнесменів. І це дійсно працює. Ми маємо в Києві Бродських, так, які розбудовують частково місто. Ми маємо у Львові Хаусмана, який також там на цілі квартали, так, які розбудовані єврейськими підприємцями. Це позитивно впливає на місто, і вони щось дійсно таке здійснюють, і вони дійсно долучаються до його розвитку. Маємо митців. Але, в принципі, щоб стати хорошим митцем, ви маєте виїхати кудись, де є хороша школа, так, мистецька, і її немає на цих територіях українських, так, люди мають їхати або в Петербург, або в Краків. Вам потрібна підтримка. І цього люди не можуть розкрутитися. І коли вони натомість їдуть у Штати, попри те, що ця дорога дуже складна, попри всі ці перешкоди, попри всі проблеми, з якими вони стикаються по приїзду, їм все-таки це вдається саме там. Їм дається розкрутитися саме там. І тому це печально. Це сумна думка, яка, мабуть, я розумію, чому людям хочеться вважати інакше. Але так воно було. Я була в Білостоку декілька років тому, і в них є музей Заменгофа, людина, яка винайшла есперанто. І там є цілий музей, і вони навіть так і кажуть, Білосток – це місто Заменгофа. І ви проходите цей музей, і там вам там такий контекст розказується, як виглядав в Білосток, що це було містечко, що там були там ці текстильні підприємства, Заменгоф там жив. І потім, чим закінчується наратив музейний, що коли йому було 14 років, він виїхав з Білостоку і більше ніколи сюди не вернувся. І це, власне, про цю ситуацію. Ці люди, так само Ротко, який жив у Даугавпілсі, і він втікав від мобілізації, так, від того, щоб його родина не хотіла, щоб діти служили в армії російській, і вони виїхали всі, і він став суперзіркою і супермитцем у Америці, а в Даугавпілсі є його музей, і вони ним дуже пишаються, але, насправді він став тим, ким він став, тому що він поїхав здалеку в Пілса, тому що вони поїхали з Білогостоку і тому, що вони були не там.
5: Це дуже доречна заувага. Я, знаєте, ледь чи не найбільше якихось подібних коментарів, знову ж таки, в подібній тональності, зауважила, коли багато читала про Рафаеля Лемкіна і Герша Лаутерпахта. Очевидно, що це абсолютно інший період історичний, тобто це вже Друга світова війна, але все одно, мовляв, такі серйозні правники, які, власне, ввели в світове право міжнародне поняття геноциду і злочину проти людяності, випускники, взагалі, тепер університету Франка, могли би розвивати науку тут і, власне, працювати з правом, але, знову ж таки, могли би, питання величезне, якби Голокост повпливав на цих людей, якби радянщина повпливала на можливість розвиватися цих людей. І я думаю, що саме ось ці впливи контекстів, вони одразу зводять на нівець оцю жагу і бажання побудувати якусь таку рожеву мрію, а що якби?
4: Я можу сказати ще приклад іншого львів'янина Станіслава Уляма. Це людина, яка долучалася до проекту Опенгаймера, до проекту винайдення атомної бомби, і в нього є чудові спогади, видані в Україні, українською мовою перекладені, «Пригоди математика», в якій він описує Одесу. Він був з такої родини заможної досить. Він отримав чудову математичну освіту. Він знав, що в нього не буде шансів, тому що його колеги, це міжвоєнний період уже, його вчителі, наприклад, вони, ну, це дуже схожа історія до теперішньої економічної України. Вони, університет їм не давав достатньої зарплати, вони мусили підпрацьовувати вчителями в гімназії, вони були виснажені, в них не було коштів, в них не було можливості розвиватися. І його батьки самі йому казали, їдь кудись, куди можеш, використовуй свої таланти. І він їде ще до Другої світової війни, забирає з собою брата, і це його рятує, і вся його родина гине. Але його рятує те, що він, власне, хоче розвиватися деінде, але також він розуміє, що у Львові йому немає місця. І, можливо, і через його єврейське походження, хоча він був максимально акультурований польськомовний єврей, і через те, що взагалом, тобто наука в той момент у Львові не дуже сильно розвивається, і попри всіх талановитих людей, які в той момент жили в цьому місті і працювали, вони не могли розкритися наповну.
2: Відерштанд. Супротив.
0: Історія єврейських погромів.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
6: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
7: Гра в імітацію. Які українські слова ми вважаємо російськими? Написала Діана Козир. Начитала філологиня Марія Словолюб. Поки у мережі вирують дискусії чолка чи чубчик, на протязі чи протягом, з міських автобусів пасажири виходять на слідуючій остановці, а в магазині беруть здачу в касірші. Здається, ми стали забувати, з якими словами справді потрібно боротися. Дійшло до того, що в нашому мовленні, окрім очевидного суржику, заховалися й інші росіянізми, яких у цьому навіть не підозрювали. Наприклад, слова «живопис», «корзина», «правка» запозичені в нашу мову. Натомість багато українських слів невиправдано вважають російськими, як от «мука», «мінута», «год». У цьому подкасті ми спробуємо розібратися, як непомітно іншомовні слова мімікрують під українські та витісняють питому лексику в літературній мові. Окрім цього, навчимося розрізняти діалектизми та суржикізми. Як ми втрачали питомі українські слова? Що таке питома лексика? Це корінні, незапозичені слова певної мови. Таких слів небагато, тому запозичення із чужомовних лексичних корпусів – це нормально. Так, у корейській мові є 75% китаїзмів, а в англійській – до 60% франкізмів. Мовознавець Іван Ющук вважає, що в українській мові є понад 30 тисяч слів, які можна вважати питомою лексикою. Це мовні одиниці, які дійшли до нашого часу зі спільнослов'янських часів 6 століття. Автори монографії «Історія української мови» фіксують, що запозичення могли потрапляти в мову і раніше – 2-3 століття нашої ери. Часто різні мовознавці кваліфікують одні й ті самі слова, як германізми у слов'янських мовах, і навпаки, як слов'янізми у германських. Тож, дуже важко встановити точний час і мову лексичного набутку. Запозичення збагачують мову, допомагають відобразити різними словами смислові відтінки. Наприклад, у найдавніші часи про туриста сказали, що він любить вандрувати. Точніше, як це звучало в 16 столітті? Вандрувати. Це дуже давнє запозичення з німецької мови. Від слова «вандерн» – бродити, блукати, мандрувати. Також у нас є власне українське слово «подорож», але ми ще й запозичили слово «круїз», щоб уточнити, що це пересування морем. Проте запозичені слова не мали б витісняти питому лексику. Як у згаданому вище прикладі, ми словом «круїз» не замінюємо загальновживані українські «подорож» чи «мандрівку». Принаймні, якщо заміщення слова в інших випадках і відбувається із практичних причин, то це має бути природним, а не штучним вилученням зі словників. Як це було, зокрема, в 1930-х роках з українською мовою, яку штучно намагалися наблизити до російської. Мовознавець Юрій Шевельов, який був очевидцем подій, розповідає хронологію цієї трагедії. Цитую. «З приїздом на Україну Сталінового емісара Постишева, січень 1933-й, Попередня словникарська діяльність Академії наук була проголошена шкідницькою. Співробітники академічних лексикографічних інституцій були усунені з праці і в переважній масі виарештовані, а словники, видані перед тим, вилучені з ужитку. Одним з головних завдань новозаснованого Інституту мовознавства Академії, очоленого Наумом Кагановичем, було, власне, викриття націоналістичного шкідництва праці Академії наук та її інституцій. Кінець цитати. Зафіксуємо, що мається на увазі під попередньою словникарською діяльністю. Йдеться про початки укладання історичних, тлумачних та перекладних російсько-українських словників, у яких переважали питомі українські слова або такі, що давно запозичені з інших мов. Відсоток спільних з російською слів обмежувався давньоруською, старослов'янською лексикою. Звісно, не обходилося і без запозичень із російської, але вони не замінювали питомі слова, а лише заповнювали лексичні лакуни, або це були запозичення з інших мов за посередництва російської. Зокрема, говоримо про російсько-український словник під редакцією Агатангела Кримського та Сергія Єфремова і правописний словник Григорія Голоскевича, який зафіксував, зокрема, правила скрипниківки. Такі праці були багаті на розмовні та діалектні слова, відображали живу мовну традицію України, правильну вимову та наголоси. Виданий у 1930-1932 роках історичний словник української мови Євгена Тимченка мав ілюстративний матеріал із давніх писемних пам'яток від 15 століття. Ці факти не вписувалися в плани комуністів, адже в такому разі визнавалася давність і статусність української мови. Світ побачили тільки два томи цього словника, але наступні частини розбили в друкарні за постишевських часів. Так само знищили й четвертий том праці Кримського Єфремова. Подальша лексикографічна тактика сталінців була така – вилучати зі словників питомі слова, замінивши їх російськими або поставивши нашу лексику другою – синонімічному ряду. Через те, що цей процес досі не отримав повноцінної систематичної критики та коригування, російські слова стали переважати у деяких значеннях, а українські натомість забулися або використовувалися рідше. Юрій Шевельов проаналізував цей шлях на прикладі двох слів. Спочатку українське слово «малярство» у більшості словників було єдиним можливим відповідником російському «живопись». Згодом у словниках почали вказувати і «малярство», і «живопис» як рівноправні українські. З часом останнє почали ставити на перше місце, поки питому лексику загалом не замінили «живописом», вказуючи, що «малярство» – це застаріле обласне розмовне. Так росіянізми в українській мові витіснили питому лексику. І хоч у сучасному словнику української мови 16-17 століття є слова «живописати», «живописець», та вони старослов'янського походження і не визнавалися Лаврентієм Зазанієм як українські. Він подає у своєму «Лексисі» 1596 року переклад слів «живопис» українською мовою як «малярство». Тож, це проникнення в українську мову відбулося вже в пізній період її формування і збігалося із першою появою суржику. Коли в Україні вперше з'явився суржик? Мовознавиця Лариса Масенко вважає, що суржик української та російської мов почав з'являтися наприкінці 17-го, початку 18-го століття. Саме у цей час імперська російська влада перервала розвиток староукраїнської писемної традиції. Суржик з'явився у середовищі дрібного чиновництва, шкільних учителів. Макаронічну мову висміювали письменники Іван Котляревський, Григорій Квітка-Основ'яненко, Тарас Шевченко. Натомість селянство все ще користувалося своїми говірками. Проте тривало це недовго, і наступну хвилю суржику 19-20 століття очолили вихідці з сіл, які підкорювали великі індустріалізовані та русифіковані міста. Русифікація української мови відбувалася на багатьох рівнях: на академічному, словниках та мовознавчих працях, у літературній галузі та в ЗМІ, повсякденному мовленні жителів України. На прикладі вже згадуваних слів «малярство» та «живопис» і за допомогою корпусу мови «Гра» простежимо, як зміни у словниках та поширення таких тенденцій у змій освіті спричинили витіснення українського слова в цей період. У текстах до 30-х років 20-го століття малярство вжито 567 разів, а живопис – 71. Проте вже після 30-х років це слово має понад 17 тисяч вживань, а малярство – тільки 5788. Проте додамо трохи контексту. До того, як настав 1933 рік, в окупованій більшовиками Україні був період українізації. Народний комітет комісар освіти Микола Скрипник не схвалював змішування російської та української мов. Він навіть насмілився говорити про дерусифікацію мовлення українців. Це потім використали проти нього та довели Скрипника до самогубства. Далі почалися репресії словників, мовознавців, русифікація української мови. Тому вже у 21 столітті, після того, як Україна відновила незалежність, науковці та інтелігенція почали гучно обговорювати проблему росіянізмів та суржику. Спотворене мовлення провокує виправданий пуризм. Проте, коли до процесу беруться упереджені науковці або аматори, то від цього страждає лексика прослов'янського, давньоруського походження, наприклад, чолка творог, чи запозичення посередництвом російської мови або слова, які переймали одночасно із сусідами, наприклад, сахар, кровать. Тому перш ніж назвати якесь слово суржиком чи росіянізмом, іноді недостатньо просто сприйняти його на слух. Часто потрібно перевірити свою думку за десятком словників, зокрема й діалектологічним, адже часто те, що здається суржиком, є особливістю прикордонної говірки. Різниця між діалектизмом і суржиком. Суржик – це не окреме слово, а весь цілісний потік мовця. Спілкується людина говіркою, суржиком чи просто вживає росіянізми, залежить від кількості їх у мові. Наприклад, ось речення, за яким точно можна сказати, що людина говорить суржиком. «Передайте, пожалуйста, гроші за проїзд. Мені вже виходіть на слідуючий». Лариса Масенко також вважає, що іноді мовці просто говорять російською мовою, використовуючи українізми. Наприклад, «Мені очень сильно нравится читати цю книгу». Читати цю. Тут українізми в потоці російської. А у наступному реченні ми маємо приклад мови, що містить діалектизми та кілька суржикізмів. Вона оце каже, що ходить кожен день на роботу, а на самом ділі сидить там тільки кохви попиває. Якщо у першому прикладі суржик очевидний і розбирати ми його не будемо, то третій приклад може викликати у вас питання, зокрема через слово «кохве». По-перше, ми у цьому слові чуємо «хви», а це особливість південно-східного наріччя української мови. По-друге, слово «кофе» – фонетичний діалектний варіант «кохве», запозичене в українську мову з голландської через посередництво російської та є літературним. Можливо, ви здивовані від такого відкриття, але, напевно, кофеїн вас не дивує. Виділене слово «кожен» – це діалектний варіант вимови слова «кожен». Наближення «е» до «и» теж притаманне південно-східним говіркам. «Шо», «тіки» – це поширені в багатьох регіонах України на діалектні слова, які теж не є суржиком. Тож у цьому реченні вжито тільки одне словосполучення «на самом ділі», яке є суржикізмом. Водночас його частина «ділі» вже адаптоване до української мови, і в прикордонних із російськими говірками вираз «на самом ділі» може вважатися діалектизмом. До речі, тут відповідь тим, хто завжди під текстами про російсько-український суржик пише щось на зразок. А ви подивіться, що на Закарпатті робиться. Там хіба не румунсько-український суржик? Ні, друзі. Там якраз теж діалектні особливості прикордонних говірок. Звісно, якщо у мовному потоці Закарпаття понад 60% чужомовних слів, тоді це вже буде теж суржик. Але навряд чи хтось у Тячеві говорить з переважанням суто румунських слів. «Василино!» «Адуні штепини» і «Кашкавал до борщу та фасолі». «Василино, принеси мені хліба і бринзи до борщу та фасолі». Там швидше скажуть «Цилю, подь, дхиш, вузьми звари струча та відклади піціко на милайну муку». Тут, можливо, незрозумілим є слово «хиш». Це українське слово із значенням «хата», що є давнім, ще прослов'янським запозиченням із германських мов. Слова «подь», «піди» та «вузьми», «візьми» – це теж автентичні українські слова з діалектними фонетичними особливостями. Єдине запозичене з румунської слово – це «мелайний», що означає «кукурудзяний». У реченні згадано також муку, що є українським словом прослов'янського походження. «Стручаш» – це діалектний варіант лексеми «струк» у множині. У літературній мові мало бути «струча», а слово «піціко» – трохи. Взагалі загадка. З одного боку, воно звучить ідентично до італійського слова, що має значення «дрібка». Шлях від Італії до Закарпаття не близький. І якби це було запозичення, то прийшло б, напевне, через румунську мову. Можливо, «піціко» пов'язане зі словами «піття» та «потя», що значить «маленьке пташеня, курча, півник». Більше схожим за звучанням на підсіко є діалектизм із дитячого мовлення – піця, курка, півень. Тож друге речення є колоритним прикладом українського діалектного мовлення із вживанням одного романізму. Проте весь текст не є румунсько-українським суржиком. Тут якраз доречно буде поговорити про те, як відрізнити суржикізми від діалектизмів. Іноді це буває складно, адже потрібно врахувати місце і час вживання слова. Та спочатку частково розберемо, як утворилися літературні українська та російська мови. Це дасть розуміння причини появи в наших прикордонних говірках російських слів, витворення на їх основі власних діалектизмів. Юрій Шевельов, один із мовознавців, що спростували спільне походження української, білоруської та російської, виділив 5 мовно-територіальних регіонів, на теренах яких поставали ці літературні мови. Перший – Новгородсько-Тверський, другий – Полоцько-Смоленський, третій – Муромо-Рязанський, четвертий – Києво-Поліський, п'ятий – Галицько-Подільський. Науковець стверджує, що у творенні української літературної мови взяли участь говірки 4-го та 5-го регіонів, частково 2-го. До слова, ці факти спростовують актуалізоване знову ІПСО – захисників російської мови в Україні, ніби російська мова не належить Росії. Звісно, якщо той, хто це стверджує, не родився десь у Тулі чи Рязані, то так, російська мова належить їм. Але українцям з Черкас чи Харкова вона точно не належить. Чому я кажу, що це російське ІПСО? Бо на меті воно має створити ілюзію природного поширення російської мови в Україні. Автори думки про неросійську російську мову переконані, що факт участі вихідців з України у створенні російської літературної мови дає нам право претендувати на неї. Деякі співаки українського походження у публічній комунікації погоджуються з цією насадженою тезою, обґрунтовуючи власною зручністю. Інші намагаються порівняти російську зі статусом англійської та іспанської в колишніх колоніях, стверджуючи, що така практика може бути перенесена в реалії України. Та повернімося до теми. Юрій Шевельов каже, що точні межі діалектних регіонів установити неможливо. Українські говірки, які межували з російськими, звісно ж, наповнювалися їхніми мовними формами, так само, як і навпаки. У російських діалектах з'являлися українізми. Окрім цього, і російська літературна мова, і українська одночасно засвоювали слова зі старослов'янської мови. Наприклад, вже згаданий вираз «на самом ділі» може бути нормальним явищем у слобожанських говірках. Межа між 4-м українським та 3-м російським регіонами. Натомість, якби так говорив галичанин, регіон 5-й, що не межує із російськими говірками, то це сприймалося б як суржикізм. Для обговорення маю унікальний приклад слова з мого рідного села Княжа на Черкащині. У середовищі дітей, які ходили в сільський садок, утворилося слово на межі «дорішити», як поєднання українського «дозволити» і російського «розрішить». І як кваліфікувати це слово? З одного боку, це поєднання частин двох різних мов – суржикізм, але з іншого боку, воно утворює нову лексему, яка відсутня як у російській літературній мові, так і в українській. Подібне слово, яке побудоване за такою ж моделлю, Лариса Масенко визначає як суржикізм. «Поняв плюс зрозумів» дорівнює «поняв». Словник середньонадніпрянських говірок не фіксує слово «дорішити», але причина головна в тому, що зазвичай укладачі діалектологічних словників опитували людей, що народилися на початку 20-го століття, а обговорюване слово побутує серед міленіалів. У цьому ж словнику є приклади, коли російські слова, в яких до української, адаптовано тільки вимову, позиціонуються як діалектизми. Наприклад, «розсовітувати». Цю лексему раніше зафіксовано у російсько-українському словнику як «розсовєтувати», «розсовєтувати». І перекладається вона літературною українською мовою так – «розраювати», «розраджувати», «розгудити». «Розгудити» – обирати правильний наголос. Тому буває важко зрозуміти, коли слово схоже на російське, є діалектизмом, а коли ні. Можливо, «розсовітувати» визначили діалектизмом, адже є українське слово «совітати». Тоді, за такою логікою, «дорішити» може бути в говірці, адже маємо слово «рішати». Окрім цього, вище ми обговорювали ситуацію, коли схоже на російське слово, яке вживають у прикордонних чи наближених до прикордонних говірках, може вважатися діалектизмом. Далі поговоримо про це на більш виразному прикладі. Штучний шлях переходу. Діалектизмами також можуть бути слова, які зафіксовані на межі наріч. Наприклад, у середньонадніпрянських говірках є слово «корзина», яке потрапило туди через сусідство з говірками, що межують із російськими. Сьогодні це слово є в 11-томному словнику української мови, визнане як літературне. Проте в лексикографічних працях до 30-х років 20-го століття слово «корзина» було російським і перекладалося українською мовою як «кошик». Вираз «кощ» плетений, від якого походить кошик, відомий з 16 століття та зафіксований у лексисі Лаврентія Зазанія. Має прислов'янське походження. Етимологічний словник української мови також подає корзину як українське слово, даючи за джерело словник Жилахівського. Він єдиний у 19 столітті зафіксував його. Решта відомих лексикографів вважали корзину російським словом. Походить воно від процесу корзати, плести, зморщувати, що пов'язують із прислов'янським словом, що означає плести. Тобто російське слово «корзина», проникаючи в українські говірки, спочатку стало синонімом до наявного автентичного «кошик». Згодом, після штучного процесу наближення української та російської мов, проникло в словники, вже як літературне. На цьому прикладі ми простежуємо, як місце та час вплинули на перехід слова з регіонального діалектизму в літературну мову. І якщо у випадку «корзини» цей процес був частково природним, адже в прикордонних та межових говірках воно існувало, то слова «малярство» штучно витіснили. Схожа ситуація сталася зі словом «правка». Мовознавиця Олександра Сербенська вважає його суржиком, як і корзину. Так було в 1994 році. Проте зараз це слово вже є у словнику й активному вжитку в літературі та ЗМІ, що робить його нормативним, хоч із запозиченням із російської. Цікаво, що в етимологічному словнику «правка» подається зі значенням «юрист». У корпусі «грак» слово «правка» до 30-х років не зафіксоване в українських текстах, проте після цього року понад 50 тисяч вживань. Замість нього раніше казали виправлення, частота якого після 30-х років була у сотні разів меншою – понад 9 тисяч. Олександра Сербенська пропонує використовувати слова «виправлення» замість «правки». Станіслав Караванський перекладає слово «правіть» українською як «корегувати», тож замість «правка» можемо використовувати «коригування». Можна скільки завгодно дискутувати та ламати списи об росіянізми. Поки мовознавці не зроблять ревізію словників, створених на засадах зближення російської та української мов, доти ми будемо послуговуватися російськими словами. А чи потрібно робити таку ревізію? З одного боку, запозичення слів є неминучим і збагачує мову. Водночас заклик використовувати насамперед питомі слова може бути продуктивним. Проте одними закликами важко виправити ситуацію, коли слова штучно стирали зі словників. Щоб повернути їх активне використання, потрібно прибрати конкурентні одиниці з літературної мови, тобто оновити актуальні сучасні словники. Досі в Україні єдиною найбільш повною лексикографічною працею є словник української мови в 11 томах. Далі Сум, який укладений ще в 1970-1980-х роках. Критика вказує, що укладачі цього словника наслідували ідеї наближення української мови до російської. Мовознавець Олександр Пономарів зазначає, що звичайну українську лексику автори 11-томного маркували як застаріле, обласне, діалектне, рідковживане. На це ж указує і Юрій Шевельов, зауважуючи, що такі примітки діють як застереження від активного вживання цих слів. Укладачі Сум не рекомендують вживати такі, не схожі на російські, українські слова з приміткою «розмовне», «підсоння», російською «клімат». Діалектне «виклад» російською «лекція», «історизм чота» російською «взвод». Мовознавець Святослав Караванський під час аналізу цього словника виявив названих ним словесних динозаврів, скопійованих з російської мови. Наприклад, гостроконечний, природніше українською мало бути швидчастий, острякуватий. Також лексикографи Сум табуювали ілюстрацію словникових статей текстами, заборонених у радянські часи письменників Богдана Ігоря Антонича, Василя Барки, Євгена Малонюка та сотень інших. Цих письменників повернуть на сторінки нової праці, яка зараз у процесі видання словника української мови у 20 томах. Наразі готово 15 томів. Але й він не позбавлений штучно введених росіянізмів. Тут є згадані «живопис», «корзина», «правка». Тож наразі лише можна мотивувати літературне середовище використовувати автентичні слова, і якщо таке є, поширювати їх у ЗМІ. А в пам'яті мовців вони знову виринуть або стануть не дивними регіональними словами, а повноцінними учасниками процесу. Можливо, колись дійде черга і до словників.
6: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
8: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля.
4: Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Це програма «Звільніть наших рідних». Ми розповідаємо історії людей, яких Росія незаконно позбавила особистої свободи. Віримо, що розголос допоможе повернути кожного громадянина і кожну громадянку України додому. Ведучі цієї програми Ігор Котелянець та Анастасія Багаліка, а виходить даний проєкт у партнерстві Громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля в межах проєкту, спрямованого на документування досвіду постраждалих, збереження пам'яті та поширення історії незаконно ув'язнених цивільних.
5: Я додам, що цей проект реалізується за підтримки програми «Партнерство за сильну Україну», яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії і Швеції. Ну і сьогодні ми будемо розповідати історію Сергія Офіцерова. Батько Сергія, пан Геннадій, в нашій студії. Пане Геннадію, вітаю вас. Раді вас бачити. І насправді бачимо вас в ефірі програми «Звільніть наших рідних» не вперше. Колись у попередніх випусках, давно, вже давно насправді, на жаль, давно, ми розповідали історію Сергія. І я думаю, що ті люди, які слухають «Звільніть наших рідних» і пам'ятають, можуть згадати, і коли ви почнете нагадувати хід подій. І тому я попрошу нагадати от цей хід подій від початку, від окупації Херсона в 2022 році, а потім розповісти новини, які сталися вже за останні роки.
6: Дякую за запрошення в студію. І мені нагадує,